0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sáng nay Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp hội nghị này vào lúc 7 giờ 55 phút sáng nay. Chương trình theo dòng thời sự vì vậy cũng sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ. Mời quý vị lưu tâm đón nghe. Còn bây giờ, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét ban hành nghị quyết về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030 để làm cơ sở để Bộ Xây dựng đôn đốc triển khai thực hiện tại các địa phương. Phóng viên Thành Trung thông tin.
2: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng đã có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị báo cáo xác định nhu cầu nhà ở cho thuê, giao chỉ tiêu cụ thể để phát triển nhà ở cho thuê trên cả nước, ra soát, đánh giá việc thực hiện đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội giai đoạn 2021-2030 để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh đề án. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu ý kiến.
3: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là cái nhà cho thuê cho công nhân thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp, công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ.
0: Dù trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hơn 15.000 kỹ sư công nhân vẫn làm việc 3K 4 kíp trên các công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc. Tại tuyến đường sắt đô thị nhẹ Phú Quốc, các tổ đội thi công đang tập trung lắp đặt những km đường ray đầu tiên. Trong khi đó, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027, công trình trọng điểm quốc gia do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư đang dần lộ diện. Dự án đang phấn đấu hoàn thành toàn bộ mặt ngoài trong quý 4 năm nay và hoàn thiện nội thất trong quý 1 năm tới, góp phần hình thành hạ tầng hội nghị phục vụ APEC 2027 và các sự kiện quốc tế trong tương lai.
1: Tối qua tại Cần Thơ diễn ra chương trình nghệ thuật và thời trang miền Tây Ngày Hội Non Sông. Không chỉ khai thác những hình ảnh quen thuộc của vùng sông nước, chương trình hướng tới cách kể mới về miền Tây, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với âm nhạc, thời trang và ngôn ngữ sân khấu đương đại.
0: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa thông qua chính sách thu hút bác sĩ, dược sĩ về công tác trên địa bàn trong giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu thu hút hơn 220 nhân lực y tế. Theo nghị quyết, bác sĩ, dược sĩ có trình độ thạc sĩ, bác sĩ nội trú chuyên khoa cấp 1 hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp 1 được hỗ trợ 150 triệu đồng mỗi người. Bác sĩ, dược sĩ chính quy tốt nghiệp loại xuất sắc được hỗ trợ 150 triệu đồng, loại giỏi 120 triệu đồng, khá 90 triệu đồng và trung bình là 70 triệu đồng. Đáng chú ý, người được tuyển dụng tại trạm y tế xã phường hoặc một số lĩnh vực đặc thù như lao phong, tâm thần, pháp y, giải phẫu bệnh được hỗ trợ thêm từ 60 đến 100 triệu đồng tùy khu vực.
1: Tin thế giới, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Ukraine đang hoàn tất thỏa thuận mua máy bay không người lái mới với Đức. Thông báo được ông Zelensky đưa ra sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Thỏa thuận này, Ukraine đề xuất cách đây vài tháng dự kiến sẽ bao gồm việc cùng phát triển nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa và phần mềm liên quan. Thỏa thuận này sẽ dựa trên sự hợp tác quốc phòng hiện có giữa Đức và Ukraine, bao gồm một chương trình trị giá hàng triệu euro do Đại sứ quán Đức tại Ukraine tài trợ để cung cấp 15.000 máy bay không người lái đánh chặn Stalingrad được thiết kế để chống lại các máy bay không người lái tấn công kiểu Sahel.
0: Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết nước này đã xây dựng kế hoạch bảo đảm vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen và đang trao đổi với cả Nga và Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ muốn

0: xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này gặp nhiều trở ngại.
1: Campuchia đang tăng cường các biện pháp chấn áp tội phạm lừa đảo trực tuyến, trong đó phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng liên quan đến hoạt động phạm tội và chuyển 446 vụ án với hơn 3.900 nghi phạm sang tòa án. Ban thư ký Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến Campuchia cho biết số tài sản bị phong tỏa có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, trong khi các thủ tục phong tỏa và những định giá những tài sản khác vẫn đang được tiến hành. Cơ quan chức năng cũng đã xử lý 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức bị cáo buộc có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.
0: Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo hôm nay cho biết số người chết vì đợt dịch Ebola bùng phát tại nước này đã vượt 3.000 người, tương đương tỷ lệ tử vong 50%. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
2: Tiến sĩ Jean Jacques Muembe, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia thuộc Bộ Y tế Congo cho biết, cơ quan y tế nước này đã ghi nhận 3.007 trường hợp tử vong trong tổng số 6.186 ca mắc Ebola đã được xác định tại 6 tỉnh, tương đương tỷ lệ tử vong gần 50%. Đợt dịch Ebola mới nhất được công bố tại Congo giữa tháng 5. Tiến sĩ Muembe khẳng định đây là đợt dịch có tốc độ lây lan nhanh cùng tỷ lệ tử vong cao chưa từng có tại nước này. Đầu tháng 8, Tổ chức Y tế Thế giới đã kêu gọi hành động quốc tế khẩn cấp để ứng phó với đợt dịch Ebola mới tại Congo.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị và các bạn thông tin về cơn bão trên Biển Đông, cơn bão số 5.
3: Sáng sớm nay, bão số 5 di chuyển lên phía Bắc, vượt qua 23 độ Vĩ Bắc đi ra ngoài Biển Đông. Vào lúc 4 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tức là từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 4 giờ ngày mai, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km, vị trí ở vào khoảng 23,3 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu dần, cấp 8, giật cấp 10, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Đến 4 giờ ngày 5 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Dự báo tác động của bão, gió mạnh sóng lớn trên biển, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông lốc, gió mạnh và sóng lớn.
4: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
7: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
6: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
7: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
6: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
7: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
6: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
5: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyện thời sự.
9: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây cũng là một trong những nội dung của Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay.
10: Nghị quyết số 24 được ban hành thay thế kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Nếu kết luận 14 đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, thì nghị quyết 24 tiếp tục nâng vấn đề này lên một tầm mới với những yêu cầu cụ thể hơn về cơ chế bảo vệ, kiểm soát rủi ro, thử nghiệm chính sách, đánh giá và trọng dụng cán bộ. Đáng chú ý, nghị quyết không chỉ đặt vấn đề khuyến khích cán bộ dám làm, mà còn hướng tới xây dựng một môi trường thể chế để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
9: Để giúp quý vị hiểu rõ hơn những điểm mới cốt lõi của nghị quyết 24 và những tác động của nghị quyết đối với công tác cán bộ trong kỷ nguyên mới, trong chuyên mục Câu chuyện thời sự hôm nay, chúng tôi mời ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương cùng tham gia bàn luận.
11: Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Thưa ông, đến nay đã qua 5 năm thực hiện kết luận 14 của Bộ Chính trị và thực tế cho thấy là tinh thần đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ cũng đã có những chuyển biến tích cực. Nhưng ở không ít nơi vẫn còn cái tình trạng là cán bộ e ngại rủi ro, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong những lĩnh vực phức tạp như là đất đai, đầu tư công, tài chính. Vậy theo ông thì nghị quyết 24 được ban hành ở thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và tạo căn cứ ra sao để giải quyết tình trạng không dám làm hiện nay?
12: Đúng là ngày 22 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành cái nghị quyết số 4 của Bộ Chính trị. Thế thì hôm nay thì đã là hội nghị cán bộ toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết này. Thế thì vậy vấn đề đặt ra là trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có nghị định 63 để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Trong 5 năm thực hiện cái kết luận 14 của Bộ Chính trị, tôi thấy rằng là trước hết về mặt nhận thức, về mặt trách nhiệm của các cấp ủy là nó có chuyển biến tích cực, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động sáng tạo, dám đổi mới. Thế thì chúng ta cũng phải thấy một vấn đề là thế này, tại sao bây giờ Bộ Chính trị lại ra nghị quyết vấn đề này? Tất nhiên đã nói là nghị quyết của Bộ Chính trị thì nó có cao hơn kết luận của Bộ Chính trị. Kết luận 14 của Bộ Chính trị tức là Bộ Chính trị có một cái chủ trương khuyến khích, kêu gọi cán bộ đảng viên cần phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi chung. Thế nhưng lần này lại là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy cái tính tiền phong gương mẫu thì lần này có một cái mới, đó chính là đã xác định rõ trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải đổi mới sáng tạo, chứ không còn là lời kêu gọi.

0: nữa. Cái nâng cấp lần này chính là đó, bởi vì chúng ta biết rằng là Đại hội 14 của Đảng đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cái kỷ nguyên mới rất to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm chính trị rất lớn, đòi hỏi một cái sự năng động sáng tạo rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng. Chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này chính là nhằm để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi thực tiễn nó cho chúng ta thấy rằng là làm cái gì cũng vậy, nếu mà anh không trăn trở, không có đổi mới, không có cái sáng tạo, mà nếu anh chỉ có đi theo đường cũ mà, kinh nghiệm cũ mà, thì rõ ràng cái hiệu quả của nó không cao. Bây giờ nó đặt ra nhiều vấn đề rất mới, rất lớn mà chưa có trong tiền lệ. Cho nên chính đây là cái đòi hỏi rất lớn mà nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt vấn đề ra là như vậy.
1: Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị được ban hành khẳng định là dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung không chỉ là khẩu hiệu mà là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong thời đại mới. Thước đo để đánh giá cán bộ không phải là những lời nói hay mà là sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ khó khăn và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp. Trong đó mục tiêu cụ thể là
2: khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ, đúng người, đúng việc, đúng bản chất.
1: Trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết 24 thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không còn được nhìn đơn thuần như một phẩm chất đáng khuyến khích mà được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại. Theo ông thì điểm thay đổi quan trọng nhất trong nhận thức về người cán bộ ở đây là gì?
0: Lần này là bây giờ không còn là kêu gọi nữa mà nó đòi hỏi cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đòi hỏi một cái sự dấn thân, đòi hỏi một cái sự đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là trong thời hệ này có nhiều vấn đề mới, có nhiều vấn đề khó, thậm chí có những cái mà nó chưa có trong tiền lệ, chưa được quy định. Vậy thì bây giờ chúng ta đòi hỏi mỗi một cán bộ đảng viên phải mang hết cái tinh thần tự lực, tự tin, tự cường, rồi phải có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo trong này mới có thể giải quyết công việc, tháo gỡ điểm nghẽn. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng là vấn đề bây giờ phải lấy cái kết quả cuối cùng để mà là cái thước đo cái sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ đảng viên. Đó là gì? Anh đã tháo gỡ được những điểm nghẽn nào, đem lại cái lợi ích, đem lại cái giá trị gì cho nhân dân, và cái hiệu quả công việc cuối cùng, thước đo đó chính là cái cuối cùng. Chứ còn có thể là anh làm tích cực, anh làm nhiệt tình, anh làm sớm tối, nhưng cuối cùng nó ra cái gì? Thì bây giờ đây là một cái chủ trương tôi cho là rất đúng. Lấy cái hiệu quả công việc, cái giá trị đem lại, kết quả cuối cùng phải được cân đong đo đếm bằng những cái có thể người ta dễ hiểu. Thì như vậy là tôi cho đây là một cái bước chuyển rất lớn, rất quan trọng trong vấn đề này.
1: Nghị quyết 24 đặt ra yêu cầu là chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính, phục tùng máy móc, sang tư duy kiến tạo, hành động, chủ động giải quyết công việc. Nhưng để thay đổi được tư duy của cả một bộ máy thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cán bộ. Và nghị quyết đã đặc biệt nhấn mạnh vai trò của người đứng đầu, phải nêu gương, sâu sát cơ sở, rồi là tiên phong nhận việc mới, việc khó, và xử lý nghiêm tình trạng đùn đẩy kéo dài về việc giải quyết các đề xuất đổi mới. Theo ông thì muốn cán bộ cấp dưới dám làm thì trước hết người đứng đầu phải thay đổi như thế nào?
0: Đó là một cái yêu cầu rất cao mà nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đặt ra.

0: Đó chính là cái vai trò tiền phong gương mẫu của người đứng đầu. Đặc biệt là cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Chúng ta biết rằng bây giờ tất cả cán bộ đảng viên đều gương mẫu đều tốt rồi. Nhưng nếu một đảng viên thường, một cán bộ thường, anh có tiền phong gương mẫu thì cái phạm vi, cái sự lan tỏa của anh rất hẹp thôi. Nhưng nếu mà nó đã là cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt cấp tỉnh chẳng hạn, cán bộ chủ chốt cấp bộ chẳng hạn, mà đặc biệt là lại là các đồng chí Bộ Chính trị Ban Bí thư, khi mà thể hiện cái sự gương mẫu, cái tiền phong của mình ấy, thì sự lan tỏa rất lớn, phủ sóng rất là rộng. Lần này thì nghị quyết của Bộ Chính trị bây giờ muốn để cho cán bộ cấp dưới người ta năng động sáng tạo, muốn để cho cấp dưới người ta dám nghĩ, dám nói, dám làm, thì rõ ràng ngay cán bộ cấp trên là phải đầu tàu, là phải gương mẫu, là phải làm trước để cho cái cán bộ cấp dưới người ta học tập và noi theo. Thì tôi cho đây cũng là một cái điểm nhấn rất quan trọng trong nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.
1: Nghị quyết 24 cho phép xây dựng không gian thử nghiệm có kiểm soát theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và luật hóa. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, bởi vì trong thực tiễn hiện nay thì nhiều sáng kiến xuất hiện trước khi pháp luật kịp điều chỉnh. Nếu cứ chờ pháp luật quy định đầy đủ mới làm thì có thể là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vậy nhưng mà nếu mà làm vượt quá khuôn khổ mà không có kiểm soát thì lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy không gian thử nghiệm có kiểm soát của Nghị quyết 24 phải được hiểu như thế nào thưa ông ạ? Để vừa có thể là mở đường cho đổi mới, lại vừa không biến thử nghiệm thành cái cớ để làm tùy tiện.
0: Mở rộng cái không gian thử nghiệm, cái đổi mới sáng tạo cũng là một vấn đề rất mới mà lần này nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập đến. Nói cách khác chính là nó tạo cái thể chế đấy. Chứ còn trước đây thì kết luận 14 của Bộ Chính trị chưa thể hiện rõ nét cái vấn đề này. Cho nói thế, nhiều cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, từ cái sợ sai, sợ trách nhiệm cho nên là nó cũng có cái chậm trễ, đùn đẩy, còn né tránh, dẫn đến cái công việc nó trì trệ. Thế thì lần này Bộ Chính trị đặt ra vấn đề này là gì? Khi mà cán bộ năng động sáng tạo, dám đổi mới thì mặc tất nhiên là có đề xuất báo cáo với lãnh đạo các cấp mà theo thẩm quyền là đồng ý rồi. Thế nhưng mà gì? Cùng với cái việc đó thì có cái cơ chế kiểm soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện những quy định, quy trình, thậm chí theo rất sát việc thực hiện cái nội dung đó để nếu có gì rủi ro, vướng mắc chưa đạt được như kế hoạch đề ra thì kịp thời điều chỉnh ngay để không dẫn đến cái rủi ro lớn, và như vậy người thực hiện nhiệm vụ đó người ta cũng yên tâm hơn, bởi vì có cả một tập thể, thể chế đi theo với mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nó tạo điều kiện cho mình, cho nên là tạo điều kiện nó yên tâm hơn, không sợ như là trước đây mà ta thấy rằng là có nhiều cái cán bộ né tránh, sợ sai. Cho nên có thể nói như là bây giờ chúng ta đang rất cần cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Bởi vì thực tiễn chúng ta thấy rằng là gì? Bây giờ trước một cái việc mới, một cái việc khó, một cái việc phức tạp, nếu mà cái người cán bộ đó không chăn trở, không thường xuyên đau đáu vào nó, thì chắc chắn không bật được ra những cái ý tưởng mới.
1: Vâng, tiếp tục cuộc trao đổi thì mời quý vị thính giả cùng ông Nguyễn Đức Hà nghe một số ý kiến mà chúng tôi đã ghi nhận về tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
2: Cái thứ nhất là dám suy nghĩ để làm những việc mới mà năng suất hiệu quả tốt hơn và đúng với thời đại công nghiệp 4.0, chứ không phải làm theo cái kiểu cũ, làm những cái trong đời chưa có, làm những cái trong sách chưa có. Cái thứ hai là dám làm, nghĩ ra nó rất quý, nhưng có dám đưa cái mới vào cuộc sống không? Dám lấy cái mới để làm và chứng minh mình trong tương lai, lấy cái kết quả trong tương lai để đo thước đo tài năng của mình. Nhưng mà tôi nghĩ có cái dám thứ ba nữa là dám nói. Dám nói là dám nói để bảo vệ cái đúng, ngăn chặn cái sai, để cung cấp đầy đủ thông tin cho Đảng và Nhà nước và các cơ quan quản lý để chúng ta có cái giải pháp tốt hơn.
3: Cái dám đầu tiên là dám nghĩ, nhưng mà đến nghĩ không dám nữa thì còn làm được cái gì nữa. Và khi mình đang nghĩ, mình phải có ý kiến đề đạt, tức là dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm là những cái rất là quan trọng, thấy không? Và dám hy sinh quyền lợi cá nhân vì tầm quyền lợi tập thể thì đấy là những cái rất là quan trọng đấy. Thì tất cả những cái chúng ta đã khái quát thành dám này đấy thì nó phải được nâng lên một bước, nghĩ cho nó thực tế, không phải chỉ là dám nghĩ táo bạo nhưng mà nó thực tế, chứ ý nghĩ rất là táo bạo nhưng mà chưa chắc là thực hiện được. Nói thì phải có trách nhiệm về cái lời nói của mình, chứ không phải là nói chung chung, nói chả đi vào đâu cả. Đặc biệt dám làm một cách sáng tạo.
4: Nếu như căn cứ theo các cái quy trình quy định thì đổi mới sáng tạo là cái việc làm khác đi những cái gì mà đã thói quen vẫn làm. Và như vậy thì rất có thể cái người

0: Tùy đổi mới, cái người dám sáng tạo mà lại rơi vào trạng thái là vi phạm các quy định, các quy trình. Bộ Chính trị ra nghị quyết đó, đây chính là cơ sở để khuyến khích những người cán bộ có tâm, có đức, có tài, dám nghĩ đến cái việc đổi mới, làm khác để đạt được cái hiệu quả cao hơn. Chứ không phải chỉ ngoan ngoãn chấp hành những quy định để đảm bảo giữ chọn cái an toàn cho bản thân mình.
1: Sau khi nghe những ý kiến vừa rồi thì ông có bình luận gì ạ?
2: Trước hết thì tôi cũng rất chia sẻ và tôi cũng đồng tình với rất nhiều nội dung mà các ý kiến vừa nêu lên. Ở đây đúng là chúng ta phải thấy một vấn đề là gì? Nếu một trước một vấn đề mới, vấn đề khó, vấn đề phức tạp và thậm chí cái vấn đề này nó lại chưa có trong tiền lệ. Thế thì đầu tiên ấy, là chúng ta phải dám nghĩ về cái việc đó. Phải nghĩ xem là có cách nào làm tốt hơn, làm khác đi mà nó hiệu quả nó cao hơn không? Ngoài cái mà lâu nay chúng ta làm thì có cách nào làm tốt hơn nữa không? Tức là anh phải chăn trở, anh phải suy nghĩ vấn đề đó. Thứ hai là anh nghĩ được ra đấy, nhưng mà anh có dám đề xuất hay không? Đây cũng lại là một bản chất đòi hỏi người cán bộ này. Chứ nếu anh nghĩ anh cứ để trong đầu thì cuối cùng nó chả đem lại một cái phân tử vật chất nào cả. Mà cuối cùng anh nghĩ anh phải dám đề xuất với cái cấp có thẩm quyền để chúng ta thực hiện một nguyên tắc là cấp dưới và cấp trên. Nhưng cái thứ hai là gì? Khi mà chúng ta báo cáo một vấn đề, chúng ta đã chăn trở, chúng ta suy nghĩ với cấp có thẩm quyền ấy, thì chính là gì? Tạo một cái sự đồng thuận nhiều hơn. Đấy là dám nói. Mà nói phải có cơ sở lý luận và có căn cứ thực tiễn. Nhưng mà gì? Đến lúc làm, nhiều khi có anh là nói thì tốt đấy, nhưng mà chưa chắc đã làm được. Thì vấn đề phải đi làm thì chính anh nói như thế, anh định làm như thế, thì bây giờ cho anh thử nghiệm, anh làm luôn cái việc đó. Thì như vậy là gì? Có tập thể theo dõi, có tập thể giám sát, có tập thể ủng hộ, có tập thể cùng đồng hành với mình nữa. Và tôi cho là chính vì thế cho nên là cái câu mà dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách và đồng thời quan trọng nhất là dám chịu trách nhiệm vì cái lợi chung. Thì tôi cho đây là những cái chủ trương rất đúng, mà tại sao lại sắp xếp cái thứ tự của nó như vậy là nó cũng đúng, phù hợp với quy luật, phù hợp với cái logic, phù hợp với cái quá trình phát triển của sự việc là như vậy.
1: Một nội dung được nhiều cán bộ quan tâm đó là cơ chế bảo vệ và miễn giảm trách nhiệm khi rủi ro xảy ra. Nghị quyết 24 quy định việc loại trừ trách nhiệm pháp lý khi mà thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo. Trường hợp có sai sót, không cố ý, không vụ lợi, làm đúng chủ trương được duyệt và chủ động khắc phục hậu quả thì được xem xét miễn hoặc là giảm trách nhiệm. Đặc biệt, khi quy định pháp luật chỉ rõ nguyên tắc có lợi được ưu tiên để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng. Ông suy nghĩ như thế nào về những nội dung này và liệu rằng là những quy định mới có tháo gỡ được nút thắt lớn mà thực tiễn thực hiện kết luận 14 thời gian qua chưa giải quyết được hay không ạ, thưa ông?
2: Đây là một cái chủ trương rất rõ nét, rất đậm nét thể hiện trong nghị quyết của Bộ Chính trị đây. Mà có lẽ là cái này chính là cái điều giải quyết được cái nút thắt lớn nhất. Đó chính là cái tâm lý e ngại, sợ sệt, sợ trách nhiệm ở chỗ này. Bởi vì lần này Bộ Chính trị nói rất rõ là thế này này, là nếu hoàn toàn với động cơ trong sáng, với cái mục đích để thúc đẩy phát triển, hoàn toàn không có vụ lợi vì cái sự nghiệp chung thôi, thì nếu giả sử quá trình làm việc có những cái rủi ro, có những cái trở ngại, nhưng đó là những cái thiệt hại mà ngoài cái mong muốn, không phải là yếu tố chủ quan, thì có thể giảm hoặc miễn và có thể là cho ngoại trừ cái trách nhiệm. Thì tôi cho là đây là một cái chủ trương mà khắc phục được cái tâm lý e ngại, sợ sệt, không dám làm. Tất nhiên, từ cái nghị quyết của Bộ Chính trị này, thậm chí có những cái quốc hội phải thể chế hóa ra thành luật, rồi chính phủ phải thể chế hóa ra bằng những cái nghị định, bằng những chính sách cụ thể thì mới có thể thực hiện được, để lúc đó nó mới dễ đi vào cuộc sống được.
1: Tuy nhiên ở đây cũng đặt ra vấn đề là nếu đã có cơ chế bảo vệ thì liệu có dẫn đến nguy cơ là một số người lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm, thậm chí là che giấu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hay không ạ? Nghị quyết 24 quy định việc xử lý ranh giới này như thế nào thưa ông ạ?
2: Nói dễ phân biệt thì nó cũng dễ, nhưng nếu nó khó phân biệt nó cũng rất khó, bởi vì giữa cái ranh giới của nó cũng rất mỏng manh, phải nói như thế. Quan trọng nhất ấy là khi anh xem xét một vấn đề phải xem xét rất kỹ, đó là động cơ thế nào, thái độ thế nào, mục đích thế nào. Thứ hai nữa là khi mà nó có vấn đề nó xảy ra, rủi ro ngoài mong muốn ấy, thì khách quan ở chỗ nào, cái chủ quan ở chỗ nào. Thế khi mà xem xét đấy, tức là tất cả cái người cán bộ này

0: người ta hoàn toàn thực hiện theo cái chủ trương đã được duyệt với cái động cơ trong sáng, không vụ lợi, thì rõ ràng là cái việc mà bảo vệ cho ta, tất nhiên sau này thì chính phủ, quốc hội còn phải cụ thể hóa ra những vấn đề. Gọi là bảo vệ cái gì? Bảo vệ tinh thần là cái gì? Bảo vệ vật chất là cái gì? Bảo vệ tính mạng cho người ta là cái gì? Bảo vệ cái sự trù dập hay một cái sự này khác của những cái phần tử nó không tốt thế nào? Bảo vệ danh dự cho người ta thế nào? Đấy, thì cái đó. Thế nhưng mà đồng thời chỗ này là lần này Bộ Chính trị cũng rất rõ, mà trước đây ấy, ngay kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây cũng như là cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị hiện nay thì đều khẳng định và đều rất thẳng thắn chỉ ra là gì? Tuyệt đối không được mượn đổi mới sáng tạo, không được lợi dụng cái việc đổi mới sáng tạo để mà nhằm cái vụ lợi cá nhân hoặc là để lồng ý cái ý kiến cá nhân vào. Bởi vì trong thực tiễn chúng ta cũng phải thấy rằng không phải là không có những cán bộ với cái mang danh là đổi mới, với cái mang danh là sáng tạo, với cái mang danh là lợi ích chung, nhưng mà chính là phục vụ cho lợi ích nhóm hoặc là có cái động cơ vụ lợi cá nhân hoặc là không tinh thần để vật chất, nó đều có biểu hiện đó. Cho nên lần này nghị quyết 24 của Bộ Chính trị cũng nói rất rõ vấn này là nghiêm cấm cái việc lợi dụng đổi mới sáng tạo, nghiêm cấm cái việc muốn vì lợi ích chung mà lại anh để chứa đựng hoặc anh cài cắm hoặc anh lồng ghép hoặc anh vì những cái động cơ vụ lợi cá nhân phục vụ cho lợi ích nhóm. Thì dứt khoát mà cái này nếu có cái chuyện này thì phải xử lý thật nghiêm.
1: Nghị quyết 24 thì không chỉ siết trách nhiệm mà còn mở ra cơ chế khen thưởng, trọng dụng vượt trội đối với cán bộ có sáng kiến, có thành tích thực sự. Cán bộ có sáng kiến mang lại hiệu quả rõ rệt thì có thể được xem xét nâng bậc lương, thăng quân hàm trước thời hạn. Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo tác động lớn thì có thể là được đặc cách bổ nhiệm ở vị trí cao hơn hoặc là vượt cấp. Theo ông thì chính sách trọng dụng vượt trội này sẽ tạo ra động lực như thế nào? Và quan trọng hơn là làm thế nào để thông điệp dám làm thì được ghi nhận thực sự đi vào đời sống?
0: Có thể nói rằng là đây là một vấn đề rất lớn mà Trung ương Bộ Chính trị vừa rồi cũng đã đặt ra. Hiện nay thì cũng đang nghiên cứu rất nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề công tác cán bộ đây. Thế thì có thể nói là lần này xung quanh vấn đề công tác cán bộ có một trong cái điểm mới là gì? Là đánh giá xem xét cán bộ thì nó phải cả một cái chu trình, cả một quy trình, cả một quá trình liên tục rồi. Nhưng mà quan trọng nhất ấy, phải lấy kết quả cuối cùng, hay nói là sản phẩm cuối cùng, hay nói là lợi ích cuối cùng mà cái người cán bộ này đem lại cho lợi ích của đất nước thế nào, đem lại lợi ích chung thế nào để mà quyết định những vấn đề liên quan đến đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, rồi thậm chí cả khen thưởng danh hiệu này hay là trong cái công tác cán bộ. Thậm chí có thể là nếu anh có sáng kiến mà đem lại giá trị cực lớn, đóng góp rất quan trọng vào cái sự phát triển đất nước, thậm chí có thể là đề bạt bổ nhiệm vượt cấp. Thì lần này là nghị quyết bộ chị nói rất rõ chỗ đó. Như vậy là gì? Giải quyết một cái tình trạng lâu nay là cào bằng. Thế cho nên lần này tất cả cái thành quả này nó phải gắn với cái việc sử dụng cán bộ. Mà gắn với sử dụng cán bộ là trong việc bố trí, trong việc sắp xếp, trong việc quy hoạch, trong việc đề bạt, trong việc bổ nhiệm, rồi trong việc khen thưởng đối với cán bộ. Thì tôi cho là cái chỗ này thì nó cũng là một trong cái động viên rất quan trọng đấy. Bởi vì nói thế con người ta, khi mà anh khơi dậy được cái lòng tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự hăng say thì có thể nói là người cán bộ người ta làm bất kể ngày đêm, có thể nói là người ta rất say sưa. Thì đây chúng ta phải thấy một cái nét như vậy. Thì đây cũng là một cái thứ mà tôi cho là một trong những cái điểm rất quan trọng để nó tạo ra cái bước chuyển rất quan trọng về công tác cán bộ trong thời gian tới.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà với những phân tích vừa rồi.
0: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị không đơn thuần là sự thay thế kết luận số 14, mà thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ. Điểm đáng chú ý là nghị quyết đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ trong một trình thể thống nhất, có không gian cho đổi mới, có cơ chế quản trị rủi ro, có nguyên tắc bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, nhưng đồng thời có kiểm soát quyền lực, phân định trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Với những quy định cụ thể về cơ chế kiểm soát rủi ro, không gian thử nghiệm, sự phân định rành mạch giữa tư lợi và đổi mới, cùng các chính sách khen thưởng bảo vệ hết sức nhân văn, Nghị quyết 24 được kỳ vọng là sẽ giải quyết triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, qua đó xây dựng một nền công vụ năng động, hiệu lực, hiệu quả và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng và Nhà nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên vụ trưởng vụ tổ chức cơ sở Đảng, Ban tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình và mang đến những phân tích vô cùng sâu sắc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự ngày hôm nay.

0: thông tin quảng cáo.
1: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: Xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Vừa rồi là ít phút quảng cáo và bây giờ Minh Khánh và Đức Hưng tiếp tục chuyển đến quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
2: Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước hiện đang đẩy mạnh các gói hỗ trợ dòng vốn xanh nhằm hiện thực hóa mục tiêu Net Zero. Đáng chú ý, khung pháp lý mới ban hành áp dụng cơ chế hỗ trợ giảm 2% lãi suất từ ngân sách cho các dự án kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi ESG. Đặc biệt, các ngân hàng thương mại được yêu cầu triển khai các gói tín dụng đặc thù với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm so với mức cho vay bình quân. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Giám đốc khối khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Bản Việt cho biết.
3: Chúng tôi cho vay đối với các doanh nghiệp có mục đích của tín dụng xanh ấy, thì nó thấp hơn so với bình quân khoảng từ 1 đến 2%. Các tổ chức có nhu cầu sử dụng các cái dịch vụ, các cái công nghệ, hoặc là các cái phương tiện hoặc là các nhà máy có cái mức rác thải rất là thấp.
1: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh từ 29 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9, Lâm Đồng đón khoảng 680.000 lượt khách tham quan lưu trú, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu du lịch ước đạt 1.410 tỷ đồng. Khách lưu trú tập trung đông trong những ngày đầu kỳ nghỉ, công suất phòng trung bình đạt 65-70%. Riêng các khách sạn từ 3 đến 5 sao đạt 80-85%.
2: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, Đồng Tháp phấn đấu đến năm 2030 có khoảng 35.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó giai đoạn 2026-2030 phát triển mới khoảng 22.500 doanh nghiệp.

0: tỉnh đặt mục tiêu có ít nhất 2 doanh nghiệp tư nhân tham gia đầy đủ chuỗi giá trị toàn cầu và 15 doanh nghiệp tư nhân lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.
1: Việt Nam hiện có khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đàn ong và hơn 35.000 hộ nuôi, sản lượng mật ong đạt khoảng 59.000 tấn năm 2025. Hoa Kỳ và EU là hai thị trường xuất khẩu chủ lực. Tuy nhiên, sản xuất còn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, liên kết chuỗi yếu, trong khi yêu cầu về chất lượng truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030, định hướng phát triển ngành theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
2: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thì đã có mô hình thì chúng tôi cũng đề nghị là lực lượng khuyến nông ở các địa phương thì đưa bà con đến để tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệm. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ được cập nhật nhất, là tại vì quy trình công nghệ cũng được liên tục cập nhật đổi mới và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường, nhất là vấn đề xây dựng thương hiệu sản phẩm.
0: Hãng xếp hạng tín nhiệm Moody's Rating nhận định các nền kinh tế Nam Á và Đông Nam Á đang có vị thế thuận lợi để tận dụng cơ hội từ sự phát triển nhanh của thương mại số, nhờ độ mở thương mại cao và tốc độ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ. Theo Moody's, làn sóng đầu tư vào cơ sở hạ tầng số, đặc biệt là các trung tâm dữ liệu sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực.
1: Cục đúc tiền Mỹ ngày 2 tháng 9 bắt đầu phát hành và bán đồng xu 1 đô la mang chân dung Tổng thống Donald Trump nhân dịp kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của nước Mỹ. Đây là lần đầu tiên trong 160 năm một người còn sống xuất hiện trên tiền tệ của Mỹ. Mặt trước đồng xu là chân dung Tổng thống Donald Trump, mà sau sử dụng con dấu của Tổng thống Mỹ với số 250 được đặt trên tấm khiên nhằm đánh dấu lễ kỷ niệm 250 năm tuyên ngôn độc lập Mỹ.
0: Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, sự kiện điện ảnh lâu đời nhất thế giới đã chính thức khai mạc tại Italia. Tại lễ khai mạc, nam tài tử George Clooney được trao giải Sư tử Vàng thành tựu trọn đời. Liên hoan phim này diễn ra đến ngày 12 tháng 9, quy tụ 88 tác phẩm từ 62 quốc gia, trong đó 20 bộ phim tranh giải Sư tử Vàng.
3: Tăng trưởng cao, tạo nền chắc.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, trong đó đường bộ cao tốc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Không chỉ tạo nên trục giao thông xương sống của quốc gia, hệ thống cao tốc hoàn chỉnh còn tăng cường liên kết vùng, mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo điều kiện thu hút đầu tư. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Một tuyến cao tốc được hoàn thành không chỉ rút ngắn thời gian đi lại, mà còn mở rộng khả năng kết nối giữa các trung tâm kinh tế, các địa phương và các vùng sản xuất. Khi những điểm nghẽn về hạ tầng từng bước được tháo gỡ, dòng vốn, hàng hóa và nguồn lực cũng có thêm điều kiện lưu chuyển thuận lợi hơn. Đây chính là lý do lãnh đạo Bộ Xây dựng xác định nhiệm vụ trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và hoàn thiện hệ thống đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Trước mắt, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng các tuyến 4 làn xe hạn chế, qua đó nâng cao năng lực lưu thông và kết nối các vùng động lực kinh tế. Thực tế, tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai cho thấy rõ yêu cầu này. Dự án mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai có chiều dài 121,33 km, tổng mức đầu tư gần 7.700 tỷ đồng. Dự án khởi công từ ngày 1 tháng 10 năm 2025 và theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026. Sau hơn 10 tháng thi công, hai gói thầu chính XL1 và XL2 đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Các đơn vị đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa công trình vào khai thác trước Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Ông Bùi Huy Hùng, một nhà thầu tham gia dự án, cho biết.
5: Tiến độ thì dự kiến là kết thúc vào cuối năm 2026. Các nhà thầu thì đang nỗ lực và tôi nghĩ là cái mục tiêu đó hoàn toàn có thể. Nên đối với các cái nhà thầu thi công thì cái điều quan trọng nhất là mặt bằng. Thì đối với cái dự án mở rộng cái đoạn Yên Bái - Lào Cai này thì mặt bằng đã giải phóng từ trước, một yếu tố rất là quan trọng.
4: Không chỉ đẩy nhanh các dự án đang triển khai, yêu cầu đặt ra hiện nay là phải tìm thêm nguồn lực để tiếp tục mở rộng mạng lưới cao tốc. Đối với các tuyến cao tốc có quy mô 4 làn xe, Bộ Xây dựng và các địa phương đang nghiên cứu phương án mở rộng, nâng cấp trên cơ sở nhu cầu vận tải, quy hoạch và hiệu quả kinh tế xã hội. Đáng chú ý, chủ trương đặt ra là không bố trí toàn bộ vốn đầu tư công cho những dự án có khả năng huy động nguồn vốn tư nhân. Điều này cho thấy một cách tiếp cận quan trọng, phát triển hạ tầng giao thông không thể chỉ cho

0: không trở vào ngân sách nhà nước mà cần huy động tối đa nguồn lực xã hội, trong đó có hình thức PPP. Ông Phạm Văn Khôi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Giao thông Phương Thành, doanh nghiệp tham gia đầu tư một số đoạn tuyến cao tốc theo hình thức PPP, cho rằng việc mở rộng cao tốc cần được tính toán trên cơ sở lưu lượng thực tế và nhu cầu phát triển.
1: Từng đoạn một thì có thể là đoạn thì có thể là 10 làn xe, đoạn có thể 8 làn xe, nhưng với điều kiện là phải là 4 làn xe hoàn chỉnh. Có như vậy thì cái việc mà lưu thông trên tuyến nó mới được thuận lợi được. Với cái cao tốc không có làn dừng khẩn cấp thì sẽ khó đáp ứng được cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi nghĩ rằng cái việc mà đầu tư theo hình thức PPP mà mở rộng một số những cái đường của từng đoạn tùy thuộc vào lưu lượng.
0: Như vậy, câu chuyện hoàn thiện hệ thống cao tốc hôm nay không chỉ là câu chuyện về số km đường được xây dựng thêm hay tiến độ của từng dự án. Quan trọng hơn, đó là việc hình thành một hệ thống hạ tầng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại kết luận số 18 ngày 2 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định mục tiêu đến năm 2030 đưa vào sử dụng trên 5.000 km đường bộ cao tốc và tập trung đầu tư các tuyến đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Để thực hiện mục tiêu này, cùng với nguồn lực nhà nước, việc thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư trong nước quốc tế có ý nghĩa rất quan trọng. Dự kiến vào đầu tháng 10 năm 2026, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với các địa phương tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia các dự án đường bộ cao tốc theo những phương thức phù hợp. Hoàn thiện hệ thống cao tốc, vì thế không chỉ nhằm giải quyết nhu cầu giao thông trước mắt, đây còn là bước chuẩn bị về hạ tầng cho một không gian phát triển lớn hơn, kết nối các vùng kinh tế, giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm điều kiện thu hút đầu tư.
2: Thưa quý vị, trong mục tiêu tăng trưởng hai con số, những dự án như là mở rộng cao tốc Yên Bái-Lào Cai là nhóm công việc cụ thể đang được triển khai từ hôm nay. Còn việc hoàn thiện cả mạng lưới cao tốc, huy động thêm nguồn lực xã hội và khai thác hiệu quả hệ thống hạ tầng sẽ là một trong những nền tảng để Việt Nam mở rộng dư địa tăng trưởng, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển của nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.
3: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau 10 năm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trở lại Ai Cập trong chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Trung Đông tiếp tục đứng trước những biến động địa chính trị sâu sắc. Không chỉ mang ý nghĩa thúc đẩy quan hệ song phương, chuyến thăm còn cho thấy tính toán chiến lược của Trung Quốc tại một khu vực đặc biệt quan trọng đối với an ninh năng lượng và thương mại toàn cầu.
1: Khi xung đột liên quan đến Iran đang gây gián đoạn các tuyến vận tải và làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng, Trung Quốc càng có nhu cầu bảo đảm các hành lang giao thương và nguồn cung ổn định. Và với vị trí kiểm soát kênh đào Suez, Ai Cập có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong chiến lược đó của Trung Quốc. Và để có những góc nhìn cụ thể hơn, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với các phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc và phóng viên Minh Ngô tại Trung Đông.
2: Vâng, trước tiên thưa chị Bích Thuận, trong bối cảnh Trung Đông đang đứng trước những biến động lớn, các tuyến giao thương và nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột, Trung Quốc cũng chịu những tác động không nhỏ. Vậy thì những vấn đề này được đặt lên bàn nghị sự trong chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nếu như đầu năm Trung Quốc trải thảm đỏ đón hàng loạt nguyên thủ và chính khách các nước tới thăm, thì những ngày này và dự kiến trong tháng 9, Chủ tịch Tập Cận Bình đang mở ra một lịch trình dày đặc các chuyến công du nước ngoài quan trọng. Chuyến thăm Ai Cập là chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia này sau 10 năm, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong một bài viết đăng trên truyền thông sở tại trước chuyến thăm, ông mô tả quan hệ Trung Quốc-Ai Cập đã trở thành hình mẫu hợp tác giữa Trung Quốc và các nước Ả Rập, cũng như giữa Trung Quốc và châu Phi. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi, ông đã đưa ra 4 sáng kiến về tình hình Trung Đông. Thứ nhất là khơi dậy động lực nội sinh cho an ninh chung khu vực, phản đối sự can thiệp từ bên ngoài, ủng hộ các nước trong khu vực tăng cường đối thoại hòa bình và an ninh, tìm cách định hình lại cấu trúc an ninh khu vực và tự quyết định tương lai vận mệnh của mình. Thứ hai là thúc đẩy quản trị toàn diện an ninh chung khu vực với việc tìm kiếm các giải pháp toàn diện cho các điểm nóng bởi các vấn đề ở Trung Đông có tính liên kết chặt chẽ. Thứ ba là củng cố nền tảng phát triển cho an ninh chung khu vực. Theo ông thì cách cơ bản để đạt được hòa bình và ổn định lâu dài ở Trung Đông là thông qua phát triển. Thứ tư là tăng cường phối hợp quốc tế về an ninh chung khu vực với việc ủng hộ Liên Hợp Quốc phát huy vai trò thực sự trong các vấn đề khu vực. Ông cũng đưa ra 5 đề xuất để phát triển quan hệ song phương, trong đó thì hợp tác an ninh giữa hai nước ngày càng thu hút sự chú ý. Năm ngoái, Trung Quốc đã lần đầu tiên cử máy bay chiến đấu tham gia cuộc tập trận chung Đại Bàng Văn Minh với Ai Cập. Cuối tháng 8 này, thì hai nước tiếp tục tiến hành các cuộc tập trận chung. Sau hội đàm, thì nguyên thủ hai nước đã chứng kiến lễ ký một số văn kiện hợp tác trong

0: Các lĩnh vực như sáng kiến vành đai và con đường, trí tuệ nhân tạo, kinh tế thương mại, hợp tác chuỗi công nghiệp và chuỗi cung ứng. Hai bên cũng đã ký hơn 20 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực như là kinh tế số, khoa học công nghệ, giáo dục và giao thông vận tải.
1: Vâng, có thể thấy là sau những tác động từ cuộc chiến liên quan đến Iran, các nước Trung Đông đang đánh giá lại những lựa chọn về an ninh và kinh tế. Riêng với Ai Cập thì truyền thông nước này những ngày qua liên tục nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế, quân sự ngày càng phát triển với Trung Quốc. Thưa anh Minh Ngô, Ai Cập đang đặt những mục tiêu chiến lược nào trong việc tăng cường mối quan hệ với Trung Quốc ạ? Đặc biệt khi mà Ai Cập vẫn phải cân bằng mối quan hệ với Mỹ và các đối tác lớn khác ạ?
2: Vâng, đúng như biên tập viên Thanh Huyền đã đề cập, mối quan hệ kinh tế giữa Ai Cập và Trung Quốc là một trong những vấn đề trọng tâm mà hai bên thúc đẩy trong chuyến thăm Ai Cập của ông Tập Cận Bình. Xin được nhắc lại về thành tựu hợp tác kinh tế giữa Ai Cập và Trung Quốc trong những năm qua. Kim ngạch thương mại song phương đạt 20,8 tỷ đô la Mỹ năm 2025, tăng từ 17,4 tỷ đô la Mỹ năm 2024. Các công ty Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện tại khu kinh tế kênh đào Suez của Ai Cập, nơi hiện có hơn 200 công ty đang hoạt động. Trong khi Ai Cập hy vọng những khoản đầu tư của Trung Quốc sẽ mang lại việc làm, ngoại tệ và chuyển giao công nghệ, đặc biệt là góp phần thúc đẩy Ai Cập trở thành trung tâm khu vực về công nghiệp, logistics, năng lượng sạch và kinh tế số, kết nối châu Á, châu Phi và châu Âu. Hai bên cũng thúc đẩy việc sử dụng đồng nội tệ trong thương mại và đầu tư, qua đó giảm bớt áp lực thiếu nguồn ngoại tệ, đặc biệt là đồng đô la Mỹ của Ai Cập. Ai Cập cần sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề an ninh nguồn nước, ủng hộ lập trường của nước này trong việc quản lý nguồn nước sông Nin phù hợp với các nguyên tắc và quy tắc của luật pháp quốc tế, thay vì các cách tiếp cận đơn phương gây hại cho các quốc gia hạ lưu. Chuyến thăm Ai Cập của Chủ tịch Trung Quốc diễn ra cùng thời điểm hai nước tổ chức cuộc tập trận không quân chung với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng, bao gồm J-16, chiến đấu cơ chủ lực hàng đầu của không quân Trung Quốc. Đây là cuộc tập trận thứ hai giữa Ai Cập và Trung Quốc trong vòng 2 năm, thể hiện sự thúc đẩy mới cho quan hệ quân sự quốc phòng giữa hai nước. Mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển giữa Ai Cập và Trung Quốc phản ánh mong muốn của Ai Cập trong việc đa dạng hóa và tăng cường quan hệ với tất cả các cường quốc có ảnh hưởng trên thế giới nhằm phục vụ lợi ích của người dân nước này. Ai Cập cân bằng quan hệ chiến lược với các cường quốc khác, trong đó có mối quan hệ mạnh mẽ và chiến lược của Ai Cập với Mỹ, một đối tác thân thiết của nước này trong năm thập kỷ qua, cũng như với Nga, quốc gia đang xây dựng lò phản ứng hạt nhân đầu tiên của Ai Cập, cùng với mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Liên minh châu Âu.
1: Vâng, một thực tế nữa là Trung Quốc đang ngày càng tăng cường sự hiện diện tại châu Phi nói chung và Ai Cập nói riêng, từ thương mại, đầu tư cho tới hợp tác quân sự. Theo chị Bích Thuận thì Trung Quốc thực sự muốn đạt được điều gì qua mối quan hệ này, nhất là trong bối cảnh Trung Đông hiện nay ạ?
0: Chuyến thăm cấp nhà nước Ai Cập đầu tiên sau 10 năm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực củng cố tầm ảnh hưởng khu vực giữa lúc xung đột Mỹ và Iran leo thang. Nằm giữa châu Phi, Trung Đông, châu Âu và châu Á, đồng thời kiểm soát kênh đào Suez, có thể nói Ai Cập không chỉ là một thị trường khổng lồ đối với Trung Quốc mà còn là cửa ngõ đến các khu vực khác. Trong những năm gần đây thì các công ty Trung Quốc đã tiến mạnh vào thị trường Ai Cập, thực hiện nhiều siêu dự án như là khu trung tâm thương mại và tài chính của thủ đô hành chính mới, tòa tháp biểu tượng cao nhất châu Phi hay tuyến đường sắt trên cao. Đồng thời thông qua khu hợp tác kinh tế thương mại Suez với Ai Cập, thu hẹp dần khoảng cách với các thị trường châu Phi, Ả Rập và châu Âu. Chuyên gia Trung Quốc cho rằng Ai Cập mang nhiều vai trò như là trung tâm kết nối Ả Rập, châu Phi, Hồi giáo và Á Phi, cũng như điểm liên kết quan trọng giữa hai cơ chế hợp tác là Trung Quốc với thế giới Ả Rập và Trung Quốc với châu Phi. Do vậy chuyến thăm này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác vành đai và con đường chất lượng cao ở Bắc Phi và Trung Đông. Chuyến thăm cũng được đánh giá là mang ý nghĩa chiến lược khi Bắc Kinh muốn đảm bảo nguồn cung năng lượng và các tuyến đường giao thương hiện đang bị gián đoạn do cuộc chiến ở Iran. Thông qua chuyến thăm, Chủ tịch Trung Quốc đang tìm cách đóng vai trò như người bảo vệ sự ổn định khu vực, đồng thời củng cố tầm ảnh hưởng kinh tế và công nghệ của Trung Quốc tại Ai Cập. Nhìn rộng hơn thì từ hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải SCO vừa kết thúc đến Ai Cập, rồi đến hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp diễn ra, đặc biệt là trong việc hàn gắn quan hệ với Ấn Độ, Bắc Kinh đang thể hiện mình là người thúc đẩy một thế giới đa cực và dẫn đầu phương Nam toàn cầu. Chuỗi động thái ngoại giao này cũng được nhận định là nhằm tích lũy đòn bẩy cho cuộc gặp thứ hai giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Trump.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận và phóng viên Minh Ngô với những thông tin vừa rồi.
3: Thưa quý vị và các bạn, việc Trung Quốc và Ai Cập xích lại gần nhau cho thấy cả hai đang nhìn thấy những lợi ích chiến lược ngày càng rõ nét trong bối cảnh Trung Đông biến động và trật tự quốc tế đang thay đổi. Với Trung Quốc, Ai Cập là một mắt xích quan trọng về năng lượng, giao thương. Còn với Ai Cập, quan hệ với Trung Quốc giúp mở rộng không gian chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào một đối tác duy nhất. Và tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Thưa quý vị, chỉ ít phút nữa sẽ diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Hội nghị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì.
4: Hội nghị sẽ nghe quán triệt 6 nội dung lớn, đó là chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, và chuyên đề toàn khóa, những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong

0: bối cảnh mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Và chuyên đề, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
1: Hội nghị được kết nối, tiến hành trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc, điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Phát trực tiếp trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Bây giờ, các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để tường thuật nội dung quan trọng này. Xin mời các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn các biên tập viên Minh Khánh và Đức Hưng. Các biên tập viên Lê Tuyết và Đỗ Minh kính chào quý vị. Thưa quý vị, chỉ còn ít phút nữa thì hội nghị sẽ bắt đầu. Và cách đây ít phút thì các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu đã tham quan triển lãm những tấm gương bình dị mà cao quý do Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện. Và bây giờ, theo quan sát của chúng tôi thì hiện nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu đã có mặt tại phòng họp Diên Hồng để chuẩn bị khai mạc hội nghị.
3: Thưa quý vị, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, điểm mới, trọng tâm của các văn kiện, trên cơ sở đó cụ thể hóa thành chương trình kế hoạch hành động sát thực tiễn, khả thi hiệu quả, góp phần nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu trong tổ chức thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị và chuyên đề toàn khóa được triển khai đồng bộ, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, tạo sự thống nhất, đồng thuận, củng cố niềm tin, khơi dậy quyết tâm chính trị và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.
2: Theo chương trình, thì Phó trưởng ban tuyên giáo Trần Thanh Lâm sẽ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Tại hội nghị này, thì các đại biểu sẽ nghe 6 chuyên đề và nghe phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12.
3: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
3: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
2: Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Tiếp đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban chính sách chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn phát triển mới.
2: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà thuyết trình chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt sau khi nghe các nội dung quán triệt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương sẽ phát biểu đáp từ.
3: Thưa quý vị, một trong những nội dung quan trọng trong buổi sáng hôm nay đó là nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2026 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là nội dung Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc rất nhiều lần trong bài phát biểu với 701 cán bộ quy hoạch diện ban bí thư quản lý mới đây.
2: Nghị quyết đã đưa ra quan điểm, mục tiêu, đồng thời đưa ra nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Theo đó, nghị quyết nhấn mạnh, đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, vận hành hiệu quả, mô hình tổ chức mới đặt ra yêu cầu cấp thiết phải phát huy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên.
3: Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo động lực phát triển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, đất nước ta trở thành nước phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
2: Và bây giờ thì mời quý vị nghe buổi tường thuật của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Kính thưa đồng chí Tô Lâm,

thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan trung ương và các địa phương. Kính thưa toàn thể các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dự hội nghị, Ban tổ chức trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chiết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng. Đồng chí Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu thành phố Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, dự tại điểm cầu Văn phòng Trung ương Đảng. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và tại các điểm cầu trực tuyến, xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng xã hội cấp tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, lãnh đạo các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị sự nghiệp ở cấp xã. Hội nghị kết nối với các điểm cầu ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã, cơ quan, đơn vị, quân khu, quân chủng, quân đoàn trên toàn quốc, đồng thời được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, VTV Go của Đài Truyền hình Việt Nam, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, VOV Giao thông của Đài Tiếng Nói Việt Nam và phát sóng trên các nền tảng số, phục vụ cán bộ và nhân dân theo dõi. Tham dự và đưa tin về hội nghị có các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu về dự hội nghị. Tiếp theo chương trình, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí theo dõi phóng sự tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Trân trọng kính mời các đồng chí.

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, lãnh tụ thiên tài của Đảng và cách mạng Việt Nam. Người đã đi xa, nhưng những giá trị cao quý mà người để lại là tài sản vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta. Chúng ta vô cùng tự hào vì mỗi bước đi lên của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với công lao, sự nghiệp, tư tưởng

tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh là giá trị cốt lõi, là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong thực tiễn lãnh đạo, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng ta đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập và làm theo Bác. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Dưới sự chỉ đạo xuyên suốt quyết liệt của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, chỉ thị 05 đã được cụ thể hóa thành những hướng dẫn sát thực tiễn, bám rễ sâu vào đời sống xã hội. Không còn là những khẩu hiệu chung chung, việc học và làm theo Bác đã tạo nên sự thống nhất cao độ trong nhận thức và hành động, trở thành nếp nghĩ tự giác, cách làm hàng ngày của từng tổ chức, của mỗi cán bộ đảng viên và lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân. 10 năm thực hiện chỉ thị là chặng đường mang dấu ấn quan trọng, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tự giác trong mỗi tổ chức đảng và cán bộ đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân. Định hình và vận hành đồng bộ, gắn kết ngày càng chặt chẽ kiềng ba chân vững chắc: học tập, làm theo, nêu gương. Học tập để thấu suốt lý luận, làm theo để chuyển hóa ý thức thành hành động, nêu gương để tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Chỉ thị 05 còn là giải pháp căn cơ cốt tử để xây dựng chỉnh đốn Đảng, nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Cùng với các hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống, việc ứng dụng công nghệ số đã mở rộng không gian học tập và lan tỏa giá trị di sản Hồ Chí Minh. Báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các nền tảng số và những hình thức sinh hoạt văn hóa đã góp phần đưa những giá trị nhân văn cao đẹp của Người thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Thấm nhuần quan điểm dân là gốc, điều dễ nhận thấy trong học tập và làm theo Bác là ngày càng gắn với những vấn đề cụ thể của đời sống xã hội. Không dừng lại ở việc ghi nhớ lời dạy, mà từng bước trở thành nhu cầu tự thân trong thực thi nhiệm vụ của mỗi cán bộ công chức. Đó là nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, đến đổi mới phương pháp làm việc, cải cách hành chính và chuyển đổi số, tạo thành những làn gió mới chuyển biến từ ý thức thành hành động rất sinh động, phong phú, giải quyết kịp thời những tâm tư nguyện vọng cấp thiết chính đáng của nhân dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất cho hiệu quả công tác. Việc triển khai thực hiện chỉ thị 05 được gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ và kiểm tra giám sát, đề cao yêu cầu tự soi, tự sửa, giữ gìn phẩm chất, thanh danh cao quý của người Cộng sản. Đây chính là lá chắn đồng bộ kiên cố, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực trong nội bộ. Trách nhiệm nêu gương, nhất là của người đứng đầu, được phát huy mạnh mẽ. Nói đi đôi với làm việc khoa học sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hết lòng vì công việc chung. Thấm nhuần chỉ dẫn của Bác, quán triệt sâu sắc chỉ thị 05, một làn sóng đổi mới tư duy đã lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị. Từ trung ương đến địa phương, các cấp chính quyền và đội ngũ cán bộ công chức đã chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ và kiến tạo phát triển. Nền hành chính quốc gia được cải cách quyết liệt và sâu rộng. Hệ thống hành chính công được số hóa đồng bộ, không chỉ tối ưu hóa quy trình mà còn tập trung

0: cần loại bỏ những rào cản thủ tục cho người dân và doanh nghiệp, mà quan trọng hơn đã định hình một phong cách làm việc mới, tận tụy, minh bạch, liêm chính trong đội ngũ công bộc của nhân dân.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời cũng đã dành rất là nhiều tình cảm với thế hệ trẻ, và chúng tôi cũng nhận thức rất là rõ tình cảm của bác, và với những cái câu nói, những cái lời dặn của bác như là không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Từ đó thì hình thành lên trong mỗi người trẻ chúng tôi có những cái quyết tâm trong học tập cũng như là trong công việc, sẽ luôn luôn không ngừng cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành tốt nhất công việc của mình.
0: Khi nhận thức đúng đắn, niềm tin sẽ tự khắc chuyển hóa thành hành động tự giác. Thực tiễn cho thấy, việc học tập và làm theo bác thấm sâu vào từng hành động bình dị, thiết thực, thể hiện sâu sắc trách nhiệm với cộng đồng, với tổ quốc và nhân dân, hiện hữu ngay trong từng nhịp đập của đời sống vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong phòng chống thiên tai, những câu chuyện về trưởng bản Mùa A Thi ở Điện Biên hay trưởng thôn Ma Xeo Chứ ở Lào Cai là những minh chứng xúc động về tinh thần trách nhiệm, sự quyết đoán và hết lòng vì dân. Rạng sáng ngày 1 tháng 8 năm 2025, trưởng bản Mùa A Thi đã kịp thời cảnh báo tổ chức sơ tán 90 người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước đó, trưởng thôn Ma Xeo Chứ đã chủ động đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đến nơi an toàn khi nhận thấy nguy cơ sạt lở. Những hành động dũng cảm đó làm sáng lên phẩm chất của người cán bộ cơ sở, gần dân, trách nhiệm với dân và dám hành động vì sự sống còn của nhân dân. Trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, những thầy thuốc tận tâm cứu chữa nhân dân, những trí thức miệt mài nghiên cứu và người lao động ngày đêm hăng hái thi đua cống hiến cho sự phồn vinh của đất nước. Tinh thần trách nhiệm, tận tụy và cống hiến tiếp tục được thể hiện sinh động. Đó là những người thầy vượt qua khó khăn để bền bỉ đưa con chữ đến vùng xa xôi.
2: Động lực lớn nhất của tôi chính là ánh mắt trẻ thơ, sự khó khăn gian nan của các em khi đến trường. Và từ đó thì tôi cảm thấy bản thân tôi có rất là nhiều động lực để tiếp bước trên con đường dạy học của mình, để giúp đỡ các em ngày một tốt hơn, về một tương lai tươi sáng hơn.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cháy bỏng một khát vọng: đất nước được độc lập, nhân dân được tự do, ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sống trong hạnh phúc. Khắc ghi lời căn dặn của Người, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách, luôn chăm lo toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện chính sách người có công, bảo trợ người yếu thế, tri ân sâu sắc những anh hùng liệt sĩ, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn và thấu thấm tình yêu thương bao la của Người.
3: Trong quá trình nhiệm vụ thì chúng tôi phát hiện được hài cốt liệt sĩ của các bác các chú, thì toàn đội cảm thấy rất là xúc động. Mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi là hứa sẽ quyết tâm làm là hết trách nhiệm của bản thân mình, làm sao là đưa các bác các chú về với đồng đội, với quê hương và với gia đình.
0: Trong lực lượng vũ trang, việc học tập và làm theo bác được gắn kết với xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức kỷ luật nghiêm minh, tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến sĩ quân đội nhân dân trong phòng chống thiên tai, bảo vệ biên giới, biển đảo, cứu hộ, cứu nạn và tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đang tiếp tục tỏa sáng hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
2: Chúng tôi luôn học tập và phát huy cái tinh thần của Chủ tịch Hồ Chí Minh và luôn luôn học theo bác về những công việc phải hoàn thành tốt và phải thể hiện sao mình là quân nhân thì mình sẽ

0: phải làm tốt hơn nữa. Vì chính vì vậy thì trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, chúng tôi luôn luôn gắn với cái tư tưởng của người và học tập cái tấm gương của người để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Lực lượng công an nhân dân khắc sâu 6 điều Bác dạy: chỉ biết con đảng là con mình, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
2: Để khắc ghi lời dạy của Bác, Học viện An ninh Nhân dân sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên, nhà khoa học mẫu mực về đạo đức, uy tín về trí tuệ, giàu khát vọng cống hiến, gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
1: Trong lĩnh vực đối ngoại, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện ở bản lĩnh trí tuệ, sự kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về đối sách, chủ động sáng tạo, thực hiện phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến trong xử lý các quan hệ quốc tế, góp phần bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia dân tộc, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
3: Có thể nói tư tưởng có tính chất nguyên tắc, nền tảng đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó chính là tư tưởng là luôn luôn đặt cái lợi ích của nhân dân, lợi ích quốc gia dân tộc trên hết. Người luôn luôn kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược. Và chính nhờ tư tưởng đó mà có thể nói ngày càng chúng ta có nhiều bạn bè, và chúng ta cũng đã rất là thành công trong việc hóa giải rất nhiều các cái khác biệt, các mâu thuẫn trong cái quan hệ quốc tế. Đó chính là phong cách ngoại giao rất gần gũi, rất là chân thành, rất là mềm mỏng nhưng mà cũng rất là kiên quyết của người trong cái quan hệ quốc tế.
1: Chúng ta thực sự xúc động và tự hào bởi những đóng góp cống hiến ở tất cả các cấp, các ngành, mỗi địa bàn lĩnh vực, mỗi người dân, tạo nên sự chuyển biến lớn lao, đồng bộ, mạnh mẽ cho sự phát triển của quê hương đất nước. Nhìn lại 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, điều có ý nghĩa nhất không phải chỉ là số lượng phong trào, mô hình hay những kết quả đã đạt được, mà là quá trình chuyển biến sâu sắc từ học tập sang làm theo, từ tự giác của cá nhân thành sức lan tỏa rộng khắp trong tổ chức và cộng đồng. Qua đó, để lại những bài học quý về quyết tâm chính trị, về trách nhiệm nêu gương, về tự soi tự sửa, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất trong mọi hành động.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước đứng trước những vận hội, thời cơ, đan xen với không ít khó khăn, thử thách. Đại hội 14 của Đảng xác định những định hướng chiến lược cho chặng đường phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất cao về đẩy mạnh sâu rộng, đồng bộ, toàn diện công cuộc đổi mới. Tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy mạnh mẽ nguồn lực con người, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. Trong bối cảnh đó, kế thừa thành tựu qua các giai đoạn, việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là nền tảng vững chắc, là điểm tựa chiến lược, nguồn động lực tinh thần to lớn, giải phóng mạnh mẽ mọi nguồn lực phát triển của quốc gia. Chỉ thị số 07 CTTU ngày 13 tháng 7 năm 2026 của Bộ Chính trị đánh dấu bước chuyển chiến lược trong nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của đất nước khi bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Từ nhận thức lý luận đến hành động thực tiễn, tinh thần cốt lõi trong chỉ thị số 07 là chuyển dịch mạnh mẽ từ học tập sang thực hành, đồng thời bổ sung nội dung học tập và thực hành phương pháp Hồ Chí Minh như một khoa học lãnh đạo và chỉ đạo cách mạng trong bối cảnh mới. Trên chặng đường mới, việc học tập và thực hành theo Bác phải được triển khai đồng bộ giữa xây và chống, đưa thực hành đi vào

0: chiều sâu, tạo đà cho đổi mới sáng tạo, tạo bước chuyển lớn trong chuyển đổi số và chuyển đổi xanh toàn diện. Sự hòa quyện giữa nền tảng tư tưởng vững chắc, niềm tin sắt son với ý chí khát vọng vươn mình mãnh liệt sẽ kết thành sức mạnh vô song, hiện thực hóa thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Học tập và thực hành theo Bác không nằm ở những lời hứa trên giấy, mà cân đo bằng chính sự đổi thay sinh động của thực tiễn, tháo gỡ hiệu quả các khâu yếu, điểm nghẽn, giải quyết dứt điểm những vấn đề trọng tâm cấp bách, phát triển toàn diện kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và mỗi người dân chủ động chuyển hóa tình cảm kính yêu Bác thành hiệu quả làm việc mỗi ngày. Từ việc nhỏ đến việc lớn, từ nếp nghĩ đến cách làm, hãy kết thành muôn vàn việc tốt, viết tiếp những trang sử vẻ vang của dân tộc trong kỷ nguyên mới.
1: Chúng ta đang đứng trước thời điểm có tính lịch sử để tạo ra những kỳ tích mới, hiện thực hóa nhanh hơn khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, song cũng xuất hiện không ít những khó khăn, thử thách. Hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền các cấp phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ ý chí quật cường, tinh thần yêu nước, mãnh liệt, quyết tâm học tập, làm theo Bác trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các chủ trương chiến lược của đảng. Toàn đảng, toàn hệ thống chính trị tập trung cao độ vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát huy mạnh mẽ động lực, không gian mới cho phát triển, không ngừng chăm lo đời sống của nhân dân, nhất là người yếu thế, để không ai bị bỏ lại phía sau. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là những người đứng đầu, nêu gương bằng những hành động cụ thể, kết quả thực chất, thực sự là những người truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể địa phương, mỗi cơ quan, đơn vị. Mỗi người dân Việt Nam không ngừng vươn lên tự chủ, tự lực, tự cường, đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước. Mỗi điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác cần không ngừng lan tỏa mạnh mẽ những giá trị đã tạo dựng, tiếp tục cống hiến, đóng góp nhiều hơn nữa trong hành trình hiện thực khát vọng của Bác Hồ kính yêu.
0: Nền tảng tư tưởng đã vững vàng, khát vọng vươn mình đang trỗi dậy mạnh mẽ trong mỗi chúng ta. Tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là nguồn sáng soi đường, thôi thúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, trọn vẹn với ước nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu.

0: Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới và chuyên đề toàn khóa. Và chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương và các điểm cầu trên toàn quốc. Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực và tràn đầy quyết tâm chính trị để triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Đảng, hôm nay Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đây là nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình phương thức hành động và khơi nguồn động lực tinh thần cho toàn hệ thống chính trị bước vào giai đoạn cách mạng mới.

Lịch sử đã kiểm nghiệm, mỗi khi cách mạng bước vào một chặng đường mới, Đảng ta lại trở về với di sản Hồ Chí Minh, trở về không phải để tìm một lời hiệu triệu, mà để tìm một phương pháp hành động và đạt hiệu quả cao nhất. Theo chương trình hội nghị, việc quán triệt chỉ thị số 07 và truyền đạt chuyên đề toàn khóa được thực hiện lồng ghép trong một nội dung thống nhất. Toàn văn chỉ thị đã được gửi đến các đồng chí, đề nghị nghiên cứu thật kỹ để tổ chức thực hiện. Sau đây tôi xin trình bày những nội dung cơ bản của chỉ thị 07 thông qua chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Chuyên đề toàn khóa được xây dựng trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhằm mục tiêu cao nhất là chuyển hóa nhận thức lý luận thành hành động thực tiễn, tạo ra động lực tinh thần nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Chuyên đề toàn khóa được cấu trúc gồm 3 phần có mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng ta về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Phần thứ hai, cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị trong giai đoạn phát triển mới. Phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và các giải pháp đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Tôi xin được đi vào phần thứ nhất, sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh. Kính thưa các đồng chí, ngày 13 tháng 7 năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, thay thế cho chỉ thị 05 và kết luận số 01 năm 2021. Vì sao phải thay thế chỉ thị 05? Có 4 căn cứ. Thứ nhất, thế giới và khu vực biến động rất nhanh, khó lường, mặt trận tư tưởng mở rộng sang không gian mạng với những phương thức chống phá hoàn toàn mới. Thứ hai, đất nước ta bước vào thời kỳ phát triển mới sau Đại hội 14 với mục tiêu tăng trưởng 2 con số và 2 mục tiêu chiến lược, đòi hỏi một cách học và một cách làm khác trước. Thứ ba, qua 10 năm thực hiện chỉ thị 05, bên cạnh những kết quả rất quan trọng, phải thẳng thắn thừa nhận, bệnh hình thức vẫn là căn bệnh lớn nhất, học nhiều mà chuyển biến ít, đăng ký nhiều mà sản phẩm ít, sơ kết tổng kết đều đặn nhưng việc khó của dân cần được giải quyết, cho dân vẫn còn một số việc chưa giải quyết được. Thứ tư, từ đó đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ học tập và làm theo sang học tập và thực hành. Có thể tóm lại bằng một mệnh đề, nếu chỉ thị 05 trả lời câu hỏi học gì và làm thế nào, thì chỉ thị 07 Bộ Chính trị yêu cầu trả lời câu hỏi thực hành để tạo ra kết quả gì và đo bằng cách nào cho kết quả đó. Chuyên đề toàn khóa đã khẳng định, từ khi Đảng ta ra đời đến nay, tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một bộ phận hợp thành trong tổ chức hoạt động của Đảng, được kiểm nghiệm bằng thực tiễn cách mạng phong phú của dân tộc. Từ yêu cầu kế thừa di sản tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh để đổi mới tư duy tại Đại hội 6, đến khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh cùng chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của Đảng tại Đại hội lần thứ 7. Làm rõ nội hàm khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh tại Đại hội 9 và Đại hội 11, cho đến các chỉ thị số 23, 06, 03 và chỉ thị số 05 năm 2016, kết luận số 01 năm 2021 và nay là chỉ thị 07, nhận thức của Đảng ngày càng sâu sắc hơn, toàn diện hơn về tầm vóc giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhìn suốt mạch phát triển ấy, thấy rõ một logic từ nghiên cứu giáo dục đến học tập và làm theo. Và hôm nay là học tập và thực hành, mỗi bước chuyển đều đưa di sản của Bác đến gần hơn với công việc hàng ngày của mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân. Chuyên đề toàn khóa nhấn mạnh điểm mới nổi bật trong chỉ thị 07 của Bộ Chính trị là sự bổ sung thành tố phương pháp Hồ Chí Minh. Đây không đơn thuần là thêm một thành tố, mà là bắt thêm một nhịp cầu nối từ nhận thức sang hành động, từ đạo đức sang hiệu quả công việc. Trong di sản Hồ Chí Minh, 4 thành tố không tồn tại biệt lập, mà là một chỉnh thể vẹn toàn, thống nhất, biện chứng, xuyên thấm lẫn nhau, tạo nên hệ giá trị cốt lõi và phương thức hành động mẫu mực của người cán bộ, đảng viên và mỗi người dân Việt Nam. Tư tưởng là kim chỉ nam, định hướng cho đạo đức, phương pháp và phong cách. Đạo đức là gốc rễ, là nền tảng tinh thần vững chắc,

để giữ vững định hướng tư tưởng. Phương pháp là cách thức, là công cụ khoa học để hiện thực hóa tư tưởng, đạo đức và đời sống. Phong cách là biểu hiện sinh động, ổn định, kết tinh toàn bộ tư tưởng, đạo đức, phương pháp của người cán bộ đảng viên trong thực tiễn hàng ngày. Nói một cách khác, tư tưởng xoay đường, đạo đức giữ gốc, phương pháp mở lối, phong cách nêu gương. Do đó, việc học tập và thực hành đòi hỏi các cấp ủy tổ chức đảng và mỗi cán bộ đảng viên phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, có hệ thống, kiên quyết khắc phục khuynh hướng phiến diện, xem nhẹ bất kỳ thành tố nào hoặc tách rời nhận thức lý luận với hành động thực tiễn. Mục tiêu chiến lược mà Bộ Chính trị xác định rõ trong chỉ thị 07 là khi bước vào giai đoạn phát triển mới, phải tạo được bước chuyển căn bản mạnh mẽ từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, đi vào chiều sâu thực chất, loại bỏ triệt để bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, xu hướng giáo điều sáo rỗng, xác lập tư duy hành động mới, từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo. Từ học điều đúng sang học cách làm đúng, không dừng lại ở việc thuộc lòng các luận điểm, lý thuyết, mà phải thấu triệt phương pháp luận khoa học của Bác để giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn phức tạp đang đặt ra. Từ noi gương sang vận dụng và phát triển sáng tạo, đó là không dập khuôn máy móc, không giáo điều mà kế thừa vận dụng linh hoạt bài học của Bác vào đặc thù của từng ngành, từng địa phương, từng lĩnh vực, từng cơ quan đơn vị, nhằm khơi thông các nguồn lực nội sinh trong kỷ nguyên mới. Tôi xin được đi sang phần thứ hai. Cội nguồn hình thành và những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, giá trị thực tiễn trong giai đoạn phát triển mới. Kính thưa toàn thể các đồng chí, chuyên đề toàn khóa làm rõ cội nguồn hình thành, những nội dung cốt lõi và giá trị của di sản Hồ Chí Minh theo một cách tiếp cận mới, hệ thống biện chứng và có tính ứng dụng thực tiễn cao. Trước hết về cội nguồn hình thành di sản Hồ Chí Minh, tư tưởng, đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh không hình thành từ hư vô, càng không phải là sự vay mượn, đó là sự kết tinh của ba mạch nguồn lớn: chủ nghĩa yêu nước và truyền thống văn hóa hàng nghìn năm của dân tộc Việt Nam, tinh hoa văn hóa nhân loại cả phương Đông và phương Tây, và trên hết là chủ nghĩa Mác Lênin, hạt nhân thế giới quan và phương pháp luận khoa học, giữ vai trò quyết định tới bản chất cách mạng khoa học của toàn bộ di sản ấy. Chủ nghĩa Mác Lênin là cái quyết định, các giá trị truyền thống là cái nuôi dưỡng, thiên tài Hồ Chí Minh là chỗ đã kế thừa, vận dụng, phát triển, sáng tạo trên lập trường cách mạng, làm cho tất cả thành một chỉnh thể Việt Nam và mang cốt cách Việt Nam. Trong mạch nguồn phương Đông, người đã tiếp thu có phê phán và chuyển hóa sáng tạo những giá trị nhân bản của Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo, những học thuyết đã thấm sâu vào tâm thức, phong tục, lối sống của người Việt qua nhiều thế kỷ. Từ Nho giáo, người kế thừa tinh thần đề cao tu dưỡng bản thân, coi trọng học hành, trọng nghĩa khinh tài, trách nhiệm với xã hội và triết lý dân là gốc. Nhưng người không tiếp thu một cách nguyên si mà lật ngược thang giá trị của nó theo tinh thần cách mạng, từ chung với vua thành chung với nước, từ hiếu trong phạm vi gia tộc thành hiếu với dân, từ chỗ coi dân là đối tượng được bề trên ban ơn thành nguyên lý bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạnh đều của dân. Những phạm chủ quen thuộc của Nho giáo học như cần kiệm, liêm chính được người đề cập với nội hàm hoàn toàn mới. Nội hàm đạo đức cách mạng mang bản chất cách mạng, gắn với lao động, phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng thời, người phê phán không khoan nhượng cái bảo thủ lỗi thời trong Nho giáo, tư tưởng đẳng cấp, coi khinh lao động chân tay, trọng nam khinh nữ, thói hư văn, giáo điều, xa rời thực tế. Từ Phật giáo, người tiếp thu những tinh hoa, tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, cứu khổ cứu nạn, bình đẳng khoan dung và nếp sống trong sạch giản dị, nâng lên thành lòng yêu thương con người vô hạn, thành chủ nghĩa nhân văn trong hành động, thương dân không dừng ở tấm lòng, mà phải hóa thành việc giải phóng dân khỏi áp bức, đói nghèo và rốt nát. Cả cuộc đời của người chỉ có một ham muốn tuột bậc, nước được độc lập, dân được tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là tinh thần cứu khổ, được chuyển hóa thành cương lĩnh hành động của cách mạng Việt Nam. Từ Đạo giáo, người gạn lấy tư tưởng sống thuận lẽ tự nhiên, hòa hợp với thiên nhiên, quý sự giản dị thanh cao, biết đủ, không màng danh lợi, không chuộng phô trương, cùng sự uyển chuyển mềm dẻo trong ứng xử, lấy cái bất biến để ứng với cái vạn biến. Mạch nguồn ấy đã góp phần làm nên phong cách sinh hoạt thanh cao và phương pháp ứng biến linh hoạt, thâm trầm và sắc sảo của người trong những thời khắc hiểm nghèo nhất của cách mạng. Cùng với đó, người tiếp thu tinh thần tự do, bình đẳng, bác ái của cuộc cách mạng dân chủ tư sản

lòng yêu ái, lòng nhân ái trong giáo lý Thiên Chúa giáo. Người từng nói đại ý, học thuyết Khổng Tử có ưu điểm là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân. Tôn giáo Giê-xu có ưu điểm là lòng nhân ái cao cả. Chủ nghĩa Mác có ưu điểm là phương pháp làm việc biện chứng khoa học thực tiễn. Và người cố gắng làm người học trò nhỏ của các vị ấy, một câu nói giản dị mà chứa đựng cả một thái độ văn hóa lớn của dân tộc. Thái độ ấy là gạn đục khơi trong, giữ cái tinh bỏ cái thô, giữ cái nhân bản bỏ cái đẳng cấp, giữ cái phương pháp bỏ cái giáo điều, là tiếp biến chứ không phải sao chép, làm giàu chứ không hòa tan. Chính thái độ văn hóa ấy, chứ không riêng từng đặc điểm cụ thể, mới là bài học lớn nhất cho hôm nay của chúng ta. Khi đất nước hội nhập sâu rộng, khi các dòng chảy tư tưởng văn hóa đan xen, va đập chưa từng có trên cả không gian thực và không gian số, hiểu rõ cội nguồn ấy, cán bộ đảng viên và nhân dân sẽ càng thêm vững tin, học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh chính là trở về với cội rễ văn hóa và bản lĩnh của dân tộc mình. Thứ hai, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Điểm mới căn bản không chỉ đi vào từng lĩnh vực của đời sống xã hội hay từng nhóm đối tượng cụ thể, mà tiếp cận tư tưởng của Bác theo một cấu trúc logic khoa học chỉnh thể và xuyên suốt về con đường cách mạng Việt Nam. Mạch tư duy được định hình nhất quán từ mục tiêu của cách mạng đến nhiệm vụ cách mạng trong từng giai đoạn, vai trò của lực lượng cách mạng, lực lượng lãnh đạo, tổ chức thực hiện đến phát huy sức mạnh của toàn thể lực lượng tham gia cách mạng. Cách tiếp cận này chính là quán triệt quan điểm của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm: học không để biết thêm, mà để nhìn đúng, nghĩ sâu, quyết định đúng và hành động hiệu quả. Nắm được cái gốc của lý luận là để định hình tư duy chiến lược, không chệch hướng trước những biến động của thời cuộc và để biến chủ trương của Đảng thành hành động đồng bộ và kết quả cụ thể. Thứ ba, về đạo đức Hồ Chí Minh. Việc cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức phải trên cơ sở quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đại hội 14, chỉ thị số 07 về hệ thống các quy định của Đảng về chuẩn mực đạo đức cách mạng, trọng tâm là thực thi nghiêm túc quy định số 144 của Bộ Chính trị gắn với xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây nhắc lại lời dạy ấy thành một yêu cầu rất cụ thể đối với cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định ngày càng lớn, thì yêu cầu tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa ngày phải càng cao. Học phải gắn với công việc, với trách nhiệm và kết quả phục vụ nhân dân. Các chuẩn mực ấy phải được cụ thể hóa thành hành động thiết thực, phù hợp với chức trách nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên ở mỗi vị trí công tác. Đạo đức không đo bằng lời hứa, mà đo bằng cách người cán bộ sử dụng quyền lực được giao và bằng sự hài lòng của người dân. Thứ tư, về phương pháp Hồ Chí Minh. Chuyên đề toàn khóa đã chỉ rõ các nội dung căn cốt, khoa học của phương pháp Hồ Chí Minh. Điều cần nhấn mạnh là những phương pháp ấy không nằm trong sách vở, mà đang được chính đội ngũ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng, Nhà nước đang thực hành hàng ngày. Phương pháp gắn với lý luận, với thực tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, chống triệt để bệnh chủ quan duy ý chí xa rời thực tế. Đó chính là yêu cầu mà đồng chí Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh. Nhiệm vụ quyết định hiện nay là tổ chức thực hiện, biến chủ trương thành chương trình khả thi, hành động đồng bộ và kết quả cụ thể, làm cho ý chí của Đảng chuyển hóa thành sự phát triển của đất nước và cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Phương pháp xác định mục tiêu chiến lược gắn với lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong từng thời điểm để xoay chuyển cục diện. Việc Bộ Chính trị chọn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm đột phá hàng đầu tại nghị quyết số 57, và việc Thủ tướng Chính phủ đã xác định lấy các lĩnh vực này gắn với đề án 06 làm nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số là sự vận dụng trực tiếp phương pháp ấy của Hồ Chí Minh vào các hoạt động hàng ngày của Đảng và của Chính phủ. Phương pháp dĩ bất biến ứng vạn biến, giải quyết biện chứng mối quan hệ giữa chiến lược và sách lược, giữ vững nguyên tắc độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhưng linh hoạt mềm dẻo về phương sách, biện pháp trong điều hành. Đó là tinh thần kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, đồng thời chủ động biến khó khăn thách thức thành cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phương pháp tạo lực lập thế, chủ động nắm bắt và tận dụng thời cơ lịch sử để đưa cách mạng vượt qua thác gành. Tinh thần tạo thế, tạo lực, tạo đà,
trong chỉ đạo điều hành.

Hiện nay, việc chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp để mở ra một không gian phát triển mới đều là biểu hiện sinh động của phương pháp này. Phương pháp giành thắng lợi từng bước, tích lũy về lượng, tạo nên những bước nhảy vọt về chất, ngày nay được cụ thể hóa thành kịch bản, lộ trình, chỉ tiêu giao đến từng bộ ngành địa phương theo từng quý, có kiểm đếm tiến độ, không để mục tiêu lớn dừng ở khẩu hiệu. Phương pháp nêu gương mang tính tiên phong, kết hợp chặt chẽ với vũ khí sắc bén là tự phê bình và phê bình để giữ gìn sự trong sạch vững mạnh trong Đảng. Đồng chí Tổng Bí thư và Bộ Chính trị đã nêu rất rõ yêu cầu này đối với cấp chiến lược. Vị trí càng cao, tác động của quyết định càng lớn thì càng yêu cầu phải tự học, tự rèn, tự soi, tự sửa càng cao. Phương pháp bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát huy được vai trò đội ngũ cán bộ, nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng. Việc Trung ương tổ chức chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 ngay trong đầu nhiệm kỳ, với yêu cầu cán bộ cấp chiến lược phải có năng lực hành động cao hơn, chính là thực hành phương pháp dùng người của Bác Hồ trong điều kiện mới. Nói cách khác, nguyên tắc sáu rõ cùng với chủ trương đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi, chính là hình thức hiện đại của phương pháp làm việc Hồ Chí Minh. Cấp chiến lược đã chủ động làm trước, làm mẫu, cấp dưới không có lý do gì để chậm trễ. Đây là phần có sức sống, thực tiễn, trực tiếp nhất với công việc hàng ngày của mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý hôm nay và toàn dân. Thứ năm, về phong cách Hồ Chí Minh. Đây là sự biểu hiện sinh động nhất của tư tưởng đạo đức phương pháp trong thực tế cuộc sống và cũng là nơi vai trò nêu gương chủ động của cấp chiến lược và cán bộ đảng viên được thể hiện một cách rõ nhất. Phong cách tư duy độc lập, tự chủ, không dập khuôn, luôn đổi mới sáng tạo, bám sát vào hơi thở của thời đại, thể hiện tư duy nhìn thẳng vào những điểm nghẽn của thể chế để tháo gỡ, dám đặt lại vấn đề, dám quyết định những việc chưa có trong tiền lệ vì lợi ích của quốc gia dân tộc. Phương cách diễn đạt một cách xúc tích, trong sáng, giản dị, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, luôn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến quần chúng, chính là mệnh đề ngắn gọn trong chỉ đạo thời gian qua sáu rõ. Làm việc nào dứt việc đó, làm việc nào ra việc đó, nhìn đúng, nghĩ sâu và quyết định đúng, hành động có hiệu quả. Chính là sự tiếp nối phong cách ấy, nói để cấp dưới hiểu ngay và triển khai làm được ngay và làm có hiệu quả. Phong cách làm việc khoa học, sâu sát thực tiễn, dựa vào nhân dân, dân là gốc, lấy hiệu quả thực tế phục vụ nhân dân làm thước đo cao nhất của Đảng, thể hiện qua việc lãnh đạo Đảng, Nhà nước trực tiếp xuống công trường, xuống cơ sở, họp trực tuyến đến cấp xã, xử lý ngay tại chỗ những vướng mắc của người dân và doanh nghiệp. Phong cách ứng xử một cách chân thành, nhân văn, khiêm tốn, độ lượng và tinh tế trong mọi mối quan hệ, từ ứng xử trong nội bộ đến hoạt động đối ngoại, giữ vững cốt cách và bản lĩnh của Việt Nam. Phong cách sinh hoạt giản dị, thanh cao, ngăn nắp, đồng thời quyết liệt, triệt để trong chống lãng phí, xa hoa. Chủ trương chống lãng phí được đặt ngang tầm với chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua, chính là sự kế thừa trực tiếp phong cách sống và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Điều rút ra là những phương pháp và phong cách nêu trên đã được cấp chiến lược chủ động thực hành, tạo chuyển động thật trong toàn hệ thống, học tập và thực hành di sản Hồ Chí Minh hôm nay. Vì thế không phải là việc riêng của cấp cơ sở, mà bắt đầu từ người đứng đầu, từ chính cách của mỗi cấp ủy tổ chức công việc và chịu trách nhiệm về kết quả cuối cùng. Từ bốn thành tố nêu trên, Chỉ thị 07 đã xác lập hai yêu cầu mới đối với cán bộ đảng viên. Yêu cầu thứ nhất, nêu gương không còn là một phẩm chất được khuyến khích, mà trở thành một phương thức lãnh đạo bắt buộc, có tiêu chí phân tầng theo chức vụ. Chức vụ càng cao, yêu cầu nêu gương càng cụ thể, càng công khai và càng phải chịu trách nhiệm giám sát của tổ chức và của nhân dân. Yêu cầu thứ hai, thực hành theo Bác là phải gắn chặt với khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đồng thời kiên quyết thay thế những cán bộ né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, học tập thực hành tư tưởng Hồ Chí Minh mà cán bộ vẫn không dám quyết, không dám làm, thì việc học ấy chưa đạt yêu cầu. Trên cơ sở đó, chuyên đề toàn khóa đã làm rõ giá trị của di sản Hồ Chí Minh đối với dân tộc và thời đại, trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, một chỉnh thể vẹn toàn, kết tinh cao trí tuệ bản lĩnh chính trị và cốt cách văn hóa của Việt Nam, là biểu tượng sinh động của chủ nghĩa Mác Lênin được vận dụng phát triển sáng tạo trong điều kiện cụ thể của chúng ta. Là bộ phận hợp thành nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động xuyên suốt của Đảng, toàn dân và toàn quân ta, thấu triệt và thực hành bốn thành tố ấy sẽ tạo ra động

được tinh thần nội sinh to lớn trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tôi xin sang phần thứ ba, yêu cầu đặt ra và giải pháp đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Kính thưa các đồng chí, trước những biến động nhanh chóng phức tạp của tình hình thế giới và đòi hỏi tự thân của cách mạng nước ta, chuyên đề toàn khóa đã nêu rõ bối cảnh mới và các yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, xác lập hệ thống giải pháp tập trung vào 4 nhóm chủ yếu, tác động trực tiếp đến các trụ cột phát triển của quốc gia. Nhóm thứ nhất, xây dựng Đảng về hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Nhóm thứ hai, phải phát triển toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, phát huy các giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Nhóm thứ ba, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, tạo ra bước bứt phá về kinh tế, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh quốc gia, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tháo gỡ mọi rào cản để giải phóng lực lượng sản xuất. Nhóm thứ tư, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh và đối ngoại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Hệ thống các giải pháp này là sự cụ thể hóa và định hướng chiến lược trong văn kiện 14 của Đảng để không dừng lại trên văn bản. Kính thưa các đồng chí, việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới. Trên đây là những nội dung cơ bản xuyên suốt của chuyên đề toàn khóa. Như vậy, toàn bộ tinh thần nội dung chỉ thị 07 đã được truyền tải trong chuyên đề. Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị. Tôi xin phép không được nhắc lại, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026. Ban tuyên giáo sẽ theo dõi cái việc triển khai thực hiện cụ thể hóa của cấp ủy các cấp và tổng hợp thành báo cáo để báo cáo với Bộ Chính trị, với đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Để tôi xin phép được trình bày chuyên đề thứ hai là quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở một tầm chiến lược tổng thể dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể thực hiện chương trình hội nghị. Tôi xin quán triệt những nội dung cốt lõi của nghị quyết, còn toàn văn nghị quyết đã gửi đến cấp ủy các cấp. Phần thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết vào bối cảnh tổng thể. Tôi xin khái quát 4 nội dung để thống nhất sự cần thiết của nghị quyết. Thứ nhất, từ vị trí vai trò của công tác tư tưởng. Công tác tư tưởng là bộ phận đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, giữ vai trò đi trước mở đường để thống nhất nhận thức, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn và củng cố niềm tin. Suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, công tác tư tưởng luôn thắp sáng ngọn lửa niềm tin, quy tụ được lòng dân, nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tiễn qua 45 đổi mới, công tác tư tưởng đã góp phần quan trọng xây dựng và hoàn thiện lý luận về đường lối đổi mới, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo ra động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là nguồn lực chính trị tinh thần mà không một nguồn lực vật chất nào thay thế được. Thứ hai, từ những hạn chế yếu kém đã được nhận diện thẳng thắn trong thời gian vừa qua, nghị quyết đã chỉ rõ một số cấp ủy tổ chức Đảng, người đứng đầu nhận thức chưa rõ, chưa đề cao trách nhiệm, còn biểu hiện khoán trắng cho cơ quan chuyên trách, phương thức chậm đổi mới, tư duy quản lý thông tin còn phổ biến, năng lực dẫn dắt, nhận thức xã hội còn hạn chế. Việc học tập và thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh ở một số nơi còn hình thức, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc chưa sắc bén, lực lượng còn mỏng, công cụ kỹ thuật chưa đồng bộ. Thứ ba, từ bối cảnh quốc tế đang thay đổi mang tính thời đại,
Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt và lan sang cả

lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, truyền thông, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các nền tảng xuyên biên giới đang định hình lại cách con người tiếp nhận thông tin và hình thành niềm tin xã hội. Tin giả, tin xấu độc, các chiến dịch thao túng thông tin có tổ chức xuất hiện với tốc độ và quy mô chưa từng có. Nội dung do máy tạo sinh đã làm mờ ranh giới thật giả. Trong môi trường ấy, nếu chậm một nhịp trong cung cấp thông tin chính thống, thì lập tức lại để lại một khoảng trống, và khoảng trống thông tin sẽ có nguy cơ lấp đầy bằng những tin đồn, tin giả. Chủ quyền quốc gia trên không gian tư tưởng, văn hóa và chủ quyền dữ liệu đã trở thành vấn đề an ninh quốc gia trực tiếp. Thứ tư, từ yêu cầu tự thân của cách mạng nước ta, đất nước ta đang triển khai đồng thời nhiều quyết sách chiến lược chưa từng có trong tiền lệ. Đổi mới mô hình phát triển đất nước, phấn đấu tăng trưởng hai con số, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chuyển đổi số xanh và chuyển đổi xanh quốc gia, hướng tới hai mục tiêu chiến lược của đất nước. Mỗi quyết sách đều đụng chạm đến vấn đề lợi ích, thói quen, tâm lý của nhiều người, đều đặt ra những câu hỏi rất lớn của cán bộ đảng viên và nhân dân, đòi hỏi phải được trả lời sớm, trả lời đúng, trả lời có sức thuyết phục. Cải cách càng sâu, càng cần sự thống nhất và sự đồng thuận. Thay đổi càng lớn, càng cần có niềm tin lớn của nhân dân. Đó chính là lý do trực tiếp nhất để Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này, để tạo ra niềm tin trong toàn đảng, trong hệ thống chính trị và trong toàn dân. Từ bốn căn cứ đó, việc ban hành nghị quyết chứ không phải là một chỉ thị hay kết luận, là để giải quyết bốn việc mà các hình thức văn bản khác không giải quyết được. Đó là xác lập tầm chiến lược dài hạn cho công tác tư tưởng của Đảng, bảo đảm tính tổng thể liên thông từ trung ương đến cơ sở, từ trong nước ra ngoài nước, từ không gian thực đến không gian số, bố trí nguồn lực một cách tương xứng cho nhiệm vụ này, phối hợp chặt chẽ và ràng buộc trách nhiệm chính trị của cấp ủy, người đứng đầu bằng cơ chế kiểm tra giám sát để đưa lĩnh vực này vào hoạt động thực tiễn trong cuộc sống và trong sự lãnh đạo của Đảng. Tôi xin trình bày phần thứ hai, định vị tầm mức của nghị quyết trong tổng thể các nghị quyết của Đảng. Kính thưa các đồng chí, đây là nội dung chúng ta cần lưu ý, bởi nhận thức đúng vị trí của nghị quyết thì mới tổ chức thực hiện đúng tầm. Thứ nhất, về quan hệ dọc, nghị quyết là sự cụ thể hóa cương lĩnh và nghị quyết của Đại hội 14 của Đảng trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Nghị quyết không đặt ra đường lối mới, mà chuyển hóa các quan điểm lớn của Đảng trong Đại hội 14 về xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức thành một chiến lược có mục tiêu, chỉ tiêu, lộ trình và địa chỉ trách nhiệm. Nói một cách khác, đây là nghị quyết chuyên ngành nhưng mang tầm chiến lược quốc gia để cụ thể hóa nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Thứ hai, về quan hệ ngang, nghị quyết giữ vai trò nền tảng tinh thần cho toàn bộ hệ thống và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Những năm gần đây, Bộ Chính trị đã ban hành liên tiếp các nghị quyết chiến lược trên những lĩnh vực rất then chốt như nghị quyết 57, nghị quyết 59, nghị quyết 66, 68, 70, 71, 72 và nghị quyết 80 cũng như các nghị quyết chuyên đề khác. Nếu các nghị quyết chiến lược trả lời câu hỏi phát triển bằng cách nào, thì nghị quyết này sẽ trả lời câu hỏi phát triển bằng sức mạnh tinh thần nào và huy động được sự đồng lòng của toàn dân để thực hiện các nghị quyết đó. Các nghị quyết kia giải phóng nguồn lực vật chất, thể chế và công nghệ. Nghị quyết này giải phóng nguồn lực tinh thần, chứ thứ nguồn lực mà không nằm trong bất kỳ bảng cân đối nào, nhưng lại có quyết định đến tốc độ và đi vào cuộc sống của tất cả mọi nghị quyết còn lại. Một chủ trương đúng mà cán bộ đảng viên chưa thông, lòng dân chưa thuận thì vẫn bị ách tắc. Một chính sách hay mà cán bộ chưa tin hoặc không hiểu thì vẫn nằm ở trên giấy. Vì vậy, nghị quyết chiến lược về công tác tư tưởng vừa đi trước mở đường, vừa đi cùng tổ chức thực hiện, vừa đi sau để tổng kết củng cố niềm tin của từng nghị quyết chiến lược. Thứ ba, về quan hệ trong hệ thống văn bản của Đảng về công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. Nghị quyết này giữ vai trò trục tổng thể liên kết và bảo đảm tính đồng bộ với các quy định của Đảng, quy định số 19 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng, công cụ ràng buộc trách nhiệm và kỷ luật thực thi, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, nội dung cốt lõi xuyên suốt về giá trị, quy định số 144 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên, cùng các quy định về trách nhiệm nêu gương và kỷ luật phát ngôn của Đảng. Thứ tư, về tầm mức tác động, đây là nghị quyết có phạm vi tác động đến toàn Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội, tiến hành đồng bộ ở trong nước và ngoài nước, trên cả không gian thực và không gian số, gắn công tác tư tưởng với kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Không một cấp ủy cơ quan nào đứng ngoài nghị quyết này. Tôi xin sang phần thứ ba, những nội dung cốt lõi của nghị quyết. Thứ nhất là về phương châm và quan điểm chỉ đạo. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt là

chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Chủ động là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là đúng trúng, kịp thời, có luận cứ khoa học, thuyết phục, lấy lý lẽ và sự thật chinh phục lòng người, không áp đặt. Hiệu quả được đo bằng chuyển biến trong nhận thức, trong hành động, không đo bằng số lượng văn bản và số buổi hội nghị. Bốn quan điểm chỉ đạo, trong đó có ba điểm mới cần được quán triệt sâu sắc. Một là chuyển trọng tâm từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Đây là chuyển biến về tư duy quan trọng nhất của nghị quyết. Quản lý thông tin là cần thiết, nhưng trong môi trường số hôm nay chỉ quản lý thôi thì không đủ và cũng không thể, mà phải chủ động cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, đối thoại và tiếp thu phản biện xã hội để tham mưu cho Đảng có những cái giải pháp, hoạch định chính sách chiến lược cụ thể. Thứ hai, công tác tư tưởng là công việc của toàn Đảng và của toàn hệ thống chính trị. Cấp ủy và người đứng đầu trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Đây là vấn đề đã tồn tại từ lâu và nghị quyết lần này gỡ tồn đọng ấy bằng cơ chế đánh giá, xếp loại và xem xét trách nhiệm tới cấp ủy các cấp và cán bộ chủ trì các cấp. Thứ ba, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy chống làm nhiệm vụ thường xuyên, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Cùng với đó, nghị quyết khẳng định con người là trung tâm, đội ngũ cán bộ giữ vai trò then chốt, niềm tin của nhân dân là thước đo cao nhất, nhân dân là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Và một quan điểm rất đáng chú ý, hiệu quả các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các chính sách an sinh xã hội chính là giải pháp trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng. Nói một cách khác, việc làm tốt cho nhân dân, tốt cho Đảng, tốt cho đất nước, đó chính là công tác tư tưởng tốt nhất. Về mục tiêu tổng quát hướng tới là giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng trong đời sống tinh thần của xã hội, công tác tư tưởng vận hành một cách thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống, đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh cho sự phát triển của đất nước. Điểm mới nổi bật, nghị quyết đã lượng hóa các mục tiêu đến năm 2030 và năm 2045 thành 5 nhóm các chỉ tiêu được kiểm đếm. Tôi xin nêu một số chỉ tiêu để các đồng chí lưu ý nắm thêm trên cơ sở đó để chúng ta có xây dựng kế hoạch cụ thể trong cấp ủy các cấp để tổ chức triển khai thực hiện. Đó là tất cả cấp ủy tổ chức Đảng phải đưa công tác tư tưởng vào chương trình công tác và nội dung kiểm điểm hàng năm, nhận diện sớm và phản bác kịp thời bằng các cái luận cứ khoa học các quan điểm sai trái thù địch có tác động lớn. Các kiến nghị phản ánh của nhân dân được tiếp nhận và trả lời trong thời hạn đúng theo quy định. 100% cấp xã có lực lượng làm công tác tư tưởng hoạt động thường xuyên tại từng địa bàn dân cư, có cán bộ chuyên trách và kết nối với hệ thống thông tin nguồn, hình thành mạng lưới từ 15 đến 20.000 người có uy tín, người có ảnh hưởng lớn, tích cực, và đào tạo chuyên sâu từ 4 đến 6.000 cán bộ tuyên giáo, nòng cốt, có tầm nhìn, thế và bố trí cái nguồn lực để bảo đảm cho cái hệ thống tuyên truyền cơ sở trong cả nước đáp ứng yêu cầu thông tin cơ sở hiện nay. Công tác đến năm 2045, công tác tư tưởng phải trở thành năng lực nội sinh của Đảng và của cả dân tộc, chủ động định hình nhận thức xã hội, quản trị niềm tin vững vàng trước mọi biến động của môi trường thông tin. Thứ ba là về 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó có 3 nhóm đột phá. Nhóm thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, cốt lõi đưa nội dung lãnh đạo chỉ đạo công tác tư tưởng và trách nhiệm nêu gương vào kiểm điểm đánh giá xếp loại hàng năm. Mỗi chủ trương chính sách lớn phải có đánh giá tác động về tư tưởng và phương án tuyên truyền giải thích, đối thoại đi kèm. Đổi mới việc nắm phân tích dự báo cảnh báo sớm bằng điều tra xã hội học kết hợp với phân tích dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, và phải chuyển kết quả dự báo thành quyết định lãnh đạo cụ thể, không dừng trên báo cáo. Nhóm thứ hai, chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư, kết hợp với không gian thực, không gian số. Mỗi xã phường đặc khu phải phân công một đồng chí ủy viên thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, duy trì sinh hoạt tư tưởng tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Công tác tư tưởng là nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, đổi mới căn bản hệ thống thông tin cơ sở, bảo đảm nguyên tắc một vụ việc, một đầu mối phát ngôn, một bộ thông điệp thống nhất, xử lý vấn đề ngay tại nơi phát sinh, không để hình thành các điểm nóng.

0: Nhóm thứ ba, đẩy mạnh học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh, trở thành nếp sống văn hóa thường nhật hàng ngày của cán bộ đảng viên và nhân dân, đổi mới giáo dục lý luận chính trị, nâng cao chất lượng nghiên cứu phát triển lý luận, lấy kết quả thực hành làm thước đo chủ yếu trong đánh giá tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm mỗi cấp ủy phải rà soát công khai và giải quyết dứt điểm các danh mục việc khó, việc tồn động, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Nhóm thứ tư, đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nghị quyết và truyền thông chính sách, chuyển mạnh từ truyền đạt một chiều sang trao đổi đối thoại, thuyết phục gắn với tổ chức thực hiện. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt nghị quyết, chấm dứt tình trạng quán triệt hình thức đối phó. Mỗi nghị quyết phải có tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, chỉ rõ những điểm mới, những việc cần làm ngay. Hàng năm phải ban hành kế hoạch truyền thông chính sách trọng điểm. Truyền thông chính sách phải được đi trước một bước, từ sớm từ xa, và đây là trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo chính sách. Do đó phải được truyền thông rất cụ thể và trong chính sách rất cụ thể. Nhóm thứ năm, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo đảm an ninh tư tưởng, kiện toàn lực lượng đấu tranh ba cấp từ trung ương, tỉnh và cơ sở trên cơ sở ban chỉ đạo 3 năm hiện có. Vận hành cơ sở dữ liệu luận cứ dùng chung, ban hành quy chế bảo đảm an ninh tư tưởng và phản ứng khủng hoảng thông tin, phân định rõ mức độ tác động, biện pháp xử lý và đầu mối chỉ huy, thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và sử dụng mạng xã hội. Nhóm thứ sáu, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống tích cực và nhân văn, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số, làm cho cái đúng, cái tốt, cái đẹp trở thành dòng chủ lưu, xây dựng mạng lưới người có uy tín, người có ảnh hưởng tích cực, đưa văn hóa số, kỹ năng thông tin số và năng lực kiểm chứng thông tin vào chương trình giáo dục phổ thông và đại học để nâng sức đề kháng của nhân dân. Nhóm thứ bảy, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại, bảo đảm nhất quán giữa thông tin đối nội và đối ngoại, phát triển hệ sinh thái truyền thông đối ngoại đa nền tảng, đa ngôn ngữ, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, chủ động phản bác các thông tin sai lệch về Việt Nam trên truyền thông quốc tế. Nhóm thứ tám là bảo đảm về đội ngũ cán bộ, thể chế, cơ chế chính sách, dữ liệu, công nghệ và hạ tầng, công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện. Nhìn tổng thể 8 nhóm giải pháp ấy, trả lời trọn vẹn 4 câu hỏi: ai đánh đạo và ai chịu trách nhiệm, làm ở đâu là chính, ở cơ sở, ở từng địa bàn dân cư, làm bằng nội dung gì và phương thức nào, và làm bằng nguồn lực và con người, công nghệ nào. Phần thứ tư là giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết chỉ thực sự có giá trị khi biến thành hành động. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, toàn diện tổ chức thực hiện và đã ban hành kế hoạch thực hiện. Việc tổ chức thực hiện quán triệt 6 nguyên tắc, 6 rõ, mỗi nhiệm vụ chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, không chồng chéo. Việc phân công trách nhiệm đã được thể hiện rõ trong nghị quyết và trong kế hoạch tổ chức thực hiện của Ban Bí thư. Trân trọng đề nghị các đảng bộ trực thuộc Trung ương, các cấp, các ngành và toàn thể cán bộ đảng viên nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện. Tài liệu này đã được gửi qua nền tảng của Ban Tuyên giáo Trung ương, đề nghị cấp ủy các cấp và cán bộ đảng viên trong cả nước, các đồng chí có thể nghiên cứu trong cái nền tảng này. Kính thưa các đồng chí, công tác tư tưởng là công việc rất khó, bởi đối tượng của nó là niềm tin, thứ mà được bồi đắp rất lâu nhưng có thể tổn thương cũng rất nhanh. Nhưng đó cũng là công việc quyết định nhất, bởi mọi chủ trương, mọi nguồn lực, mọi công nghệ cuối cùng đều phải đi qua con người, qua nhận thức và tình cảm của con người mới trở thành sức mạnh hiện thực cho phát triển đất nước. Kết quả thực hiện nghị quyết này được đo bằng 3 điều rất cụ thể. Đó là người dân có được nghe thông tin đúng, sớm và đủ hay không? Những bức xúc của cơ sở có được phát hiện và giải quyết ngay từ nơi phát sinh hay không? Và niềm tin của nhân dân với Đảng, với nhà nước, với chế độ có dày lên từng năm hay không? Với truyền thống của công tác tư tưởng của Đảng và với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và sự đạo chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, chúng tôi có một cái tin tưởng là toàn Đảng, toàn dân chúng ta sẽ tiếp tục đưa nghị quyết này cùng với các nghị quyết chiến lược của Đảng vào thực tiễn cuộc sống và đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới. Xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị, xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Trịnh Văn Quyết. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm

Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thưa toàn thể các đồng chí. Theo sự phân công của Ban tổ chức hội nghị, tôi xin trình bày những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 24 ngày 22 tháng 8 năm 2016 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Thưa các đồng chí, Nghị quyết số 24 được ban hành trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, nhưng nghị quyết lần này có yêu cầu rộng hơn và cao hơn. Nếu như trước đây chúng ta nhấn mạnh khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo thì lần này Bộ Chính trị đặt vấn đề từ chính phẩm chất và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên. Đã là cán bộ đảng viên thì phải tiên phong, gương mẫu, phải có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Việc đặt hai chữ tiên phong, gương mẫu ở đầu nghị quyết mang ý nghĩa rất sâu sắc. Tiên phong không chỉ là đi trước trong nhận thức mà phải đi trước trong hành động. Gương mẫu không chỉ là chấp hành tốt, giữ mình không sai phạm mà còn phải dám nhận khó, dám quyết những việc thuộc thẩm quyền, dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình, về kết quả công việc được giao. Đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm chính là những biểu hiện cụ thể của tính tiên phong, gương mẫu trong điều kiện mới, trước hết đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Nội dung cụ thể nghị quyết 24 gồm 4 quan điểm, 4 mục tiêu, 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện. Xin nhấn mạnh một số vấn đề cần thống nhất về nhận thức và hành động. Thứ nhất, cần nhận thức đúng vì sao Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này. Có hai lý do chính cho sự ra đời của nghị quyết. Một, kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung đã khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện kết quả còn hạn chế, cần có quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn, cách làm đồng bộ, quyết liệt hơn. Hai, đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Đại hội 14 đã đề ra những mục tiêu rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề. Muốn thực hiện được thì từ trung ương đến cơ sở, mỗi tổ chức, mỗi cán bộ đảng viên đều phải chuyển động. Thực tiễn cho thấy đội ngũ cán bộ đảng viên của chúng ta nhìn chung có bản lĩnh, trách nhiệm, tận tụy. Nhiều đồng chí dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn vì lợi ích chung. Nhưng nghị quyết cũng thẳng thắn chỉ ra tình trạng nội bộ bộ phận, một bộ phận làm việc cầm chừng, e ngại, rủi ro, sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Có nơi còn đổ lỗi cho những hạn chế bất cập của pháp luật để không dám quyết định. Vì vậy, vừa phải khắc phục triệt để tình trạng sợ sai, không dám làm, vừa phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu và khát vọng cống hiến trong mỗi cán bộ đảng viên. Cán bộ phải chủ động hơn, quyết đoán hơn, sáng tạo hơn, phải có khả năng giải quyết những vấn đề mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ và tạo ra những kết quả thực chất. Đây là những nội dung chính cho sự ra đời của nghị quyết. Thứ hai, nhận thức đầy đủ những nội dung mới, những bước phát triển nâng tầm của nghị quyết 24 so với kết luận 14, tập trung 5 nội dung. 1. Nghị quyết 24 đã có bước chuyển từ khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm sang xác lập tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm hành động và chuẩn mực của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Đây là bước phát triển có ý nghĩa nền tảng. Nghị quyết không chỉ đặt câu hỏi cán bộ nào năng động, sáng tạo để khuyến khích và bảo vệ mà đặt ra yêu cầu cao hơn. Người cán bộ trong kỷ nguyên mới phải hành động như thế nào để đáp ứng yêu cầu của Đảng, đất nước và nhân dân. Không phải cán bộ nào cũng phải có một sáng kiến lớn, một đề án đột phá, nhưng cũng không thể chấp nhận sự thụ động, trì trệ, né tránh trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Việc thuộc thẩm quyền phải quyết định, việc thuộc trách nhiệm phải xử lý, khó khăn phải chủ động tìm cách tháo gỡ, vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án đề xuất. Như vậy, từ chỗ khuyến khích người dám làm, nghị quyết tiến tới yêu cầu xây dựng một đội ngũ cán bộ có năng lực và trách nhiệm hành động. 2. Chuyển từ bảo vệ cán bộ sau khi rủi ro đã xảy ra sang kiến tạo môi trường để cán bộ có thể dấn thân hành động và có trách nhiệm ngay từ đầu. Bảo vệ cán bộ không thể chỉ bắt đầu khi đã xảy ra sai sót, thiệt hại rồi mới xem xét miễn hay giảm trách nhiệm. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, rõ quyền, bố trí nguồn lực cần thiết, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện và quản trị rủi ro,
theo dõi, hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đây là sự chuyển đổi rất quan trọng từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ.

bằng thể chế, bằng tổ chức và bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Bảo vệ không phải là tạo ra một vùng an toàn để cán bộ không phải chịu trách nhiệm, mà tạo ra một không gian hành động rõ ràng, chấp nhận rủi ro, thử nghiệm, có kiểm soát để cán bộ dám chịu trách nhiệm. 3. Từ đặt trọng tâm vào trách nhiệm của cán bộ, cá nhân cán bộ sang xác lập trách nhiệm đồng bộ của cán bộ, tổ chức và người đứng đầu. Một đề xuất đổi mới thường có nhiều chủ thể tham gia, người phát hiện vấn đề, người tham mưu, người thuộc thẩm quyền, người quyết định, người phối hợp và người trực tiếp tổ chức thực hiện. Nếu chỉ yêu cầu cán bộ dám làm nhưng người có thẩm quyền không dám quyết định, chỉ yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nhưng cấp trên không giao quyền, không bố trí nguồn lực, không tháo gỡ và không bảo vệ cán bộ hành động đúng thì cơ chế sẽ không thể vận hành. Vì vậy, nghị quyết đặt trách nhiệm rất rõ đối với cấp ủy và người đứng đầu. Người đứng đầu không chỉ là người xem xét, quyết định chủ trương đổi mới, mà phải chủ động tạo điều kiện, lựa chọn việc khó, giao người có năng lực, giao quyền, đồng hành, quản trị rủi ro và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền của mình. Đây là chuyển biến từ cán bộ phải dám làm sang tổ chức phải dám giao việc, dám giao quyền và dám bảo vệ người này làm đúng. 4. Từ khuyến khích bảo vệ cán bộ như một cơ chế riêng lẻ trở thành một nội dung xuyên suốt trong công tác cán bộ và quản trị quốc gia hiện đại. Nếu khuyến khích cán bộ dám làm nhưng đánh giá, quy hoạch, bố trí, sử dụng vẫn chưa coi trọng năng lực đổi mới, kết quả giải quyết việc khó và hiệu quả thực thi thì khó tạo động lực. Điểm mới của nghị quyết là gắn trực tiếp tinh thần đổi mới, năng lực, hành động và quản trị rủi ro của các khâu của công tác cán bộ, lấy thực tiễn và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ quan trọng để đánh giá sử dụng cán bộ. Tinh thần rất rõ, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy sản phẩm và kết quả để đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Người làm được việc, có sản phẩm, tạo hiệu quả thực chất phải được ghi nhận, tôn vinh và trọng dụng. Người trì trệ, đùn đẩy, né tránh, người làm cầm chừng hoặc đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích chung phải được nhận diện, sàng lọc và xử lý phù hợp. 5. Từ giải quyết tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm sang hình thành một văn hóa, hành động, năng lực thực thi mới trong Đảng và hệ thống chính trị. Đích đến của nghị quyết không chỉ là khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ, yêu cầu cao hơn là hình thành một môi trường trong đó chủ động đổi mới, dấn thân, trách nhiệm, liêm chính và hiệu quả trở thành chuẩn mực. Còn trì trệ, né tránh, đùn đẩy không còn là lựa chọn an toàn, đây cũng là yêu cầu giúp phần xây dựng Đảng thật sự là đạo đức, là văn minh, xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, trọng dân, vì dân, có năng lực giải quyết các vấn đề của thực tiễn, qua đó củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và niềm tin nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ. Thứ ba, phải hiểu đầy đủ hai mặt của vấn đề, vừa bảo vệ dám làm, vừa quyên quyết xử lý người không chịu làm. Đây là vấn đề các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu đặc biệt lưu ý. Thực tiễn hiện nay có hai tình trạng khác nhau, không được đánh đồng. Có những cán bộ thực sự muốn làm, có sáng kiến, có năng lực, có động cơ trong sáng, nhưng còn băn khoăn e ngại vì cơ chế chưa rõ, pháp luật còn chồng chéo, vấn đề mới chưa có tiền lệ, rủi ro khó lường. Đối với những cán bộ như vậy, trách nhiệm của tổ chức phải tháo gỡ, trao quyền, hướng dẫn, chia sẻ rủi ro và bảo vệ họ. Nhưng cũng có những cán bộ không phải không dám làm mà thực chất là không muốn làm, ngại khó, ngại va chạm, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng, việc dễ thì làm, việc khó thì né, việc có lợi ích thì tích cực, việc chung thì chậm trễ, gặp vấn đề thì đẩy lên trên, đẩy xuống dưới hoặc đẩy sang cơ quan khác. Đặc biệt phải cảnh giác với tình trạng lấy sợ sai, sợ trách nhiệm, cơ chế vướng mắc, pháp luật chưa rõ, làm bình phong cho sự trì trệ, thiếu trách nhiệm, thậm chí che giấu động cơ cá nhân. Tinh thần của nghị quyết 24 là bảo vệ người dám làm, nhưng cũng đồng thời phải xác định trách nhiệm người không chịu làm, không hành động cũng có thể gây hậu quả. Một quyết định sai phải chịu trách nhiệm, nhưng không quyết định để công việc đình trệ, cơ hội phát triển bị bỏ lỡ, nguồn lực bị lãng phí, người dân và doanh nghiệp phải chịu thiệt hại thì cũng phải chịu trách nhiệm. Phải phân biệt rất rõ người muốn làm nhưng gặp rào cản thì phải tháo gỡ, người dám làm vì lợi ích chung thì phải bảo vệ, người làm tốt phải trọng dụng. Nhưng người có trách nhiệm mà không làm, có thẩm quyền mà không quyết, thấy việc khó mà né tránh đùn đẩy thì phải xem xét trách nhiệm. Chúng ta lâu nay thường chú ý kiểm tra cán bộ làm sai cái gì, trong giai đoạn mới cần quan tâm thêm cả một câu hỏi khác, việc thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của đồng chí, tại sao đồng chí không làm? Phải từng bước hình thành một văn hóa rất rõ trong hệ thống, không làm cũng phải chịu trách nhiệm, làm chậm cũng phải chịu trách nhiệm, làm không đến nơi đến chốn cũng phải được đánh giá đúng mức. Đây chính là một nội hàm rất quan trọng của tính tiên phong.

Công Mẫu, thưa công chí, từ việc thống nhất nhận thức những nội dung quan trọng của nghị quyết 24 của Bộ Chính trị, xin nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện nghị quyết. Một là trước hết phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Người đứng đầu phải thực sự nêu gương, chủ động nhận việc mới, việc khó, việc phức tạp, phải sâu sát cơ sở, đối thoại với cấp dưới, kịp thời tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn, không để yêu cầu cấp dưới làm nếu người đứng đầu không dám quyết, không thể yêu cầu cấp dưới chịu trách nhiệm nếu cấp trên chỉ giao việc nhưng khi khó khăn lại đứng ngoài. Cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý để không xảy ra sai sót sang quản lý để tạo ra kết quả, từ chấp hành máy móc sang chủ động giải quyết công việc. Thứ hai, phải tạo được môi trường về thể chế, người muốn làm có thể làm. Đây là bước phát triển quan trọng của nghị quyết, từ bảo vệ sau sự việc sang bảo vệ bằng thể chế, bằng tổ chức, bằng quản trị rủi ro ngay trong quá trình hành động. Trước khi yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm, tổ chức phải giao rõ việc, giao đủ quyền, đảm bảo nguồn lực, xác định giới hạn thẩm quyền, nhận diện rủi ro và hỗ trợ trong quá trình thực hiện. Đối với những đề mới mà pháp luật chưa quy định hoặc thực tiễn đòi hỏi cách làm mới, phải có không gian thử nghiệm, có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, đối tượng, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro và trách nhiệm giám sát, thực hiện theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng, luật hóa. Không thể lấy khoảng trống pháp luật để hạn chế đổi mới, nhưng cũng tuyệt đối không được lấy đổi mới làm lý do để tùy tiện làm trái pháp luật. Ba là đẩy mạnh phân cấp phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Không thể yêu cầu cán bộ dám chịu trách nhiệm nếu không giao đủ quyền, nhưng cũng không thể giao quyền mà không kiểm soát. Cần vận hành đồng bộ một chuỗi giao việc, giao quyền, bảo đảm nguồn lực, quản trị rủi ro, giám sát thực thi, đánh giá bằng kết quả, bảo vệ người làm đúng. Quản trị rủi ro không phải để cán bộ sợ rủi ro mà không làm, mà chính là cho phép hành động trong điều kiện có rủi ro, nhưng rủi ro được nhận diện, theo dõi và kiểm soát. Bốn là bảo vệ cán bộ phải thực chất, nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Khi xem xét trách nhiệm, không được chỉ nhìn vào hậu quả cuối cùng, mà phải xem xét toàn diện động cơ, mục đích, mức độ lỗi, bối cảnh thực tiễn, quá trình ra quyết định, khả năng dự báo, kiểm soát rủi ro và nỗ lực khắc phục hậu quả. Phải phân biệt rủi ro khách quan, sai sót không cố ý với hành vi cố ý, vi phạm, thiếu điều kiện khách quan với thiếu năng lực, thiếu trách nhiệm, đổi mới vì lợi ích chung với lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Bảo vệ đúng người, đúng việc, đúng bản chất chính là điều kiện để vừa tạo động lực đổi mới, vừa giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Thứ năm, phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu. Đây là khâu quyết định để nghị quyết đi vào cuộc sống. Phải thực hiện thực chất tinh thần, chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả đánh giá, lấy thực tiễn để phát hiện, trọng dụng và sàng lọc cán bộ. Hàng năm, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xác định những việc khó, việc mới, điểm nghẽn, nhiệm vụ tồn đọng để giao cán bộ đảm nhận. Không chỉ chờ cán bộ tự đăng ký sáng kiến mà tổ chức phải chủ động dùng việc khó để thử thách cán bộ. Người dám nhận việc khó và làm được việc được phải được ghi nhận, trọng dụng. Ngược lại, người né việc khó, đùn đẩy, trì trệ trách nhiệm phải được đánh giá đúng, sàng lọc, bố trí lại hoặc thay thế, phải khắc phục cho được một nghịch lý. Người nhận việc khó, chấp nhận trách nhiệm và rủi ro lại dễ chịu bất lợi hơn người chọn việc an toàn, né tránh trách nhiệm. Thưa các đồng chí, cùng với việc ban hành nghị quyết 24, Bộ Chính trị đang chỉ đạo tổng kết, đánh giá và xây dựng để trình Trung ương 3 nghị quyết quan trọng về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, về đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và công tác cán bộ. Các nghị quyết này sẽ trở thành một tổng thể thống nhất, bổ sung cho nhau, qua đó xác lập đồng bộ các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện trong giai đoạn mới. Trong đó, nghị quyết 24 là một bộ phận tổng thể, đó tập trung vào một khâu rất trực tiếp, làm cho mỗi cán bộ đảng viên thực sự tiên phong gương mẫu, có trách nhiệm, có khát vọng cống hiến và dám hành động vì lợi ích chung. Để cụ thể hóa và triển khai nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo. Giá trị của nghị quyết 24 không nằm ở việc chúng ta nói nhiều về tinh thần dám nghĩ, dám làm, mà phải được thể hiện bằng sự thay đổi thật
thật trong hành động.

0: của cán bộ và sự thay đổi trong cách hệ thống sử dụng đánh giá, bảo vệ và sàng lọc cán bộ. Tinh thần xuyên suốt cần quán triệt làm mở đường cho người muốn làm, trao quyền cho người có năng lực, bảo vệ người dám làm vì lợi ích chung, trọng dụng người làm được việc, đồng thời kiên quyết thay thế, sàng lọc những người không làm, không dám chịu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, trì trệ. Mỗi cán bộ đảng viên trước hết là người đứng đầu, phải thực sự tiên phong trong nhận việc khó, gương mẫu trong hành động, đổi mới trong cách làm và chịu trách nhiệm đến cùng của kết quả. Nếu làm được như vậy, nghị quyết số 24 sẽ không chỉ giải quyết tình trạng sợ sai, sợ trách nhiệm, mà quan trọng hơn là sẽ góp phần khơi dậy khát vọng cống hiến, giải phóng sức sáng tạo và hành động và hình thành một đội ngũ cán bộ hành động, kiến tạo, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Theo phân công của ban tổ chức, tôi đã trình bày xong nội dung quán triệt nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Xin kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Duy Ngọc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kính thưa các đồng chí tham dự hội nghị tại hội trường Diên Hồng và tại các điểm cầu các tỉnh, thành phố, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Kính thưa toàn thể các đồng chí và các quý vị. Ngay từ những ngày đầu của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành tình cảm đặc biệt đối với đồng bào ta ở xa Tổ quốc. Trong thư chúc Tết kiều bào năm 1946, người viết: Tổ quốc và chính phủ cũng luôn luôn nhớ thương các đồng bào như bố mẹ thương nhớ những người con đi vắng. Tình cảm và tư tưởng đó của người đã trở thành một mạch nguồn xuyên suốt trong quan điểm, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Tại cuộc gặp mặt kiều bào tiêu biểu Xuân Quê Hương năm 2026, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi lời thăm hỏi tới toàn thể đồng bào ta ở nước ngoài. Những người con ở phương xa nhưng luôn hướng về Tổ quốc, đất nước với tình cảm sâu nặng, niềm tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước rất cao. Từ tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương và công việc thực tiễn của Đảng, Nhà nước và tình cảm hoạt động của nhân dân, thể hiện nhất quán một nhận thức, người Việt Nam ở nước ngoài dù ở đâu vẫn là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, cùng chung cội nguồn, lợi ích và tương lai của đất nước. Đây cũng chính là nền tảng tư tưởng và chính trị để Đảng, Nhà nước không ngừng hoàn thiện chủ trương, chính sách về công tác người Việt Nam nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của từng giai đoạn phát triển đất nước. Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, với những yêu cầu phát triển ngày càng cao, công tác người Việt Nam nước ngoài cũng đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới. Kế thừa những kết quả quan trọng của nghị quyết số 36 ngày 26 tháng 3 năm 2004 của Bộ Chính trị, đồng thời cụ thể hóa yêu cầu của Đại hội Đảng lần thứ 14 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực cho phát triển đất nước, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 ngày 2 tháng 8 năm 2026 về công tác người Việt Nam nước ngoài. Thực hiện chương trình của hội nghị, thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, tôi xin trân trọng trình bày những nội dung trọng tâm cốt lõi của nghị quyết 23, trong đó tập trung vào 4 vấn đề chính. Một là bối cảnh và những yêu cầu mới. Hai là quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới trọng tâm. Ba là nhiệm vụ giải pháp. Và bốn là về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện. Một là về bối cảnh và những yêu cầu mới đặt ra. Nghị quyết 23 được ban hành trong bối cảnh cộng đồng người Việt Nam nước ngoài, tình hình thế giới và đất nước đều có những chuyển biến sâu sắc. Trước hết, cộng đồng người Việt Nam nước ngoài đã lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, vị thế và khả năng đóng góp. Hiện nay có hơn 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực lớn về tri thức, khoa học, công nghệ, vốn, kinh nghiệm quản trị, thị trường và về mạng lưới quốc tế, thể hiện sức mạnh mềm của Việt Nam. Tỷ lệ chuyên gia, trí thức, nhà khoa học

doanh nhân và lao động kỹ thuật cao ngày càng tăng. Nhiều người ngày càng hội nhập sâu rộng, có vị thế và uy tín tại nước sở tại. Đông đảo người Việt Nam nước ngoài giữ tình cảm gắn bó và mong muốn đóng góp thiết thực cho quê hương đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển trong cộng đồng cũng chưa đồng đều. Ở một số địa bàn, đời sống bà con còn khó khăn, địa vị pháp lý và khả năng hội nhập còn hạn chế. Một bộ phận vẫn cần được sự hỗ trợ nhiều về pháp lý, về thông tin, về tiếng Việt và việc gìn giữ bản sắc văn hóa. Yêu cầu về bảo hộ công dân, nhất là trong tình huống khẩn cấp, ngày càng cao. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài có lúc có nơi chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, trong cộng đồng vẫn còn một số khác biệt về hoàn cảnh, thế hệ, về nhận thức và quan điểm. Còn một bộ phận nhỏ còn tồn tại định kiến, nhận thức và hành động chưa phù hợp với lợi ích quốc gia dân tộc. Trong khi đó, cạnh tranh quốc tế về khoa học công nghệ, nhân tài, vốn thị trường và sức mạnh mềm ngày càng gay gắt. Nhiều quốc gia đang có chính sách mạnh mẽ để thu hút, kết nối và phát huy cộng đồng kiều dân ở nước ngoài. Đối với nước ta, mục tiêu đến năm 2045 trở thành nước phát triển thu nhập cao, đòi hỏi phát huy hiệu quả mọi nguồn lực, trong đó còn nguồn lực rất lớn về trí tuệ, tài chính, công nghệ, mạng lưới quốc tế và kinh nghiệm quản trị của người Việt Nam nước ngoài. 2. Quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và những điểm mới, trọng tâm của Nghị quyết số 23. Nghị quyết 23 xác định 4 quan điểm chỉ đạo và 3 mục tiêu lớn, thể hiện bước phát triển rõ nét về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam nước ngoài. Về 4 quan điểm chỉ đạo. Thứ nhất là nâng tầm nhận thức về vị trí vai trò của cộng đồng người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời xác định đây là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là bước phát triển quan trọng, đòi hỏi sự chuyển mạnh từ cách tiếp cận cộng đồng chủ yếu dưới góc độ đối tượng của chính sách sang ngoài Việt người Việt Nam nước ngoài là chủ thể tham gia, là đối tác đồng hành và là nguồn lực của quá trình phát triển đất nước. Thứ hai, đổi mới về nội hàm và phương thức công tác người Việt Nam nước ngoài. Nghị quyết đã nêu yêu cầu là nâng tầm tư duy từ vận động tập hợp chăm lo lên đồng hành kiến tạo cơ chế huy động nguồn lực người Việt Nam nước ngoài. Đồng hành theo có nghĩa là tiếp tục công tác vận động, tập hợp chăm lo và phát triển công tác đó thực chất hơn. Nhà nước chuyển mạnh sang vai trò kiến tạo, tạo môi trường, cơ chế, chính sách để đồng bào có thể lựa chọn cách đóng góp phù hợp nhất với năng lực, điều kiện và nguyện vọng của mình. Thứ ba, đặt công tác người Việt Nam nước ngoài trong tổng thể khối đại đoàn kết dân tộc. Nghị quyết đề cao tinh thần hòa hợp dân tộc, lấy tương đồng để tăng cường đoàn kết, trân trọng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng, kể cả những quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Thứ tư, xác định công tác người Việt Nam nước ngoài là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, được tiến hành thường xuyên, liên tục, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn. Về 3 mục tiêu lớn, một là xây dựng cộng đồng người Việt Nam nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong đó, trọng tâm là nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ hội nhập, ổn định đời sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng như những đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Hai là khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và phát huy nguồn lực của kiều bào. Nghị quyết không chỉ coi trọng nguồn lực kinh tế mà còn nhấn mạnh nguồn lực về tri thức, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới quốc tế và uy tín của cộng đồng. Ba là hoàn thiện thể chế và hình thành mạng lưới hệ sinh thái kết nối người Việt Nam toàn cầu. Điểm mới ở đây không chỉ là xây dựng mạng lưới để có kết nối, mà hướng tới một hệ sinh thái có khả năng liên kết nguồn lực, vận hành bền vững và tạo ra kết quả cụ thể. Ba là về nhiệm vụ giải pháp. Để thực hiện các quan điểm và mục tiêu nêu trên, nghị quyết xác định 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp. Một là tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Công tác người Việt Nam nước ngoài phải được lồng ghép vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành, lĩnh vực, địa phương. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đồng thời thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe và giải quyết những nhu cầu hợp pháp, chính đáng của bà con. Theo chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chương trình hành động của Đảng ủy Chính phủ để thực

0: kiện nghị quyết 23 đã được xây dựng. Hai là hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi để đồng bào nâng cao vị thế và phát huy tiềm năng, thể hiện vai trò kiến tạo của nhà nước. Ba là xây dựng cộng đồng đoàn kết, phát triển tích cực hướng về quê hương, trọng tâm là hỗ trợ bà con củng cố địa vị pháp lý, nâng cao khả năng hội nhập, giữ gìn bản sắc, tăng cường hoạt động hội đoàn, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ pháp lý, nhất là trong các tình huống khó khăn khẩn cấp. Bốn là phát huy hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có việc kết nối các chuyên gia, trí thức khoa học, doanh nhân, nhà doanh nghiệp trong các lĩnh vực chiến lược, đồng thời mở rộng phương thức đóng góp như từ xa thông qua tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, kết nối đầu tư vào thị trường. Nghị quyết cũng đồng thời nhấn mạnh vai trò kiều bào trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và các nhiệm vụ cụ thể khác. Năm là phát huy vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết với quê hương, trong đó có yêu cầu đổi mới phương thức hỗ trợ, chú trọng thế hệ trẻ, tăng cường các chương trình về nguồn, giáo dục truyền thống, giao lưu, khởi nghiệp và ứng dụng công nghệ số. Sáu là phát huy vai trò chủ thể của kiều bào trong thông tin, tuyên truyền. Người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin, mà còn có thể trở thành chủ thể lan tỏa thông tin chính xác về Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước, con người và góp phần tăng cường sức mạnh mềm, uy tín quốc gia. Bảy là kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường nguồn lực và sự phối hợp. Nghị quyết yêu cầu tổ chức bộ máy tinh gọn nhưng đủ thẩm quyền, vị thế và năng lực điều phối, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan trong nước và cơ quan đại diện Việt Nam nước ngoài, giữa trung ương và địa phương, bảo đảm nguồn lực và nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác người Việt Nam nước ngoài. 4. Về một số yêu cầu về tổ chức thực hiện nghị quyết số. Kính thưa các đồng chí, nghị quyết đã xác định rõ về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp. Vấn đề quyết định trong thời gian tới là tổ chức thực hiện để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Trong đó, nghị quyết đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan liên quan. Tôi xin điểm lại một số việc cần làm ngay sau hội nghị ngày hôm nay. Trước hết là kiến nghị việc khẩn trương thể chế hóa nghị quyết thành pháp luật, cơ chế chính sách và chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, tiến độ, nguồn lực của từng cơ quan và thời hạn cụ thể và từng địa phương. Tiếp đó là việc rà soát toàn diện các cơ chế chính sách liên quan đến người Việt Nam nước ngoài, trước hết là những vấn đề trực tiếp liên quan đến địa vị pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của bộ công dân, hội nhập và điều kiện để đồng bào tham gia đóng góp cho đất nước. Cuối cùng, đó là việc thay đổi phương thức kết nối nguồn lực, xác định đất nước đang cần gì và làm thế nào để kết nối đúng người, đúng năng lực và đúng nhu cầu. Theo đó, cần xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ nguồn lực người Việt Nam nước ngoài, đồng thời xác định rõ nhu cầu về chuyên gia, về công nghệ, về đầu tư thị trường và các nguồn lực khác của từng bộ ngành và địa phương. Cùng với đó là đo kết quả bằng những chuyển biến thực chất, mỗi chính sách cần có sản phẩm, mỗi cơ chế cần có đối tượng thụ hưởng, mỗi mạng lưới cần tạo ra kết nối và mỗi nguồn lực được huy động cần gắn với một nhu cầu cụ thể và sản phẩm cụ thể cho đất nước. Kính thưa các đồng chí, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí đã quan tâm lắng nghe.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hoài Trung. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Kính thưa toàn thể các đồng chí tham dự hội nghị, theo sự phân công của ban tổ chức hội nghị, tôi xin báo cáo những nội dung trọng tâm, cốt lõi nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 năm 2026 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung báo cáo gồm 5 phần. Thứ nhất là sự cần thiết ban hành nghị quyết. Thứ hai là quan điểm chỉ đạo. Thứ ba là mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ tư là nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Và thứ năm là tổ chức thực hiện. Nội dung thứ nhất, sự cần thiết ban hành nghị quyết. Sau hơn 3 năm thực hiện nghị quyết Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội, nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của phát triển vùng được nâng lên, liên kết vùng được tăng cường, tiềm năng, lợi thế của địa phương và vùng từng bước phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển các vùng chưa đạt mục tiêu đề ra, chưa khơi thông và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội, quy hoạch còn thiếu đồng bộ và thiếu liên kết. Hành lang kinh tế, cụm liên kết ngành phát triển chậm, một số đô thị lớn, cực tăng trưởng chưa phát huy được vai trò hạt nhân, lan tỏa, liên kết vùng còn yếu và chưa hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14 của đảng và phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế của từng vùng, thúc đẩy liên kết và khai thác hiệu quả không gian phát triển mới của các địa phương và các vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo không gian phát triển các địa phương, các vùng và cả nước được kết nối chặt chẽ, thông suốt. Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành nghị quyết số 27 ngày 28 tháng 8 2026 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Nội dung thứ hai về quan điểm chỉ đạo. Quan điểm thứ nhất về vai trò của phát triển vùng. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, tổ chức lại không gian phát triển, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh mới, đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển, mô hình tăng trưởng, kiến tạo, dẫn dắt, khơi thông và kích hoạt mọi nguồn lực, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và có sức chống chịu cao. Quan điểm thứ hai về tổ chức lại không gian phát triển quốc gia. Tổ chức lại không gian phát triển quốc gia thống nhất trên cơ sở xác định rõ vai trò, vị trí, chức năng, lợi thế, bản sắc và sứ mệnh phát triển của từng vùng trong tổng thể phát triển đất nước. Phát huy liên kết, bổ trợ và lan tỏa giữa các vùng, vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, chuỗi đô thị và các trung tâm kinh tế. Khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới trong giới hạn sinh thái, phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường, khắc phục tư duy cục bộ, phát triển dàn trải, trùng lập. Quan điểm thứ ba, về cơ chế liên kết và điều phối vùng. Xây dựng cơ chế liên kết, điều phối vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá. Đồng bộ liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, dữ liệu và phân bổ nguồn lực. Xác định rõ trách nhiệm, hài hòa lợi ích giữa địa phương, vùng và quốc gia. Nội dung thứ ba, về mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể. Thứ nhất, về mục tiêu tổng quát. Tái cấu trúc, quản lý và khai thác hiệu quả không gian phát triển vùng đồng bộ với không gian phát triển quốc gia trên cơ sở phát huy tối đa ưu điểm nổi trội, lợi thế cạnh tranh, bản sắc văn hóa của từng vùng và từng địa phương, phát huy vai trò dẫn dắt, lan tỏa của các vùng động lực, hành lang kinh tế, cực tăng trưởng, bảo đảm yêu cầu về tự chủ chiến lược, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an ninh nguồn nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Thứ hai, về một số mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu và 22 chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 cho từng vùng, phù hợp với tiềm năng, lợi thế so sánh, thực tiễn phát triển và để các vùng liên kết chặt chẽ, thống nhất, đóng góp vào sự phát triển chung của cả nước. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu các mục tiêu chỉ tiêu cụ thể tại phụ lục số 1 của nghị quyết. Nội dung thứ tư về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia gồm có 1. Tổ chức không gian phát triển vùng và thực hiện tốt quy hoạch vùng. Tổ chức không gian phát triển kinh tế xã hội của vùng theo hướng đa tầng, đa cực, liên kết đồng bộ, đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới theo chức năng, tiềm năng, lợi thế, điều kiện và liên kết vùng, liên kết ngành, tiểu vùng và địa phương trong vùng. Quy hoạch vùng đồng

bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành gắn với đổi mới mô hình phát triển đất nước, ưu tiên bố trí nguồn lực thực hiện hiệu quả quy hoạch vùng, quan tâm đầu tư cho các cực tăng trưởng, hình thành và phát triển các hành lang kinh tế, kết nối hiệu quả các vùng động lực, cực tăng trưởng quốc gia, sắp xếp không gian phát triển vùng phù hợp với các cực tăng trưởng, đầu tư phát triển các hành lang kinh tế để tối ưu hóa không gian phát triển, tạo thành các không gian kinh tế xuyên suốt, kết nối với các trung tâm kinh tế, đô thị và cảng biển quan trọng, hình thành các vùng động lực quốc gia để dẫn dắt phát triển vùng và các địa phương, tăng cường liên kết các vùng, địa phương trong khai thác không gian biển quốc gia, kết nối các hành lang kinh tế trong nước với các hành lang kinh tế của khu vực và quốc tế. Về định hướng phát triển các hành lang kinh tế đã được thể hiện chi tiết tại phụ lục 2 của nghị quyết, đề nghị các đồng chí nghiên cứu. 2. Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển vùng, hoàn thiện cơ chế phối hợp, điều phối và huy động nguồn lực vùng thật sự mạnh, thực chất, hiệu quả là khâu đột phá trong phát triển vùng. Ban hành cơ chế để các cực tăng trưởng, đô thị động lực tham gia điều phối phát triển vùng ở một số lĩnh vực, tạo cơ chế chia sẻ nguồn lực và lợi ích giữa quốc gia, vùng, địa phương theo nguyên tắc cùng phát triển, đẩy mạnh liên kết vùng theo không gian phát triển và chuỗi giá trị, lấy các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực làm hạt nhân, hoàn thiện đồng bộ thể chế nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới, trong đó có các cơ chế chính sách đột phá, vượt trội để phát triển các mô hình kinh tế mới, các vùng động lực, cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, khu kinh tế đặc biệt, đặc khu công nghệ, khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và trung tâm dữ liệu quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của Hội đồng Điều phối vùng theo hướng thực chất, hiệu lực, hiệu quả, thể chế hóa một số chủ trương, nhiệm vụ liên kết vùng quan trọng, lấy quy hoạch làm cơ sở pháp lý và công cụ cho mọi hoạt động liên kết. 3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, hình thành và phát triển các động lực kinh tế mới của vùng. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng của vùng theo hướng phát triển kinh tế dữ liệu, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu, trục xuyên suốt trong phát triển vùng, xác định các động lực tăng trưởng mới cho từng vùng gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực. Phát triển đồng bộ các thị trường liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhất là thị trường khoa học công nghệ, thị trường vốn, thị trường lao động. Phát triển kết cấu hạ tầng trở thành một ngành kinh tế chiến lược. Các công trình đường sắt, năng lượng, đô thị, cảng biển và hạ tầng số phải thúc đẩy song hành sự phát triển của các ngành công nghiệp nội địa. Khuyến khích phát triển các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, tạo điều kiện phát triển dịch vụ tài chính, logistics, thương mại điện tử, du lịch chất lượng cao, cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, sinh thái và bền vững, phát triển kinh tế biển theo hướng hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao. Tiếp tục đổi mới tư duy phát triển từ chủ yếu dựa vào nguồn lực sẵn có sang tư duy kiến tạo, dẫn dắt và khơi thông, kích hoạt nguồn lực toàn xã hội, tập trung đầu tư công vào những công trình nền tảng thiết yếu liên vùng, tạo điều kiện để thu hút, tạo điều kiện để khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Thứ tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn, tăng cường liên thông giữa các phương thức vận tải, giữa giao thông với năng lượng, logistics, đô thị, ưu tiên đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông trục xương sống Bắc Nam và hành lang Đông Tây, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vận tải đa phương thức, nâng cao năng lực logistics, giảm chi phí vận tải, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, nâng cao năng lực hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu và quản lý nguồn nước, khơi thông, kích hoạt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, tập trung nguồn lực hoàn thành các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, liên vùng, lan tỏa, về định hướng đầu tư các công trình, dự án.

nhằm phát triển các vùng đã được nêu cụ thể tại phụ lục số 2 của nghị quyết. Thứ năm, phát triển hệ thống đô thị hiện đại và các cực tăng trưởng của vùng, hoàn thiện quy hoạch hệ thống đô thị theo hướng phát triển các cực tăng trưởng, các hành lang kinh tế đô thị, các trung tâm kinh tế và các đô thị động lực, phát triển các mô hình đô thị xanh, đô thị thông minh, đô thị nén, đầu tư phát triển các cực tăng trưởng, các đô thị lớn để làm tốt vai trò dẫn dắt, lan tỏa và phát triển các hành lang đô thị, công nghiệp, dịch vụ, ưu tiên phát triển hai cực tăng trưởng lớn nhất đất nước là vùng đô thị Hà Nội và vùng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Phấn đấu đến năm 2045, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Thứ sáu, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung đột phá để chuyển đổi cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực then chốt như công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ số, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, công nghệ cao, v.v. Xây dựng cơ chế thu hút chuyên gia, nhà khoa học, nhân tài trong và ngoài nước phù hợp với nhu cầu từng vùng, tăng cường hợp tác công tư trong thu hút đào tạo, trọng dụng nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao, bảo đảm cơ hội tiếp cận công bằng đối với dịch vụ giáo dục, đào tạo, thu hẹp khoảng cách giáo dục giữa các vùng, xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, ưu tiên và khuyến khích đầu tư phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực theo lộ trình phù hợp, quy động các nguồn lực để đầu tư hệ thống hạ tầng các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển, làm chủ các công nghệ chiến lược, thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các trung tâm nghiên cứu phát triển, các khu công nghệ cao, khu công nghệ số tập trung, phát triển và khai thác có hiệu quả hạ tầng số, tài nguyên số, không gian số, cơ sở dữ liệu lớn, kinh tế dữ liệu, phát triển các cụm trung tâm dữ liệu quốc gia gắn với các vùng động lực cực tăng trưởng. Thứ bảy, phát triển văn hóa xã hội và bảo đảm an sinh xã hội toàn diện. Phát triển văn hóa các vùng theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với hình thành các không gian văn hóa sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, lấy bản sắc văn hóa và các giá trị truyền thống của các vùng là nguồn lực phát triển, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, bản sắc và vốn sinh thái nhân văn của từng vùng, từng dân tộc, hình thành các trục di sản, văn hóa, du lịch liên vùng, xây dựng các trung tâm và không gian văn hóa cấp vùng gắn với mục tiêu phát triển công nghiệp văn hóa. Phát triển hệ thống y tế các vùng toàn diện, đồng bộ, hiện đại, kết nối, lấy y tế dự phòng là then chốt, y tế cơ sở là nền tảng, y tế chuyên sâu là động lực, hướng tới bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, bảo hiểm y tế toàn dân, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân giữa các vùng. Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện, đa tầng, hiện đại, chủ động, thích ứng, bao trùm, liên vùng, đa dạng loại hình, phân bổ hợp lý, tinh gọn, hiệu quả, tăng cường năng lực dịch vụ xã hội chuyên nghiệp và chuyển đổi số trong công tác an sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp xã hội. Thứ tám, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thể chế, chính sách, quy hoạch về quản lý tổng hợp, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể quốc gia, tăng cường liên kết vùng trong quy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống dữ liệu môi trường các vùng đồng bộ, hiện đại, thống nhất và chia sẻ, hình thành các trung tâm dữ liệu môi trường và biến đổi khí hậu vùng, kết nối với hệ thống quan trắc, giám sát môi trường quốc gia, chú trọng đầu tư phát triển các công trình bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu gắn với điều phối liên vùng, kiểm soát cơ bản tình trạng sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn, bảo đảm an ninh nguồn nước, tăng cường giải pháp phi công trình, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, nâng cao năng lực cộng đồng và hiệu quả phối hợp liên vùng trong phòng chống thiên tai, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, khoáng sản quan trọng, chiến lược của từng vùng, đẩy mạnh quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững, góp phần giảm rủi ro thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, khuyến khích hình thành cơ chế phối hợp giữa các địa phương trong kiểm soát ô nhiễm, quản lý xả thải và khai thác tài nguyên bền vững, bảo vệ, phục hồi và quản lý bền vững tài nguyên các vùng theo hướng tổng hợp, có hệ thống, dựa vào thiên nhiên.

0: Thứ 9, tăng cường quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế xã hội, với bảo đảm quốc phòng, an ninh, củng cố thế trận quốc phòng, thế trận an ninh vùng, trọng tâm là các vùng chiến lược, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc, bảo đảm liên kết chặt chẽ trong thế trận phòng thủ quân khu và cả nước. Đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, bảo đảm tự chủ chiến lược, xây dựng các khu kinh tế quốc phòng, các công trình lưỡng dụng, các hải đoàn mạnh, vừa làm kinh tế, hỗ trợ ngư dân, vừa bảo đảm quốc phòng, an ninh trên biển đảo, đường tuần tra, các chốt dân quân thường trực trên tuyến biên giới. Hoàn thành quy hoạch tổng thể, điều chỉnh hệ thống công trình phòng thủ, nhất là trên tuyến biên giới và vùng biển đảo. Đẩy mạnh hợp tác với các quốc gia, tổ chức quốc tế để huy động nguồn lực nhằm tăng cường kết nối, phát triển vùng. Phát huy vai trò của các địa phương trong hợp tác với các quốc gia có trình độ phát triển về khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hợp tác, kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch. Thứ 10, xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy chính quyền ở địa phương, phù hợp với đặc điểm từng vùng, khu vực, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm và địa phương chịu trách nhiệm, xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ các cấp, đủ đức, đủ sức, đủ tài, trong đó chú trọng tiêu chuẩn hóa, trẻ hóa, chuyên môn hóa, tổ chức hiệu quả các chương trình kiểm tra, giám sát việc thực thi nghị quyết và chính sách, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu tiêu cực, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong đảng và hệ thống chính trị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, thúc đẩy việc chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công tác của các tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị. Nội dung thứ 5 là tổ chức thực hiện. Nghị quyết số 27 đã phân công nhiệm vụ cụ thể tổ chức thực hiện cho các ban đảng, đảng ủy trực thuộc trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy quốc hội, đảng ủy chính phủ, đảng ủy mặt trận tổ quốc, các đoàn thể trung ương, ban tuyên giáo trung ương và ban chính sách chiến lược trung ương. Nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 thay thế các nghị quyết của Bộ Chính trị khóa 13 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng kinh tế xã hội. Kính thưa các đồng chí, trên đây là những nội dung chủ yếu của nghị quyết số 27 của Bộ Chính trị khóa 14 về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới. Kính chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thanh Nghị. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa toàn thể các đồng chí dự hội nghị. Theo phân công của ban tổ chức thì tôi xin trình bày những nội dung cốt lõi chủ yếu của nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nội dung trình bày của tôi thì có 3 phần chính. Phần thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nội dung thứ hai là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho phát triển du lịch. Và nội dung thứ ba đó là về tổ chức thực hiện. Thì sau đây thì tôi xin được đi vào cái nội dung thứ nhất là thực tiễn và yêu cầu đặt ra cho phát triển du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thì trước hết là tôi xin được khái quát kết quả gần 10 năm thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam. Thì trong nghị quyết thì cũng đã nêu rất đầy đủ. Tôi xin khái quát như sau. Một là về ưu điểm, thì nghị quyết 26 đã nêu rất rõ gần 10 năm thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, du lịch Việt Nam đã có bước chuyển biến tích cực, khá toàn diện. Một là nhận thức về vai trò vị trí của du lịch được nâng lên. Hai là cơ chế chính sách từng bước được hoàn thiện. Ba là thị trường ngày càng mở rộng

4 là hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật và nguồn nhân lực. Công tác quảng bá, xúc tiến và chuyển đổi số du lịch đã có những bước tiến bộ. Và có thể nói là du lịch ngày càng khẳng định có vai trò trong phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, quảng bá hình ảnh đất nước ta, con người Việt Nam chúng ta. Và tính đến nay thì có thể khái quát một số kết quả nổi bật như sau. Thứ nhất là quy mô và tốc độ tăng trưởng đã được nâng lên rất rõ rệt. Và chúng tôi chỉ tính năm 2025 thôi, thì Việt Nam cũng đã đón gần 21,2 triệu lượt khách quốc tế và tăng 20%, trên 20% so với năm 2024 và phục vụ 137 triệu lượt khách nội địa. Và cái đà này thì đang tiếp tục tăng mạnh mẽ trong 8 tháng qua. Và tính 8 tháng qua thì ngành du lịch chúng ta đã đón khoảng gần 16 triệu lượt khách quốc tế và đang hướng tới là chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu trong năm 2025 là trong năm 2026 là 25 triệu lượt khách quốc tế. Thứ hai là chất lượng điểm đến, năng lực cạnh tranh đã không ngừng được nâng lên. Nếu mà chúng ta theo dõi cái xếp hạng của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về du lịch Việt Nam thì đã tăng 16 bậc, tức là từ hạng xếp thứ 75 trên 141 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì đến nay là chúng ta đã xếp hạng thứ 59 và Việt Nam thì chúng ta đứng thứ 5 trong khu vực, nhưng đến nay thì chúng ta đã vươn lên đứng thứ 3 trong khu vực ASEAN và chúng ta đứng xếp sau Malaysia và Thái Lan. Thứ ba là từng bước khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng, có sức lan tỏa của du lịch ngày càng sâu rộng. Tôi cũng chỉ tính năm 2025 thôi, thì thu từ khách du lịch chúng ta đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ và gần 38% so với năm 2019 vào cái thời điểm mà trước đại dịch COVID-19 và đóng góp trực tiếp cho GDP là tới 8,8%. Và đã tạo ra được 4,41 triệu lao động và chiếm 8,5% tổng số lao động cả nước. Thì phải nói là nhìn trong một cái tổng thể thì du lịch Việt Nam đã có những cái bước chuyển biến rất tích cực. Nhưng ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói đó là về tồn tại và hạn chế. Thì tuy nhiên phải nói là du lịch Việt Nam phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của đất nước chúng ta hiện nay. Và nghị quyết 26 thì cũng đã chỉ rất là rõ những hạn chế, tồn tại và điểm nghẽn của du lịch chúng ta cần phải tập trung khắc phục. Một là nhận thức về vị trí và vai trò của du lịch ở một số cấp, bộ, ngành, địa phương chưa đồng đều và liên kết vùng, rồi phối hợp liên ngành thì cũng thực sự hiệu quả chưa cao. Thứ hai là nguồn lực đầu tư thì cũng chưa tương xứng. Thứ ba là sản phẩm du lịch thì thiếu đa dạng, chiều sâu và cái giá trị gia tăng thì chưa cao. Thứ tư là năng lực quản trị điểm đến và bảo vệ môi trường, an toàn cho du khách thì còn có những mặt bất cập. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh về du lịch thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Và thứ năm là các điểm nghẽn về thể chế, về hạ tầng, về đất đai, về tài chính, vân vân, nhất là khâu tổ chức thực hiện của chúng ta vẫn còn có những khoảng cách và đặc biệt là chưa đáp ứng được cái yêu cầu trước cái sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Và nói tóm lại là thành tựu đạt được là hết sức quan trọng trong gần 10 năm chúng ta thực hiện nghị quyết 08 của Bộ Chính trị và đã tạo được một cái nền tảng để du lịch phát triển trong cái giai đoạn mới. Nhưng chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam chưa tương xứng với lợi thế đặc sắc của du lịch Việt Nam, trong khi tiềm năng và cái dư địa để phát triển cho du lịch Việt Nam chúng ta có thể nói là rất lớn, nhất là sau khi mà chúng ta đã được học tập và quán triệt các cái 10 cái nghị quyết trụ cột chiến lược của Bộ Chính trị, đặc biệt là các cái nghị quyết hội nghị Trung Ba vừa qua, thì phải nói là chúng ta càng thấy rõ là cái lợi thế và cái tiềm năng du lịch của chúng ta rất lớn, nhưng dư địa phát triển thì còn có thể nói rất lớn nhưng mà còn

còn chưa khai thác được. Và nội dung thứ ba đó là sự cần thiết phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Thì bối cảnh thế giới và trong nước đang thay đổi nhanh chóng, sâu sắc, du lịch toàn cầu biến động mạnh, xu hướng và nhu cầu du lịch thay đổi, cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng cao, đặt ra yêu cầu phải linh hoạt ứng phó và có chiến lược để tiếp cận một cách đầy đủ, toàn diện, bền vững đối với du lịch Việt Nam. Và để hiện thực hóa được mục tiêu tăng trưởng hai con số, góp phần thực hiện thắng lợi hai mục tiêu trăm năm, đòi hỏi du lịch phải phát triển đột phá, tạo sức lan tỏa, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy các ngành lĩnh vực cùng phát triển theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Cũng như lúc nãy tôi có nói đến, đó là 10 cái nghị quyết trụ cột và chiến lược của Bộ Chính trị. Và ngày hôm nay thì cũng có một số nghị quyết và chỉ thị rất quan trọng, và đặc biệt đó là một số những cái nghị quyết mà Hội nghị Ban chấp hành Trung 3 mới ban hành, trong đó có cái nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển đất nước và nghị quyết 20 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Thì phải nói là đều có những cái mối quan hệ đặc biệt hữu cơ với phát triển du lịch. Thì như thế để thấy rằng là đặt cái mục tiêu du lịch, cái yêu cầu phát triển du lịch trong tổng thể của các nghị quyết của Trung ương đã ban hành, thì có thể nói đây là một cái vấn đề rất là cơ bản. Vì vậy, vấn đề cốt lõi là phải đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách tiếp cận, cách làm, trọng tâm là chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phương thức quản trị du lịch từ số lượng sang chất lượng và nâng cao giá trị gia tăng cho nền kinh tế của đất nước chúng ta. Thì tôi nói vấn đề thứ nhất là như vậy. Và sau đây thì tôi xin được trình bày phần thứ hai, đó là những vấn đề mới về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm. Kính thưa các đồng chí, thì nghị quyết cũng đã thể hiện rất là đầy đủ và toàn diện. Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 08 và yêu cầu phát triển đất nước trong chặng đường mới, thì nghị quyết 26 vừa kế thừa, vừa đổi mới và nâng tầm tư duy, xác lập những quan điểm, mục tiêu và định hướng nhiều vấn đề mới. Thì chúng tôi xin được trình bày với các đồng chí một số những vấn đề rất cơ bản và cốt lõi. Thứ nhất là về quan điểm chỉ đạo, thì nghị quyết đã xác định 5 quan điểm mang tính đột phá. Cái thứ nhất đó là xác định rõ vị trí, vai trò, nền tảng của phát triển du lịch trong mô hình tăng trưởng mới. Phát triển du lịch thực sự phải trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và lấy văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh và dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thì đây là một cái quan điểm rất rõ. Và quan điểm thứ hai đó là phát triển du lịch theo một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp, tạo động lực cho tất cả các ngành lĩnh vực khác, bảo đảm hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và gắn với an ninh và quốc phòng, ngoại giao văn hóa và hội nhập quốc tế. Thứ ba là phải tái cơ cấu lại ngành du lịch, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, thông minh xanh, nâng cao được cái sức cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ gắn với phát triển nguồn nhân lực, lao động, việc làm và an sinh xã hội. Quan điểm thứ tư là đổi mới và nâng cao năng lực quản trị du lịch theo hướng hiện đại, đó là quản trị theo dữ liệu, gắn với quy hoạch không gian phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa và di sản Việt Nam. Quan điểm thứ năm là phải xác định rõ các chủ thể và phương thức huy động nguồn lực. Phát triển du lịch là nhiệm vụ của cả hệ thống trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng chúng ta lấy doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng, tăng cường liên kết ngành, liên kết vùng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực trong nước cũng như là nguồn lực quốc tế. Và từ năm quan điểm đó thì nghị quyết 26 cũng đã xác định mục tiêu rất cụ thể, mà trước hết đó là mục tiêu chung. Thì nghị quyết xác định phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh khu vực, quốc tế, có sức lan tỏa tới các ngành lĩnh vực khác, gắn với công nghiệp, văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam,

và nâng cao vị thế, uy tín và sức mạnh mềm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Thì về mục tiêu chung thì chúng tôi xin khái quát như vậy. Về mục tiêu cụ thể thì đến năm 2030 thì nghị quyết cũng đưa ra những cái con số lượng hóa rất cụ thể để chúng ta làm mục tiêu thực hiện. Thứ nhất đó là du lịch đóng góp trực tiếp

quốc tế, bây giờ chúng ta được khoảng một nửa số này, và phục vụ khoảng 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu đạt từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, và hình thành được ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế và tạo khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Thì tôi cho có thể nói đây là những con số mà chúng ta phải nỗ lực vượt bậc và quyết tâm rất cao thì đến năm 2030 chúng ta phấn đấu thực hiện được. Và đến năm 2045 thì nghị quyết xác định là du lịch sẽ đóng góp trực tiếp cho GDP khoảng từ 14 đến 15% GDP và đón 70 triệu lượt khách quốc tế. Việt Nam thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới và trở thành điểm đến hấp dẫn, chất lượng cao, đẳng cấp và đặc biệt đó là mang đậm đà bản sắc du lịch Việt Nam, văn hóa Việt Nam và con người Việt Nam. Thế và từ đó thì nghị quyết cũng đưa ra tóm nhóm nhiệm vụ giải pháp. Thì chúng tôi xin được trình bày những vấn đề rất là trọng tâm. Và nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là thực sự phải đổi mới tư duy, nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong phát triển du lịch. Và trọng tâm thì nghị quyết cũng đưa ra bốn cái chuyển đổi cơ bản. Một là phải định vị du lịch là ngành kinh tế tổng hợp trong mô hình tăng trưởng và không gian phát triển quốc gia. Thì đây cũng là một cái tư duy rất mới và đặt trong tổng thể của cái nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển đất nước chúng ta, cũng như là cái nghị quyết về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, cũng như các nghị quyết mà ngày hôm nay chúng ta đã được quán triệt. Và thứ hai đó là chuyển dịch tư duy phát triển từ diện rộng dựa vào số lượng, khai thác tài nguyên sang chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững và đảm bảo được cái giá trị gia tăng cao. Và thứ ba đó là đổi mới tư duy quản lý từ đơn lẻ sang quản trị theo hệ sinh thái, chuỗi giá trị. Và thứ tư đó là lồng ghép mục tiêu du lịch vào trong chiến lược và trong quy hoạch phát triển và phát huy vai trò của doanh nghiệp, hiệp hội và cộng đồng dân cư, và đặc biệt đó là trong chiến lược liên kết vùng mà đồng chí trưởng ban chính sách và chiến lược vừa quán triệt xong. Thì tôi cho rằng có thể nói là như vậy nó rất rõ trong cái nhiệm vụ giải pháp, nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ nhất đó là đều có một cái sự gắn kết hữu cơ chặt chẽ tương hỗ với nhau trong các nghị quyết trung ương đã ban hành, kể cả các nghị quyết ngày hôm nay và các chỉ thị được quán triệt. Nhiệm vụ giải pháp thứ hai đó là hoàn thiện thể chế chính sách, tạo đột phá chiến lược, phát huy và khơi thông nguồn lực phát triển du lịch. Trong này thì có thể nói đây cái nhiệm vụ giải pháp thì thứ hai này có rất nhiều những vấn đề mới, nhưng tôi xin được tập trung nhấn mạnh vào ba vấn đề lớn. Một đó là hoàn thiện đồng bộ thể chế chính sách đột phá cho các mô hình du lịch mới như kinh tế chia sẻ, rồi kinh tế nền tảng số và các loại hình du lịch dịch vụ mới có chính sách hỗ trợ về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế, mặt bằng, v.v. và có cơ chế đối với nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, du lịch thông minh, xanh. Và đặc biệt đó là thí điểm cả những vấn đề cấp bách mà chưa có quy định của pháp luật để làm sao mà chúng ta rất linh hoạt trên điều kiện thực tiễn nhưng gắn với kiểm tra, giám sát và hậu kiểm. Và thứ hai đó là tiếp tục hoàn thiện chính sách thị thực xuất nhập cảnh theo hướng thông thoáng hơn, thuận lợi, linh hoạt, cạnh tranh hơn, mở rộng thị thực song phương, có chính sách thị thực ưu đãi cho các phân khúc khách mà đóng góp cao, bảo đảm quốc phòng, an ninh và lợi ích quốc gia, dân tộc. Và thứ ba là có cơ chế chính sách huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch, phát huy vai trò dẫn dắt của ngân nguồn lực nhà nước, đẩy mạnh hợp tác công tư, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn lớn và ưu tiên các dự án, các tổ hợp du lịch có quy mô lớn, chất lượng cao và tạo ra những sản phẩm du lịch đặc sắc, nổi trội, nâng tầm điểm đến và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Thì cái nhóm nhiệm vụ giải pháp thứ hai thì tôi rất mong muốn là các đại biểu nghiên cứu vì rất nhiều những vấn đề mới rất là thiết thực để có thể chúng ta thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. Nhóm nhiệm vụ giải pháp

Thứ ba là phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao. Vấn đề mới là chuyển từ đầu tư hạ tầng đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hạ tầng, hệ sinh thái, các trung tâm, các cực tăng trưởng có sức cạnh tranh quốc tế. Thì trong đó thì nghị quyết nhấn mạnh, một là tập trung đầu tư hạ tầng kết nối đa phương thức từ cửa ngõ quốc tế đến trung tâm du lịch, nhất là hệ thống cao tốc, hàng không, đường sắt, cảng biển, chú trọng hạ tầng đường biển để tiếp nhận các tàu cỡ lớn và đưa Việt Nam trở thành một điểm đến đặc biệt quan trọng của du lịch tàu biển châu Á, Thái Bình Dương. Thì đây cũng là một cái điểm nhấn rất rõ trong cái nhiệm vụ giải pháp này. Và thứ hai là chủ động bố trí nguồn quỹ đất, thu hút nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp có năng lực tài chính, công nghệ, quản trị phát triển các dự án động lực và khu phức hợp có quy mô lớn, trung tâm nghỉ dưỡng biển, đảo chất lượng cao, mua sắm ẩm thực, giải trí, phố lễ hội, outlet. Và thứ ba đó là phát huy cao độ cơ chế chính sách đặc thù theo luật mà phát triển đô thị Quốc hội vừa mới ban hành thông qua và các luật có liên quan như là luật thủ đô và các luật khác, để chúng ta thúc đẩy Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng thành các cực tăng trưởng mạnh mẽ về du lịch và các đô thị di sản thành trung tâm du lịch trọng điểm, dẫn dắt cho phát triển cả vùng và của đất nước chúng ta. Đồng thời là từng bước để tập trung cao đưa Phú Quốc trở thành một cực tăng trưởng mới cho cái cạnh tranh quốc tế về du lịch Việt Nam. Và nhiệm vụ giải pháp thứ tư đó là phát triển thị trường sản phẩm du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả kinh tế của du lịch. Thì trong này chúng tôi xin nhấn mạnh 3 ý. Ý thứ nhất đó là chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị và hiệu quả, phát huy lợi thế khác biệt về văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực, lấy bản sắc, chất lượng và trải nghiệm khác biệt làm phương thức để chúng ta thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc gia của chúng ta. Và hai là gắn du lịch với công nghiệp văn hóa. Hiện nay chúng ta đang tập trung rất cao cho thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Và chúng ta đang có rất nhiều lợi thế để thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Theo đó, gắn công nghiệp văn hóa với điện ảnh, âm nhạc, giải trí, thời trang, kinh tế đêm. Và điện ảnh là một cái lợi thế. Vừa rồi tôi cũng đi dự một cái liên hoan phim châu Á-Thái Bình Dương. Thì thực sự là chúng ta có một cái lợi thế, một cái điều kiện để thúc đẩy một số các cái ngành, kể cả là cái ngành điện ảnh của chúng ta. Và thứ ba đó là ưu tiên phát triển các sản phẩm chiến lược, nghỉ dưỡng biển, chăm sóc sức khỏe, thể thao đẳng cấp, rồi mua sắm, phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, vùng sâu, vùng xa, đồng bào, dân tộc thiểu số, để chúng ta phát huy cái văn hóa bản địa, bản sắc văn hóa, đồng bào dân tộc thiểu số, và làm sao để quyết tâm mỗi một địa phương, 34 tỉnh thành phố chúng ta có những sản phẩm du lịch đặc thù khác riêng biệt, nổi trội, có sức cạnh tranh. Và cái nhiệm vụ giải pháp thứ năm đó là tăng cường và nâng cao hiệu quả quảng bá xúc tiến và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt Nam, đổi mới theo hướng thống nhất, chuyên nghiệp, số hóa, có trọng tâm trọng điểm, lấy dữ liệu lớn và AI làm nền tảng để tiếp cận thị trường, quản trị điểm đến và định vị thương hiệu Việt Nam khác biệt, giàu bản sắc văn hóa, có sức cạnh tranh toàn cầu. Và chúng ta tiếp tục phát huy cao hơn nữa về ngoại giao văn hóa, điện ảnh, truyền thông quốc tế, mạng lưới đại sứ du lịch số và các cơ quan đại diện trung tâm văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, gắn xúc tiến du lịch với mở rộng kết nối hàng không và thu hút dòng khách có giá trị gia tăng cao. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 6 là phát triển nguồn nhân lực, doanh nghiệp và cộng đồng du lịch đáp ứng yêu cầu đổi mới. Thì ở đây thì chúng tôi xin được nhấn mạnh 3 vấn đề. Thứ nhất đó là phải đổi mới căn bản đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Vì thực chất như tôi nói ở trên, nguồn nhân lực về phát triển du lịch của chúng ta còn khó khăn, chưa đồng bộ và chưa đáp ứng cao được cái yêu cầu cho phát triển du lịch để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới. Vì vậy cần phải gắn theo thị trường chuẩn quốc tế và gắn chặt chẽ giữa nhà nước, cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và có chính sách đãi ngộ để chúng ta thu hút nguồn nhân lực

chất lượng cao. Thì tới đây thì hội nghị chung 4 cũng sẽ bàn và ban hành một cái kết luận về thu hút trọng dụng nhân tài trong một số ngành lĩnh vực trọng điểm, thì trong đó có cái lĩnh vực du lịch, và phát triển các tập đoàn doanh nghiệp du lịch Việt Nam có thương hiệu mạnh, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu vào chuỗi giá trị và thúc đẩy liên kết vùng, xuyên biên giới, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng, hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát triển sinh kế bền vững từ du lịch. Vì thực tiễn thì phải nói, đây những năm vừa qua chúng ta đã rất nỗ lực trong cái việc xây dựng các cái sản phẩm du lịch cộng đồng ở những cái vùng khó khăn này, và thực sự nhiều nơi đã làm rất hiệu quả. Đây là những mô hình mà chúng ta cần phải tiếp tục nhân rộng. Nhiệm vụ giải pháp thứ 7 là ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh, thì tập trung để hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu quốc gia liên thông và nền tảng số tích hợp đa dạng dịch vụ, và đẩy mạnh số hóa tại khu điểm du lịch, tự động hóa thủ tục xuất nhập cảnh, bản đồ số, vé điện tử và đến kể cả sự lễ ảo về ngôn ngữ, và ứng dụng Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo trong quản trị sử dụng năng lượng, giám sát môi trường, gắn du lịch thông minh với chuyển đổi xanh. Và nhiệm vụ giải pháp thứ 8 đó là đổi mới phương thức quản trị, nâng cao chất lượng điểm đến xanh, thông minh, an toàn, bền vững. Mà trước hết đó là nâng cao năng lực quản trị hiện đại thông qua điều phối đa ngành, liên vùng, chuỗi giá trị doanh nghiệp, xây dựng hệ thống điều hành du lịch thông minh quốc gia, quản trị sức chứa, phân luồng khách, phát triển điểm đến xanh và ưu tiên hạ tầng xử lý rác thải, áp dụng tín chỉ carbon và tiêu chuẩn xanh, xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, quản trị rủi ro, ứng phó khủng hoảng để nâng cao khả năng chống chịu của ngành trước các cái biến động lớn và bảo đảm phát triển an toàn và bền vững. Thì thưa các đồng chí, là có thể nói là xuyên suốt 8 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cốt lõi mà tôi vừa nêu ở trên là một sự đổi mới rất mạnh mẽ toàn diện về tư duy và phương thức phát triển du lịch, lấy thể chế để mở đường, nguồn lực để tạo ra động lực, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá, văn hóa con người, thiên nhiên và sự khác biệt của du lịch Việt Nam tạo bản sắc và lợi thế cạnh tranh. Tất cả đều mong muốn hướng tới để nâng cao giá trị, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của du lịch Việt Nam. Điều quyết định cho cái sự thắng lợi của cái tinh thần nghị quyết 26 này đó chính là tổ chức thực hiện, để làm sao mà nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh hơn, đáp ứng theo đúng với tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lại du lịch Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Thì cái phần tổ chức thực hiện thì chúng tôi rất mong là đã rất cụ thể nhiệm vụ của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương. Chúng tôi mong muốn là các cấp ủy Đảng, các đồng chí quán triệt tinh thần nghị quyết tới từng đảng viên, tới chi bộ, tới người dân, để tất cả chúng ta cùng chung tay tổ chức thực hiện cụ thể, thiết thực và khả thi nghị quyết 26. Và Thủ tướng Chính phủ cũng đã chỉ đạo hoàn thiện cái kế hoạch hành động, và chúng tôi cũng đã căn bản hoàn thiện, chắc 1-2 ngày nữa thì sẽ ban hành cái kế hoạch hành động này với 30 nhiệm vụ rất cụ thể, triển khai đồng bộ trong hệ thống hành chính nhà nước, đặc biệt đó là đối với các bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trong cả nước. Với tinh thần đó thì chúng tôi rất mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, chúng ta tập trung cao độ vừa quán triệt triển khai 10 nghị quyết trọng tâm cốt lõi của Bộ Chính trị, vừa quán triệt triển khai một cách khẩn trương, tích cực, hiệu quả các nghị quyết chung 3 mà Ban Chấp hành Trung ương mới ban hành, và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận ngày hôm nay cùng với lại cả cái nghị quyết 26. Kính thưa các đồng chí, Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động, là ý chí của tất cả chúng ta, với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện nghị quyết 26

0: thì chúng tôi tin tưởng là nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới. Cuối cùng, tôi xin trân trọng kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí dự hội nghị sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Kính thưa toàn thể hội nghị, hội nghị quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa về học tập, thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Thay mặt cho Ban Tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trân trọng kính mời Thủ trưởng.
2: Vâng, quý vị vừa nghe 6 chuyên đề, và vừa rồi thì Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày chuyên đề về những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam.
3: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương, thưa toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên và đồng bào cả nước. Hôm nay, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết, 1 chỉ thị của Bộ Chính trị. Qua các chuyên đề, những nội dung cốt lõi, điểm mới và yêu cầu tổ chức thực hiện cũng đã được làm rõ. Tôi đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các cơ quan và tinh thần trách nhiệm của toàn thể hội nghị. Chúng ta triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng trong bối cảnh đất nước có thời cơ lớn, khát vọng lớn và yêu cầu rất cao. Thế giới, khu vực biến động nhanh, công nghệ số và biến đổi khí hậu đang định hình lại phương thức phát triển quản trị. Điều đó cũng đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức, năng lực hành động, không thể làm việc theo cách cũ, chậm quyết định, chậm thực thi. Cả 5 nghị quyết và 1 chỉ thị đã hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Công tác tư tưởng, học tập và thực hiện theo Bác, xây dựng đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tinh thần đạo đức, sức chiến đấu, phát triển vùng, du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài, nó mở rộng không gian, khơi thông và kết nối nguồn lực. Tất cả đang cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng và phát triển nhanh bền vững đất nước và nâng cao đời sống cho nhân dân. Hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra một cái giai đoạn quyết định là không tổ chức thực hiện. Không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong ban hành kế hoạch là đã hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện là khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân đã cảm nhận được. Từng cấp ủy cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động và quyết tâm thành kết quả. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 yêu cầu trọng tâm. Thứ nhất, thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất. Quán triệt phải làm rõ vấn đề cần giải quyết, bước chuyển tư duy, yêu cầu hành động, công tác tư tưởng phải dẫn dắt nhận thức xã hội, học và làm theo Bác và chuyển thành thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh với phương châm nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn. Cán bộ phải được khuyến khích dám làm vì việc chung nhưng chịu sự kiểm soát quyền lực. Phát triển vùng du lịch, công tác người Việt Nam ở nước ngoài phải cùng khơi thông, kết nối nguồn lực. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung. Việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm, việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất, mỗi văn kiện

có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế. Lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất. Thứ hai, đồng thời hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro, không giao việc trước rồi sau đó mới tìm những cái điều kiện để thực hiện. Thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ, các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp cái khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực. Vấn đề đã chín, đã rõ, phải đã được thực tiễn kiểm nghiệm, phải sớm thể chế hóa. Việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án, không chỉ nêu những cái khó khăn. Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát, thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm, có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm, kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo. Chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm. Thứ ba, tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết, các chỉ thị vào cuộc sống. Cán bộ là nhân tố quyết định, nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ. Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế. Đánh giá cán bộ phải dân chủ, công tâm, khách quan, đa chiều, gắn với vị trí việc làm, sản phẩm, tiến độ, hiệu quả, khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn, uy tín và tín nhiệm của nhân dân. Không chủ yếu nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, không đánh đồng rủi ro khách quan, sai sót, không vụ lợi trong thực hiện đúng những chủ trương và với những hành vi vi phạm để làm thui chột động lực đổi mới. Nêu gương là một phương thức lãnh đạo, người đứng đầu phải nêu gương bằng hành động, quyết định và kết quả, không thể yêu cầu cấp dưới đổi mới khi mình sợ trách nhiệm, yêu cầu cán bộ phải gần dân khi chỉ biết tình hình qua báo cáo, phải trực tiếp chỉ đạo việc lớn, việc khó, xuống cơ sở đối thoại với cán bộ, người dân, doanh nghiệp, làm rõ vướng mắc do thể chế hay con người, quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm đến cùng. Mỗi cán bộ đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, phải tự soi, tự sửa, nêu gương bằng kết quả, hiệu quả công tác. Học Bác phải thể hiện được bản lĩnh trước khó khăn, đạo đức, cần kiệm, liêm chính, tinh thần phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm. Điểm mới của chỉ thị số 07 là chuyển mạnh sang thực hành thường xuyên, coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh, nắm chắc, nghiên cứu kỹ thực tiễn trước khi quyết định, chọn đúng việc trọng tâm, làm việc dân chủ, khoa học,

dựa vào dân, lắng nghe dân, chịu sự kiểm soát của dân. Phương pháp ấy phải trở thành năng lực công vụ hàng ngày, thành văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên. Thứ tư, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn với phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Phát triển vùng là phương thức tổ chức tăng trưởng quốc gia, không phải là phép cộng các kế hoạch địa phương. Phải chuyển từ không gian hành chính sang không gian phát triển đa tầng, đa cực, theo chức năng, lợi thế, chuỗi giá trị, kết nối đất liền, vùng biển, vùng trời, không gian ngầm, không gian số và các không gian phát triển mới. Mỗi địa phương phải rõ vai trò trong vùng, lợi thế cần phải tập trung, việc cần phải liên kết, hạ tầng có sức lan tỏa, không chạy theo cơ cấu giống nhau, nơi nào cũng muốn có cảng biển, sân bay, khu công nghệ cao, trung tâm, tài chính mà không có căn cứ lợi thế hiệu quả. Quy hoạch phải là công cụ để tổ chức phát triển. Với công trình liên vùng phải chấm dứt tình trạng địa phương nào biết địa phương đó, cùng bàn, cùng quyết định, cùng góp nguồn lực, cùng chịu trách nhiệm, cùng hưởng lợi. Đầu tư công tập trung hạ tầng nền tảng, hạ tầng liên vùng, hạ tầng số, khoa học, công nghệ, năng lượng, logistics và không gian giàn trải. Phát triển vùng phải gắn với kinh tế, với văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, sức chống chịu của từng vùng và cả nền kinh tế. Phát triển du lịch phải đặt trong cái chiến lược phát triển của đất nước và không gian kinh tế vùng trở thành động lực tăng trưởng mới, nâng cao sức mạnh mềm, được tổ chức như một hệ sinh thái kinh tế tổng hợp liên ngành, liên vùng, chuyển mạnh từ số lượng sang chất lượng, giá trị gia tăng, sức mạnh và sức cạnh tranh, lấy văn hóa, bản sắc, trải nghiệm làm lợi thế, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực. Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, thị thực, hạ tầng, quản trị điểm đến, nhân lực, dữ liệu, quảng bá, hướng vào phân khúc, khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày, liên kết vùng phải tạo được sản phẩm đặc sắc, thương hiệu chung, chuỗi giá trị thực chất, doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, nhân dân là chủ thể, không đánh đổi di sản bản sắc môi trường, lấy cái sự tăng trưởng trước mắt về du lịch. Cộng đồng hơn 6,5 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược, là cầu nối với thế giới. Công tác này phải được chuyển từ vận động, chăm lo sang đồng hành, kiến tạo cơ chế và kết nối nguồn lực, không kêu gọi chung chung. Mỗi vùng động lực, trung tâm đổi mới sáng tạo, ngành công nghệ chiến lược phải xác định nhu cầu chuyên gia, công nghệ, vốn, mạng lưới, thị trường, các bộ ngành địa phương, cơ sở nghiên cứu, doanh nghiệp phải có dự án để đồng bào được tham gia. Phải hoàn thiện chính sách, đơn giản hóa thủ tục, xây dựng cơ sở dữ liệu mạng lưới người Việt Nam toàn cầu, hỗ trợ đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, nâng cao hiệu quả bảo hộ công dân, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc cội nguồn, lắng nghe ý kiến, xây dựng kể cả quan điểm khác biệt nhưng không phương hại đến lợi ích quốc gia dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ hướng tới tương lai, phát huy vai trò của đồng bào là đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, chủ thể thông tin đối ngoại, góp phần nâng cao sức mạnh mềm bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, huy động nguồn lực phải bằng thể chế minh bạch, thái độ cầu thị, kết quả cụ thể. Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo, phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ ở cơ sở. Đây là việc làm của toàn Đảng, trước hết là cấp ủy người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích, đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật, lý lẽ và kết quả thực tiễn. Phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Phải phân biệt

0: băn khoăn, phản biện, thông tin chưa đầy đủ với thông tin giả, xuyên tạc, thao túng có tổ chức, không quy chụp ý kiến khác biệt, không để thông tin giả mạo, độc hại, lệch chuẩn dẫn dắt. Mỗi vấn đề lớn phải có đầu mối cung cấp thông tin, xử lý từ sớm. Chủ trương giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc, không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Phải sử dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để dự báo, cảnh báo, nhưng không kỹ thuật hóa công tác tư tưởng. Thông tin do công nghệ hỗ trợ phải được kiểm chứng, có người chịu trách nhiệm. Công nghệ không thể thay thế bản lĩnh chính trị, năng lực đối thoại. Sức thuyết phục cao nhất vẫn là chính sách đúng, cán bộ gương mẫu, vấn đề chính đáng của nhân dân được giải quyết. Kiểm tra giám sát phải được tiến hành từ đầu, vừa giữ kỷ luật, vừa cảnh báo sớm, tháo gỡ những khó khăn, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, nguồn lực lớn, vấn đề nhân dân quan tâm. Phải làm rõ chủ trương đã được thể chế hóa đến đâu, điểm nghẽn nào đã được tháo gỡ, người dân, doanh nghiệp đã được hưởng lợi gì, không chờ hậu quả, rồi mới kiểm tra và xử lý. Kết quả phải gắn với đánh giá tổ chức đảng, cán bộ và người đứng đầu, nơi nào làm tốt, phải nhân rộng, nơi trì trệ phải xử lý, không lấy cuộc họp, văn bản, báo cáo thay cho kết quả, không đo công tác tư tưởng bằng số tin, bài, mà bằng khả năng phát hiện sớm, giải thích đúng, xử lý nhanh, củng cố niềm tin. Nhiệm vụ chỉ hoàn thành khi có sản phẩm dữ liệu kiểm chứng, có hiệu quả, thực tế. Nhân dân phải được tham gia, thụ hưởng và là người đánh giá cuối cùng. Phát huy giám sát phản biện của mặt trận tổ quốc, báo chí và nhân dân. Phải coi phản hồi thực tiễn là kênh kiểm chứng chính sách. Khi vướng mắc phát sinh trên diện rộng phải xem xét cả trách nhiệm thực hiện và bất cập về cơ chế. Không quy mọi hạn chế cho cơ sở, không lấy chính sách bao biện cho yếu kém. Giá trị nghị quyết phải thể hiện ở đời sống và niềm tin của nhân dân. Tổ chức thực hiện phải đặt dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy đúng chức năng của từng cơ quan. Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, Đảng ủy Quốc hội thể chế hóa, giám sát, Đảng ủy Chính phủ bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện, địa phương cụ thể hóa, sát với thực tiễn, người đứng đầu chịu trách nhiệm đến cùng và đảm bảo liên thông giữa lãnh đạo, thể chế hóa, thực hiện và giám sát. Thưa các đồng chí, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng và phát huy mọi nguồn lực của dân tộc. Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, địa phương, người đứng đầu phải xác định nhiệm vụ trọng tâm, giao đúng người, đủ thẩm quyền, nguồn lực, rõ sản phẩm, tiến độ, trách nhiệm. Việc đã rõ phải làm ngay, thuộc thẩm quyền phải quyết định, vượt thẩm quyền phải báo cáo và kèm theo có cái phương án để xử lý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20. Cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện và trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành những việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng là phải làm cho đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn và niềm tin vững chắc hơn. Dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tinh thần tiên phong của đội ngũ cán bộ và sức sáng tạo của nhân dân, tôi tin tưởng 6 văn kiện nhất định sẽ đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 14, đưa đất nước ta vững bước vào trong kỷ nguyên mới. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Và trước đó thì hội nghị đã quán triệt 6 nội dung lớn, trong đó có chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, và chuyên đề toàn khóa những nội dung cơ bản về học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Và bây giờ thì
2: kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa toàn thể các đồng chí, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Hội nghị xin trân trọng cảm ơn và nghiêm túc tiếp thu đầy đủ.

0: ý kiến chỉ đạo sâu sắc toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí, đúng vào ngày này, cách đây 81 năm trước, một ngày sau tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì phiên họp đầu tiên của Chính phủ. Trong phiên họp, Bác đã nêu 6 nhiệm vụ cấp bách và yêu cầu phải triển khai thực hiện ngay. Và hôm nay, cũng đúng vào ngày này, đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu rất quan trọng trong triển khai thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị. Tinh thần ấy chính là mệnh lệnh của hội nghị hôm nay. Ban Tuyên giáo Trung ương xin trân trọng đề nghị các đảng bộ các cấp cần cụ thể hóa ngay các nội dung chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, triển khai thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả tốt nhất trong thực tiễn. Xin được kính chúc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và xin được kết thúc hội nghị tại đây.
1: Quý vị và các bạn vường nghe Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện 5 nghị quyết và 1 chỉ thị, trong đó có nghị quyết như chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới về phát huy tính tiên phong, gương mẫu tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới, về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và về phát triển vùng tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và chỉ thị đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc buổi tường thuật trực tiếp. Buổi tường thuật do Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm Sản xuất Lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Mở đầu chương trình là ca khúc Tình yêu đất nước, sáng tác Phạm Việt Tuân, song ca nam nữ trình bày.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Hôm nay U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Các cầu thủ trẻ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mang làn gió mới hướng tới ASEAN 2026. Thưa quý vị và các bạn, vào 19 giờ hôm nay U20 Việt Nam sẽ chạm trán U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Đây là lượt trận đấu rất quan trọng với U20 Việt Nam trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết. Ở lượt trận mở màn, các cầu thủ đã để thua U20 Triều Tiên với tỷ số là 0-3 và tạm đứng cuối bảng C với 0 điểm, hiệu số -3. Trong khi đó, U20 Palestine cũng chưa có điểm sau thất bại 1-2 trước U20 Iran và họ xếp thứ 3 nhờ có hiệu số -1. Vì vậy, cuộc đối đầu trực tiếp giữa U20 Việt Nam và U20 Palestine có ý nghĩa lớn với cả hai đội. Một chiến thắng sẽ giúp U20 Việt Nam lấy lại tinh thần sau trận ra quân không như ý, đồng thời trở lại cuộc cạnh tranh ở bảng C trước lượt đấu cuối gặp U20 Iran vào ngày 6 tháng 9 này. Cũng trong ngày hôm nay 3 tháng 9, trận đấu còn lại của bảng C giữa U20 Triều Tiên và U20 Iran diễn ra lúc 16 giờ. Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9 này sau vòng 2 V-League 2026-2027 để chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp Philippines ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. Khoảng 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện giáp đội hình và di chuyển gấp trong thời gian rất ngắn. Phó Chủ tịch VF Trần Anh Tú chia sẻ, mục tiêu là vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, việc giữ vị trí top đầu Đông Nam Á không đơn giản trước sức ép từ Thái Lan và Indonesia. Đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực tối đa hướng tới bảo vệ thành quả và mang về niềm vui cho người hâm mộ. Sau Philippines, Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Chỉ đội đứng đầu bảng để giành quyền vào chung kết khiến mỗi trận đấu tác động tới

0: Cuộc đua. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. LP Bank V-League 2026-2027 sẽ khởi tranh vào ngày mai 1 tháng 9 với nhóm ứng viên gồm Công an Hà Nội, Thể Công Viettel, Hà Nội FC, Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình. Việc mỗi câu lạc bộ được sử dụng đồng thời 4 ngoại binh mở thêm phương án nhân sự cho cuộc đua ngôi đầu. Trận sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân binh Đồng Nai và Thể Công Viettel ngày 4 tháng 9. Vào ngày 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. V-League 2026-2027 có 14 câu lạc bộ thi đấu vòng tròn hai lượt sân nhà, sân khách từ ngày 4 tháng 9 2026 đến ngày 22 tháng 5 2027 với 26 vòng và 182 trận. Tổng tiền thưởng cho 3 đội dẫn đầu là 9,5 tỷ đồng. Nhà vô địch nhận 5 tỷ đồng, Á quân 3 tỷ đồng và hạng 3 là 1,5 tỷ đồng. Hai đội cuối bảng xuống hạng trực tiếp.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Vào sáng qua, đội tuyển nữ Việt Nam đã di chuyển sang Trung Quốc và có mặt tại thành phố Tô Châu, bắt đầu đợt tập huấn quan trọng nhằm chuẩn bị cho môn bóng đá nữ tại ASEAN 2026 diễn ra tại Nhật Bản. Đội tuyển nữ Việt Nam tập huấn tại Tô Châu từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 9. Trong những ngày đầu thì ban huấn luyện tập trung củng cố nền tảng thể lực, hoàn thiện các phương án chiến thuật và duy trì sự ổn định về phong độ cho các cầu thủ sau quá trình thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Sau đó, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến đá hai trận giao hữu gặp câu lạc bộ nữ Jiangsu Lanjin vào ngày 5 tháng 9 và đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Đánh giá về đợt hội quân lần này, tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết ban huấn luyện đang nỗ lực khắc phục điểm yếu, cố hữu về thể lực bằng hàng loạt giải pháp đồng bộ, không chỉ áp dụng giáo án rèn sức mạnh, các tuyển thủ còn được trang bị kiến thức dinh dưỡng và kỹ năng phòng tránh chấn thương.
2: Ban luyện đang có sự chuẩn bị rất tốt cho ASEAN sắp tới, thì có những đối thủ mạnh như là Nhật Bản thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Vừa rồi ở vòng chung kết cũng đã gặp, và cũng như là Đài Loan cũng như là Thái Lan cũng đều là những cái đối thủ mà đã quen thuộc, và ban luyện đã tìm hiểu rất kỹ, em nghĩ là rất là kỹ cho toàn đội, nhớ lại những cái trận đấu đá đấu và có những cái rút kinh nghiệm và chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN tới.
0: Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E sẽ cạnh tranh với Đài Loan, Thái Lan và chủ nhà Nhật Bản. Đây được đánh giá là bảng đấu có tính cạnh tranh cao khi các đối thủ đều có trình độ và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, ở người cao tuổi, đột quỵ là một trong những biến cố sức khỏe để lại hậu quả nặng nề, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết cực đoan như hiện nay. Nhiều người vẫn cho rằng đột quỵ thường xảy ra bất ngờ mà bỏ qua những tín hiệu cảnh báo như choáng váng, mệt mỏi kéo dài hay huyết áp thất thường, để rồi lo lắng nhưng không biết cần làm gì.
5: Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện của chú Trần Viết Thắng, người cựu chiến binh đang đối diện với những đổi thay của sức khỏe theo năm tháng, để rồi nỗi lo không chỉ của riêng chú mà còn là trăn trở của cả gia đình.
6: Về cái tuổi này, sức khỏe nó đã kém đi nhiều, cho nên là những cái bệnh tật nó nối tiếp, cái giấc ngủ thì nó không được trọn vẹn. Cái huyết áp của tôi có những lúc nó lên tới 150 trên 80, có lúc nó xuống 100 trên 70. Tôi trước đây là bị cái sức ép bom, cho nên là nó cũng đã bị ảnh hưởng một phần về cái trí não rồi. Đến bây giờ nó lại cộng với cái huyết áp, cho nên là đôi lúc là mình cảm thấy nó cũng rất là khó chịu trong người, say sẩm mặt mày á.
7: Ông nhà tôi có sức khỏe cũng yếu lắm, tôi cũng lo sợ đột quỵ.
4: Vậy với người cao tuổi, những yếu tố nào có thể làm gia tăng nguy cơ đột quỵ? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương.
8: Nguyên nhân gặp đột quỵ chủ yếu là ở những người cao tuổi và có cái bệnh nền, ví dụ như huyết áp, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Ngoài ra người ta còn thấy đột quỵ ở cái nhóm sinh hoạt ăn uống thái quá, ví dụ như ăn mặn hoặc là ăn những chất bổ béo chiên xào. Ngoài ra người ta còn thấy ở một số cái trường hợp bệnh nhân có cái stress căng thẳng.
4: Như vậy ở người cao tuổi, chỉ một thay đổi trong sinh hoạt cũng có thể khiến sức khỏe trở nên mong manh hơn. Vì thế, dự phòng đột quỵ không chỉ là tránh các yếu tố nguy cơ mà còn là củng cố nền sức khỏe để cơ thể có sức chống đỡ tốt hơn. Vậy thưa chuyên gia, người cao tuổi nên chăm sóc sức khỏe theo hướng nào để an toàn và bền vững ạ?
8: Cần phải thường xuyên đi thăm khám định kỳ. Cái thứ hai, thực hiện cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, và đặc biệt là tăng cường khả năng thể dục thể thao, nâng cao cái sức đề kháng. Cần chọn lọc cho mình các cái thảo

thảo dược. Các nhà khoa học đã phát hiện thấy rằng là trong sâm của Việt Nam mình ý, có đến 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi. Và đặc biệt trong rễ của sâm Việt Nam mình có một cái hoạt chất gọi là maizoric, viết tắt là MR2. Cái hoạt chất MR2

0: cho ngăn ngừa được quá trình xuất huyết não. Ngoài ra nó còn có tác dụng làm giảm stress căng thẳng, giúp chân ăn ngủ tốt lên.
1: Vậy thưa chuyên gia, chúng ta nên sử dụng sâm thế nào để phát huy tối đa công dụng của các hoạt chất quý?
2: Sâm của Lai Châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi Lai Châu thành hồng sâm.
0: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
3: Hồng sâm Việt Nam Thái Minh được nghiên cứu chế biến theo công nghệ do Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam chuyển giao nhằm phát huy tối ưu giá trị đại bổ chính khí, hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hạn chế hình thành mảng xơ vữa, giảm căng thẳng, mệt mỏi, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng của sâm Việt Nam trong chăm sóc sức khỏe. Tháng 4 năm 2025, Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức.
1: Hồng sâm Việt Nam được bào chế dưới dạng lát hồng sâm, ngậm trực tiếp khi dùng, phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược, ăn ngủ kém, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
3: Và trong chuyên mục hôm nay, để nhiều gia đình có cơ hội tiếp cận và trải nghiệm hồng sâm Việt Nam Thái Minh, tổng đài 1800-1120 dành riêng ưu đãi cho 20 quý vị đầu tiên gọi về chương trình. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh.
1: Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí vận chuyển nào. Đây là cơ hội để quý vị lựa chọn một giải pháp bồi bổ sức khỏe từ cây sâm quý dành tặng cho ông bà, cha mẹ và những người thân yêu trong gia đình.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1120 để được tư vấn và nhận chương trình ưu đãi trong ngày hôm nay. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1120.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày. Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đã khép lại với những con số tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy một mùa cao điểm sôi động và khả năng đóng góp ngày càng rõ nét của du lịch đối với kinh tế dịch vụ. Dòng khách của một kỳ nghỉ đã tạo thêm nguồn thu cho nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đặt ra câu chuyện dài hơn. Làm thế nào để sức bật ấy được duy trì và mỗi điểm đến có thêm sức hấp dẫn để du khách muốn quay trở lại? Một trong những hướng đi đang được chú trọng là đưa văn hóa di sản đến gần du khách hơn thông qua thực hành và trải nghiệm. Khi công chúng được trực tiếp tham gia, còn cộng đồng và nghệ nhân là những người trao quyền giá trị. Văn hóa vừa tạo nên nét riêng cho hành trình, vừa có thêm cơ hội được tiếp nối trong đời sống.
5: Vấn đề xã hội.
6: Thưa quý vị, năm nay, nghỉ liên tiếp dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã tạo điều kiện để người dân sắp xếp những chuyến đi phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ. Từ lữ hành, lưu trú đến vận tải, ăn uống, vui chơi, mua sắm, dòng khách trong kỳ nghỉ đã tạo thêm sức mua cho nhiều lĩnh vực. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
7: Khi du khách lên kế hoạch, doanh nghiệp tăng công suất phục vụ, còn các địa phương rà soát những điều kiện cần thiết để một kỳ nghỉ diễn ra an toàn, thuận tiện. Chị Trần Trúc Linh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
8: Năm nay thì được nghỉ 5 ngày nên là nhà chúng tôi thì muốn đi du lịch và nghỉ ngơi để có thêm trải nghiệm. Nhưng mà chúng tôi phải vẫn ưu tiên cái điểm đến có những cái điểm đi thuận tiện ý. Ngoài ra thì điều chúng tôi quan tâm là điểm đến thì cần phải có một cái gì đấy mới mẻ hơn và có những cái hoạt động để cả nhà cùng phải tham gia.
7: Từ nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp lữ hành cũng điều chỉnh sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. Nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu thị trường từ khá sớm và tập trung vào sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour và hình thức combo vé máy bay, khách sạn tự chọn để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và chủ động thời gian của du khách. cùng với mở rộng lựa chọn về điểm đến, việc nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu lịch trình và bổ sung trải nghiệm đang trở thành cách doanh nghiệp

0: cạnh tranh để thu hút khách. Ông Bùi Thanh Tú, giám đốc marketing công ty du lịch Best Flight Travel cho biết:
1: Chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch này là khá là tích cực. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nhân sự, phương tiện, hướng dẫn viên và các chương trình phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc khánh năm nay sẽ tăng so với những kỳ nghỉ ngắn ngày khác.
0: Không chỉ các hãng lữ hành, cơ sở lưu trú cũng tăng công suất và doanh thu trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Với một kỳ nghỉ kéo dài, bài toán đặt ra không dừng ở việc có đủ phòng phục vụ du khách, mà là làm thế nào để tăng giá trị của mỗi lượt lưu trú, tạo thêm trải nghiệm và khuyến khích du khách sử dụng nhiều hơn các dịch vụ tại điểm đến. Giải bài toán này, nhiều cơ sở lưu trú đang có xu hướng kết hợp phòng nghỉ với các dịch vụ như ẩm thực, thư giãn, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm. Cách làm này vừa tạo thêm lựa chọn cho du khách, vừa giúp doanh nghiệp tăng nguồn thu ngoài tiền phòng. Tại Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngoài việc làm mới các điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách, thành phố còn miễn phí sử dụng hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị. Riêng trong ngày mùng 2 tháng 9, thành phố mở cửa miễn phí 17 điểm tham quan có thu phí. Những chính sách này vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan, vừa giúp người dân và du khách tiếp cận các giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội.
2: Thưa quý vị, những con số tích cực trong kỳ nghỉ quốc khánh cho thấy dư địa mà du lịch có thể tạo ra cho kinh tế dịch vụ. Nhưng để sức hút không chỉ tập trung vào những mùa cao điểm, mỗi điểm đến còn cần tạo được những trải nghiệm đủ khác biệt để giữ chân và đưa du khách trở lại. Với du lịch văn hóa, sự khác biệt ấy có thể được tạo nên từ chính những giá trị sẵn có. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, hướng tiếp cận này đang được đẩy mạnh sau khi làng được thành phố tiếp nhận với mục tiêu khai thác tốt hơn những giá trị đặc trưng, tạo thêm sản phẩm và sức hấp dẫn cho điểm đến.
3: Xin mời các bạn làm theo tôi. Rồi, được rồi.
4: Bản thân tôi tự đánh thấy là không dễ dàng gì, rất là đặc sắc, bởi vì từ những ống tre, từ những cái nốt nhạc mà nó đã thổi những cái hồn, cái nét nhạc rất là hay.
5: Cảm thấy rất là vui và tự hào, và cảm thấy là mình có một cái sự cảm phục người dân của mình.
6: Tiếng đàn cờ lông cút, tiếng đàn tơ rừng của đồng bào Sơ Đăng, tiếng cồng chiêng bên căn nhà rồng, tiếng trống rô băm của đồng bào Khmer hay tiếng khung cửi đều đặn trong mỗi không gian của đồng bào Thái. Thay vì đứng bên ngoài quan sát, du khách được bước vào chính những không gian ấy. Tự tay dệt vải, đánh cồng chiêng, chơi nhạc cụ, tham gia các trò chơi dân gian hay ngồi bên bếp lửa, thưởng thức món ăn và nghe đồng bào kể về phong tục, về nếp sinh hoạt của cộng đồng. Du khách Nguyễn Duy Hưng phấn khởi chia sẻ.
7: Được thưởng thức cốm giặc của đồng bào Khmer rất ngon, được vào đây và được dự làm lễ của đồng bào dân tộc Khmer với cái nét văn hóa mà tái hiện ở khu vực này thì tôi thấy là rất là đẹp.
6: Điểm khác biệt của làng vì thế không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hay không gian văn hóa được tái hiện, mà quan trọng hơn là những con người đang trực tiếp sống, gìn giữ và thực hành văn hóa tại đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, làng được thành phố Hà Nội tiếp nhận, trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Một trong những hướng đi được xác định là khai thác tốt hơn những lợi thế khác biệt này, gia tăng trải nghiệm và xây dựng các sản phẩm đủ sức hấp dẫn du khách. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Chúng tôi hy vọng rằng với các cái bộ sản phẩm mới lần này được tổ chức chuyên nghiệp và các cái hoạt động trải nghiệm đặc sắc để kể về cái câu chuyện giá trị văn hóa của các dân tộc.
6: Điểm đáng chú ý là trong cách làm này, đồng bào không chỉ là người trình diễn văn hóa cho khách xem, họ trở thành chủ thể tạo nên trải nghiệm, tự kể câu chuyện, hướng dẫn du khách thực hành và đưa khách bước vào đời sống văn hóa của cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam nhấn mạnh.
9: Chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động, dần đưa những cái hoạt động đó nó trở thành những cái hoạt động có cái tính trải nghiệm rất là cao cho du khách đến đây được hóa thân và được chạm vào, được sờ vào những cái nét văn hóa đó.
6: Khi du khách có thể bước vào vòng múa cồng chiêng, ngồi bên khung cửi, cùng làm một món ăn hay tham gia một công việc thường ngày, văn hóa không còn là câu chuyện được giới thiệu một chiều. Quá trình thực hành văn hóa tự nó trở thành sản phẩm du lịch. Và chính sự khác biệt ấy đang được các doanh nghiệp nhìn thấy.

0: ấy như một lợi thế để xây dựng tour tuyến. Ông Ngô Quốc Vinh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ lữ hành và sự kiện F cho rằng
1: khách inbound thích các nghề truyền thống, như là hôm nay mình vào chỗ dân tộc Tây chẳng hạn, thì người ta rất là hay đến cho mình uống rượu này và xem người ta nấu, họ để cho khách du khách trải nghiệm tất cả những cái gì họ làm trong cuộc sống.
0: Và khi những trải nghiệm ấy đủ sức hấp dẫn để doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng tour tuyến, văn hóa không chỉ là tài nguyên của điểm đến mà còn có thể trở thành động lực để điểm đến phát triển. Đó cũng là cách để bảo tàng sống này tạo nên sức hút riêng biệt, không chỉ có văn hóa để xem mà còn một đời sống văn hóa để du khách bước vào, trải nghiệm và ghi nhớ.
2: Sắc màu cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngay giữa lòng Hà Nội, một loại hình nghệ thuật truyền thống cũng đang được đưa đến du khách theo cách tương tự. Không chỉ nghe một canh hát mà còn được tìm hiểu, thử gõ phách, học cách lấy hơi và trực tiếp tham gia cùng nghệ nhân. Từ thưởng thức đến trải nghiệm, khoảng cách giữa du khách và di sản đang được rút ngắn như thế nào? Mời quý vị cùng đến với câu lạc bộ ca trù Hà Thành để cùng xem cách mà các nghệ nhân nơi đây đang tạo ra một không gian thực hành và trải nghiệm văn hóa đầy sức hút đối với du khách.
4: Bà là ca sĩ giỏi quá.

0: Bàn tay cầm phách lúc đầu còn vụng về, gượng gạo, chưa biết phải đặt tay thế nào. Chỉ sau vài phút đã linh hoạt hơn. Một nhịp, rồi thêm một nhịp nữa. Nhóm du khách nước ngoài này thực sự bị những làn điệu ca trù và những nhịp phách này níu chân không muốn rời đi. Tại nhà hát ca trù Bích Câu, phố Cát Linh, Hà Nội, trong dịp lễ Quốc Khánh, những cuộc gặp gỡ như thế của nhiều vị khách quốc tế với ca trù đã không chỉ dừng ở việc ngồi nghe một canh hát. Họ được tìm hiểu lịch sử, quan sát nghệ nhân gõ phách, chơi đàn đáy, rồi trực tiếp thử làm một ca nương. Bà Sema Blazer, du khách Mỹ, hào hứng chia sẻ.
1: Thật là thú vị khi tôi có một trải nghiệm với một sự kiện văn hóa truyền thống như thế này. Ban đầu tôi được nghe kể về câu chuyện của loại hình nghệ thuật này. Nhờ đó mà tôi có thể hiểu và theo dõi được loại hình nghệ thuật này. Tôi nghe nói phải mất khoảng 10 năm mới có thể học được cách hát và chơi nhạc cụ như thế. Vì vậy, tôi không nghĩ đây là loại hình mà tôi có thể dễ dàng học được ngay, bởi vì nó phụ thuộc rất nhiều vào cách lấy vị trí âm thanh và nhiều thứ khác. Tôi nghĩ lần tới khi quay trở lại, tôi muốn có một buổi học thử để tham gia hát cùng mọi người.
0: Từ một người trước đó chưa từng biết nhiều về ca trù, vị khách này đã muốn quay trở lại để học thử. Từ biết, đến hiểu, rồi muốn tham gia, đó cũng chính là giá trị mà một sản phẩm du lịch dựa trên thực hành văn hóa có thể tạo ra. Những người thực hành ca trù tại Bích Câu đang chủ động thiết kế trải nghiệm theo cách ấy. Nghệ nhân ưu tú Vân Mai, chủ nhiệm câu lạc bộ ca trù Hà Thành, chia sẻ.
2: Khi mà khách quốc tế đến Việt Nam ấy, mà khi đến Bích Câu Đạo Quán đây này thì chúng tôi sẽ có một cái cách riêng để truyền tải cho khách quốc tế. Ví dụ như là tôi hướng dẫn cái cách luyện thanh này bằng tiếng Việt này, rồi lại bằng tiếng Anh này. Sau đó thì cho họ trải nghiệm lên đây để hát cùng với các ca nương, rồi làm thể nghiệm là các bạn ấy gõ phách, các bạn nữ thì là gõ phách, còn các bạn nam thì có thể là cầm trầu và chơi đàn đáy đó. Thế cho nên là khi mà được giới thiệu về cái cách luyện thanh và cái cách nảy hột của ca trù ấy, thì là các bạn ấy thích thú vô cùng, có người cũng làm theo, cũng rồi cũng hát một vài câu hồng hồng tuyết tuyết.

0: Nói chung là các bạn ấy thích thú vô cùng. Thì cũng đó cũng là một cái rất là mừng của các ca nương là đã đưa ca trù ra quốc tế, để cho các bạn ấy biết rằng là ở Việt Nam có một cái môn nghệ thuật rất là độc đáo.
1: Một vài phút trải nghiệm không biến du khách thành nghệ nhân, nhưng khi tự tay thử một nhịp phách, người nghe sẽ cảm nhận được độ khó phía sau những âm thanh tưởng như rất giản dị. Khi thử lấy hơi cho một câu hát, họ hiểu thêm công sức của những người dành nhiều năm rèn luyện để giữ nghề, và từ trải nghiệm, sự trân trọng, thán phục được hình thành. Bà Susan Junko, du khách Australia, bày tỏ sự thán phục.
2: Thông qua công ty du lịch mà chúng tôi đã đăng ký, chúng tôi đã được nghe kể về nơi này. Trước đó, chúng tôi chưa từng biết tới. Tuy nhiên, khi bước vào không gian này, tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng với các ca nương và các nghệ nhân chơi nhạc cụ. Khoảng thời gian mà họ rèn luyện là điều mà tôi cảm thấy nhớ rõ nhất. Họ đã tập luyện trong một khoảng thời gian rất dài và những tâm huyết của họ dành cho môn nghệ thuật này. Đó là điều khó tin và cũng là điều mà tôi cảm thấy cảm phục nhất.
1: Điều tạo nên giá trị của sản phẩm không chỉ là một tiết mục biểu diễn theo nghệ nhân Trần Cóng, đó còn là câu chuyện, kỹ năng, tri thức và công sức của những người đang thực hành di sản.
3: Cái việc mà đưa cái trải nghiệm vào ấy, là một cái hình thức tôi cho là rất là tuyệt vời để lan truyền cái giá trị di sản, không chỉ riêng ca trù mà tất cả các cái bộ môn di sản khác.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
5: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
6: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
7: Thưa quý vị, nếu ví cơ thể như là một pháo đài thì sức đề kháng chính là bức tường thành kiên cố nhất, và để bức tường thành này luôn được vững chắc, người Việt ta từ bao đời nay đã tin tưởng và tìm đến những tinh hoa quý giá từ tự nhiên. Trong kho tàng y học cổ truyền có hai cái tên nổi bật luôn được nhắc đến khi cơ thể cần bồi bổ, một là thảo dược Đông trùng hạ thảo và một là món quà từ thiên nhiên, đó là mật ong.
6: Vâng, đây đều là những dược liệu quý được sử dụng rất nhiều trong các bài thuốc y học cổ truyền. Tuy nhiên, cũng có không ít người đặt ra câu hỏi liệu sự kết hợp truyền thống này có cơ sở khoa học hay không và chúng giúp tăng cường sức đề kháng như thế nào.
7: Vâng, trước hết hãy nói về mật ong. Theo các nghiên cứu, mật ong có chứa các hợp chất chống oxy hóa, kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Đặc biệt hơn, nó đóng vai trò là một chất dẫn tuyệt vời, giúp cơ thể hấp thu các hoạt chất dinh dưỡng khác một cách hiệu quả hơn.
6: Trong khi đó, hoạt chất cordycepin trong đông trùng hạ thảo có khả năng điều hòa miễn dịch, giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng một cách tự nhiên. Chia sẻ rõ hơn về công dụng của loại thảo dược này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
8: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin từ khoáng chất, và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế bổ thận, dẫn tới là bổ khí bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
7: Với những công dụng như vậy, khi kết hợp đông trùng hạ thảo với mật ong tạo ra một công thức mang lại giá trị cộng hưởng. Mật ong tạo môi trường lý tưởng để các hoạt chất quý của đông trùng hạ thảo được hấp thu một cách trọn vẹn, tối ưu hóa tác dụng.
6: Bên cạnh đó thì thành phần đông trùng hạ thảo giờ đây cũng được kết hợp với nhiều loại dược liệu quý khác như là hồng sâm linh chi, giúp hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng. Và sự kết hợp này giờ đây đã được ứng dụng vào sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Sản phẩm phù hợp với những người mệt mỏi, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, những người mới ốm dậy, chức năng phổi kém.
7: Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi đến hotline 0914001080. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Người thì đau

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
1: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
0: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
1: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
2: Bản tin kinh tế.
3: Biên tập viên Thành Trung kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin kinh tế với những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ sẽ giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng nguồn vốn cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Trung Quốc áp thuế thu nhập cá nhân 20% đối với các khoản cổ tức và tiền thưởng của người nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ xem xét giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030. Theo phân tích của các chuyên gia, phát triển nhà ở cho thuê giúp nguồn lực quỹ nhà ở có thể quay vòng, đáp ứng nhu cầu của số lượng lớn người cần thuê nhà hiện nay. Vì vậy, cần có chính sách ưu đãi để phát triển loại hình này, nhất là chung cư cho thuê tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và các hành lang kinh tế quan trọng. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 nêu ý kiến.
4: Chính sách mà để hỗ trợ về bất động sản, đặc biệt là nhà cho thuê cho công nhân, thì chúng ta phải nghiên cứu về chính sách, chứ chúng ta không nên can thiệp vào cái giá, cái đầu ra. Chúng ta không thể quy định là người công nhân ở thì không được bán, không được chuyển giao, cái đấy nó bất bình đẳng và nó không phải là theo kinh tế thị trường. Nhưng mà chúng ta phải có những chính sách, chẳng hạn như là những ở khu công nghiệp công nhân nào đó phục vụ cho cái đối tượng đấy thì ngay từ đầu sẽ phải được hỗ trợ, và chúng ta phải kiểm soát được ở trong quá trình là không được trôi nổi và nó không được cái lợi dụng ở trong quá trình phân phối sau này.
3: Theo số liệu Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, trong tháng 8 vừa qua, cả nước có gần 12,2 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, giảm 14,4% so với tháng trước. Gần 9,5 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 6,5% so với tháng trước. Tính chung 8 tháng năm nay, cả nước có 206,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Cũng theo Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng vừa qua đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm, công tư và kích hoạt gói hỗ trợ tối đa 200 tỷ đồng cho doanh nghiệp khởi nghiệp. Đây được xem là giải pháp giải quyết trực tiếp cơn khát vốn của doanh nghiệp khởi nghiệp. Quỹ đầu tư mạo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế riêng biệt để hỗ trợ, đồng hành cùng các startup từ giai đoạn ươm mầm đến khi tăng trưởng bứt phá. Quỹ có vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng, trong đó ngân sách đóng góp là 200 tỷ đồng, 300 tỷ đồng từ khối tư nhân và các tổ chức tài chính uy tín. Đến năm 2035, quỹ đặt mục tiêu nâng quy mô vốn lên mức 5.000 tỷ đồng. Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua,

0: ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 5,6 triệu lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận mức tăng trưởng tích cực về lượng khách và doanh thu. Riêng thành phố Đà Nẵng, lượng khách du lịch đạt 850.000 lượt, trong đó có 224.000 khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt hơn 3.300 tỷ đồng. Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vừa kiến nghị tỉnh Quảng Ngãi phát triển vùng trồng sắn tập trung với giá thành cạnh tranh gần nhà máy ethanol Dung Quất để ổn định nguồn nguyên liệu cho sản xuất cồn sinh học đầu vào, phục vụ pha chế xăng sinh học E10 RON95. Theo Petro Việt Nam, việc hình thành vùng nguyên liệu tập trung gần nhà máy ethanol Dung Quất sẽ không chỉ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà máy, mà còn giúp tăng thu nhập cho người dân cũng như thúc đẩy nông nghiệp bền vững.
1: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Sau đây là một số thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý. Trong chuyến công tác tới Venezuela vào ngày hôm qua, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Ryan nhấn mạnh các thỏa thuận mà những doanh nghiệp dầu khí của Mỹ và quốc tế ký kết sẽ tạo động lực tăng gấp đôi sản lượng dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này trong vài năm tới. Từng đạt đỉnh trên 3 triệu thùng một ngày vào cuối những năm 1990, sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã sụt giảm nghiêm trọng do thiếu vốn đầu tư, quản lý yếu kém và các lệnh trừng phạt từ Mỹ. Trung Quốc chính thức áp thuế thu nhập cá nhân 20% đối với các khoản cổ tức và tiền thưởng mà các cá nhân người nước ngoài nhận được từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thay cho chính sách miễn thuế được duy trì hơn 30 năm qua. Việc bãi bỏ ưu đãi được cho là nhằm thống nhất chính sách thuế giữa nhà đầu tư trong và ngoài nước, tăng tính công bằng của hệ thống thuế, ngăn ngừa nguy cơ lợi dụng chính sách để chuyển dịch tài sản. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Xây dựng đảng.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình xây dựng đảng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau. Công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Thành phố Hà Nội triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở. Từ hạt giống đỏ đầu tiên đến sức sống mới trên quê hương treo reo. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương ngày 26 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo định hướng xây dựng đề án tổng kết nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Theo đó, thước đo cuối cùng là phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực. Đề án sẽ được trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 sắp diễn ra, ghi nhận của phóng viên Việt Cường.
6: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Nghị quyết 26 là quyết sách chiến lược quan trọng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại hạn chế như chất lượng cơ cấu đội ngũ cán bộ còn bất cập, chất lượng cán bộ ở cơ sở chưa đồng đều, năng lực dự báo, tư duy chiến lược, quản trị hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và tổ chức thực hiện, thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ chưa theo kịp yêu cầu đổi mới. Đồng thời, công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, công tác tạo nguồn có nơi chưa chủ động, cơ chế phát hiện thu hút trọng dụng nhân tài cũng chưa đủ mạnh. Vì vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần làm rõ chất lượng đội ngũ sau quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, bố trí sử dụng.
7: Điểm cốt lõi là chuyển mạnh từ quản lý từng khâu sang quản trị, xây dựng và phát triển đội ngũ thống nhất, liên thông, xuyên suốt, gắn với nhiệm vụ chính trị, tổ chức, vị trí việc làm, năng lực với tạo nguồn, đào tạo, bố trí, đánh giá, đãi ngộ và sàng lọc. Đúng quy trình là bắt buộc, nhưng kết quả cuối cùng phải là đúng người, đúng việc, đúng sở trường, đúng yêu cầu đào tạo và tạo ra kết quả. Phải giao rõ việc, trao đủ thẩm quyền và đảm nguồn lực, xác định trách nhiệm và đánh giá trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả, uy tín, mức độ công hiến, sử dụng, kết quả đánh giá thực chất trong phát triển.

0: đại ngộ sàng lọc.
1: Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phải tiếp tục hoàn thiện 5 quan điểm chỉ đạo. Trong đó, điều quan trọng nhất là Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện về công tác cán bộ. Về mục tiêu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần phải làm rõ hai mốc có tính kế thừa phát triển đến năm 2030, phải tạo chuyển biến căn bản thực chất trong công tác cán bộ. Cơ bản hoàn thiện nền tảng về thể chế, vị trí việc làm, khung năng lực, đánh giá, tạo nguồn dữ liệu và quản trị đội ngũ. Tầm nhìn đến năm 2045 là xây dựng được đội ngũ cán bộ và nền quản trị, phát triển đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu phát triển của một nước phát triển thu nhập cao. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, muốn làm được điều này, phải làm thật rõ 3 đột phá chiến lược. Mỗi đột phá phải đánh trúng những điểm nghẽn và tạo được sự thay đổi về thể chế. Trong đó, khâu đánh giá lựa chọn, sử dụng, sàng lọc cán bộ rất quan trọng. Đồng thời, phải đổi mới cách giao nhiệm vụ theo hướng, rõ mục tiêu, rõ thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực, tiến độ, sản phẩm và có căn cứ kiểm chứng. Cùng với đó, cần tạo nguồn, phát triển đội ngũ và trọng dụng nhân tài. Chuẩn bị cán bộ từ sớm từ xa cho các vị trí trọng yếu, lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn.
0: Mỗi một quyết định về cán bộ phải xác định rõ trách nhiệm của người đề xuất, giới thiệu, thẩm định, quyết định và theo dõi sau bố trí. Phân cấp đến đâu, kiểm soát đến đó, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó. Cấp trên không làm thay việc đã phân cấp, nhưng cũng phải tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm, cảnh báo rủi ro, kiểm soát quyền lực, phòng ngừa từ sớm, từ xa. Không chỉ chống lạm quyền, chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm, còn khắc phục, né tránh, không thực hiện đầy đủ thẩm quyền, trách nhiệm. Dữ liệu cán bộ phải đúng đủ, sạch sống, an toàn, được cập nhật và kiểm chứng, phục vụ quản trị, phân tích, dự báo, phát hiện nguồn, cảnh báo rủi ro.
1: Về yêu cầu đối với báo cáo dự thảo nghị quyết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu báo cáo tổng kết phải hết sức khách quan, thực chất, số liệu chính xác, thống nhất, có căn cứ kiểm chứng. Việc lớn phải có số liệu dẫn chứng và kết quả thực tiễn làm cơ sở. Những vấn đề còn ý kiến khác nhau phải tiếp tục nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động, đủ căn cứ thì quyết định, chưa rõ thì tiếp tục hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền. Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý, không vì tiến độ mà hạ thấp chất lượng, nhưng cũng không cầu toàn, kéo dài những vấn đề đã chín, đã rõ, đã rành mạch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác cán bộ quyết định chất lượng lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của hệ thống chính trị và tương lai đất nước. Thước đo cuối cùng không phải là số lượng quy định, quy trình, mà việc phải lựa chọn đúng người, bố trí đúng việc, chuẩn bị tốt đội ngũ kế cận, trọng dụng người có đức, có tài, kịp thời sàng lọc những người không đáp ứng yêu cầu và kiểm soát hiệu quả quyền lực. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ cán bộ.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội, địa phương luôn tích cực chủ động đi đầu trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, nơi cán bộ thường xuyên tiếp xúc và giải quyết công việc trực tiếp với nhân dân. Những nỗ lực của Thành ủy Hà Nội đã và đang kiện toàn đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, giải quyết các vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới. Bài viết của phóng viên Nguyên Nhung.
3: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở được thành phố Hà Nội xác định là việc làm đầu tiên trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Thực tế, bên cạnh những kết quả đạt được thời gian qua, Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận đội ngũ cán bộ nhìn chung chưa toàn diện, thiếu cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, chuyên gia đầu ngành trên nhiều lĩnh vực. Một bộ phận cán bộ thiếu tính chuyên nghiệp, hạn chế kỹ năng làm việc trong môi trường quốc tế. Cán bộ trẻ còn thiếu bản lĩnh, ngại rèn luyện. Một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn lúng túng trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo hướng chủ động, sáng tạo. Vì vậy, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành nghị quyết số 09 ngày 5 tháng 5 2026 về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2025-2030 và những năm tiếp theo. Việc thực hiện nghị quyết này đã mang lại hiệu quả bước đầu, đảm bảo yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, đáp ứng sự kỳ vọng của nhân dân, như chia sẻ của một người dân thủ đô.
4: Tôi là Lê Bá Linh, cư trú tại phường Hoàn Kiếm. Những cái năm trước ấy thì người dân chúng tôi có một cái suy nghĩ cán bộ công nhân viên nhà nước cứ sáng đi rồi tối về thì cứ gọi là lấy giờ nhà nước. Nhưng mà trong một năm nay thì tôi đi làm giấy tờ, cái điều phấn khởi của người dân chúng tôi là được sự hướng dẫn, nhiệt tình, giúp đỡ, chỉ dẫn nhanh gọn, chu đáo.
3: Hà Nội đang có bước chuyển mình mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố. Vai trò trung tâm hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, người đứng đầu được phát huy,

0: công tác giám sát được tăng cường mạnh mẽ với 12 đoàn kiểm tra do Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tại Ban Thường vụ Đảng ủy 40 xã phường. Ủy ban kiểm tra, Thành ủy kiểm tra giám sát thường xuyên 21 nội dung và giám sát chuyên sâu 4 nội dung trọng tâm như tiến độ giải quyết 5 điểm nghẽn, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Qua đó, những hạn chế tồn tại được chỉ rõ và được khắc phục với thời gian, giải pháp cụ thể. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 09 ngày 23 tháng 3 năm 2026 về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật kỷ cương và là công cụ nâng tầm đánh giá cán bộ trong giai đoạn phát triển mới của thủ đô. Các chỉ thị và nghị quyết của Thành ủy về công tác cán bộ đều hướng tới xây dựng đảng bộ số, chính quyền kiến tạo. Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Hà Minh Hải cho biết.
1: Đổi mới toàn diện cái phương thức lãnh đạo chỉ đạo điều hành theo 6 rõ 1 xuyên suốt. Tinh thần chỉ đạo cũng bám rất sát cái bài phát biểu của Thành ủy tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, xác định cái mô hình hướng tới là đảng bộ số, chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong và xã hội đồng thuận, trách nhiệm người đứng đầu. Đây cũng là điểm nhấn rất mạnh ở trong cái chỉ thị 09 của Thành ủy. Và đây xác định là điểm nghẽn, đồng thời cũng là điểm đột phá. Người đứng đầu, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy.
0: Từ việc xác định quản trị cán bộ phải được đổi mới theo hướng lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể làm thước đo chủ yếu, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và mức độ đóng góp của mục tiêu phát triển của thành phố làm tiêu chí quan trọng. Công tác tổ chức cán bộ đã đổi mới phương thức đánh giá cán bộ hàng tháng bằng công cụ KPI và OKR, tạo ra thước đo cụ thể, lượng hóa kết quả công việc, chuyển đổi căn bản phương pháp đánh giá từ định tính sang định lượng. Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà cho rằng đây là bước đi quan trọng, khắc phục được tình trạng đánh giá thiếu chính xác trước đây.
2: Thay đổi phương pháp đánh giá cán bộ cho nó chính xác chính bằng cái hình thức mới này, KPI, thì thực chất là để khắc phục lại cái tính hình thức chưa chính xác của những cái năm đánh giá trước đây. Bây giờ phải lượng hóa ra được nhiệm vụ cụ thể của một tập thể, của một cá nhân trong tập thể đó. Khi anh lượng hóa ra được những cái nhiệm vụ cụ thể thì anh mới tính được đơn vị này, cái tổ chức này cần bao nhiêu biên chế. Từ đó xác định ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ một. Sau đó mới đối chiếu xem thực hiện đến đâu.
0: Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của hệ thống chính trị thành phố thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, tính chuyên nghiệp và tinh thần đổi mới, sáng tạo. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ, các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 20%, cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ đạt tối thiểu 10%. Cùng với đó, Hà Nội cũng nhấn mạnh việc triển khai chiến lược thu hút và trọng dụng nhân tài, nghiên cứu cơ chế tạo ra sự liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, khuyến khích và bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.
3: Xin chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày mùa thu lịch sử, tại Buôn Đất Bằng, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai, nơi 79 năm trước, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra. Chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chereo được thành lập chỉ với 3 đảng viên, nhưng từ hạt giống đỏ ấy, phong trào cách mạng đã từng bước lan tỏa đến các buôn làng, tập hợp đồng bào các dân tộc cùng đứng lên đấu tranh vì độc lập, tự do. Hôm nay, trên chính mảnh đất ấy, tinh thần của những người đảng viên năm xưa vẫn được tiếp nối bằng những việc làm rất gần gũi với cuộc sống của người dân.
4: Ngày 10 tháng 8 năm 1947, tại Buôn Ma Hinh, nay là Buôn Đất Bằng, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chereo thuộc tỉnh Gia Lai cũ, được thành lập với 3 đảng viên. Địa điểm thành lập chi bộ đầu tiên của huyện Chereo được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đầu tư xây dựng thành khu lưu niệm, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Về thăm lại khu lưu niệm, ông Trịnh Thanh Khiết, Phó Bí thư Đảng ủy xã Phú Túc khẳng định,
5: cái bài học lớn nhất của cái việc thành lập cái chi bộ đảng đầu tiên của huyện Chereo lúc đó chính là cái sự sâu sát của các đồng chí cán bộ đảng viên đối với đồng bào và nhân dân trong khu vực. Đối với cán bộ đảng viên ngày nay thì chúng tôi cũng học tập theo đúng cái tinh thần của các đồng chí đảng viên đầu tiên của chi bộ Chereo. Đó là chúng tôi phải

0: sâu sát với nhân dân, phải gần gũi với nhân dân.
1: Gần dân sát dân là bài học từ những ngày đầu thành lập chi bộ đảng ở Chêu Reo, tỉnh Gia Lai. Hôm nay tiếp tục được cụ thể hóa bằng trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Chi bộ hiện có 73 đảng viên là lực lượng nòng cốt cùng ban công tác mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Bí thư chi bộ kiêm trưởng buôn đất bằng Rơ Chơm Bết, dân tộc Gia Rai, là cán bộ trẻ đã tốt nghiệp đại học, khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở địa phương.
2: Bản thân tôi là bí thư chi bộ buôn, luôn xác định trách nhiệm của mình là thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Đối với những vấn đề còn khúc mắc phát sinh trong thôn, chúng tôi luôn chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời.
1: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng ở đất bằng tập trung vào những vấn đề rất cụ thể trong cuộc sống. Đất bằng hôm nay đã hình thành những vùng sản xuất lúa nước, mì, mía, nhiều tuyến đường vào khu sản xuất được đầu tư, tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế. Đảng viên trẻ Ca Ba Tuyên khẳng định.
3: Là một đảng viên,
2: bản thân tôi luôn học tập và làm theo tấm gương của những người đi trước trong lao động sản xuất. Trước đây, việc làm nông chủ yếu phụ thuộc vào mùa vụ nên thu nhập chưa cao. Hiện nay, nhờ sự định hướng và chủ động áp dụng khoa học, kỹ thuật, đưa máy móc và hệ thống tưới tự động vào sản xuất, việc ứng dụng công nghệ hiện đại đã giúp nâng cao hiệu quả canh tác.
4: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây, thời lượng của chương trình xây dựng đảng cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp.
6: Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề cùng chia sẻ kinh nghiệm phòng và điều trị bệnh hô hấp mạn tính, hen suyễn, viêm phế quản, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD.
7: Thưa quý vị và các bạn, những ai đã từng bị hen suyễn mãn tính mới hiểu được nỗi khổ mỗi khi cơn hen kéo đến. Bác Chu Văn Ngọc, 51 tuổi, cũng vậy. Bác Ngọc bị hen từ cách đây 30 năm, hễ trái gió trở trời hoặc dị ứng thời tiết là bác lên cơn hen, không thở nổi. Bác chia sẻ.
8: Tôi bị hen suyễn, bị lâu lắm rồi. Tôi ho hen và rất khó thở. Khi lên cơn hen thì tôi nằm, tôi không thở được. Và tôi phải nằm nghiêng, tựa vào cũng khó thở. Tôi đã bị bệnh này tầm độ 30 năm nay rồi. Tôi uống kháng sinh cũng thế thôi. Nó chỉ đỡ trong này bị. Thì một ngày nó phải lên cơn ho hen tầm độ 2-3 lần. Mà đa số là cứ thay đổi thời tiết bị nhiều. Mùa đông cũng bị nhiều.
6: Ngày ấy, đời sống còn vất vả. Cơm còn không đủ ăn, làm gì có thuốc tây để chữa bệnh. Trong khi các bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh, đi đây đi đó làm những điều mình thích, thì bác Ngọc chỉ có thể ở nhà và chịu đựng những cơn hen suyễn dày vò thường xuyên. Sau này có điều kiện hơn, có cơ hội sử dụng nhiều loại thuốc tây, nhưng do bệnh mãn tính lại không chữa được tận gốc nên bác luôn phụ thuộc vào thuốc.
7: Một lần nghe được chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh hô hấp mãn tính có nói đến bệnh hen suyễn, trong chuyên mục, Phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương chia sẻ, hen suyễn là bệnh hô hấp mãn tính, hiện chưa có thuốc hay biện pháp nào chữa khỏi hoàn toàn, nhưng người bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát được tình trạng ho, khó thở, khạc đờm và tần suất tái phát cơn hen của mình bằng biện pháp Đông Tây Y kết hợp. Trong đó, bác sĩ có nói về công dụng của cây lá hen trong điều trị bệnh hen suyễn.
6: Một giải pháp từ thảo dược được đề cập đến trong chương trình là sử dụng viên uống bảo khí khang. Bảo khí khang là sản phẩm có thành phần chính là cao lá hen, kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm nhanh các triệu chứng, giảm ho, giảm khó thở, dễ khạc đờm, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng trong bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD. Bảo khí khang đã được chứng minh lâm sàng có tác dụng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và đã được chứng minh an toàn với người sử dụng bởi Viện Kiểm nghiệm Thuốc.
7: Bác Ngọc mua bảo khí khang về sử dụng. Theo hướng dẫn trên bao bì, ngày bác uống 6 viên chia 2 lần sáng tối, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Sau nửa tháng, bác nhận thấy bệnh hen suyễn của mình cải thiện rõ rệt. Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm điều trị bệnh hô hấp mạn tính xin được tạm dừng tại đây. Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
9: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ là hành trình
7: cùng bạn nâng niu những nét chữ

0: đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
7: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế phụ đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc, đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu.
10: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
11: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
10: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
11: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch, và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
11: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
10: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng

0: Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị quán triệt triển khai thực hiện 6 nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật nghị quyết quan trọng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong đại án ma túy VN10, được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Chương trình phát sóng bài 1 trong loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics phân tích những điểm nghẽn khiến khu vực đồng bằng sông Cửu Long chưa phát huy được lợi thế cạnh tranh. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn nối lại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine. Đức và Ba Lan điều tra các vụ nghi phá hoại nhằm vào cơ sở sản xuất thiết bị phục vụ quân đội Ukraine. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

0: Hội nghị kết nối điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu, hơn 3,7 triệu đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Quán triệt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập thực hành tư tưởng đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Và chuyên đề toàn khóa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh mục tiêu của chỉ thị là tạo bước chuyển căn bản từ tư duy làm theo sang hành động thực hành, khắc phục bệnh hình thức, nói không đi đôi với làm, chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 không dừng lại ở đợt sinh hoạt chính trị thông thường, mà phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta, tạo ra một xung lực mới, phá vỡ rào cản trì trệ, quét sạch tư duy an phận, né tránh trách nhiệm, khơi thông điểm nghẽn của thể chế, đưa đất nước vững vàng bứt phá trong giai đoạn mới. Về tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn bằng một nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị với hệ mục tiêu, chỉ tiêu, nguồn lực và trách nhiệm cụ thể. Nghị quyết xác định phương châm xuyên suốt, chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, đồng thời đưa ra mục tiêu giữ vững vai trò chủ đạo của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng trong đời sống tinh thần xã hội. Công tác tư tưởng vận hành thống nhất, thông suốt từ trung ương đến cơ sở, trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Đội ngũ cán bộ tư tưởng có bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, niềm tin của nhân dân và đồng thuận xã hội được củng cố vững chắc, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24, trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền nhưng phải gắn chặt với quản trị rủi ro, kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Bảo vệ cán bộ phải thực chất nhưng ranh giới bảo vệ phải thật rõ. Phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cơ chế tôn vinh trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, trong đó quy định cụ thể tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
4: Sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân và đồng hành của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu sẽ đưa Nghị quyết 23 thực sự đi vào cuộc sống, vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của đồng bào, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
5: Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, đồng bộ, liên vùng, tập trung nguồn lực phát triển các hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng công nghệ, chuyển đổi xanh, chuyển

0: đổi năng lượng, tổ chức thống nhất các loại hình hạ tầng theo hành lang kinh tế và không gian phát triển vùng, phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị các đại

0: đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Hình thành ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 10 trung tâm du lịch trọng điểm, 20 khu du lịch quốc gia, xây dựng được 15 tập đoàn tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, đủ sức cạnh tranh quốc tế, tạo ra khoảng 2,3 triệu việc làm trực tiếp và 3,5 triệu việc làm gián tiếp. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
1: Việt Nam chúng ta có đủ tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa là nguồn lực để làm nên một ngành du lịch tầm cỡ khu vực và thế giới. Điều còn lại đó là quyết tâm, là hành động. Với sự vào cuộc quyết liệt, chung sức đồng lòng của cả hệ thống trị, cộng đồng doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết 26, thì chúng tôi tin tưởng là Nghị quyết 26 sẽ thực sự phát triển trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước chúng ta trong chặng đường đi tới.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ hội nghị hôm nay không chỉ là quán triệt mà mở ra giai đoạn quyết định là tổ chức thực hiện. Không được coi học nghị quyết là thủ tục, nghe xong, ban hành kế hoạch là hoàn thành. Giá trị văn kiện phải thể hiện ở khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn, tạo chuyển biến mà nhân dân cảm nhận được. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cả 5 nghị quyết, một chỉ thị hợp thành một chỉnh thể thống nhất về quan điểm và hành động. Tất cả cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng, phát triển nhanh bền vững đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu từng cấp ủy, cơ quan địa phương, từng đảng viên phải rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Vì vậy, phải thống nhất nhận thức, nắm vững quan điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện, quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp thống nhất. Đồng thời, hoàn thiện thể chế, phân định thẩm quyền, bảo đảm nguồn lực và quản trị rủi ro, không giao việc trước rồi sau đó mới đi tìm điều kiện thực hiện. Để làm được điều này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, thể chế phải đi trước một bước, vừa giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, vừa mở đường cho phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan phải sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn nhân lực. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, vấn đề đã chín, đã rõ, được thực tiễn kiểm nghiệm phải sớm thể chế hóa, việc vượt thẩm quyền phải báo cáo cùng phương án, không chỉ nêu khó khăn.
4: Phân cấp phân quyền phải đi cùng với nhân lực, tài chính, dữ liệu, công nghệ và kiểm soát quyền lực, vận hành theo cơ chế giao quyền, giám sát thực thi, quản trị rủi ro, đánh giá bằng kết quả, không giao trách nhiệm mà thiếu những cái điều kiện, không phân cấp trên giấy nhưng việc gì cũng phải xin ý kiến. Trung ương tập trung chiến lược, thể chế, nền tảng dùng chung, nguồn lực lớn, cấp tỉnh bảo đảm điều kiện, cấp xã đủ năng lực phục vụ nhân dân, dữ liệu phải đúng, đủ, sạch, sống. Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm, theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo, cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình.
3: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu cần tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết chỉ thị vào cuộc sống. Đồng thời, tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Đặc biệt, cần đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng và truyền thông chính sách, siết chặt kỷ luật thực thi, lấy dữ liệu, sản phẩm, chuyển biến thực tế và sự hài lòng của nhân dân làm căn cứ đánh giá.
2: Nhân dịp Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tham quan triển lãm Những tấm gương bình dị mà cao quý. Đây là năm thứ 14 liên tiếp triển lãm được Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5: Triển lãm gồm có hai phần, khắc ghi

0: ghi lời Bác và những bông hoa dâng Bác. Phần khắc ghi lời Bác giới thiệu quá trình Đảng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó nhấn mạnh, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị ban hành ngày 13 tháng 7 năm 2026 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Triển lãm cũng giới thiệu bộ sưu tập báo cắt dán về những gương người tốt, việc tốt được Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm cùng các huy hiệu Bác Hồ tặng những cá nhân tiêu biểu. Phần những bông hoa dâng Bác giới thiệu 136 tập thể cá nhân được lựa chọn từ gần 400 tấm gương trên cả nước, tiêu biểu trong xây dựng Đảng, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Những tấm gương bình dị bằng những việc làm cụ thể tiếp tục lan tỏa tinh thần học tập và thực hành theo Bác, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Chương trình thời sự trưa tiếp tục với các tin quan trọng khác. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào chiều nay. Dự kiến trong hai đợt họp, đợt 1 một ngày chiều nay và sáng mai, đợt 2 4 ngày rưỡi từ ngày 21 tháng 9 đến sáng ngày 25 tháng 9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét 27 dự án luật và nghị quyết tại phiên họp này. Tin của phóng viên Thu Huyền.
0: Tại phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về 27 dự án luật nghị quyết. Đáng chú ý như dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trẻ em, luật người khuyết tật, luật khám bệnh chữa bệnh, luật dược, luật dân số, luật hiến lấy ghép mô bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác sửa đổi, luật trưng mua trưng dụng tài sản sửa đổi, luật giao dịch hàng hóa phái sinh, luật an ninh dữ liệu, luật định danh và xác thực điện tử, nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết đáng chú ý như nghị quyết về chương trình lập pháp năm 2027, nghị quyết quy định việc cơ quan thanh tra được trích một phần từ các khoản tiền thu hồi, phát hiện qua thanh tra sau khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi cho hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan thanh tra, nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán. Về công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2026, dự kiến kế hoạch kiểm toán năm 2027 của Kiểm toán Nhà nước, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8 năm 2026. Về quyết định các vấn đề quan trọng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về đề án chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16.
3: Theo số liệu Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tình hình phát triển kinh tế của nước ta trong tháng 8 vừa qua có nhiều khả quan, trong đó điểm sáng là một số lĩnh vực như là thu hút đầu tư nước ngoài, du lịch, phát triển công nghiệp. Và đáng chú ý, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng qua đạt trên 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao kỷ lục nhất từ trước đến nay. Phóng viên Thành Trung đưa tin.
4: Trong tháng 8 vừa qua, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 150,4 nghìn tỷ đồng. Lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng của năm nay ước đạt 2.023.000 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 8 đạt 679,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp trong tháng 8 vừa qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 ước tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 8 tháng so với cùng kỳ năm trước trong nhiều năm qua. Một thông tin đáng chú ý là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong tháng 8 vừa qua đạt 109,7 tỷ đô la Mỹ, giảm 0,1% so với tháng trước, nhưng tăng 31,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 8 tháng của năm nay, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 770,14 tỷ đô la Mỹ, là mức cao nhất của 8 tháng từ trước đến nay. Cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 20,46 tỷ đô la Mỹ. Về lĩnh vực thu hút FDI, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026 đạt 40,63 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 8 tháng năm nay đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách quốc tế, được thể hiện bằng con số 1,99 triệu lượt người đến nước ta trong tháng 8 vừa qua. Tính chung 8 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 15,9 triệu lượt người, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước và là số lượt khách đến nước ta cao nhất của 8 tháng các năm trong nhiều năm qua. Về chỉ số giá tiêu dùng CPI trong tháng 8 vừa qua, tăng 0,47% so với tháng trước và tăng 4,89% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 8 tháng của năm nay, CPI tăng 4,45% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,24%.
3: Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ước tính ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6 triệu rưỡi lượt khách, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
0: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam ước tính lượng khách du lịch tại nhiều địa phương trọng điểm tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ, nổi bật như thành phố Hồ Chí Minh đón 1 triệu 710.000 lượt khách, tăng 17,8%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.900 tỷ đồng. Khánh Hòa đón 1,25 triệu lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.100 tỷ đồng. Hà Nội đón hơn 904.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 3.000 tỷ đồng. Đà Nẵng đón 850.000 lượt khách, tăng 37%, tổng thu du lịch ước đạt 3.326 tỷ đồng. Nhiều địa phương như Lâm Đồng, Quảng Ninh, An Giang, Lào Cai, Thanh Hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ, cho thấy sức hấp dẫn của thị trường du lịch nội địa và xu hướng dịch chuyển của dòng khách tới các điểm đến có sản phẩm trải nghiệm đa dạng. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày là cao điểm cuối trong mùa du lịch hè năm nay.
3: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đón 1.650.000 lượt khách nội địa và 62.000 lượt khách quốc tế, tổng thu du lịch khoảng 4.900 tỷ đồng. Các cơ sở lưu trú ước phục vụ 182.500 lượt khách, công suất phòng bình quân 61%. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí được tổ chức cùng chương trình bắn pháo hoa tại 7 điểm tối qua, góp phần thu hút du khách. Nhiều doanh nghiệp lữ hành cho biết lượng khách mua tour tăng khoảng 50%. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện BeBright Travel cho biết việc lịch nghỉ lễ kéo dài 5 ngày được công bố sớm giúp du khách chủ động lên kế hoạch.
5: Lượng khách đi vào dịp mùng 29 năm nay sẽ tăng khoảng tầm 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Và các tuyến mà du khách chủ yếu thì 60% sẽ là đi nước ngoài, 40% đi nội địa. Và các tuyến đi nước ngoài chủ tập trung nhiều vào các tuyến đi Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc, tổng khách du lịch đến Quảng Ninh trong 5 ngày dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 đạt 568.000 lượt, tăng gấp rưỡi kỳ nghỉ lễ năm ngoái. Tổng thu du lịch ước đạt 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.
6: Ngoài các điểm đến nổi bật quen thuộc như Vịnh Hạ Long, công viên, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích danh thắng Yên Tử, khu di tích Nhà Trần, các hoạt động sôi nổi chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố cũng góp phần giúp lượng khách tăng cao. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn Quảng Ninh, thu hút khoảng 100.000 khán giả tham dự trực tiếp.
7: Sau nhiều lần tôi được đến Quảng Ninh thì sự kiện này là sự kiện đặc biệt và gây ấn tượng nhất. Những cái gian hàng hội chợ ô cốp, gian hàng ẩm thực và đặc biệt là có cái sự kiện của âm nhạc để chào mừng thành Quảng Ninh lên thành phố. Nhiều ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam và nước ngoài và mong muốn rất nhiều lần sau có thể quay lại Quảng Ninh để du lịch, khám phá và làm việc.
8: Triển lãm về thành phố Quảng Ninh cũng rất là quy mô, hoành tráng và cũng rất đặc biệt về công nghệ chuyển đổi số và xứng tầm là cả thành phố. Ngoài những ấn tượng đã có từ trước đến giờ thì đến nay thì mình thấy Quảng Ninh còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
6: Các sự kiện giúp hoạt động du lịch tăng cao trong các ngày cao điểm. Tuy nhiên, công tác đảm bảo an ninh trật tự được giữ vững, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiếp nhận phản ánh của du khách. Trong cả kỳ nghỉ lễ, các lực lượng chức năng của thành phố đã tiến hành kiểm tra hơn 6.700 lượt phương tiện, phát hiện và xử lý gần 950 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, giúp kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn và thông suốt.
3: Dịp này, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 1.250.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng, công suất phòng bình quân đạt 86%, tổng thu du lịch khoảng 2.100 tỷ đồng. Lượng khách tăng cao nhờ các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, làm mới sản phẩm và tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí. Các khu điểm du lịch và cơ sở lưu trú cũng chỉnh trang cảnh quan, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách. Tối qua tại quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời tổng kết lễ hội sầu riêng năm 2026. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cư Cró, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Với chủ đề sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa, lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 không chỉ quảng bá một sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mà còn thúc đẩy kết nối cung cầu, đầu tư, chế biến sâu, xuất khẩu và xây dựng thương hiệu sầu riêng Đắk Lắk ở tầm quốc gia và quốc tế. Một trong những điểm nhấn góp phần tạo nên sức hút của lễ hội là khu trưng bày quảng bá và giới thiệu chuỗi ngành sầu riêng cùng sản phẩm OCOP với sự tham gia của 155 đơn vị, tạo cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Dịp này, 9 biên bản ghi nhớ hợp tác về nghiên cứu, khảo sát, đầu tư và phát triển chuỗi giá trị ngành hàng sầu riêng bền vững tỉnh Đắk Lắk đã được trao cho các doanh nghiệp, công ty và hợp tác xã với tổng giá trị gần 9.000 tỷ đồng. Tại lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, một kỷ lục Guinness được xác lập cho đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới, với hơn 500 chiếc xe chở hơn 100 tấn sầu riêng, diễu hành qua các xã về Buôn Ma Thuột. Có hai kỷ lục Việt Nam cũng đã được trao, gồm mô hình trái sầu riêng lớn nhất Việt Nam, sự kiện chế biến và công diễn 102 món ăn từ sầu riêng, số lượng nhiều nhất Việt Nam. Cùng với đó là những chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, thực cảnh, thu hút khoảng 750.000 lượt khách với tổng doanh thu ước đạt 1.295 tỷ đồng. Theo bà Tăng Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc Công ty Xuất khẩu Việt Nam Liên bang Nga, thì từ lễ hội sầu riêng mở ra hệ sinh thái cho các doanh nghiệp sản xuất, liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm, không chỉ sầu riêng, mà còn cho cả các sản phẩm nông nghiệp chủ lực khác của Đắk Lắk.
10: Nên có cái chính sách để hỗ trợ cho những doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp vừa, người ta rất là yếu, người ta yếu về nguồn lực, người ta yếu về vốn. Vậy thì làm sao để doanh nghiệp mạnh ở địa phương có thể giúp được cho doanh nghiệp yếu? Phải có thêm các cái hội nghị về đầu tư, có thêm các cái hội nghị về tài chính bên trong cái hệ sinh thái mà của mỗi một cái lễ hội như thế này, và gắn kết mỗi một cái doanh nghiệp như thế vào và có cái sự đấu nối ngay và luôn.
9: Lễ hội không dừng trên sân khấu mà đã hiện diện ngay tại các vùng trồng sầu riêng, trong các gian hàng, những điểm đến du lịch, trên nền tảng số và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 khép lại. Đắk Lắk đang hướng đến lễ hội cà phê chuyên nghiệp hơn và nhiều lễ hội khác, tạo cơ hội thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
3: Năm học 2026-2027, các trường học tại thành phố Đồng Nai được tinh gọn. Điểm đáng nói là nhiều hiệu trưởng, phó hiệu trưởng tự nguyện rời ghế lãnh đạo trở lại bục giảng. Tin của phóng viên Thiên Lý.
11: Tại phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai, hệ thống trường học được tinh gọn từ 5 xuống còn 2 cơ sở. Đáng nói hơn, quá trình này ghi nhận 2 hiệu trưởng và 5 phó hiệu trưởng đã chủ động viết đơn xin rút khỏi vị trí lãnh đạo để trở lại bục giảng. Tính đến nay, thành phố Đồng Nai giảm từ 1.123 đầu mối giáo dục xuống còn 453, bằng 40% so với thời điểm 1 tháng 7 năm 2025. Bà Phạm Thị Hải Anh, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trảng Dài, trường vừa sáp nhập với trường trung học cơ sở Trường Sa, nhận định.
12: Việc sáp nhập này thì rất là linh hoạt trong cái việc là điều phối giáo viên từ nơi thừa đến nơi thiếu, đặc biệt là học sinh ở những cái điểm lẻ, những cái vùng trũng, những cái điểm trường xa thì có thể là được nhận những cái sự giảng dạy tốt từ những cái giáo viên ở các cái điểm chính, điểm lớn xuống để mà truyền tải cho các em học sinh.
11: Không chỉ ở khối phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Nai cũng hoàn thành sắp xếp 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên thành 3 trung tâm khu vực, tỷ lệ giảm đạt 83,33%. Đến thời điểm hiện tại, việc bố trí việc làm cho lượng biên chế dôi dư cơ bản hoàn tất, đảm bảo đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng của cán bộ giáo viên.
3: Hôm nay, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyên án sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển hơn 11 kg ma túy từ Pháp về Việt Nam. Sau 10 ngày xét xử, hội đồng xét xử đã làm rõ vai trò của từng bị cáo trong 20 vụ án với các tội danh như là vận chuyển, mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với 227 bị cáo, Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 24 tháng tù đến tử hình. Trong đó, 9 bị cáo bị đề nghị mức án tử hình. Với 3 bị cáo được dư luận chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu, tức ca sĩ Chi Dân, từ 7 đến 8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Người mẫu Andre Iaiba Camona, tức An Tây, từ 9 đến 11 năm tù về hai tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nguyễn Đỗ Trúc Phương, người từng được biết với biệt

0: danh là cô tiên từ thiện, bị tuyên án từ 6 đến 7 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ thông tin mới nhất về tin bão gần Biển Đông, cơn bão số 5.
1: Hồi 7 giờ ngày 3 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,9 độ Vĩ Bắc, 117,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển ven bờ phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10 km/h. Dự báo đến 7 giờ ngày 4 tháng 9, vị trí tâm bão vào khoảng 23,1 độ Vĩ Bắc, 114,7 độ Kinh Đông, trên khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, suy yếu thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Cường độ cấp 6, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 21,5 độ Vĩ Bắc, 114,5 đến 118,5 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông. Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.
0: Xin được mở đầu phần tin thế giới trưa nay bằng tín hiệu đáng chú ý từ Mỹ. Tổng thống Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các bên đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Nga gần đây nối lại một số kênh đối thoại cấp cao. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
2: Phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định mong muốn chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine, nhưng thừa nhận sự khác biệt rất lớn giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến việc đạt được một thỏa thuận trở nên khó khăn. Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ron Rashid tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết, phía Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây cũng xuất hiện thêm các tín hiệu đối thoại. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov ngày 29 cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
0: Châu Âu lại đang chứng kiến hàng loạt vụ việc làm gia tăng quan ngại về an ninh. Tại Đức, nhà chức trách đã xác định được hai người đàn ông mang hộ chiếu Nga bị tình nghi liên quan vụ đưa máy bay không người lái gắn chất nổ vào sân bay Leipzig-Halle. Phía Đức cho rằng vụ việc có dấu hiệu của một âm mưu tấn công do nước ngoài hậu thuẫn, trong khi Nga bác bỏ các buộc này. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, đưa tin.
3: Theo truyền thông Đức, nghi phạm thứ nhất mang quốc tịch Belarus kiêm hộ chiếu Nga, từng có tiền án tại các quốc gia Baltic và nhập cảnh khu vực Schengen qua thị thực du lịch do Italia cấp. Nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Nga và Latvia, đóng vai trò hậu cần và huấn luyện. Người này nhập cảnh qua Berlin vào cuối tháng 7, thuê xe đến Leipzig rồi rời Đức 2 ngày trước vụ việc. Dấu vết ADN của cả hai được tìm thấy trên thiết bị bay, trong hộp kim loại chứa thuốc nổ và trên anten gắn gần sân bay, trùng khớp với dữ liệu lưu trữ tại Litva và Phần Lan. Trước vụ việc này, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu, Kaja Kallas nhận định vụ việc mang dấu hiệu của hành vi khủng bố do nhà nước bảo trợ, đồng thời cho biết Liên minh châu Âu đang chuẩn bị các lệnh trừng phạt mới, bao gồm siết chặt cấp thị thực du lịch cho công dân Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định Liên minh châu Âu sẽ không dung thứ cho các hành động tấn công bằng khí tài quân sự trên lãnh thổ khối. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các cáo buộc, coi đây là sai lầm thô thiển của Đức và Moscow cũng đã triệu tập đại biện lâm thời của Berlin để phản đối.
0: Trong khi cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tạo ra những sức ép cả về quân sự, ngoại giao và kinh tế tại châu Âu, một điểm nóng khác cũng đang thu hút sự chú ý đối với những tuyên bố cứng rắn liên quan tới một tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông. Bất chấp sức ép ngày càng lớn từ Mỹ, giới chức Iran khẳng định sẽ không mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ không thực hiện các cam kết liên quan. Phóng viên Ba Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Khẳng định được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammed Bakr Khalibab đưa ra tối qua trong buổi tiếp một quan chức cấp cao phong trào Hồi giáo Hamas đang ở thăm Tehran. Ông Khalibab nhấn mạnh, chừng nào Mỹ chưa thực thi các cam kết, Trước đó,

0: Iran chưa mở lại eo biển Hormuz. Cũng trong tuyên bố, Chủ tịch Quốc hội kiêm trưởng đoàn đàm phán Iran khẳng định Tehran không từ chối đàm phán nhưng xem đây là công cụ để đấu tranh với Mỹ và Israel. Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội Iran đưa ra trong bối cảnh Mỹ đầu tuần trước công bố gói trừng phạt thứ cấp mở rộng chống Tehran nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Iran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ và thỏa hiệp. Tiếp đó, đêm 30 tháng 8, quân đội Mỹ mở lại chiến dịch tập kích vào Iran, đánh phá hàng loạt cơ sở và khí tài quân sự của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Giới chức Iran đêm qua xác nhận, các đòn tấn công của Mỹ trong ngày 1 tháng 9 khiến 18 người chết, 108 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em và phụ nữ. Nhiều quốc gia khu vực và thế giới đã lên tiếng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng căng thẳng đang gia tăng trở lại tại khu vực, hối thúc các bên liên quan kiềm chế và khôi phục đối thoại để giải quyết bất đồng.
1: Tại Trung Quốc, sáng nay bão Sao Đen đã đổ bộ lần thứ ba vào ven biển tỉnh Phúc Kiến gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã kích hoạt các biện pháp ứng phó ở mức cao, trong đó có tạm dừng công việc, sản xuất và hoạt động trường học. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Theo Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc, 6 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, bão Sao Đen với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 9 đến cấp 10, giật cấp 11 đến cấp 12. Trung tâm Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo bão màu vàng từ sáng sớm hôm nay. Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Trương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Trương Châu đã kích hoạt lệnh 3 ngừng 1 nghỉ, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ. Tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả các trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đang ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 9. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, bão Sao Đen kết hợp với rãnh gió mùa và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc tối 2 tháng 9 đã phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam tỉnh Phúc Kiến, phía Tây tỉnh Giang Tây và phía Đông Quảng Đông. Các cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo người dân không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết, tránh xa sông suối, vùng trũng thấp và nhà cửa xuống cấp để phòng tránh ngập lụt, sạt lở và các thiên tai thứ phát.
1: Theo một báo cáo mới của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ toàn cầu có khả năng vượt quá 1,5 độ C so với mức trước thời kỳ công nghiệp trong vài năm tới, khiến con người và hệ sinh thái phải đối mặt với những tác động biến đổi khí hậu ngày càng nguy hiểm. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
3: Phát biểu với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc hôm qua về những phát hiện này, Giám đốc điều hành chương trình Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho biết các đợt nắng nóng cực đoan cho thấy tác động của biến đổi khí hậu sẽ xảy ra nhanh hơn, mạnh hơn và kéo dài hơn, gây ra thương vong và gián đoạn nghiêm trọng hơn. Bà Andersen cho rằng sự nóng lên toàn cầu trên 1,5 độ C sẽ làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, băng tan, mất mát hệ sinh thái và mực nước biển dâng cao, đồng thời gây áp lực lớn hơn lên an ninh lương thực và nguồn nước, các thành phố, cơ sở hạ tầng và sức khỏe của con người. Theo bà Andersen, cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để hạn chế tình trạng vượt quá mục tiêu là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Bà kêu gọi ý chí chính trị mạnh mẽ hơn, hợp tác đa phương, quản trị toàn diện hơn và tăng cường tài chính cho khí hậu. Cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để chúng ta làm điều này là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, cắt giảm mạnh lượng khí thải CO2, metan và các khí nhà kính khác. Việc giải quyết các lĩnh vực trọng điểm, bao gồm cả hệ thống làm mát và hiệu quả năng lượng, cải cách cả phía cung và cầu sẽ rất quan trọng. Và điều này sẽ quyết định thời gian nhiệt độ vượt quá mức cho phép kéo dài bao lâu và liệu chúng ta có thể đưa nhiệt độ trở lại bình thường hay không. Bây giờ là lúc phải tăng cường hành động chống biến đổi khí hậu, chứ không phải là từ bỏ nó.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, đóng góp phần quan trọng vào sản lượng lúa gạo, thủy sản, trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Thế nhưng nghịch lý đang tồn tại là một vùng có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc lại chưa khai thác hiệu quả lợi thế vận tải thủy. Phần lớn hàng hóa vẫn phải vận chuyển bằng đường bộ lên thành phố Hồ Chí Minh và các cảng khu vực Đông Nam Bộ để xuất khẩu. Hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, luồng hàng hải hạn chế, thiếu kho lạnh, trung tâm logistics và các dịch vụ hậu cần chuyên sâu đang khiến chi phí logistics của nông sản đồng bằng sông Cửu Long tăng cao, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường quốc tế. Trong phần đầu của loạt bài Miền Tây khát hạ tầng logistics, nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực đồng bằng sông Cửu Long phân tích những điểm nghẽn

0: kẽn đang khiến lợi thế sản xuất của vùng chưa chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dịch vụ Logistics Việt Nam duy trì đà tăng trưởng ổn định từ 14% đến 16% mỗi năm, đóng vai trò quan trọng cho kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia. Tuy nhiên, dịch vụ Logistics của Việt Nam đang phải đối mặt với điểm nghẽn khi chi phí đang chiếm khoảng 16,5% GDP, cao hơn so với mức trung bình của thế giới. Nguyên nhân là hạ tầng kho bãi, bến cảng, năng lực của doanh nghiệp còn yếu, thiếu vốn và công nghệ. Ông Trần Lê Trung, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ phân tích, thực trạng đang diễn ra là Cần Thơ đang thiếu nguồn nhân lực logistics chất lượng cao, nhất là nhân lực về quản trị chuỗi cung ứng, vận hành logistics và ứng dụng công nghệ số. Theo định hướng, Cần Thơ sẽ hình thành mạng lưới các trung tâm logistics hiện đại gắn với hệ thống cảng Trần Đề, cái cùi, Thốt Nốt, cảng hàng không quốc tế Cần Thơ và các khu công nghiệp, tạo chuỗi logistics lạnh phục vụ xuất khẩu nông sản, thủy sản và từng bước trở thành trung tâm logistics của khu vực và cả nước.
2: Hoàn thiện mạng lưới cao tốc kết nối Cần Thơ với các tỉnh trong khu vực và khu vực Đông Nam Bộ. Trong đó thì ưu tiên là phải hoàn thành tuyến cao tốc Châu Đốc Cần Thơ. Đồng thời thì cũng đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án như là cầu Cần Thơ 2, tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, tuyến cao tốc Hà Tiên, Rạch Giá, Bạc Liêu để kết nối với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ.
1: Dịch vụ Logistics không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa mà đã trở thành yếu tố quan trọng trong năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, mở rộng thị trường và nâng cao chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước. Logistics có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giảm chi phí, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, thủy sản, tăng năng lực bảo quản, vận chuyển, kết nối thị trường và thúc đẩy xuất khẩu. Ông Lê Thanh Hòa, quyền Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ cho rằng, để thành phố Cần Thơ trở thành trung tâm logistics của vùng, kết nối hiệu quả giữa sản xuất với thị trường trong nước và quốc tế, thì phải đầu tư hạ tầng logistics đồng bộ, thúc đẩy phát triển logistics nông nghiệp, logistics xanh và chuyển đổi số, đồng thời xây dựng cơ chế để thu hút doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia vào hệ sinh thái logistics hiện đại.
3: Với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long, cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng, đồng thời là lợi thế vị trí địa lý để phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu.
1: Toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 1.400 doanh nghiệp logistics, trong đó Cần Thơ có khoảng 400 doanh nghiệp, nhưng chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực tài chính, công nghệ và cung cấp dịch vụ logistics hạn chế. Ngoài ra, logistics nông nghiệp còn nhiều điểm nghẽn ở khâu thu gom, bảo quản, kho lạnh, chế biến và vận chuyển, chưa đủ năng lực tham gia sâu vào chuỗi cung ứng trong nước và quốc tế. Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng, chuỗi dịch vụ logistics tại đồng bằng sông Cửu Long chưa hoàn thiện đang là một trong những thách thức lớn đối với nông sản của vùng. Chi phí vận chuyển, bảo quản đang làm tăng giá thành sản phẩm, qua đó làm giảm lợi nhuận của nông dân và doanh nghiệp.
4: Chi phí logistics vận chuyển rồi bảo quản này kia nó cao thì nó sẽ làm cho cái giá thành của sản phẩm của chúng ta nó cao. Như vậy thì cái lợi nhuận của nhà doanh nghiệp, nông dân hoặc là những người chế biến thủy sản, công nhân này kia tất cả nó giảm theo. Nếu mà chi phí logistics cao á, thì chúng ta phải có một cái sản phẩm nó ăn chất lượng tốt hơn người ta thì may ra mới bù lại được. Chứ còn nếu mà cùng một sản phẩm, cùng một chất lượng, chi phí logistics chúng ta cao thì chắc chắn chúng ta sẽ khó mà kiếm được người mua.
1: Thành phố Cần Thơ có nhiều lợi thế về cảng hàng không quốc tế, hệ thống cảng trên sông Hậu và mạng lưới quốc lộ, cao tốc đang được đầu tư, song vẫn còn thiếu cảng nước sâu, đường sắt và kết nối vận tải đa phương thức đồng bộ. Ông Bùi Bá Nghiêm, chuyên viên cao cấp Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương cho biết, để thành phố Cần Thơ hình thành được mô hình trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, cần phải giải quyết vấn đề về nâng cao hiệu quả logistics và giảm chi phí. Phát triển dịch vụ logistics giá trị gia tăng, nâng cao năng lực logistics, phát triển logistics xanh, đẩy mạnh logistics số. Cùng với đó, xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá theo từng giai đoạn nhằm theo dõi tiến độ thực hiện chuyển đổi số, tăng cường liên kết giữa các địa phương và phát triển chuỗi logistics xanh.
5: Thưa quý vị và các bạn, để miền Tây không chỉ là vùng sản xuất mà còn trở thành một mắt xích có giá trị cao trong chuỗi cung ứng, bài toán đặt ra là phải từng bước hình thành một hệ sinh thái logistics ngay tại vùng sản xuất, thay vì tiếp tục phụ thuộc vào các đầu mối ngoài vùng. Trong bài tiếp theo, nhóm phóng viên cơ quan thường trú đồng bằng sông Cửu Long sẽ phân tích những giải pháp đang được đặt ra, từ đầu tư hạ tầng, phát triển trung tâm logistics, kho lạnh đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện cơ chế liên kết vùng. Và tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144.400.000 đồng một lượng, bán ra là 147.400.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.385 đô la Mỹ một ounce.
8: Tỷ giá trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.615 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.040 đồng và bán ra là 26.450 đồng một đô la Mỹ.
7: Theo báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng năm nay do Cục Thống kê Bộ Tài chính công bố sáng nay, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 8 ước đạt 150.400 tỷ đồng, lũy kế tổng thu ngân sách nhà nước 8 tháng năm nay ước đạt 2.023.800 tỷ đồng, bằng 80% dự toán năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.
8: Lãi suất ngân hàng hôm nay ghi nhận diễn biến đáng chú ý sau kỳ nghỉ lễ, như ngân hàng Sacombank mới công bố, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 6 tháng tăng từ 6,4% một năm lên 6,8% một năm, kỳ hạn 12 đến 18 tháng tăng từ 6,6% một năm lên 7% một năm. Lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 24 đến 36 tháng được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm lên tới 7,2% một năm.
7: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch sáng nay, thị trường diễn biến kém tích cực. Bất động sản kém khả quan khi VIC có lúc giảm đến hơn 4%, lấy đi hơn 15 điểm của VN Index. Nhiều nhóm ngành khác như là thực phẩm, bán lẻ, phần mềm, khai khoáng và luyện kim cũng đang giảm mạnh. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí vẫn tích cực khi chứng kiến giá dầu tăng vọt lên trên 90 đô la Mỹ một thùng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 10,51 điểm, còn 1.821,61 điểm. HN Index giảm 2,09 điểm, còn 284,68 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Thưa quý vị và các bạn, 90% giao dịch của ngân hàng đã được thực hiện qua kênh số. Vì vậy, nguồn nhân lực số hiện nay cần đào tạo chuyên nghiệp để vận hành, khai thác hệ thống. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, trên 90% giao dịch của khách hàng tại các ngân hàng thương mại hiện đã được thực hiện qua kênh số. Sự thay đổi triệt để từ mô hình giao dịch trực tiếp sang tự động hóa, đặt các ngân hàng vào một thực tế nhân sự vận hành truyền thống nhưng lại thiếu trầm trọng kỹ sư dữ liệu, chuyên gia an ninh mạng và kiến trúc sư hệ thống. Thách thức lớn không chỉ là tuyển mới mà là nâng cao năng lực cho đội ngũ hiện tại. Ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước cho rằng,
10: có thể nói là chuyển đổi số thì đương nhiên là phải bắt đầu từ công nghệ. Thế nhưng mà cái quan trọng nhất đó là con người để ứng dụng, sử dụng, vận hành cái thống công nghệ đó và dùng cái công nghệ đó để thực hiện, cung cấp các cái sản phẩm dịch vụ cho người dân và doanh nghiệp. Cái nguồn nhân lực cho chuyển đổi số là luôn là một trong những cái chủ đề rất là nóng, không chỉ của các ngân hàng thương mại mà kể cả ngân hàng nhà nước.
7: Để giải quyết bài toán này, toàn ngành ngân hàng đang triển khai mạnh mẽ phong trào bình dân học vụ số do Ngân hàng Nhà nước phát động. Chiến dịch này hướng tới việc phổ cập kỹ năng số từ cấp lãnh đạo trung cấp cho đến từng giao dịch viên tại quầy. Các ngân hàng thương mại lớn đã chủ động thay đổi phương thức đào tạo. Thay vì áp dụng một chương trình đào tạo đại trà cho tất cả, các đơn vị đang thí điểm mô hình ứng dụng AI để tự động phân tích khoảng cách kỹ năng của từng nhân viên, từ đó thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa. Bà Từ Thị Kim Thanh, Ủy viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Agribank cho biết, mục đích lâu dài của ngân hàng là chuyển đổi số gắn với trải nghiệm khách hàng.
11: Cái quá trình chuyển đổi số nó sẽ góp cho cái việc gắn kết giữa ngân hàng với khách hàng một cách dài lâu. Chúng tôi còn thiết kế ra một cái quá trình trải nghiệm cho khách hàng để đảm bảo khách hàng trải nghiệm được an toàn, đơn giản, thuận tiện và gần gũi với từng nhóm khách hàng. Cái đích đến cuối cùng của chuyển đổi số không chỉ là cái tăng lượng dịch vụ, tăng CASA mà còn là cái sự gắn kết dài lâu giữa ngân hàng với khách hàng dựa trên cái nền tảng công nghệ, nền tảng dữ liệu và cái sự thấu hiểu nhu cầu của ngân hàng đối với khách hàng.
7: Quá trình số hóa này gắn liền với mục tiêu hình thành đồng bộ thị trường vốn, dữ liệu và lao động chất lượng cao, đồng thời tiên phong hiện thực hóa đề án 06 của Chính phủ thông qua việc ứng dụng dữ liệu dân cư và sinh trắc

0: học để xây dựng chính phủ số, xã hội số.
1: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 14 tháng 9 sau vòng 2 V-League 2026-2027 để chuẩn bị cho trận ra quân FIFA ASEAN Cup gặp đội tuyển Philippines vào ngày 26 tháng 9 tại Indonesia. Khoảng 12 ngày là quỹ thời gian cho tập luyện, giáp đội hình và di chuyển gấp trong thời gian rất ngắn. Sau Philippines, Việt Nam gặp Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 rồi chạm trán Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
2: Tối nay trên sân Việt Trì, Phú Thọ, đội tuyển U20 Việt Nam đá trận thứ 2 tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine. Trước đó vào chiều cùng ngày, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên gặp U20 Iran. Ở lượt trận thứ nhất, đội bóng trẻ Việt Nam để thua Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 0-3, còn Iran thắng Palestine 2-1. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng tuyển U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội và sẽ thi đấu thật tốt ở các trận đấu tiếp theo.
3: Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi sẽ chuẩn bị thật kỹ cho các trận tiếp theo. Việc quan trọng lúc này là phải nhìn nhận, tóm tắt lại những điều toàn đội đã làm được và chưa làm được sau trận đấu đầu tiên. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, chúng tôi vẫn còn cơ hội và sẽ chuẩn bị thật tốt để hướng tới chiến thắng trong hai trận đấu còn lại.
2: V-League mùa giải 2026-2027 sẽ khởi tranh vào chiều mai. Trận sớm nhất là cuộc đối đầu giữa Tân Binh Trường Tươi Đồng Nai và Thể Công Viettel. Tiếp đó vào ngày 5 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Hà Nội FC, còn Thép Xanh Nam Định gặp Hoàng Anh Gia Lai. Quy định về ngoại binh là thay đổi lớn của mùa giải khi mỗi câu lạc bộ được đăng ký và sử dụng tối đa 4 ngoại binh cùng lúc, tăng một suất so với mùa trước. Các đội dự đấu trường AFC và AFF gồm Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể Công Viettel được đăng ký tối đa 7 ngoại binh nhưng vẫn chỉ sử dụng 4 người trên sân.
1: Sau mùa giải 2025-2026 phải rất chật vật mới trụ hạng thành công, câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã tích cực chuẩn bị về mặt tài chính lẫn nhân sự để hướng tới mùa giải 2026-2027 tốt hơn. Đội bóng xứ Nghệ chiêu mộ trung vệ Jairo Rodriguez từ Hoàng Anh Gia Lai, tiền vệ Joseph Onoya từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đồng thời chào đón sự trở lại của 5 nội binh gồm Đặng Văn Lắm, Lê Văn Quý, Phan Xuân Đại, Ngô Văn Bắc và Trịnh Hoàng Cảnh. Tất cả đều trưởng thành từ lò đào tạo Sông Lam Nghệ An, sau đó được cho mượn hoặc chuyển sang những đội bóng khác để thi đấu. Sông Lam Nghệ An cũng đã giải quyết được vấn đề tài chính khi có sự đồng hành của nhà tài trợ mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn Bia Rượu và Nước Giải Khát Sao Vàng. Với việc đã ổn định được lực lượng cùng sự đồng hành của nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An có thể yên tâm thi đấu ở mùa giải 2026-2027 được đánh giá là khốc liệt khi nhiều đội bóng khác cũng đã có sự đầu tư mạnh về lực lượng và đặt quyết tâm đạt thứ hạng cao. Huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn cho biết,
4: huấn luyện cùng anh em cầu thủ sẽ cố gắng làm sao đấy phấn đấu hết mình trong những buổi tập, những buổi thi đấu, và cái quan trọng nhất là nỗ lực của mọi thành viên để làm sao đấy lấy lại niềm tin của người hâm mộ, và cái quan trọng nhất là các bạn bước vào sân với một tâm thế là mạnh mẽ và quyết liệt.
2: Rạng sáng mùng 5 tháng 9, Liverpool có chuyến làm khách trên sân Ipswich Town ở trận đấu thuộc vòng 3 giải bóng đá Ngoại hạng Anh 2026-2027. Trước đó, Liverpool đá 2 trận, cùng hòa với tỷ số 2 đều trước Newcastle United và Tottenham Forest. Còn Ipswich Town thắng Sunderland 2-1 và thua Manchester United 2-5. Vào tối mùng 5 tháng 9, Newcastle United tiếp đón Bournemouth. Trước đó, Newcastle United hòa Liverpool 2 đều, thắng Tottenham 2-0, còn Bournemouth mới có được 1 điểm sau khi thua Manchester City 1-2 và hòa Everton 1 đều.
5: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ chiều nắng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, đêm không mưa, gió tây bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển.

0: Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Đông Bắc có mưa bão, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống từ 2 đến 4 km trong mưa bão. Phía Tây, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, phía Đông Nam, gió Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Riêng phía Đông Bắc gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, đêm gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tạo chuyển biến thực chất về công tác cán bộ, tinh thần tiên phong, trách nhiệm nêu gương và văn hóa thực thi, coi đây là khâu quyết định đưa nghị quyết chỉ thị vào cuộc sống, đồng thời tổ chức lại không gian và nguồn lực phát triển theo lợi ích tổng thể quốc gia, gắn phát triển vùng, phát triển du lịch với phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, kinh tế tháng 8 tiếp tục có nhiều điểm sáng, sản xuất công nghiệp tăng 14,4% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%, cao nhất trong nhiều năm qua. Tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt hơn 770 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất từ trước đến nay. Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam đến hết tháng 8 đạt gần 41 tỷ đô la Mỹ, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, khách quốc tế 8 tháng đạt 15,9 triệu lượt. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẵn sàng gặp lại Tổng thống Nga Vladimir Putin khi các điều kiện cho một thỏa thuận hòa bình Ukraine chín muồi. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ-Nga xuất hiện thêm các kênh đối thoại cấp cao, dù Mỹ vẫn duy trì sức ép kinh tế với Nga và giao tranh Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Nguyễn Cường, Thu Hòa, Hằng Nga cùng kỹ thuật viên Tạ Tre phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Xin cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương vì đã luôn đồng hành. Mọi thông tin về sản phẩm đều có tại hotline 1800 1799. Thưa quý vị, theo thống kê tại nước ta, có hơn 85% trẻ em bị sâu răng, hơn 80% người trưởng thành có viêm lợi và viêm quanh răng. Với một số người, các bệnh lý này có thể tái phát, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể từ những thói quen thiếu khoa học như ăn nhiều đồ ngọt và chua, uống nước ngọt có ga, ít uống nước và nghiện thuốc lá. Cùng với đó, việc vệ sinh răng miệng không đúng cách cũng có thể làm tăng nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng. Cụ thể như, một số người chỉ đánh răng mỗi ngày một lần hoặc chải răng qua loa, không đủ thời gian 2 phút theo khuyến cáo. Thói quen dùng tăm hay các vật nhọn xỉa răng lâu ngày làm cho kẽ răng bị hở, gây tổn thương răng lợi. Việc không sử dụng nước súc miệng khiến khoang miệng vẫn còn tồn tại vi khuẩn và mảng bám. Do đó, để hạn chế nguy cơ tái phát các vấn đề về răng miệng, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương khuyến cáo.
4: Ăn xong thì chúng ta dùng chỉ nha khoa hoặc là tăm nước thay vì là sử dụng tăm cứng. Ngoài ra thì là chúng ta dùng nước súc miệng từ thảo dược cũng rất là dịu. Đặc biệt ngoài những cái việc mà đánh răng đúng cách thì chúng ta nên sử dụng cái kem đánh răng từ thảo dược. Sẽ có ưu thế là chất tẩy rất là nhẹ, rất là dịu, an toàn cho răng không bị mài mòn các men răng.
3: Cùng chung quan điểm, theo thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình, việc lựa chọn kem đánh răng dược liệu mang lại nhiều lợi ích trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe răng miệng.
5: Sử dụng cái kem đánh răng phù hợp với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng có thể giảm nhẹ các trường hợp ví dụ như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng và giúp khử mùi hôi ở miệng và làm giảm các cái mảng bám gây những bệnh nha chu. Nó còn hỗ trợ hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, nhiệt miệng, hôi miệng.
3: Với những thành phần như chuyên gia vừa nêu, kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ hỗ trợ hạn chế tái phát các vấn đề răng miệng, cho răng chắc khỏe. Sản phẩm sở hữu ưu thế với thành phần nano bạc được nhập khẩu từ châu Âu. Với kích thước nano, nó dễ dàng len lỏi vào mọi ngóc ngách trong khoang miệng, hỗ trợ làm sạch vi khuẩn, tăng cường khả năng bảo vệ răng miệng. Tiếp đó, thành phần cây lược vàng hỗ trợ làm dịu niêm mạc và góp phần chăm sóc nướu, hạn chế tình trạng tụt lợi, chảy máu chân răng, giúp răng chắc khỏe. Sản phẩm còn hỗ trợ loại bỏ mảng bám, vết ố vàng trên răng, làm sạch răng, lợi, lưỡi và khoang miệng. Từ đó, góp phần hạn chế viêm nhiễm, cho hơi thở thơm mát dài lâu. Tới đây, chúng tôi xin được cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, giải pháp giúp ngăn ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể gọi đến hotline 1800 1799. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin nông nghiệp.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Hà Nội hỗ trợ nông dân chuyển đổi số, đấu giá vườn sầu riêng, mở thêm cách kết nối thị trường. Xuất khẩu gạo Việt Nam được kỳ vọng cải thiện trong những tháng cuối năm. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền vận động hướng dẫn nông dân sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn giai đoạn 2026-2030. Thành phố phấn đấu hỗ trợ xây dựng 100 chi hội, 790 tổ hội nông dân nghề nghiệp, 50 hợp tác xã và 450 tổ hợp tác nông nghiệp. Đến năm 2030, khoảng 10.000 hội viên nông dân được tập huấn kỹ năng số, sử dụng nhật ký điện tử, đồng thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm OCOP. Bà Nguyễn Thị Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Oai cho biết.
8: Hội Nông dân xã Thanh Oai cũng đã thành lập mô hình câu lạc bộ nông dân số nhằm tập hợp kết nối hội viên được cùng học hỏi, trao đổi những kiến thức về kỹ năng sử dụng công nghệ số, từng bước chủ động tiếp cận và ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh và đời sống.
7: Vụ mùa 2026-2027, tỉnh An Giang dự kiến gieo trồng hơn 79.000 ha lúa, sản lượng phấn đấu đạt trên 446.000 tấn. Ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo nông dân chủ động lịch xuống giống, cơ cấu giống và các giải pháp kỹ thuật phù hợp từng vùng. Đối với khu vực lúa tôm, thời vụ được chia thành 2 đợt, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 20 tháng 10, nhằm thích ứng điều kiện sản xuất và hạn chế rủi ro do thời tiết. Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk 2026, lần đầu tiên sầu riêng được đấu giá ngay tại vùng trồng ở xã Krông Park. Có 10 hộ dân với hơn 14 hectare sầu riêng Đôn Na tham gia, đều có mã số vùng trồng, hồ sơ truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Qua hai vòng đấu giá, giá chúng đạt 68.000 đồng 1 kg, cao hơn 13.000 đồng so với giá khởi điểm, với tổng giá trị hợp đồng gần 24 tỷ đồng. Mô hình được kỳ vọng tăng kết nối trực tiếp giữa nông dân và doanh nghiệp, hướng tới minh bạch giá và nâng cao giá trị sầu riêng. Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Park cho biết.
9: Nông dân sẽ được bán không chỉ là sản phẩm mà là bán được giá trị với những thành quả mà họ xứng đáng được hưởng. Thì chúng tôi cũng mong muốn cái sự kết nối giữa thị trường và cái người sản xuất là một cách trực tiếp, nhanh nhất, hiệu quả nhất và mang đến được sự hài lòng cho cả các bên, bên bán cũng như bên mua.
6: Tin tức nông nghiệp.
10: Kết nối nông sản vùng miền.
7: Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có khoảng 1,3 đến 1,4 triệu đàn ong với hơn 35.000 hộ nuôi, sản lượng mật ong năm 2025 đạt khoảng 59.000 tấn. Hoa Kỳ và châu Âu là những thị trường xuất khẩu chủ lực. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt đề án phát triển bền vững ngành ong đến năm 2030, tập trung phát triển theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến, truy xuất nguồn gốc và nâng cao giá trị sản phẩm. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết.
11: Hiện nay thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã có những cái mô hình sản xuất về nuôi ong mật ở khá phổ biến ở các vùng sinh thái khác nhau. Thứ hai là phải cung cấp cho bà con đầy đủ các cái kiến thức, các cái quy trình công nghệ. và phải giúp cho bà con kết nối được với thị trường.

0: Ổ gạo Việt Nam được kỳ vọng cải thiện trong những tháng cuối năm khi giá gạo có xu hướng phục hồi từ tháng 7. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đến giữa tháng 8, cả nước đã xuất khẩu khoảng hơn 5,7 triệu tấn gạo. Thị trường Philippines tiếp tục có nhu cầu lớn, trong khi gạo chất lượng cao phát thải thấp đang đạt giá trên 1.000 đô la Mỹ mỗi tấn tại một số thị trường. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi sát chính sách thuế và cạnh tranh quốc tế. Các mặt hàng nông sản và trái cây nhiệt đới của Việt Nam đang mở rộng kênh phân phối tại Nga thông qua hệ thống đại siêu thị bán buôn Metro Cash and Carry Russia. Trên nền tảng thương mại điện tử của hệ thống này, chôm chôm, nhãn và dừa Việt Nam được xếp vào nhóm hàng nhập khẩu cao cấp. Đáng chú ý, cơ cấu xuất khẩu nông thủy sản Việt Nam sang Nga đang chuyển dần từ nguyên liệu thô sang sản phẩm có thương hiệu được phân phối trực tiếp tới người tiêu dùng. Vừa rồi là bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Sầu riêng, tăng trưởng nhanh hay phát triển bền vững là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 năm 2022, Nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch sầu riêng tươi sang Trung Quốc được ký kết, mở ra bước ngoặt lớn đối với ngành hàng sầu riêng Việt Nam. Chỉ sau vài năm, từ một loại trái cây đặc sản, sầu riêng đã trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ngành rau quả, với kim ngạch năm 2025 đạt hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Tốc độ tăng trưởng ấn tượng của ngành hàng sầu riêng đã mang lại cơ hội lớn cho nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều địa phương. Nhưng phía sau con số tỷ đô ấy cũng đang bộc lộ những vấn đề cần được nhìn nhận như diện tích tăng nhanh, quản lý mã số vùng trồng còn bất cập, liên kết chuỗi chưa chặt chẽ, chất lượng chưa đồng đều, trong khi các yêu cầu về kiểm nghiệm và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Vậy ngành sầu riêng Việt Nam đang đứng trước cơ hội tăng trưởng mới hay đã đến lúc phải lựa chọn một hướng đi khác, tăng trưởng nhanh nhưng phải đi cùng với phát triển bền vững? Phóng viên Minh Long có bài đề cập về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho thấy, tính đến năm 2026, diện tích sầu riêng cả nước ước đạt khoảng 200.000 ha, gấp đôi quy hoạch trước đây, quy mô sản xuất lớn, mở thêm dư địa xuất khẩu, nhưng đồng thời cũng tạo sức ép về tiêu thụ, chất lượng, truy xuất nguồn gốc và năng lực bảo quản, chế biến. Ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn chứng, có những vùng không được khuyến cáo trồng sầu riêng nhưng diện tích vẫn tăng nhanh, kèm theo nhiều rủi ro về mùa vụ và chất lượng.
4: Diện tích sầu riêng mà tăng nhanh như vậy thì cái vấn đề về xác định cái vùng trồng nghi đối với sầu riêng, thậm chí có những cái vùng trồng mà không được khuyến cáo, không phù hợp với sầu riêng. Như năm 2015-16, lúc đó là hạn hán và xâm nhập mặn của đồng bằng sông Cửu Long thì rất nhiều diện tích sầu riêng bị ảnh hưởng. Khi phát triển quá nóng như thế thì việc đảm bảo chất lượng như thế nào, vấn đề kiểm soát sinh vật gây hại trên sầu riêng cũng là một bài toán đặt ra.
3: Nếu thực tế tại địa phương, ông Lê Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Nông nghiệp Thăng Tiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, bên cạnh việc mở rộng diện tích, tổ chức và quản lý vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu cũng đang đặt ra nhiều vấn đề. Thực tế, thời gian qua cho thấy, việc quản lý sử dụng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói tại một số nơi còn bất cập, ảnh hưởng đến tính minh bạch và uy tín của chuỗi xuất khẩu. Cùng với đó, yêu cầu kiểm soát kadimi, vàng ô và các chỉ tiêu an toàn ngày càng chặt chẽ cũng tạo thêm áp lực cho người sản xuất và doanh nghiệp. Có thời điểm, năng lực kiểm nghiệm chưa đáp ứng kịp nhu cầu, thời gian chờ kéo dài, chi phí tăng, ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu và hoạt động thu mua tại vùng trồng. Ông Lê Tấn Dũng cho biết.
5: Qua quá trình phê duyệt thì cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn làm thế nào đó, các cấp các ngành tạo điều kiện để chúng tôi là được thiết lập cái mã vùng trồng cho được nhanh gọn hơn, đồng thời để chúng tôi liên kết được chuỗi sản xuất cùng với các doanh nghiệp để chúng tôi đảm bảo cái hàng xuất khẩu đầu ra.
3: Những vấn đề này cho thấy

0: phục vụ xuất khẩu.
1: Từ phía doanh nghiệp, bà Ngô Tường Vi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất khẩu Trái cây Chánh Thu cho rằng, yêu cầu đặt ra trước hết là phải kiểm soát chất lượng ngay từ vùng nguyên liệu, bởi đây là khâu quyết định chất lượng sầu riêng khi đưa ra thị trường.
2: Các mà hạng mục doanh nghiệp hợp tác xã nông dân có thể đáp ứng được thì còn chưa đi theo kịp. Ví dụ như tôi thấy rằng là vấn đề đang nổi là mã số vùng trồng và mã số nhà đóng gói. Cái vấn đề rất là quan trọng đó là chất lượng trái sầu riêng. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm nghẽn mà chúng ta phải giải quyết nhanh chóng để làm sao chúng ta có thể đưa cái chất lượng sầu riêng của Việt Nam ngày càng cải thiện được và được khách hàng tin dùng nhiều hơn.
1: Từ một ngành hàng tăng trưởng nóng, sầu riêng Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển sang một giai đoạn phát triển mới, tăng trưởng có kiểm soát, sản xuất có trách nhiệm, xuất khẩu gắn với tiêu chuẩn và hài hòa lợi ích của các chủ thể trong chuỗi giá trị. Đó cũng là nền tảng để sầu riêng Việt Nam không chỉ duy trì vị thế của một ngành hàng tỷ đô mà hướng tới một ngành hàng bền vững, có sức cạnh tranh lâu dài trên thị trường quốc tế.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ một loại trái cây chủ yếu được tiêu thụ trong nước, sầu riêng đã nhanh chóng trở thành ngành hàng xuất khẩu tỷ đô của Việt Nam. Cơ hội từ thị trường đã tạo động lực để người dân mở rộng diện tích, doanh nghiệp đầu tư và nhiều địa phương phát triển vùng trồng. Thế nhưng phía sau tốc độ tăng trưởng đó đặt ra những bất cập về quy hoạch, chất lượng sản phẩm cũng như quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Ngọc, Phó Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp Việt Nam về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, sầu riêng đang mang lại giá trị kinh tế rất lớn, nhưng diện tích cũng tăng nhanh trong thời gian qua. Từ bài học cây cà phê hổ tiêu thời gian qua, ông nhìn nhận như thế nào về cái tình trạng phát triển nóng của sầu riêng hiện nay để tránh cái việc phát triển tự phát phá vỡ quy hoạch?
5: Câu chuyện phát triển nóng của cây sầu riêng như hiện nay thì rõ ràng cho chúng ta một suy nghĩ và để đi đến những cái quyết định ngay là chúng ta phải kỳ mãm lại, không để cái sự phát triển nóng ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của một ngành hàng hiện nay đang đóng góp rất tích cực và hiệu quả đối với cái câu chuyện phát triển kinh tế nông nghiệp.
4: Trước những yêu cầu ngày càng cao của thị trường nhập khẩu, ngành sầu riêng cần làm gì để kiểm soát chất lượng ngay từ vùng trồng thưa ông ạ?
5: Bất cứ thực hiện một quy hoạch gì, đặc biệt những quy hoạch phát triển sản xuất trong đó có trồng trọt mà không có chế tài đi kèm theo là chúng ta rất dễ dẫn đến một câu chuyện phá vỡ những quy hoạch đó. Vì một cái đặc điểm sản xuất của ngành hàng nông nghiệp là đất đai của người nông dân có quyền sử dụng cái đất đai đó theo cái ý của họ, mà ý của họ nếu không được hướng dẫn một cách đầy đủ bài bản và nếu không có những cái chế tài cần thiết thì rõ ràng họ sẽ phát triển một cách tùy tiện, hội nhập ngày càng sâu rộng. Nếu cứ phát triển một cách tùy tiện thì rõ ràng là quy hoạch bị phá vỡ và thị trường lại là yếu tố quyết định của cái sự phát triển quy hoạch. Rõ ràng mâu thuẫn này sẽ không được giải quyết một cách thỏa đáng.
4: Thưa ông, từ thực tế mua bán mượn mã số vùng trồng thời gian qua, theo ông thì cần phải làm gì để quản lý và đưa ngành hàng sầu riêng phát triển bền vững?
5: Tôi cho rằng nghị quyết 36 của chính phủ về cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cây sầu riêng là rất kịp thời, rất rõ ràng và rất cụ thể. Trong đó có một cái nội dung rất quan trọng là tăng cường quản lý cho cơ sở, nhất là chúng ta đang thực hiện cái chính quyền hai cấp như hiện nay. Đương nhiên nó có những khó khăn về mặt khách quan, nhưng mà không làm thì không bao giờ tới đích được. Và những cái khó khăn đó tôi nghĩ là tất cả cùng phải xuống vào để giải quyết và khắc phục từng bước, thì cái tinh thần của nghị quyết 36 nó sẽ được phát huy một cách tốt nhất. Tôi nói ví dụ trong cái quá trình chúng ta thực hiện quy hoạch sản xuất như hiện nay, những việc cần làm ngay thì có nhiều, nhưng trong đó có một cái vấn đề mà chúng ta cần phải làm ngay để đáp ứng được với cái thị trường của cây sầu riêng, nhất là thời vụ đang đến, đó là cái việc quản lý cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói gắn liền với giám sát và kiểm tra cái kết quả của các cơ sở kiểm nghiệm đã có, đang có.
4: Cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Nông nghiệp chuyển động.
7: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, Tà Xùa, tỉnh Sơn La từ lâu nổi tiếng với vẻ đẹp mộc mạc của những biển mây trắng bồng bềnh, những nếp nhà gỗ nếp mình bên sườn núi và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông.

0: cùng sự chuyển mình mạnh mẽ từ cảnh quan, dịch vụ đến tư duy làm du lịch của người dân bản địa và chính quyền các cấp, Tà Xùa đang từng bước khẳng định vị thế, đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng bền vững. Mời quý vị cùng đến Tà Xùa có phóng sự đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa của phóng viên Thu Duyên.
1: Lần đầu tiên tôi có thể mà đứng giữa hai bên xung quanh là mây để có thể cảm nhận được kiểu như mình đang trên trời. Tôi rất là kiểu thích và ấn tượng với cái hoạt động, cái khoảnh khắc như vậy.
2: Tôi bước chân lên trên Tà Xùa, đầu tiên là tôi cảm nhận được đó là không khí ở trên đây nó rất là mát, rất là dễ chịu ạ. Và cảnh ở trên này rất là đẹp.
3: Đó là cảm nhận của chị Phạm Thị Hồng Ngọc và Trần Lan Anh khi lần đầu tiên đến với Tà Xùa, tỉnh Sơn La. Nằm ở độ cao hơn 1.600 mét so với mực nước biển. Tà Xùa sở hữu bầu không khí trong lành mát mẻ quanh năm, cùng những điểm check-in nổi tiếng như sống lưng khủng long hay thảo nguyên xanh. Chính cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ cùng sự đón tiếp nồng hậu của người dân nơi đây đã tạo ấn tượng sâu đậm, khiến nhiều du khách không chỉ đến một lần mà luôn khao khát quay trở lại. Theo anh Thảo A Trống, một hướng dẫn viên bản địa tại xã Tà Xùa, sức hút của Tà Xùa không dừng lại ở cảnh quan thiên nhiên ban tặng, mà còn nằm ở kho tàng văn hóa dân gian phong phú. Việc khôi phục các nghề thủ công truyền thống như dệt vải lanh, nhuộm chàm, vẽ sáp ong giúp giữ gìn văn hóa bản sắc dân tộc, đồng thời tạo ra sản phẩm trải nghiệm độc đáo, mang lại nguồn thu nhập ổn định hơn cho bà con thay vì chỉ phụ thuộc vào làm lương rẫy. Song song với việc giữ gìn văn hóa bản sắc, hệ thống cơ sở lưu trú và hạ tầng du lịch tại Tà Xùa cũng luôn được các cấp chính quyền cùng người dân quan tâm hoàn thiện. Với hơn 100 homestay hiện có, các cơ sở không chỉ đáp ứng nhu cầu lưu trú cho hàng nghìn lượt khách, mà còn lưu giữ những giá trị lịch sử, tên gọi gắn liền với người Hơ Mông đầu tiên khai phá vùng đất này. Đồng thời, địa phương đang chủ động triển khai quy hoạch hạ tầng giao thông và dịch vụ bài bản để nâng cao năng lực phục vụ. Để đưa Tà Xùa vươn tầm từ một điểm đến trải nghiệm nhỏ lẻ trở thành trung tâm du lịch sinh thái văn hóa trọng điểm của vùng núi Tây Bắc, chính quyền địa phương đang tích cực định hình chiến lược phát triển đồng bộ, kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn di sản bản địa với nâng tầm chất lượng các dịch vụ đặc trưng. Ông Đỗ Văn Siêm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La cho biết.
4: Tà Xùa có đầy đủ tiềm năng du lịch cả về tự nhiên và về văn hóa. Về tự nhiên thì có thiên đường mây Tà Xùa, sống lưng khủng long, các thác núi và ruộng bậc thang. Về văn hóa thì có các phong tục, tập quán, lễ hội, tín ngưỡng tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông. Hiện nay thì chúng tôi đang thực hiện các cái giải pháp quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng, đề nghị cấp có thẩm quyền đầu tư hạ tầng. Thứ ba nữa là làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xây dựng môi trường du lịch.
3: Bà Lê Thị Hồng Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho rằng, với tiềm năng và lợi thế của Tà Xùa, dự kiến trong tương lai, khách du lịch đến tham quan trải nghiệm sẽ ngày càng tăng. Để sẵn sàng đón khách du lịch trong nước và quốc tế, chính quyền tỉnh Sơn La cùng xã Tà Xùa đang quyết liệt vào cuộc, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo kỹ năng làm du lịch chuyên nghiệp và hỗ trợ sinh kế bền vững cho người dân.
5: Đối với phát triển nguồn du lịch của tại Tà Xùa hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung phát triển về nguồn nhân lực tại xã để giúp cho bà con tạo những cái sinh kế. Ví dụ như là bà con có thể phát triển về nông nghiệp này, ở đây có thể là chăn nuôi, có thể là cây ăn quả. Và song song với cái việc mà chúng ta cũng thấy ở Tà Xùa có những gia đình làm homestay, người ta là tự cung tự cấp. Khách đến thì có thể có rau tại vườn, có gà, có lợn, tự mình nuôi để mà làm sao mà du khách có thể được trải nghiệm.
3: Tà Xùa ngày nay không còn bó hẹp trong nhịp sống thuần nông vất vả. Bà con vẫn giữ nguyên nét mộc mạc, chân chất, nhưng đã chủ động hơn trong cách giữ nghề và cách làm du lịch cộng đồng. Việc kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ với kho tàng văn hóa dân tộc bản địa cùng sự đồng lòng của chính quyền các cấp đã mở ra hướng phát triển bền vững, vừa tạo sinh kế lâu dài cho bà con, vừa đánh thức trọn vẹn tiềm năng du lịch cộng đồng ở Tà Xùa.
0: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ

0: Đến lúc phải già đi, tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Nhưng tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
2: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn, điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa. Mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi. Thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Nhịp sống của đất nước,
6: bước chuyển mình của thế giới
7: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
6: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
7: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Dòng chảy kinh tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 7 năm 2026, Hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã ban hành Nghị quyết 19 về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam. Một trong những yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất và hiệu quả sử dụng nguồn lực, đồng thời đổi mới phương thức quản trị, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Yêu cầu này càng trở nên cấp thiết khi Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Nhưng muốn tăng trưởng nhanh hơn, trước hết phải nhìn thẳng vào những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay, đâu là những điểm nghẽn cần tháo gỡ và mô hình phát triển mới phải dựa vào đâu để tạo ra sức bật mới cho nền kinh tế. Chương trình hôm nay với chủ đề Đổi mới mô hình phát triển để đạt tăng trưởng hai con số sẽ làm rõ cơ hội và yêu cầu của mô hình phát triển mới, thực tế tiếp cận và đổi mới mô hình phát triển ở các địa phương, giải pháp khơi thông nguồn lực, tạo năng suất, chất lượng, tăng trưởng mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong một thời gian dài, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa khá nhiều vào vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, tài nguyên và lợi thế về lao động. Mô hình này từng tạo ra những bước tiến rất lớn. Khi nền kinh tế đã có quy mô lớn hơn, yêu cầu phát triển cũng cao hơn, những giới hạn bắt đầu bộc lộ. Năng suất chưa cao, giá trị gia tăng trong nhiều ngành còn thấp, năng lực làm chủ công nghệ và đổi mới sáng tạo còn hạn chế. Trong ngành công nghiệp, một số lợi thế về tài nguyên chưa được chuyển hóa thành giá trị tương xứng. Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Bộ Công Thương chỉ rõ.
2: Thời gian vừa qua thì chủ yếu là khai thác thô và chế biến sơ thôi. Thế bây giờ chúng ta muốn gia tăng giá trị thì chúng ta đầu tư khoa học công nghệ để tập trung vào khoáng sản, vì khoáng sản là đóng góp rất là nhanh và trực tiếp vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới. Mà làm chủ được công nghệ thì vừa đóng góp trực tiếp vào GDP và giải quyết bài toán thứ hai là chúng ta tự chủ vào nguyên liệu, thiết bị đầu vào.
1: Một điểm nghẽn khác là khả năng hấp thụ và làm chủ công nghệ. Việt Nam đã thu hút được nhiều dòng vốn đầu tư nước ngoài, tham gia ngày càng sâu vào thương mại toàn cầu. Nhưng năng lực công nghệ nội sinh và sự tham gia của doanh nghiệp trong nước vào những khâu có giá trị gia tăng cao vẫn cần được nâng lên. Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam nhấn mạnh.
3: Chúng ta mới chủ yếu là nhập khẩu công nghệ, đổi mới sáng tạo về công nghệ cũng còn khá là hạn chế. Nghị quyết của Đảng về việc đổi mới khoa học công nghệ đã đánh đúng vào những cái hạn chế của nền kinh tế của chúng ta hiện nay, mà nó khơi dậy một cái nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cơ quan quản lý để chúng ta sẽ cùng có một cái biện pháp để giúp cho khoa công nghệ thực sự trở thành một cái chìa khóa để đẩy mạnh hơn nữa việc hấp thụ công nghệ, phổ biến công nghệ và tiến tới sáng tạo ra những cái công nghệ.
1: Nếu tăng trưởng vẫn chủ yếu bằng thêm vốn, thêm lao động, mở rộng đầu tư, thì càng về sau, chi phí để tạo ra một đơn vị tăng trưởng sẽ càng lớn. Muốn đạt tốc độ tăng trưởng cao mà vẫn bền vững, Việt Nam phải chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng dựa nhiều vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng. Điều đó không có nghĩa từ bỏ những động lực truyền thống, công nghiệp, đầu tư, xuất khẩu, tài nguyên, thị trường trong nước, v.v. vẫn là những động lực quan trọng. Điều cần thay đổi là cách khai thác và tạo giá trị từ những nguồn lực đó. Cùng với cơ cấu dân số và những thay đổi của kinh tế thế giới, những công nghệ mới như là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn đang mở ra không gian phát triển mới. Nhưng cơ hội chỉ trở thành động lực tăng trưởng khi nguồn lực được giải phóng và chuyển hóa thành năng suất, giá trị. Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng thể chế và không gian phát triển là những chìa khóa quan trọng.
3: Thể chế và cái không gian phát triển sẽ là cái chìa khóa để chúng ta có thể khơi thông cái nguồn lực. Cái mô hình phát triển đó là cái mô hình phát triển là dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, dựa nhiều hơn vào khoa học và công nghệ, dựa nhiều hơn vào đổi mới sáng tạo sẽ là một cái mô hình để cho chúng ta có thể chuyển thể được những cái nguồn lực hiện nay của nền kinh tế chúng ta trở thành cái động lực tăng trưởng.
1: Như vậy, đổi mới mô hình phát triển trước hết là đổi mới cách tạo ra giá trị, và điều này đang được thể hiện từ thực tiễn phát triển của các địa phương.
0: Hải Phòng đặt mục tiêu tăng trưởng từ 13 đến 14% trong năm 2026. Đây là mức tăng trưởng rất cao, đòi hỏi thành phố phải tạo thêm những động lực mới. Trong chương trình làm việc tại Hải Phòng vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu thành phố phải đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng, đồng thời thu hút đầu tư vào công nghệ cao gắn với chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực.

0: doanh nghiệp trong nước.
1: Hải Phòng chắc chắn phải là một trong những thành phố đi đầu trong cái việc đổi mới mô hình tăng trưởng. Một trong những thành phố đi đầu như Hải Phòng phải là người thử nghiệm áp dụng, triển khai áp dụng Hải Phòng những cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo làm nền tảng theo đúng nghị quyết 57. Thứ hai là huy động đầu tư vào công nghiệp trong những lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới cái cơ chế thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đưa các cái doanh nghiệp Việt Nam gắn vào cái việc thu hút FDI với cái chuỗi cung ứng.
0: Như vậy, yêu cầu đối với Hải Phòng không chỉ là thu hút thêm FDI mà là thu hút FDI có chất lượng cao, tạo liên kết với doanh nghiệp Việt Nam và nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Còn tại Quảng Ngãi, đổi mới mô hình phát triển được đặt trong yêu cầu nâng cấp những lợi thế truyền thống. 6 tháng đầu năm 2026, GRDP của tỉnh ước tăng 8,55%. Quảng Ngãi đặt mục tiêu tăng trưởng 9% trong năm 2026, hướng tới tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Mới đây, phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh.
2: Đổi mới mô hình tăng trưởng rất quan trọng đối với Quảng Ngãi. Quảng Ngãi hiện nay là mặc dù nông nghiệp vẫn còn 17%, quy mô kinh tế chúng ta phải tăng, cơ cấu kinh tế chúng ta phải theo cái hướng phù hợp với cái tiềm năng của tỉnh. Nông nghiệp vẫn tăng nhưng là nông nghiệp công nghệ cao. Nhưng quy mô kinh tế của tỉnh nó tăng lên là thì bằng công nghiệp, bằng thương mại, bằng dịch vụ, ta phải tăng cường đầu tư vào khoa học công nghệ, những ngành công nghiệp chế tạo hiện đại, cả đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài để mà phát triển Quảng Ngãi trong cái thời gian đến.
0: Từ dung quất, Quảng Ngãi định hướng phát triển công nghiệp sau lọc dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, đồng thời phát triển nông nghiệp công nghệ cao, logistics và du lịch. Điểm quan trọng là không chỉ mở rộng quy mô mà thay đổi cơ cấu và chất lượng tăng trưởng. Đối với tỉnh miền núi, vùng biên như Lào Cai, lợi thế cửa khẩu và du lịch đang được tiếp cận theo hướng tăng giá trị nhờ công nghệ và phát triển bền vững. Mô hình cửa khẩu thông minh được kỳ vọng nâng cao năng lực thông quan, giảm chi phí logistics và thúc đẩy thương mại điện tử xuyên biên giới. Ông Vương Trinh Quốc, trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Cái cửa khẩu thông minh ý, nó không nghĩa là ngoài cái việc là ứng dụng trong cái việc chuyển đổi số khoa học công nghệ đổi mới ra. Thì đây chính là một cái giải pháp trong cải cách hành chính. Cũng như là thêm một cái kết cấu và một cái cơ sở hạ tầng thương mại trong cái việc để thông qua cái hàng thương mại điện tử. Mà cái mặt hàng thương mại điện tử qua biên giới này thì cũng đang là cái mà chúng ta cần phải thu hút cũng như là thêm các dịch vụ cho cái mặt hàng thương mại điện tử qua biên giới.
0: Trong du lịch, thay vì chỉ chạy theo số lượng khách, Lào Cai chuyển hướng sang tăng giá trị và phát triển bền vững. Ông Trần Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai lưu ý.
4: Trước hết là phải coi trọng vấn đề bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên du lịch, rồi chống phát thải. Cái vấn đề thứ hai nữa đó là giữ gìn và phát huy các cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc. Cái thứ ba nữa là đảm bảo cái sự phân phối hài hòa lợi ích giữa nhà nước, địa phương với lại doanh nghiệp cũng như cộng đồng các dân cư địa phương và theo hướng là gì? Phải tạo ra những sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư.
0: Với mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 10% trong năm 2026, tỉnh Lào Cai lấy đầu tư công làm vốn mồi, dẫn dắt đầu tư tư nhân, đồng thời tạo dư địa nguồn thu ngân sách. Tại các địa bàn trọng điểm như phường Sapa, hàng loạt dự án hạ tầng giao thông đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tạo quỹ đất sạch, thu hút các tập đoàn kinh tế lớn để tạo ra các sản phẩm du lịch tầm cỡ quốc tế. Ông Tô Ngọc Liễn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Sapa nói.
5: Đưa ra những công trình, những dự án để mà kêu gọi các nhà đầu tư đến với Sapa, luôn luôn song hành, đồng hành với nhà đầu tư để tập trung vào tháo gỡ những khó khăn về các trình tự thủ tục, về công tác đất đai, công tác giải phóng bằng để làm sao thúc đẩy được cái tiến độ cả các dự án.
0: Đổi mới mô hình tăng trưởng là một hành trình dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao. Quyết tâm ấy không chỉ tạo ra khí thế mới mà còn là nền tảng vững chắc để Lào Cai hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế. Một hành trình mới đã bắt đầu bằng tư duy đổi mới và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của vùng đất biên cương. Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lào Cai, ba địa phương, ba cách tiếp cận nhưng cùng cho thấy một điểm chung, lợi thế cũ phải được nâng cấp bằng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phương thức tổ chức phát triển mới.

0: từ những mô hình cụ thể của địa phương đến mô hình phát triển mới trên quy mô quốc gia vẫn còn một khoảng cách. Một trong những yếu tố quyết định là con người. Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng, phát triển nguồn nhân lực, tri thức và kỹ năng phải trở thành một mũi nhọn quan trọng.
1: Chúng ta sẽ phát triển nguồn nhân lực và tri thức và kỹ năng, đặc biệt vấn đề về mặt kỹ năng. Thì điều đó tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mũi nhọn đặc biệt quan trọng. Chúng ta tập trung vào đào tạo vào những cái ngành công nghệ đỉnh cao, nhưng cũng tập trung vào những cái vấn đề như là những kỹ năng, rồi những nhu cầu đào tạo dành cho những cái nhóm người khác nhau trong xã hội. Và tôi nghĩ rằng là đây là một cái mục tiêu để đảm bảo được rằng là mặc dù chúng ta vươn đến một cái nấc thang mới trong quá trình phát triển, nhưng chúng ta sẽ không bỏ lại phía sau những cái nhóm yếu thế, những cái nhóm người mà có ít cơ hội tiếp cận đến với những cái quá trình phát triển của nền kinh tế.
0: Mô hình phát triển mới không chỉ cần những chuyên gia công nghệ cao, mà cần một lực lượng lao động có khả năng thích ứng, học hỏi và làm chủ công nghệ. Cùng với con người, doanh nghiệp trong nước phải có năng lực lớn hơn để trở thành một động lực của tăng trưởng. Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam nhìn nhận.
2: Nhiều doanh nghiệp đã xác định tái cấu trúc sản xuất kinh doanh của mình. Nhìn thấy cái sự chuyển mình trong cái cách tiếp cận, thứ nhất là tiếp cận với công nghệ mới. Thứ hai là tiếp cận với thị trường mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế, tiếp cận với những chiến lược tính toán dài hạn hơn. Ví dụ như các doanh nghiệp thì nhiều hơn quan tâm đến để khai thác cái FTA, làm thế nào khai thác để đẩy mạnh xuất khẩu. Và cái mục đích của các doanh nghiệp không phải chỉ dừng lại xuất khẩu, mà dài hạn ở chỗ là muốn tham gia sâu vào cái chuỗi toàn cầu để tạo nên cái thế đứng bền vững. Cái thứ ba ấy là nó thể hiện cái chuyển dịch sang cái sản xuất xanh, sản xuất có yếu tố bền vững, số hóa nó diễn ra mạnh mẽ hơn.
0: Đây là chuyển biến quan trọng. Doanh nghiệp không chỉ thích ứng với mô hình phát triển mới, mà chủ động tạo ra những động lực tăng trưởng mới từ công nghệ, thị trường, sản xuất xanh và số hóa. Một động lực khác cần được phát huy mạnh hơn là thị trường trong nước, song song với mở rộng xuất khẩu. Chuyên gia thị trường cho rằng, chúng ta sẽ phải thực hiện mục tiêu như là kích hoạt động lực từ thị trường trong nước với hơn 100 triệu dân, coi đó là một trong những động lực vô cùng quan trọng, song song với mục tiêu phải mở rộng thị trường xuất khẩu và nâng cao được vai trò của các doanh nghiệp ở trong nước. Như vậy, bài toán không phải lựa chọn giữa thị trường trong nước hay xuất khẩu, mà là phát huy đồng thời cả hai. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam phải nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Và để các nguồn lực được đưa vào nền kinh tế nhanh hơn, một yêu cầu quan trọng khác là đổi mới phương thức quản trị, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, gắn quyền hạn với trách nhiệm và hiệu quả thực thi. Thực tế tại các địa phương cho thấy những cách làm cụ thể như thành phố Hải Phòng chủ động đơn giản hóa 50% thủ tục hành chính, Lào Cai tháo gỡ thủ tục để phát triển cửa khẩu thông minh, logistics, Quảng Ngãi tập trung rà soát dự án, điều chuyển vốn từ nơi giải ngân chậm sang nơi có khả năng giải ngân tốt hơn. Từ thể chế, nguồn nhân lực đến doanh nghiệp, thị trường và phương thức quản trị, điểm chung của các giải pháp là khơi thông nguồn lực để tạo ra năng suất mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, đổi mới mô hình phát triển là yêu cầu mang tính bước ngoặt đối với Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ nghị quyết 19 đến những chuyển động tại một số địa phương như Hải Phòng, Quảng Ngãi, Lào Cai, có thể thấy một hướng đi ngày càng rõ, không chỉ mở rộng nguồn lực mà phải nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, không chỉ thu hút đầu tư mà phải nâng chất lượng đầu tư, không chỉ ứng dụng công nghệ mà phải từng bước làm chủ và sáng tạo công nghệ. Để đạt tăng trưởng hai con số, động lực quyết định sẽ ngày càng phải đến từ năng suất, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực của doanh nghiệp và sức mạnh của thị trường trong nước, cùng với khả năng hội nhập sâu hơn với kinh tế thế giới. Đích đến không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao hơn, mà là một nền kinh tế tạo ra nhiều giá trị hơn, tự chủ hơn, bền vững hơn và có sức cạnh tranh cao hơn. Đó cũng chính là ý nghĩa cốt lõi của đổi mới mô hình phát triển, tạo ra những động lực mới để Việt Nam tăng trưởng nhanh, nhưng đồng thời phát triển vững chắc trong chặng đường dài phía trước.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Hư Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe.

0: hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
1: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
0: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
1: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
0: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
1: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng. Nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
0: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
2: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Biển đảo Việt Nam.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có các nội dung đáng chú ý. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam, Hoàng Sa, Trường Sa, máu thịt của Tổ quốc. Giáo dục biển đảo cho thế hệ trẻ trước yêu cầu xây dựng quốc gia biển mạnh.
1: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trên bản đồ Việt Nam, Hoàng Sa và Trường Sa là những quần đảo nằm giữa Biển Đông trong lịch sử dân tộc. Trong tâm thức của người Việt, Hoàng Sa, Trường Sa là phần máu thịt không thể tách rời của đất mẹ Tổ quốc và luôn được khắc ghi trong trái tim của người dân Việt Nam. Những chứng tích lịch sử để lại hôm nay như Mộc Bản, Châu Bản, Triều Nguyễn, các bộ sử như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí hay câu chuyện về đội Hoàng Sa, đội Bắc Hải thuộc Triều Nguyễn là những chứng cứ lịch sử rõ ràng khẳng định quá trình xác lập và thực thi chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại những chứng tích ấy để có thêm nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển đảo, giữ gìn và tiếp nối truyền thống cha ông bảo vệ vững chắc từng tấc đảo xài biển, phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc ngoài khơi xa.
2: Từ nhiều thế kỷ trước, người Việt đã vượt biển ra những vùng biển đảo xa xôi, Hoàng Sa, Trường Sa. Theo các tư liệu lịch sử, từ khoảng thế kỷ 17, chính quyền các chúa Nguyễn đã tổ chức đội Hoàng Sa tuyển người ở vùng ven biển Quảng Ngãi, trong đó có cư dân đảo Lý Sơn. Đội gồm khoảng 70 xuất đinh được giao nhiệm vụ ra Hoàng Sa theo mùa. Điều đáng nói là hoạt động ấy diễn ra trong điều kiện hết sức khắc nghiệt. Những chiếc thuyền nhỏ, phương tiện định vị và thông tin liên lạc còn rất thô sơ. Trong khi vùng biển Hoàng Sa nổi tiếng với những dòng hải lưu phức tạp, bão tố và đá ngầm. Những chuyến đi kéo dài nhiều tháng, thường từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch. Trong đời sống dân gian ở Lý Sơn, ký ức về những người đi Hoàng Sa đã được lưu giữ qua nhiều thế hệ. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa là một biểu hiện rõ nét của ký ức ấy. Lễ khao lễ thế lính Hoàng Sa là lễ thức dân gian gắn liền với quá trình hình thành và hoạt động của đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa. Nghi lễ này nhằm tưởng nhớ công lao của các hùng binh Hoàng Sa đã vâng lệnh triều đình ra quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cắm mốc, khẳng định chủ quyền, khai thác sản vật. Nhiều người đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi, để lại niềm tiếc thương cho quê hương. Ông Nguyễn Ngọc Thanh, trưởng làng An Hải, đặc khu Lý Sơn cho biết, với những người dân Lý Sơn, nhắc tới đội Hoàng Sa năm xưa, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm tiếp nối qua nhiều thế hệ.
3: Thương tiếc cho những cái cha ông mình mà đi đi dưới chủ quyền, mà đi ngà na, còn cháu phải coi như là cũng phải là ghi nhớ. Cái ngà hội này còn có cái ngày cái lễ lộc, nhưng lễ xong rồi thì tiếp tục coi như là trôi trá ở trong lò này. Là đua thuyền để mà cầu ăn.
2: Những hình nhân, những chiếc thuyền lễ, những nghi thức tiễn đưa không chỉ là câu chuyện văn hóa, đó còn là cách một cộng đồng lưu giữ ký ức về những người đã nhận nhiệm vụ của chính quyền vượt biển ra nơi xa xôi và có thể bỏ mạng giữa biển khơi. Tiến sĩ Trần Công Trục, nguyên trưởng ban biên giới chính phủ cho rằng, từ câu chuyện đội Hoàng Sa, một điều có thể nhận thấy khá rõ, hoạt động của con người Việt Nam tại Hoàng Sa từ nhiều thế kỷ trước đã gắn với sự tổ chức và quản lý của nhà nước.
4: Chúng ta có đầy đủ các cơ sở để khẳng định rằng nhà nước Việt Nam là nhà nước đầu tiên trong lịch sử đã chiếm hữu và thực thi chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ít nhất là từ thế kỷ thứ 17, khi chúng còn là đất vô chủ. Việc chiếm hữu và thực thi chủ quyền này đó là thật sự. Điều đó có nghĩa là nó được thực hiện với tư cách nhà nước, một cách hòa bình, liên tục, có hiệu quả, phù hợp với các nguyên tắc của luật pháp và thực tiễn quốc tế.
2: Cùng với đội Hoàng Sa, còn có đội Bắc Hải được tổ chức để hoạt động ở vùng biển phía Nam. Trong đó có các vùng đảo, quần đảo thuộc khu vực Trường Sa. Một tư liệu thường được nhắc tới là Phổ biên tạp lục của Lê Quý Đôn, biên soạn năm 1776. Tác phẩm ghi chép khá cụ thể về đội Hoàng Sa, từ việc tuyển người, cấp lương thực, tổ chức chuyến đi cho đến những hoạt động mà đội thực hiện trên biển. Những ghi chép đó cho thấy đây là một hoạt động có tổ chức và được duy trì trong thời gian dài. Bước sang chiều

0: Nguyễn, hoạt động quản lý và thực thi chủ quyền tại Hoàng Sa tiếp tục được ghi nhận trong nhiều nguồn tư liệu của nhà nước. Mộc bản Triều Nguyễn, Châu bản Triều Nguyễn cùng các bộ sử như Đại Nam Thực Lục, Đại Nam Nhất Thống Chí và nhiều tài liệu khác đã ghi lại những hoạt động liên quan đến Hoàng Sa. Mộc bản Triều Nguyễn là những bản gỗ được sử dụng để in các sách chính thống của Triều Nguyễn. Năm 2009, Mộc bản Triều Nguyễn được UNESCO ghi danh là Di sản tư liệu thế giới thuộc chương trình Ký ức thế giới. Trong những tư liệu đó có những ghi chép liên quan đến hoạt động của nhà Nguyễn tại Hoàng Sa. Đáng chú ý, năm 1815, triều đình nhà Nguyễn cử Phạm Quốc Ảnh dẫn đội Hoàng Sa ra Hoàng Sa khảo sát, đo đạc thủy trình. Đến thời vua Minh Mạng, hoạt động này được tổ chức quy củ hơn. Thủy quân được phái ra Hoàng Sa để khảo sát, đo đạc, lập bản đồ, dựng bia, xây dựng một số công trình và thực hiện các nhiệm vụ khác. Theo nhà sử học Dương Trung Quốc, không chỉ có rất nhiều bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý trong nước và quốc tế khẳng định chủ quyền của nước ta tại Hoàng Sa, mà việc xác lập chủ quyền ở Hoàng Sa đã đi vào cả đời sống văn hóa, tâm linh của cộng đồng ngư dân vùng Lý Sơn.
1: Các chúa Nguyễn ấy đã rất sớm nhận thức ra cái việc mà phải tổ chức cái việc quản lý để khai thác cái lợi thế ấy. Và những cái đội Bắc Hải, đội Hoàng Sa mà do các chúa Nguyễn tổ chức ấy, mà bắt đầu từ cái hòn đảo rất nổi tiếng Lý Sơn ấy, nó tạo ra được cả cái tính chuyên nghiệp của cái đạo quân này, và thậm chí nó ăn sâu vào tâm thức con người, nó được lễ hội hóa đi, nó được tâm linh hóa đi. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn thấy không chỉ có những cái sắc phong của nhà vua mà có cả cái lễ hội của dân gian được duy trì.
0: Điều đó cho thấy lịch sử chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa, Trường Sa không chỉ được nhìn từ những văn bản, tư liệu, sách viết mà còn gắn trong từng đời sống văn hóa của những ngư dân, những làng chài hàng trăm năm qua. Do đó, Hoàng Sa, Trường Sa chính là một phần máu thịt của Tổ quốc mà cha ông ta đã đổ biết bao máu xương để giữ gìn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, hàng trăm năm trước, từ đảo Lý Sơn, những chiến binh trong đội Hoàng Sa được lựa chọn từ những ngư dân vùng biển Quảng Ngãi đã vượt sóng ra Hoàng Sa trong những chuyến đi mà họ biết trước có thể không trở về. Từ những người lính Hoàng Sa năm xưa đến ngư dân Lý Sơn hôm nay có một khoảng cách hàng trăm năm, điều kiện lịch sử cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng có một điểm nối đáng chú ý, đó là ý chí kiên cường vượt muôn trùng sóng gió để vươn khơi, bám biển, vừa mưu sinh, vừa bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc.
0: Sự hiện diện thường xuyên của ngư dân Việt Nam trên các vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam khi hoạt động đúng pháp luật đã tạo nên những cột mốc sống trên các vùng biển đảo của đất nước. Với ngư dân, hơn ai hết, biển chính là tâm hồn, là lẽ sống, là niềm tin của họ. Hoàng Sa, Trường Sa chính là ngư trường truyền thống mà cha ông đã đổ bao máu xương để giữ gìn. Bởi thế, khi được hỏi vì sao bám biển, vì sao lại chọn cái nghề hồn treo cột buồm để mưu sinh, ngư dân Phạm Văn Là ở xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị bày tỏ.
3: Cái nghề ngư nghiệp chúng tôi là nó gắn từ nhiều đời từ trước đến bây giờ, mà chúng tôi sống chết cũng là nghề biển. Kể cả tình hình nguy hiểm, biển đông hoặc là thiên tai thời tiết, đều là cũng phải bám biển.
0: Với nghề đánh bắt xa bờ, mỗi chuyến biển kéo dài cả tháng trời, chi phí bỏ ra lên tới cả 100 triệu đồng. Không phải lúc nào cũng thành công. Những mối hiểm nguy về thiên tai, nhân tai cũng luôn rình rập ngư dân mỗi khi lênh đênh trên biển. Thế nhưng, theo ngư dân Lê Hơn ở đặc khu Lý Sơn, thành phố Đà Nẵng, vươn khơi không chỉ vì mưu sinh mà còn vì trách nhiệm, vì sứ mệnh giữ biển đảo quê hương.
4: Lý do là chúng tôi thường xuyên đi khơi thoát tại vùng đó Hoàng Sa, tại vì vùng đó Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của đất nước Việt Nam chúng ta. Thì chúng tôi là người dân sống trên đó này bám biển, thì chúng tôi tiến hành sáng tạo và tiến hành ra nhà nước chúng ta đã nói là quần đảo Hoàng Sa là thuộc lãnh thổ chủ quyền của đất nước Việt Nam, nên chúng tôi cứ đi thôi, họ bác xóa đồ chúng tôi vẫn đi, chiến này lỗ thì còn có chiến khác, chúng tôi là cương quyết cứ mãi và đi.
0: Biển là quê hương, là chốn đi về, và ngày qua ngày, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, ngư dân vẫn kiên cường, đạp sóng vươn khơi, bám ngư trường. Truyền thống hào hùng của dân tộc đã hun đúc cho họ, từ thế hệ này qua thế hệ khác, một bản lĩnh kiên cường, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách trên biển. Hàng triệu ngư dân và lực lượng lao động nghề biển chính là lực lượng quan trọng để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế biển. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Ngọc, nguyên Viện trưởng Viện Việt Nam Học và Phát triển cho rằng, Đảng, Nhà nước

0: ta luôn có những nghị quyết, chủ trương hướng ra biển để phát triển đất nước.
1: Người dân đảo Lý Sơn hay là những cái người dân biển đảo nói chung ấy mà không chọn cái nghề đi biển thì có thể nói rằng là khó có thể tồn tại. Cho nên có thể nói đây là cái nghề sống còn. Biển vì thế đấy, mà là lẽ sống, là cái chốn đi về của cái người dân. Chứ còn nhìn trong tổng thể cả một cái chiến lược phát triển quốc gia của chúng ta từ khi có đất nước cho đến ngày hôm nay thì phải nói rằng là bao giờ chúng ta cũng phải tính cái chuyện là phải vươn ra biển, phải tận dụng biển, phải khai thác biển, phải sống cùng biển thì cái đất nước này mới tồn tại và phát triển.
0: Những người lính trong đội Hoàng Sa năm xưa đã để lại cho hôm nay một di sản không chỉ bằng những trang tư liệu mà bằng ký ức về những con người đã vượt sóng ra biển. Ngư dân hôm nay đang tiếp nối truyền thống lịch sử ấy bằng những chuyến tàu ra khơi với quyết tâm và ý thức tạo dựng một nền kinh tế biển mạnh, một cộng đồng cư dân biển bền vững và một Việt Nam thực sự làm chủ không gian biển của mình, trở thành quốc gia biển mạnh như tinh thần Nghị quyết 20 Hội nghị Trung ương 3.
2: Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong không khí thiêng liêng và tự hào của những ngày tháng 9 lịch sử, cả nước đã hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Nhìn lại chặng đường dựng nước và giữ nước, không gian biển đảo luôn gắn liền với lịch sử thiêng liêng, chủ quyền vững chắc và sự phát triển bền vững của Tổ quốc. Chính vì vậy, nhân dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, việc đẩy mạnh giáo dục về biển đảo cho thế hệ trẻ không chỉ giúp các em bồi đắp niềm tự hào, hiểu thêm về quê hương mà còn hình thành nhận thức và trách nhiệm đối với việc giữ gìn từng cột mốc chủ quyền trên biển. Đây chính là sự chuẩn bị nguồn lực con người quan trọng nhất cho mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh.
4: Từ những người ngư dân Cà Mau bám biển cho đến những em học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường ngày hôm nay.
5: Những hoạt động tìm hiểu về biển đảo dành cho học sinh như cuộc thi Em yêu biển đảo, quê hương tạo ra một cách tiếp cận gần gũi. Những kiến thức về lịch sử, địa lý, chủ quyền được truyền tải qua câu hỏi, trao đổi và tương tác, giúp học sinh chủ động tìm hiểu thay vì chỉ tiếp nhận một chiều.
6: Qua cuộc thi này thì con học được nhiều điều về bờ hạ của em yêu biển đảo, về tinh thần có yêu nước và những kiến thức quan trọng về chủ quyền. Những cuộc thi này thì giúp chúng ta yêu biển đảo hơn.
7: Em muốn lan tỏa đến thế hệ trẻ của chúng ta là hãy biến tình yêu biển đảo thành những hành động thiết thực trong cuộc sống, nâng cao các kiến thức của mình về biển đảo quê hương để ngày càng làm cho đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
5: Điều đáng nói là từ những kiến thức ban đầu ấy, cách nhìn của người trẻ về biển đảo có thể được mở rộng. Biển không chỉ là một phần lãnh thổ cần được bảo vệ, mà còn là không gian phát triển kinh tế gắn với môi trường, sinh kế và tương lai của đất nước. Hiểu được điều đó cũng là bước đầu để mỗi người trẻ xác định phần trách nhiệm của mình. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Chu Hồi cho rằng, việc tạo môi trường để học sinh trao đổi, lắng nghe và phản biện giúp các em tiếp cận kiến thức một cách chủ động, từ đó có nhận thức đầy đủ hơn về biển đảo.
8: Rất tin tưởng là thế hệ trẻ là cái thế hệ sẽ tiếp bước cho anh để làm sao mà hướng tới giữ gìn cái môi trường hòa bình và bảo vệ được cái quyền và lợi ích của Việt Nam trên Biển Đông, đồng thời góp phần vào để mà xây dựng và phát triển Việt Nam chúng ta sớm trở thành một quốc gia biển mạnh.
5: Giáo dục biển đảo vì thế cần được thực hiện thường xuyên và bằng nhiều hình thức phù hợp với từng lứa tuổi. Khi biển đảo trở thành một phần gần gũi trong nhận thức, trách nhiệm với biển đảo cũng có cơ sở để được hình thành từ những việc cụ thể. Trung tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh.
9: Chúng tôi muốn chuyển đến một cái thông điệp là chúng ta hãy hướng đến các cháu học sinh, những người chủ tương lai của đất nước để các bạn ấy có tri thức, có niềm tin, có tình cảm và trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
5: Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh xác định nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo là một nội dung quan trọng. Điều đó cho thấy xây dựng quốc gia biển mạnh không chỉ là câu chuyện của các ngành kinh tế hay lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đó còn là quá trình hình thành một xã hội có hiểu biết về biển, biết trân trọng những giá trị từ biển và có trách nhiệm với chủ quyền, tài nguyên môi trường biển.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Hà Phương biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
10: Bản tin thời sự. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83, nam diễn viên George Clooney nhận sư tử vàng. Điện ảnh thế giới hướng tới những vấn đề của thời đại. Mỹ phát hành đồng xu $1 mang hình Tổng thống Donald Trump. Bây giờ là tin chi tiết. Liên hoan phim quốc tế Venice lần thứ 83 chính thức khai mạc hôm qua tại Italia, mở màn cho 11 ngày của một trong những sự kiện điện ảnh lâu đời và danh giá nhất thế giới. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
11: George Clooney.
12: Điểm nhấn trong đêm khai mạc là nam diễn viên đạo diễn từng đoạt giải Oscar George Clooney được trao sư tử vàng thành tựu trọn đời. Ở tuổi 65, Clooney là gương mặt quen thuộc tại Venice, nơi ông nhiều lần xuất hiện với vai trò diễn viên và đạo diễn. Phát biểu khi nhận giải, George Clooney nhấn mạnh:
13: đây là một trong số ít những nơi còn lại mà mọi người từ khắp các quốc gia có thể ngồi cùng một căn phòng, dành 2 giờ để nhìn thế giới qua đôi mắt của một người khác. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự khi được là một phần của nghề này. Tôi biết ơn những tình bạn mà mình đã có được trong suốt cuộc đời. Tôi xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một liên hoan phim tuyệt vời.
12: Một vấn đề khác được quan tâm tại liên hoan phim Venice năm nay là sự tham gia của phụ nữ trong cuộc thi chính. Chủ tịch ban giám khảo nữ diễn viên kiêm đạo diễn Marie Gyllenhaal đặt câu hỏi về việc tại sao có quá ít nữ đạo diễn góp mặt trong cuộc đua giành giải thưởng cao nhất.
14: Tôi nghĩ ở đây có một sự phức tạp, thậm chí là một sự nhầm lẫn mang tính hệ thống về những gì chúng ta coi trọng. Tôi nghĩ phụ nữ mới chỉ có cơ hội làm phim trong một khoảng thời gian tương đối ngắn và sẽ cần thêm thời gian để chúng ta làm quen với thực tế rằng phụ nữ có thể làm phim theo những cách rất khác với nam giới.
12: Liên hoan phim Venice năm nay tiếp tục cho thấy phim ảnh không chỉ là nơi hội tụ của những ngôi sao và tác phẩm nghệ thuật, mà còn là không gian để những vấn đề của thời đại được đưa lên màn ảnh và thảo luận.
10: Theo tin từ Variety, Anna Hathaway xác nhận tham gia phần tiếp theo của bộ phim Days of Thunder cùng với Tom Cruise vai tay đua NASCAR Colt Chiker. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 2 tháng 6 năm 2028, tức là gần 40 năm sau khi phần phim gốc được phát hành. Hiện tại rất ít thông tin được tiết lộ về cốt truyện hay các diễn viên khác. Vào ngày 12 tháng 9 tới, Celine Dion sẽ khởi động chuỗi biểu diễn dài kỳ hoàn toàn mới tại Paris. Cô sẽ biểu diễn hàng loạt chương trình trực tiếp ở Plenitude Arena tại Nantes, Pháp, kéo dài đến tháng 5 năm 2027. Đây là sự trở lại sân khấu vô cùng đáng mong đợi đối với nữ ca sĩ, người đã phải âm thầm chiến đấu với một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp trong vài năm qua. Cục đúc tiền kim loại Mỹ cho biết những đồng xu mệnh giá $1 mới có hình Tổng thống Donald Trump hiện đã được đưa vào lưu thông, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ một Tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu của xứ sở cờ hoa. Một mặt của đồng xu có hình khuôn mặt Tổng thống Trump và được khắc các dòng chữ tự do, chúng ta tin vào Chúa và 1776-2026. Mặt còn lại của đồng xu khắc hình đại bàng đang ngậm cành ô liu và những mũi tên trong móng vuốt cùng một dải băng mang dòng chữ từ nhiều thành một. Theo trang web của Cục đúc tiền kim loại Mỹ, một cuộn gồm 25 đồng xu có giá $61, trong khi một túi 100 đồng xu có giá $154.5. Hệ thống trường công thành phố New York, Mỹ dự kiến cấm học sinh từ bậc mầm non cho đến hết lớp 8 trực tiếp sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong trường học, trong một trong những chính sách hạn chế AI đối với học sinh quy mô lớn nhất tại Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
15: Theo hướng dẫn mới, dự kiến được Sở Giáo dục thành phố New York công bố, học sinh từ chương trình giáo dục mầm non cho tới hết 8, tức là hết cấp 2, sẽ không được sử dụng trực tiếp các công cụ trí tuệ nhân tạo tạo sinh trong học tập. Chính sách sẽ ảnh hưởng tới khoảng 600.000 học sinh, tương đương khoảng 2/3 số học sinh thuộc hệ thống trường công ở New York, hệ thống giáo dục công lập lớn nhất nước Mỹ. Đối với trẻ từ bậc mầm non tới lớp 2, thành phố cũng sẽ hạn chế phần lớn việc sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân trong lớp học. Với học sinh từ lớp 3 tới lớp 5, hướng dẫn khuyến nghị thời gian sử dụng màn hình trên thiết bị cá nhân không quá 30 phút, học sinh bậc trung học cơ sở không quá 45 phút. Một số trường hợp được miễn trừ bao gồm công nghệ hỗ trợ cho học sinh khuyết tật, học sinh đang học tiếng Anh và các bài tập lập trình và sách điện tử. Đối với học sinh bậc trung học phổ thông, AI không bị cấm hoàn toàn nhưng việc sử dụng sẽ bị hạn chế. Học sinh vẫn có thể tiếp cận AI trong một số chương trình về kỹ năng đọc viết, định hướng nghề nghiệp, chứng chỉ và các chương trình thí điểm tại một số trường. Sau làn sóng cấm hoặc hạn chế điện thoại di động tại trường học, việc quản lý trí tuệ nhân tạo đang trở thành một trong những vấn đề mới trong cuộc tranh luận về vai trò của công nghệ đối với giáo dục và sức khỏe tinh thần của trẻ em tại Mỹ.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Nhanh nhạy,
18: chính xác,
17: sinh động,
18: hữu ích.

0: Ba Đình một sớm mùa thu, khi Hà Nội vừa thức giấc, từ những con phố còn vương hơi sương, dòng người đã nối dài hướng về quảng trường Ba Đình. Có người đã vượt hàng trăm, hàng nghìn cây số, có những cụ già tóc bạc, có những người trẻ lần đầu đặt chân, có những người mẹ dắt theo con nhỏ. Họ xếp hàng, lặng lẽ và khiêm nhường. Bước chân cũng nhẹ hơn khi hướng về ngôi nhà thân thương giữa quảng trường. Đó là lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những cái năm 69 mà nghe tin Bác mất, xúc động lắm. Thì hôm nay mới thật sự được Bác, nhìn thấy Bác.
2: Cũng đã 60 tuổi rồi này, mong muốn được một lần gặp Bác, cũng rất là cảm động.
3: Nữa học mãi lời Bác dạy. Nếu Bác qua, chúng cháu học tập theo lời Bác dạy. Ơn Bác nghĩa là tình trong mãi mãi.
0: Có lẽ điều đưa những bước chân của người dân ở mọi miền đất nước về đây đều tự chung ở một mong muốn giản dị là được ở gần người. Mong muốn ấy được bắt nguồn từ một mùa thu cách đây gần 60 năm, khi người về với thế giới người hiền, cả dân tộc cùng chung khát vọng xây dựng một nơi tôn kính để tưởng nhớ vị lãnh tụ kính yêu của nhân dân. Từ đó, giữa quảng trường Ba Đình, một công trình đặc biệt được xây dựng lên. Và phía sau những khối đá tưởng như lặng im ấy là những câu chuyện về biết bao con người đã góp sức để dựng lên một nơi người ở lại với muôn dân, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 2 tháng 9 năm 1969, mùa thu năm ấy, đất nước đón ngày độc lập trong một nỗi đau không gì bù đắp. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng. Hai ngày sau, lúc 5 giờ 15 phút sáng ngày 4 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi bản thông báo đặc biệt, báo tin người từ trần.
4: Thông cáo đặc biệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vô cùng đau đớn báo tin để toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam biết. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần hồi 9 giờ 47 phút ngày 3 tháng 9 năm 1969, sau một cơn đau tim đột ngột rất nặng, thọ 79 tuổi.
0: Mùa thu năm 1969, dân tộc Việt Nam thiếu vắng một con người, thiếu vắng một trái tim nồng ấm, đỏ như sao hỏa, sáng sao kim. Người dâng hiến cả cuộc đời mình cho hạnh phúc của nhân dân. Sau khi Bác Hồ qua đời, cả dân tộc chung một niềm tiếc thương vô hạn, thực hiện nguyện vọng

của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Ngày 29 tháng 11 năm 1969, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết: với tấm lòng kính yêu vô hạn và đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch

0: từng chia sẻ về quyết định lịch sử đó. Cố đại tướng Võ Nguyên Giáp kể rằng: làm sao để công trình Lăng Bác xứng đáng với thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử vinh quang của dân tộc. Bởi việc xây dựng Lăng Bác là nhiệm vụ vô cùng trọng đại trước quá khứ, hiện tại và tương lai.
1: Trước nguyện vọng tha thiết của toàn đảng, toàn nhân và toàn quân, đặc biệt là đồng bào miền Nam và kiều bào ta ở nước ngoài, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta đã họp bàn và quyết định chúng ta phải thực hiện đến mức tốt nhất nhiệm vụ giữ gìn lâu dài thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Đây là một việc làm thể hiện tình cảm đặc biệt hết sức sâu sắc và thiêng liêng của dân tộc ta, đảng ta đối với vị lãnh tụ vô vàn kính yêu.

0: Từ quyết định lịch sử ấy, một công trình đặc biệt bắt đầu. Đó là một hành trình mà dường như cả đất nước cùng hướng về Ba Đình lịch sử. Với tình cảm hữu nghị anh em, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã đề nghị Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô giúp đỡ việc giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, khí hậu khắc nghiệt, các nhà khoa học y tế Liên Xô đã tình nguyện sang giúp đỡ Việt Nam giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, một công việc chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Song song với công tác y tế, việc thiết kế và chuẩn bị thi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Trung ương Đảng và Chính phủ thống nhất với phía Liên Xô và tiến hành khẩn trương. Thông tin về việc xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhanh chóng được phổ biến rộng rãi tới nhân dân cả nước. Một công trình là tâm nguyện của toàn dân sẽ được xây dựng như thế nào? Phải mang dáng hình gì để xứng đáng với vị lãnh tụ của dân tộc, vừa giữ được sự giản dị của một con người đã dành cả cuộc đời cho nhân dân? Một cuộc vận động sáng tác mẫu thiết kế lăng được phát động trên phạm vi toàn quốc. Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân, bản thiết kế sơ bộ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được hoàn thiện. Ngày 9 tháng 2 năm 1971, tại Moscow, Hiệp nghị giữa Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết về việc Liên Xô giúp đỡ kỹ thuật cho Việt Nam trong việc giữ gìn thi hài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xây dựng lăng của Người được đại diện của hai chính phủ là Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Novikov ký kết. Ngày 3 tháng 11 năm 1971, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định chính thức thành lập ban phụ trách xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng Đỗ Mười được giao làm trưởng ban chỉ huy công trình. Một nhiệm vụ đặc biệt được đặt ra, biến những ý tưởng trên bản vẽ thành một công trình có thể đứng vững với thời gian và mang tầm vóc của một công trình quốc gia, giữ được sự giản dị gần gũi của Người. Công trình mang số hiệu CT75808. Trong số những người được giao trọng trách ấy, có kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, khi đó là một cán bộ trẻ của ngành xây dựng.
1: Tôi có một niềm tự tin khi được giao nhiệm vụ này, bởi có lẽ một cái tình yêu vô bờ bến với Bác Hồ, và đối với tôi là một học sinh miền Nam nữa, không có Bác Hồ tôi không thể trưởng thành được bây giờ. Chính vì thế cho nên trong lòng nó vừa trách nhiệm nhưng mà vừa là biết ơn. Lúc đó tôi là cũng đảng viên rồi, trên cái trách nhiệm của đảng viên càng cao hơn. Và tôi xác định rằng vừa học vừa làm vừa học. Nhất là phải học các bạn chuyên gia Liên Xô, những người đã có kinh nghiệm trong những công trình loại này. Và quá trình đó là quá trình tôi kết hợp rất kỹ với ông chủ trì là ông kiến trúc sư Garon Isakovic.
0: Ngay từ khi phác thảo bản thiết kế đầu tiên, hình hài của lăng đã được định hình theo một yêu cầu đặc biệt. Khối lăng mang hình dáng cách điệu của một đài sen

0: tinh khiết và cao quý. Sen còn gắn với quê bác, làng sen. Lăng phải giữ được vẻ giản dị đúng theo phong cách của bác, không hoa văn rườm rà, mang dáng dấp hiện đại mà không hề khô cứng.
1: Để cái lăng có hồn Việt thì chúng tôi đã cố gắng cùng Chi Nan Xô tạo ra một cái dáng cái lăng Nam Giang giống như cái nhà truyền thống Việt Nam. Có cái lõi đỏ là cái nơi quý nhất được bảo vệ bên trong. Và cái mái được nở ra như là một đóa hoa đang nở. Và cái nơi quý nhất nơi Bác Hồ nằm là cái nơi như hòn ngọc. Thì tất cả ý tưởng đó đều muốn dâng cho Bác tất cả tâm hồn, những ước vọng mà đẹp nhất của người Việt. Thì chúng tôi có tổ chức đi tất cả các công trình lịch sử Việt Nam để chất lọc lại, để làm một nhiệm vụ là thổi cái hồn dân tộc đó vào trong các họa tiết của lăng Bác Hồ. Và khi tôi trình bày ý tưởng cho ông Aaron Isakovic đó, thì ông thấy rất là thú vị và ông chấp nhận những ý tưởng mình đề ra.
0: Có một chi tiết đặt hàng của đồng chí Trường Chinh là phải chọn một câu nói thật ý nghĩa của Bác để đặt trên bức tường lớn chính giữa sảnh, khiến kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn trăn trở.
1: Khi thiết kế cái sảnh vào lăng, đề xuất rất nhiều phương án, chọn những câu nói Bác Hủ của Bác Hồ. Chúng tôi có đề nghị câu nên ghi đó là không có gì quên độc lập tự do. Đây một chân lý là ước vọng của toàn dân, trong đó có Bác Hồ. Chính vì thế khi mà trình bày lên thì đồng chí Trường Chinh lúc đó là thay mặt Bộ Chính trị quyết định các vấn đề về lăng, đồng ý chọn câu đó.
0: Cuối tháng 8 năm 1973, với sự giúp đỡ của các bạn Liên Xô, ông Vạn và các đồng sự đã hoàn thành bản thiết kế sơ bộ công trình lăng Bác. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được xây dựng theo 4 phương châm: dân tộc, hiện đại, trang nghiêm, giản dị. Ngày 18 tháng 6 năm 1973, tại buổi lễ long trọng tháo gỡ lễ đài cũ để xây dựng lăng Bác, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh đã phát biểu: công lao của Hồ Chủ tịch đối với dân tộc ta, tổ quốc ta như trời, như biển. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đời đời nhớ ơn Hồ Chủ tịch, ra sức học tập tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người, kiên quyết thực hiện di chúc thiêng liêng của Người và tiếp tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Người. Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ quyết định giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch và xây dựng lăng Bác tại quảng trường Ba Đình lịch sử để mọi người có thể đến viếng và chiêm ngưỡng. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, lễ khởi công xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với phiên hiệu CT75808 đã diễn ra tại quảng trường Ba Đình lịch sử. Với tấm lòng biết ơn và kính yêu vô hạn Hồ Chủ tịch, toàn dân và toàn quân đã đem hết trí tuệ, tinh thần, tập trung cao độ để xây dựng ngôi nhà vĩnh cửu của Người. Mỗi người dân, mỗi địa phương muốn dành những gì ưu tú nhất của quê hương, mong góp một phần nhỏ bé vào công trình ấy để được dâng lên Người. Trong ký ức của những người từng có mặt ở công trường đặc biệt CT75808 ấy, những ngày tháng xây dựng lăng Bác không chỉ là những ngày lao động khẩn trương, đó còn là một quãng đời mà mỗi người đều mang theo niềm xúc động, tự hào được góp bàn tay mình vào một công trình sẽ trở thành một địa chỉ thiêng liêng của đất nước. Năm 1974, khi mới tròn 17 tuổi, ông Nguyễn Khiêm đã cùng cha mình, ông Nguyễn Ngọc Ao, rời quê lên Hà Nội. Người cha khi ấy đã 55 tuổi, là phó chủ nhiệm hợp tác xã Mộc Sơn Lâm, một người thợ có tiếng trong vùng Nam Trực, Ninh Bình. Hai cha con được hợp tác xã tuyển chọn sau một cuộc kiểm tra tay nghề, lựa chọn để tham gia công trình đặc biệt. Chàng trai trẻ bước vào công trường mà khi ấy có lẽ chưa hình dung, hơn nửa thế kỷ sau, nó sẽ trở thành một phần ký ức của tuổi thanh xuân rực rỡ. Đó là đoạn đời mà đôi bàn tay còn rất trẻ đã chạm vào một công trình trở thành biểu tượng của lòng thành kính và biết ơn của cả dân tộc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và hôm nay, đôi bàn tay ấy lại nâng niu kỷ vật của một thời.

0: đó là chiếc đàn bầu. Chiếc đàn ấy được hai cha con ông Thiêm làm từ những mảnh gỗ vụn trên công trường CT75808.
1: Được Ban Hiệp xã Tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Nam Hà lúc bây giờ dẫn lên 80 hàng gai lên Ban Hiệp xã Trung ương. Và sau khi Ban Hiệp xã Trung ương tiếp nhận và đưa vào khu thành công trú ở đó, và sau mà chúng tôi được xưởng mộc gia công gỗ quý công trình đưa vào trong Đông Bắc Cổ và xong làm thẻ ra vào mới được ra vào trong đó. Thì ông Đào Đức Thanh là xưởng trưởng và ông nói tên gọi xưởng của chúng ta là xưởng gia công gỗ quý 75808.
0: Nhớ lại những ngày tháng trên công trường xây lăng Bác, ký ức trong ông không hiện về bằng những điều lớn lao mà bắt đầu từ những tiếng búa, tiếng đục, mùi gỗ mới và những buổi sớm Hà Nội còn bảng làng hơi sương.
1: Không khí phải nói là hết sức khẩn trương sôi nổi. Sau những cái tiếng kẻng giờ làm là đơn vị nào đơn vị ấy đâu và đấy người ta rất là hăng say. Ai cũng chỉ mong muốn làm sao mà làm công trình được đạt yêu cầu và đúng ngày khánh thành để được đón Bác Hồ. Chúng tôi cũng không thể tả được cái cảm xúc mà mình cảm giác nó sao xuyên như thế này.
0: Trên công trường CT75808 có biết bao người thợ đã gửi vào đây những tháng năm đẹp nhất cuộc đời mình. Họ không để lại tên trên công trình, nhưng những dấu ấn mà họ để lại mãi bền bỉ với thời gian. Đó là một cánh cửa, một con đường sỏi trắng, một bồn hoa, một gốc tre ngà. Trong ký ức của bà Nguyễn Thị Thanh Sơn vẫn vẹn nguyên một mùa tuổi trẻ đã đi qua công trường CT75808. Trong căn phòng nhỏ ở trung tâm dưỡng lão với nhiều vật dụng nhuốm màu thời gian, bà Sơn nâng niu cuốn nhật ký của cha, nơi những dấu mốc thời gian, sự kiện vẫn được lưu giữ. Ngày 2 tháng 9 năm 1973, khởi công đào móng xây dựng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, đổ mẹ bê tông đầu tiên. Ngày 1 tháng 7 năm 1975, bàn giao phòng thi hài C5 cho y tế. Ngày 18 tháng 7 năm 1975, đón Bác về. Cha bà Sơn là kỹ sư Nguyễn Văn Bé. Ông làm phó trưởng ban chỉ huy công trình CT75808. Dòng nhật ký của cố kỹ sư Nguyễn Văn Bé đã ghi lại những ngày ba cha con tham gia xây lăng Bác vẫn như vẹn nguyên niềm trân trọng, tự hào. Đó là một phần ký ức về một thế hệ đã sống, làm việc và cống hiến vào công trình mà cả dân tộc gọi bằng hai chữ thân thương, lăng Bác.
2: Ba cha con cùng xây lăng Bác Hồ, ông bố chọn gỗ, hai nữa là chọn đá, đất, xi măng. Về kỹ thuật phải bảo đảm chất lượng như thế nào thì nó có hệ số cả. Thì cái thời đầu là quan trọng nhất, phải học kinh nghiệm của bên Liên Xô.
0: Giữa những năm tháng chiến tranh, khi bom đạn vẫn còn phủ bóng lên nhiều miền đất nước, công trường xây dựng lăng Bác như một đại công trường không ngủ, ngày đêm tiếp nhận những chuyến xe từ khắp các địa phương chuyển về Hà Nội, xi măng từ Hải Phòng theo những đoàn xe ngược lên, đá từ Xuân Hòa, Vĩnh Phú xuôi về công trường, cát xây dựng được lấy từ Kim Bôi, Hòa Bình, gỗ từ miền Nam chuyển ra. Xe phải đi qua những vùng đất còn chiến tranh, qua bom đạn vô vàn hiểm nguy. Ông Chu Đức Tính, nguyên giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh thì khẳng định, hẳn phải có một tình yêu lớn đến nhường nào mới có thể khiến dân tộc Việt Nam đi qua từng ấy gian nguy mà không chùn bước. Đồng bào Nam Bộ khi ấy ở cách Hà Nội hàng nghìn cây số, nhưng trong trái tim họ dường như khoảng cách ấy không còn. Những xe gỗ quý được gửi ra không chỉ là vật liệu xây dựng, đó là phần đất, phần rừng, phần tình cảm của đồng bào miền Nam gửi đến Bác. Đang

0: chiến tranh ác liệt như vậy, nhưng mà gỗ đã được trở ra tận Ba Đình. Thế và nhân dân Việt Nam từ khắp mọi miền Tổ quốc đều hướng về lăng. Dân Phú Thọ phát hiện ra cái giống trò trong rừng mình đẹp nhất thì là được đưa về lăng. Những cây quý nhất của các vùng được đưa về vòng quanh vườn của lăng với một tình cảm hết sức trách nhiệm và coi đấy là một niềm tự hào được tham gia vào công trình lịch sử này.
1: Gần 2 năm sau ngày khởi công, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính thức khánh thành ngày 29 tháng 8 năm 1975. Phát biểu tại lễ khánh thành lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Trường Chinh xúc động. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một công trình kiến trúc có ý nghĩa chính trị và tư tưởng to lớn, thể hiện tình cảm sâu sắc của đồng bào ta đối với Bác Hồ kính yêu. Đây là nơi nhân dân Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác sẽ đến chiêm ngưỡng để tỏ lòng biết ơn Hồ Chủ tịch, quyết tâm đi theo con đường cách mạng của Người, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. Nhớ lại khoảnh khắc đó, cố Tổng Bí thư Đỗ Mười nói rằng chưa bao giờ Hà Nội có một buổi lễ đặc biệt như thế. Ai ai cũng đều trào dâng một niềm xúc động tự hào.
2: Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là một biểu tượng vững chắc về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Có thể nói, cho đến bây giờ tôi vẫn xúc động mỗi khi nghĩ tới tinh thần lao động quên mình, sự đóng góp vô tư trong sáng của mọi tầng lớp nhân dân từ miền ngược đến miền xuôi, miền Bắc hòa bình cũng như miền Nam trong chiến tranh khói lửa. Tôi nghĩ phải có lòng kính yêu và biết ơn Bác đến nhường nào mới có được tinh thần trách nhiệm và thái độ lao động rất tự giác đến như vậy.
1: Nắng dài vàng trên những ô cỏ xanh mướt trước lăng Bác, chỉ có những bước chân chậm lại, những ánh mắt nhòe đi và một niềm hạnh phúc nghẹn ngào. Ngày 29 tháng 8 năm ấy, lịch sử không chỉ ghi dấu ngày một công trình hoàn thành. Đó còn là ngày vui của mùa xuân đại thắng, là ghi dấu giấc mơ Bắc Nam sum họp của Bác thành hiện thực. Trong ký ức của nhạc sĩ Dân Huyền, dân tộc Việt Nam đã đi qua những tháng năm chiến tranh khốc liệt, đã từng nghe tiếng bom trên bầu trời, đã chứng kiến những cuộc chia ly, đã biết thế nào là chờ đợi. Và nay, một sớm mùa thu của một đất nước thống nhất, Bác nằm trong lăng, bình yên và gần gũi. Nhạc sĩ Dân Huyền kể, tháng 10 năm 1974, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cho một đoàn văn nghệ sĩ đến thăm công trường xây dựng lăng Bác, và ông là một trong số những người được tham dự. Đó chính là cảm hứng để ông cho ra đời ca khúc Bên Lăng Bác Hồ.
3: Lúc ấy là tôi đã hình dung ra lăng Hồ Chủ tịch ở thủ đô hiện lên rất là to đẹp, những đoàn người nối nhau vào lăng viếng Bác. Câu nói của Bác là miền Nam trong trái tim tôi. Bác nhớ miền Nam nỗi nhớ nhà, miền Nam mong Bác nỗi mong cha, đã giúp cho tôi được tạo nên những cái ý nhạc và thơ. Và tôi cố gắng làm sao mà thể hiện được cái lòng thành kính của đồng bào Nam Bộ ra viếng Bác. Niềm ao ước bấy lâu nay đã thỏa nỗi chờ mong. Trời Ba Đình hành trong tòa hương sắc khen hồng. Về thăm Bác hôm nay bao niềm thương sao xuyên.

0: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, điều còn lại lớn nhất như nhạc sĩ Dân Huyền, ông Thiêm hay bà Sơn không chỉ là một công trình, mà là một câu chuyện về sức mạnh của cả một dân tộc. Như một lời nhắc nhở về những gì dân tộc đã đi qua, về giá trị của hòa bình, về chân dung một con người đã dành trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam. Và mỗi ngày, từ khắp mọi miền, những bước chân lại tìm về.
1: Mà mong mọi làm thế nào đó là ra thăm bạn. Thì hôm nay là toàn nguyên là phải đúng được. Lòng già có như là mãn nguyên có tiết được.
2: Bước vào Lăng Bác là lòng cảm thấy bồi hồi xúc động như ứa nước mắt ra.
3: Em là lần đầu tiên ra Lăng Bác luôn, cho nên là cảm thấy cũng rất là bồi hồi cũng như là xúc động, tận mắt chứng kiến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho nên là em rất là vui.
4: Cảm thấy tự hào và là người Việt Nam luôn.
5: Đề nghị đồng bào trên khu vực quảng trường ngừng mọi hoạt động, đứng tại chỗ, hướng về phía quần cờ để nghi lễ được thực hiện trang trọng.

đứng giữa quảng trường Ba Đình hôm nay, trong khoảnh khắc lá cờ đỏ sao vàng từ từ được kéo lên, giữa tiếng quốc ca vang lên trang nghiêm. Một khoảnh khắc rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến vẫn thấy lòng mình lắng lại. Trước lăng Bác, mỗi nhịp quân kỳ tung bay trong gió như đánh thức trong mỗi người một niềm tự hào về Tổ quốc. Hôm nay, nếu có thể, bạn hãy một lần đứng trước lăng Bác. Trước mắt bạn không chỉ là lá cờ của một đất nước, đó là màu đỏ của những mùa cách mạng, của những hy sinh đã làm nên độc lập, thống nhất, là hình bóng của bao thế hệ người Việt Nam đã đi qua chiến tranh, gian khó, để giữ gìn hai tiếng Việt Nam. Để thấy đất nước mình, sau bao nhiêu mất mát và gian lao, hôm nay bình yên dưới bầu trời xanh tự do. Và để trong giây phút thiêng liêng ấy, ta nghe như lời người vẫn vọng lại. Một ước nguyện giản dị mà lớn lao về một Việt Nam độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất, giàu mạnh và nhân dân được sống trong ấm no.

vinh quang nào bằng một lần được hòa cùng dòng người đến viếng Bác, và vinh quang nào hơn khi được sống trong một đất nước hòa bình thống nhất, nơi ước nguyện của người đang tiếp tục được những thế hệ hôm nay gìn giữ và

0: 1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Chuyển đổi xanh.
0: Chuyển đổi xanh.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị cùng đến với nội dung của chương trình hôm nay. Sửa một món đồ cũ để tiếp tục sử dụng thay vì bỏ đi mua mới là một lựa chọn nhỏ nhưng thiết thực để kéo dài vòng đời sản phẩm, tiết kiệm tài nguyên và giảm chất thải. Thế nhưng giữa thời đại hàng hóa tràn ngập với giá rẻ tận gốc, một nghịch lý đang diễn ra khi thông điệp sống xanh được cổ vũ mạnh mẽ nhất thì hành vi sửa chữa lại dần thưa vắng và biến mất trong đời sống hiện đại. Thưa quý vị và các bạn, có một thời chiếc quạt hỏng, cái nồi chụp chạc hay đôi giày bong đế, việc đầu tiên nhiều người nghĩ tới là tìm chỗ sửa. Những người thợ sửa đồ vì thế cũng từng là hình ảnh quen thuộc trên nhiều góc phố. Còn hôm nay, khi một món đồ hỏng, lựa chọn của nhiều người đã dần thay đổi. Bài viết sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ sẽ cùng quý vị nhìn lại thói quen đang dần mất đi trong đời sống hiện đại.
1: Cái này của chị là dùng nó quá tải, nó lổ tụ.
2: Quá tải á?
1: Còn cái này hôm trước em thay cho chị đấy.
3: Chỉ trong một tháng đã hai lần phải mang chiếc lò vi sóng đi sửa, nhưng bà Lan vẫn chưa nghĩ đến chuyện mua mới. Khi món đồ vẫn còn khả năng hồi sinh, sửa chữa với bà không chỉ là bài toán tiết kiệm mà còn là cách giữ cho những vật dụng còn giá trị không biến thành rác thải.
2: Kiệm thôi, tiết kiệm, bán chả được bao nhiêu. Xong rồi người ta về người ta phá, người ta chỉ lấy được một hai bộ phận thôi, xong người ta lại bỏ đi đâu không biết nữa. Thì thế có phải là rác cho môi trường không?
3: Những lựa chọn như bà Lan giờ đây không còn phổ biến. Hàng hóa ngày càng phong phú, nhiều sản phẩm mới có giá vừa túi tiền lại dễ dàng mua chỉ sau vài thao tác trên điện thoại. Với không ít người, khi một món đồ gặp trục trặc, mua mới đôi khi nhanh và thuận tiện hơn mang đi sửa.
4: Khi đổi đồ mới thì kiểu có nhiều cái mới mẻ hơn cho mình, với cả mình cũng được trải nghiệm nhiều thứ hơn.
5: Cũng nhiều đồ rẻ nên là nó thay thế ngày mới, nó cũng là tiện lợi hơn cho mình.
6: Sửa chữa thì đôi khi tiền nó cũng như là đi mua mới thôi. Mà sau khi sửa thì cái chất lượng của nó cũng không còn như là cũ nữa. Cho nên là mình nghĩ là đi mua mới là sẽ tốt cho mình hơn.
3: Sự thay đổi ấy có thể nhìn thấy ngay tại những cửa hàng sửa chữa vốn từng quen thuộc trong đời sống đô thị. Trần Quý Cáp, con phố lâu nay được nhiều người Hà Nội biết đến với các cửa hàng sửa chữa đồ điện, điện tử. Thế nhưng, cảnh khách mang quạt, nồi cơm điện, bình nước nóng, tủ lạnh hay những món đồ gia dụng đến sửa giờ đã thưa hơn trước. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, anh Hùng Long ngậm ngùi nhận ra lượng khách đã vắng đi gần một nửa.
7: So với những năm trước thì nó giảm nhiều, nhưng nó phải giảm đến 30-40%. Bởi vì là các cái thiết bị gia dụng bây giờ này thì mình nhập khẩu nhiều, hoặc là bên mình nó sản xuất được nên giá thành nó rẻ, thì người ta sẽ hạn chế sửa chữa. Ví dụ như kể cả những cái bếp kia chẳng hạn, thì bây giờ nó bán trên mạng giá rẻ, nên là nhiều khi người dân người ta cũng thị hiếu, người ta mua rẻ cho nó nhanh.
3: Không chỉ tại các cửa hàng sửa chữa, ở những góc phố từng quen thuộc với hình ảnh người thợ ngồi sửa đủ thứ đồ dùng, khách cũng ngày một thưa dần. Hơn 30 năm gắn bó với nghề, ông Thái và ông Ngọc cảm nhận rõ sự thay đổi ấy. Không chỉ nhu cầu sửa chữa giảm đi, sự khác biệt trong thói quen sửa đồ giữa các thế hệ cũng ngày càng rõ rệt.
8: Nhu cầu rửa ít lắm, rửa về xe máy, đồ nhựa thì người ta hạn chế nhiều lắm. Thì cái phụ tùng thay thế nó sẵn mà, thành ra cái gì mà gần như là bây giờ không thay thế được, hoặc là mua nó đắt quá thì người ta mới phải sửa thôi.
9: Đồ sửa chữa này thường là người lớn tuổi ấy, sống ở thời bao cấp ý, quen thì người ta tiết kiệm cũng quen rồi, còn lớp trẻ giờ là hơi hỏng nó vứt đi, nó mua cái mới, đấy là như thế. Thế nên hầu như toàn là người nhiều tuổi mới là các người sống thời bao cấp người ta sửa chữa.
3: Một món đồ bị thay thế sớm không chỉ làm tăng lượng chất thải mà còn kéo theo nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng để sản xuất sản phẩm mới. Trong khi đó, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc giữ sản phẩm và vật liệu trong vòng sử dụng lâu hơn, thay vì nhanh chóng đi theo vòng mua, dùng, bỏ. Vì thế, sửa chữa không chỉ là câu chuyện tiết kiệm, mà còn là cách duy trì giá trị sử dụng của sản phẩm trước khi phải tính đến thu gom hay tái chế. Tuy nhiên, để sửa thay vì bỏ trở thành lựa chọn của nhiều người hơn, chỉ thay đổi thói quen tiêu dùng là chưa đủ. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho rằng, cần tạo được những điều kiện thuận lợi để người dân muốn sửa và có thể sửa.
10: Nếu mà muốn thành một cái phong trào, thành một cái thực sự ở trong cuộc sống thì chúng ta cũng phải tạo điều kiện làm thế nào đấy để người ta sửa chữa mà người ta thấy thuận tiện hơn, rẻ hơn, có cái chính sách như thế nào để từ cái thiết kế sản phẩm này, trách nhiệm của người sản xuất, người mua bán để tạo một cái hệ

0: hệ thống bảo hành sửa chữa cho nó tốt, rồi là có một cái chính sách thế nào để khuyến khích người dịch vụ sửa chữa, làm thế nào để cho nó tăng cái gọi là cái hệ sinh thái sửa chữa lên.
1: Sửa một món đồ cũ có thể chỉ giúp nó được dùng thêm vài tháng hay vài năm, nhưng khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc một món đồ chưa vội trở thành rác, một lần mua mới được lùi lại và tài nguyên cho sản xuất sản phẩm mới được tiết giảm. Vì thế, sửa trước khi bỏ không chỉ là thói quen của một thời tiết kiệm, mà trong xu hướng chuyển đổi xanh hôm nay, đó vẫn là một lựa chọn tiêu dùng cần được khuyến khích và tạo điều kiện để duy trì.
2: Thưa quý vị, từ việc sửa một món đồ để dùng thêm vài năm, có thể thấy kinh tế tuần hoàn thực ra bắt đầu từ một nguyên tắc khá đơn giản: sử dụng lâu hơn những sản phẩm và tài nguyên chúng ta đang có. Nhưng để những lựa chọn như vậy không chỉ dừng ở từng cá nhân, cần sự thay đổi trong cả cách sản xuất, kinh doanh và sử dụng tài nguyên. Đặc biệt khi các tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện để hàng hóa tham gia thị trường quốc tế, chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn cũng đang đặt ra yêu cầu ngày càng rõ hơn với doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.
3: Trong bối cảnh toàn cầu hiện nay, các nền kinh tế đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc từ mô hình tăng trưởng tuyến tính, khai thác, sản xuất, tiêu dùng, thải bỏ sang mô hình kinh tế tuần hoàn, nơi tài nguyên được sử dụng hiệu quả, chất thải trở thành tài nguyên mới và phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường. Thế giới đã chứng minh rằng, kinh tế tuần hoàn không chỉ là một mô hình sinh thái, mà là một chiến lược phát triển bền vững mới, giúp tăng năng suất tài nguyên, giảm chi phí sản xuất, thúc đẩy đổi mới công nghệ, tạo việc làm xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ông Nguyễn Tiến Huy, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho biết.
4: Cùng với kinh tế xanh, kinh tế phát thải carbon thấp, mô hình kinh tế tuần hoàn được coi là chìa khóa để giải quyết yêu cầu về sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, chống ô nhiễm môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững, hài hòa đồng thời lợi ích kinh tế và môi trường.
3: Theo tiến sĩ Phí Vĩnh Tường, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới, phát triển kinh tế tuần hoàn không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030, thực hiện các cam kết quốc tế về phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cụ thể hóa kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035 của Chính phủ, tiến sĩ Phí Vĩnh Tường nêu thực tế.
5: Trong bối cảnh các cái thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc áp dụng hàng loạt các quy chuẩn xanh từ thiết kế sinh thái đến tiêu chuẩn tái chế và truy xuất vòng đời sản phẩm, nguy cơ Việt Nam bị loại ra khỏi các cái chuỗi giá trị toàn cầu rất cao nếu chúng ta không nhanh chóng triển khai kinh tế tuần hoàn. Vì vậy, thực hiện kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam là yêu cầu cấp thiết, hướng tới bảo đảm tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động hội nhập trong chuỗi cung ứng bền vững toàn cầu.
3: Tuy nhiên, để hiện thực hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, Việt Nam vẫn phải đối mặt với hàng loạt rào cản. Các chuyên gia cho rằng, để thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, cần một hệ thống chính sách rõ ràng, đồng bộ theo từng ngành và từng địa phương, cùng với cơ chế khuyến khích thị trường và tăng cường hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Quang Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định.
6: Cái doanh nghiệp đầu tiên là nâng cao nhận thức, tạo ra một phong trào để mà nhận thức cao hơn về kinh tế tuần hoàn. Trong cái nhận thức này chúng ta cũng nhấn mạnh là kể phần về xã hội là hết sức quan trọng. Cái thứ hai đối với doanh nghiệp là chuẩn bị cho sự chuyển đổi, nó phải rất là rõ. ESG thì rồi là cái chuẩn bị về tài chính, chuẩn bị về công nghệ, rồi là tạo lập được một cái nền tảng văn hóa chuyển đổi kép. Ở đây chuyển đổi kép tôi muốn nói đây là chuyển đổi số gắn với chuyển đổi xanh.
3: Khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên phát triển xanh, việc nắm bắt đầu tư nghiêm túc cho kinh tế tuần hoàn sẽ giúp Việt Nam củng cố năng lực cạnh tranh, thích ứng tốt hơn với các yêu cầu khắt khe của thị trường quốc tế, tạo nền tảng phát triển bền vững.
7: Hành trình xanh.
2: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn có thể bắt đầu từ những chiến lược lớn của doanh nghiệp, nhưng cũng có thể được thực hành từ một mô hình rất nhỏ. Hơn 10 năm trước, từ những chiếc quần jean cũ tưởng như không còn giá trị, một ý tưởng tái chế đã bắt đầu bằng việc cắt kép để tạo nên những món đồ mới. Đến nay thì câu chuyện không chỉ nằm ở những chiếc túi, chiếc ba lô được tạo ra, mà còn ở cách những sản phẩm ấy đang đưa một cách nhìn khác về đồ cũ đến với người tiêu dùng.

0: đường cắt ở ống quần, chiếc túi sau được giữ lại. Những mảng jean xanh đậm, xanh nhạt được lựa chọn ghép lại với nhau. Qua đôi tay của những người thợ, hình hài của chiếc quần cũ dần biến mất, thay vào đó là một chiếc túi mới. Hơn 10 năm trước, chị Bùi Thị Kim Ngân bắt đầu từ một thử nghiệm nhỏ, tận dụng chiếc yếm jean cũ để làm thành túi. Năm 2013, chị bắt đầu dự án giải cứu jean cũ và sau đó phát triển thành Renew Jean. Điều khiến chị kiên trì suốt mười mấy năm qua chỉ gói gọn trong một suy nghĩ: đồ không dùng nữa không có nghĩa là đã bỏ đi.
1: Vào cái năm 2013 ấy là cái năm mà mình gặp một cái biến cố về sức khỏe. Sau khi nằm viện 27 ngày thì ra viện mình không quay lại được với công việc. Lúc đó mình khá là mất niềm tin và có một chút cái tự ti về bản thân mình. Cái lúc mà mình nhận cái yếm bầu jean size châu Âu rất là to và không thể cho ai được, thì khi mà gửi đến mình cắt cái quần đấy ra trở thành cái túi. Thì cái thời điểm đấy, lúc đấy mình nhìn lại thì mình thấy rằng là nếu như mà thay đổi một cái góc nhìn khác ấy, thì tự nhiên cái yếm bầu đấy nó không vô dụng mà nó trở thành một cái món đồ có ý nghĩa, cũng giống như cái cuộc sống của mình ấy. Thế là mình bắt đầu dự án giải cứu jean cũ để đổi quần jean cũ lấy túi.
0: Từ suy nghĩ ấy, những chiếc quần jean cũ được thu gom, phân loại rồi trở thành túi, ba lô, ví hay những món phụ kiện mới. Nhưng điều thay đổi lớn nhất không chỉ là diện mạo của những mảnh vải cũ mà là tư duy của chính người làm ra nó. Chị Bùi Thảo Hương, nhân viên tại Renew Jean chia sẻ.
2: Có một cái tựa đề của chị Ngân đăng ở trên Facebook khiến em cảm thấy rất là chạm. Đấy là biến rác thành cái có thể sử dụng được. Và lúc đó thì em đọc cái dòng chữ Renew Jean thì em mới hiểu là không phải rebuild, nghĩa là làm lại từ đầu, mà renew là làm mới. Cho nên là em hiểu là nếu như mình có thể được đồng hành, biết đâu mình cũng sẽ là một nhà hoạt động về môi trường trong tương lai.
0: Sự thay đổi bắt đầu từ những người thợ, nhân viên bán hàng, rồi lặng lẽ lan tỏa ra ngoài qua từng sản phẩm. Không phải khách hàng nào tìm đến Renew Jean cũng bắt đầu từ sự quan tâm đến môi trường. Có người đơn giản bị thu hút bởi một chiếc túi đẹp, kiểu dáng lạ. Nhưng khi biết món đồ mình lựa chọn được làm từ những chiếc quần jean đã qua sử dụng, câu chuyện phía sau sản phẩm cũng bắt đầu gợi cho họ một cách nhìn khác về đồ cũ. Với chị Mai, sự thay đổi ấy bắt đầu từ một chiếc túi.
3: Tôi đi dạo thì qua đường này tự nhiên nhìn thấy bị thu hút bởi một chiếc túi khá là đẹp và tôi đã bước vào cửa hàng. Cầm chiếc túi lên thì rất là ngạc nhiên khi mà nhân viên giới thiệu là được làm từ một chiếc quần jean cũ. Bình thường những cái đồ mà mình đã dùng và bỏ đi rồi thì không thể tái chế lại được. Nhưng đây thì tạo ra được một cái sản phẩm khác. Tôi nhận ra rằng là không phải cái gì cũ cũng vứt đi, bỏ đi được, bỏ đi. Mà nó hoàn toàn là có thể tạo ra một cái mới, một cái sản phẩm mới, một cái vòng đời mới để ứng dụng cho những cái việc khác.
0: Từ chiếc quần ai đó không còn muốn mặc, đến chiếc túi được nâng niu trên tay người mới, vòng đời của vật liệu đã được nối dài. Nhưng giá trị mà chị Ngân cùng các cộng sự tạo ra không dừng lại ở số quần jean cứu được khỏi thùng rác.
1: Ở Renew Jean ấy, thực ra là bọn mình không chỉ làm mới mỗi jean. Bọn mình hy vọng là có thể tác động một chút vào cái thói quen tiêu dùng của người tiêu dùng, về việc là có thể nhìn rác thải dưới một cái góc độ khác, mà nó sẽ trở thành tài nguyên. Hay là không phải mỗi chất liệu jean hay là quần áo đâu, mà cả những cái vật liệu khác, các chất liệu khác trong cuộc sống nữa. Đôi khi mình chỉ cần thay đổi góc nhìn để cho đồ vật xung quanh mình có được cái cơ hội để có thể trở nên có ích thêm một lần nữa. Và hy vọng cái thay đổi đó nó sẽ được lan tỏa đến nhiều người hơn, để nhiều người cùng có những cái thay đổi nhỏ để tạo thành những cái thay đổi lớn.
0: Hơn 10 năm, từ chiếc yếm jean cũ ban đầu, thứ được nối dài không chỉ là những mảnh vải. Từ người khởi xướng, người thợ may cho đến người tiêu dùng, một góc nhìn mới về đồ cũ đang lặng lẽ được lan tỏa. Khi đồ cũ không còn mặc nhiên là đồ bỏ đi, đó cũng là lúc một vòng tuần hoàn xanh được bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ mỗi ngày.
4: Quý thính giả thân mến, hành trình chuyển đổi xanh từ đồ cũ đến một vòng tuần hoàn mới đã khép lại chương trình chuyển đổi xanh tuần này. Chương trình do biên tập viên Minh Quyên biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Thế giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. APEC ưu tiên thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC.
3: APEC 2027.
4: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
2: Thưa quý vị và các bạn, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC thành lập năm 1989, bao gồm 21 nền kinh tế trên vành đai Châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có các nền kinh tế lớn nhất thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 cùng với nhiều nền kinh tế mới nổi phát triển năng động. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu cốt lõi là thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do, mở. Định hướng này giúp giảm thuế quan, gỡ bỏ rào cản kỹ thuật, kết nối chuỗi cung ứng và tạo môi trường kinh doanh minh bạch giữa 21 nền kinh tế thành viên.
5: Hợp tác kinh tế của APEC tập trung vào 3 trụ cột chính: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh và hợp tác kinh tế kỹ thuật. Trong đó, tự do hóa thương mại và đầu tư là mục tiêu quan trọng hàng đầu mà APEC thúc đẩy mạnh trong nhiều năm qua. Năm 1994, các nhà lãnh đạo kinh tế đã thông qua các mục tiêu Bogor về thương mại và đầu tư tự do và mở đối với các nền kinh tế thành viên phát triển vào năm 2010 và các nền kinh tế thành viên đang phát triển vào năm 2020. Năm 2020, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua tầm nhìn Putrajaya 2040 nhằm xây dựng một cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương cởi mở, năng động, kiên cường và hòa bình vì sự thịnh vượng của tất cả người dân và các thế hệ tương lai trên cơ sở thúc đẩy 3 trụ cột hợp tác về thương mại và đầu tư, đổi mới và số hóa, tăng trưởng mạnh mẽ, cân bằng, an toàn, bền vững và bao trùm, cam kết nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò quản trị toàn cầu của APEC. Phát biểu tại buổi họp trực tuyến về tầm nhìn Putrajaya 2040, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương và thương mại tự do.
6: Sự tăng trưởng trong tương lai của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nơi có nhiều quốc gia có thương mại tự do và rộng mở, phụ thuộc vào sự cân bằng mang tính mở rộng, trong đó thương mại tự do mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Việc tăng cường hệ thống thương mại đa phương sẽ đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế trong khu vực.
5: Năm 2021, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua kế hoạch Aotearoa đề ra các mục tiêu và hành động cụ thể nhằm triển khai tầm nhìn APEC đến năm 2040 với 3 phần chính: mục tiêu, cam kết hành động của riêng từng nền kinh tế và cam kết hành động chung đối với 3 trụ cột hợp tác của tầm nhìn, đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động APEC với vai trò là một thể chế với các mục tiêu cụ thể đến năm 2025, rà soát và đổi mới kế hoạch hành động và kết quả thực hiện giám sát các mục tiêu hàng năm, rà soát 5 năm thực hiện các cam kết, rà soát giữa kỳ các mục tiêu và hành động. Năm 2022 là năm đầu tiên diễn đàn triển khai kế hoạch Aotearoa về tầm nhìn APEC đến năm 2040 với tầm nhìn về một APEC mở với tất cả cơ hội, kết nối trên mọi phương diện, cân bằng trên mọi khía cạnh. Đặc biệt, tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC về các mục tiêu Bangkok về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn xanh được thông qua là sự kiện đánh dấu lần đầu tiên APEC đặt ra mục tiêu toàn diện cho các vấn đề môi trường và khí hậu. Năm 2023, tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 30 diễn ra tại Mỹ, với chủ đề tạo dựng một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người, APEC cam kết thúc đẩy khả năng phục hồi chuỗi cung ứng, thương mại kỹ thuật số, kết nối, cơ hội cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, biến đổi khí hậu và sự bền vững môi trường. Và mới đây nhất, tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại APEC diễn ra ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc, các bộ trưởng phụ trách thương mại của 21 nền kinh tế thành viên APEC đã ra tuyên bố Tô Châu thúc đẩy liên kết kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Bộ trưởng Thương mại và Đầu tư New Zealand Thomas Clay cho rằng,
7: tôi nghĩ đối với các nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ý tưởng hội nhập giảm bớt các rào cản thuế quan và rào cản phi thuế quan sẽ giúp hàng hóa và dịch vụ dễ dàng lưu thông qua biên giới hơn, nâng cao sự công nhận về chất lượng sản phẩm.
5: Các nền kinh tế APEC cũng cam kết tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng thông qua duy trì các tuyến thương mại mở và bảo đảm dòng chảy ổn định của những mặt hàng thiết yếu, trong đó có lương thực và năng lượng. Sau nhiều năm phát triển, APEC đã nỗ lực triển khai các chiến lược chương trình hợp tác lớn gồm chương trình nghị sự tăng cường về cải cách cơ cấu, lộ trình cạnh tranh dịch vụ đến năm 2025, kế hoạch kết nối tổng thể đến năm 2025, chương trình nghị sự phát triển bao trùm về kinh tế.

0: tế, tài chính, xã hội đến năm 2030 với những điểm nhấn mới đó, nên dù đa dạng về thể chế, trình độ phát triển, lợi ích cốt lõi, vị thế quốc tế và đã trải qua hơn 1/3 thế kỷ hình thành và phát triển, APEC vẫn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng hàng đầu cùng với các nền tảng đa phương khác, góp phần định hình lại trật tự thế giới, hướng đến mô hình công bằng hơn, thúc đẩy luật lệ, quy tắc quốc tế để thích ứng với thay đổi qua thời gian.
1: APEC 2027
2: định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
3: Ngày 14 tháng 11 năm 1998, tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến nay, sau hơn 27 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam. Tính đến nay, sau gần 30 năm tham gia, APEC vẫn giữ một vai trò chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với Việt Nam, cả về kinh tế và đối ngoại, nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện. Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Sáng kiến của Việt Nam trong việc thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do mở tại diễn đàn APEC được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao, góp phần tăng cường hợp tác khu vực.
1: Việt Nam đã đảm nhiệm thành công vai trò chủ nhà APEC hai lần vào các năm 2006 và 2017, vị trí giám đốc điều hành Ban thư ký APEC năm 2005-2006, chủ tịch, phó chủ tịch nhiều ủy ban và nhóm công tác chủ chốt trong APEC như Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Ủy ban Quản lý Ngân sách, các nhóm công tác về doanh nghiệp nhỏ và vừa, y tế, đối phó với tình trạng khẩn cấp, vai trò chủ tịch, phó chủ tịch 18 ủy ban, nhóm công tác của APEC và Hội đồng Tư vấn Doanh nghiệp APEC trong giai đoạn 2016-2018 được các thành viên đánh giá cao. Việt Nam cũng đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch nhóm ASEAN trong APEC năm 2022. Đặc biệt, Việt Nam là một trong những thành viên tích cực nhất trong đề xuất hơn 100 dự án trên nhiều lĩnh vực. Nhiều sáng kiến do Việt Nam đề xuất được cộng đồng APEC hoan nghênh vì tính thiết thực, đáp ứng quan tâm và lợi ích chung, nhất là các sáng kiến về phát triển bền vững, bao trùm, phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, thúc đẩy kinh tế số, thu hẹp khoảng cách số, tạo thuận lợi thương mại điện tử qua biên giới, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa xanh, bền vững và sáng tạo, an ninh lương thực, ứng phó biến đổi khí hậu, xử lý rác thải đại dương, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ, phát triển nông thôn và đô thị. Với vai trò Phó Chủ tịch nhóm xây dựng tầm nhìn APEC, Việt Nam đã chủ động tham gia dẫn dắt, điều phối quá trình xây dựng báo cáo khuyến nghị của nhóm xây dựng tầm nhìn APEC với tiêu đề Người dân và thịnh vượng, tầm nhìn APEC đến 2040. Với tầm nhìn APEC đến năm 2040 và kế hoạch Aotearoa triển khai tầm nhìn được các nhà lãnh đạo 21 nền kinh tế thành viên thông qua, APEC đã hoàn tất thực hiện sáng kiến do Việt Nam khởi xướng và được thông qua tại hội nghị cấp cao APEC lần thứ 25 diễn ra vào tháng 11 năm 2017 tại thành phố Đà Nẵng. Nhất quán với chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập kinh tế quốc tế toàn diện, Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thành viên có trách nhiệm, chủ động và đóng góp tích cực vào mọi hoạt động chung của APEC. Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez Đệ Tam nhấn mạnh vai trò của Việt Nam, đặc biệt là sự nhất quán thúc đẩy thượng tôn pháp luật trong thương mại quốc tế.
4: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại quốc tế.
1: Những đề xuất của Việt Nam nhận được sự hưởng ứng, đánh giá cao và được thể hiện trong văn kiện bởi có tính đến lợi ích của tất cả các thành phần trong xã hội, các nền kinh tế, cũng như cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn. Việt Nam đã cùng các thành viên chủ động tạo thêm kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, tìm kiếm tiếng nói chung, duy trì đồng thuận, đóng góp cho thành công của các hội nghị. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027 cho biết:
5: Hợp tác APEC là động lực quan trọng để tạo thuận lợi cho thương mại, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Việc đăng cai năm APEC 2027 là vinh dự lớn lao và là trọng trách quốc tế đáng tự hào của Việt Nam. Một lần nữa, chúng ta đã khẳng định cam kết mạnh mẽ trong việc đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết, hợp tác quốc tế, thúc đẩy hệ thống thương mại toàn cầu và liên kết kinh tế khu vực.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chương trình Thế giới và Việt Nam xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời

0: sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Chủ trì phiên thường kỳ chính phủ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu tăng tốc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của năm nay. Tuyên án tử hình 11 bị cáo trong vụ án ma túy liên quan đến tiếp viên hàng không. Nepal đẩy mạnh cứu hộ sau thảm họa thiên tai, thúc đẩy cảnh báo sớm và yêu cầu bồi thường khí hậu. Bây giờ là tin chi tiết.
3: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8. Phát biểu khai mạc, Thủ tướng đánh giá, kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Thủ tướng đồng thời lưu ý, nền kinh tế vẫn đối mặt với không ít khó khăn thách thức từ cả bên ngoài và nội tại. Thủ tướng yêu cầu các thành viên chính phủ phân tích kỹ tình hình, đánh giá khả năng hoàn thành các mục tiêu năm nay, nhất là mục tiêu tăng trưởng 10%, đồng thời làm rõ các điểm nghẽn, đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực để thúc đẩy tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu điều hành linh hoạt các chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, triển khai hiệu quả các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 3 và chuẩn bị tốt các dự án luật quan trọng trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng qua, phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm nay và dự kiến kế hoạch năm 2027 và tình hình nợ công.
2: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt một tinh thần xuyên suốt nhất quán, khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lòng, phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng. Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị với yêu cầu đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm và theo đến cùng. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.
4: Tinh thần, pháp lực phải rõ hơn, đồng bộ hơn, dễ thực hiện hơn, phải tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực và mở đường cho phát triển. Cái thứ hai là phải siết chặt kỷ luật lập pháp và kỷ luật chuẩn bị kỳ họp. Khi xem xét chương trình lập pháp 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Tôi nhấn mạnh, đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút, làm ảnh hưởng trình chung.
2: Tại phiên khai mạc này, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ ngành đăng ký rồi lại xin hoãn hoặc rút gây ảnh hưởng tình hình chung. Do đó, phải quyết liệt, quyết tâm thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn ách tắc để đất nước phát triển trong điều kiện mới với các mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Trái cây Việt Nam tiếp tục khẳng định chất lượng và uy tín tại hội chợ trái cây quốc tế châu Á đang diễn ra ở Hồng Kông, Trung Quốc. Hội chợ có 730 gian hàng của 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đoàn Việt Nam gồm 22 doanh nghiệp với 24 gian hàng trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm như là sầu riêng, chanh leo, thanh long, dừa, chuối, nhãn, chôm chôm và xoài. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng từ khoảng 7 tỷ đô la năm 2024 lên 8,6 tỷ đô la năm ngoái và dự kiến vượt 10 tỷ đô la trong năm nay. Việc tham gia hội chợ không chỉ giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường mà còn tạo cơ hội tiếp cận công nghệ thu hoạch, chế biến, bảo quản, vận chuyển và nông nghiệp thông minh.
2: Sau 2 tháng vận hành, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản đã cập nhật dữ liệu của hơn 158.000 sản phẩm từ 24 tỉnh thành phố, bước đầu hình thành kho dữ liệu chung về sản xuất nông nghiệp. Các hợp tác xã, doanh nghiệp đang từng bước cập nhật nhật ký canh tác theo thời gian thực, giúp minh bạch thông tin từ vùng trồng đến sản phẩm. Một số đơn vị công nghệ hỗ trợ nhập dữ liệu bằng hình ảnh, giọng nói và video, giảm thao tác thủ công cho người sản xuất. Tuy nhiên, việc tham gia hệ thống giữa các địa phương và đơn vị còn chưa đồng đều. Cùng với mở rộng kết nối dữ liệu, cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, quy định rõ trách nhiệm và xử lý việc cung cấp thông tin không chính xác. Việc minh bạch dữ liệu được kỳ vọng giúp nông sản tăng độ tin cậy, mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.
3: Theo tin của phóng viên Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc, thì dịp Quốc khánh năm nay, Sơn La đón khoảng 385.000 lượt khách, tổng thu từ du lịch ước đạt 304 tỷ đồng. Trong số này thì có khoảng 3.760 khách quốc tế và 67.400 lượt khách lưu trú, công suất sử dụng phòng đạt khoảng 80%. Để thu hút du khách, các địa phương tổ chức nhiều hoạt động

0: động văn hóa thể thao trải nghiệm, nổi bật là tuần văn hóa du lịch Mộc Châu 2026 với đêm hội Thổ Cẩm Quốc tế Sơn La, chương trình nghệ thuật Mộc Châu tiếng gọi mùa yêu cùng các hoạt động trình diễn văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian. Ông Trần Xuân Việt, giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La, phó trưởng ban tổ chức tuần văn hóa du lịch Mộc Châu cho biết:
1: các cái chương trình diễn ra đã thu hút rất đông đảo du khách cũng như người dân tích cực hưởng tham gia, từ lực lượng diễn viên nghệ sĩ cho đến người dân cho đến du khách thì đều quan tâm, và hình ảnh Sơn La, văn hóa Sơn La thì một lần nữa được lan tỏa, được tuyên truyền, được quảng bá, và rất là nhiều nhà đầu tư, nhiều du khách và nhân dân ở trong toàn quốc biết đến Sơn La nhiều hơn. Và đây cũng là đánh dấu một cái bước phát triển, và không chỉ là phát triển về văn hóa mà nó là còn là phát triển về kinh tế xã hội và nâng cao đời sống của nhân dân.
2: Phóng viên Thu Lan đưa tin, những ngày này quân và dân tại đặc khu Trường Sa đang khẩn trương chuẩn bị cho năm học mới. Tại các trường trên đảo Trường Sa, song Tử Tây, Sinh Tồn và Đá Tây, trường lớp được vệ sinh, chỉnh trang, giáo viên hoàn thiện giáo án, học sinh chuẩn bị sách vở, trang phục và luyện tập văn nghệ cho ngày khai giảng. Cán bộ chiến sĩ hải quân cùng nhà trường, gia đình tham gia các phần việc, đồng thời trao tặng sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh. Sự chung tay của quân và dân nơi đảo xa tạo không khí phấn khởi, ấm áp trước thềm năm học mới.
0: Và năm học 2026-2027, tỉnh Đắk Lắk sẽ triển khai nhiều chính sách hỗ trợ học sinh tập trung vào những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nghị quyết số 19 quy định chính sách hỗ trợ bổ sung đối với học sinh và trường phổ thông nội trú các xã biên giới và giáp biên giới. Theo nghị quyết, học sinh bán trú được hỗ trợ 100.000 đồng mỗi em mỗi tháng tiền ăn trưa, học sinh nội trú được hỗ trợ 300.000 đồng mỗi em mỗi tháng. Học sinh đi học xa còn được hỗ trợ tiền đi lại. Với học sinh tiểu học, mức hỗ trợ là 120.000 đồng mỗi tháng nếu khoảng cách từ nhà đến trường từ 4 km đến dưới 15 km. Mức hỗ trợ 240.000 đồng nếu từ 15 km trở lên. Học sinh trung học cơ sở áp dụng mức tương tự với khoảng cách từ 7 km đến dưới 15 km và từ 15 km trở lên. Thời gian hỗ trợ không quá 9 tháng trong năm học. Cùng với hỗ trợ trực tiếp, năm học 2026-2027, Đắk Lắk có thêm 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và 1 trường nội trú liên cấp tại xã giáp biên giới Erok được đưa vào sử dụng. Các công trình được đầu tư đồng bộ nhằm tạo môi trường học tập sinh hoạt thuận lợi cho khoảng 3.100 học sinh vùng biên giới và giáp biên giới. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Trước mắt thì yêu cầu các địa phương bố trí đủ chi thường xuyên cho giáo dục. Thì trên tất cả các cái nguồn vốn như thế thì cũng đã chỉ đạo các nhà trường là phải sử dụng hiệu quả các cái nguồn lực để mà đầu tư cải tạo cơ sở vật chất và trang thiết bị để đảm bảo được là cái việc dạy học cho năm học mới thì sẽ đủ điều kiện cho các nhà trường để nâng cao được cái chất lượng và đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong cái giai đoạn hiện nay.
2: Sau gần 20 ngày xét xử, sáng nay Tòa Nhân dân TP.HCM tuyên án 227 bị cáo trong vụ chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Hà Danh Nậm được xác định là người cầm đầu liên quan đến việc mua bán gần 18 kg ma túy. Hai bị cáo Hoàng Sĩ Thắng và Bùi Văn Ánh cùng bị tuyên án tù chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. 20 bị cáo khác cũng nhận án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 29 năm tù về nhiều tội danh. Trong đó, Nguyễn Thị An, tức người mẫu An Tây, bị phạt 8 năm tù, Nguyễn Đỗ Trúc Phương 6 năm tù và ca sĩ Tri Dân 7 năm tù. Theo hồ sơ, từ vụ phát hiện hơn 11 kg ma túy được giấu trong 157 tuyếp kem đánh răng trong hành lý của 4 nữ tiếp viên trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam tháng 3 năm 2023, cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ đường dây nhiều tầng. Hội đồng xét xử xác định 4 nữ tiếp viên không biết bên trong các tuyếp kem đánh răng có ma túy nên không có căn cứ để xử lý hình sự. Tiếp theo là tin cuối cùng về cơn bão số 5. Chiều nay, bão số 5 đã đi sâu vào đất liền phía đông nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lúc 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,5 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ từ 10 đến 15 km một giờ. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 10 km một giờ, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là vùng áp thấp trên đất liền phía đông bắc tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Bão không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Và đây là tin cuối cùng về cơn bão số 5.
0: Bản tin tiếp tục với phần tin thế giới. Bất chấp đe dọa và cảnh báo

0: báo từ phía Mỹ, sáng nay các lực lượng vũ trang của Iran đã mở thêm cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu của Mỹ trong khu vực, đồng thời giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
1: Hoạt động giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz được tiến hành đêm qua tại các vị trí

0: tấn công chưa được công bố. Truyền thông và giới chức Iran cũng chưa xác nhận hoạt động tập kích này. Giao tranh bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu thô thế giới tiếp tục leo đậu ở mức cao trên 90 đô la Mỹ một thùng. Cụ thể, dầu Brent biển Bắc sáng nay giao dịch ở mức 95,20 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu ngọt nhà Mỹ có giá 90,77 đô la Mỹ một thùng.
1: Một tuần sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Chính phủ Nepal cũng đang thúc đẩy vấn đề bồi thường khí hậu, cho rằng các quốc gia dễ bị tổn thương cần nhận được sự hỗ trợ tương xứng trước những thiệt hại ngày càng lớn do biến đổi khí hậu gây ra. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
2: Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, số người thiệt mạng do thảm họa đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Botekosi, Chisuli. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này. Song song với hoạt động tìm kiếm cứu hộ, Nepal đang khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống giám sát và cảnh báo thiên tai bộc lộ sau trận lũ. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timore, huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu. Chính phủ Nepal đang thúc đẩy vấn đề công bằng và bồi thường khí hậu sau thảm họa. Chính phủ Nepal đã chính thức đề nghị quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại, cơ chế tài chính khí hậu được thành lập trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả sau trận lũ.
3: Nhật Bản, Mỹ và Australia đã bắt đầu cuộc diễn tập chỉ huy chung Yamakasakura tại nhiều địa điểm ở Nhật Bản với khoảng 6.500 quân nhân tham gia. Kịch bản diễn tập giả định lực lượng đối địch đổ bộ đường biển vào Hokkaido, Kyushu và chuỗi đảo Nansei ở phía tây nam của Nhật Bản. Các lực lượng phối hợp xử lý tình huống khẩn cấp đồng thời tại hai khu vực này.
1: Cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu đô la, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn một năm qua. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
4: Theo báo cáo tổng kết của Ủy ban phòng chống lừa đảo công nghệ thông tin Campuchia, trong hơn một năm qua, lực lượng chức năng Campuchia đã áp dụng các biện pháp tố tụng kiên quyết nhằm cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Cơ quan chức năng đã phong tỏa thành công hơn 300 triệu đô la Mỹ trong các tài khoản ngân hàng cùng nhiều tài sản có giá trị khác, đồng thời tiếp tục mở rộng kê biên định giá tài sản liên quan. Lực lượng công an và tư pháp Campuchia đã hoàn tất hồ sơ chuyển tòa án truy tố 446 vụ án với gần 4.000 bị cáo thuộc 29 quốc tịch khác nhau. Đáng chú ý, trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ, quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc tiếp tay. Hiện nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Danh tính các đối tượng bị xử lý bao gồm một phó công tố viên, một phó tổng cục trưởng Tổng cục Di trú, phó giám đốc công an thủ đô Phnom Penh, cựu tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao cùng nhiều sĩ quan công an và quân đội khác.
3: Venezuela vừa ký các thỏa thuận với Tập đoàn Năng lượng Đa quốc gia của Mỹ Chevron, Tập đoàn Năng lượng Đa quốc gia của Italia Eni và Tập đoàn Công nghệ Năng lượng của Mỹ GE Verona nhằm khôi phục ngành dầu khí và tăng sản lượng. Theo Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright, sản lượng dầu của Venezuela hiện vào khoảng 1.250.000 thùng một ngày và có thể tăng lên hơn 2 triệu thùng một ngày vào cuối thập niên này. Tập đoàn Năng lượng Đa quốc gia của Mỹ đặt mục tiêu nâng sản lượng tại Venezuela lên mức là hơn 500.000 thùng một ngày. Venezuela sở hữu hơn 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh lớn nhất thế giới, nhưng sản lượng hiện thấp hơn nhiều so với mức khoảng 3 triệu thùng một ngày trước đây do hạ tầng xuống cấp và thiếu đầu tư.
1: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
7: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
6: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
8: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề

0: để nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
1: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
2: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. 3 là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
2: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan, viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308, xin nhắc lại 1800-8308, chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Nhịp sống của đất nước,
5: bước chuyển mình của thế giới,
6: được ghi nhận trung thực
4: và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình
4: trên kênh Thời sự VV1
6: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Thoái hóa khớp không chỉ gây đau đớn, khó khăn trong đi lại, vận động mà nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, tình trạng này còn có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như biến dạng khớp, teo cơ, cứng khớp vĩnh viễn và thậm chí là mất khả năng đi lại. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt ở người lớn tuổi. Vậy làm thế nào để phòng ngừa những biến chứng nguy hiểm của thoái hóa khớp? Để giải đáp những thắc mắc này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe tư vấn chuyên môn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
0: Và lời đầu tiên xin chào cũng như xin cảm ơn chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Xin chào Thanh Huyền.
0: Vâng ạ. Và thưa quý vị, ngay bây giờ quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1041 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại tổng đài 1800-1041. Thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của viên xương khớp Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Khương Thảo Đan Gôn đặc biệt tốt cho người bị bệnh xương khớp với thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 đem lại hiệu quả giảm đau, chống viêm hiệu quả mà rất an toàn cho đường tiêu hóa. Điểm ưu việt của sản phẩm là giúp làm tăng dịch nhờn, phục hồi sụn khớp, bảo tồn và ngăn chặn quá trình thoái hóa khớp tiến triển nặng. Sản phẩm là sự kết hợp hoàn hảo hai thành tựu khoa học của Việt Nam. Sản phẩm đã được nghiên cứu và chứng minh công dụng vượt trội, đem lại hiệu quả lâu dài và an toàn cho người bệnh khớp. Để tạo điều kiện cho quý vị có nhiều cơ hội có thể trò chuyện cùng với chuyên gia và tiếp cận được phương pháp điều trị khoa học nhất, toàn diện nhất, thì nhãn hàng Khương Thảo Đan Gôn dành tặng ưu đãi rất hấp dẫn cho những quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đó chính là ưu đãi đặc biệt mua 2 tặng 2. Cụ thể là quý khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800-1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Và quà sẽ được vận chuyển đến tận tay quý vị mà không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quá là hấp dẫn luôn phải không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gôn dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gôn 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800-1041. Tất cả các khuyến mãi trên đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Vì vậy, hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1800-1041 để được nhận ngay ưu đãi này. Và xin nhắc lại là tổng đài miễn cước 1800-1041. Với chủ đề ngày hôm nay cùng với sự tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì mới chỉ ở những phút đầu của chương trình nhưng đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài 1800-1041 để mong được chuyên gia giải đáp những thắc mắc về bệnh lý, đặc biệt là những thắc mắc xung quanh sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh. Chứng tỏ rằng chủ đề ngày hôm nay nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị, đúng không ạ? Và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa thì chúng ta hãy cùng kết nối với quý vị đầu tiên. Chúng ta sẽ cùng kết nối với chú Lâm ạ. Xin chào chú Lâm ạ.
3: Vâng, chào các chị.
0: Vâng ạ, xin chào chú Lâm ạ. Chú có thể giới thiệu sơ qua đôi nét xem năm nay chú bao nhiêu tuổi và chú đang sinh sống ở đâu ạ?
3: Năm nay chú 65 tuổi đấy.
0: À vâng ạ, chú Lâm đến từ Phú Thọ đúng không ạ? Ngày hôm nay thì chú gọi về chương trình muốn chuyên gia giải đáp cho những câu hỏi gì về sức khỏe của chú ạ?
3: Vừa rồi là chú bị đau xương khớp hai bên tay, đau dây thần kinh.
2: Tình trạng này thì chú đã đi khám và điều trị bằng cái gì chưa?
3: Tôi đi khám và điều trị ở bệnh viện tỉnh Đa khoa Phú Thọ. Một đợt điều trị là mất 14 ngày, còn đây là bệnh viện Đông y tỉnh Phú Thọ là cũng một đợt 14 ngày và
2: dạ vâng.
3: Quan tỉnh cũng một đợt ba lần điều trị rồi.
2: Dạ vâng, cái tình trạng cải thiện có tốt không ạ?
3: Tình trạng đó thì chỉ được lúc đấy sau về nó vẫn đau.
2: Dạ vâng. Giờ hôm nay kết nối với chương trình thì chú có câu hỏi gì để chương trình có thể tư vấn ạ?
3: Chú muốn hỏi xem bây giờ ở tỉnh như thế thì trung ương các bác sĩ có những cái biện pháp gì mà cho nó đỡ đau nhức trên tay của tôi không?
2: Dạ vâng. Thưa chú, là câu hỏi của chú là câu hỏi của rất nhiều người cao tuổi, nhất là những người từ 60 tuổi trở lên. Bởi vì đến tầm tuổi này thì cái hệ thống xương khớp hầu như của ai cũng bị thoái hóa. Chỉ có điều là bị nhiều hay bị ít, mức độ của nó trầm trọng hay không mà thôi. Và hầu như tất cả những người bị như vậy thì chúng ta vẫn thường là đến bệnh viện y học hiện đại, rồi được nhận các đơn thuốc về Tây y, chúng ta uống. Uống thì nhiều khi có

0: cái loại thuốc gì thì tác dụng nó rất tốt, nó giảm đau, chống viêm rất là nhanh. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Thứ nhất là sau khi ngừng thuốc một thời gian thì nó lại đau lại. Cái thứ hai là nếu uống kéo dài, mà đặc biệt thoái hóa khớp mà ta phải dùng dài, thì nó lại có những tác dụng không mong muốn. Ví dụ như ảnh hưởng đến dạ dày, ảnh hưởng đến gan, đến thận, vân vân. Thế cho nên là hiện nay á, thì thưa với chú là thế này, để giải đáp với câu hỏi của chú cũng như cả các quý vị, những người cao tuổi mà chúng ta bị thoái hóa xương khớp thì tốt nhất là chúng ta phải dùng một cái giải pháp kết hợp giữa đông y và tây y, giữa tân dược và với đông dược. Thế thì về tân dược, chương trình không muốn đề cập đến nhiều, nhưng mà hiện nay có thể nói là xu hướng của các nhà khoa học, của các thầy thuốc và kể cả bệnh nhân là rất muốn dùng thêm các giải pháp về thảo dược. Mục đích là gì? Mục đích là để hỗ trợ cùng với tân dược nâng cao hiệu quả giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ rụng khớp. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là có thể sử dụng lâu dài mà không sợ cho tác dụng không mong muốn. Đấy là điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là hôm nay thì chú đã kết nối với chương trình, thì chương trình cũng giới thiệu một cái giải pháp mà vừa rồi chương trình có nói đến. Đấy là cái giải pháp mà nó kết hợp giữa những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược, là thành tựu của công nghệ sinh học hiện đại thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ cây địa liền và hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đồng đỉnh. Cái bộ đôi này thì thưa với chú là nó có tác dụng là giảm đau, chống viêm, và đặc biệt cái carotin từ cây đồng đỉnh thì nó có tác dụng là tái tạo phục hồi rụt khớp ở mức độ phân tử. Thế cho nên là cái bộ đôi này là gọi là bộ đôi vàng, và khi kết hợp với nhau thì nó làm tăng cho cái hiệu quả giảm đau, chống viêm, nó tăng đến gấp 3 lần nếu như chúng ta chỉ dùng cái giải pháp từ cái địa liền, tức là cái KGA1. Ngoài ra thì giải pháp này còn kết hợp với cả bài độc hòa tăng ký sinh, là bài thuốc kinh điển trong vấn đề điều trị bệnh lý xương khớp của cha ông chúng ta, với vai trò là chất dẫn hai bộ đôi kia đến cái đúng cái vị trí mà khớp bị thoái hóa. Và một yếu tố nữa mang chất là dưỡng chất, đó là gì? Là collagen type 2 không biến tính. Thế thì thưa với chú, đây là một giải pháp mà có thể nói chương trình cũng đã tư vấn cho rất nhiều các cái thế hệ bệnh nhân bị bệnh tương tự của chú. Thế thì khi mà giai đoạn đầu kết hợp giữa tân dược với cái giải pháp này thì có thể nói là nó rút ngắn cái thời gian mà chúng ta phải chịu đựng đau đớn và nhanh chóng đưa vào giai đoạn ổn định. Và trong giai đoạn ổn định thì chúng ta lại tiếp tục sử dụng cái giải pháp thảo dược này một cách kéo dài thêm nhiều tháng nữa, thì có thể nói rằng là bệnh nó hạn chế vấn đề tái phát, hạn chế quá trình biến chứng. Đây là một giải pháp có thể nói là không còn là mới, nhưng có thể nói là càng ngày càng được sự ủng hộ của bệnh nhân, sự hài lòng của người bệnh. Đây là một cái điều mà chương trình muốn tư vấn để chú, gọi là thứ nhất là tái khám lại, rồi chúng ta thực hiện một cái phác đồ điều trị kết hợp giữa các thuốc tân dược và cái giải pháp mà chương trình vừa nói đến, thì chắc chắn tình trạng bệnh của chú sẽ ổn định lâu dài. Cũng phải nói thêm là thoái hóa khớp là bệnh không có khái niệm chữa khỏi hoàn toàn, nhưng mà với cái sự phối hợp đông tây y như vậy á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ làm chậm quá trình thoái hóa. Cái thứ hai là làm giảm nhanh các triệu chứng, và thứ ba là dự phòng vấn đề tái phát và biến chứng. Rất mong là chú thực hiện theo cái phương án như vậy, đặc biệt là tìm đến cái giải pháp thảo dược mà chương trình vừa nói đến để giúp cho mình cải thiện các cái triệu chứng cũng như là ngăn ngừa tái phát của tình trạng đau, tình trạng nhức, hạn chế vận động mà bệnh lý thoái hóa khớp mang lại. Xin cảm ơn chú và chúc chú sẽ có một cái sức khỏe về xương khớp tốt trong nay mai ạ.
1: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia, và mong rằng quý vị sẽ tham khảo sử dụng giải pháp mà chuyên gia đã tư vấn để cải thiện sức khỏe của mình. Chương trình xin bật mí với quý vị là chỉ trong ngày hôm nay thì Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt. Khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà, đó chính là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1041. Quả là một ưu đãi vô cùng hấp dẫn đúng không ạ? Và quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1041 của chúng tôi. Quý vị vừa được tư vấn bởi chuyên gia của chương trình, vừa có cơ hội nhận được những phần quà vô cùng giá trị. Vì vậy hãy nhanh tay nhấc máy và liên hệ về tổng đài 1800 1041 để được nhận ngay ưu đãi lớn quý vị nhé. Và xin nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 1041. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sự kết hợp hai thành tựu khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất carotin từ cây đồng đỉnh và KGA1 từ củ địa liền. Đây đều là những đề tài được nghiên cứu trong vòng nhiều năm liền của các nhà khoa học tại Viện Hàn lâm. Khương Thảo Đan Gold được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại

0: máy công nghệ cao Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất, được Bộ Y tế công nhận. Đặc biệt, nhà máy Thái Minh Hi-Tech là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm và đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Đây là tiêu chuẩn cao nhất dành cho phòng kiểm nghiệm, được quốc tế công nhận. Tất cả các sản phẩm được sản xuất tại nhà máy, trong đó có Khương Thảo Đan Gôn, đều được kiểm nghiệm chất lượng đầu ra chặt chẽ tại phòng kiểm nghiệm này. Quý vị hãy cứ yên tâm về Khương Thảo Đan Gôn vì đây chính là minh chứng cho chất lượng của sản phẩm mà không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng có được. Khương Thảo Đan Gôn luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Và đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả sản phẩm mang lại. Chi tiết quý vị liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1041, và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1041. Quý vị đừng quên hai chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 phần quà cho 50 khách hàng may mắn vô cùng hấp dẫn của ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1041, và hiện tại theo thông báo từ bộ phận thư ký của chương trình thì đã có 14 phần quà khuyến mại dành tặng cho 14 khách hàng may mắn nhất, và hiện tại thì chỉ còn có 36 phần quà thôi ạ. Chính vì thế quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước của chúng tôi 1800 1041, hoàn toàn miễn phí cước điện thoại quý vị nhé. Hiện tại thì đã có rất nhiều quý vị gọi đến tổng đài rồi. Quý vị vui lòng kiên nhẫn một chút bởi vì chúng tôi sẽ nối máy ngay bây giờ để quý vị được trò chuyện cùng với chuyên gia. Và quý vị cũng đừng quên là tổng đài của chúng tôi 1800 1041. Xin nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1041. Và tiếp theo ngay sau đây chương trình sẽ kết nối với một quý vị nữa đến từ Hà Nội. Xin chào cô Thanh ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, xin chào cô ạ. Mời cô đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào bác sĩ ạ. Chào,
2: vâng, chào
1: MC chương trình.
2: Dạ.
1: Vâng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thị Thanh ở Hà Nội ạ.
2: Dạ vâng.
3: Dạ vâng.
1: Năm nay tôi 66 tuổi rồi. Bác sĩ, sức khỏe thì là vốn quý nhất của con người.
2: Vâng.
1: Vậy mà tuổi càng cao thì sức khỏe càng giảm sút, cho nên là cách đây khoảng độ 5-6 năm tôi đã đi lại rất khó khăn do khớp gối bị đau. Rất may là tôi lại được người bạn mách bảo, tôi thấy nói bảo là có tác dụng bôi trơn và phục hồi xương khớp.
2: Vâng.
1: Vâng, được biết thì có chương trình ưu đãi cho nên là tôi cũng đã tham gia luôn và dùng, hiện tại là tôi đã dùng liên tục 5-6 năm nay rồi.
2: 5-6 năm nay rồi, thì hiện nay tình các khớp gối của mình thế nào rồi ạ?
1: Dạ, hiện nay thì khớp gối của tôi tương đối ổn định ạ.
2: À, dạ vâng.
1: Vâng. Thế tôi
2: có đặt câu hỏi gì không ạ? Dạ.
1: Một số câu hỏi
2: dạ vâng.
1: Rất là xung quanh về cái việc thực phẩm chức năng ấy mà.
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Tôi muốn bác sĩ tư vấn giúp tôi là tất cả các cái thực phẩm chức năng thì thường thường là làm từ các cái thảo mộc.
2: Dạ vâng.
1: Nhưng mà thảo mộc thì lại không có tác dụng phụ cho nên là nó rất là yên tâm, đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
1: Vâng. Thế nhưng mà tại sao nó lại cứ phải uống sau ăn? Thế mà nếu mà thảo mộc thì nó có thể là uống liền một lúc nhiều loại được không ạ?
2: Dạ vâng. Dạ vâng.
1: Còn nếu mà uống nhiều loại như thế thì tôi sợ là nó sẽ xảy ra hiện tượng tương khắc, tức là xảy ra hiện tượng phản ứng hóa học không tốt cho cơ thể ạ.
2: Dạ vâng. Thưa chị thế này, hiện nay bên cạnh thuốc thì chúng ta các cái thể loại về thực phẩm chức năng nó rất là phong phú, và có thể nói ở Việt Nam chúng ta nó là cứ như là một cái trạng thái bùng nổ các loại thực phẩm chức năng. Bởi vì chúng ta biết là thuốc là một vấn đề, thế nhưng mà vấn đề thuốc ấy, nó có trong phạm vi nhất định phải được thầy thuốc người ta kê. Thế còn thực phẩm chức năng là những thứ mà bệnh nhân người ta có thể tìm hiểu, có thể được tư vấn xong người ta sử dụng mà không cần đơn của các thầy thuốc. Các thực phẩm chức năng thì có thể nói là nó là sự giao thoa giữa một phần là những cái thảo dược có tác dụng chữa bệnh, nhưng một phần nữa nó lại có tác dụng là mang chất là dinh dưỡng cho cơ thể, bổ sung những yếu tố cần thiết cho cơ thể của chúng ta. Cho nên có thể nói là từ xa xưa đến nay và cũng như qua các nhiều công trình nghiên cứu thì các thảo dược hầu hết là không có những tác dụng không mong muốn. Tất nhiên là vẫn có những thứ mà chúng ta phải có chỉ thầy thuốc, ví dụ như là vị thuốc như là phụ tử, ví dụ như là một số những các cái vị thuốc như ô đầu, điếc, vân vân, là chúng ta phải có sự chỉ thầy thuốc chứ không phải chúng ta dùng linh tinh. Nhưng mà những thứ thảo dược mà đã được chế trong thực phẩm chức năng thì bao giờ là những thứ mà nó có hiệu quả nhưng mà tính an toàn của nó rất cao.

0: Nhưng mà để mà cảnh giới cũng như là để phòng những cái gọi là có những cái gì đó bất lợi, ví dụ như là cũng có thứ thuốc mà chúng ta uống khi đói dạ dày chúng ta đang đang trống rỗng thì nó có thể kích ứng và niêm mạc dạ dày nó có thể gây khó chịu, gây chướng bụng, vân vân vân vân. Cho nên là hầu hết các cơ quan chức năng người ta khuyên là chúng ta nên uống gọi là sau khi ăn, chứ không phải nhất thiết là tất cả phải uống sau khi ăn. Có những thứ người ta có thể nói là uống trước 30 ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng, tức là những thời điểm mà khi mà chúng ta đưa cái tổ chức năng vào thì nó đạt được cái tốc độ hấp thu tốt nhất mà nó không gây những cái kích ứng. Chứ còn nói thực phẩm chức năng là hoàn toàn không có tác dụng không muốn cũng không hẳn là đúng, mà nó là gì, hầu như nó không có. Đấy, cho nên là các nhà sản xuất người ta đã khuyến cáo như thế nào chúng ta nghe theo. Còn các câu hỏi thứ hai của chị là đúng là hiện nay là gì, là ở cái tầm tuổi 66 của chị thì chắc chắn là có rất nhiều vấn đề, không ạ, mà chúng ta phải ngăn ngừa trước, tức là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ví dụ bệnh lý tim mạch, bệnh lý thần kinh, bệnh lý đường tiêu hóa, bệnh lý về xương khớp, vân vân. Thế thì mỗi một thứ bệnh đó thì lại có một thực phẩm chức năng mà mình có quyền mình mua và mình tuân thủ theo lời khuyến cáo mình sử dụng. Tức là một buổi sáng ta phải uống rất nhiều thuốc, không ạ? Thế thì tất cả nó là thảo dược, cho nên là chúng ta đều có thể uống cùng với nhau. Miễn là các thứ này chúng ta uống cách thuốc tân dược nếu có là ít nhất là 1 tiếng. Còn thì tất cả kia chúng ta uống theo đúng liều nhưng mà chúng ta có thể uống cùng một lúc. Và tất cả những cái đó thì khi dùng với nhau thì nếu mà chị hỏi rằng là nó có tương tác bất lợi gì cho nhau không, thì có thể nói rằng là cho đến nay thì cũng chưa có công trình nghiên cứu nào để chúng ta khẳng định là nó có tác dụng bất lợi. Bởi vì ngày xưa cha ông chúng ta kê một cái đơn thuốc có khi là 20 vị, 30 vị uống với nhau, thế thì nó vẫn phản ứng. Mà đến bây giờ thì các nhà khoa học người ta cũng chưa giải thích được là nó tác động với nhau như thế nào, miễn là khi dùng nó xong có hiệu quả chữa bệnh và phòng bệnh. Đấy là cái mà chúng ta hoàn toàn là ta yên tâm, chứ chúng ta không sợ là uống cái nọ nó tác động cái kia. Chỉ riêng cái chuyện là thuốc thảo dược là khi mà chúng ta chưa hiểu hết được cái cơ chế về dược độc học của nó, thì khi uống cái thuốc tân dược nó chỉ là một chất hoặc hai chất thôi, thì chúng ta uống cách xa để nó không làm ảnh hưởng đến cái sự hấp thu cũng như là cơ chế tác động của thuốc tân dược. Bởi vì cơ chế tác động thuốc tân dược nó hoàn toàn với các thuốc thảo dược là khác nhau. Nói như thế để chị có thêm kiến thức và chúng ta yên tâm là tất cả những giải pháp từ thảo dược chúng ta có thể uống cùng với nhau. Còn với tân dược thì chúng ta phải uống cách các giải pháp từ thảo dược ít nhất là 1 tiếng. Đấy là điều chị hoàn toàn yên tâm. Và rất chúc mừng chị là đau khớp như vậy nhưng mà đã dùng 5 đến 6 năm cái giải pháp mà chị vừa nói, thì có thể nói rằng là đấy là một điều rất là đáng đáng mừng. Và rõ ràng là thuốc đã phù hợp với mình và nó không có tác dụng phụ, phòng ạ. Cho nên là chị cứ nên tiếp tục và kiên trì sử dụng thì chắc chắn hệ thống xương khớp của chị nó sẽ bền vững. Chị có hỏi gì thêm không ạ?
1: Dạ vâng, em chỉ hỏi thế thôi. Xin cảm ơn bác sĩ và cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn cô Thanh đã gọi điện thoại về cho chương trình. Hy vọng rằng là với những lời khuyên, những lời tư vấn của bác sĩ thì cô Thanh sẽ biết cách cũng như là yên tâm hơn trong việc sử dụng những cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là những sản phẩm của công ty Thái Minh. Vâng, cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Và thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được 98% khách hàng sử dụng cho phản hồi hài lòng và 76% rất hài lòng về chất lượng sản phẩm, theo khảo sát của Thời báo Kinh tế Việt Nam năm 2023. Vì thế quý vị hãy an tâm sử dụng. Quý vị đừng quên chương trình ưu đãi mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà may mắn chỉ diễn ra trong thời lượng diễn ra chương trình và số lượng giới hạn. Nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1041. Hiện tại theo thông báo từ bộ phận thư ký thì chương trình đã có 31 phần quà đã được dành tặng cho các khách hàng may mắn rồi. Và hiện tại thì chúng tôi chỉ còn có 19 suất nữa thôi. 19 suất cuối cùng dành tặng cho quý vị nào nhanh tay nhất thôi. Và thời lượng của chương trình thì có hạn nên quý vị hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên và gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Và lúc này thì đang có rất nhiều quý vị đang gọi về số điện thoại hotline mong muốn được kết nối cùng với chuyên gia và nhiều chuyên gia giải đáp những băn khoăn thắc mắc về sức khỏe xương khớp cho mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ kết nối với bác Tiều đến từ Bắc Ninh ạ. Xin chào bác ạ. Vâng ạ, bác đến từ Bắc Ninh đúng không ạ? Vâng ạ, bây giờ thì chuyên gia sẽ giải đáp những cái câu hỏi ngày hôm nay của bác. Hôm nay bác muốn hỏi chuyên gia câu hỏi gì ạ?
3: Thưa bác sĩ.
4: Dạ vâng.
3: Hôm nay tôi 74 tuổi rồi.
4: Dạ.
3: Bị bệnh thận bị phế đàn, vú nên là 5F1.
4: Dạ vâng.
3: Vú nên là tê bì từ mông xuống chân.
4: Dạ vâng.
3: Hôm nay tôi không biết, tôi muốn hỏi bác sĩ đang uống cái thuốc nào cho nó được.
0: Dạ vâng, đấy chính là một giải pháp thảo dược mà hôm nay chương trình đang đề cập đến. Với cái tính hiệu quả và tính an toàn của nó thì đây là một cái giải pháp mà bác nên dùng càng sớm càng tốt ạ. Và cái này á, dùng thì nó hoàn toàn là

0: nó an toàn lắm. À, thế nhưng mà vấn đề chỗ là căn bệnh thoát vị đĩa đệm ấy là căn bệnh rất phức tạp, cho nên là mình không thể chỉ dùng cái giải pháp thảo dược, vốn dĩ nó chỉ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe xương khớp thôi, nó không thể thay thế thuốc được. Cho nên là bác phải cố gắng thực hiện những cái biện pháp của y học hiện đại, ví dụ như thế này. Thứ nhất là về thuốc là bác phải đi khám để các thầy thuốc người ta kê cho mình những cái thuốc giảm đau chống viêm, tất nhiên là có liều lượng và cái thời gian dùng nhất định, chứ dùng dài quá là nó tác dụng phụ. Bên cạnh đó bác kết hợp với giải pháp mà thảo dược chương trình vừa nhắc đến thì hiệu quả giảm đau chống viêm, tái tạo phục hồi xương khớp nó sẽ rất là tốt. Thế ngoài ra thì bác cũng kết hợp thêm với các giải pháp của Tây y, ví dụ như thế này. Ví dụ như mình phải đeo đai này, dưới bồi ngà mình phải treo xà để cho nó giãn cái đột sống ra này. Rồi khi nằm ngủ thì mình không nằm đệm mềm này. Thế rồi mình tránh các cái tình trạng là sách mang vác nặng này, vân vân. Rồi là kết hợp với châm cứu, xoa bóp vân vân. Có như thế thì mới giải quyết được vấn đề, chứ còn dùng riêng cái giải pháp thảo dược thì cũng không ăn thua, mà dùng tân dược không ấy thì cũng không thể dùng lâu dài được. Cho nên là chúng ta phải kết hợp cách linh hoạt cả hai các biện pháp, cả về thuốc, cả về cái giải pháp thảo dược, đồng thời kết hợp các biện pháp không dùng thuốc khác, lý liệu pháp, châm cứu, xoa bóp thì nó mới giải quyết được vấn đề. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn, rất mong là bác nghe theo và làm như vậy để mình có thể là sống chung. Chương trình nói là sống chung với thoát vị đĩa đệm, bởi vì không có khái niệm khỏi hoàn toàn đâu bác ạ. Nhưng mà chúng ta sống chung nhưng mà với lũ, nhưng mà đừng để cho lũ cuốn trôi bằng cái giải pháp chúng ta kết hợp giữa thuốc tây và các giải pháp ở thảo dược.
1: Vâng ạ, cảm ơn bác Tiều đến từ Bắc Ninh, và bác hoàn toàn có thể sử dụng sản phẩm Khương Thảo Đan Gold và có thể duy trì sử dụng lâu dài, bởi vì sản phẩm hoàn toàn được chiết xuất từ những thành phần từ tự nhiên nên là rất là an toàn lành tính ạ. Quý vị đừng quên chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà vô cùng hấp dẫn của Khương Thảo Đan Gold. Nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1041, và đây là ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay. Vâng, hiện tại bộ phận kỹ thuật đã báo lại là đã có rất nhiều khách hàng gọi điện thoại đến tổng đài 1800 1041 và đã được tham gia chương trình ưu đãi. Và thưa quý vị hãy chịu khó chờ đợi một lát để các bạn ở công ty Thái Minh phản hồi. Quả thực là chương trình rất hấp dẫn và được quan tâm vô cùng lớn của quý vị khán giả. Gọi điện lên tổng đài miễn cước 1800 1041, vừa được tư vấn về bệnh lý, vừa có cơ hội nhận được phần quà vô cùng hấp dẫn. Quý vị hãy nhấc máy và gọi ngay về tổng đài 1800 1041. Chúng tôi xin nhắc lại là chỉ trong ngày hôm nay, Khương Thảo Đan Gold áp dụng ưu đãi đặc biệt. Khách hàng gọi tới tổng đài miễn cước 1800 1041 sẽ được tặng ngay 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Và đặc biệt hơn nữa là chỉ trong thời lượng diễn ra chương trình, Khương Thảo Đan Gold dành tặng 50 suất quà là 50 hộp Khương Thảo Đan Gold 30 viên cho 50 quý vị khán giả nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1041. Và tất cả các khuyến mại trên đều áp dụng cho khách hàng mới và không áp dụng song song hai chương trình. Quý vị thân mến, bộ phận kỹ thuật vừa thông báo rằng là trong một thời gian ngắn mà số lượng quà tặng đã giảm liên tục thưa quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1041 để không bỏ qua ưu đãi có 102 này. Vâng, và thưa quý vị, tiếp theo chương trình chúng ta sẽ dành thời lượng để cho một câu hỏi của cô Mơ ạ. À, xin chào cô Mơ ạ.
2: Vâng.
1: Vâng ạ, cô Mơ năm nay bao nhiêu tuổi và cô đến từ địa phương nào đấy ạ?
2: Tớ năm nay 70 tuổi mà dạ. Tớ đến từ Thái Bình.
1: Cô Mơ đến từ Thái Bình ạ. Vâng ạ, thì cô gọi về chương trình ngày hôm nay thì cô có gặp vấn đề gì về thoái hóa xương khớp hay là đau nhức xương khớp không ạ?
2: Cô có vấn đề về xương khớp là cô hay bị đau ở chỗ thắt lưng này.
3: Dạ vâng.
2: Ở vai gáy, ở vai gáy mới ở đầu gối mới bị khớp cổ chân này này.
3: Dạ vâng.
2: Ngoài đúng đau đúng nhức. Ừ. Chỉ muốn hỏi bác sĩ xem là cái trường hợp xương khớp như của cô thì muốn cải thiện thì làm như thế nào được?
0: Cô ơi, bây giờ có thể nói thế này, ở tuổi 72 rồi thì chắc chắn là không đau khớp nọ, đau khớp kia. Của cô thì đau cả cổ này, vai này, rồi thắt lưng này, rồi gối này, rồi cổ chân này. Đấy, nhiều người còn đau cả khớp ngón tay, ngón chân cơ. Vâng, thế thì bây giờ thế này này. Dạ vâng, bây giờ thế này này. Trước đây ấy, chúng ta bị như vậy ấy, thì thông thường là chúng ta cứ điều trị Tây y đơn thuần. Ví dụ như là đi khám rồi người ta cho thuốc Tây ra uống. Được vài hôm nó đỡ, xong nó lại phục lại, tái phát lại. Hay hoặc là có những người thì không sợ Tây y thì bắt đầu chúng ta đi khám đông y, lấy thuốc về sắc uống. Đấy, vấn đề như thế. Thế nhưng mà bây giờ có thể nói thế này này, xu hướng mà để có hiệu quả tốt ý, nhất là tầm tuổi cao như cô ấy, thì nên kết hợp giữa hai thứ với nhau. Đấy, vì mỗi thứ nó có đều có sở trường và có sở đoản. Thế thì mình kết hợp với nhau thì mình sẽ làm tăng cái sở trường của mỗi thứ lên và giảm bớt cái sở đoản đi. Thế thì các cái thuốc tân dược tác dụng của nó là gì? Rất nhanh, rất mạnh, đây là ưu điểm của nó. Nhưng mà cái nhược điểm của nó là có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn, ví dụ dùng không cẩn thận là bị viêm loét dạ dày.

0: dày chẳng hạn như vậy. Thế còn thế đông y thì tác dụng của nó lại chậm hơn tây y, đấy là nhược điểm, nhưng mà nó lại bền chắc. Các cụ nói là thuốc đông y là ngấm chậm nhưng mà nó chắc chắn. Vậy thì bây giờ tại sao chúng ta lại không kết hợp lại với nhau? Thế cho nên là theo chương trình thì cô nên đi khám này, thế sau đó các thầy thuốc tây y người ta phải căn cứ vào tình trạng bệnh lý của mình, chẩn đoán của mình, thể tuổi tác của mình, người ta kê cho mình các đơn thuốc tây y, thì đấy là một phần. Còn phần thứ hai là bây giờ cô về cô tìm mua lấy cái giải pháp, mà những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược. À, mà cái giải pháp này vừa chút nữa MC sẽ nói với cô, thì có thể nói rằng là cô kết hợp hai cái với nhau, uống cách nhau ra một tiếng, thế thì cả hai cái phù hợp với nhau thì nhanh chóng nó giảm đau chống viêm tốt lắm. Thế sau đó thì thời gian nào đó nó ổn định rồi thì cô có thể ngừng thuốc tây, vì thuốc tây dùng dài là không có tốt. Thế thì cô thay thế bằng cái giải pháp thảo dược, cô dùng càng dài càng tốt, vì giải pháp thảo dược các cụ nói là hầu như là nó an toàn, nó không có tác động xấu các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, mà thậm chí nó còn làm tốt cho cái sức đề kháng của chúng ta, nhất là những người cao tuổi. Đấy là cách thức mà kết hợp đông tây y cô ạ. Vâng, ngoài ra thì có ai ngăn cấm cô cái chuyện là cô đi châm cứu thêm này, xoa bóp này, bấm huyệt này, chườm ngải cứu sao với muối này, vân vân và vân vân, thì kết hợp tất cả các biện pháp như vậy thì nó mới đạt hiệu quả lâu dài, chứ còn bảo một thứ nào đó thì nó không có hiệu quả cao đâu cô ạ. Đấy là cái lời tư vấn của chương trình, và rất mong là cô đặc biệt lưu tâm cái giải pháp thảo dược mà chương trình đã nói đến từ đầu đến giờ, và để cô có thể là tìm đến và chúng ta sử dụng. Sử dụng càng lâu bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cô Mơ đến từ Thái Bình với câu hỏi gửi về cho chương trình. Hy vọng rằng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô sẽ tổng hợp được nhiều những cái biện pháp khác nhau để cùng nhằm một mục đích là giúp cho cái hệ xương khớp của mình được tốt hơn. Trong đấy thì ngoài việc là sử dụng những cái sản phẩm thuốc tây y thì cô có thể sử dụng thêm những thực phẩm bảo vệ sức khỏe giống như là sản phẩm Khương Thảo Đan Gold ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ cùng hỗ trợ cho cái quá trình cải thiện cái vấn đề về xương khớp của cô rất là tốt, rất là tích cực đấy ạ. Quý vị đừng quên chương trình khuyến mại đặc biệt mua 2 tặng 2 và tặng miễn phí 50 suất quà vô cùng hấp dẫn của Khương Thảo Đan Gold. Nhanh tay gọi ngay về tổng đài 1800 1041, và đây là ưu đãi đặc biệt từ trước đến nay. Thưa quý vị, sản phẩm Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, khi được bài thuốc dẫn độc hoạt tang ký sinh đưa đến đúng vị trí thoái hóa thì không chỉ giúp giảm đau, làm chậm quá trình thoái hóa đơn thuần mà còn phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử, kích thích sản sinh tế bào sụn khớp mạnh mẽ và giúp cho bệnh ổn định hơn, mang lại giá trị bền vững cho người bệnh. Khương Thảo Đan Gold luôn có chương trình cam kết hoàn 100% tiền cho người dùng nếu không giảm đau nhức sau 2 tháng sử dụng. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Và mọi chi tiết về chương trình này, quý vị có thể liên hệ ngay về tổng đài miễn cước 1800 1041, và xin nhắc lại, tổng đài 1800 1041 hoàn toàn không mất cước phí điện thoại khi quý vị gọi về. Với phần tư vấn của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì Thanh Huyền mong rằng là đã giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn những vấn đề quý vị đang gặp phải. Chương trình ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Những câu hỏi của quý vị chưa kịp tư vấn thì các chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp trong những chương trình tư vấn sức khỏe gần nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia đã tới với chương trình với những tư vấn hữu ích đối với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn nhãn hàng Khương Thảo Đan Gold được phân phối bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia và Công ty Công nghệ Đa quốc gia của Australia Canva vừa ký kết hợp tác chiến lược hướng tới nâng cao năng lực sáng tạo số, tư duy thiết kế và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giáo viên học sinh trên cả nước. Đây là hoạt động cụ thể theo định hướng tại Nghị quyết số 57 của Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, cùng Nghị quyết số 71 của Trung ương về đổi mới giáo dục. Theo thỏa thuận, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo đồng hành cùng với Canva trong việc đưa tài khoản Canva giáo dục miễn phí cho các trường học, giáo viên và học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông. Chương trình đào tạo dự kiến hỗ trợ 30.000 giáo viên sử dụng công nghệ và AI trong đổi mới phương pháp giảng dạy. Hai bên kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận công cụ số hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực số cho ngành giáo dục. Nghị quyết số 19 của Trung ương đặt yêu cầu đổi mới mô hình phát triển, chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào vốn, tài nguyên và lao động sang dựa trên năng suất, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, để thực hiện hóa mục tiêu này, Hà Nội cần khơi thông đồng bộ các nguồn lực về vốn,

0: đất đai, công nghệ, dữ liệu và nhân lực chất lượng cao, đồng thời cải cách thủ tục, giảm chi phí tuân thủ và tạo môi trường đầu tư minh bạch có khả năng dự báo. Doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng phải chủ động đổi mới, chuyển đổi số, ứng dụng AI, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị. Việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp nhỏ và vừa, trường đại học, viện nghiên cứu sẽ giúp chuyển hóa tri thức, công nghệ thành sản phẩm, năng suất và giá trị gia tăng, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới. Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức hội thảo xây dựng kế hoạch thúc đẩy hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045 thực hiện nghị quyết số 59 của Trung ương. Tỉnh dự kiến lựa chọn từ 5 đến 7 chuỗi giá trị có lợi thế để tập trung phát triển, hình thành mạng lưới doanh nghiệp đầu tàu và nhà cung ứng, nâng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu, linh kiện và dịch vụ trong nước, cùng với đó là hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn quốc tế, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thương mại điện tử xuyên biên giới và phát triển logistics. Tây Ninh cũng đặt mục tiêu từng bước chuyển từ gia công, lắp ráp sang chế biến sâu, sản xuất thông minh và các phân khúc có giá trị gia tăng cao, qua đó nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương trên thị trường quốc tế. Tín dụng đang được định hướng mạnh hơn vào khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với yêu cầu các ngân hàng triển khai chương trình cho vay bằng đồng Việt Nam với lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% mỗi năm so với mức cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Nhiều ngân hàng đã công bố các gói tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng, giảm lãi suất từ 1 đến 2% mỗi năm cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, theo các chuyên gia và doanh nghiệp, hiệu quả hỗ trợ không chỉ phụ thuộc vào lãi suất mà còn ở khả năng tiếp cận vốn, thời hạn vay và sự phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh. Dòng vốn cần được ưu tiên cho các lĩnh vực tạo năng lực sản xuất, việc làm và giá trị gia tăng, đồng thời gắn với các chuỗi sản xuất, phân phối và logistics. Bài toán đặt ra là đưa vốn đến đúng doanh nghiệp, đúng nhu cầu và đúng thời điểm, qua đó tăng khả năng hấp thụ vốn và hỗ trợ tăng trưởng bền vững. 7 tháng của năm 2026, Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đã tiết kiệm gần 1,264 tỷ kWh điện, tương đương 7,33% sản lượng điện thương phẩm, cao hơn 2 lần chỉ tiêu 3% theo chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả này có được là nhờ đẩy mạnh các chương trình sử dụng tiết kiệm điện, điều chỉnh và dịch chuyển phụ tải, góp phần bảo đảm cung ứng điện, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số tại các địa phương. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết.
1: Bằng nhiều cái giải pháp để mà nâng cao độ tin cậy, giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối, thì Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cũng đã thực hiện rất là tốt cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc biệt là hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đảm bảo cung ứng điện cho khách hàng, đáp ứng tốt cho cái nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn của địa phương.
0: Đáng chú ý, hơn 1.100 khách hàng đã tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với tiềm năng gần 91 MW, gần 1.900 khách hàng tham gia điều chỉnh phụ tải với khả năng tiết giảm 255 MW, tổng công suất có thể điều chỉnh đạt khoảng 346 MW. Việc sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả đang góp phần cụ thể hóa nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị

0: công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm tìm kiếm. Nhấn tiếp vào xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mãi đây.
3: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đức Hưng kính chào và cảm ơn quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong khung giờ quen thuộc của chương trình Theo dòng thời sự.
1: Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình hôm nay.
0: Nghị quyết số 24, lá chắn vững chắc cho cán bộ dám nghĩ dám làm, nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Những chuyển động của thế giới 12 giờ qua có trong chuyên mục Thế giới đa chiều.
0: Chuyên mục Thời sự toàn cảnh là nội dung triển khai nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, khơi thông chất xám cho phát triển.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới, thông tin thời tiết các vùng miền sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình.
0: Trước khi đến với các nội dung chúng tôi vừa giới thiệu thì mời quý vị cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế.
1: Bất chấp đe dọa và cảnh báo từ Mỹ, sáng nay các lực lượng vũ trang Iran mở thêm cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu Mỹ trong khu vực, đồng thời giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Phóng viên Bát Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Khatam Anan Baya của Iran, ông Ibrahim Zulgafari khẳng định hoạt động giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz được tiến hành đêm qua tại các vị trí dọc theo các tuyến di chuyển phía nam eo biển Hormuz, tức không do Iran chỉ định và được mô tả là phi pháp. Tuy nhiên, chủng loại và số lượng thủy lôi vừa thả xuống không được đề cập. Bộ Quốc phòng Kuwait sáng nay thông báo hệ thống phòng không nước này đang được kích hoạt để đánh chặn các tên lửa và máy bay không người lái xuất phát từ Iran. Người dân Kuwait được yêu cầu tuân thủ hướng dẫn của nhà chức trách nhằm đảm bảo an toàn trước hành vi gây hấn của Iran. Giao tranh bùng phát trở lại giữa Mỹ và Iran khiến giá dầu thô thế giới tiếp tục leo đậu ở mức cao trên 90 đô la Mỹ một thùng. Cụ thể, dầu Brent biển Bắc sáng nay giao dịch ở mức 95,20 đô la Mỹ một thùng, trong khi dầu ngọt nhẹ Mỹ có giá 90,77 đô la Mỹ một thùng.
0: Một tuần sau trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
3: Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 9, số người thiệt mạng do thảm họa đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Botekosi, Chisuli. Nhà chức trách hy vọng một số công nhân vẫn có thể sống sót tại những khu vực còn không khí, lương thực và nước uống. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timore, huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu.
1: Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét, hôm nay Australia sẽ cử máy bay không người lái để hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích. Việt Nga, phóng viên thường trú tại Australia thông tin.
4: Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết,
5: các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để lập bản đồ và chụp ảnh nhiệt nhằm hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ của Nepal. Việc triển khai máy bay không người lái đến Nepal diễn ra sau khi Australia liên tục đưa ra lời đề nghị hỗ trợ đối với Nepal và khẳng định Australia luôn sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ và hoạt động phục hồi sau thảm họa.
4: Nhóm chuyên gia máy bay không người lái của Australia sẽ bổ sung vào đội ứng phó với khủng hoảng gồm 19 người mà nước này đã cử đến Nepal trong

0: Những ngày qua, bao gồm các nhân viên lãnh sự, nhân viên nhân đạo, cảnh sát liên bang Australia và nhân viên quốc phòng. Trước mất mát vô cùng lớn và hậu quả nặng nề của trận lũ quét vừa qua tại Nepal, người dân Australia đã quyên góp hơn 4 triệu đô la Australia thông qua Liên minh Hành động Khẩn cấp để cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe thiết yếu, cũng như cung cấp cho trẻ em không gian học tập tạm thời cần thiết.
1: Sáng nay, bão Sao Đen đổ bộ lần thứ 3 vào ven biển tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc gây mưa lớn trên diện rộng. Nhiều địa phương đã phải tạm dừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ để ứng phó với thiên tai. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Trước sức tàn phá của bão và mưa lớn kéo dài, tỉnh Phúc Kiến đã phải áp dụng các biện pháp mạnh. Cụ thể, các huyện Trương Phố, Chiếu An, Đông Sơn thuộc thành phố Trương Châu đã kích hoạt lệnh 3 ngừng 1 nghỉ, bao gồm tạm ngừng công việc, sản xuất, trường học và đóng cửa chợ. Bên cạnh đó, tại các thành phố Phúc Châu và Tuyền Châu, tất cả các trường học từ mầm non đến đại học, cơ sở đào tạo đều tạm dừng mọi hoạt động giáo dục để đảm bảo an toàn. Tại Hạ Môn, các tuyến phà nối với Kim Môn và các vùng lân cận cũng đang ngừng hoạt động từ ngày 3 tháng 9. Về tình hình mưa lũ, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc dự báo trong 3 ngày tới, bão Sao Đen kết hợp với rãnh gió mùa và không khí lạnh sẽ gây mưa lớn tại khu vực Đông Nam và Đông Bắc Trung Quốc. Bộ Thủy lợi và Cục Khí tượng Trung Quốc đã phát cảnh báo đỏ, tức mức cảnh báo cao nhất cho một số khu vực thuộc phía Nam tỉnh Phúc Kiến, phía Tây tỉnh Giang Tây và phía Đông Quảng Đông.
3: Trong khi đó, Nhật Bản hôm nay hứng chịu đợt mưa lớn trên toàn quốc, đáng chú ý tại một số địa phương phía Bắc ghi nhận ở cấp độ thiên tai nguy hiểm. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản thông tin.
4: Tại các tỉnh Aomori và Akita, lượng mưa đã lên tới cấp độ thiên tai nguy hiểm. Tỉnh Aomori đã phải ban bố cảnh báo thiên tai nguy hiểm cấp độ 5, cấp độ cao nhất trong thang cảnh báo thiên tai 5 cấp của Nhật Bản tại 5 đơn vị hành chính trực thuộc do một số con sông trong vùng đã bắt đầu tràn bờ. Với cảnh báo này, 456 hộ gia đình với 892 người phải đi lánh nạn khẩn cấp và chính quyền địa phương đã phải mở 3 điểm lánh nạn tập trung. Trong khi đó, tỉnh Akita cũng phải ban bố cảnh báo cấp độ 4 tại một số đơn vị hành chính trực thuộc. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương nêu trên, đã xuất hiện nhiều thiệt hại do sạt lở đất, ngập lụt cục bộ gây ra. Đặc biệt, một số tuyến giao thông đường bộ và đường sắt trọng yếu đã buộc phải tạm dừng hoạt động.
3: Vừa rồi là những thông tin thời sự quốc tế do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện. Bây giờ mời quý vị cùng gặp biên tập viên Nguyễn Kiên với thông tin thời tiết một số khu vực thành phố lớn trên thế giới.
5: Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal nhận định thảm họa sập băng gây lũ quét ở khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là tín hiệu cảnh báo về những rủi ro ngày càng tăng mà biến đổi khí hậu gây ra cho quốc gia vùng Himalaya này. Dù nguyên nhân chính xác dẫn đến sạt lở sông băng vẫn chưa rõ ràng, hiện biến đổi khí hậu đang khiến các sông băng trên toàn cầu tan chảy, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các thảm họa tương tự. Các nhà khoa học nhận định băng tuyết ở Himalaya, dãy núi cao nhất thế giới, đang tan chảy nhanh hơn khi nhiệt độ toàn cầu tăng lên. Các sông băng ở dãy Himalaya và dãy Hindu Kush là nguồn cung cấp nước thiết yếu cho khoảng 240 triệu người ở các vùng núi, cũng như 1,65 tỷ người khác ở Nam Á và Đông Nam Á phía hạ lưu. Về thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản nắng mưa đan xen, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. London, Anh ngày nắng nhẹ, đêm mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Moscow, Liên bang Nga đôi lúc có mưa rào nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 20 độ. New York, Mỹ có mưa rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Tôi là Kiếm Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi,

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 20

0: về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Nếu kết luận 14 đặt nền móng cho chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ đổi mới sáng tạo, thì nghị quyết 24 tiếp tục nâng vấn đề này lên một tầm mới, với những yêu cầu cụ thể hơn về cơ chế bảo vệ, kiểm soát rủi ro, thử nghiệm chính sách, đánh giá và trọng dụng cán bộ.
1: Đáng chú ý, tổ chức cơ sở đảng, ban tổ chức trung ương cùng tham gia bàn luận. Và bây giờ là trao đổi giữa biên tập viên Minh Khánh và vị khách mời.
2: Vâng, trước tiên xin cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Vâng, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thưa ông, đến nay đã qua 5 năm thực hiện kết luận 14 ai né tránh đùn đẩy trách nhiệm, nhất là trong những lĩnh vực phức tạp như là đất đai, đầu tư công, tài chính. Vậy theo ông thì nghị quyết 24 được ban hành ở thời điểm này có ý nghĩa như thế nào và tạo căn cứ ra sao để giải quyết tình trạng không dám làm hiện nay?
3: Đúng là ngày 22 tháng 8 vừa qua thì Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành cái nghị quyết số 4 của Bộ Chính trị. Trước đây Bộ Chính trị đã có kết luận số 14, rồi sau đó Chính phủ đã có nghị định 63 để thể chế hóa cái kết luận 14 của Bộ Chính trị. Trong 5 năm thực hiện cái kết luận 14 của Bộ Chính trị, tôi thấy rằng là trước hết về mặt nhận thức, về mặt trách nhiệm của các cấp ủy là nó có chuyển biến tích cực, khuyến khích và bảo vệ cán bộ, năng động sáng tạo, dám đổi mới. Thế thì chúng ta cũng phải thấy một vấn đề là thế này, tại sao bây giờ Bộ Chính trị lại ra nghị quyết vấn đề này? Tất nhiên đã nói là nghị quyết của Bộ Chính trị thì nó có cao hơn kết luận của Bộ Chính trị. Kết luận 14 của Bộ Chính trị tức là Bộ Chính trị có một cái chủ trương khuyến khích, kêu gọi cán bộ đảng viên cần phải đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm về lợi ích chung. Thế nhưng lần này lại là nghị quyết của Bộ Chính trị về phát huy cái tính tiền phong gương mẫu thì lần này có một cái mới, đó chính là đã xác định rõ trách nhiệm tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên là phải đổi mới sáng tạo, chứ không còn là lời kêu gọi nữa. Cái nâng cấp lần này chính là đó, bởi vì chúng ta biết rằng là Đại hội 14 của Đảng đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của cái kỷ nguyên mới rất to lớn, rất nặng nề, đòi hỏi một cái sự quyết tâm chính trị rất lớn, đòi hỏi một cái sự năng động sáng tạo rất lớn của đội ngũ cán bộ đảng viên trong toàn Đảng. Chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng là lần này Bộ Chính trị ban hành nghị quyết này chính là nhằm để khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần dấn thân của đội ngũ cán bộ đảng viên. Bởi thực tiễn nó cho chúng ta thấy rằng là làm cái gì cũng vậy, nếu mà anh không trăn trở, không có đổi mới, không có cái sáng tạo, mà nếu anh chỉ có đi theo đường cũ mà, kinh nghiệm cũ mà, thì rõ ràng cái hiệu quả của nó không cao. Bây giờ nó đặt ra nhiều vấn đề rất mới, rất lớn mà chưa có trong tiền lệ. Cho nên chính đây là cái đòi hỏi rất lớn mà nghị quyết của Bộ Chính trị lần này đặt vấn đề ra là như vậy.
2: Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị được ban hành khẳng định là dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung không chỉ là khẩu hiệu mà là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong thời đại mới. Thước đo để đánh giá cán bộ không phải là những lời nói hay mà là sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ khó khăn và sự hài lòng của nhân dân doanh nghiệp. Trong đó mục tiêu cụ thể là
4: khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tiên phong, gương mẫu, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, năng lực hành động, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Hoàn thiện thể chế, pháp luật đồng bộ, thống nhất, minh bạch, khả thi để phát hiện, khuyến khích, tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dấn thân, dám đổi mới sáng tạo, dám đột phá vì lợi ích chung. Khắc phục triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tạo chuyển biến rõ nét về kỷ luật, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả thực thi nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền công vụ năng động, liêm chính, chuyên nghiệp, sáng tạo, lấy sản phẩm, kết quả thực thi và sự hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và bảo vệ cán bộ, đúng người, đúng việc, đúng bản chất.

0: Trong các mục tiêu cụ thể được nêu trong nghị quyết 24 thì có một điểm rất đáng chú ý, đó là dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm, không còn được nhìn đơn thuần như một phẩm chất đáng khuyến khích mà được đặt trong yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng và xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại. Theo ông thì điểm thay đổi quan trọng nhất trong nhận thức về người cán bộ ở đây là gì?
1: Lần này là bây giờ không còn là kêu gọi nữa mà nó đòi hỏi cái tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên, đòi hỏi một cái sự dấn thân, đòi hỏi một cái sự đổi mới sáng tạo của cán bộ đảng viên, nhất là trong thế hệ này có nhiều vấn đề mới, có nhiều vấn đề khó, thậm chí có những cái mà nó chưa có trong tiền lệ, chưa được quy định. Vậy thì bây giờ chúng ta đòi hỏi mỗi một cán bộ đảng viên phải mang hết cái tinh thần tự lực, tự tin, tự cường, rồi phải có một cái tinh thần là đổi mới sáng tạo trong này mới có thể giải quyết công việc, tháo gỡ điểm nghẽn. Cho nên đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần nói rằng là vấn đề bây giờ phải lấy cái kết quả cuối cùng để mà là cái thước đo cái sự phấn đấu nỗ lực của cán bộ đảng viên. Đó là gì? Anh đã tháo gỡ được những điểm nghẽn nào, đem lại cái lợi ích, đem lại cái giá trị gì cho nhân dân, và cái hiệu quả công việc cuối cùng, thước đo đó chính là cái cuối cùng. Chứ còn có thể là anh làm tích cực, anh làm nhiệt tình, anh làm sớm tối, nhưng cuối cùng nó ra cái gì? Thì bây giờ đây là một cái chủ trương tôi cho là rất đúng. Lấy cái hiệu quả công việc, cái giá trị đem lại, kết quả cuối cùng phải được cân đong đo đếm bằng những cái có thể người ta dễ hiểu. Thì như vậy là tôi cho đây là một cái bước chuyển rất lớn, rất quan trọng trong vấn đề này.
0: Nghị quyết 24 cho phép xây dựng không gian thử nghiệm có kiểm soát theo chu trình thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và luật hóa. Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, bởi vì trong thực tiễn hiện nay thì nhiều sáng kiến xuất hiện trước khi pháp luật kịp điều chỉnh. Nếu cứ chờ pháp luật quy định đầy đủ mới làm thì có thể là sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vậy nhưng mà nếu mà làm vượt quá khuôn khổ mà không có kiểm soát thì lại tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy không gian thử nghiệm có kiểm soát của Nghị quyết 24 phải được hiểu như thế nào thưa ông ạ? Để vừa có thể là mở đường cho đổi mới, lại vừa không biến thử nghiệm thành cái cớ để làm tùy tiện.
1: Mở rộng cái không gian thử nghiệm, cái đổi mới sáng tạo cũng là một vấn đề rất mới mà lần này nghị quyết của Bộ Chính trị đề cập đến. Nói cách khác chính là nó tạo cái thể chế đấy. Chứ còn trước đây thì kết luận 14 của Bộ Chính trị chưa thể hiện rõ nét cái vấn đề này. Cho nói thế, nhiều cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, từ cái sợ sai, sợ trách nhiệm cho nên là nó cũng có cái chậm trễ, đùn đẩy, còn né tránh, dẫn đến cái công việc nó trì trệ. Thế thì lần này Bộ Chính trị đặt ra vấn đề này là gì? Khi mà cán bộ năng động sáng tạo, dám đổi mới thì mặc tất nhiên là có đề xuất báo cáo với lãnh đạo các cấp mà theo thẩm quyền là đồng ý rồi. Thế nhưng mà gì? Cùng với cái việc đó thì có cái cơ chế kiểm soát, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện những quy định, quy trình, thậm chí theo rất sát việc thực hiện cái nội dung đó, để nếu có gì rủi ro, vướng mắc chưa đạt được như kế hoạch đề ra thì kịp thời điều chỉnh ngay để không dẫn đến cái rủi ro lớn. Và như vậy người thực hiện nhiệm vụ đó người ta cũng yên tâm hơn, bởi vì có cả một tập thể, thể chế đi theo với mình, giúp đỡ mình, ủng hộ mình, nó tạo điều kiện cho mình, cho nên là tạo điều kiện nó yên tâm hơn, không sợ như là trước đây mà ta thấy rằng là có nhiều cái cán bộ né tránh, sợ sai. Cho nên có thể nói như là bây giờ chúng ta đang rất cần cái đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Bởi vì thực tiễn chúng ta thấy rằng là gì? Bây giờ trước một cái việc mới, một cái việc khó, một cái việc phức tạp, nếu mà cái người cán bộ đó không chăn trở, không thường xuyên đau đáu vào nó, thì chắc chắn không bật được ra những cái ý tưởng mới.
0: Một nội dung được nhiều cán bộ quan tâm đó là cơ chế bảo vệ và miễn giảm trách nhiệm khi rủi ro xảy ra. Nghị quyết 24 quy định việc loại trừ trách nhiệm pháp lý khi mà thiệt hại phát sinh do nguyên nhân khách quan, không thể dự báo. Trường hợp có sai sót, không cố ý, không vụ lợi, làm đúng chủ trương được duyệt và chủ động khắc phục hậu quả thì được xem xét miễn hoặc là giảm trách nhiệm. Đặc biệt, khi quy định pháp luật chỉ rõ nguyên tắc có lợi được ưu tiên để bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng. Ông suy nghĩ như thế nào về những nội dung này và liệu rằng là những quy định mới có tháo gỡ được nút thắt lớn mà thực tiễn thực hiện kết luận 14 thời gian qua chưa giải quyết được hay không ạ, thưa ông?
1: Đây là một cái chủ trương rất rõ nét, rất đậm nét thể hiện trong nghị quyết của Bộ Chính trị đây. Mà có lẽ là cái này chính là cái điều giải quyết được cái nút thắt lớn nhất. Đó chính là cái tâm lý e ngại, sợ sệt, sợ trách nhiệm ở chỗ này. Bởi vì lần này Bộ Chính trị nói rất rõ là thế này này, là nếu hoàn toàn với động cơ trong sáng, với cái mục đích để thúc đẩy phát triển, hoàn toàn không có vụ lợi, vì cái sự nghiệp chung thôi. Thì nếu giả sử quá trình làm việc có những cái rủi ro, có những cái trở ngại, nhưng đó là những cái thiệt hại mà ngoài cái mong muốn, không phải là yếu tố chủ quan, thì có thể giảm hoặc miễn và có thể là cho ngoại trừ cái trách nhiệm. Thì tôi cho là đây là một cái chủ trương mà khắc phục được cái tâm lý e ngại, sợ sệt, không dám làm. Tất nhiên, từ cái nghị quyết của Bộ Chính trị này, thậm chí có những cái quốc hội phải thể chế hóa ra thành luật, rồi chính phủ phải thể chế hóa ra bằng những cái nghị định, bằng những chính sách cụ thể thì mới có thể thực hiện được, để lúc đó nó mới dễ đi vào cuộc sống được.
0: Tuy nhiên ở đây cũng đặt ra vấn đề là nếu đã có cơ chế bảo vệ thì liệu có dẫn đến nguy cơ là một số người lợi dụng danh nghĩa đổi mới sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm, thậm chí là che giấu tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm hay không ạ? Nghị quyết 24 quy định việc xử lý ranh giới này như thế nào thưa ông ạ?
1: Nói dễ phân biệt thì nó cũng dễ, nhưng mà nếu nó khó phân biệt nó cũng rất khó, bởi vì giữa cái ranh giới của nó cũng rất mỏng manh, phải nói như thế. Quan trọng nhất ấy là khi anh xem xét một vấn đề phải xem xét rất kỹ, đó là động cơ thế nào, thái độ thế nào, mục đích thế nào. Thứ hai nữa là khi mà nó có vấn đề nó xảy ra, rủi ro ngoài mong muốn ấy, thì khách quan ở chỗ nào, cái chủ quan ở chỗ nào. Thế khi mà xem xét đấy thì là tất cả cái người cán bộ này người ta hoàn toàn thực hiện theo cái chủ trương đã đặt duyệt với cái động cơ trong sáng, không vụ lợi, thì rõ ràng là cái việc mà bảo vệ cho ta. Tất nhiên sau này thì chính phủ, quốc hội còn phải cụ thể hóa ra những vấn đề. Gọi là bảo vệ cái gì? Bảo vệ tinh thần là cái gì? Bảo vệ vật chất là cái gì? Bảo vệ tính mạng cho người ta là cái gì? Bảo vệ cái sự trù dập hay một cái sự này khác của những cái phần tử nó không tốt thế nào? Bảo vệ danh dự cho người ta thế nào? Đấy, thì cái đó. Thế nhưng mà đồng thời chỗ này là lần này Bộ Chính trị cũng rất rõ, mà trước đây ấy, ngay kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây cũng như là cái nghị quyết 24 của Bộ Chính trị hiện nay thì đều khẳng định và đều rất thẳng thắn chỉ ra là gì? Tuyệt đối không được mượn đổi mới sáng tạo, không được lợi dụng cái việc đổi mới sáng tạo để mà nhằm cái vụ lợi cá nhân hoặc là để lồng ý cái ý kiến cá nhân vào. Bởi vì trong thực tiễn chúng ta cũng phải thấy rằng không phải là không có những cán bộ với cái mang danh là đổi mới, với cái mang danh là sáng tạo, với cái mang danh là lợi ích chung, nhưng mà chính là phục vụ cho lợi ích nhóm, hoặc là có cái động cơ vụ lợi cá nhân, hoặc là không tinh thần để vật chất, nó đều có biểu hiện đó. Cho nên lần này nghị quyết 24 của Bộ Chính trị cũng nói rất rõ vấn này, là nghiêm cấm cái việc lợi dụng đổi mới sáng tạo, nghiêm cấm cái việc muốn vì lợi ích chung mà lại anh để chứa đựng hoặc anh cài cắm hoặc anh lồng ghép hoặc anh vì những cái động cơ vụ lợi cá nhân phục vụ cho lợi ích nhóm. Thì dứt khoát mà cái này nếu có cái chuyện này thì phải xử lý thật nghiêm.
0: Nghị quyết 24 thì không chỉ siết trách nhiệm mà còn mở ra cơ chế khen thưởng, trọng dụng vượt trội đối với cán bộ có sáng kiến, có thành tích thực sự. Cán bộ có sáng kiến mang lại hiệu quả rõ rệt thì có thể được xem xét nâng bậc lương, thăng quân hàm trước thời hạn. Trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc, tạo tác động lớn thì có thể là được đặc cách bổ nhiệm ở vị trí cao hơn hoặc là vượt cấp. Theo ông thì chính sách trọng dụng vượt trội này sẽ tạo ra động lực như thế nào? Và quan trọng hơn là làm thế nào để thông điệp dám làm thì được ghi nhận thực sự đi vào đời sống?
1: Có thể nói rằng là đây là một vấn đề rất lớn mà Trung ương Bộ Chính trị vừa rồi cũng đã đặt ra. Hiện nay thì cũng đang nghiên cứu rất nhiều những vấn đề liên quan đến vấn đề công tác cán bộ đây. Thế thì có thể nói là lần này xung quanh vấn đề công tác cán bộ có một trong cái điểm mới là gì? Là đánh giá xem xét cán bộ thì nó phải cả một cái chu trình, cả một quy trình, cả một quá trình liên tục rồi. Nhưng mà quan trọng nhất ấy, phải lấy kết quả cuối cùng, hay nói là sản phẩm cuối cùng, hay nói là lợi ích cuối cùng mà cái người cán bộ này đem lại cho lợi ích của đất nước thế nào, đem lại lợi ích chung thế nào để mà quyết định những vấn đề liên quan đến đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, rồi thậm chí cả khen thưởng danh hiệu này, hay là trong cái công tác cán bộ, thậm chí có thể là nếu anh có sáng kiến mà đem lại giá trị cực lớn, đóng góp rất quan trọng vào cái sự phát triển đất nước, thậm chí có thể là đề bạt bổ nhiệm vượt cấp. Thì lần này là nghị quyết bộ chị nói rất rõ chỗ đó. Như vậy là gì? Giải quyết một cái tình trạng lâu nay là cào bằng. Thế cho lần này tất cả cái thành quả này nó phải gắn với cái việc sử dụng cán bộ. Mà gắn với sử dụng cán bộ là trong việc bố trí, trong việc sắp xếp, trong việc quy hoạch, trong việc đề bạt, trong việc bổ nhiệm.

0: ở trong việc khen thưởng đối với cán bộ. Thì tôi cho là cái chỗ này thì nó cũng là một trong cái động viên rất quan trọng đấy. Bởi vì nói tới con người ta, khi mà anh khơi dậy được cái lòng tự trọng, cái tinh thần trách nhiệm, cái sự hăng say, thì có thể nói là người cán bộ của ta làm bất kể ngày đêm, có thể nói là ta rất say sưa. Thì đây chúng ta phải thấy một cái nét như vậy. Thì đây cũng là một cái thứ mà tôi cho là một trong những cái điểm rất quan trọng để nó tạo ra cái bước chuyển rất quan trọng về công tác cán bộ trong thời gian tới.
1: Xin được cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà với những phân tích vừa rồi.
0: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị, Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị không đơn thuần là sự thay thế kết luận số 14, mà thể hiện bước phát triển mới trong tư duy về xây dựng và sử dụng đội ngũ cán bộ. Điểm đáng chú ý là nghị quyết đặt vấn đề khuyến khích và bảo vệ cán bộ trong một chỉnh thể thống nhất, có không gian cho đổi mới, có cơ chế quản trị rủi ro, có nguyên tắc bảo vệ người làm đúng vì lợi ích chung, nhưng đồng thời có kiểm soát quyền lực, phân định trách nhiệm và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng đổi mới để vụ lợi. Với những quy định cụ thể về cơ chế kiểm soát rủi ro, không gian thử nghiệm, sự phân định rành mạch giữa tư lợi và đổi mới, cùng các chính sách khen thưởng bảo vệ hết sức nhân văn, Nghị quyết 24 được kỳ vọng là sẽ giải quyết triệt để tình trạng e ngại, sợ sai, né tránh trách nhiệm, qua đó xây dựng một nền công vụ năng động, hiệu lực, hiệu quả và củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng và nhà nước trong kỷ nguyên mới. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên vụ trưởng vụ Tổ chức cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã tham gia chương trình và mang đến những phân tích vô cùng sâu sắc. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi câu chuyện thời sự ngày hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Minh Khánh và ông Nguyễn Đức Hà. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
7: Vâng, tiếp ngay sau đây chúng tôi cập nhật tới quý vị một số tin tức thời sự đáng chú ý.
8: Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng từ 15 giờ chiều nay. Cụ thể, xăng E5 RON 92 tăng 723 đồng một lít lên không quá 22.486 đồng một lít. Xăng E10 RON 95 tăng 672 đồng một lít, có giá bán mới là 23.274 đồng một lít.
7: Theo tin của phóng viên Hà Nam, sau gần 3 tháng phát động, đến 12 giờ trưa nay ngày 3 tháng 9, Ban tổ chức chương trình Tri ân Liệt sĩ năm 2026 với chủ đề

0: gọi tên những vì sao đất nước, đã nhận được hơn 8,3 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm, ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
1: Mục tiêu của chương trình để chi hoạt động tri ân gồm cung cấp 7.000 đến 10.000 thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tập trung ở những địa bàn chiến lược, những nơi có thông tin, có hố chôn mộ liệt sĩ tập thể, hỗ trợ đính chính đầy đủ thông tin trên 100 bia mộ liệt sĩ, giải quyết tích cực các hồ sơ đã đề nghị giám định ADN để sớm có kết quả thông tin tới thân nhân liệt sĩ, hỗ trợ cất bốc di chuyển từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương, tặng 80 nhà tình nghĩa, 300 sổ tiết kiệm, 8 đến 10.000 xuất quà đối với thân nhân, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trong năm 2026.
2: Thành phố Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ thi công 7 dự án cầu qua sông Hồng, phấn đấu hoàn thành vào quý 2 năm sau, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông. Trong 7 dự án, hiện 100% mặt bằng nằm trong chỉ giới đã được bàn giao. Các chủ đầu tư, nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị triển khai nhiều mũi thi công. Trong đó, dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo có một số nội dung liên quan đến phá dỡ công trình, di chuyển hạ tầng kỹ thuật. Việc đẩy nhanh các dự án cầu qua sông Hồng diễn ra trong bối cảnh giải ngân vốn đầu tư công của Hà Nội tiếp tục duy trì đà tăng. Tháng 8 vừa qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 18.091 tỷ đồng, tăng 12,8% so với tháng trước và gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm ngoái.
0: Thành phố Đà Nẵng vừa đưa vào hoạt động bản đồ số của hơn 120.000 hộ kinh doanh và cửa hàng bán lẻ. Các cơ sở được phân theo từng xã, phường và các lĩnh vực hoạt động. Các hộ kinh doanh, các chủ cơ sở khi truy cập vị trí của mình trên bản đồ có thể đăng ký sử dụng miễn phí 12 phần mềm, công cụ hỗ trợ chuyển đổi số bao gồm cấp tên miền và tạo trang web riêng. Bản đồ cũng cung cấp thông tin về các cơ sở khác, giúp chủ kinh doanh có thêm dữ liệu để đưa ra quyết định, mở rộng hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời giúp người dân du khách dễ dàng tìm kiếm sản phẩm dịch vụ phù hợp. Người dân có thể truy cập thông tin tại đường link hkd.danang.gov.vn.
2: Tin thế giới. Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
3: Thống đốc Bangkok Chachat Sitipan cho biết các trung tâm dữ liệu đang hoạt động tại thủ đô hiện chưa gây ảnh hưởng đáng kể đến việc cung cấp điện, nước cho người dân. Tuy nhiên, theo ông, các dự án mới có quy mô lớn cần được kiểm soát chặt chẽ hơn nhằm hạn chế áp lực lên hạ tầng công cộng, nhất là tại các khu vực đông dân cư. Bộ Năng lượng Thái Lan quyết định tạm dừng cấp phép mới đối với các bể chứa nhiên liệu dự phòng tại các trung tâm dữ liệu trong thời gian xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể về an toàn và môi trường. Quyết định được đưa ra sau khi xuất hiện những quan ngại về lượng dầu diesel dự trữ lớn tại một số dự án ở Bangkok và nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn. Ở cấp quốc gia, chính phủ Thái Lan đang xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu.
0: Thị trường chứng khoán và trái phiếu châu Á phục hồi trong phiên hôm nay, trong bối cảnh nhà đầu tư tiếp tục chờ đợi các số liệu kinh tế mới của Mỹ và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất trong tháng này. Chỉ số theo dõi thị trường khu vực châu Á-Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản tăng 0,5%. Tại một số thị trường lớn, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng khoảng 1,7%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông tăng 0,7%. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng tăng nhẹ khoảng 0,1% lên hơn 64.300 điểm. Các thị trường Trung Quốc đại lục cũng duy trì xu hướng tích cực. Diễn biến này phản ánh tâm lý cải thiện sau khi đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu tạm thời lắng xuống.
2: Một chiến dịch tìm kiếm đã được tiến hành suốt đêm qua sau vụ lật tàu kéo lớp 286 tấn ngoài khơi Busan, Hàn Quốc vào chiều ngày 2 tháng 9, nhưng 9 thành viên thủy thủ đoàn mất tích vẫn chưa được tìm thấy. Cơ quan Cảnh sát biển Busan cho biết các hoạt động tìm kiếm đã được tiến hành từ tối qua đến sáng nay. Khoảng 270 pháo sáng đã được bắn lên để chiếu sáng mặt biển trong đêm và một tàu ngầm không người lái của Hải quân cùng 3 máy bay của Cảnh sát biển và Không quân cũng được huy động để tham gia tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cứu hộ cho biết mặc dù nhiệt độ nước biển tương đối cao nhưng gió mạnh và dòng chảy xiết đang gây khó khăn cho việc tìm kiếm.
0: Indonesia tạm đóng cửa một số tuyến leo núi tại 9 vườn quốc gia nhằm bảo đảm an toàn cho du khách và ứng phó nguy cơ cháy. Quyết định được đưa ra sau vụ cháy tại vườn quốc gia Bromo Tengger Semeru khiến khoảng 170 người leo núi mắc kẹt. Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia cho biết lực lượng chức năng đang phải điều chuyển cả trực thăng chữa cháy để xử lý các điểm cháy trong và ngoài vườn quốc gia. Trong khi đó, khói mù do cháy rừng đã ảnh hưởng đến hoạt động hàng không. Tại Tây Kalimantan, 10 chuyến bay phải điều chỉnh lịch trình do tầm nhìn giảm.
2: Vừa rồi là một số tin tức trong nước và quốc tế. Ngay bây giờ là thông tin thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm nay.
4: Thưa quý vị và các bạn, Sắc đỏ tiếp tục bao phủ bức tranh thị trường trong phiên chiều nay. Kết phiên, toàn thị

0: trường ghi nhận đến 442 mã giảm giá, bao gồm 11 mã giảm sàn. Ngược lại, chỉ 248 mã tăng giá, trong đó có 23 mã tăng trần. Đa số nhóm ngành đều giảm điểm hôm nay, dẫn đầu là tài chính giảm 1,8% với hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán giảm điểm. Tại ngành ngân hàng, TCB, VPB, HDB, LPB, bên cạnh nhóm quốc doanh gồm VCB, TCG, BID đều giảm. Với ngành chứng khoán, VIC, SHS, SSI cũng giảm điểm. Các nhóm chịu áp lực lớn khác kể đến là bán lẻ, thực phẩm, phần mềm, hạ tầng giao thông, khai khoáng và luyện kim. Chỉ có hai ngành tăng điểm hôm nay, lần lượt là bất động sản tăng 2,27% và năng lượng tăng 0,63%. Về giá trị giao dịch, toàn thị trường ghi nhận quy mô hơn 18,5 nghìn tỷ đồng, riêng sàn Thành phố Hồ Chí Minh gần 17,5 nghìn tỷ đồng, tương đương bình quân nhiều phiên trở lại đây. Khối ngoại lại gia tăng hành động khi mua vào hơn 2,6 nghìn tỷ đồng và bán ra hơn 4,2 nghìn tỷ đồng. Qua đó bán ròng gần 1,6 nghìn tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 4,4 điểm, còn 1.827,72 điểm. HN Index giảm 2,53 điểm, còn 282,24 điểm. Ông Ngụy Văn Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư TVI, phân tích thị trường.
1: Thì ngày hôm nay thì thị trường bắt đầu có dấu hiệu thanh khoản khi mà cầu bắt đầu quay trở lại thị trường. Ở thời điểm hiện tại thì là cái giai đoạn thị trường phục hồi. Trong nghi ngờ thì nó sẽ tiếp tục diễn ra, bởi bản chất là cái tâm lý nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại vẫn đang khá là nghi ngờ. Thị trường của chúng ta thì đã trải qua một cái giai đoạn khá là nhiễu bởi thông tin căng thẳng từ thế giới. Để mà thị trường tốt trở lại thì nó cần nhiều hơn một cú hích.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Bây giờ là thời gian của Thế giới đa chiều. Biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, quân đội Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng, là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói các mục tiêu bị đánh gồm những cơ sở liên quan đến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, hệ thống phòng không, radar, phương tiện và cơ sở hàng hải, năng lực giải mìn cùng các cơ sở thông tin liên lạc. Reuters cho biết đây là một trong những đợt giao tranh trực tiếp đáng chú ý nhất giữa Washington và Tehran kể từ tháng 7 vừa qua, sau nhiều tuần hai bên hạn chế hoạt động quân sự trực tiếp. Các cuộc tấn công mới diễn ra sau một chuỗi sự kiện làm căng thẳng trở lại, trong đó Mỹ cáo buộc Iran có những hành động đe dọa hoạt động hàng hải và lợi ích của Washington trong khu vực. Reuters còn dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết lực lượng Mỹ đã tiến hành một đợt tấn công rất nặng nề nhằm vào các mục tiêu của Iran trong đêm và sẵn sàng thực hiện một đợt khác bất cứ lúc nào chúng tôi muốn. Đáp lại cuộc tấn công của Mỹ, theo AP, Iran đã tiến hành những đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu liên quan đến Mỹ và đồng minh tại khu vực vùng vịnh. Iran đã sử dụng các thiết bị bay không người lái nhằm vào Bahrain và Kuwait, trong khi các cuộc tấn công khác liên quan tới những cơ sở của Mỹ trong khu vực. Một số tên lửa hướng tới các căn cứ của Mỹ ở Jordani cũng được báo cáo và đã bị đánh chặn. Trên mạng xã hội X, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, Mohsen Rajai, cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với một chiến lược mới. Còn theo Al Jazeera, một số chính phủ Ả Rập đã lên tiếng phản đối các cuộc tấn công của Iran, trong khi nhiều nước tiếp tục kêu gọi Washington và Tehran quay trở lại con đường đàm phán nhằm tránh một vòng xoáy xung đột mới. CCTV và AP cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế và nhanh chóng trở lại con đường ngoại giao. Theo ông Guterres, xung đột đang lan rộng, tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới không phận và các tuyến hàng hải quan trọng. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, hậu quả đối với dân thường, khu vực Trung Đông và rộng hơn có thể ở mức thảm khốc. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thừa nhận thế giới không thể đạt mục tiêu 1,5 độ C. Reuters và tờ Washington Post cho biết trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc UNEP cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ vượt ngưỡng quan trọng 1,5 độ C trong vòng vài năm tới, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan hơn và gia tăng áp lực lên các hệ sinh thái, sông băng, cũng như các thành phố ven biển có địa hình thấp. Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhận định rằng việc đưa mức tăng nhiệt độ trở lại dưới 1,5 độ C là điều có thể thực hiện được nhưng rất khó đảm bảo, đồng thời đòi hỏi phải cắt giảm khí thải nhanh chóng, cũng như triển khai các biện pháp loại

0: bỏ lượng khí carbon dioxide hiện có trong khí quyển. Một thông tin rất đáng chú ý, Cục Đúc Tiền Kim Loại Mỹ cho biết những đồng xu mệnh giá 1 đô la Mỹ mới có hình Tổng thống Donald Trump hiện đã được đưa vào lưu thông, đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử Mỹ một Tổng thống còn sống xuất hiện trên tiền xu của xứ sở cờ hoa. Theo tờ Politico và AP, những đồng xu có hình Tổng thống Trump được đưa vào lưu thông và mở bán để kỷ niệm 250 năm thành lập đất nước. AP cho biết, Cục Đúc Tiền Kim Loại Mỹ bắt đầu bán những đồng xu có hình Tổng thống Trump trên trang web của cơ quan này từ trưa qua theo giờ địa phương. Theo trang web của cơ quan này, một quận gồm 25 đồng xu có giá 61 đô la Mỹ, trong khi một túi 100 đồng xu có giá 154,50 đô la Mỹ.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại London, Anh, lễ hội Notting Hill vừa diễn ra trong không khí sôi động, rực rỡ sắc màu, đánh dấu chặng đường 60 năm hình thành và phát triển. Với chủ đề tôn vinh tổ tiên, lễ hội đã thu hút hàng nghìn người xuống phố, hòa mình vào những bộ trang phục rực rỡ sắc màu cùng các vũ điệu cuồng nhiệt. Trong tiếng nhạc sôi động, những nét văn hóa đặc trưng, bản sắc và tinh thần vùng Caribe được tái hiện đầy sống động, tạo nên một trong những lễ hội đường phố đặc sắc nhất tại London.
2: Hàng nghìn vũ công, nhạc sĩ và du khách đã biến những con phố phía tây London thành biển sắc màu trong lễ hội hóa trang Notting Hill, sự kiện văn hóa đường phố nổi tiếng bậc nhất ở châu Âu. Năm nay là lần thứ 60 lễ hội được tổ chức. Lễ hội kéo dài trong 3 ngày với hàng loạt các hoạt động diễu hành, âm nhạc và trình diễn đường phố sôi động. Với chủ đề tôn vinh tổ tiên, lễ hội đề cao sự đa dạng văn hóa của London cùng với những đóng góp bền bỉ của các thế hệ người di cư và con cháu họ cho xã hội Anh. Hàng trăm nghìn vũ công, nhạc công tham gia trong các bộ trang phục sặc sỡ, độc đáo và lạ mắt. Họ biểu diễn và tuần hành trên quãng đường dài 5,6 km. Với sự hòa quyện của âm nhạc, vũ điệu và trang phục sặc sỡ, lễ hội Notting Hill năm nay đối với nhiều người đã trở thành một lễ kỷ niệm và là sự phản ánh tính đa dạng về văn hóa của Caribe. Chị Stephanie, một du khách tham gia lễ hội Notting Hill năm nay, cho biết.
3: Thật tuyệt vời, tôi không nghĩ là lễ hội lại sôi động đến như vậy. Các buổi biểu diễn đem lại cho tôi những kỷ niệm đẹp. Tôi hy vọng đã 60 năm diễn ra, lễ hội này sẽ tiếp tục mang lại niềm vui và những điều tốt đẹp cho mọi người.
2: Còn anh Arm, một du khách nước ngoài, cho biết.
3: Lễ hội này đã diễn ra được 60 năm, thật là thú vị. Tôi chưa đến 60 tuổi, nhưng ít nhất trong 15 năm cuộc đời mình, lễ hội Notting Hill đã là một phần quan trọng của tôi. Bố mẹ tôi sống ở Notting Hill và năm nào khu vực này cũng rất nhộn nhịp và có không khí tuyệt vời. Thành thực mà nói thì đây là thời điểm tuyệt vời nhất trong năm. Tất cả mọi thứ từ âm nhạc, văn hóa đến những nụ cười, còn gì thú vị hơn nữa.
2: Trong những ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện, những đoàn xe rực rỡ sắc màu chở ban nhạc, hệ thống loa công suất lớn phát nhạc vang khắp đường phố, trong khi người tham gia khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, nhảy múa không ngừng nghỉ. Chị Mimi, một vũ công đến từ Pháp tham gia lễ hội Notting Hill, cho biết.
3: Lễ hội đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ những nét văn hóa đặc trưng, lưu giữ những điều tốt đẹp xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là giúp cho thế hệ trẻ ngày nay nhớ về những người đi trước với công sức xây dựng cộng đồng bản địa gắn kết.
2: Được tổ chức lần đầu vào năm 1966 với mục đích tôn vinh văn hóa của cộng đồng Mỹ Latin và thu hẹp khoảng cách về tôn giáo và sắc tộc, lễ hội đã và đang khẳng định tinh thần hội nhập và sự cởi mở của thành phố London dành cho các cộng đồng người nước ngoài tại đây. Hàng năm, lễ hội thu hút khoảng 2 triệu người tham dự, đóng góp khoảng 100 triệu bảng cho kinh tế của London và trở thành lễ hội hóa trang lớn thứ hai thế giới, chỉ sau lễ hội hóa trang tại Rio de Janeiro, Brazil.
4: Thưa quý vị và các bạn, từng là những điểm nghỉ dưỡng sầm uất, giờ đây nhiều thị trấn ven biển tại Anh lại đang phải đối mặt với những vấn đề kinh tế xã hội kéo dài sau nhiều thập kỷ suy giảm. Dù một số nơi đã bắt đầu tìm được hướng đi mới để thu hút du khách và đầu tư, bài toán đặt ra không chỉ là làm thế nào để hồi sinh nền kinh tế mà còn là làm sao để những cộng đồng khó khăn nhất có thể thực sự hưởng lợi từ quá trình này.
5: Tại nhiều thị trấn ven biển ở Anh, kinh tế địa phương vẫn phụ thuộc lớn vào du lịch, dịch vụ và khách sạn. Điều này khiến phần lớn việc làm mang tính thời vụ, thu nhập thấp và thiếu ổn định. Trong khi một số khu vực trung tâm bắt đầu nhộn nhịp trở lại, ngay phía sau những tuyến phố du lịch vẫn là những cộng đồng phải đối mặt với tỷ lệ nghèo đói cao, cơ hội giáo dục hạn chế, dịch vụ y tế chưa đáp ứng và điều kiện nhà ở khó khăn. Những vấn đề này đang đeo đuổi dai dẳng nhiều thập kỷ, khiến quá trình phục hồi kinh tế diễn ra không đồng đều. Ông Tom Newmark, đại diện tổ chức từ thiện độc lập Porchlight tại Anh, cho biết.
6: Nếu một người không có các mối quan hệ xã hội hoặc cơ hội phát triển ngay tại nơi mình sinh sống, họ rất dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi gặp phải những biến cố bất ngờ, chẳng hạn như sức khỏe thể chất hoặc tinh thần suy giảm. Ở những khu vực này, người dân rất dễ rơi vào tình trạng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết, và khi đó cuộc sống có thể trở nên vô cùng khó khăn.
5: Trước những thách thức này, chính phủ Anh đã cam kết

0: trao thêm quyền tự chủ cho các thị trấn ven biển để chính quyền địa phương chủ động hơn trong việc định hình kinh tế, thu hút đầu tư và sử dụng nguồn lực phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, với những cộng đồng đã chịu thiệt thòi trong thời gian dài, câu hỏi đặt ra là liệu những chính sách này có thực sự tạo ra chuyển biến đối với nhóm dân cư khó khăn nhất hay không? Trong khi chờ đợi những chính sách ở tầm quốc gia phát huy hiệu quả, một số địa phương đang tìm cách tự tạo động lực phát triển riêng, có thể kể đến thị trấn Market với các hoạt động thu hút trở lại du khách và dòng vốn đầu tư thông qua nghệ thuật, ẩm thực, văn hóa, đồng thời đưa quá trình hồi sinh đến những khu vực còn khó khăn. Đáng chú ý là dự án cộng đồng The Perfect Place to Grow triển khai tại một trong những khu vực nghèo nhất của thị trấn. Dự án đào tạo người trẻ địa phương làm việc trong lĩnh vực bếp và dịch vụ khách sạn, tạo cơ hội tiếp cận thị trường lao động chính thức cho những người chưa có bằng cấp hoặc chứng chỉ nghề nghiệp. Chị Annie James, đồng sáng lập dự án, cho biết.
1: Khi tham gia chương trình, các bạn trẻ như được mở ra một thế giới hoàn toàn mới. Ngành dịch vụ khách sạn có thể trở thành cánh cửa đưa họ đến với nhiều cơ hội khác nhau. Quan trọng hơn, các bạn được trang bị những kỹ năng mềm có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Những công việc các bạn thực hiện ở đây có thể chỉ là một phần công việc cụ thể, nhưng chúng tôi giúp các bạn hiểu cách vận dụng những kỹ năng đó trong nhiều ngành nghề khác nhau.
0: Trong khi Market tập trung vào đào tạo nghề để mở rộng cơ hội việc làm, thì thị trấn Blackpool lại chú trọng phát triển năng khiếu và tăng cường sự tham gia của giới trẻ vào đời sống cộng đồng. Các trung tâm nghệ thuật tổ chức hoạt động về khiêu vũ, âm nhạc và đào tạo kỹ năng, đồng thời tạo cơ hội để người trẻ trở thành người hướng dẫn cho thế hệ nhỏ tuổi hơn và tham gia xây dựng định hướng nghệ thuật, văn hóa của thị trấn. Những cách làm khác nhau tại các thị trấn ven biển ở Anh cho thấy quá trình phục hồi đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, mục tiêu chung vẫn là xây dựng nền kinh tế địa phương đa dạng hơn, đồng thời tạo ra những cơ hội phát triển thực chất cho người dân.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 8 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Nghị quyết xác định người Việt Nam ở nước ngoài là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, không chỉ là nguồn lực vật chất mà còn là nguồn lực con người, nguồn lực tri thức và sự kết nối, là sự nâng tầm nhận thức về vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Biên tập viên Mỹ Hà có bài viết.
4: Theo thống kê, hiện có khoảng 6,5 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, không ít người là chuyên gia, trí thức, có vị thế ở nước sở tại. Hơn 30.000 người có trình độ tiến sĩ trở lên. Bằng vốn hiểu biết, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới quan hệ rộng khắp, những trí thức này trở thành cầu nối đưa công nghệ, tri thức, phương thức quản trị tiên tiến về xây dựng quê hương đất nước. Với phần đông trí thức Việt Kiều đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được coi là giải pháp gỡ nút thắt, khơi thông nguồn lực chất xám cho nghiên cứu khoa học công nghệ, đặc biệt là nguồn lực từ các trí thức Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới. Cùng với văn bản pháp lý quan trọng này, một loạt các nghị định được ban hành trước đó đã tạo cơ chế thu hút trọng dụng các chuyên gia, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài về nước làm việc, như Nghị định số 231 về tuyển chọn, sử dụng tổng công trình sư, kiến trúc sư trưởng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị định số 249 về cơ chế chính sách thu hút chuyên gia khoa học và công nghệ. Với Nghị quyết 23, nhà nước sẽ tạo ra mạng lưới cơ chế và hệ sinh thái để kiều bào có thể đóng góp một cách rộng rãi hơn. Cùng với sự phát triển của công nghệ, kiều bào có thể đóng góp từ xa trên cả ba phương diện, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Nghị quyết cũng nêu rõ cơ chế kết nối các nhân sĩ, trí thức, các nhà khoa học, doanh nghiệp để đóng góp cho Tổ quốc. Việc kiến tạo một hệ sinh thái thuận lợi để trí thức kiều bào yên tâm đóng góp tài năng theo tinh thần Nghị quyết 23 đang trở thành vấn đề được rất nhiều nhà khoa học đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài đặc biệt quan tâm. Ông Nguyễn Duy Hùng, một nhà khoa học đang nghiên cứu và giảng dạy tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan, đề xuất.
5: Nếu mà có những cái cơ chế gọi là visiting professor đấy, theo nghĩa là gì? Các giáo sư người Việt Nam có thể là họ về một năm, một hay hai hay ba tháng làm việc tại một cái trường đại học nào đó Việt Nam chẳng hạn. Sau đấy 9 tháng còn lại họ quay lại cái cơ sở chính của họ ở nước ngoài, tạo một cái kết nối giữa hai trường và dài hơi để kết nối giữa hai đất nước. Vấn đề nữa tôi nghĩ là nhà nước mình có thể tạo các cái những cái quỹ đối ứng. Chẳng hạn như là Việt Nam cung cấp 50% về ngân sách, cái phần còn lại 50% thì giáo sư Việt Nam nước ngoài xin ở cái nước sở tại người ta. Có lẽ là tạo động lực hơn cho các giáo sư giới trí thức ở Việt Nam nước ngoài để tham gia vào các vấn đề trong nước.
4: Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Lạng, Nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, việc đầu tiên với các ngành khoa học hiện nay là phải thống kê được danh sách những chuyên gia đầu ngành trong từng lĩnh vực nghiên cứu ở nước ngoài để

0: để thực hiện việc kết nối, chia sẻ lẫn nhau.
1: Có thể về bằng hai cách. Một là về thường xuyên ở lại, xây nhà, mua nhà, hoặc là hàng năm về để giảng dạy, tham gia nghiên cứu các đề tài, hoặc trực tiếp làm những đề tài và chuyển giao hay bán các cái công nghệ, bán các phát minh sáng chế cho đất nước, khai thác tổ chức kinh tế xã hội và đặc biệt là các doanh nghiệp. Cuối cùng, một trong điều kiện rất quan trọng là ngoài hệ thống chính trị ra, các doanh nghiệp lớn là một trong những chiếc nôi của khoa học công nghệ. Ở đấy họ có đủ điều kiện vật chất và các điều kiện cũng như ý tưởng, quan điểm và tác động để cho các nhà khoa học công hiến. Vingroup đang làm bài học, Viettel đang là bài học. Theo được rất nhiều người về chứ, rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng làm ra với ra những sản phẩm mà thì rõ ràng đây là một cái mới.
0: Một vấn đề nữa được các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài quan tâm bên cạnh chế độ đãi ngộ là phải tạo dựng một môi trường nghiên cứu được đầu tư chuyên nghiệp, trong đó kết nối đồng bộ giữa doanh nghiệp, viện, trường, cơ quan quản lý gắn với cơ chế tài chính linh hoạt, độc lập theo thông lệ quốc tế. Đặc biệt, môi trường nghiên cứu đó có sự dẫn dắt của các bộ ngành trong quản lý chuyên môn, thúc đẩy hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ, đồng thời tăng quyền tự chủ cho các địa phương, từ đó tạo động lực bền vững cho việc phát huy nguồn lực trí thức kiều bào. Mặt khác, có thể xây dựng các chương trình đặt hàng chuyên gia, trong đó nhà nước hoặc doanh nghiệp xác định rõ bài toán, mục tiêu, thời hạn và nguồn lực. Chuyên gia trong và ngoài nước cùng tham gia giải quyết. Người đóng góp được đánh giá bằng sản phẩm, công trình, giải pháp hoặc tác động thực tế. Đây cũng là cách tạo ra sự công bằng giữa người Việt Nam ở trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Ai có năng lực, có giải pháp và tạo ra giá trị thì đều có cơ hội đóng góp. Theo ông Hoàng Hùng Mạnh, chuyên gia tại Học viện Công nghệ Châu Á, việc thể chế hóa các nghị quyết 23 và 57 là nhiệm vụ trọng tâm để tạo đà phát triển. Trong đó, xây dựng cơ chế đặc thù về đầu tư và sở hữu trí tuệ chính là thỏi nam châm thu hút trí thức kiều bào mang công nghệ về phục vụ đất nước.
2: Thực ra là kiều bào thì cũng là có thể là giống, cũng giống như người nước ngoài, nhưng mà họ là kiều bào, đặc biệt là trong những cái lĩnh vực như là đầu tư này, kinh doanh này, sở hữu tài sản này, rồi chuyển giao trí thức và công nghệ, thì là những cái quy định này là phải rõ ràng, thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cho người Việt ở nước ngoài, kiều bào yên tâm hơn khi mà họ muốn đầu tư, muốn hợp tác trong công việc, hoặc là có thể là trở về làm việc tại Việt Nam.
0: Tuy nhiên, nếu chỉ trông chờ vào khu vực công, việc khai thác nguồn lực chất xám kiều bào sẽ khó đạt quy mô lớn. Doanh nghiệp cần trở thành một lực lượng chủ động tìm kiếm và sử dụng nguồn chất xám toàn cầu. Nhất là các chuyên gia làm việc trong những ngành công nghệ cao, các trung tâm đổi mới sáng tạo lớn trên thế giới. Nghị quyết 23 cũng xác định Việt Nam cần hình thành những mạng lưới trí thức Việt Nam toàn cầu theo ngành và theo lĩnh vực để kết nối, nhằm tạo được không gian để các chuyên gia gặp nhau, chia sẻ tri thức, giới thiệu cơ hội hợp tác và cùng giải quyết những bài toán cụ thể của đất nước. Khơi thông nguồn lực chất xám người Việt ở nước ngoài không chỉ đơn thuần là một chính sách, mà còn là nhiệm vụ khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng cống hiến và tinh thần tự hào dân tộc, để người Việt Nam dù ở đâu vẫn hướng về quê hương, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.
3: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Bích Ngọc và Đức Hưng trong chương trình Theo Dòng Thời Sự Chiều. Bây giờ là ít phút cho mục tư vấn sức khỏe. Chúng tôi sẽ trở lại trong khung giờ của chương trình Cuộc Sống 365 sau ít phút nữa.
4: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết tiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
5: đi. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Quý vị và các bạn thân mến, hàm răng trắng sáng, hơi thở thơm mát không chỉ giúp bạn tự tin hơn khi giao tiếp mà còn tạo thiện cảm tốt với người đối diện. Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp an toàn, tiết kiệm và hiệu quả để cải thiện răng xỉn màu cũng như khắc phục hơi thở có mùi khó chịu, đừng bỏ qua nội dung trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh hôm nay với chủ đề Bí quyết giúp hơi thở thơm mát từ chuyên gia. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Vâng, bí quyết đầu tiên đó chính là vệ sinh răng miệng đều đặn bằng cách đánh răng tối thiểu 2 lần vào sáng và tối mỗi ngày. Việc làm này sẽ giúp bạn giải quyết các tình trạng hơi thở có mùi, mảng bám trên răng. Các thành phần kem đánh răng giúp làm sạch nhẹ nhàng các mảng bám, vết ố vàng, vi khuẩn bám ở răng, lợi. Nhờ vậy, sẽ giúp bạn có hàm răng trắng sáng, hơi thở thơm mát và ngăn ngừa các bệnh lý thường

0: gặp về răng. Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết.
1: Kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, có cái tác dụng mà khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho cái mỗi bản thân mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt. Thứ nhất là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
0: Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao trong việc đánh răng mỗi ngày thì lựa chọn kem đánh răng phù hợp cũng rất quan trọng. Theo khuyến cáo từ chuyên gia, sử dụng kem đánh răng thảo dược vừa đảm bảo an toàn lại đạt hiệu quả cao, không gây mòn răng. Không những vậy, sử dụng kem đánh răng thảo dược còn giúp giảm thiểu lượng hóa chất lên cơ thể. Hiện nay trên thị trường có một sản phẩm được nhiều người tin tưởng sử dụng, đó là kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Công ty cổ phần Sao Thái Dương đã dựa trên những phương thức cổ truyền xa xưa của ông cha và kết hợp với dây chuyền hiện đại để cho ra đời kem đánh răng dược liệu Thái Dương với thành phần là chiết xuất cây lược vàng và nano bạc. Sản phẩm có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ làm sạch khoang miệng, loại bỏ thức ăn thừa, giúp hơi thở thơm tho, hỗ trợ sạch mảng bám, vết ố vàng trên răng, đồng thời hỗ trợ việc ngăn ngừa sâu răng, viêm lợi, nhiệt miệng, hồi miệng và làm cho hơi thở luôn thơm mát. Bác sĩ Hồng Hải chia sẻ thêm.
1: Thực ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta cần phải lưu ý, thứ nhất là nguồn gốc có được các cái cơ quan chức năng cấp phép hay không, có đầy đủ tính pháp lý của nó hay không. Thứ hai là có được sản xuất trên dây chuyền hiện đại không để đảm bảo chất lượng tốt không. Thứ ba là dược liệu đầu vào nó có đảm bảo sạch vệ sinh an toàn thực phẩm không. Khi đạt tới cả ba tiêu chí trên thì chúng ta thấy đó là chất lượng sản phẩm tốt. Kem dược liệu với sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Nano bạc thì với kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có cái tác dụng phòng ngừa trong cái tình trạng như là nhiệt miệng, hôi miệng, chảy máu chân răng.
0: Cùng với việc chải răng với kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị cũng có thể sử dụng thêm nước súc miệng Thái Dương hoặc nước súc miệng Valentine sau khi đánh răng để giúp chăm sóc răng miệng toàn diện hơn. Nước súc miệng giúp hạn chế vi khuẩn, làm thơm khoang miệng và giữ cho hơi thở luôn thơm mát. Khi sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương, quý vị sẽ không còn ngửi thấy mùi hôi trên bàn chải, mà thay vào đó là mùi thơm của dược liệu, và điều này cũng đồng nghĩa với việc miệng của bạn, hơi thở của bạn đã thơm tho. Bên cạnh đó, điều quan trọng là bạn phải thường xuyên đến gặp nha sĩ của mình. Bằng cách đó, họ có thể kiểm tra tiến trình và cung cấp cho bạn dịch vụ làm sạch răng chuyên nghiệp. Điều này cũng sẽ giúp xác định nguyên nhân gây ra hơi thở có mùi của bạn. Và đến đây, chuyên mục xin phép được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương giúp ngừa mảng bám gây bệnh nha chu và hỗ trợ khử mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin, quý vị có thể liên hệ tới số hotline 1800 1799.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn
4: đúng không ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Các biên tập viên Bích Ngọc và Đức Hưng tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong khung giờ của chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1.
8: Hãy cùng chúng tôi cập nhật thông tin đời sống mỗi ngày, những vấn đề đang được dư luận quan tâm trong chương trình hôm nay.
9: Tôi mong muốn tất cả các thông tin liên quan tới suất ăn bán trú cho các con được niêm yết đầy đủ.
10: Con ăn ở trường hàng ngày nên tôi rất là muốn quan tâm là vấn đề về thực phẩm của con có bảo đảm an toàn không, được lấy từ đâu, đơn vị nào cung cấp.
7: Công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh.
11: Ban đầu chúng tôi dự định dùng nó như một biện pháp ứng phó khẩn cấp cho những người có dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Tuy nhiên, mọi người đã bắt đầu sử dụng nó thường xuyên và việc sử dụng theo cách đó tự nó đã trở thành một biện pháp phòng ngừa.
12: Buồng làm mát gây sốt tại Nhật Bản giữa đợt nắng nóng cực đoan.
7: Chuyên mục niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình là câu chuyện người Sơn La đi du lịch Sơn La.
8: Trước tiên chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế nổi bật.
7: Trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Đà Nẵng đón hơn 850.000 lượt khách đến tham quan lưu trú, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước. Riêng lượng khách lưu trú ước đạt hơn 275.000 lượt, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng và cảng hàng không Chu Lai cũng đón 810 chuyến bay, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo thông tin từ các nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu, Đà Nẵng đứng vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng điểm đến trong nước được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất dịp Quốc khánh năm nay.
8: Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, thị trường tài chính ghi nhận cuộc đua tăng lãi suất huy động giữa các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân. Tâm điểm của đợt điều chỉnh này thuộc về Sacombank với bước đi tăng mạnh từ 0,4 đến 0,5 điểm phần trăm cho hầu hết các kỳ hạn gửi tiền trực tuyến. Theo biểu niêm yết chính thức, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 6 đến 11 tháng tại đây đã tăng lên mức 7,1% một năm, với các kỳ hạn trung hạn từ 12 đến 18 tháng, mức lãi suất mới chạm ngưỡng 7,3 đến 7,5% một năm. Các chuyên gia dự báo áp lực tăng chi phí đầu vào này sẽ buộc các ngân hàng phải kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản trong những tháng cuối năm nhằm cân đối biên lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro nợ xấu.
7: Nhằm bảo đảm kinh phí cho các xã biên giới thực hiện kịp thời chế độ cho học sinh nội trú trong năm học mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên vừa giao bổ sung gần 50 tỷ đồng cho 10 xã biên giới để thực hiện chính sách theo nghị định số 188 của Chính phủ. Toàn bộ nguồn kinh phí cấp bổ sung cho 10 xã biên giới lần này được sử dụng từ nguồn chi giáo dục đào tạo và dạy nghề và chi bảo đảm xã hội đã giao dự toán đầu năm theo quy định.
8: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai hôm nay cho biết trong quá trình khai quật lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Ân Thạnh, xã Vạn Đức, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kỳ vật trong các phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin. Tại mộ số 14 khu C hàng 2, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ phát hiện một chiếc lược nhựa có khắc dòng chữ Đức Thắng. Dù chưa có thêm thông tin về họ tên đầy đủ, quê quán hay đơn vị công tác, dòng chữ trên chiếc lược được xác định là một manh mối quan trọng để cơ quan chức năng tiếp tục tra cứu hồ sơ, tìm kiếm đồng đội, thân nhân và nhân chứng có liên quan.
7: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ diễn ra từ ngày 12 đến 13 tháng 9 này. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm nay sẽ diễn ra tại trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở trung tâm New Delhi, địa điểm từng tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20 năm 2023. Theo Hội đồng thành phố New Delhi, 41 tuyến đường chính được lựa chọn và chia thành 14 khu vực. Mỗi khu vực có một cán bộ trực tiếp phụ trách. Các đội hiện trường tiến hành kiểm tra hàng ngày, tập trung vệ sinh đường phố, sửa chữa cơ sở tầng và cải tạo cảnh quan. Bên cạnh việc cải thiện diện mạo đô thị, New Delhi muốn đưa không khí của sự kiện đến gần hơn với người dân thông qua hàng loạt chương trình văn hóa. Bộ Ngoại giao Ấn Độ đang phối hợp với chính quyền thành phố tạo thêm những điểm nhấn mang dấu ấn của khối như biểu tượng BRICS, tranh tường, các bảng hoa và không gian nghệ thuật.
8: Bỉ tái khẳng định lập trường không đồng tình với đề xuất sử dụng khối tài sản của Nga đang bị phong tỏa tại Liên minh châu EU để hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Tuyên bố được đưa ra sau khi sáng kiến này được một nhóm quốc gia thành viên khơi lại tại cuộc họp Ngoại trưởng EU ở Wicklow, Iceland vào cuối tháng 8 vừa qua. Trong đó, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hà Lan và Ba Lan cho rằng nhu cầu ngân sách của Kiev đang rất cấp bách và gói vay 90 tỷ euro mà khối thống nhất hồi tháng 12 năm ngoái sẽ không đủ đáp ứng.
7: Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di rời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Đây được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực cân bằng. Theo thông báo của chính phủ Hàn Quốc, việc di rời sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm nay, Thủ tướng Han Song-suk khẳng định Sejong là một biểu tượng và trục trung tâm trong chiến lược phát triển quốc gia cân bằng. Chính phủ Hàn Quốc dự kiến cũng sẽ xây dựng văn phòng tổng thống tại Sejong vào tháng 8 năm 2029 để đặt trung tâm hành chính, đồng thời nỗ lực hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng tòa nhà quốc hội tại Sejong vào năm 2030.
8: Chúng tôi vừa điểm một số thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Nguyễn Kiên để cập nhật tình hình thời tiết các vùng miền trên cả nước.
13: Dự báo chiều và đêm nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đề phòng lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sơn dốc và ngập úng tại các vùng trũng thấp. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ thời tiết thuận lợi hơn, về cơ bản là khô ráo. Như nơi có nắng nóng và ban ngày sẽ có cảm giác oi bức hơn khi nhiệt độ về đêm vẫn dao động trong khoảng 25 đến 28 độ. Trên biển thì bão số 5 đã ra khỏi biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, duy trì vận tốc khoảng 10 đến 15 km/h hướng vào khu vực đất liền phía đông nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và tan dần. Do ảnh hưởng của bão, thì vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông tiếp tục có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Riêng khu vực gần tâm bão đi qua vẫn ghi nhận sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3 đến 5 mét, gây ra tình trạng biển động mạnh.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
16: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
16: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
18: Ông Sang ơi.
19: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
18: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
19: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
18: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dòng chảy sự kiện.
5: Dòng chảy sự kiện.
7: Thưa quý vị và các bạn, ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm cho các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý là lần này yêu cầu không chỉ dừng ở chuyện bữa ăn phải an toàn, nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh phải được tăng quyền tham gia giám sát, còn trách nhiệm của nhà trường, cơ quan quản lý và người đứng đầu phải được xác định rõ hơn. Từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn cho tới hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh đều được đặt trong yêu cầu công khai, minh bạch.
8: Nhưng công khai thế nào để phụ huynh thực sự giám sát được, trao quyền cho phụ huynh ra sao để họ có thể lên tiếng khi có bất thường mà không trở thành những thanh tra an toàn thực phẩm bất đắc dĩ? Và quan trọng nhất, nếu có một bữa ăn có vấn đề, ai phải chịu trách nhiệm? Đây là những vấn đề biên tập viên Thúy Nga trao đổi trong dòng chảy sự kiện hôm nay với hai vị khách mời là tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng Giám đốc Học viện Thành Công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Xin cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Vâng, thưa hai vị khách mời, tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và thưa hai vị khách mời, vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Trước hết thì xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
21: Vâng. Thực ra thì vấn đề bữa ăn học đường mà trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu, nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn hoặc là chưa thật đặt cái niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái

0: này ngay trước thềm năm học mới ạ?
1: Theo tôi ấy, thì cái câu chuyện về bữa ăn học đường thì nó không chỉ đơn thuần là một cái dịch vụ ăn uống trong trường học, mà ở đây ấy, thì nó là một cái phần của cái câu chuyện giáo dục và chăm sóc trẻ em. Một học sinh ăn bán trú thì ăn hàng trăm bữa tại nhà trường, chứ không chỉ đơn thuần là một cái bữa trưa thông thường. Thì ở cái góc độ tâm lý thì chúng ta thấy rằng là cái câu chuyện ở đây nó không nằm ở cái câu chuyện là chỉ an toàn hay không, mà nó ở cái khía cạnh đầu tiên, đó chính là cái niềm tin vào nhà trường, niềm tin vào xã hội. Phụ huynh thì không đứng ở trong bếp mỗi ngày mà họ trao con cho nhà trường và dựa trên cái niềm tin. Và muốn duy trì cái niềm tin đó thì chúng ta cần phải có một cái hệ thống để phụ huynh có thể kiểm chứng được và được thông báo tới hàng ngày. Và vì thế thì tôi cho rằng cái tinh thần mới của cái chỉ thị 33 rất là đáng chú ý, chuyển từ cái việc là trao một cái niềm tin bằng một cái việc là chúng ta có thể kiểm chứng được, và từ trách nhiệm chung chung thì sang một cái trách nhiệm là có cái địa chỉ, có cái người chịu trách nhiệm rất là rõ ràng trong cái việc an toàn cho con này.
0: Vâng ạ, và nhìn lại trước đây thì chúng ta thấy là có một giai đoạn các cái bữa ăn học đường thì cũng liên tục có những vấn đề mà khiến dư luận là hết sức là quan tâm và lo lắng rồi cả bức xúc nữa. Và trước khi tiếp tục trao đổi thì mời quý vị cùng nghe ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Tạ Thị Thu Thủy, Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm, Đại học Mở Hà Nội ạ.
2: Có hai nhiệm vụ, một là giám sát, bởi vì đối với những cái bếp lớn như vậy ấy, thì anh phải đặt vấn đề với một cơ quan giám sát thường xuyên, giám sát cái nơi cung cấp thực phẩm. Thứ hai là kiểm tra định kỳ hoặc là bất thường về an toàn thực phẩm đối với bếp ăn.
3: Chúng ta phải có một cái quy trình về vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường được tuân thủ hết sức ngặt nghèo, và chúng ta phải có những cán bộ rất chuyên trách để kiểm soát và thực hiện chính xác cái quy trình vệ sinh an toàn, kiểm soát các cái nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến thực phẩm, quy trình bảo quản và phân phối thực phẩm đến cái nơi tiêu dùng.
0: Vâng ạ, những ý kiến vừa rồi cho thấy là với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên, và rõ ràng là cái việc giám sát thì hết sức là được quan tâm. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn thì mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự đảm bảo an toàn ạ?
4: Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp, và sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh cũng rất khó để kiểm tra. Đấy, tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng là với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng. Và đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy. Chứ còn có vì nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì và hành lang pháp lý đầy đủ, thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ, thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
0: Vâng ạ. Và câu chuyện này thì tiến sĩ Vũ Việt Anh cũng nhắc đến rằng là khi mà con cái vào trường học thì các bậc phụ huynh đã trao niềm tin cho nhà trường rồi. Vậy thì bây giờ thì cái niềm tin đấy đặt vào bữa ăn thì cần phải được như thế nào nữa để cho nó đủ ạ?
1: Cái niềm tin á, thì nó phải dựa trên những cái gì mà chúng ta nhìn thấy được, đúng không ạ? Cũng gọi là nhìn rồi sờ thấy được, đúng không ạ? Thế thì khi mà cái câu chuyện niềm tin ở đây nó không chỉ đơn giản là cái việc là hàng ngày chúng ta công bố cái thực đơn hay là công bố cái hình ảnh, mà ở đây chúng ta cần phải có một cái cơ chế giám sát liên tục. Chúng ta có thể đối chiếu, có căn cứ để so sánh, và đặc biệt là cái niềm tin đấy nó phải có cái tính liên tục và công khai.

0: có một cái kênh phản hồi để thực sự là biết là ai là cái người mà nhận được thông tin, bao giờ thì tôi được trả lời những cái thắc mắc của tôi. Và cái minh bạch ấy thì nó không chỉ đơn giản là đưa ra nhiều những cái hình ảnh, dữ liệu, những cái hóa đơn đó, mà cái câu chuyện minh bạch ở đây phải giúp cho phụ huynh hiểu được cái chuyện gì nó đang diễn ra, đang xảy ra ở trong nhà trường một cách rất là rõ ràng.
1: Và qua chương trình thì chúng tôi cũng ghi nhận được nhiều ý kiến phụ huynh mong muốn được giám sát, rồi biết được những cái chất lượng rồi độ đảm bảo của bữa ăn học đường như thế nào. Trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời các vị khách mời và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến sau.
2: Tôi mong muốn là khi tất cả các thông tin liên quan tới suất ăn bán trú cho các con được niêm yết đầy đủ, như hôm nay là các con ăn món gì, định lượng ra sao, có đáp ứng đủ dinh dưỡng cho các con không. Tiếp đến là cái đồng tiền đóng góp suất ăn cho các con ấy là phải được sử dụng đúng mục đích, tương xứng với giá trị và cha mẹ có thể dễ dàng kiểm soát.
3: Con ăn ở trường hàng ngày nên tôi rất là muốn quan tâm là vấn đề về thực phẩm của con có bảo đảm an toàn không, được lấy từ đâu, đơn vị nào cung cấp.
4: Thì thực đơn và định lượng phải được cập nhật. Và cái tiếp theo đó là cái hình ảnh thực tế của từng khay ăn thực phẩm của các cháu sẽ được chuyển qua ứng dụng về từng phụ huynh để các phụ huynh biết được là con em mình hôm nay được ăn món gì và có đầy đủ dinh dưỡng và định lượng như theo thực đơn không.
1: Vâng ạ, phụ huynh thì luôn luôn lo lắng và cái chuyện là chọn nhà cung cấp nào để đảm bảo cũng hết sức quan trọng ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được bữa ăn nó tốt hơn ạ, cũng như là cái chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
5: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã sự ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi từ nơi chế biến đem ra chế biến, ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để có một khâu nào đấy sơ xuất, để kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng phải là vấn đề an toàn thực phẩm cũng vẫn là đã được nhận đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào? Tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em, và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, và chứ nó không xảy ra ở một khâu bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, thì ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi đấy, ai cũng lo cho con mình đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng về nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
1: Vâng ạ, và gần đây thì thành phố Hà Nội đã có một cái phần mềm gọi là Hà Nội Check để đặt hướng tiếp cận đáng chú ý là dùng dữ liệu để quản lý bữa ăn học đường. Vậy tiến sĩ Vũ Việt Anh, thì công nghệ giúp chúng ta kiểm soát bữa ăn học đường thì liệu có thể thay thế được việc kiểm tra trực tiếp không ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là cái công nghệ thì nó chỉ là công cụ, chứ nó không thể thay thế được hoàn toàn con người. Ví dụ như là trong cái công nghệ thì chúng ta có thể nhìn thấy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng không thể biết được rằng là cái trách nhiệm này nó thuộc về ai, và các cái hành động can thiệp khi mà thấy có những cái bất thường thì chắc chắn là phải là cái con người mà trực tiếp can thiệp, trực tiếp xử lý. Thế nên là ở đây thì tôi thấy được cái vai trò của công nghệ thì nó có thể làm được ba cái chức năng rất là tốt, đó là nhìn thấy, truy xuất được và cảnh báo được các cái vấn đề khi mà phát hiện ra những cái con số thống kê mà nó bất thường. Đấy, còn con người thì chắc chắn là phải có một cái chức năng thứ tư rất là quan trọng, đó là chịu trách nhiệm mà và có những cái hành động xử lý ngay lập tức để mà giải quyết cái vấn đề, và đặc biệt là có một cái lòng trắc ẩn để coi được những cái suất ăn, coi được những cái học sinh như là những cái đứa con, như là những cái bữa cơm gia đình. Thì như vậy là cái máy móc nó không thể thay thế được cái sự đồng cảm và cái lòng trắc ẩn đấy được.
1: Vâng ạ. Như vậy thì công nghệ có thể giúp nhìn thấy, truy xuất và cảnh cáo, nhưng mà cuối cùng thì cũng không thể thay thế được con người, đúng không ạ? Con người vẫn phải là chủ thể của kiểm tra và hành động. Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì rất nhiều chủ thể có thể được nhắc tới như là nhà cung cấp, nhà trường, cơ quan quản lý, ngành y tế. Nhưng cuối cùng phụ huynh chỉ muốn biết một điều là ai sẽ chịu trách nhiệm trong cái việc mà để xảy ra những cái rủi ro từ bữa ăn học đường ạ. Và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào để vừa rõ người rõ việc, vừa không biến thành quy trách nhiệm một cách máy móc ạ?
5: Vâng, tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến của tiến sĩ Vũ Việt Anh nói là cái đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống với lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm của nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra, khi không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Thế, ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Đấy. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Đấy, nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu bắt ăn trưa, các cháu ăn trưa ở nhà trường rồi, thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà phụ huynh sẽ yên tâm.
1: Vâng. Còn với tiến sĩ Vũ Việt Anh thì theo ông làm thế nào để phân định được trách nhiệm nó rõ ràng hơn khi mà có những vụ việc xảy ra?
0: Ở đây thì chúng ta cũng đều nắm rất là rõ là cái chỉ thị 33 thì phải yêu cầu hoàn thiện quản lý theo phương châm là rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả. Đúng không ạ? Thế thì ở đây cái rõ trách nhiệm thì không có nghĩa là mọi sự cố thì mặc nhiên là quy hết về cho hiệu trưởng. Nhưng mà cái người đứng đầu thì phải chịu trách nhiệm về cái việc mà thiết lập và vận hành cái hệ thống đó. Khi mà mình đã là lãnh đạo thì mình giao việc cho từng cái nhiệm vụ phân công cho ai, thì mình phải có được cái cơ chế là kiểm tra, giám sát để cái quy trình đó nó diễn ra một cách

0: là đúng với cả quy trình và đúng với cả cái trách nhiệm, chứ không thể nào mà chúng ta là cứ là giao việc xong rồi chúng ta bỏ mặc. Thế nên là như lúc trước tôi cũng có cái chia sẻ về cái bản đồ trách nhiệm ấy, chúng ta chia ra rất rõ từng cái quy trình và trách nhiệm của ai đến đâu thì phải chịu cái trách nhiệm đến đó. Thế còn ngày nay thì nó lại phát sinh một cái vấn đề rất lớn nữa, đó là khi mà chúng ta tái thiết lập các cái điểm trường ấy, thì bây giờ một cái người hiệu trưởng mà phải giám sát đến ba bốn cái
1: Đúng rồi.
0: điểm trường khác
1: Cái trách
0: thì
1: nhiệm rất là
0: trách
1: lớn, đúng
0: nhiệm nó cực kỳ cao,
1: không?
0: và vì vậy cũng không thể đủ cái thời gian để mà mình chạy đi giám sát được tất cả các điểm trường. Thế thì lúc này ngoài cái câu chuyện là công nghệ thì nó cần phải đòi hỏi cái quy trình quản lý nó rất là rõ ràng và chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát nó phải liên tục và thường xuyên.
1: Vâng ạ. Và một ý kiến khác thì cũng nhấn mạnh đến yêu cầu là hiện nay thì chúng ta đang ba bộ quản một lĩnh vực đấy là an toàn thực phẩm, thì nên thu gọn đầu mối như thế nào và quy định rõ trách nhiệm. Thì liên quan đến câu chuyện này thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị An, nguyên Ủy viên Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cũng đã cho ý kiến như sau. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Phải thu gọn đầu mối và trao cho họ quyền lực, trao cho họ trách nhiệm. Nếu xảy ra là anh chịu trách nhiệm. Đương nhiên là đối với học sinh giờ học này, thì nó có hai cái đầu mối là chịu trách nhiệm kiểm soát an toàn thực phẩm thì nó khác, nhưng cái đầu mối mà đi mua sản phẩm để ký hợp đồng thì nhà trường phải chịu trách nhiệm, hiệu trưởng chứ không phải ai khác. Cái đầu mối để kiểm soát thực phẩm thì chỉ một đầu mối thôi, trao cho cái người đấy, cái cơ quan ấy, có thể họ lấy một người bên là bác sĩ là dự phòng là hóa thực phẩm vân vân thì họ có trách nhiệm, nhưng chỉ một đầu mối thôi. Và nếu đến ba bốn đầu mối thế này không thể kiểm điểm ai được cả.
1: Vâng ạ, rất là khó khi mà có những quy định mà hiện nay chắc là chúng ta sẽ phải thay đổi ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nghĩ sao về điều này?
3: Tôi thì tôi nghĩ thế này ạ, đúng là như là bà Bùi Thị An vừa nói, để nó nhiều đầu mối quá thì rất khoát là rất khó cho công tác kiểm tra và hay là quy kết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra sự việc rồi thì chắc chắn là không ai muốn để một cái tình trạng cha chung không ai khóc, mà tôi vẫn nghĩ rằng là quy trách nhiệm về cho người đứng đầu nhà trường, bởi vì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Tôi nói điều này rất nhiều đồng đội với tôi thì tôi xin nói tôi cũng đã từng làm hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm trước xã hội tất cả mọi xảy ra ở trường mình. Nhưng câu chuyện ở chỗ anh chịu trách nhiệm không có nghĩa anh đã có tội. Lý do là vì sao? Tôi đã ký đầu cung cấp với một đơn vị rất đầy đủ chứng tín pháp lý, tôi đã ký đơn, cái cơ quan chế biến cho tôi cũng là một cái nhà nấu ăn cũng rất là đầy đủ về hồ sơ pháp lý. Thế thì tôi cũng chỉ biết dựa vào hồ sơ pháp lý để nhìn rằng ông này bán rau sạch, ông này bán thịt sạch và ông này nấu ăn ngon và nấu ăn sạch. Chứ còn sau đó xảy ra thì lúc đó phải tìm lại từng khâu. Đấy. Và nếu như bây giờ rơi vào khâu nào đó, tôi lấy ví dụ rơi vào khâu từ cái nhà trồng rau mà anh trồng không sạch mà anh bảo sạch thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước ông hiệu trưởng cái nhà trường mà nơi tôi đang gửi gắm niềm tin vào ông. Chứ còn hiệu trưởng bảo là đứng ra chịu trách nhiệm không có nghĩa là đã là chịu tội. Đấy. Còn ông ký sai thì ông chịu thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nên quy trách nhiệm về một người, về một đầu mối, và tôi vẫn nghĩ rằng trách nhiệm chính vẫn phải là hiệu trưởng. Xảy ra ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn của một trường nào đấy thì hiệu trưởng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước xã hội, giải quyết đến cùng, tìm ra đến cùng nguyên nhân và người chịu tội trước xã hội. Đấy. Chứ còn không thể đừng nói là cha chung không ai khóc, và hiệu trưởng lúc ấy đừng nghĩ là cái việc này không phải tại tôi. Đấy. Đấy. Còn câu chuyện khi mà hiệu trưởng chỉ ra được nó xảy ra tại khâu nào thì lúc đó sẽ kiểm tra khâu đó và khâu đó chịu trách nhiệm trước xã hội về tính pháp luật pháp lý của cái cơ đơn vị đấy.
1: Và rõ ràng là mắt xích nào trong cái chuỗi cung cấp thức ăn đó mà để xảy ra vi phạm thì người đứng đầu của bộ phận đó phải chịu trách nhiệm cụ thể trong cả một cái chuỗi mà cung cấp thực phẩm cho nhà trường, đúng không ạ? Vâng ạ. Và bước vào năm học mới 2026-2027 thì hai vị khách mời cũng mong muốn là phụ huynh rồi xã hội sẽ nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thế nào trong bữa ăn của con em mình.
0: Ở đây thì chúng ta cũng thấy là bản thân tôi thôi cũng là một cái phụ huynh của ba cái người con. Vì vậy thì bước vào năm học tôi cũng rất là mong muốn biết được rằng là tôi không chỉ nhìn thấy một cái khay cơm nó thật đẹp mà tôi cần nhìn thấy một cái hệ thống và kiểm tra giám sát nó thực sự đáng là tin cậy. Và tôi cũng mong rằng là chỉ cần mở cái điện thoại ra thôi thì chúng tôi biết được ngay là con của tôi hôm nay ăn gì, thực phẩm nó đến từ đâu và các cái khẩu phần ăn dinh dưỡng nó đảm bảo như thế nào.

0: Và tôi cũng mong là khi mà có một cái thắc mắc nào đó thì ngay lập tức phải có được cái người nhận, người phản hồi, chứ không chỉ là một cái câu trả lời vô cảm là nhà trường đã ghi nhận. Và tôi cũng mong muốn là cái việc kiểm tra nó không chỉ diễn ra khi mà có sự cố, mà nó cần phải được là có các cái cơ chế cảnh báo sớm để mà chúng ta có cái xử lý trước khi những cái sự việc đau lòng nó xảy ra. Và tôi cũng rất là muốn là bản thân các con cũng cần phải độc lập, tự lập, có thể có được những cái thắc mắc, có được những câu hỏi về cái bữa ăn nó liên quan đến cái chính cái sức khỏe của chính mình. Và đôi khi thì chúng ta cũng lại bỏ quên mất rằng là nhiều khi về chúng ta chỉ hỏi điểm số của con thôi, mà chúng ta không hỏi con là hôm nay con ăn có ngon không, con có bỏ bữa không, có món nào con không thích không, hay là có mùi gì lạ hay không. Thế thì cái đấy cũng là cái điều mà tôi nghĩ rằng là phụ huynh rất là cần phải quan tâm. Đó, thế thì cái bữa ăn học đường nó không chỉ là câu chuyện an toàn đủ dinh dưỡng, mà nó cần với phù hợp với cả cái tâm lý lứa tuổi, để cái bữa ăn thực sự là một cái bữa ăn mà nó cung cấp được năng lượng, được dinh dưỡng, được cái tương lai mà nâng tầm của Việt Nam như chúng ta vẫn hay quảng cáo.
1: Thế tôi nghĩ rằng là như tiến sĩ Vũ Việt Anh vừa nói đấy, tôi nghĩ rằng là với tư cách của ngành giáo dục thì tôi rất mong là chúng tôi sẽ được gặp nhiều những phụ huynh thông thái, cùng với chúng tôi để quản lý bữa ăn làm sao nó tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Và tuy nhiên với năm học 2026-27 này thì có một cái điểm rất lớn của ngành giáo dục chúng tôi, đó là sự sắp xếp lại cái tổ chức của các nhà trường, nó có những điểm liên trường, thậm chí một trường bây giờ là 2-3 điểm trường. Thế thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng có yên tâm. Đồng thời với cái việc sắp xếp lại các hệ thống trường này thì nhà nước ta lại ra cái chỉ thị 33, chắc chắn rằng việc sắp xếp lại điểm trường này không làm thay đổi, thậm chí kém đi cái chất lượng cũng như khẩu phần bữa ăn của các cháu, mà tôi nghĩ rằng nó phải tốt hơn. Bởi vì công tác quản lý của nhà trường vẫn thế, mỗi một chi trường là có một người đứng đầu, và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng. Vì một hiệu trưởng mà có 3 chi chẳng hạn, thì mỗi một chi là cái người đứng đầu đó chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng, và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con, gửi là gửi vàng thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học.
2: Vâng ạ. Bữa ăn học đường hết sức quan trọng, và chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái công việc giám sát hay là minh bạch rồi rõ trách nhiệm thì sẽ giúp cho bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên vụ trưởng vụ Khoa giáo Trung ương, và tiến sĩ Vũ Việt Anh, Tổng giám đốc Học viện Thành công, đã có những trao đổi rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay. Và một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện bàn nội dung công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. Trước khi đến với các nội dung khác là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã

0: có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055. Người thì...

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, khi những đợt nắng nóng trên 40 độ C ngày càng gây áp lực lên sức khỏe người lao động tại Nhật Bản, nhiều doanh nghiệp đang phải tìm những cách thích nghi mới để hạn chế nguy cơ sốc nhiệt. Tại một nhà máy tái chế lốp xe ở tỉnh Ibaraki, một buồng làm mát chỉ 9 độ C, vốn được thiết kế cho tình huống khẩn cấp, nay đã trở thành nơi công nhân chủ động tìm đến nhiều lần trong ngày để hạ nhiệt và phòng ngừa rủi ro ngay trong ca làm việc.
1: Giữa một nhà máy tái chế lốp xe ở tỉnh Ibaraki, nhiệt độ có những lúc vượt quá 40 độ C. Công việc nặng nhọc cộng với sức nóng kéo dài khiến nguy cơ sốc nhiệt trở thành mối đe dọa thường trực đối với người lao động. Và khi cảm thấy cơ thể bắt đầu quá nóng, những công nhân ở đây có một nơi đặc biệt để tìm đến, đó là một buồng lạnh chỉ khoảng 9 độ C. Thiết bị có tên là Doheemon Box, đủ rộng để một người trưởng thành bước vào, ngồi nghỉ trong vài phút và nhanh chóng hạ nhiệt toàn thân. Với công nhân Atsushi Komatsu, đó không đơn thuần là một nơi để tìm cảm giác mát mẻ. Anh tìm đến căn phòng này khi nhận thấy cái nóng đã bắt đầu ảnh hưởng tới khả năng làm việc.
2: Trời trở nên rất nóng và tôi bắt đầu mất tập trung, vì vậy tôi quyết định bước vào trong đó. Chỉ cần có một nơi mát mẻ ngay gần đó thôi đã giúp môi trường làm việc trở nên dễ chịu hơn nhiều.
1: Thiết bị Doheemon Box do công ty Chusco Lakayama phát triển và được đưa ra thị trường từ tháng 4 vừa qua. Điểm khác biệt của thiết bị là thay vì chỉ làm mát một phần cơ thể, người lao động có thể bước hoàn toàn vào bên trong để hạ nhiệt nhanh chóng. Kể từ khi sản phẩm ra mắt, đã có hơn 300 chiếc được bán ra. Nhu cầu này xuất hiện trong bối cảnh nắng nóng ngày càng trở thành một thách thức lớn tại Nhật Bản. Theo Cơ quan Quản lý Thảm họa và Cứu hỏa Nhật Bản, chỉ riêng trong tháng 7 đã có hơn 41.000 người bị sốc nhiệt trên cả nước. Tại nhà máy Kurosawa Sangyo, vấn đề này không hề xa lạ. Năm ngoái, khoảng 4 công nhân tại đây đã bị sốc nhiệt ở mức độ nhẹ. Ban đầu, nhà máy lắp đặt buồng lạnh với mục đích sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, khi người lao động bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sốc nhiệt. Nhưng sau đó, cách sử dụng thiết bị đã thay đổi. Thay vì chờ đến lúc cơ thể có dấu hiệu bất thường, công nhân bắt đầu chủ động vào buồng lạnh để hạ nhiệt trong ca làm việc. Một thiết bị vốn dành cho ứng phó khẩn cấp, vì thế dần trở thành biện pháp phòng ngừa. Anh Takaki Kurosawa, quản lý nhà máy Kurosawa Sangyo cho biết.
2: Ban đầu chúng tôi dự định dùng nó như một biện pháp ứng phó khẩn cấp cho những người có dấu hiệu sớm của sốc nhiệt. Tuy nhiên, mọi người đã bắt đầu sử dụng nó thường xuyên và việc sử dụng theo cách đó tự nó đã trở thành một biện pháp phòng ngừa.

0: 対策になっております。
1: Năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, nhà máy cho biết chưa ghi nhận trường hợp sốc nhiệt nào. Dữ liệu này chưa đủ để khẳng định buồng lạnh là nguyên nhân duy nhất tạo ra sự khác biệt. Tuy nhiên, việc công nhân chủ động sử dụng thiết bị nhiều lần trong ngày cho thấy một thay đổi rõ rệt trong cách đối phó với nắng nóng, từ xử lý khi nguy cơ đã xuất hiện sang phòng ngừa từ trước. Và giải pháp này đang được tính tới cho nhiều môi trường khác. Công ty Chusco Lakayama cho biết, các buồng làm mát có thể được triển khai tại những sự kiện ngoài trời, sân golf và các địa điểm thể thao. Thiết bị cũng đã được đưa tới các trung tâm sơ tán tại tỉnh Kumamoto để hỗ trợ người dân trong điều kiện thời tiết nóng bức. Khi những ngày nhiệt độ vượt 40 độ C xuất hiện ngày càng nhiều, câu chuyện tại Ibaraki cho thấy chống nóng đang dần trở thành một phần của bài toán an toàn lao động. Ở đó, đôi khi biện pháp phòng ngừa chỉ bắt đầu bằng vài phút trong một căn phòng 9 độ C, đủ để người lao động hạ nhiệt, lấy lại sự tập trung và tiếp tục công việc an toàn hơn.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những bộ váy áo rực rỡ xuống phố, tiếng khen, tiếng hát hòa trong âm thanh chợ phiên, những lễ hội nối dài từ vùng biên đến cao nguyên. Nhiều người dân ở Sơn La đã chọn đi du lịch ngay trên quê hương mình để rồi nhận ra những vùng đất thân thuộc vẫn còn bao điều mới mẻ để khám phá. Phóng sự của phóng viên Thanh Thúy, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Một chợ phiên vùng cao, người mua, người bán ríu rít chuyện trò. Tiếng khèn, tiếng hát, hòa cùng tiếng cười. Những bộ váy áo rực rỡ thấp thoáng giữa dòng người. Nhưng những người đang háo hức khám phá không chỉ có du khách từ nơi khác đến. Họ là những người Sơn La. Gia đình chị Cầm Thị Bích Thủy ở tổ 12 phường Tô Hiệu cùng 12 thành viên trong xóm làm một tour chợ phiên ngay trong tỉnh. Từ Mũi Nọi đến Pha Đin rồi Co Mạ, mỗi ngày một điểm đến, mỗi chợ một sắc màu. Rất nhiều điều mới mẻ và thực sự hấp dẫn.
6: Mỗi chợ phiên thì tôi thấy là nó mang nhiều cái bản sắc khác nhau. Có chợ thì là mang cái bản sắc của người dân tộc Thái nhiều hơn. Có chợ thì lại mang bản sắc của dân tộc Mông. Và mỗi chợ nó một đặc sản riêng. Mỗi dân tộc nó cũng khác nhau. Và thật sự là rất là phong phú, đa dạng. Nếu không đi thì chúng tôi cũng không thể biết được.
5: Nếu nhóm bạn của chị Cầm Thị Bích Thủy chọn một hành trình qua các phiên chợ vùng cao, thì gia đình anh Bùi Văn Tân ở xã Mai Sơn lại dành chọn cho Mộc Châu.
7: Tôi sẽ cho con tôi trải nghiệm và tìm hiểu các dân tộc, không gian văn hóa, cho các con tôi làm gốm sứ đồng bào dân tộc Thái Mường Chanh, hay xem các trò chơi tỏ mã lệ và cùng chụp ảnh ở vườn hồng Tân Lập và các trang trại bò sữa nữa.
5: Và Mộc Châu không phải là điểm đến duy nhất. Ở Ngọc Chiến, mùa quả gọi du khách về với bản làng. Ở Lóng Sập, không khí lễ hội vùng biên mang theo sắc màu văn hóa và nhịp sống của đồng bào nơi biên giới. Rồi những phiên chợ vùng cao ở Mùi Nọi, Co Mạ, Pha Đin nối tiếp nhau. Mỗi nơi một âm thanh, một hương vị, một câu chuyện. Còn ở Mộc Châu, những không gian văn hóa nghệ thuật và trải nghiệm cộng đồng đang mở ra một bức tranh Sơn La nhiều màu sắc. Một Sơn La quen mà lạ, bởi đó là những vùng đất, bản làng ngay trong chính tỉnh mình. Lạ bởi trong mỗi mùa lễ hội, mỗi phiên chợ, mỗi hoạt động cộng đồng, những giá trị văn hóa lại được đánh thức theo một cách mới. Ở Pha Đin, Lầu Trung Anh, 24 tuổi, người Mông ở xã Bình Thuận, đang góp một phần nhỏ vào hành trình khám phá ấy. Cách Pha Đin Top hơn 10 km, Trung Anh cùng anh em họ hàng dựng một ngôi nhà gỗ 5 gian, mở gian hàng ẩm thực mang đậm văn hóa Mông. Gà đen bản địa, lợn bản, mèn mén, óc đậu, rau rừng, cùng trải nghiệm xay ngô bằng cối đá. Những món ăn và sinh hoạt truyền thống đang được đưa đến gần hơn với du khách.
8: Nó cũng mang ý nghĩa rất là lớn trên đỉnh đèo Pha Đin nhé. Bởi vì mình vẫn giữ được cái phong tục ngày xưa của các cụ. Với lại mình mang được cái nét văn hóa truyền thống của mình để ra cho mọi người, mọi dân tộc đều đến trải nghiệm và thưởng thức. Đa số là người ta đến đây người ta cũng chỉ thích thưởng thức cái món mèn mén với ốc đậu.

0: Không dừng lại ở một mùa lễ hội, Trung Anh đang tính toán để những trải nghiệm văn hóa Mông trở thành sản phẩm, được duy trì lâu dài và được nhiều người biết đến hơn.
1: Em muốn mang cái nét, với muốn giữ lại cái nét văn hóa của các cụ ngày xưa. Sắp tới này em sẽ làm phở trắng, em sẽ đi tham khảo mô hình bên chợ Bắc Hà. Em nghĩ là nếu mà được một nồi thắng cố ở đây, nó sẽ rất là sôi động và nó sẽ thu hút được rất là nhiều mọi người đến thưởng thức món ăn của dân tộc ấy.
0: Từ một gian hàng nhỏ bên cung đường Pha Đin, những món ăn, tập quán sinh hoạt của cha ông đang được biến thành trải nghiệm để du khách tìm đến. Và đó cũng là cách người dân trở thành chủ thể của văn hóa, chủ thể của sản phẩm du lịch ngay trên quê hương mình.
2: Thưa quý vị, khi văn hóa được đánh thức từ bản làng, từ cộng đồng và từ những người đang gìn giữ di sản, mỗi phiên chợ, mỗi lễ hội sẽ trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo và ấn tượng. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc cuộc sống 365 hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đức Hưng, Bích Ngọc tổ chức sản xuất, kỹ thuật viên Tại Tre, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
4: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
5: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
4: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
5: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
4: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
5: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
4: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: chuyên mục tư vấn sức khỏe đường hô hấp. Xin kính chào quý thính giả, cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chuyên mục tư vấn sức khỏe bệnh đường hô hấp mãn tính. Thưa quý vị, qua số tổng đài 1800 0055, chúng tôi nhận được câu hỏi của thính giả ở Ninh Bình như sau. Bố em được chẩn đoán viêm phế quản mãn tính được 10 năm nay. Em nghe bác sĩ nói bệnh này không chữa khỏi hoàn toàn, mà bệnh thường diễn biến âm thầm, gây ra những biến chứng nguy hiểm. Em xin hỏi những biến chứng nguy hiểm của viêm phế quản là gì, thưa bác sĩ?
1: Và ngay sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
2: Bệnh viêm phế quản mãn tính ở những giai đoạn sau thì hình nó nặng nề hơn nhiều. Người ta sẽ có những biến chứng, ví dụ khó thở dần lên, trở thành các bệnh viêm phế quản tắc nghẽn, hoặc là biến chứng thành bệnh khí phế thũng. Mà thậm chí có những cái bệnh lý mà người ta tưởng rằng đấy chỉ là bệnh viêm phế quản mãn tính không thôi, nhưng ẩn sau đó nó là những bệnh lý ác tính đường thở, ví dụ như ung thư phổi. Tại sao lại như vậy? Bởi vì cái niêm mạc đường thở của người đó đã bị hư hại như tôi nói ban đầu. Trong y học nó gọi là bị dị sản hoặc loạn sản, tức là phát triển không đồng đều nữa, nó phát triển không bình thường nữa. Thế cho nên là với bệnh viêm phổi mãn tính tưởng rằng là chỉ ho khạc không thôi, nhưng diễn biến của nó là lâu dài, âm thầm và nó là nền tảng cho một số bệnh lý khác.
0: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng những biến chứng của viêm phế quản mãn tính là rất nguy hiểm. Khi gặp các triệu chứng của bệnh viêm phế quản như ho, khạc đờm dai dẳng, quý vị nên đến các bệnh viện chuyên khoa để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị. Bảo khí khang hỗ trợ điều trị

0: và phòng bệnh viêm phế quản mãn tính với liều lượng ngày 4 đến 6 viên chia 2 lần trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng Bảo Khí Khang liên tục từ 3 đến 6 tháng để có kết quả tốt nhất.
1: Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp thảo dược tự nhiên cùng các chất bổ sung có tác dụng giảm các triệu chứng như giảm ho, giảm khó thở và giúp dễ khạc đờm, giảm tần suất của đợt cấp và biến chứng trong bệnh hen suyễn, bệnh viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng cường sức khỏe đường hô hấp, khắc phục các yếu tố nguy cơ mắc các biến chứng nặng hơn như phổi tắc nghẽn mãn tính. Khí phế thũng là hiện tượng stress oxy hóa.
0: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055, xin nhắc lại 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bệnh bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp Bảo Khí Khang 120 viên, sử dụng trong 1 tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hô hấp mãn tính. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm ho, khó thở.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa, bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Ủa? Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
8: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: Từ bình minh châu thổ
1: đến đêm trường đảo xa,
0: từ cao nguyên núi đá
1: đến duyên hải rộng rãi,
0: từ đô thị phát triển
1: đến nông thôn chuyển mình,
0: từ thế giới sôi động
1: đến Việt Nam yên bình.
0: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
1: thời sự,
0: kinh tế,
1: nông nghiệp,
0: văn hóa xã hội,
1: pháp luật,
0: thể thao,
1: quốc tế. Nghe VOV1
0: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.

0: là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết đùn đẩy, làm việc cầm chừng. Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Nội vụ yêu cầu kiểm tra toàn bộ các trường hợp đã nghỉ việc do sắp xếp bộ máy, làm rõ trách nhiệm và khắc phục kịp thời nếu phát hiện sai sót. Quảng Ninh trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẵn sàng tổ chức hội nghị thượng đỉnh mới

0: với Tổng thống Nga Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Liên Hợp Quốc lần đầu tiên thừa nhận thế giới khó đạt mục tiêu giữ nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng nay tại Nhà Quốc hội, Hà Nội. Hội nghị kết nối đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và mở rộng tới cấp cơ sở với hơn 35.000 điểm cầu với sự tham dự của hơn 3.700.000 đại biểu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Lương Cường, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phản ánh của nhóm phóng viên Nguyễn Hằng và Phương Thoa.
1: Tại hội nghị, các đại biểu nghe quán triệt 6 chuyên đề, tập trung làm rõ nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, đồng thời làm sâu sắc các nội dung theo từng lĩnh vực. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, điểm mới nổi bật của chỉ thị 07 là bổ sung nội dung phương pháp Hồ Chí Minh, tạo cầu nối giữa nhận thức và hành động, từ đạo đức và hiệu quả công việc. Chuyển từ học điều đúng sang học cách làm đúng, từ noi gương sang vận dụng phát triển sáng tạo.
2: Việc quán triệt tổ chức thực hiện chỉ thị số 07 phải là một bước chuyển thực sự về phương pháp hành động và năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta. Bộ Chính trị đã phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong chỉ thị, đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm, hoàn thành việc quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện trong tháng 9 năm 2026.
1: Trình bày về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết thông tin, đây là lần đầu tiên công tác tư tưởng của Đảng được xác lập ở tầm một chiến lược tổng thể dài hạn trên cả không gian thực và không gian số, ở trong nước và ngoài nước, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống, trở thành nguồn lực nội sinh của phát triển. Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh 5 yêu cầu lớn trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 24, trong đó phải tạo chuyển biến về trách nhiệm hành động, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, tạo được môi trường và thể chế để người muốn làm có thể làm, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, lấy sản phẩm, kết quả và hiệu quả thực thi làm thước đo chủ yếu.
3: Để cụ thể hóa và triển khai Nghị quyết 24, Ban Bí thư sẽ ban hành quy định cụ thể, tiêu chí, trình tự đề xuất, thẩm định, phê duyệt, giám sát thực thi, cơ chế giao quyền, quản trị rủi ro, đánh giá kết quả, các hình thức tôn vinh, trọng dụng và biện pháp bảo vệ cán bộ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo.
1: Thông tin về chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, Nghị quyết xác định 4 quan điểm, chỉ đạo và 3 mục tiêu thể hiện rõ sự phát triển về nhận thức và tư duy của Đảng đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài phù hợp với tình hình mới.
4: Nghị quyết 23 vừa chăm lo tốt hơn đời sống, quyền lợi và lợi ích chính đáng của hơn 6,5 triệu đồng bào Việt Nam ở khắp năm châu, vừa phát huy mạnh mẽ hơn trí tuệ, nguồn lực, tình cảm và khát vọng cống hiến của kiều bào, qua đó củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc, kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại, có phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên tới.
1: Trình bày chuyên đề những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm phát triển vùng và tổ chức lại không gian phát triển quốc gia.
5: Phát triển hài hòa giữa hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội, hạ tầng số, dữ liệu, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng bộ với hạ tầng y tế, văn hóa, giáo dục, thể thao. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông hiện đại, đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các vùng, địa phương và các trung tâm kinh tế lớn.
1: Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thông tin về những nội dung trọng tâm cốt lõi Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, với 5 quan điểm mang tính đột phá, đồng thời đưa ra mục tiêu đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch

0: đạt 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ, hình thành ba cực tăng trưởng du lịch là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Đến năm 2045, du lịch đóng góp trực tiếp từ 14 đến 15% GDP, đón 70 triệu lượt khách quốc tế, thuộc nhóm 30 quốc gia có năng lực cạnh tranh du lịch hàng đầu thế giới, là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang đậm bản sắc du lịch văn hóa Việt Nam. Nghị quyết cũng nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp đồng bộ, trọng tâm.
1: Kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt 5 nghị quyết và 1 chỉ thị của Bộ Chính trị vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, công tác cán bộ là khâu quyết định đưa các văn kiện vào cuộc sống, phải đánh giá cán bộ bằng kết quả công việc, trọng dụng người dám làm, có sản phẩm thực chất và thay thế những người né tránh đùn đẩy làm việc cầm chừng. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị thống nhất nhận thức, nắm vững điểm mới và mối quan hệ hữu cơ giữa 6 văn kiện. Quán triệt đúng từng văn kiện, kết nối đúng, tổ chức thực hiện đồng bộ, tạo sức mạnh tổng hợp, thống nhất.
3: Các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung. Việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm. Việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn. Đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất, mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát. Làm tốt một nhiệm vụ có thể đồng thời góp phần thực hiện nhiều văn kiện, tạo ra hiệu quả cộng hưởng, khắc phục chồng chéo và phân tán nguồn lực. Mỗi nhiệm vụ phải rõ mục tiêu, một đầu mối chịu trách nhiệm, thẩm quyền, nguồn lực, thời hạn, sản phẩm, dữ liệu kiểm chứng, chuyển từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả. Không lấy văn bản hội nghị thay cho chuyển biến thực tế, lợi ích quốc gia của dân tộc, lợi ích chính đáng của nhân dân là tiêu chuẩn cao nhất.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan sửa quy định chồng chéo, lấp khoảng trống pháp lý cản trở đổi mới, liên kết vùng, phát triển du lịch, thu hút nhân tài, phát huy nguồn lực.
3: Việc mới khó, chưa có tiền lệ, phải thí điểm có kiểm soát, rõ mục tiêu, phạm vi, thời hạn, nguồn lực, giới hạn rủi ro, giám sát trách nhiệm theo chu trình thử nghiệm. Đánh giá, hoàn thiện, nhân rộng và được luật hóa. Trong phân cấp, thí điểm, đổi mới, phải bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, nhưng bảo vệ không có nghĩa là miễn trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực là để đổi mới đúng hướng, không làm tê liệt sáng tạo. Cơ chế bảo vệ phải bao quát được các khâu tham mưu, thẩm định, quyết định, tổ chức thực hiện, bảo vệ đúng người, đúng việc, xử lý nghiêm người vụ lợi, né tránh, cố ý trì hoãn hoặc cản trở đổi mới thuộc thẩm quyền của mình. Thời gian là nguồn lực phát triển không thể tái tạo, chậm thể chế hóa, chậm quyết định, chậm tháo gỡ điểm nghẽn là tăng chi phí, mất cơ hội. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải được xử lý từ sớm.
2: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, cán bộ là nhân tố quyết định, phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan địa phương phải xác định việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền, nguồn lực. Phải để người dám nghĩ dám làm, có sản phẩm thực chất, được ghi nhận, bảo vệ trọng dụng. Người né tránh đùn đẩy, làm việc cầm chừng, phải được sàng lọc thay thế. Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm, chủ động, sắc bén, thuyết phục hiệu quả. Kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, ngăn chặn suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, từ sớm, từ cơ sở. Đây là công việc của toàn Đảng. Trước hết là cấp ủy người đứng đầu, không khoán trắng cho cơ quan chuyên trách. Cùng với đó, truyền thông chính sách phải kịp thời, chính xác, dễ hiểu, tăng giải thích, đối thoại, lắng nghe, tạo đồng thuận bằng sự thật lý lẽ, kết quả thực tiễn. Đồng thời, phải coi không gian mạng là địa bàn trọng yếu của công tác tư tưởng và là kênh lắng nghe nhân dân. Trong mỗi vấn đề lớn, phải có đầu mối cung cấp thông tin xử lý từ sớm, chú trọng giúp thế hệ trẻ nhận diện, kiểm chứng, tự bảo vệ trước thông tin sai lệch, thao túng tâm lý, cảm xúc. Không để bức xúc thực tế và khoảng trống thông tin làm xói mòn niềm tin. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, cả 6 văn kiện cùng hướng tới nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong gương mẫu, dám chịu trách nhiệm, quản trị thông suốt, tổ chức lại không gian phát triển, đưa du lịch thành động lực tăng trưởng, phát huy mọi nguồn lực dân tộc. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kế hoạch 1, biện pháp 10, quyết tâm 20, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn.

0: thuyết phục và hiệu quả. Lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, coi không gian số là mặt trận trọng yếu liên quan trực tiếp đến an ninh tư tưởng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích.
1: Gian này ở một cái thế đồng bộ và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay thì chúng ta thấy là Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
0: Một trong những nội dung có tác động trực tiếp và mạnh đến thực tiễn là Nghị quyết 25 chuyển mạnh trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư. Nghị quyết xóa bỏ quan niệm cho rằng công tác tư tưởng là việc riêng của cơ quan tuyên giáo hay cấp tỉnh trung ương mà khẳng định đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị. Để hiện thực hóa định hướng này, nghị quyết đưa ra những quy định cụ thể mang tính bắt buộc, đó là quy định rõ 100% cấp xã phải có lực lượng làm công tác tư tưởng cán bộ chuyên trách, phân công rõ một ủy viên ban thường vụ cấp ủy trực tiếp phụ trách, đưa công tác tư tưởng trở thành nội dung bắt buộc trong sinh hoạt chi bộ, đồng thời duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền với nhân dân, phấn đấu 100% kiến nghị phản ánh chính đáng của người dân được tiếp nhận xử lý ngay ở cơ sở, không để tích tụ thành điểm nóng. Điểm đột phá của Nghị quyết 25 là việc kiên quyết khắc phục tình trạng làm tư tưởng hình thức, nghị quyết trên giấy. Đảng xác định mức độ hài lòng, niềm tin của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo cao nhất để đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng cũng như năng lực của cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Hàng năm, cấp ủy không chỉ kiểm điểm trên báo cáo mà phải rà soát công khai, giải quyết dứt điểm danh mục khó, việc tồn đọng, các vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thì nghị quyết số 25 đã lấy việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, thể hiện bằng trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc thực tế.
2: Chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành là phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm, đem lại ích quốc lợi dân, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn.
0: Thực hiện nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, các cơ quan báo chí chủ lực vừa là vũ khí sắc bén trong đấu tranh tư tưởng, vừa là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị xã hội, tạo động lực phát triển đất nước trong tình hình mới. Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Vũ Việt Trang cho rằng,
3: công tác tư tưởng của các cái cơ quan báo chí trong thời điểm hiện nay thì tập trung thứ nhất là chúng ta cũng để giúp cho toàn hệ thống chính trị hiểu được những cái bối cảnh của tình hình mới, cơ hội đặt ra cho đất nước và cần phải làm tốt hơn nữa công tác truyền thông chính sách. Tôi cho rằng đây là một cái nhiệm vụ hết sức là quan trọng. Bất cứ một cái thời kỳ nào mà làm tốt được công tác tư tưởng thì cách mạng cũng sẽ đi đến thắng lợi nó nhanh hơn, vẻ vang hơn.
0: Thưa quý vị, Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới ra đời không chỉ giải quyết những bài toán cấp bách trước mắt về an ninh tư tưởng, an ninh mạng, mà còn hướng tới tầm nhìn xa hơn đến năm 2045 với mục tiêu để công tác tư tưởng thành năng lực nội sinh của Đảng và cả dân tộc. Với bước chuyển mình căn bản từ tư duy đến hành động, Nghị quyết 25 được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo đồng thuận xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
4: Chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ phải kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, giữ mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
5: Bức tranh kinh tế xã hội 8 tháng qua cho thấy tăng trưởng đối mặt với nhiều áp lực nhưng vẫn duy trì các điểm sáng vĩ mô. Thu ngân sách nhà nước 8 tháng ước đạt 2,03 triệu tỷ đồng, miễn giảm gia hạn 209.000 tỷ đồng tiền thuế phí cho người dân và doanh nghiệp. Giải ngân vốn đầu tư công 8 tháng đạt 49% kế hoạch, vốn FDI đăng ký 8 tháng đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ, tăng 55%, xuất khẩu đạt 770 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh kết quả tích cực, nền kinh

0: tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều áp lực như tăng trưởng, sức mua thực tế chưa cao, chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng cao hơn doanh thu, tiếp cận vốn và lãi suất cho vay vẫn là rào cản lớn, thu ngân sách 8 tháng có dấu hiệu chậm lại, vẫn còn 6 bộ cơ quan giải ngân đầu tư công dưới 10%. Hệ thống ngân hàng tiếp tục phải đối mặt với áp lực thanh khoản, nhất là khi tín dụng thường tăng nhanh vào cuối năm, tỷ giá tiếp tục chịu sức ép điều chỉnh từ bên ngoài. Về công tác phòng chống thiên tai, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết.
1: Cuối năm nay, theo dự báo, thì El Nino sẽ diễn biến rất phức tạp và dự kiến thì còn khoảng từ 3 đến 5 cơn bão. Chính vì vậy mà công tác phòng chống, dự báo, cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả hết sức là nặng nề trong cuối năm nay. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới thì Bộ cũng đã sẵn sàng cùng với các địa phương ứng phó với các hình thái thiên tai xảy ra, lũ ống, lũ quét, sạt lở, sụt lún, hạn hán, xâm nhập mặn rồi rét đậm rét hại cuối năm.
0: Vào tháng 9 sẽ hoàn thiện phương án đổi mới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, Bộ sẽ rà soát kịp thời sửa đổi các quy chế về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, quy chế tuyển sinh để sẵn sàng áp dụng cho năm học mới. Việc sắp xếp các trường lớp các địa phương đã giảm trên 50% số đầu mối cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông. Quá trình tinh gọn đã dôi dư khoảng 32.000 cán bộ quản lý và khoảng 11.000 nhân viên trường học. Hiện tại 107 trên tổng số 108 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các vùng biên giới đã hoàn thành các hạng mục xây dựng, sẵn sàng tổ chức khai giảng cho năm học mới. Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 sẽ được tổ chức trong 60 phút và được kết nối toàn quốc. Kết luận phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả tích cực về kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng của năm 2026. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ
2: để bảo đảm sáu rõ và quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu đề ra, chủ động điều hành giá cả các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu để kiểm soát lạm phát, tăng cường quản lý giá cả và có những cái biện pháp kiểm soát chặt chẽ về giá năng lượng, rồi là giá các dịch vụ mà nhà nước quản lý. Và đề nghị Bộ Tài chính là rà soát và đánh giá về các cái biện pháp điều hành giá cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu là chúng ta phải kiểm soát mục tiêu lạm phát và giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô. Trong cái mục tiêu điều hành năm nay cũng như năm tới, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, kể cả kế hoạch năm 2027.
0: Thủ tướng cũng đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế xử lý dứt điểm các văn bản nợ ban hành, cần tích hợp các nội dung hướng dẫn, mỗi luật, nghị quyết chỉ ban hành một nghị định quy định chi tiết. Nhấn mạnh tập trung rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng và từng quý, Thủ tướng đề nghị chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn tại các bộ ngành địa phương là động lực tăng trưởng theo nghị quyết số 168 và 169 của Chính phủ, tiếp tục chính sách về miễn giảm gia hạn thuế, phí, lệ phí, cải cách quy trình hoàn thuế VAT, đơn giản hóa thủ tục hải quan và chống chuyển giá. Thủ tướng cũng đề nghị đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
2: Ngân hàng nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động, linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá và tập trung tín dụng vào những cái lĩnh vực ưu tiên, các cái dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các cái lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng, xác định ngưỡng cảnh báo và chủ động sử dụng các công cụ thuộc thẩm quyền để phát huy tối đa hiệu quả chính sách, giữ ổn định thanh khoản. Mục tiêu là giảm lãi suất cho vay đối với nền kinh tế để tăng cái tính thanh khoản cho nền kinh tế. Các tổ chức tín dụng tiếp tục tăng cường hợp tác với các quỹ đầu tư, các định chế tài chính nhằm đa dạng hóa các nguồn vốn cho doanh nghiệp.
0: Thủ tướng đề nghị khẩn trương trình ban hành dự thảo nghị định của Chính phủ nhằm tích hợp các cơ chế hướng dẫn, đặc biệt là cơ chế chi đầu tư và chi thường xuyên, lưu ý hướng dẫn rõ đối với các dự án đang đầu tư dở dang và các dự án đầu tư mới theo nghị quyết của Quốc hội, nghị định của Chính phủ, xây dựng và trình ban hành chương trình kế hoạch hành động về phát triển vùng và tổ chức không gian quốc gia trong giai đoạn mới. Thủ tướng cũng chỉ đạo theo dõi sát giá năng lượng, đảm bảo nguồn cung điện cho sản xuất và sinh hoạt, khẩn trương hoàn thiện phương án hệ thống phân phối xăng dầu, khôi phục hoạt động của các nhà máy sản xuất xăng sinh học, đẩy nhanh tiến độ các dự án điện, dầu khí trọng điểm. Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng, xây dựng cơ chế điều phối nguồn nguyên vật liệu xây dựng liên vùng liên tỉnh cho các dự án quan trọng quốc gia, đảm bảo tiến độ cảng hàng không quốc tế Long Thành, các tuyến cao tốc vành đai Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án phục vụ APEC, dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, hoàn thiện về quy chuẩn tiêu chuẩn kỹ thuật đối với đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, trình ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho giai đoạn 2026-2030, rà soát quy định về an toàn giao thông tại thông tư 38 và nghị định 168. Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, xử lý dứt điểm các hồ sơ mộ liệt sĩ, lấy mẫu hài cốt chưa được xác định thông tin, tổ chức khai giảng khánh thành các trường phổ thông liên cấp nội trú các xã biên giới đất liền giai đoạn 1 và khởi công đợt 2 theo tiến độ, đảm bảo cung ứng đủ sách giáo khoa, nhất là vùng sâu vùng xa, đồng thời tăng cường phòng chống dịch bệnh, thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân.
3: Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
4: Phiên họp tháng 9 được tổ chức thành hai đợt, kéo dài gần 6 ngày, xem xét hơn 40 nội dung. Đây là phiên họp cao điểm về lập pháp, đồng thời là bước chuẩn bị trực tiếp rất quan trọng cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị tập trung 3 yêu cầu lớn về công tác lập pháp, phải đạt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu. Phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31 trong tổng số 41 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, khối lượng rất lớn, thời gian rất gấp, nhưng không vì tiến độ mà hạ chuẩn chất lượng. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành lĩnh vực, không tạo thêm thủ tục chi phí, không để khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan thẩm tra phải phát huy cao nhất tính độc lập, chủ động, phản biện và trách nhiệm, không chỉ nêu vấn đề mà phải đề xuất phương án xử lý. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung thảo luận những vấn đề lớn, những nội dung còn ý kiến khác nhau, những điểm có thể tạo ra chuyển biến thực chất.
5: Khi xem xét chương trình lập pháp 2027, thì tôi đề nghị lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên những vấn đề cần thiết, những điểm nghẽn thể chế và những lĩnh vực mới cần hoàn thiện pháp lý để thúc đẩy phát triển. Đăng ký vào chương trình là cam kết về trách nhiệm. Cơ quan nào đề xuất dự án xác định thời điểm trình thì phải chủ động chuẩn bị, bảo đảm tiến độ và chất lượng, khắc phục tình trạng đăng ký nhiều nhưng sau đó xin lùi, xin rút làm ảnh hưởng chương trình chung.
4: Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ kiểm điểm nghiêm túc các bộ ngành đăng ký rồi lại xin hoãn hoặc rút, gây ảnh hưởng chương trình chung. Do đó phải quyết liệt, quyết tâm thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn, ách tắc để đất nước phát triển trong điều kiện mới với mục tiêu tăng trưởng hai con số.
3: Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, các dự án luật liên quan đến trẻ em, người khuyết tật, khám bệnh, chữa bệnh, dược, dân số và tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phóng viên Đỗ Minh thông tin.
6: Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật chứng khoán tập trung vào 3 nhóm nội dung lớn: đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, hồ sơ và thủ tục hành chính, bổ sung cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hay còn gọi là sandbox, hoàn thiện hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử, ứng dụng công nghệ mới và hoạt động của các tổ chức cá nhân trên thị trường chứng khoán. Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính cơ bản tán thành định hướng sửa đổi luật, song đề nghị cắt giảm tiền kiểm phải gắn với công tác hậu kiểm, giám sát và bảo vệ nhà đầu tư, không hạ thấp tiêu chuẩn an toàn thị trường. Các quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, giao dịch điện tử và công nghệ mới cần kiểm soát chặt rủi ro, bảo đảm an toàn hệ thống, khả năng lưu vết, truy xuất dữ liệu và trách nhiệm của các bên. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi nêu rõ:
7: Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, nghiên cứu các vấn đề nhằm bảo đảm yêu cầu phát triển của thị trường bền vững, lành mạnh, trong đó có mô hình tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán trên cơ sở tổng kết thực tiễn, đánh giá hiệu quả quản trị chi phí, đầu mối, điều hành, hạ tầng công nghệ và yêu cầu hội nhập. Các đề xuất có phạm vi chính sách lớn chỉ bổ sung trong lần sửa đổi này khi đã được đánh giá tác động đầy đủ, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.
6: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá kỳ họp đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm chất lượng, tiến độ, ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu rút kinh nghiệm tình trạng một số hồ sơ, tài liệu gửi sát thời điểm thẩm tra, thảo luận. Đối với kỳ họp thứ hai, dự kiến có 60 nội dung, các cơ quan phải chuẩn bị từ sớm kỹ lưỡng, kiên quyết khắc phục tình trạng chậm hồ sơ, tài liệu, đặc biệt cần khẩn trương lấy ý kiến nhân dân đối với dự án luật đất đai và luật hình sự.
5: Có 7 cái dự án luật đã thảo luận ở cái kỳ họp không thường lệ này, đặc biệt phải xin ý kiến nhân dân đối với hai luật là luật đất đai và luật hình sự. Tôi đề nghị chính phủ qua hệ thống VNID của Bộ Công an.

0: rồi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc, rồi cổng thông tin điện tử của chính phủ là làm sao khẩn trương là để mà xin ý kiến nhân dân. Trước đây mình xin ý kiến là sửa đổi một số điều của Hiến pháp 2013 là tổng hợp rất là nhanh, ý kiến rất là phong phú.
1: Trưa nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Pháp đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại nước ta.
2: Đánh giá hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, văn hóa, giao lưu nhân dân và hợp tác nghị viện tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp, duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo việc Quốc hội Việt Nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam Pháp, khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Nghị viện Pháp để tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hợp tác hai nước nói chung và các doanh nghiệp, nhà đầu tư Pháp vào Việt Nam nói riêng. Đại sứ Oliver Prochek khẳng định, dù trên bất kỳ cương vị nào trong thời gian tới sẽ tiếp tục dành tình cảm và sự quan tâm đối với Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc củng cố tình hữu nghị và đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại sứ Oliver Prochek tiếp tục gặt hái nhiều thành công trên cương vị công tác mới. Mong Đại sứ tiếp tục là người bạn thân thiết của Việt Nam, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp đạt các kết quả mới.
1: Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Chân Sích và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và Phu Nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 9 này. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức nước ta từ ngày mai đến ngày 6 tháng 9. Nhân dịp này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức về ý nghĩa của chuyến thăm và triển vọng hợp tác giữa hai nước.
3: Xin chào Đại sứ ạ. Thưa Đại sứ, xin Đại sứ chia sẻ về mục đích, ý nghĩa và những kỳ vọng chính trong chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Myanmar.
4: Đây là lần đầu tiên Tổng thống Min Aung Hlaing tới thăm Việt Nam kể từ khi Myanmar hoàn tất tổng cử và thành lập phủ mới vào tháng 4 năm 2026. Đồng thời là chuyến thăm cấp cao nhất giữa hai nước từ năm 2019. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ củng cố tin cậy chính trị và mở rộng hợp tác song phương, mà còn khẳng định vai trò chủ động có trách nhiệm của Việt Nam cùng ASEAN hỗ trợ Myanmar vì hòa bình, định và phát triển bền vững. Tôi tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, tạo động lực mới, đưa quan hệ đối tác, hợp tác toàn diện Việt Nam-Myanmar ngày càng đi vào chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.
3: Dạ vâng ạ, vượt qua nhiều thăng trầm lịch sử thì hợp tác Việt Nam-Myanmar đã khẳng định được sức sống rất là bền bỉ. Vậy nhìn lại giai đoạn vừa qua thì đâu là những điểm tựa vững chắc nhất và trong thời gian tới hai nước cần tập trung khai thác những không gian hợp tác mới nào ạ, thưa Đại sứ?
4: Việt Nam và Myanmar chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Hai bên đã nâng cấp lên khuôn khổ đối tác, hợp tác toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Myanmar của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2017. Trước khi xảy ra biến động chính trị tại Myanmar năm 2021, hợp tác song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Thời gian qua, dù gặp nhiều thách thức, nhiều doanh nghiệp lớn của ta tại Myanmar như Viettel, Thaco, BIDV vẫn kiên trì bám trụ, thương mại song phương duy trì khoảng 500 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hai nước cũng luôn thể hiện tình đoàn kết lúc khó khăn. Ngay sau trận động đất năm 2025, Việt Nam đã kịp thời cử lực lượng cứu hộ cùng hàng hóa viện trợ hỗ trợ bạn. Quan hệ hai nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Hai bên cần tập trung vào bốn phương hướng hợp tác lớn. Một là tăng cường tin cậy chính trị. Hai là đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, nhất là nông nghiệp, viễn thông và sản xuất xe điện. Ba là mở rộng giao lưu nhân dân, du lịch và đường bay trực tiếp. Bốn là phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực quốc tế, nhất là tại ASEAN và tiểu vùng Mekong.
3: Dạ vâng ạ. Thưa Đại sứ, Myanmar đang trong quá trình tái thiết và tái hội nhập kinh tế. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, thị trường này đang mở ra những cơ hội vàng nào và đâu là những bài toán rủi ro cần lưu ý khi đầu tư tại đây ạ?
4: Về cơ hội, Myanmar là thị trường hơn 51 triệu dân với tài nguyên phong phú và nguồn lao động trẻ. Nhu cầu tái thiết cơ sở hạ tầng, hàng tiêu dùng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài sau biến động chính trị và thiên tai là rất lớn. Hơn nữa, hàng hóa Việt Nam rất được người tiêu dùng Myanmar ưa chuộng và chính phủ bạn luôn dành thiện cảm ưu tiên cho nhà đầu tư Việt Nam. Tuy nhiên, thách thức cũng không hề nhỏ. Các doanh nghiệp phải đối mặt với rủi ro về an ninh tại một số địa bàn, những hạn chế của nền kinh tế nội địa cùng các rào cản về thủ tục hành chính, chính sách nhập khẩu và thanh toán quốc tế. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ thời cơ nhưng phải khảo sát thật kỹ lưỡng, nắm chắc pháp lý để đảm bảo đầu tư an toàn và hiệu quả bền vững tại

0: Myanmar.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ ạ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tổng rà soát toàn bộ các trường hợp đã được giải quyết nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178 trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy. Việc rà soát nhằm thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vi phạm, sai sót trong quá trình giải quyết chính sách cho cán bộ công chức viên chức và người lao động nghỉ việc do sắp xếp bộ máy.
5: Theo Bộ Nội vụ, các bộ ngành địa phương phải chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách, bảo đảm đúng đối tượng, trình tự và thủ tục. Đáng chú ý, việc rà soát không chỉ dừng ở việc kiểm tra hồ sơ. Những đơn vị được nêu trong kết luận kiểm toán phải cung cấp đầy đủ thông tin, làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân trong việc xác định đối tượng và giải quyết chế độ. Với từng trường hợp báo cáo số 1212 của Kiểm toán Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền phải có ý kiến cụ thể. Trước đó, kết quả kiểm toán cho thấy hầu hết cơ quan đơn vị được kiểm toán đều phát sinh vi phạm sai sót. Có người 3 năm liên tiếp hoàn thành tốt nhiệm vụ nhưng vẫn được giải quyết nghỉ theo diện không đáp ứng yêu cầu. Người không trực tiếp chịu tác động của việc sắp xếp bộ máy vẫn được hưởng chính sách. Hồ sơ chưa đủ căn cứ nhưng vẫn được phê duyệt. Sai sót còn xảy ra trong tính toán chi trả. Một số đơn vị đưa ra khoản phụ cấp không đúng quy định vào tiền lương làm căn cứ. Tính thừa trợ cấp tìm việc, xác định sai thời gian hưởng hoặc thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Có người đã nghỉ hưu từ đầu tháng nhưng vẫn được trả lương của tháng đó. Có địa phương phát hiện chi sai đối tượng nhưng chưa thu hồi hết kinh phí. Kiểm toán nhà nước cảnh báo, những vi phạm này có nguy cơ gây thất thoát lãng phí lớn cho ngân sách. Kiến nghị rà soát tất cả các trường hợp chưa được kiểm toán chi tiết, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm để xử lý theo quy định. Bộ Nội vụ yêu cầu nếu phát hiện sai sót, các đơn vị phải báo cáo cụ thể, có phương án khắc phục kịp thời. Kết quả rà soát phải gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 15 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
4: Hôm nay, Ngân hàng Phát triển Châu Á và nước ta ký kết gói tài trợ trị giá gần 43 triệu đô la nhằm hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của người nông dân. Dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu sẽ tập trung tại các tỉnh Đồng Nai, Gia Lai và Quảng Ngãi, mang lại lợi ích trực tiếp cho gần 300.000 người. Dự án sẽ tăng diện tích đất canh tác được tưới với nguồn nước bảo đảm lên gần 22.000 ha, đồng thời mở rộng diện tích trồng cây có giá trị cao và đa dạng hóa cây trồng lên gần 11.400 ha. Xuất khẩu tại chỗ và cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp FDI tại nước ta đang mở ra thị trường lớn cho doanh nghiệp sản xuất trong nước, đồng thời tạo cơ hội tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế. Để biến dư địa này thành năng lực sản xuất và giá trị gia tăng thực sự, nhiều doanh nghiệp và chuyên gia đề xuất cần có chính sách thuế phù hợp, tạo thêm nguồn lực cho đầu tư công nghệ và mở rộng sản xuất. Phản ánh của phóng viên Phạm Hạnh.
6: Ông Vũ Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Việt Chuẩn cho biết khoảng 90% sản lượng của Công ty Cổ phần Việt Chuẩn được cung ứng trực tiếp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Hơn 10 năm áp dụng mô hình xuất khẩu tại chỗ này, sản lượng của doanh nghiệp tăng gấp 9 lần.
7: Tôi chỉ cung cấp khuôn hoặc là những chi tiết nhỏ. Thì hiện tại chúng tôi hướng tới việc cung cấp cả một cụm các linh kiện. Điều đó tạo nên những giá trị gia tăng rất lớn.
6: Để tiếp tục mở rộng quy mô, đầu tư tự động hóa và tham gia những công đoạn có giá trị cao hơn, doanh nghiệp cần liên tục tăng nguồn lực tái đầu tư. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ hiện hành, doanh nghiệp đề xuất xem xét cơ chế ưu đãi thuế tương tự xuất khẩu trực tiếp đối với sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất và cung ứng cho doanh nghiệp FDI. Qua đó khuyến khích doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Ông Nguyễn Trọng Thưởng, Tổng đốc Công ty Cổ phần Giải pháp Tự động hóa ETEK nhận định.
8: Các doanh nghiệp trong nước mà phục vụ làm được sản phẩm cho doanh nghiệp nước ngoài thì có hỗ trợ đặc biệt thuế, là gọi khái niệm xuất khẩu trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài thì đều xuất khẩu cả.
6: Cũng theo các chuyên gia, chính sách ưu đãi cần tập trung theo cụm sản xuất và chuỗi giá trị. Từ những ngành có lợi thế được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp lớn có điều kiện dẫn dắt doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng tham gia. Với mục tiêu nâng tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo lên khoảng 28% GDP vào năm 2030, vấn đề là hướng chính sách ưu đãi thuế vào những lĩnh vực có khả năng này, góp sức tạo thêm năng lực sản xuất, liên kết doanh nghiệp và giá trị gia tăng trong nước.
4: Thuế Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, tập trung tháo gỡ những vướng mắc về khai thuế, hóa đơn điện tử, hoàn thuế, chi phí, thuế đất và các khoản thu nhập.
5: Tại hội nghị, Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Sài Gòn Logistics phản ánh đã nộp 20 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, nhưng chuyển

0: nhầm cơ quan thuế. Sau khi điều chỉnh, doanh nghiệp vẫn nhận được hai thông báo phạt nộp chậm với số tiền hơn 600 triệu đồng và hơn 700 triệu đồng. Lãnh đạo thuế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng chuyên môn trực tiếp rà soát, doanh nghiệp sẽ bổ sung chứng từ. Trên cơ sở đó, cơ quan thuế tra soát điều chỉnh tiền chậm nộp trên hệ thống và giải quyết theo quy định. Công ty NDC An Khang cũng phản ánh vướng mắc khi thuế đất nông nghiệp do dữ liệu diện tích chưa được cập nhật sau khi bàn giao sổ hồng cho cư dân. Cơ quan thuế cho biết sẽ hoàn tất cập nhật trước ngày 20 tháng 9. Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý cụ thể. Những vấn đề phát sinh sẽ được tổng hợp để xây dựng hướng dẫn chung, hạn chế cách hiểu khác nhau. Trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn Minh Dung nhấn mạnh tinh thần của hội nghị là lắng nghe, giải đáp đúng trọng tâm, không trả lời chung chung. Các hồ sơ vướng mắc phải được ghi nhận và hướng dẫn giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất.
1: Tin vui cho thấy sự bứt phá của nước ta trong chuyển đổi số. Nước ta lần đầu tiên đồng thời lọt top 10 thế giới về tốc độ Internet di động và băng rộng cố định.
0: Theo bảng xếp hạng của Ookla, hãng đứng sau công cụ Speedtest, tốc độ tải xuống Internet di động trung vị tại Việt Nam trong tháng 7 vừa qua đạt hơn 205 Mbps mỗi giây, tăng gần 50 Mbps so với tháng trước. Nhờ đó Việt Nam tăng 10 bậc, từ vị trí thứ 20 lên thứ 10 thế giới. Với Internet băng rộng cố định, tốc độ tải trung bình đạt hơn 307 Mbps mỗi giây. Dù giảm nhẹ so với tháng trước, Việt Nam vẫn tăng một bậc lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Tốc độ Internet di động của Việt Nam hiện gần gấp đôi mức trung vị thế giới, còn mạng cố định cao gấp khoảng 2,4 lần. Cột mốc mới cho thấy năng lực kết nối của Việt Nam đang được cải thiện rõ rệt, tạo thêm nền tảng cho phát triển kinh tế số, dịch vụ số và xã hội số.
1: Chiều nay, thành phố Quảng Ninh khai trương 6 tuyến xe buýt miễn phí đưa đón học sinh đến trường. Đây là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai mô hình xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí. Phóng viên Trường Giang, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Khoảng 1.700 học sinh tại 14 trường trên địa bàn 3 phường, Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu sẽ sử dụng dịch vụ xe buýt điện miễn phí theo chương trình đưa đón của thành phố trong năm học này. 6 tuyến đầu tiên sẽ có 50 xe liên tục phục vụ học sinh từ ngày 5 tháng 9, hoạt động từ thứ 2 đến thứ 6, một số tuyến có lịch chạy vào thứ 7 theo thời gian biểu được công bố. Cù Thế Tùng, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Trọng Điểm, hào hứng.
3: Nhà em thì chỉ cách trường khoảng 1 km thôi, nhưng mà việc sử dụng phương tiện cá nhân như là xe đạp hay là xe đạp điện thì em thấy là trên đường rất nhiều ô tô và khi mình sử dụng thì có thể là xảy ra những cái mất an toàn giao thông. Vì vậy, khi mà biết những cái tuyến xe bus miễn phí cho học sinh thì em cảm thấy rất là tuyệt vời bởi vì không phải phụ thuộc vào bố mẹ nữa mà có thể đi học một cách thuận tiện nhất và thực sự là có lợi rất lớn đối với học sinh chúng em.
2: Hội đồng Nhân dân thành phố Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho học sinh 3 phường, kinh phí do ngân sách nhà nước đảm bảo, thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải. Ông Bùi Hồng Minh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Quảng Ninh cho biết.
4: Trong ngày mùng 4, chúng tôi sẽ hoàn thiện toàn bộ hệ thống nhà chờ, phần mềm, cài đặt app, phát thẻ cho các cháu học sinh. Và cái công tác quản lý đưa đón học sinh sẽ được thực hiện trên cái app phần mềm của đơn vị vận hành, có kết nối chia sẻ thông tin theo thời gian thực cho các cái bên như phụ huynh, giáo viên, cơ sở đào tạo rồi là các cơ quan quản lý.
1: Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định không gian mạng Internet không nằm ngoài pháp luật. Tất cả những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lợi dụng không gian mạng để vi phạm đều sẽ bị phát hiện xử lý. Phóng viên Phương Thoa thông tin chi tiết.
5: Trả lời báo chí liên quan đến một số vụ án được dư luận xã hội quan tâm, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, liên quan đến đối tượng Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can về 2 tội gồm vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhiều cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Bùi Xuân Huấn nhằm mục đích được cho các thông tin về các số lô đề có khả năng trúng cao. Tuy nhiên, khi không trúng, đòi tiền thì đối tượng không trả và chiếm đoạt. Trên cơ sở tố giác tội phạm thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra mở rộng. Liên quan đến đối tượng Lê Văn Phú, tức Phú Lê, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 13 bị can về 4 tội danh, gồm tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, tội phát hành, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ, thu nộp ngân sách nhà nước, tội lừa dối khách hàng và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bước đầu xác định, tổng tiền thuế gây thiệt hại cho nhà nước là hơn 6,4 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố 2 bị can, trong đó có Nguyễn Thị Hương, biệt danh là cô giáo Hương, cùng chồng về hành vi lừa dối khách hàng, thu lợi bất

0: chính khoảng hơn 11 tỷ đồng. Nhấn mạnh không gian mạng, mạng xã hội, bên cạnh những lợi ích thì đây là không gian nhiều thông tin xấu độc, không đúng sự thật. Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an khuyến nghị.
1: Chúng tôi kiến nghị là mỗi cá nhân khi tham gia trên mạng xã hội phải chuẩn bị cho mình cái lá chắn tự thân. Đấy, mình phải luôn luôn cảnh giác, thận trọng trước các thông tin trên mạng xã hội và những cái hình ảnh, thông tin mà liên quan đến người nổi tiếng trên mạng xã hội thì không đồng nghĩa với những giá trị thực. Cái thứ hai, Bộ Công an cũng khẳng định là không gian mạng thì không nằm ngoài pháp luật. Và tất cả những hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng hoặc lợi dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị phát hiện xử lý theo đúng quy định. Chúng tôi cũng rất mong muốn có sự tham gia của người dân trên mạng xã hội để chúng ta xây dựng cái mạng xã hội thực sự là an toàn, lành mạnh, văn minh.
2: Công an thành phố Đồng Nai đang giám sát Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, nghi phạm vụ án xảy ra vào rạng sáng nay tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong.
3: Đức Anh khai sau khi bị bạn gái 17 tuổi chia tay, đã nảy sinh ý định sát hại cô. Sau khi uống rượu, nghi phạm mang dao đến nhà bạn gái, trèo lên mái, cậy cửa giếng trời. Bị cha cô phát hiện yêu cầu rời đi, Đức Anh vẫn đe dọa. Người cha lập tức khóa cửa báo công an. Không vào được ngôi nhà, nghi phạm trèo sang căn nhà liền kề. Tại đây Đức Anh bị cáo buộc dùng dao tấn công chủ nhà, rồi tiếp tục tấn công người vợ cùng hai con nhỏ. Người vợ và hai cháu bé tử vong, người chồng bị thương nặng đang được cấp cứu. Nghi phạm khai không quen biết, không có mâu thuẫn với gia đình nạn nhân.
2: Sau gần 20 ngày xét xử, sáng nay Tòa Nhân dân TP.HCM tuyên án 227 bị cáo trong chuyên án VN10 được mở rộng điều tra từ vụ 4 nữ tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam. Hội đồng xét xử tuyên tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, trong đó Hà Danh Nậm được xác định là người cầm đầu liên quan đến việc mua bán gần 18kg ma túy.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Mỹ và Iran tiếp tục thực hiện các cuộc không kích dữ dội, làm dấy lên lo ngại xung đột leo thang trở lại ở khắp Trung Đông. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
6: Quân đội Mỹ cho biết đã tấn công các hệ thống phòng không, hệ thống radar, khí tài hàng hải, năng lực giải thủy lôi và các trạm thông tin liên lạc của Iran. Về phần mình, Iran tuyên bố tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Bahrain, Jordan, Kuwait và Iraq, đồng thời tuyên bố mục tiêu hiện nay là đẩy lùi lực lượng Mỹ ra khỏi mạng lưới căn cứ quân sự trên khắp Trung Đông. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf tuyên bố Iran sẽ không nhượng bộ.
7: Họ chắc chắn sẽ thực hiện những cuộc tấn công quân sự hạn chế hoặc các đợt tập kích chấp nhoáng nhằm làm suy yếu Iran. Hoặc họ có thể tìm cách ép buộc ta đầu hàng thông qua con đường ngoại giao. Chúng tôi đều hiểu rõ âm mưu này và nắm bắt chính xác bản chất của nó.
6: Sự bùng phát căng thẳng này đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc xung đột đã bước sang tháng thứ 7, gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Stefan Dujarric cho biết, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vô cùng lo ngại trước các báo cáo về thương vong của dân thường, trong đó có vụ tấn công vào một đám cưới ở Iran, đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.
7: Như chúng ta đã thấy, hiếm có quốc gia nào trong khu vực tránh khỏi tác động của sự leo thang căng thẳng này khi không phận và các tuyến đường hàng hải huyết mạch vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề.
2: Trong diễn biến mới nhất nhằm hạ nhiệt căng thẳng Nga và Ukraine, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa tuyên bố sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin khi các bên sẵn sàng đạt được một thỏa thuận để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
8: Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Ron Rashid tới Moscow và gặp các quan chức tình báo cấp cao của Nga. Các nguồn tin trước đó cho biết, phía Mỹ đã đề cập tới khả năng tổ chức một cuộc gặp cấp cao liên quan tới Tổng thống Trump, Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky. Quan hệ Nga-Mỹ gần đây cũng xuất hiện thêm các tín hiệu đối thoại. Tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính G20 vừa diễn ra tại Asheville, bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã gặp người đồng cấp Nga Anton Siluanov trong cuộc gặp song phương đầu tiên giữa hai bên. Ông Siluanov cho rằng Mỹ và Nga vẫn có thể xây dựng các quan hệ tài chính và kinh tế, đồng thời cho rằng lợi ích kinh tế chung có thể góp phần tạo điều kiện cho đối thoại chính trị. Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn muốn duy trì sức ép đối với Moscow. Bộ trưởng Scott Bessent nói rõ rằng Washington sẽ không nới lỏng các biện pháp trừng phạt kinh tế hay tiến tới các thỏa thuận mới với Nga cho tới khi cuộc xung đột tại Ukraine kết thúc.
2: Một tuần sau trận lũ quét nghiêm trọng, Nepal tiếp tục huy động nguồn lực tìm kiếm hàng nghìn người mất tích, đồng thời khẩn

0: trương khắc phục những lỗ hổng trong hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc. Phóng viên Lê Dũng theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
1: Theo cơ quan quản lý và giảm nhẹ rủi ro thiên tai quốc gia Nepal, tính đến 18 giờ ngày 2 tháng 9, số người thiệt mạng do thảm họa đã tăng lên 1.204 người, trong khi 4.216 người vẫn mất tích. Hoạt động cứu hộ hiện tập trung tại các đường hầm và công trình thủy điện dọc hệ thống sông Botekosi, Chisuli. Nhà chức trách hy vọng một số công nhân vẫn có thể sống sót tại những khu vực còn không khí, lương thực và nước uống. Các đội cứu hộ chuyên nghiệp của Ấn Độ, Trung Quốc và Mỹ đang phối hợp với lực lượng Nepal để tiếp cận những địa điểm này. Cơ quan chức năng dự kiến lắp đặt cảm biến địa chấn, camera giám sát và hệ thống liên lạc vệ tinh tại Timore, huyện Rasuwa gần biên giới Trung Quốc. Hệ thống này sẽ giúp duy trì hoạt động giám sát ngay cả khi mạng viễn thông thông thường bị gián đoạn, đồng thời cung cấp dữ liệu theo thời gian thực để cảnh báo sớm cho người dân ở khu vực hạ lưu. Ở phạm vi rộng hơn, chính phủ Nepal đang thúc đẩy vấn đề công bằng và bồi thường khí hậu sau thảm họa. Phát biểu trước Quốc hội ngày hôm qua, Thủ tướng Balen Rasa cho rằng các hiện tượng thiên tai cực đoan tại Himalaya ngày càng nghiêm trọng, trong khi Nepal đóng góp rất ít vào lượng phát thải toàn cầu nhưng lại chịu nhiều tác động và có năng lực thích ứng hạn chế. Chính phủ Nepal đã chính thức đề nghị quỹ ứng phó với tổn thất và thiệt hại, cơ chế tài chính khí hậu được thành lập trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc, cung cấp hỗ trợ khẩn cấp để khắc phục hậu quả sau trận lũ.
0: Liên Hợp Quốc vừa lần đầu tiên thừa nhận thế giới có nguy cơ không đạt được mục tiêu giữ cho nhiệt độ trái đất không vượt quá 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là mục tiêu quan trọng được nêu trong thỏa thuận khí hậu Paris vào năm 2015 nhằm hạn chế những tác động nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
2: Theo báo cáo mới nhất của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu hiện đã cao hơn khoảng 1,4 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo dự báo nhiệt độ sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C trong vài năm tới. Ngay cả trong kịch bản lạc quan, khi các quốc gia thực hiện những cam kết khí hậu tham vọng, nhiệt độ toàn cầu có thể vẫn tăng tới khoảng 1,8 độ C vào giữa thế kỷ trước khi giảm dần. Với các chính sách hiện nay, mức tăng có thể lên tới 2,6 độ C vào năm 2100. Giám đốc điều hành chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc Inger Andersen cho rằng việc vượt ngưỡng không đồng nghĩa với từ bỏ mục tiêu 1,5 độ C.
3: Hiện nay, nếu nhiệt độ toàn cầu tiếp tục duy trì trên mức 1,5 độ C, sẽ không có kết quả tốt nào. Vì vậy, chúng ta phải giữ vững các cam kết theo Hiệp định Paris, nỗ lực đưa mức tăng nhiệt trở lại dưới 1,5 độ C vào cuối thế kỷ này, đồng thời thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Ngay cả khi nhiệt độ vượt ngưỡng 1,5 độ C, cần khẳng định rõ rằng 1,5 độ C vẫn là mục tiêu mà chúng ta phải hướng tới. Tuy nhiên, từ nay, chúng ta cần tiếp cận vấn đề theo một cách khác, với mục tiêu đưa nhiệt độ trở lại từ mức cao hơn xuống dưới ngưỡng mức này.
2: Các nhà khoa học nhấn mạnh, mức độ và thời gian nhiệt độ vượt ngưỡng càng thấp thì thiệt hại càng được hạn chế. Theo báo cáo, cứ chậm trễ thêm 5 năm trong việc cắt giảm phát thải có thể khiến mức nhiệt cực đại tăng thêm ít nhất 0,1 độ C. Nếu tình trạng vượt ngưỡng kéo dài nhiều thập kỷ, thế giới sẽ phải đối mặt với các đợt nắng nóng, lũ lụt, hạn hán nghiêm trọng hơn, thiếu nước, suy giảm sản lượng lương thực, nước biển dâng và những tổn thất kinh tế ngày càng lớn.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, tối nay U20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 vòng loại U20 châu Á 2027 gặp U20 Palestine tại sân Việt Trì, Phú Thọ. Sau thất bại 0-3 trước U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chịu áp lực lớn và không còn nhiều cơ hội sửa sai. Trong khi đó, U20 Palestine cũng để thua U20 Iran 1-2 ở trận ra quân. Nhưng sở hữu ưu thế vượt trội về thể hình và thể lực. Để giành trọn 3 điểm, U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng kiểm soát tuyến giữa, duy trì cự ly đội hình hợp lý và tập trung tối đa trong khâu phòng ngự bóng bổng. Điểm tựa sân nhà cùng các pha phối hợp nhanh sẽ là chìa khóa giúp đội bóng áo đỏ tìm kiếm chiến thắng. Đội tuyển Việt Nam chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng trước thềm FIFA ASEAN Cup 2026 khi hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ gặp chấn thương, rách cơ đùi ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup ngày 26 tháng 8. Cầu thủ thuộc biên chế Nam Định dự kiến phải nghỉ thi đấu ít nhất một tháng. Sự vắng mặt này khiến huấn luyện viên Kim Sang-sik đau đầu giải bài toán nhân sự bên hành lang trái. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 trước khi bước vào đại chiến tái đấu với Thái Lan vào ngày 29 tháng 9. Trước thềm mùa giải 2026-2027, câu lạc bộ Thể công Viettel thể hiện tham vọng rất lớn khi đầu tư mạnh mẽ với 11 tân binh. Thầy trò huấn luyện viên Veliza Popov hướng tới mục tiêu cạnh tranh trước vô địch V-League, vào chung kết cúp quốc gia và lọt top 8 khu vực tại AFC Champions League 2. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị lực lượng và lối chơi của toàn đội, trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết.

0: Một tháng qua thì toàn đội đã có những chuẩn bị, đặc biệt là có những tân binh, nội binh cũng như là ngoại binh, và có những chuẩn bị về những chiến thuật cũng như thể lực. Mùa giải 26-27 cũng sắp diễn ra thì toàn đội đã hướng đến những bước cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên khai mạc.
1: Thể công Viettel sẽ chính thức khởi tranh mùa giải mới vào chiều mai trong chuyến làm khách trước tân binh Trường Tươi Đồng Nai. Một chiến thắng trong ngày ra quân sẽ là bước đệm tâm lý hoàn hảo cho toàn đội. Khác với tham vọng đua tranh ngôi vô địch của Thể công Viettel, câu lạc bộ Hải Phòng lại bước vào mùa giải 2026-2027 với bài toán trẻ hóa lực lượng. Việc chia tay hàng loạt trụ cột lâu năm buộc ban huấn luyện đội bóng đất cảng phải trao cơ hội cho các nhân tố trẻ giàu khao khát như Duy Khang, Công Phương hay Đặng Tuấn Phong. Vì vậy, áp lực dành cho dàn cầu thủ trẻ tại V-League là không nhỏ. Đánh giá về cơ hội và thách thức của đội bóng, huấn luyện viên Đặng Văn Thành chia sẻ.
2: Ở mặt trận V-League thì các bạn vẫn còn ở dạng tiềm năng thôi, chứ chưa thể là những cầu thủ dày dặn mà có thể gánh vác được như những cầu thủ mà dày dặn của chúng tôi đã chuyển câu lạc bộ. Tuy nhiên ở trong cái hoàn cảnh này cũng là cái cơ hội để các bạn tiến bộ, thể hiện mình, cũng là cái cơ hội để đội bóng làm mới, dùng những nhân tố trẻ phù hợp với Hải Phòng.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Nam, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
8: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
7: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
8: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
7: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
8: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
7: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
8: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
7: Tôi nạp ngay đây.
8: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng MyITEL hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: gừng và các tinh dầu, dầu gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin thời sự.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát trong ngày. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị thông qua 6 chuyên đề. Hội nghị có 35.000 điểm cầu, hơn 3 triệu đại biểu tham dự. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện, trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm cho đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Phiên họp thứ 6 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc chiều nay. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với 31 trên 41 dự án luật nghị quyết dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2. Nhiều dự án có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động lớn đến hoạt động của bộ máy nhà nước, người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các đại biểu tập trung xác định rõ bối cảnh, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới trong từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 10%, điều hành chính sách tài khóa tiền tệ, kiểm soát lạm phát, ổn định vĩ mô, cũng như là quá trình chuẩn bị cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, đặc biệt là các dự án luật quan trọng mà chính phủ vừa qua đã cho ý kiến. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 tính từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9 thì ngành du lịch cả nước đón và phục vụ khoảng 6,5 triệu lượt khách du lịch, tăng hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vừa qua là đợt cao điểm cuối cùng trong mùa du lịch hè năm nay. Sáng nay tại phường Hà Tiên, Ban chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho đội K92 và đội K93 thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia giai đoạn 26, mùa khô 2026-2027. Sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm nay tuyên án đối với 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Hà Danh Nậm được xác định là người giữ vai trò cầm đầu liên quan đến nhiều nhánh trong đường dây và phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán gần 18 kg ma túy. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo này đặc biệt nghiêm trọng, cần áp dụng mức hình phạt cao nhất. Hội đồng xét xử cũng đã tuyên phạt 19 bị cáo án chung thân. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn tổ chức một hội nghị thượng đỉnh mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin khi mà các bên đã sẵn sàng đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington và Moscow gần đây nối lại một số kênh đối thoại cấp cao. Bất chấp đe dọa và cảnh báo từ Mỹ, Iran tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận cứng rắn trong cuộc đối đầu chống lại cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Sáng nay, các lực lượng vũ trang Iran mở thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào mục tiêu Mỹ trong khu vực, đồng thời giải thêm thủy lôi xuống eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới mà Tehran tuyên bố chủ quyền. Trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, chương trình môi trường Liên Hợp Quốc hôm qua cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được, đồng thời đưa ra những phương án nhằm đưa nhiệt độ trái đất trở lại ngưỡng này. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang phát triển một ứng dụng trên điện thoại thông minh sử dụng dữ liệu GPS để xác định vị trí của công dân nước này đang sinh sống hoặc là du lịch ở nước ngoài. Ứng dụng này sẽ truy cập thông tin vị trí của người dùng, sau khi mà được họ đồng ý và được kỳ vọng là sẽ giúp chính phủ Nhật Bản nhanh chóng xác nhận tình trạng an toàn của công dân trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang hoặc là thảm họa quy mô lớn ở nước ngoài. Bộ Ngoại giao nước này đặt mục tiêu đưa ứng dụng sẽ đi vào hoạt động từ năm tài khóa 2027. Theo thống kê mới nhất, thì cơ quan chức năng Campuchia đã phong tỏa hơn 300 triệu đô la Mỹ, khởi tố gần 4.000 đối tượng và xử lý nghiêm hàng loạt quan chức biến chất trong chiến dịch tổng lực truy quét tội phạm lừa đảo công nghệ cao kéo dài hơn một năm qua. Đáng chú ý thì trong chiến dịch lần này, Campuchia đã kiên quyết xử lý nghiêm các cán bộ quan chức có hành vi bao che, bảo kê hoặc là tiếp tay. Hiện nay, thì cơ quan chức năng đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến 15 quan chức và sĩ quan lực lượng vũ trang. Các nhà nghiên cứu Israel đã phát triển một loại vật liệu có nguồn gốc cellulose, có khả năng hấp thụ được cái lượng dầu thô, nhiên liệu và các hydrocarbon khác gấp khoảng 100 lần trọng lượng của chính vật liệu, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phân hủy các chất ô nhiễm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
1: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website dược thảo thiên phúc.vn.

0: hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: VOV1
3: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị, AI không thay thế cán bộ, nhưng cán bộ biết sử dụng AI sẽ góp phần giảm áp lực, giảm thời gian xử lý công việc. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để AI thực sự giúp đưa ra những dữ liệu chính xác, kết quả kiểm chứng được? Đây là nội dung được phân tích trong chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại tỉnh Gia Lai, một công cụ AI chuyên ngành đất đai đã được đưa vào hỗ trợ cán bộ cấp xã trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ nhưng nhân lực và kinh nghiệm chưa đồng đều. Để cùng tìm hiểu AI đang hỗ trợ cán bộ cụ thể như thế nào, mời quý vị và các bạn đến với Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai qua phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
3: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai, quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai luôn đông hơn các quầy thủ tục khác. Người dân đến làm đủ loại thủ tục, cấp giấy chứng nhận, chuyển nhượng, thừa kế, đính chính thông tin. Ngay tại quầy tiếp nhận, cán bộ sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để ra thành phần giấy tờ, phát hiện những nội dung còn thiếu trước khi tiếp nhận. Khi hồ sơ chuyển về phòng kinh tế, công chức địa chính tiếp tục sử dụng AI để đọc, tổng hợp tài liệu, tra cứu căn cứ pháp lý và tham khảo hướng xử lý. Dù mới triển khai sử dụng, nhưng AI đất đai cùng lúc được sử dụng ở nhiều phòng, nhiều khâu tại xã Tây Sơn. Từ tiếp nhận, xử lý chuyên môn đến kiểm soát thủ tục. Nhờ vậy, dù mỗi tháng tiếp nhận khoảng 1.000 hồ sơ hành chính, phần lớn liên quan đến đất đai, nhưng đã 3 tháng nay, địa phương không có hồ sơ trễ hẹn. Ông Võ Ngọc Thương, chuyên viên kiểm soát thủ tục, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Tây Sơn cho biết.
4: Từ khi triển khai thì địa phương mỗi phòng ban có liên quan đã trang bị con ChatGPT bản quyền, giúp cho cán bộ công chức tiếp nhận hồ sơ thì rút ngắn được cái thời gian mà nghiên cứu khi mà thẩm định hồ sơ thì phát hiện những cái cần bổ sung cái gì. Với cán bộ là kiểm soát thủ tục hành chính thì nếu những hồ sơ mà bên phòng chuyên môn đưa ra thông báo mà hồ sơ dừng hoặc là không xử lý sẽ nhờ AI khai thác thẩm định lại, thì cái này là nâng cao cái hiệu quả giải quyết công việc.
3: Để có công cụ trí tuệ nhân tạo đang được cán bộ xã Tây Sơn và các địa phương khác trong tỉnh sử dụng như hiện nay, từ đầu năm 2026, lãnh đạo cùng các kỹ sư công nghệ, cán bộ chuyên môn của Trung tâm Phục vụ Hành chính công và Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai đã dành nhiều tháng để cùng nghiên cứu, phát triển. Nhóm phát triển đã sử dụng hàng trăm tài liệu chuyên môn về quy trình nghiệp vụ, luật, quy định liên quan đến lĩnh vực đất đai cùng nhiều bộ hồ sơ thực tế được những cán bộ giàu kinh nghiệm lựa chọn để dạy trí tuệ nhân tạo AI. Ông Đặng Hữu Bình, Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Gia Lai cho biết, ứng dụng này hiện đã phù hợp với giải quyết công việc thực tế.
5: Những AI tập trung đã giải quyết là hai mấy vấn đề lớn. Một, đánh giá thành phần hồ sơ đúng đủ hay chưa, tính pháp lý của hồ sơ, đã đưa ra các cái quy trình giải quyết là nhanh nhất. Đặc biệt là trong cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp, anh em cán bộ địa chính, anh cán bộ phòng kinh tế cấp xã, người cũ có, người mới có, vừa tiếp cận mới công việc có, để mà

0: liệu của công cụ được xử lý, lưu trữ trên hạ tầng tại Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, cùng các giải pháp bảo vệ thông tin cá nhân trong hồ sơ. Đến nay, AI đất đai của tỉnh Gia Lai đã được kiểm chứng về chất lượng và độ bảo mật. Tỉnh đã tổ chức tập huấn, đưa ứng dụng này đến 135 xã phường và đã nhanh chóng hỗ trợ xử lý hàng nghìn hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn giảm tới 30% chỉ sau 3 tháng áp dụng. Từ kết quả này, Gia Lai đang tiếp tục áp dụng cách làm tương tự để phát triển các công cụ trí tuệ nhân tạo giải quyết những công việc cụ thể ở các lĩnh vực khác. Ông Lê Dũng Linh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Sau khi làm AI đất đai xong, thì Chủ tịch có làm việc với Trung tâm Phục vụ Công rồi, thì giao cho Trung tâm Phục vụ Công phối hợp cùng với các ngành xây dựng những cái mô hình nghiệp vụ khác tương tự như AI đất đai. Dự kiến là Trung tâm sẽ xây dựng một cái văn phòng tham mưu số trên lĩnh vực kinh tế xã hội. Đây là mô hình mà dựa vào dữ liệu về AI giúp cho lãnh đạo điều hành và đưa ra quyết định quản lý trong lĩnh vực kinh tế xã hội.
0: Với AI đất đai, Gia Lai không chỉ tạo ra một công cụ hỗ trợ cán bộ, mà còn hình thành một cách làm mới. Từ những khó khăn thực tế, địa phương chủ động tìm những giải pháp mới cho những vấn đề cũ, góp phần giúp chính quyền vận hành thông suốt, hiệu quả và phục vụ người dân tốt hơn.
2: Thưa quý vị, câu chuyện tại Gia Lai cho thấy một công cụ có thể kiểm tra thành phần hồ sơ đất đai, gợi ý căn cứ xử lý và cảnh báo những nội dung còn thiếu trong thời gian ngắn, không còn là câu chuyện viễn tưởng. Hiện Bộ Tư pháp cũng đang hoàn thiện đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ soạn thảo, thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản và tổ chức thi hành pháp luật. Hay như tại tỉnh Cà Mau, AI đang được đưa vào thử nghiệm hỗ trợ cán bộ viên chức tra cứu pháp luật, tổng hợp báo cáo và hướng dẫn nghiệp vụ. Vấn đề được quan tâm lúc này là khi AI tham gia vào những công việc liên quan trực tiếp đến pháp luật, tài sản và quyền lợi của người dân. Câu hỏi không chỉ là nhanh hơn bao nhiêu, mà còn là dữ liệu có chính xác không, thông tin cá nhân được bảo vệ thế nào, kết quả có thể được kiểm chứng hay không, và ai chịu trách nhiệm cuối cùng nếu AI đưa ra gợi ý sai. Ngay sau đây, phóng viên Hải quân phỏng vấn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông Hồ Đức Thắng, nhiều nơi khi mà nói đến ứng dụng AI thì thường bắt đầu bằng việc là mua một cái phần mềm hoặc là một cái tài khoản. Thế nhưng mà Gia Lai thì lại lựa chọn tự xây dựng, tự huấn luyện công cụ bằng 3 lớp tri thức, pháp luật này, quy trình nghiệp vụ này và kinh nghiệm của những cán bộ thạo việc. Dưới góc nhìn của một tiến sĩ khoa học máy tính và cũng là một đại biểu Quốc hội, thì theo ông đây có phải là cái phương pháp phù hợp để mà đưa AI vào khu vực công hay không? Và những cái điều kiện nào thì phải được kiểm tra trước khi một mô hình như vậy được áp dụng sang địa phương hoặc là một lĩnh vực khác ạ, thưa ông?
4: Thứ nhất là dưới tư cách của chuyên gia về công nghệ thì tôi cho rằng là một cái mô hình mà mạnh đến bao nhiêu mà cũng không có tri thức nghiệp vụ và dữ liệu ấy, nhất là cái dữ liệu của ngành, dữ liệu của tổ chức ý, thì nó cũng mới chỉ dừng ở mức là hỏi đáp cho hay thôi, chứ cũng chưa thực tế là làm được cái công việc cụ thể. Gia Lai ở đây họ đưa cái quy trình và kinh nghiệm của cán bộ vào trong công cụ thì đấy cũng là cái chỗ khó nhất, và tôi cho rằng đấy cũng là cái chỗ mà hợp lý nhất. Còn trả lời dưới tư cách của đại biểu ấy, thì tôi khá là thích cái chỗ mà họ huấn luyện cả công cụ lẫn con người cùng một lúc. Nhiều nơi thì chỉ mua cái phần mềm tốt rồi để đấy thôi, vì cũng chả ai biết cách mà sử dụng. Trước khi mà mang một mô hình mà đến từ nơi này sang nơi khác ấy, thì tôi nghĩ rằng là nên cân nhắc 4 thứ. Thứ nhất rằng là đã đánh giá cái tác động chưa? Tức là một cái AI mà được dùng để làm căn cứ trực tiếp để ra một cái quyết định mà ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp ấy, thì cái con AI đấy trước khi đi vào sử dụng là anh phải đánh giá tác động. Mà đây nó là câu chuyện của pháp luật quy định, chứ không phải là câu chuyện rằng là khuyến nghị nữa. Thứ hai rằng là làm gì thì làm, ra quyết định thì vẫn phải là người thật, chứ không thể là máy. Cái thứ ba rằng là khi triển khai ấy, thì phải trả lời rõ được là cái dữ liệu nào là được phép rời khỏi cơ quan và dữ liệu nào thì không được phép rời khỏi cơ quan. Cái cuối cùng ấy, tức là phải đo lường được trước khi mà có AI thì thế nào, sau khi có AI thì ra làm sao. Và trong cái quá trình triển khai AI ấy, thì phải luôn luôn có một cái người mà gọi là đầu mối để mà xử lý các vấn đề phát sinh.
3: Dạ vâng, AI thì được kỳ vọng là sẽ hỗ trợ soạn thảo này, thẩm định, kiểm tra cũng như là rà soát văn bản, rồi phát hiện các cái mâu thuẫn, những cái sự chồng chéo và đánh giá tác động của chính sách. Thế nhưng mà xây dựng pháp luật thì không chỉ là xử lý câu chữ, mà nó là sự lựa chọn chính sách, cân bằng lợi ích cũng như là bảo vệ quyền của con người, quyền công dân. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng, cái ranh giới phải được xác lập ở đâu ạ?

0: Về công tác lập pháp thì tôi chia nó thành hai nửa, một nửa là đối chiếu và một nửa là phải lựa chọn và ra quyết định. Cái nửa mà đối chiếu ấy thì tốt nhất là nên để AI làm được càng nhiều càng tốt. Ví dụ như câu chuyện là rà soát thể thức này, rồi rà soát các cái chồng chéo mâu thuẫn giữa các điều khoản liên quan trong hàng ngàn văn bản quy phạm pháp luật, rồi thì kiểm tra xem là một cái điều khoản thì còn là hiệu lực hay là bị thay thế, rồi thì tổng hợp so sánh ý kiến của hàng nghìn ý kiến góp ý của người dân, các bộ ngành, địa phương. Thì tất cả những cái công việc mang tính đối chiếu, mang tính so sánh tổng hợp đó thì tốt nhất là nên để AI làm. Còn một nửa còn lại thì theo tôi là tuyệt đối không nên giao. Ở đây là cái câu chuyện lựa chọn chính sách, rồi cân bằng lợi ích giữa các nhóm, ví dụ như là người dân, rồi doanh nghiệp. Các cái lựa chọn mà phải đảm bảo rằng là có trách nhiệm trước người dân ấy, thì những cái chỗ này thì AI nó cũng không thay thế cho con người được. Thế còn có một cái chỗ nữa là AI thì thường thường là gợi ý trên những cái gì mà đã có. Mà đôi khi mà trong cái công tác lập pháp thì nhiều cái là nó chưa từng có ấy. Nếu mà mình cứ bắt AI cứ phải làm cái việc lôi những cái mà trong cái kinh nghiệm cũ của nó được biết ra, thì kể cả những cái thứ mà bất hợp lý ra thì nhiều cái là nó cũng không phù hợp lắm. Có lẽ là tôi gói gọn lại rằng là tốt nhất AI thì được phép đề xuất nhưng mà không được kết luận. AI ấy, nói cái gì thì cũng phải có kèm dẫn chứng, dẫn nguồn, để cho con người mình có thể dễ dàng kiểm tra. Mà nếu không kiểm tra ra được nguồn ở đâu thì không được dùng.
1: Nếu như mà mỗi địa phương tự xây dựng một công cụ hay là mua một cái nền tảng khác nhau thì chúng ta có thể phải đối mặt với cái tình trạng phân mảnh dữ liệu, chất lượng không đồng đều và cũng phụ thuộc vào nhà cung cấp công nghệ, thường là của nước ngoài. Vậy thì theo ông ạ, những cái năng lực nào cần được xây dựng thành nền tảng AI công vụ dùng chung của quốc gia, còn cái phần nào thì nên để địa phương chủ động chuyên biệt hóa để có thể vừa phát huy những sáng kiến như là của tỉnh Gia Lai mà vừa không hình thành ốc đảo AI ạ, thưa ông?
0: Tôi nghĩ là có mấy thứ mà phải để ý. Quan trọng nhất ấy, cần phải có một cái kho pháp luật số rất là chuẩn, cập nhật đầy đủ, có hiệu lực. Cả nước mình nên dùng chung một bản thôi. Cứ để cho mỗi tỉnh mà tự nuôi một cái kho văn bản pháp luật thì vừa nguy hiểm mà dễ trùng lặp, dễ nhầm lẫn. Văn bản quy phạm thì là nên dùng chung. Cái thứ hai ấy, về cái hạ tầng tính toán và các cái mô hình mà dùng chung ấy, đây là một cái thứ mà rất là đắt đỏ, tốn năng lượng, rất là tốn chi phí và cả con người để vận hành được. Thì đây là những cái mà tôi cho rằng là cả nước mình nên dùng chung. Cái thứ ba là câu chuyện liên quan tới chuẩn về dữ liệu và chuẩn kết nối. Thì cái này là cái thứ mà cần phải thống nhất trên cả nước. Đây là những thứ mà mang tính nền tảng. Cái thứ tư, các cái quy định để đánh giá, kiểm định, rồi thì các cái quy định mà hướng dẫn liên quan tới mua sắm, rồi các hợp đồng mẫu. Cái này là những cái thứ mà cần thiết mà nên dùng chung. Còn để cho địa phương ấy, thì những cái mà mang tính như là quy trình nghiệp vụ riêng, rồi tri thức của riêng của từng cơ quan tổ chức, các cái vấn đề mang tính đặc thù của địa phương thì đây là những vấn đề nên để địa phương làm.
1: Dạ vâng, nhìn từ câu chuyện được bàn hôm nay liên quan đến thực tế AI đã và đang đi vào những công việc thật, tạo ra giá trị thật, từ hỗ trợ xây dựng pháp luật, tạo động lực tăng trưởng cho đến giảm tải cho cán bộ cấp xã. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thắng ạ, để những kết quả ấy trở thành chuẩn chung thì đâu là những cái điều kiện không thể thiếu và Quốc hội cần giám sát những vấn đề gì để AI thực sự là công cụ đắc lực của con người chứ không trở thành một cái hộp đen hay là một cái tầng rủi ro mới trong bộ máy ạ?
0: Điều kiện để thành chuẩn chung ấy, thì tôi nghĩ có thể gom lại thành 4 cái. Trước hết là phải có cái bài toán thật, đo lường được trước khi dùng AI thì thế nào, sau khi dùng AI như thế nào. Thứ hai là phải có dữ liệu đúng và có cái người chịu trách nhiệm về dữ liệu, chứ không phải rằng là cái dữ liệu này là của chung rồi không ai chịu trách nhiệm, không ai biết từ đâu ra cả. Cái thứ ba ấy, là phải có cái đội ngũ con người đủ năng lực. Mà cái năng lực quan trọng nhất ở lúc này là cái năng lực mà biết lúc nào là tin vào AI, lúc nào là không được tin. Và cuối cùng ấy, cái việc phân công trách nhiệm là nó phải rõ, phải lưu lại các cái dấu vết để sau này mình có thể rà soát và quy lại trách nhiệm. Còn về vai trò của Quốc hội ấy, thì tôi nghĩ là cũng nên giám sát vào 4 nhóm. Cái thứ nhất là tiến độ và chất lượng của các văn bản hướng dẫn. Ví dụ như câu chuyện là luật AI thì có hiệu lực từ tháng 3 năm nay. Rồi danh mục hệ thống rủi ro cao thì cũng vừa mới có hiệu lực từ 15 tháng 8. Các cái hướng dẫn mà chậm đi vào thực tế thì địa phương sẽ rất là làm mò. Và làm mò thì sai rồi thì lại sẽ làm cho người ta mất niềm tin và người ta sẽ ngại làm tiếp. Cái thứ hai là cái nghĩa vụ đánh giá tác động khi cơ quan nhà nước mà sử dụng AI ấy, theo quy định ấy, khi mà cơ quan nhà nước mà sử dụng AI nhất là cho dịch vụ công ấy, thì cần phải có cái đánh giá cái tác động. Cái thứ ba ấy, thì là phải đánh giá cái hiệu quả thực tế của việc sử dụng AI, chi bao nhiêu tiền này, thủ tục hành chính nhanh lên bao nhiêu này, sai sót giảm đi bao nhiêu này, chứ không phải là cái câu chuyện mà là mua được bao nhiêu cái tài khoản. Rồi

0: Cái thứ tư thì dữ liệu của người dân thì đi đâu, ai là người giữ trong bao nhiêu lâu. Nhất là cái khi mà sử dụng các cái công cụ nước ngoài ấy, theo quan điểm của tôi thì giám sát ở đây là để mở đường chứ không phải là để ngăn cản hạn chế.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Hồ Đức Thắng, đại biểu Quốc hội chuyên trách, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã bàn luận cùng chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, những chia sẻ của tiến sĩ Hồ Đức Thắng đã phác họa một bức tranh toàn diện về bài toán ứng dụng AI trong khu vực công. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn bản lĩnh, tri thức nghiệp vụ và trách nhiệm giải trình của con người mới là yếu tố quyết định. Để AI thực sự trở thành động lực cải cách hành chính, sự chủ động của địa phương phải luôn đi cùng một khung khổ pháp lý vững chắc và sự giám sát chặt chẽ. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
4: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
3: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
4: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia. Xã hội chuyển động.
0: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình. Ngay bây giờ sẽ là nội dung chính của chương trình hôm nay. Kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đã khép lại với những con số tăng trưởng đáng chú ý, cho thấy một mùa cao điểm sôi động và khả năng đóng góp ngày càng rõ nét của du lịch đối với kinh tế dịch vụ. Dòng khách của một kỳ nghỉ đã tạo thêm nguồn thu cho nhiều lĩnh vực, nhưng cũng đặt ra câu chuyện dài hơn. Làm thế nào để sức bật ấy được duy trì và mỗi điểm đến có thêm sức hấp dẫn để du khách muốn quay trở lại? Một trong những hướng đi đang được chú trọng là đưa văn hóa di sản đến gần du khách hơn thông qua thực hành và trải nghiệm. Khi công chúng được trực tiếp tham gia, còn cộng đồng và nghệ nhân là những người trao quyền giá trị. Văn hóa vừa tạo nên nét riêng cho hành trình, vừa có thêm cơ hội được tiếp nối trong đời sống.
0: Vấn đề xã hội.
2: Thưa quý vị, năm nay, nghỉ liên tiếp dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đã tạo điều kiện để người dân sắp xếp những chuyến đi phù hợp, đồng thời mở rộng cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp du lịch dịch vụ. Từ lữ hành, lưu trú đến vận tải, ăn uống, vui chơi, mua sắm, dòng khách trong kỳ nghỉ đã tạo thêm sức mua cho nhiều lĩnh vực. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
3: Khi du khách lên kế hoạch, doanh nghiệp tăng công suất phục vụ, còn các địa phương rà soát những điều kiện cần thiết để một kỳ nghỉ diễn ra an toàn, thuận tiện. Chị Trần Trúc Linh ở phường Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.
4: Năm nay thì được nghỉ 5 ngày nên là nhà chúng tôi thì muốn đi du lịch và nghỉ ngơi để có thêm trải nghiệm. Nhưng mà chúng tôi phải vẫn ưu tiên cái điểm đến có những cái điểm đi thuận tiện ý. Ngoài ra thì điều chúng tôi quan tâm là điểm đến thì cần phải có một cái gì mới mẻ hơn và có những cái hoạt động để cả nhà cùng phải tham gia.
3: Từ nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp lữ hành cũng điều chỉnh sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn. Nhiều doanh nghiệp triển khai chương trình kích cầu thị trường từ khá sớm và tập trung vào sản phẩm linh hoạt, kết hợp tour và hình thức combo vé máy bay, khách sạn tự chọn để đáp ứng nhu cầu tiết kiệm và chủ động thời gian của du khách. Cùng với mở rộng lựa chọn về điểm đến, việc nâng cao chất lượng dịch vụ,

0: tối ưu lịch trình và bổ sung trải nghiệm đang trở thành cách doanh nghiệp cạnh tranh để thu hút khách. Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing, công ty du lịch Best Fly Travel cho biết.
1: Ở kỳ nghỉ 5 ngày giúp du khách có thể lựa chọn những chương trình dài ngày hơn, thay vì chỉ đi 1 đến 2 ngày như trước kia. Qua lượng khách đặt tour và tìm hiểu thông tin, chúng tôi nhận thấy nhu cầu du lịch này là khá là tích cực. Doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị nhân sự, phương tiện, hướng dẫn viên và các chương trình phù hợp với từng nhóm khách. Chúng tôi kỳ vọng lượng khách quốc khánh năm nay sẽ tăng so với những kỳ nghỉ ngắn ngày khác.
0: Không chỉ các hãng lữ hành, cơ sở lưu trú cũng tăng công suất và doanh thu trong kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Với một kỳ nghỉ kéo dài, bài toán đặt ra không dừng ở việc có đủ phòng phục vụ du khách, mà là làm thế nào để tăng giá trị của mỗi lượt lưu trú, tạo thêm trải nghiệm và khuyến khích du khách giãn, chăm sóc sức khỏe và các hoạt động trải nghiệm. Cách làm này vừa tạo thêm lựa chọn cho du khách, vừa giúp doanh nghiệp tăng nguồn thu ngoài tiền phòng. Tại Hà Nội, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngoài việc làm mới các điểm đến, mở rộng không gian trải nghiệm cho người dân và du khách, thành phố còn miễn phí sử dụng hệ thống xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị. Riêng trong ngày mùng 2 tháng 9, thành phố mở cửa miễn phí 17 điểm tham quan có thu phí. Những chính sách này vừa tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan, vừa giúp người dân và du khách tiếp cận các giá trị lịch sử văn hóa của thủ đô và nâng cao sức hấp dẫn của du lịch Hà Nội. Có thể thấy rằng kỳ nghỉ lễ dài ngày đang là cơ hội để ngành du lịch và các dịch vụ liên quan tăng trưởng mạnh và thu hút dòng tiền lớn từ người dân, tạo thêm việc làm và nguồn thu cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, vận tải, điểm tham quan và các hộ kinh doanh dịch vụ tại điểm đến. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp và các địa phương nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới điểm đến nhằm giữ chân và thu hút du khách quay trở lại trong tương lai.
2: Thưa quý vị, những con số tích cực trong kỳ nghỉ quốc khánh cho thấy dư địa mà du lịch có thể tạo ra cho kinh tế dịch vụ. Nhưng để sức hút không chỉ tập trung vào những mùa cao điểm, mỗi điểm đến còn cần tạo được những trải nghiệm đủ khác biệt để giữ chân và đưa du khách trở lại. Với du lịch văn hóa, sự khác biệt ấy có thể được tạo nên từ chính những giá trị sẵn có khi du khách không chỉ được giới thiệu mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình thực hành, trải nghiệm, còn cộng đồng trở thành những người kể câu chuyện văn hóa của mình. Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, hướng tiếp cận này đang được đẩy mạnh sau khi làng được thành phố tiếp nhận với mục tiêu khai thác tốt hơn những giá trị đặc trưng, tạo thêm sản phẩm và sức hấp dẫn cho điểm đến.
3: Xin mời các bạn làm theo tôi. Giỏi rồi, được rồi. Đấy.
4: Bản thân tôi tự đánh thấy là không dễ dàng gì, rất là đặc sắc, bởi vì từ những ống tre, từ những cái nốt nhạc mà nó đã thổi những cái hồn, cái nét nhạc rất là hay.
5: Cảm thấy rất là vui và tự hào và cảm thấy là mình có một cái sự cảm phục người dân của mình.
6: Tiếng đàn cờ lông cút, tiếng đàn tơ rừng của đồng bào Sơ Đăng, tiếng cồng chiêng bên căn nhà rồng, tiếng trống rô băm của đồng bào Khmer hay tiếng khung cửi đều đặn trong mỗi không gian của đồng bào Thái. Thay vì đứng bên ngoài quan sát, du khách được bước vào chính những không gian ấy, tự tay dệt vải, đánh cồng chiêng, chơi nhạc cụ, tham gia các trò chơi dân gian hay ngồi bên bếp lửa, thưởng thức món ăn và nghe đồng bào kể về phong tục, về nếp sinh hoạt của cộng đồng. Du khách Nguyễn Duy Hưng phấn khởi chia sẻ.
7: Được thưởng thức cốm giặc của đồng bào Khmer rất ngon, được vào đây và được dự làm lễ của đồng bào dân tộc Khmer. Với cái nét văn hóa mà tái hiện ở khu vực này thì tôi thấy là rất là đẹp.
6: Điểm khác biệt của làng vì thế không chỉ nằm ở những công trình kiến trúc hay không gian văn hóa được tái hiện, mà quan trọng hơn là những con người đang trực tiếp sống, gìn giữ và thực hành văn hóa tại đây. Từ ngày 1 tháng 7 năm nay, làng được thành phố Hà Nội tiếp nhận trở thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Một trong những hướng đi được xác định là khai thác tốt hơn những lợi thế khác biệt này, gia tăng trải nghiệm và xây dựng các sản phẩm đủ sức hấp dẫn du khách. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết.
8: Chúng tôi hy vọng rằng với các cái bộ sản phẩm mới lần này được tổ chức chuyên nghiệp và các cái hoạt động trải nghiệm đặc sắc để kể về cái câu chuyện giá trị văn hóa của các dân tộc.
6: Điểm đáng chú ý là trong cách làm này, đồng bào không chỉ

0: là người trình diễn văn hóa cho khách xem. Họ trở thành chủ thể, tạo nên trải nghiệm, tự kể câu chuyện, hướng dẫn du khách thực hành và đưa khách bước vào đời sống văn hóa của cộng đồng. Ông Nguyễn Hồng Thái, Phó Giám đốc Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh.
1: Chúng tôi tổ chức rất nhiều các cái hoạt động, dần đưa những cái hoạt động đó, nó trở thành những cái hoạt động có cái tính trải nghiệm rất là cao cho du khách đến đây, được hóa thân và được chạm vào, được sờ vào những cái nét văn hóa đó.
0: Khi du khách có thể bước vào vòng múa cổng chiêng, ngồi bên khung cửi, cùng làm một món ăn hay tham gia một công việc thường ngày, văn hóa không còn là câu chuyện được giới thiệu một chiều. Quá trình thực hành văn hóa tự nó trở thành sản phẩm du lịch. Và chính sự khác biệt ấy đang được các doanh nghiệp nhìn thấy như một lợi thế để xây dựng tour tuyến. Ông Ngô Quốc Vinh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Lữ hành và Sự kiện F cho rằng
2: khách inbound thích các nghề truyền thống, như là hôm nay mình vào chỗ dân tộc Tây chẳng hạn, thì người ta rất là hay, họ đến cho mình uống rượu này và xem người ta nấu, họ để cho khách du khách trải nghiệm tất cả những cái gì họ làm trong cuộc sống.
0: Không chỉ nhìn thấy tiềm năng, đã có doanh nghiệp tính tới việc cụ thể hóa những trải nghiệm này thành chương trình dành cho du khách. Từ một lợi thế sẵn có là cộng đồng đang sinh sống và thực hành văn hóa, làng đang tìm cách biến những giá trị ấy thành lợi thế của điểm đến. Khi đồng bào được đặt ở vị trí trung tâm, văn hóa được kể bằng người thật, việc thật, du khách được trực tiếp tham gia thay vì chỉ quan sát. Và khi những trải nghiệm ấy đủ sức hấp dẫn để doanh nghiệp sẵn sàng xây dựng tour tuyến, văn hóa không chỉ là tài nguyên của điểm đến mà còn có thể trở thành động lực để điểm đến phát triển. Đó cũng là cách để bảo tàng sống này tạo nên sức hút riêng biệt. Không chỉ có văn hóa để xem mà còn một đời sống văn hóa để du khách bước vào, trải nghiệm và ghi nhớ.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, để thể chế hóa các chủ trương chính sách của Đảng, Quốc hội đã thông qua nhiều luật, nghị quyết gắn với yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền thực chất và giao quyền mạnh mẽ cho chính quyền địa phương nhằm tạo động lực phát triển văn hóa, thể thao và du lịch, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân. Điều đó đã được thể hiện rõ nét tại các kỳ họp của Quốc hội thời gian qua khi cho ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết liên quan đến lĩnh vực này.
5: Trong lĩnh vực kiến trúc, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng việc sửa đổi một số điều trong luật kiến trúc cần gắn với yêu cầu luật cần sớm phát huy hiệu quả trong cuộc sống, có phần phát huy văn hóa dân tộc trong kiến trúc, quản lý không gian đô thị phát triển văn minh, hiện đại nhưng vẫn bảo tồn được văn hóa, lịch sử, truyền thống của mỗi vùng, miền. Ông Võ Hoàng Ngân, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nêu ý kiến.
6: Như trước đây thì đối với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị như Thành phố Hồ Chí Minh, thì trước khi Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt thì một là phải lấy ý kiến của Bộ Xây dựng thống nhất, hai là phải thông qua Hội đồng dân thành phố. Tuy nhiên thì dự thảo luật lần này là cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố quyết định phê duyệt. Ngoài ra thì đối với Ủy ban Nhân cấp xã, tùy theo năng lực, điều kiện thực tế của từng xã phường mà Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ quyết định phân cấp về cho Ủy ban Nhân cấp xã. Đây là những cái quy định rất là cải cách, tạo cái điều kiện thuận lợi và chủ động cho chính quyền địa phương trong cái mô hình chúng ta đang quản lý là chính quyền địa phương hai cấp.
5: Với Quảng Ninh, sự kết nối liên vùng sẽ giúp địa phương phát triển hơn, lưu thông hàng hóa và chuỗi logistics của nền kinh tế sẽ được vận hành trơn tru và thông suốt hơn. Đặc biệt, cùng với việc thành lập Quảng Ninh là thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo lực đẩy cho thành phố phát huy được những tiềm năng, lợi thế sẵn có, đóng góp mạnh mẽ hơn cho sự phát triển của vùng, của khu vực và của cả nước. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh, đây là cơ hội để phát triển mạnh mẽ hơn du lịch chất lượng cao, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân. Quảng Ninh đang và sẽ tập trung các giải pháp để nắm bắt cơ hội và thực hiện trách nhiệm của mình.
7: Từ các cái quy hoạch đã được phê duyệt, rồi xây dựng các cái điểm nhấn và cái hạ tầng về kết nối, hạ tầng về đô thị, nâng cao cái chất lượng nguồn nhân lực và phát triển và mạnh mẽ hơn cái du lịch chất lượng cao, nâng cao cái đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đặc biệt là với những cái lợi thế sẵn có thì chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa với những cái giải pháp chủ động, năng động và tích cực để tạo cái đà cho bước phát triển tiếp theo.
5: Thực tế, tại kỳ họp thứ nhất, tháng 4 năm 2026, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết đã thể hiện rõ tư duy đổi mới trong phát triển văn hóa với 10 chính sách đột phá như cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường, công nghiệp văn hóa, đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa, sử dụng ngân sách nhà nước. Bà Đặng Bích Ngọc, đoàn đại biểu Quốc hội Phú Thọ cho rằng, trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số và nghệ thuật dân gian là nhiệm vụ cấp bách để giữ gìn bản sắc, tạo nên sự khác biệt cho con người và đất nước Việt Nam.
3: Cần có cái cơ chế đãi ngộ nghệ nhân như là hỗ trợ sinh hoạt phí này, bảo hiểm y tế, hỗ trợ một cái khoản kinh phí nhỏ để khuyến khích nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân tộc thiểu số.
5: Ông Bùi Văn Dũng, đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa nhấn mạnh vai trò của cộng đồng, chủ thể văn hóa.
8: Chính sách cần hướng tới việc người dân không chỉ là người giữ gìn mà còn được hưởng lợi từ di sản thông qua phát triển du lịch và các hoạt động kinh tế văn hóa. Đồng thời, cần có cơ chế hỗ trợ nghệ nhân theo hướng đặt hàng, truyền dạy và thương mại hóa sản phẩm thay vì chỉ hỗ trợ mang tính trợ cấp.
5: Với những kỳ họp đã được tổ chức thành công thời gian qua đã cho thấy hiệu quả rõ nét của một Quốc hội kịp thời, đổi mới, hành động, nhanh chóng cụ thể hóa thành sản phẩm lập pháp, thành hiệu quả giám sát và thành những quyết sách thiết thực phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển đất nước.
4: Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Nhịp sống của đất nước,
10: bước chuyển mình của thế giới
11: được ghi nhận trung thực
9: và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình
9: trên kênh Thời sự VV1
11: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, Quốc hội vừa biểu quyết thông qua hai nghị quyết thành lập thành phố Quảng Ninh và thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của hai tỉnh hiện nay. Quốc hội cũng giao Chính phủ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân hai địa phương sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy, ổn định đời sống người dân, đảm bảo phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng và an ninh. Thành phố Quảng Ninh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, có biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc, cùng hệ thống giao thông đường bộ, hàng không và đường biển. Địa phương được định hướng trở thành đô thị biển hiện đại, xanh, thông minh và có sức cạnh tranh quốc tế, trung tâm kinh tế biển, du lịch và dịch vụ. Việc thành lập hai thành phố được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho vùng đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Bộ, mở rộng cơ hội việc làm, nâng thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.
2: Bà Loan Thị Công, một phụ nữ Dao ở xã Bình Liêu, vui mừng khi Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Những năm qua, ở những vùng cao như Bình Liêu, đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều điều kiện phát triển từ việc triển khai các chính sách an sinh xã hội. Từ nay, những lợi thế đó sẽ mở ra cơ hội lớn hơn khi Quảng Ninh trở thành thành phố. Bà Loan Thị Công bày tỏ.
3: Các xã miền núi vùng cao biên giới dân tộc sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm nhiều hơn của thành phố. Đặc biệt là mong muốn thành phố sẽ kêu gọi một số nhà đầu tư lớn đầu tư vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics cho ba xã Bình Liêu, Lục Hồn, Hoành Mô để tạo nhiều công ăn việc làm cho người dân miền núi.
2: Bên cạnh tăng trưởng kinh tế, những lĩnh vực trực tiếp đảm bảo chất lượng cuộc sống cũng cần được quan tâm tương xứng. Đặc biệt, việc nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, nhà ở, việc làm và các dịch vụ xã hội thiết yếu. Điều này sẽ góp phần đảm bảo cuộc sống ngày càng tốt hơn để Quảng Ninh trở thành một thành phố đáng sống. Ngay trong năm học này, 100% số trường dân tộc nội trú của Quảng Ninh đã được lắp đặt miễn phí điều hòa, máy phát điện năng lượng mặt trời và học sinh dân tộc thiểu số được miễn phí sách giáo khoa. Những giáo viên có tâm huyết trong ngành dạy học vui mừng trước sự đổi thay này.
4: Quảng Ninh được trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là điều mà nhân dân Quảng Ninh mong muốn từ rất lâu. Với vai trò là một giáo viên thì tôi kỳ vọng khi Quảng Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương thì ngành giáo dục sẽ được đầu tư, quan tâm, xứng tầm để nâng cao chất lượng giáo dục. Bản chất thì nâng cao chất lượng giáo dục sẽ là nền tảng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tôi mong rằng ngành giáo dục sẽ được quan tâm đầu tư để tạo ra các thế hệ học sinh phát triển toàn diện về năng lực, phẩm chất, sẵn sàng trở thành nguồn lao động chất lượng cao giúp Quảng Ninh vươn mình trong kỷ nguyên mới.
5: Tôi mong rằng với vị thế mới thì đời sống của nhân dân sẽ được cải thiện tốt hơn, quê hương ngày càng phát triển. Bản thân tôi là một công dân của thành phố Quảng Ninh, tôi sẽ cố gắng góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của thành phố Quảng Ninh.
2: Quảng Ninh hiện cũng là một trong những địa phương sớm hoàn thành các công trình giao thông chất lượng cao liên thôn, liên xã. Việc đi lại, vận chuyển ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc ngày càng được cải thiện, khiến chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc ngày càng nâng cao. Như chia sẻ của ông Ninh Văn Xìn, người dân tộc Tày ở xã vùng cao Kỳ Thượng.
6: Là người dân rất là vui mừng phấn khởi, thì trong thời gian tới thì mong rằng cấp trên sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những vùng sâu vùng xa để chúng tôi cho vùng sâu vùng xa chúng tôi ngày một phát triển. Bà con dân tộc của chúng tôi sẽ nỗ lực phấn đấu để phát triển kinh tế làm giàu cho quê hương.
2: Bà La Thị Sinh, người dân tộc Tày ở khu Bình Quyền, xã Bình Liêu cho rằng:
7: chúng tôi cũng sẵn sàng là lao động, học tập và nhất là những môi trường ấy và xây dựng cái cuộc sống của mình làm sao góp sức cùng với lại cả dân, cả Quảng Ninh, cả thành phố của mình được văn minh, tiến bộ.
2: Diện mạo của thành phố Quảng Ninh không chỉ được đo bằng những công trình lớn mà còn ở nhiều điều trong cuộc sống mỗi ngày. Những đổi thay đó tạo nên từ cơ hội việc làm của người trẻ, chất lượng giáo dục cho thế hệ sau, sự phát triển của vùng cao, những dịch vụ tốt hơn cho người dân và một môi trường sống ngày càng đáng sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong triển khai các chương trình dự án cho vùng đồng bào dân tộc Khmer cũng không ngừng giúp diện mạo phun sóc của đồng bào thay áo mới. Đời sống của người dân tộc Khmer ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, các chương trình chính sách hỗ trợ còn mở thêm cơ hội để bà con phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Phóng sự của phóng viên Thạch Hồng tại thành phố Cần Thơ.
8: tại xã Ngọc Tố, thành phố Cần Thơ, một tuyến đường giao thông nông thôn rộng 3 mét, dài hơn 1 km được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuyến đường đi qua các khu vực sản xuất nông nghiệp, giúp người dân thuận lợi hơn trong đi lại, vận chuyển và tiêu thụ nông sản. Có đường mới, những vùng sản xuất trước đây còn cách trở, nay đã gần hơn với thị trường. Không chỉ những tuyến đường nông thôn, các dự án giao thông quy mô lớn được nâng cấp, mở rộng cũng đang tạo thêm động lực phát triển cho vùng đồng bào Khmer. Ông Long Bình ở xã An Ninh cho biết.
9: Trước đây đường nhỏ hẹp lắm, đi lại khó khăn, bây giờ mở rộng thông thoáng rồi, thuận tiện nhất là cho học sinh. Trước kia giờ tan học, xe cộ đông đúc rất nguy hiểm. Công nhân tan ca từ khu công nghiệp qua đây cũng khó di chuyển. Giờ đường rộng, có đèn chiếu sáng, bà con đi lại rất an tâm. Vận chuyển hàng hóa cũng kịp thời hơn, giúp kinh tế phát triển hơn.
8: Thành phố Cần Thơ hiện có hơn 411.000 người dân tộc Khmer sinh sống. Những năm qua, địa phương đã quan tâm triển khai kịp thời các chương trình dự án của đảng, nhà nước. Qua đó đã góp phần cải thiện đời sống và tạo sinh kế cho bà con. Bà Thạch Thị Quang ở xã Trần Đề cho biết.
9: Được nhà nước trợ lực giúp gia đình tôi có sinh kế, tôi cũng nỗ lực cố gắng làm ăn để vươn lên. Giờ gia đình vẫn còn thiếu thốn nhiều nên cũng mong muốn nhà nước tiếp tục xem xét hỗ trợ thêm vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi thêm.
8: Các chương trình mục tiêu quốc gia còn tạo nền tảng để đồng bào tiếp cận tốt hơn với giáo dục và các dịch vụ xã hội. Tại xã Bình Hải, thành phố Cần Thơ, địa phương có trên 72% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là đồng bào Khmer và Hoa. Xã đã triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 8,4 tỷ đồng từ ngân sách trung ương và địa phương. Từ nguồn lực này, xã đã hỗ trợ đất ở, nhà ở, chuyển đổi ngành nghề cho 221 hộ, hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 30 hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời triển khai các mô hình phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị, góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Cùng với hạ tầng giao thông, trường học cũng được quan tâm đầu tư. Ông Trần Mạnh, người dân xã Vĩnh Hải chia sẻ.
9: Bây giờ trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đều được xây mới khang trang. Lĩnh vực giáo dục bây giờ tiến bộ rất nhiều. Trước

0: đây học một buổi, giờ hầu hết các trường đã tổ chức học hai buổi.
1: Hiện nay, tỷ lệ người dân tham gia và được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 100%. Nhờ giảm gánh nặng chi phí y tế, bà con yên tâm lao động sản xuất, đời sống từng bước được nâng lên. Tỷ lệ hộ nghèo hiện chỉ còn khoảng 0,2%. Ông Lâm Han, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Gia Hòa cho biết.
2: Thì đối với người dân nói chung là rất là vui và mừng đối với đảng nhà nước có sự quan tâm chăm lo tốt đến sức khỏe của người dân, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc. Thì mỗi người dân hiện nay thì nói chung là đi khám ở bất cứ nơi đâu thì cũng được thanh theo cái chính sách bảo hiểm y tế. Thì nhìn chung đời sống của người dân hiện nay nó có sự thay đổi rất là lớn, nghĩa là tỷ lệ hộ nghèo là giảm xuống rõ rệt, tình hình đời sống của người dân cũng có cái từng bước nó kham khá hơn.
1: Có thể thấy sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước không chỉ làm cho diện mạo Phum Sóc ngày càng khởi sắc mà còn tiếp thêm niềm tin động lực để đồng bào Khmer chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

0: Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để lịch sử trở nên gần gũi hơn với thế hệ sau? Làm thế nào để tình yêu quê hương đất nước không chỉ được thể hiện bằng những khái niệm lớn lao mà còn có thể bắt đầu từ những câu chuyện của gia đình, của từng khu phố? Trong những ngày tháng 9 lịch sử này, phường Ba Đình đã cho ra mắt một sản phẩm công nghiệp văn hóa, mở ra một cách tiếp cận mới với lịch sử và văn hóa thủ đô.
1: Tour yêu nước không gian bao cấp là một sản phẩm công nghiệp văn hóa đầu tiên của phường Ba Đình, thể hiện nỗ lực của địa phương thiết thực triển khai các nghị quyết của Trung ương và thành phố về phát triển văn hóa. Giữa nhịp sống hiện đại, nay có một không gian đưa mỗi người trở về với một Hà Nội rất khác. Ở đó, lịch sử không nằm yên trong những trang sách mà hiện diện qua những đồ vật từng gắn bó với cuộc sống của ông bà, cha mẹ trước đây. 75 phút trong tour yêu nước là một hành trình trải nghiệm đa giác quan, du khách được nhìn, nghe, chạm, nếm và cảm nhận. Không chỉ quan sát hiện vật mà trực tiếp tham gia vào những câu chuyện của đời sống bao cấp như chia sẻ của bạn trẻ Nguyễn Trang Nhung, một du khách đến từ phường Hoàn Kiếm.
2: Với những thế hệ như chúng em thì không biết bao cấp là gì. Thường mình sẽ được nghe kể qua ông bà cha mẹ mình thôi, nhưng mình cũng sẽ không có những cái mường tượng nó rất là rõ rệt. Và đến với cái tour yêu nước này thì chỉ sau một cái cánh cửa thôi thì cả một cái bầu trời bao cấp đã hiện về. Và chúng em được sờ thấy những cái hiện vật rất là cụ thể, được ở trong một cái không gian rất là đặc trưng của Hà Nội xưa. Chúng em hiểu rằng là ngày xưa Hà Nội như thế đấy, với những cái hình ảnh rất là quen thuộc như là con lật đật hay là một cái tủ buffet, một cái tivi đen trắng. Thì em nghĩ rằng là những bạn trẻ khi mà đến với cái tour yêu nước này sẽ có cho mình được những cái nhìn. Từ đó thì chúng em sẽ tự thấy ý thức được rằng là việc của thế hệ trẻ ngày nay sẽ phải đóng góp vào cái công cuộc xây dựng đất nước sẽ ngày càng phát triển hơn.
1: Tour yêu nước có cách kể về lòng yêu nước bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Đó có thể chỉ là một bữa cơm đơn giản, một món đồ cũ hay hình ảnh về một đám cưới đơn sơ, giúp chúng ta nhớ lại câu chuyện về cuộc sống mà ông bà, cha mẹ từng kể. Tất cả đều gợi lại những ký ức về một thời như thế, vất vả về vật chất nhưng thấm đẫm tình người.
3: Những cái hình ảnh đồ vật này rất là quen thuộc. Chúng tôi nhớ lại cái thời bao cấp, chúng tôi rất là vất vả, rất khó khăn. Nhưng trong cái khoảng thời gian đó thì nó là sự tràn đầy của sự hạnh phúc, của sự sẻ chia. Và chúng tôi trân trọng những cái giây phút mà chúng tôi đã gắn bó, sẻ chia và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn để xây dựng Tổ quốc.
4: Cuộc sống thì là quá khó khăn nhưng mà tình người rất là nhiều.
1: Mong muốn của phường Ba Đình khi tạo ra tour yêu nước này để tạo ra nơi lưu giữ ký ức của rất nhiều thế hệ đã từng lớn lên, đã từng làm việc tại Hà Nội. Những ký ức có thể là rất nhỏ của mỗi người, nhưng khi được xây dựng từ cộng đồng, tất cả sẽ tái hiện để truyền tải đến du khách. Ông Nguyễn Dân Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Ba Đình cho biết.
5: Chúng tôi đã tái hiện và đặt những cái hiện vật thật vào trong cái bối cảnh đó. Chứ chúng tôi không trưng bày những cái hiện vật trong cái tủ kính như các cái bảo tàng thông thường. Những cái hiện vật này thì chúng tôi sưu tầm trên tất cả các cái lĩnh vực của cái đời sống xã hội của giai đoạn bao cấp. Nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2026 thì chúng tôi đã xây dựng nên một cái tour gọi là tour yêu nước, và với một cái mong muốn truyền tải cho du khách quốc tế rồi từ các địa phương khác về với Hà Nội và đặc biệt là các bạn trẻ để hình dung được một cái giai đoạn rất là khó khăn của Việt Nam, đó là thời kỳ bao cấp. Nhưng cái chúng tôi mong muốn truyền tải đó chính là cái cách mà người Hà Nội vượt qua được những cái khó khăn vất vả đó từ cái tinh thần sáng tạo, từ cái sự sẻ chia và từ cái tính cộng đồng xây dựng đất nước, xây dựng Hà Nội để có được như ngày hôm nay.
1: Tổ chức thực hiện tour yêu nước của phường Ba Đình như một sự ghi nhận những nỗ lực của các cấp, các ngành thủ đô trong việc xây dựng ngành công nghiệp văn hóa. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội, những việc làm này thể hiện sự chuyển đổi tích cực trong tư duy quản lý văn hóa của thủ đô.
6: Trong luật thủ đô năm 2026 có rất nhiều những điểm mới để thúc đẩy cái sự phát triển văn hóa của thủ đô, đặc biệt là cái tư duy từ cái việc mà chúng ta hướng đến quản lý văn hóa, quản lý các hoạt động văn hóa, sang kiến tạo một cái môi trường để cho tài sản văn hóa của chúng ta được cộng hưởng với những cái giá trị mới, để cho di sản được thực sự trở thành tài sản, để cho các cái thiết chế văn hóa trở thành các cái không gian sáng tạo. Chúng ta cần phải biến tất cả những cái quy định của pháp luật ấy, thành những cái nguồn lực cụ thể. Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành đặt văn hóa Hà Nội vào vị trí trung tâm và đặt con người, đặt hạnh phúc của người dân thủ đô vào cái vị trí quan trọng nhất. Và từ cái thước đo của đời sống người dân và đặt người dân vào vị trí trung tâm ấy, thì lúc đó chúng ta sẽ hình thành nên những cái chính sách phù hợp.
1: Tour yêu nước không gian bao cấp chính thức mở cửa đón công chúng tại trạm Coletic 11 phố Ngũ Xã. 75 phút để hiểu hơn những gì các thế hệ đi trước đã trải qua, và cũng từ những ký ức rất đỗi đời thường ấy, tình yêu quê hương đất nước được đánh thức tự nhiên, gần gũi và bằng chính sự kết nối giữa các thế hệ.
0: Chương trình Dân tộc phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
7: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
8: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
8: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
9: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
10: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
8: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
10: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện. Cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau. Và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
9: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
10: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin, dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
8: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
9: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
11: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
12: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
9: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
8: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là

0: Hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
0: Xin thông tin đến quý vị, đó là Hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Hương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ ngay Tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Hương thảo đan gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến Tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Hương thảo đan gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Hương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến Tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại Tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Hương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, chúng tôi sẽ dành phần lớn thời lượng cho chuyên mục Nhịp cầu an ninh với nội dung chia sẻ quan điểm trên không gian mạng xã hội, ranh giới giữa tự do ngôn luận và những hành vi vi phạm pháp luật. Trước hết mời các đồng chí và các bạn nghe trang tin An ninh trật tự.
1: Cùng với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an thành phố Hải Phòng tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa các hành vi gây ảnh hưởng đến môi trường thông tin trên không gian mạng. Mới đây, đơn vị đã làm việc nhắc nhở 2 công dân có hành vi bình luận nội dung xấu độc, mang tính kỳ thị, chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Trần Hưng Đạo và Công an xã Gia Lộc phát hiện 2 tài khoản Facebook có các bình luận thiếu chuẩn mực, tương tác với các nội dung tiêu cực, mang tính kỳ thị, chia rẽ vùng miền. Làm việc với cơ quan công an, 2 công dân đã thừa nhận hành vi, tự nguyện gỡ bỏ các nội dung liên quan và ký cam kết không tái phạm. Công an khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, kiểm chứng thông tin từ các nguồn chính thống, không vì cảm xúc hoặc tương tác mà lan truyền nội dung sai lệch, xúc phạm, gây chia rẽ. Tổ địa bàn số 4 Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng chém người trọng thương sau 21 năm lẩn trốn. Đó là Nông Văn Quyết, 50 tuổi, trú phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh. Theo điều tra ban đầu năm 2005, Quyết làm công nhân phát rừng cho công ty lâm nghiệp Lắc ở xã Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk. Khoảng 17 giờ ngày 2 tháng 10 năm 2025, Quyết cùng đối tượng tên Hai, chưa rõ nhân thân lai lịch, ngồi ăn cơm tại lán trại của công ty thì anh Tô Viết Nhạ, trú tại xã Đắk Phơi và 3 người khác đến lán hỏi chuyện tiền bạc rồi xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Quyết xông tới hành hung anh Nhạ. Bị đánh, anh Nhạ liền chạy lên khu vực rừng keo gần đó để lẩn trốn. Tối cùng ngày khi gặp lại anh Nhạ, Quyết tiếp tục lao vào chém 2 nhát vào chân trái. Đối tượng Hai chém 1 nhát vào mặt khiến nạn nhân ngã xuống đất bất tỉnh. Gây án xong, cả hai bỏ trốn khỏi hiện trường, còn anh Nhạ được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là 51%. Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, 21 năm qua, Quyết đã trốn đến nhiều tỉnh thành và đối tượng bị bắt giữ tại phường Yên Dũng, thành phố Bắc Ninh. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh làm rõ đối tượng tên Hai để xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 6 thành phố Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra, công an thành phố Quảng Ninh phân loại vụ việc tài xế taxi bị nhóm người hành hung xảy ra tại phường Móng Cái 1. Qua xem xét tài liệu, chứng cứ ban đầu, hai cơ quan thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng, gồm Hà Thúy Vân sinh năm 1986, Đỗ Thành Trung sinh năm 1978, Nguyễn Thế Mạnh sinh năm 2006 và Lê Trung Kiên sinh năm 1994 để phục vụ công tác điều tra. Đối với Đặng Ngọc Loan sinh năm 1995, do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan chức năng không áp dụng biện pháp tạm giữ và đang xem xét áp dụng biện pháp ngăn chặn khác. Hai người còn lại là Hà Ngọc Ly sinh năm 1991 và Nguyễn Thị Mai Trang sinh năm 1995, hiện chưa có mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy tìm, đồng thời tiếp tục triệu tập hai người này để làm việc. Trước đó khoảng 2 giờ 20 phút ngày 30 tháng 8, tài xế taxi đang đỗ xe trước quán có tên Lin Lounge 79 tại phường Móng Cái 1 để đón khách thì một nhóm 4 người lên xe. Trong quá trình di chuyển, một số nữ hành khách yêu cầu tài xế quay lại đón thêm người nhưng tài xế từ chối do xe không thể chở quá số người quy định. Sau đó tài xế bị chửi bới, đánh vào vùng đầu, mặt. Khi người này mở cửa bỏ chạy về phía quán Lin Lounge 79, nhưng nhóm khách cùng một số người khác tiếp tục đuổi theo hành hung, khiến nạn nhân ngã xuống đường và phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
2: Bạn có ý kiến thắc mắc về các vấn đề an ninh trật tự?
3: Chuyên mục Nhịp cầu an ninh sẵn sàng lắng nghe, đáp ứng nhanh chóng, chính xác qua giải đáp của các chuyên gia và những người có trách nhiệm.
2: Phát sóng vào 20 giờ thứ năm hàng tuần trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa các bạn, mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống, nơi mỗi người có thể bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ thông tin và kết nối với cộng đồng. Nhưng cũng chính từ đây, không ít câu chuyện bắt đầu từ một dòng trạng thái, một bình luận hay một nút chia sẻ thiếu cân nhắc, rồi dẫn đến những hậu quả không nhỏ, thậm chí vi phạm pháp luật. Tự do ngôn luận là quyền của mỗi người, nhưng quyền đó không đồng nghĩa với việc muốn nói gì, đăng gì cũng được. Vậy đâu là ranh giới giữa việc bày tỏ quan điểm cá nhân và hành vi vi phạm pháp luật? Vì sao nhiều người dễ bị cuốn vào tâm lý đám đông, vội vàng phán xét hoặc chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng? Và mỗi người cần làm gì để sử dụng mạng xã hội một cách có trách nhiệm? Đây là nội dung chúng tôi sẽ trao đổi cùng Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà trong chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay.
4: Với số lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng đông, thì mạng xã hội bên cạnh việc đem lại nhiều hiệu ứng tích cực, giúp kết nối mọi người, kinh doanh hiệu quả, giúp nắm bắt thông tin kịp thời và là một kênh giải trí hữu ích, thậm chí là mọi lúc, mọi nơi. Mọi cộng đồng mạng thì đều có thể đăng tải những thông tin hay là chia sẻ bình luận theo quan điểm cá nhân. Nhưng mà thời gian vừa qua thì mạng xã hội cũng đã sớm bộc lộ nhiều bất cập, tác động tiêu cực và ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống. Làm thế nào để việc chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội không trở thành hành vi xấu, hành vi vi phạm pháp luật? Chuyên mục Nhịp cầu an ninh hôm nay sẽ cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà trao đổi về nội dung này. Vâng, xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà đã nhận lời tham gia chương trình Nhịp cầu an ninh ngày hôm nay của chúng tôi.
5: Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam, xin chào biên tập viên.
6: Chị Nguyễn Thị Thanh, phường Đội Cấn, Hà Nội là một người thường xuyên chia sẻ lên Facebook các vấn đề nóng đang diễn ra hàng ngày trong xã hội ở mặt tiêu cực lẫn tích cực. Chị cho biết điều thôi thúc mình bấm nút chia sẻ chính là thể hiện quan điểm cá nhân, đồng tình hoặc không đồng tình với một vấn đề nào đó hoặc để cho mọi người cùng biết về thông tin đó nhiều hơn. Tuy nhiên, quan điểm của chị Thanh cũng cho rằng hiện nay những thông tin trên mạng thật giả lẫn lộn, do đó bản thân cần luôn tỉnh táo khi chia sẻ quan điểm trên mạng xã hội.
7: Không tìm hiểu kỹ và sáng suốt, người dùng mạng xã hội sẽ rất dễ rơi vào bẫy thông tin, gây ra hậu quả khôn lường cho bản thân và người khác. Điều này đặc biệt quan trọng với những người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng trong cộng đồng, vì thông tin họ chia sẻ tác động đến số đông. Bản thân tôi, khi nhận được những thông tin mình chia sẻ nếu mà bị sai, tôi sẽ sẵn sàng xóa và đăng tin tính chính sau khi xác minh lại.
6: Cũng giống như chị Thanh, ông Phan Như Long, phường Tây Hồ, Hà Nội là một người thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Ông cho rằng đa phần những người trẻ là những người thích chia sẻ quan điểm cá nhân lên mạng. Theo ông, số đông người trẻ dùng mạng xã hội hiện nay khá tò mò, luôn muốn trở thành người dẫn đầu trên mặt trận thông tin, nhận được sự quan tâm của số đông nên họ bấm vào nút chia sẻ trên Facebook. Một số khác chia sẻ những điều họ đọc, thấy, tìm được ở đâu đó trên mạng với suy nghĩ cảnh giác người khác mà không hề biết hành động của mình có ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng khi thông tin chưa được kiểm chứng. Thực tế đã cho thấy chỉ vì sự phán xét tùy

0: tiện của một số cá nhân trên Facebook đã gây ra tin đồn khiến cả mùa vụ của nông dân ở địa phương không thể tiêu thụ được sản phẩm, hay hiện tượng ném đá trên mạng xã hội, tung ảnh clip xúc phạm nhân phẩm, danh dự người khác, khiến nạn nhân không những rơi vào tình trạng hoang mang sợ hãi mà thậm chí bị áp lực từ mạng xã hội quá lớn, đã có hành động bột phát nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng bản thân. Nhiều trường hợp việc chém gió ném đá vô tội vạ của những anh hùng bàn phím để lại hậu quả hết sức nguy hại, gieo rắc thông tin sai lạc, gây hoang mang dư luận, kích động hành vi có tính chất cực đoan, bạo lực, dẫn đến mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật. Việc chia sẻ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội là nhu cầu của mỗi người dùng. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể là người sử dụng thông thái để sáng suốt nhận ra việc chia sẻ quan điểm cá nhân, chia sẻ bài viết trên mạng xã hội làm sao để không biến nó thành hành vi xấu.
1: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, câu chuyện sử dụng mạng xã hội như thế nào không phải là mới, tuy nhiên nó chưa bao giờ cũ. Theo ông thì hậu quả nghiêm trọng nhất của hành vi chia sẻ quan điểm thông tin trên mạng xã hội là gì ạ?
2: Dạ vâng, chúng ta thấy rất là nhiều những cái câu chuyện đau lòng. Nó xuất phát từ những cái việc mà phát ngôn ở trên mạng hoặc là thông tin hay là share bài trên mạng, mà cái điều này chúng ta thấy rất rõ ở các bạn thanh thiếu niên và ngay cả những cái người mà đã ở tuổi trưởng thành rồi, thì cái việc mà gặp phải cái hậu quả từ cái việc mình nói năng cũng như là mình ứng xử ở trên mạng nó không phù hợp ấy, thì chúng ta thấy rất rõ. Gần đây nhất là có những cái trường hợp mà các bạn học sinh đã lôi nhau ra đánh nhau và cả đã sử dụng những cái hung khí để mà hạ sát lẫn nhau chỉ vì những cái lời khiếm nhã ở trên mạng hoặc là đưa những thông tin không đúng sự thật về một cái đối tượng đó ở trên mạng. Rõ ràng ở đây chúng ta thấy về mặt quan hệ xã hội là cái việc phát ngôn của chúng ta không chuẩn chỉnh, không chính xác thì nó dẫn đến cái tính mạng của mình, dẫn đến những cái mâu thuẫn, dẫn đến những cái rủi ro của mình khi giao tiếp với người khác. Nhưng một cái yếu tố mà chúng ta thấy rất là rõ bây giờ đó là cái hậu quả lớn nhất, đó là chúng ta có thể vi phạm pháp luật mà chúng ta không biết rằng là chúng ta đang vướng phải cái điều này. Rất là nhiều trường hợp đưa thông tin, share bài hay là comment hay bình luận những cái thông tin mà nó chưa đúng sự thật hoặc là những thông tin mà nó còn gây ra những cái mơ hồ hoặc gây ra những cái nghi ngại xã hội ấy, thì thậm chí những người mà đưa thông tin đó là họ đã vi phạm rất là lớn đối với những quy định của chúng ta đối với việc thông tin chia sẻ trên mạng.
1: Dạ vâng. Như cái phần phóng sự ngắn mà phóng viên chương trình vừa mới thực hiện ạ, thì cũng có quan điểm cho rằng là thanh thiếu niên là cái đối tượng có nhu cầu chia sẻ quan điểm cá nhân nhiều nhất ở trên mạng xã hội ạ. Theo ông thì cái điều này có đúng không ạ? Và nguyên nhân thì do sao ạ?
2: Cái điều này thì hoàn toàn chính xác rồi. Chúng ta thấy rất rõ là ai cũng có nhu cầu về giao tiếp, đặc biệt là đối với các bạn thanh thiếu niên ở trong cái lứa tuổi này là lứa tuổi mà các bạn có cái nhu cầu chia sẻ ra bên ngoài, nhu cầu có bạn bè, nhu cầu được kết nối, nhu cầu được bày tỏ quan điểm và những cái chính kiến của mình. Và đồng thời các bạn lại có một cái đặc trưng tâm lý, đó là các bạn rất nhạy cảm đối với những cái mới mẻ, rất là hứng thú với những cái gì đó độc lạ. Và vì thế cái việc mà cái thời gian các bạn lên trên mạng, cái thời gian các bạn bình luận, thời gian các bạn chia sẻ, thời gian các bạn up những cái thông tin của cá nhân cũng như là thông tin người khác lên là nhiều, cao hơn nhiều lần so với những cái ở lứa tuổi khác. Ở cái điều này chúng ta thấy đây là một cái đặc trưng về mặt tâm lý. Và chính vì thế là những cái đối tượng mà hay gặp phải những cái rắc rối khi mà đưa ra những cái thông tin ở trên mạng thì đa phần rơi vào các bạn thanh thiếu niên. Và cái tỷ lệ bạo lực ở trong thanh thiếu niên liên quan đến việc phát ngôn không đúng ở trên mạng hoặc là bình luận ở trên mạng là cao hơn nhiều lần so với những nhóm đối tượng khác.
1: Vâng, có một cái clip đen được tung lên mạng và được đồn đoán là nhân vật chính trong clip này thì là một nữ diễn viên đang rất là nổi tiếng. Ngay sau đó thì có nhiều bài viết, nhiều trang Facebook đã chia sẻ, đánh giá, đưa lên cái quan điểm cá nhân về nội dung này. Bên cạnh những cái bài viết cho rằng không thể tin được, thậm chí là có những cái lời lẽ xúc phạm đến nữ diễn viên. Sau khi mà sự việc xảy ra thì bản thân nữ diễn viên và công ty quản lý đã nhanh chóng xác minh và công bố cái việc chia sẻ clip và gắn tên nữ diễn viên vào clip là sai sự thật, vi phạm pháp luật ạ. Vâng, xin hỏi ông đánh giá ra sao về cái sự việc trên ạ? Phải chăng là trong cái câu chuyện gây xôn xao mạng xã hội như cái sự việc mà tôi vừa mới đề cập đến thì bao giờ cũng xuất hiện một cái dạng gọi là cộng hưởng, tức là tâm lý đám đông của người dùng mạng xã hội khi mà thấy người khác chia sẻ thì mình cũng phải chia sẻ.
2: Dạ vâng, cái điều này chúng ta thấy cái quy luật của cái tiếp nhận thông tin con người nó thể hiện rất là rõ ở đây. Có nghĩa là con người chúng ta rất là dễ dàng bị dẫn dắt bởi những cái cảm xúc từ phía người khác hay từ phía mình cảm nhận được. Có nghĩa là những cái vấn đề mà động chạm đến cảm xúc của họ, tức là động chạm cảm xúc đây là sự tò mò, sự hiếu kỳ, cái sự quan tâm hay là những cái gì đó nó độc lạ, cái gì đó nó mới mẻ, cái gì đó nó khác biệt, thì bao giờ nó cũng làm cho người ta hấp dẫn, bị thu hút, bị quan tâm. Và vì thế người ta sẽ không nhận ra được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là thật, đâu là giả. Và vì thế cái việc mà chúng ta đọc hay chúng ta nghe một cái thông tin đó trên mạng được rất nhiều người like, rất nhiều người share thì

thì lại mặc định rằng đó là thông tin đúng, thông tin chuẩn. Và cứ như vậy chúng ta, cái cảm xúc chúng ta bị dẫn dắt, và khi cảm xúc bị dẫn dắt thì nhận thức của chúng ta nó sẽ không đủ ở cái sự tỉnh táo để phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Và như vậy ở đây chúng ta thấy cái sự nhẹ dạ, cái sự

0: điểm sự bức xúc của mình hay cái thái độ thù địch của mình đối với một cái cá nhân mà người ta không biết người đó có đúng giống như chúng ta nghĩ hay không. Thực sự là cái cô diễn viên mà chúng ta vừa nhắc đến trong cái phóng sự vừa rồi, nó chỉ là một nạn nhân trong số hàng trăm nghìn nạn nhân mà hàng ngày đang phải gặp phải ở trên mạng xã hội, mà phải đối mặt với một cái thứ sức mạnh rất lớn, đó là cộng đồng mạng.
1: À, vâng, liên quan đến chủ đề mà chúng ta đang bàn bạc ngày hôm nay thì chúng tôi có nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị thính giả. Bạn Hà Nam ở Vĩnh Phúc có gửi thư đến cho chương trình với nội dung như sau ạ. Tôi theo dõi và rất bức xúc khi thấy ở trên các trang mạng xã hội xuất hiện hàng triệu lời bình luận trước một bài viết cảm xúc hay là hình ảnh của một ai đó được chia sẻ ở trên trang Facebook. Tuy nhiên điều đáng nói là có không ít người, mặc dù chưa một lần đặt chân tới địa danh đó, hiểu về con người đó, trải nghiệm sự việc đó, nhưng mà khi thấy những cái trạng thái chia sẻ ở trên Facebook là ngay lập tức tát nước theo mưa, bày tỏ cái quan điểm, phê phán chủ quan và chia sẻ công khai trên các trang cá nhân của mình mà không nghĩ tới tác động và hậu quả của việc làm đó. Theo như lời của bạn Hà Nam thì bản thân bạn ấy cảm thấy rất là bức xúc, nhưng mà với cá nhân thì cũng không thể làm được gì ạ. Xin hỏi là theo ông ạ, có chia sẻ điều gì với cái bạn Hà Nam này ạ?
0: Dạ vâng, ở đây thì chúng ta cũng thấy rất là rõ như này. Cái động cơ mà nhiều người vào trên mạng xã hội ấy, đó là động cơ về giải trí. Tức là chúng ta vào trong đó để chúng ta đọc thông tin, chúng ta tìm hiểu thông tin, chúng ta bày tỏ quan điểm và cảm xúc, hơn là cái việc mà chúng ta học hỏi hay chúng ta suy nghĩ hay chúng ta tư duy về một cái điều gì đó. Và chúng ta cũng thấy một cái sự so sánh rất là dễ như này thôi này. Nhưng cái thông tin, nếu ai đó mà đăng lên cái thông tin về cuộc sống cá nhân hay những cái thông tin mà chúng ta cóp nhặt ở đâu đó, nó hiếu kỳ, nó hấp dẫn thì bao giờ nhiều người quan tâm hơn. Trong khi đó, nếu chúng ta đăng một cái bài viết nói về khoa học hay bài viết nói về lý luận nào đó thì chắc chắn là chẳng ai xem cả. Thế thì cái câu chuyện ở đây chúng ta thấy rằng là những cái người mà lên trên mạng xã hội thì thường bao giờ cũng bị hấp dẫn hay bị quan tâm bởi những cái thông tin nó, chúng ta vẫn gọi là thông tin rác, những cái thông tin nó không chuẩn. Bởi vì bản thân cái tin rác, bởi bởi cái thông tin không chuẩn đấy, nó có một cái sự hấp dẫn rất là đặc biệt đối với mọi người, và chúng ta bị cuốn theo, chúng ta bị làm theo. Và như thế, like, share, comment, bình luận, ném đá thì nó luôn luôn là một trong những hành vi thường trực của những người mà xác định lên trên mạng nó giống như là một cái thú vui, giống như sự giải trí. Và cái việc mà ném đá một ai đó hoặc bình luận ác ý với ai đó thì họ cũng cho rằng đó là một cái niềm vui thôi, chứ họ không nghĩ đến cái hậu quả sau này đâu. Cái nguy hiểm của chúng ta đó là gì? Là khi chúng ta nói, chúng ta làm trên mạng, chúng ta không nghĩ đến cái hậu quả mà nó sẽ có thể tác động đến trực tiếp cái đối tượng mà chúng ta nói và cái hậu quả của nó đối với bản thân chúng ta.
1: Vâng, chúng tôi nhận được cuộc gọi của một quý vị thính giả gọi cho chương trình và câu hỏi này thì đã được kỹ thuật viên của chúng tôi ghi lại như sau ạ.
2: Thưa chương trình, ở việc đưa thông tin sai sự thật lên trên mạng xã hội như kiểu tin đồn về COVID thời gian vừa qua đã được xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng mà tôi thấy cái việc mà đưa quan điểm cá nhân rồi bình luận xúc phạm gây tổn hại đến uy tín của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thì nhất định là phải bị xử lý. Vậy thì phải làm sao để tìm cho ra xử lý triệt để từng người một, lúc đấy thì mới giảm được tình trạng nói gì thì nói trên mạng xã hội. Vậy thì tôi muốn hỏi là hiện giờ đã có biện pháp gì để xử lý những tình trạng này rồi? Xin cảm ơn chương trình.
0: Dạ vâng, thứ nhất là tôi cũng rất là đồng tình với cái lời chia sẻ của một cái quý thính giả đã gửi tới chương trình. Ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà đưa tin đồn hay là đưa ra những cái quan điểm cá nhân rồi bình luận xúc phạm gây tổn hại uy tín cá nhân hay tổ chức ấy, thì chúng ta đã có những cái chế tài xử lý về pháp luật. Và trên thực tế thì cũng rất là nhiều người đã bị xử phạt về cái hành vi này rồi. Thì tuy nhiên cái việc xử phạt đó nó chưa thấm vào đâu đâu, bởi vì là cái cộng đồng nó quá lớn, nó quá nhiều người, dẫn đến chúng ta xử phạt một người thôi, nhưng mà cái thông tin đó nó vẫn còn tồn tại, nó vẫn lưu trữ ở trên cái hệ thống máy chủ, vẫn lưu trữ ở trên hệ thống thông tin, dẫn đến là nhiều người vẫn vẫn vẫn tin, vẫn like, vẫn share và vẫn bình luận. Và như vậy thì cái câu chuyện xử phạt đây tôi nghĩ rằng nó chỉ là một phần ở trong cái việc mà chúng ta cần phải làm để mà chấm dứt được cái hiện trạng liên quan đến là bình luận ác ý hoặc là đưa ra những cái quan điểm nó sai sự thật ở trên mạng. Cái vấn đề quan trọng hơn cả, tôi nghĩ rằng là chúng ta phải nghĩ đến những cái giải pháp kể về mặt kỹ thuật cũng như là kể về mặt giáo dục đối với cái cộng đồng mạng nói chung và đối với từng cá nhân chúng ta nói riêng, khi mà chúng ta ứng xử, trao đổi, bình luận hay là đưa thông tin ở trên mạng xã hội, nơi nơi mà chính ở trong cái căn nhà của chúng ta, chính ở trong cái trang cá nhân của chúng ta.
3: Theo Nghị định số 330 ngày 19 tháng 8 năm 2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, sử dụng dữ liệu cá nhân của người khác để thực hiện các hành vi trái quy định của pháp luật sẽ bị phạt đến 60 triệu đồng. điểm D khoản 4, điều 16

0: Nghị định số 333 năm 2026 của Chính phủ quy định biện pháp hạn chế hiển thị vô thời hạn tại Việt Nam hoặc khóa tài khoản vô thời hạn được áp dụng đối với tài khoản cá nhân, trang nhóm cộng đồng, kênh nội dung được sử dụng để thực hiện, tiếp tục thực hiện, phát tán, tổ chức, điều hành hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong 3 trường hợp: đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tài khoản đã bị khóa tạm thời từ 3 lần trở lên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà tiếp tục được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Thứ ba, có căn cứ xác định tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng, kênh nội dung tiếp tục được sử dụng làm công cụ phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Và việc áp dụng biện pháp khóa tài khoản vô thời hạn là cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm. Từ ngày 1 tháng 7, người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang có thể bị phạt đến 50 triệu đồng, theo Nghị định số 174. Nghị định 174 được Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 5 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến người dùng mạng xã hội. Cụ thể, cá nhân tổ chức cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, làm khó khăn hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, bị xử phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cùng chung khung xử phạt này là hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới hoặc chủng tộc, tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật đời tư cá nhân. Ngoài tiền phạt, cá nhân tổ chức phải khóa tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung.
1: Vâng, chế tài pháp lý thì đã có sẵn và đang tiếp tục được hoàn thiện cụ thể hơn. Tuy nhiên thì việc xử lý những trường hợp đưa quan điểm cá nhân ảnh hưởng đến người khác ở trên mạng xã hội thì vẫn xuất hiện nhiều ạ. Theo ông ạ, chúng ta cần phải làm gì để hạn chế cái tình trạng này ạ?
2: Tôi nghĩ cái việc đầu tiên mà chúng ta cũng cần phải làm đó là chúng ta cũng sẽ phải thay đổi lại các hình thức xử phạt. Thứ nhất là chúng ta phải tăng nặng lên. Rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua thì cái việc mà chúng ta xử phạt và cái mức độ tài chính mà cá nhân bị nhận khi mà chịu cái phạt từ cái việc thông tin ấy, nó có thể nó thấp hơn so với cái lợi mà người ta có thể nhận được. Bởi vì chúng ta biết rằng là rất nhiều những cái người bán hàng online, rất nhiều những cái doanh nghiệp mà kinh doanh trên mạng, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu tiền phạt để thu hút hàng triệu, hàng chục triệu cái lượt theo dõi, lượt quan tâm. Do đó họ có phạt 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu thì không thấm vào đâu so với cái mối lợi mà họ nhận được từ cái việc mà đưa ra những thông tin bẩn, thông tin xấu ở trên mạng. Do đó cái việc mà chúng ta phải tăng cái hình thức xử phạt lên, và hình thức xử phạt này nó phải liên, nếu chúng ta đánh giá được là cái mức độ gây tổn hại của cái thông tin mà cái đăng sai thật đến với cá nhân, đến với tổ chức, thì chúng ta sẽ phải phạt dựa trên những cái mức độ tổn hại đấy, chứ không chỉ là một cái mức cố định cho phép. Như vậy tôi mới tin rằng là nó mới có đủ sức răn đe. Cái thứ hai, cái việc mà bên cạnh cái xử phạt như tôi cũng vừa mới chia sẻ lúc ban đầu, đó là chúng ta phải có một cái hàng rào kỹ thuật. Có lẽ là Bộ Văn hóa Truyền thông Thông tin, rồi Bộ Công an, kết hợp với các công ty về an ninh mạng để chúng ta cũng có thể xây dựng những cái bộ lọc để làm sao đó những cái cá nhân hay là những cái tổ chức mà khi mà đưa một cái thông tin lên thì họ biết rằng thông tin đó là đúng hay là sai, đâu là chuẩn. Và thậm chí họ sẽ được cảnh báo rằng là nếu họ đưa cái thông tin này hoặc share thông tin này mà chưa kiểm chứng, họ sẽ bị phạt bao nhiêu tiền và thậm chí phải trả những cái mức độ liên quan đến hình sự như thế nào. Thì tôi tin rằng là với một sự cảnh báo đó thì mỗi cá nhân khi chúng ta thực hiện một cái hành vi nào đó ở trên mạng là chúng ta phải hết sức cân nhắc. Cái thứ ba, tôi nghĩ là liên quan đến cái giáo dục của cộng đồng. Cái giáo dục cộng đồng nó quan trọng vô cùng luôn. Chúng ta vẫn hay nói với nhau là hiện nay thì giáo dục cộng đồng người ta chỉ hướng đến những cái cộng đồng yếu thế, những cái cộng đồng đang kém về kinh tế. Nhưng mà một cái cộng đồng tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái sự giáo dục theo đúng cái nghĩa của nó, đó là trang bị nhận thức, trang bị những cái kỹ năng và trang bị những cái hiểu biết đúng. Đó chính là cộng đồng mạng. Cái cộng đồng mạng là một cộng đồng ảo nhưng sức mạnh của nó thì vô biên. Và nó có thể cuốn con người chúng ta theo cái sức mạnh đó mà chúng ta không rất là khó thể cưỡng lại được. Và vì thế việc giáo dục cho mọi người cái ý thức, trách nhiệm, văn hóa, bình luận, trao đổi ở trên mạng là việc chúng ta cần phải làm. Và làm ngay từ bây giờ trong gia đình, trong nhà trường và ngay cả trên các phương tiện truyền thông chúng ta thường gặp hàng ngày nữa.
1: Vâng, chúng tôi tiếp tục nhận được một câu hỏi của một quý vị thính giả. Tôi cũng là người thường xuyên sử dụng mạng xã hội và cũng thường xuyên chia sẻ các quan điểm của mình ở trên mạng. Dường như đó là một điều gì đó thôi thúc tôi mỗi khi mà đọc một thông

0: tin gì đó thì tôi đều muốn chia sẻ ngay. Có phải đây là một cái loại bệnh tâm lý của người sử dụng mạng nói chung, và tôi cần phải làm gì để có thể điều tiết được việc sử dụng mạng xã hội của mình ạ?
1: Dạ vâng, thứ nhất là cũng xin chia sẻ với thính giả như thế này. Cái việc mà đã là con người thì chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi thông tin. Bởi thông tin đem lại cho chúng ta rất là nhiều thứ, nào hiểu biết, nào là cảm xúc, nào là những cái kinh nghiệm. Và vì thế cái việc mà chúng ta đứng trước một cái thông tin hấp dẫn, đứng trước một cái hình ảnh mà nó lay động lòng người thì chúng ta luôn luôn sẽ có cái xu thế là ứng xử ngay và hành động ngay. Vì vậy, rất là dễ hiểu khi mà chúng ta đọc một cái thông tin nào đó đáng thương tâm hoặc là một hình ảnh nào đó gây xúc động thì chúng ta like, chúng ta share, chúng ta bình luận, chúng ta trao đổi và chúng ta cho rằng chúng ta đồng cảm với cái hình ảnh đó, với đối tượng đó. Đó là việc hết sức bình thường của con người. Tuy nhiên, cái vấn đề ở đây đó chính là gì? Đó là trong cái cuộc sống chúng ta cũng vậy thôi. Nếu chúng ta không cảnh giác, nếu chúng ta không không không tĩnh lại một chút để suy nghĩ, để xét đoán rằng là những cái điều mà chúng ta đọc được, những điều chúng ta thấy được có phải từ cái cơ quan truyền thông có uy tín hay không, có phải từ những cái tổ chức mà đã được nhà nước người ta ghi nhận hay không, thì cái thông tin đó phải chăng nó là thông tin thật hay thông tin giả. Kể cả một hình ảnh đau thương, kể cả một cái câu chuyện đau lòng, nếu mà không xuất phát từ một cái cơ quan truyền thông uy tín, không đến từ những cái tổ chức mà đã được xác thực, thì cho dù xuất phát từ một người nổi tiếng thì thông tin đó cũng có thể là thông tin giả. Vấn đề ở đây đó chính là chúng ta cần phải biết điều chỉnh lại cái cảm xúc của mình, lắng đi một chút, thì lúc đó chúng ta sẽ không bị vướng vào một cái tâm lý chung của những người xem truyền thông, đó là bị chi phối, bị cuốn hút, bị ảnh hưởng và bị gây những cái sức ép để mà chúng ta phải thực hiện theo cái ý đồ của cái người phát ra cái thông tin truyền thông đó.
0: À, vâng, bên cạnh cái việc là chúng ta phải lắng lại một chút mỗi khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin ở trên mạng xã hội, thì để mà trị được cái căn bệnh nghiện chia sẻ ở trên mạng xã hội cũng cần phải đánh giá lại cái vai trò của các cơ sở giáo dục, nhà gia đình, và song hành với đó thì mỗi người lớn, nhất là các bậc làm cha làm mẹ cũng phải luôn gương mẫu trong cái việc sử dụng các trang mạng xã hội để cho con trẻ có thể nhìn vào đó mà học tập ạ.
1: Dạ vâng, tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của biên tập viên. Ở đây chúng ta thì rõ ràng là bản thân mỗi một cái người dùng mạng xã hội, chúng ta phải là người dùng thông minh. Thông minh ở đây có nghĩa là chúng ta có hiểu biết, chúng ta có kỹ năng, chúng ta có cái giá trị văn hóa, thì chúng ta sẽ tiết chế được cái hành vi của mình, tránh những cái sai sót, tránh những sai lầm. Và nhưng cái điều quan trọng hơn cả, cái cách mà chúng ta ứng xử ở trên mạng như thế nào thì nó sẽ ảnh hưởng đến người khác, nó ảnh hưởng đến con cái, nó ảnh hưởng đến những người thân xung quanh, nó ảnh hưởng đến nhân viên của mình, và thậm chí nó ảnh hưởng đến cả những cái khách hàng của mình hay là những cái người mà chúng ta đã có cái ảnh hưởng. Do đó cái trách nhiệm cá nhân của mỗi một bản thân chúng ta khi sử dụng mạng xã hội ấy, là chúng ta hết sức cẩn trọng. Cẩn trọng ở đây có nghĩa là chúng ta vì cộng đồng, vì mọi người và vì bản thân chúng ta. Bên cạnh đó, ở đây chúng ta cũng phải nhận thấy một cái câu chuyện như này. Ngày xưa ấy, thì cái việc giáo dục nhân cách, giáo dục giao tiếp, giáo dục ý thức được gia đình chú trọng rất nhiều, từ lời ăn tiếng nói, từ cách cư xử. Nhưng bây giờ có lẽ là cái cuộc sống nó quá bận rộn, mạng xã hội nó quá là mở, dẫn đến bố mẹ ít thời gian để mà chia sẻ với con, nhắc nhở con, thậm chí là rèn giũa con về những cái kỹ năng ứng xử nó mang tính văn hóa như thế này. Cho nên có lẽ là ngay từ khi con còn nhỏ, bố mẹ phải là cái tấm gương, bố mẹ like, bố mẹ share, bố mẹ comment, bố mẹ bình luận, bố mẹ trao đổi trên mạng, nó phải là văn hóa thì con mình mới học theo được. Và thêm một cái yếu tố nữa, tôi nghĩ rằng là cái văn hóa ứng xử ở trong nhà trường, văn hóa ứng xử ở trong trong trong lớp học, văn hóa ứng xử ở trong mỗi bài học sẽ được lồng ghép vào cái văn hóa ứng xử ở trên mạng. Thì tôi tin rằng là với một cái sự tác động một cách thường xuyên, dài ngày, nhiều năm thì chắc chắn chúng ta sẽ có một cộng đồng mạng thực sự là văn minh, thực sự là văn hóa mỗi khi bình luận hay chia sẻ một thông tin ở trên mạng.
0: Vâng, xin được cảm ơn những thông tin, những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Mạnh Hà trong chương trình hôm nay ạ. Thưa các bạn, không phân biệt khoảng cách không gian, lứa tuổi, giới tính và dân tộc hay là vùng miền, mạng xã hội đã thu hút hàng chục triệu người tham gia. Tuy nhiên, đứng trước mỗi một vấn đề mà chính mình chưa hiểu rõ hay là chỉ tiếp cận qua mạng xã hội, thì mỗi cá nhân cần phải bình tĩnh, không nên vội vàng đưa ra ngay những phán xét có thể tác động đến đời sống xã hội hoặc cuộc sống riêng tư và tình cảm của người khác. Từ vấn đề tưởng chừng như là nhỏ, mỗi người dân cần phải có trách nhiệm hơn, lý trí hơn trước một khối lượng thông tin khổng lồ tràn ngập các trang mạng xã hội. Trước khi thể hiện quan điểm của mình, mỗi chúng ta hãy suy nghĩ cẩn trọng, đừng vội phán xét, hãy bình tĩnh bằng sự thấu cảm của mình để viết những lời bình luận khuyên răn một cách chân thành, đừng xúc phạm và đừng tỏ ra là mình hiểu biết.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Lê Dung biên tập. tổ chức sản xuất ngọc

0: dung, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
2: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào quý biến.
0: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn Biên Cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau. Đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
2: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
1: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứa mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng suy giảm sinh lý mà

0: khi chúng ta đang phải đối mặt thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám, bắt mạch, kê đơn, rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản, có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày râu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày râu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi càng sớm thì càng tốt, vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia ạ. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm King's Up, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị

0: toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinzhop là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, châm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinzhop được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinzhop với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinzhop chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinzhop dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinzhop 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinzhop 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinzhop kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài viện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
1: Dạ, chào chuyên gia. Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không, còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên, bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa, nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi, phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn đã cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn, và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị, thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể. Bạn có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Dạ rồi, em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn bạn. Chúc bạn sẽ có một sức khỏe sinh lý tốt trong cái thời gian gần nhất.
0: Dạ vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên, vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinzhop với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinzhop được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025, đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinzhop với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinzhop chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinzhop dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinzhop 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinzhop 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp tam sâm đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam sâm đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng tam sâm đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinzhop kết hợp với tam sâm đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài viện cước 1800 1

0: 178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài biên cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài biên cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
1: Chào MC Kim Yến, chào bác sĩ Hoàng Anh Toàn.
2: À vâng.
1: Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái gì tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Mà cái thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay, thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
3: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi mình là bao nhiêu ạ?
1: Tôi năm nay là 68 tuổi ạ.
3: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
1: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, dạ, hai nó khỏe đấy, dạ, quan trọng khỏi bệnh thì khỏe. Dạ. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe, có những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Dạ, hôm nay là để gặp bác sĩ Hoàng Anh Toàn này, thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
3: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác, phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, đúng không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh lý. Mà bác cũng biết rồi đấy, năm nay là mình cũng đã 68 rồi, không ạ? Các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến một tầm tuổi nào đó thì cái quá trình lão hóa nó sồng sộc, nó tiến triển cực kỳ nhanh. Thế thì cái chuyện sinh lý của mình nó cũng thế thôi. Lúc đó thì cái tinh hoàn của mình nó cũng suy giảm, cái gọi là tăng sinh cái testosterone. Cho nên là cái chuyện mà chúng ta bị tái phát trở lại mà suy giảm sức khỏe tổng thể nó là đương nhiên. Vậy thì sử dụng cái giải pháp này nó là an toàn, thì nó là cái điều mà mục đích của các nhà khoa học người ta sáng chế ra là ở chỗ đấy. Nghĩa là người ta sẽ trang bị cho chúng ta một thứ vũ khí mà nó lại thành người bạn đồng hành với chúng ta. Chúng ta còn là bạn với nó lúc nào thì chúng ta sức khỏe chúng ta tổng thể vẫn tốt và chúng ta vẫn duy trì được cái đời sống sinh dục sinh lý một cách ổn thỏa. Thế cho nên là cái này nó có thể nói rằng là không phải chỉ nó chăm chăm vào chuyện sinh lý nam đâu, mà cái chính là nó còn vai trò nâng cao sức khỏe tổng thể và nó góp phần là gì, nó bổ thận, mà thận là gốc của các cái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đây là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi. Thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì? Nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có được sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Vâng, thế thì tôi nghĩ là nó phải đạt trên 80%,
3: trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
3: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa lan tỏa cái hiệu quả này và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
1: Vâng,
0: xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia. Và một lần nữa

0: Nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm
1: Vâng,
0: ơn
1: xin
0: bác và
1: cảm
0: xin
1: ơn
0: chào bác ạ.
1: Kim Yến và xin cảm ơn
2: Dạ
1: bác sĩ
2: vâng
1: Khánh
2: ạ.
1: Toàn.
2: Vâng.
0: Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của ba loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Vì vậy quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
4: Dạ vâng, cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
3: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
4: Thế tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á, thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không, là một.
4: Dạ, vâng.
3: Cái thứ hai nữa, nó có tác dụng phụ nó như thế nào. Nói
4: vâng.
3: chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng
4: dạ, vâng.
3: gì.
4: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, chứ nó không phải là thuốc. Cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình, cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp, mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này. Thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng, thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị hút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng mất tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống, thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như là anh đã thấy, đã cảm nhận được, mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái nó quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
3: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, các cái khớp nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì nữa. Nên tôi rất thích.
4: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
3: Chào bác sĩ.
0: Vâng, thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay các quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam hay là suy giảm ham muốn đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là sản phẩm Kings Up. Kings Up với 3 điểm nổi trội. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, ba là không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất hiệu quả. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắc dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắc 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắc 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Dùng Kinh Sắc kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý

0: Chị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với phần kết nối trực tuyến, vì theo như Kim Yến thấy thì tiếng chuông điện thoại đang reo lên rất nhiều rồi đấy ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật kết nối với một vị khán giả tiếp theo ạ. Vâng ạ, xin chào chú ạ, cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay ạ. À, xin mời chú có thể giới thiệu tên tuổi của mình đến từ đâu và đặt câu hỏi cho chuyên gia ạ.
1: Hai ngày tiên là chú là kiểu là đi tiểu đêm ấy, là mà ít ngủ. Này hiện tượng quan hệ vợ chồng là nó kém ấy, đi tiểu là hay rất.
2: Dạ vâng.
1: Em sinh năm 70, hôm nay là em năm
2: 55 rồi. À, thế thì cái chuyện mà suy yếu trong cái chuyện trục trặc quan hệ vợ chồng á, thì nó biểu hiện cụ thể thế nào? Tức là mình có biểu hiện nào là quan trọng nhất, nhiều nhất ạ?
1: Tức là quan hệ vợ chồng là xuất trình sớm ạ. Vâng.
2: Vâng. Thế tình trạng này bắt đầu lâu chưa? Cách đây bao nhiêu lâu rồi ạ?
1: Đó là tầm 2022 ạ, tầm đấy ạ, trong 2022.
2: À, dạ vâng.
1: Vâng. Vâng, bây giờ là em đang cần, nếu mà là bác sĩ tư vấn cho em là phải dùng loại thuốc nào hả? Hay dùng thuốc nào thì em không chưa biết là rồi là dùng thuốc nào. Vâng.
2: Dạ vâng. À, có thể nói thế này, trong cái hoạt động mà quan hệ vợ chồng của mình á, thì nó sẽ có những trục trặc. Có người thì là giảm ham muốn, có người rất là cương dương, nhưng của anh chủ yếu là vấn đề liên quan đến xuất tinh sớm, điều mà trước đây mình không có đó bao giờ. Thì đấy là cái mà suy giảm testosterone. Cái thứ hai nữa là đến tầm tuổi này thì có thể nói là cũng có rất nhiều các vấn đề mà mình cũng phải quan tâm, trong đó đặc biệt là các bệnh lý nền. Thế cho nên là chương trình có mấy cái tư vấn như này trước khi nói về vấn đề là về giải pháp cụ thể. Là thứ nhất là nếu có điều kiện và nên như thế, lúc nào đó thì anh cũng nên tìm đến các cái trung tâm nam học mà hiện nay thì ở chúng ta là có khá nhiều. Ở đó thì anh cũng nên mạnh dạn đến khám và đồng thời là được xét nghiệm cái đo được cái nồng độ testosterone xem rằng là nó suy giảm bao nhiêu. Vâng. Thế sau đó thì ở các trung tâm nam học thì bao giờ người ta cũng kết luận cho mình là cái việc mà chúng ta suy giảm được testosterone như vậy thì chúng ta nên sử dụng các thuốc tân dược nó như thế nào. Bởi vì hiện nay có rất nhiều các thuốc tân dược mà để can thiệp vào cái chuyện là gì? Nó gọi là giảm cái việc mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Cũng như là nếu testosterone của mình suy giảm thì có những thứ thuốc mà nó làm tăng cường cái lượng nội testosterone. Đấy là cái quan trọng. Nhưng mà ở đây cũng phải nói với anh là những giải pháp đó thì thông thường nó là giải pháp mang tính chất nó cũng tạm thời thôi, và nó cũng khá nhiều tác dụng không mong muốn. Chúng ta sử dụng các cái giải pháp từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Đây là những giải pháp mà có thể nói là đang được cái sự quan tâm của các nhà khoa học cũng như là của các đấng mày râu mà ở trong cái tình trạng tương tự như của anh. Giải pháp này như phần đầu chương trình đã phân tích thì đó rất đầy đủ rồi, phải không ạ? Nhưng cái quan trọng bậc nhất của giải pháp này là nó có bộ đôi các hoạt chất mà được nhập khẩu độc quyền từ nước ngoài, đó là Damilip và Otolidin. Thế thì cái dùng giải pháp này á, thì thứ nhất là anh sẽ nâng cao được cái sức khỏe tổng thể. À, có nghĩa là những chuyện ví dụ như là mình ngủ kém, mình mệt mỏi hay là giả như mình có đau lưng mỏi gối thì nó cũng có phần nó giải quyết. Nhưng mà cái quan trọng nữa là nó giúp cho mình khắc phục cái tình trạng mà trục trặc vấn đề giải sinh lý nam. À, đây là giải pháp mà có thể nói rằng là cái tính hiệu quả của nó trong tất cả các việc giải quyết các triệu chứng liên quan đến suy giảm sinh nam, nhưng mà đồng thời là cái tính an toàn của nó rất là cao. À, cho nên là anh có thể yên tâm sử dụng mà không sợ những tác dụng phụ như khi mà chúng ta sử dụng tân dược. Ít nhất là anh phải dùng khoảng độ 3 tháng. Thế còn sau 3 tháng nếu như mà tình tốt rồi thì mình vẫn tiếp tục sử dụng những cái liều nó thấp hơn, có thể bằng nửa liều lúc ban đầu mà mình sử dụng. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng chú ý cái chuyện là thế này, là yếu tố toàn diện, trong đó vấn đề về tinh thần là mình phải rất lạc quan, đừng có buồn phiền, đừng có ưu tư nhiều quá. Chính những cái mà căng thẳng thần kinh, cái buồn phiền nó cũng làm cho cái chuyện xuất tinh rất dễ sớm. Cái thứ hai là ăn uống thì khỏi phải nói rồi, không ạ? Cố gắng ăn đủ chất và cân bằng, cũng như là tích cực tập luyện thể dục thể thao. Đây là tất cả những cái gì mà chương trình muốn tư vấn để có thể anh lấy lại được sức khỏe tổng thể cũng như là tăng cường cái khả năng sinh lý của mình.
0: Vâng, xin được cảm ơn chú đã kết nối và cũng như là chuyên gia cũng đã tư vấn rất là kỹ cho chú rồi. Chú cũng có thể tham khảo sử dụng sản phẩm Kinh Sắp để cải thiện được sức khỏe sinh lý của mình cũng như là sức khỏe tổng thể của mình. Và chúc chú có thật nhiều sức khỏe. Cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Xin chào chú ạ.
1: Rồi, xin chào bác sĩ nhé.
0: Thưa quý vị, có thể nói rằng là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt là tâm lý của người bệnh. Vậy nên việc tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng. Và hy vọng rằng với những tư vấn của chuyên gia thì chú cũng hãy tham khảo thêm sản phẩm Kinh Sắp để duy trì tình trạng sức khỏe của mình. Thưa quý vị, sản phẩm Kinh Sắp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất Ostolodin được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và Damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Kinh Sắp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất Ostolodin và Damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kinh Sắp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ xà sàng tử và Damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo cao ba bệnh, dâm dương hoắc.

0: Zap dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Zap. Kinh Zap mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi. Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Zap.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tối nay có những nội dung sau:
1: phóng sự ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số bảo đảm an toàn cho người lao động ở nhà máy Z114 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng;
0: nội dung phỏng vấn đồng chí chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa về công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
1: Cuối chương trình, trong mục 500 ngày đêm hành trình tri ân, chúng tôi cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh tại điểm K407 thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc trao giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu mùng 7 tháng 9. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự tham gia thi đấu giao lưu có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng, giải thể thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả chung cuộc, môn bóng chuyền nam hạng A, giải nhất Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, hạng B, giải nhất Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Môn quần vợt, nội dung đôi nam trên 50 tuổi, giải nhất Văn phòng Bộ Quốc phòng. Nội dung đôi nam dưới 50 tuổi, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Môn pickleball, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên, giải nhất Thanh tra Bộ Quốc phòng. Nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Đôi nam nữ không phân biệt lứa tuổi, giải nhất thuộc về Tổng Công ty 789 Bộ Tổng Tham mưu. Trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức đã điều hành giải đúng kế hoạch, kiểm tra chặt chẽ vận động viên theo lứa tuổi, nội dung đăng ký, bảo đảm tính khách quan. Lực lượng trọng tài chấp hành nghiêm quy định, bám sát điều lệ, làm việc công tâm, trung thực, chính xác. Các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, trung thực trong thi đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức và điều lệ giải. Thông qua giải thể thao, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên chiến sĩ, đồng thời đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu, đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm

0: đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
1: Trên cơ sở báo cáo hiện trạng, quy hoạch và đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhất là về quỹ đất, tổ chức khai thác bảo đảm vùng trời và duy trì năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, Thượng tướng Phạm Trường Sơn thống nhất nghiên cứu khai thác sân bay Hòa Lạc Gia Lâm theo hướng không gian tầm thấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài Gia Bình và sân bay thứ hai của thủ đô Hà Nội. Cụ thể, tại sân bay Hòa Lạc, nghiên cứu khai thác chung đường băng, đường lăn và công trình bảo đảm bay, khu vực dân dụng bố trí riêng, không sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm yêu cầu bí mật đối với các nhiệm vụ quân sự. Đối với sân bay Gia Lâm, nghiên cứu sử dụng chung đường băng, đường lăn, đài trạm chỉ huy bay, bố trí các công trình phục vụ hàng không dân dụng phù hợp với quỹ đất hạn hẹp. Việc khai thác hiệu quả sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho thủ đô, mở thêm dư địa phát triển, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
0: Chiều ngày 3 tháng 9 tại thành phố Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Philippines do Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines làm trưởng đoàn, đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
1: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh, trải qua 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Philippines không ngừng được củng cố tăng cường, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược tăng cường vào tháng 6 năm nay. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước tiếp tục được thúc đẩy theo hướng toàn diện, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược tăng cường. Trong đó, hợp tác giữa hải quân hai nước là một điểm sáng, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn vùng biển trong khu vực. Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, tàu, duy trì và phát huy hiệu quả kênh thông tin liên lạc, ủng hộ các sáng kiến đề xuất của nhau tại các tổ chức diễn đàn, sự kiện đa phương, khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Phó Đô đốc Jose Ma Ambrosio Espeleta bày tỏ vui mừng khi đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và chân thành cảm ơn sự đón tiếp trang trọng, chu đáo dành cho đoàn. Tư lệnh Hải quân Philippines nhất trí cao đối với các đề nghị nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hải quân hai nước. Dịp này, đoàn công tác Hải quân Philippines tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.
0: Từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 3 tháng 9, đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam đã có chuyến kiểm tra thực tế thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm, khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU tại khu vực biển giáp danh Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.
1: Tiến hành kiểm tra trực tiếp một số tàu cá đang hoạt động tại vùng biển giáp danh, đoàn công tác ghi nhận đa số ngư dân đã chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, ý thức chấp hành pháp luật trong khai thác thủy hải sản có nhiều chuyển biến tích cực. Đoàn công tác biểu dương những kết quả và tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện đợt cao điểm quyết liệt ngăn chặn tàu cá vi phạm IUU, khẳng định các lực lượng đã duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực canh quan sát, theo dõi đầy đủ rõ ràng các mục tiêu. Thời gian qua, Cảnh sát biển Việt Nam đã chủ động phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng chức năng, quyết liệt tuần tra kiểm soát tại khu vực biển giáp ranh. Theo đó, lực lượng chức năng đã tuyên truyền trực tiếp cho hơn 770 lượt tàu với gần 5.700 lượt thuyền viên, đồng thời thực hiện hơn 5.600 lượt tuyên truyền qua máy nghề cá tới hơn 3.120 lượt tàu với gần 22.000 thuyền viên hoạt động trên biển. Bên cạnh đó đã phát hơn 3.100 tờ rơi, sổ tay pháp luật và tặng hơn 700 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân. Thời gian tới, Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dân vận, phổ biến quy định chống khai thác IUU, quyết tâm cùng với hệ thống chính trị cả nước, tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, hướng tới xây dựng và phát triển nghề cá bền vững, minh bạch.
0: Rạng sáng ngày 3 tháng 9, máy bay trực thăng EC-225 của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn tại bãi đáp trực thăng Bệnh viện Quân y 175, đưa một bệnh nhân đa chấn thương từ đảo Trường Sa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị.
1: Bệnh nhân là ngư dân sinh năm 1974, quê ở Gia Lai. Ngày 1 tháng 9, trong quá trình kéo lưới, bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng, sau đó được sơ cứu và chuyển vào bệnh xá đảo Trường Sa điều trị trong đêm ngày 2 tháng 9. bác sĩ tại đảo Trường Sa đã cấp cứu ban đầu và hội chẩn qua hệ thống telemedicine với Bệnh viện Quân y 175. Nhận định bệnh nhân bị chấn thương nặng, có nguy cơ tổn thương não, suy hô hấp và chảy máu tiến triển, cần khẩn trương đưa về đất liền điều trị chuyên sâu. Ngay trong đêm ngày 2 tháng 9, trực thăng EC-225 cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất cùng tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175 ra đảo Trường Sa lớn, tiếp nhận bệnh nhân. Tổ cấp cứu đường không nhanh chóng kiểm soát đường thở, đặt ống nội khí quản, hỗ trợ thở máy và duy trì theo dõi đặc biệt trong suốt hành trình bay xuyên đêm. Ngay khi về đến Bệnh viện Quân y 175 vào rạng sáng ngày 3 tháng 9, bệnh nhân được chuyển vào khoa cấp cứu để triển khai phương án điều trị tiếp theo.
0: Đảng ủy Trường Sĩ quan Không quân vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm và 30 năm tuổi Đảng cho các cán bộ đảng viên trong Đảng bộ nhà trường nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
1: Đây là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu rèn luyện và cống hiến của các đảng viên, đồng thời khẳng định trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc tiếp tục giữ gìn phẩm chất bản lĩnh và phát huy vai trò nêu gương. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Sĩ quan Không quân mong muốn các cán bộ đảng viên được trao huy hiệu tiếp tục phát huy kinh nghiệm, uy tín, tích cực rìu dắt thế hệ cán bộ đảng viên trẻ, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
0: Xác định chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định EU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Thời gian qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ tuyên truyền vận động đến tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những cách làm linh hoạt sát thực tế đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC.
1: Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức 125 buổi tuyên truyền cho gần 5.900 lượt chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân, trao tặng 560 cờ Tổ quốc, 415 ảnh Bác Hồ, cấp phát 1.711 mã QR, tờ rơi tờ gấp, sổ tay pháp luật và 70 túi thuốc an sinh cho chủ tàu. Cùng với đó, đơn vị đã tổ chức 229 lượt tuần tra với hơn 900 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phối hợp với lực lượng kiểm ngư thường xuyên tuần tra kiểm soát tại các khu vực trọng điểm như cảng cá Tam Quan, Đề Ki, Quy Nhơn. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai chỉ đạo các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương duy trì hoạt động của 546 tổ tàu thuyền an toàn, tổ tàu thuyền đoàn kết với hơn 2.200 tàu và hơn 9.600 ngư dân tham gia. Vận động 6.230 lượt chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài. Các đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng tăng cường phối hợp với lực lượng kiểm ngư và ban quản lý các cảng cá, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập bến.
0: Sư đoàn 9, Quân đoàn 34 tổ chức tuyên dương đoàn viên tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 61 năm ngày truyền thống đơn vị, mùng 2 tháng 9 năm 1965. Đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương là những cán bộ, chiến sĩ có thành tích nổi bật trong công tác, huấn luyện, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tổ chức đoàn.
1: Tại buổi tuyên dương, các đại biểu cùng cán bộ đoàn viên thanh niên ôn lại truyền thống vẻ vang của sư đoàn qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Hội nghị tuyên dương là dịp để tuổi trẻ sư đoàn 9 nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trong chặng đường phía trước. Từ những tấm gương được tuyên dương, sư đoàn tiếp tục tuyên phần xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Quân đội nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, thời gian qua, nhà máy Z114 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cơ mất an toàn. Việc tự động hóa dây chuyền, số hóa quy trình quản lý đã góp phần quan trọng bảo vệ an toàn cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Có mặt tại phân xưởng A4 của nhà máy Z114 trong những ngày đầu tháng 9 này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí lao động hăng hái khẩn trương lan tỏa khắp các dây chuyền sản xuất. Khác xa với hình ảnh những công đoạn thủ công đầy vất vả trước đây, các sản phẩm của nhà máy giờ được vận hành trơn tru chuẩn xác qua các hệ thống máy móc tự động. Thượng úy Lê Công Tuấn, trợ lý phòng kỹ thuật nhà máy Z114 không giấu được niềm tự hào khi giới thiệu với chúng tôi về hệ thống in ký hiệu tự động mới đi vào hoạt động. Anh cho biết, trước đây việc in ký hiệu trên đạn chống tăng 40mm, DCT-7MXL và đạn 73mm DCT-9XL hoàn toàn thủ công bằng chổi sơn và lưới lụa. Ở công đoạn này, từng cần tới 4 lao động làm việc liên tục, chuẩn bị nguyên vật liệu cầu kỳ, nhưng năng suất tối đa chỉ đạt khoảng 700 sản phẩm một ngày. Từ yêu cầu thực tiễn, nhóm tác giả do Đại úy Nguyễn Văn Việt, Phó Quản đốc Phân xưởng A4 làm trưởng nhóm, đã nghiên cứu

0: chế tạo thành công máy in ký hiệu tự động. Sáng kiến này đạt giải khuyến khích tại giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 25. Thượng úy Lê Công Tuấn nói:
1: Trước những yêu cầu cần cải tiến công đoạn in ký hiệu, nhóm tác giả đã nghiên cứu, thiết kế, chế tạo

0: máy Z-114. Với đặc thù ngành cơ khí, hóa nổ có tính chất nguy hiểm, rủi ro cao, Đảng ủy, Ban giám đốc nhà máy đã xác định đột phá vào khoa học công nghệ chính là chìa khóa mở ra hướng đi bền vững. Đại tá Nguyễn Thọ Trường, Phó giám đốc kỹ thuật nhà máy Z-114 nhấn mạnh, nhà máy tập trung ưu tiên tự động hóa, gián tiếp hóa các công đoạn làm việc trực tiếp tiếp xúc với thuốc nổ. Hàng loạt đề tài tiêu biểu đã ra đời như thiết bị đồ gá cắt dây nổ tự động, hệ thống tự động tháo khuôn mồi nổ, hệ thống tự động sơn hòm gỗ hay hệ thống điều ẩm bảo đảm độ ẩm tiêu chuẩn cho từng khu vực công nghệ. Những ứng dụng này vừa giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất, vừa triệt tiêu nguy cơ mất an toàn lao động.
1: Đơn vị là luôn chú trọng ứng dụng các khoa học công nghệ vào tất cả các cái lĩnh vực, và đặc biệt là đang tập trung vào các cái lĩnh vực hóa nổ có tính chất nguy cơ mất an toàn, cơ khí hóa, tự động hóa các cái công đoạn nguyên công, làm việc trực tiếp tiếp xúc với lại thuốc nổ. Thì trong những năm qua thì đơn vị đã có nhiều các cái sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tự động hóa, gián tiếp hóa các cái chặng công nghệ, mang lại cái hiệu quả, nâng cao cái năng suất lao động, đảm bảo an toàn và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.
0: Không dừng lại ở việc tự động hóa các dây chuyền sản xuất, năm 2025 và năm 2026 ghi dấu bước tiến vượt bậc của nhà máy Z114 trong công tác chuyển đổi số và cải cách hành chính. Tại trụ sở chỉ huy nhà máy, luồng dữ liệu quản lý kỹ thuật, quản trị nguồn nhân lực và điều hành sản xuất từ các phòng ban đến phân xưởng đã được kết nối đồng bộ trên mạng máy tính quân sự. Bằng việc ứng dụng các phần mềm quản trị hiện đại, nhà máy đã cắt giảm được 50% các thủ tục hành chính giấy tờ truyền thống. Đến nay, 100% văn bản hành chính được triển khai, ký số cá nhân toàn trình và số hóa 100% tài liệu độ mật trên môi trường số. Nhớ lại những ngày đầu triển khai công nghệ mới, Trung tá Huỳnh Xuân Hoàng, quản đốc phân xưởng đạn K-56 cho hay, khó khăn lớn nhất là nhiều cán bộ công nhân chưa quen với thiết bị hiện đại và quy trình vận hành mới. Phân xưởng đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn thực hành trực tiếp theo phương châm cầm tay chỉ việc. Đến nay, những công việc nặng nhọc, nguy hiểm trước đây đều đã có máy móc hỗ trợ. Người lao động rất phấn khởi vì môi trường làm việc an toàn hơn, áp lực công việc giảm rõ rệt.
2: Việc ứng dụng công nghệ mới đã giúp tăng năng suất lao động nhiều trạm công nghệ. Trước đây làm thủ công, nay được tự động hóa nên tiết kiệm thời gian và giảm sai sót. Chất lượng sản phẩm cũng từ đó được nâng lên và ổn định, chính xác hơn, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và nhiệm vụ của đơn vị. Bên cạnh đó thì môi trường làm việc của cán bộ công nhân cũng được cải thiện rõ rệt.
0: Để bắt kịp yêu cầu hiện đại hóa ngành công nghiệp quốc phòng, Ban giám đốc nhà máy Z114 đã chủ động triển khai 3 giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược. Số hóa và tự động hóa quản lý kỹ thuật bằng việc chuyển dịch mạnh mẽ từ quản lý thủ công sang tự động hóa luồng dữ liệu sản xuất thời gian thực, giúp kiểm soát chính xác vật tư và tiến độ. Đồng thời, đầu tư chiều sâu, làm chủ công nghệ cao thông qua việc nghiên cứu, thiết kế các tổ hợp cơ khí, hóa chất kỹ thuật cao. Gia công tích hợp phần cứng cơ khí phục vụ cho các hệ thống khí tài thế hệ mới, điển hình như các phương tiện bay không người lái, UAV, phục vụ quốc phòng an ninh. Cùng với đó phát huy nguồn nhân lực trẻ, lấy lực lượng cán bộ, sĩ quan, kỹ sư trẻ làm nòng cốt, hoàn thiện hành lang pháp lý để khuyến khích tinh thần, dám nghĩ, dám làm, đưa sáng kiến vào thực tiễn nhanh nhất. Sự bứt phá từ những sáng kiến nhỏ ở phân xưởng đến chiến lược chuyển đổi số toàn diện đang tạo nên diện mạo mới cho nhà máy Z114. Đội ngũ kỹ sư, người lao động nơi đây đang từng ngày khẳng định bản lĩnh, làm chủ công nghệ hiện đại, quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, những năm qua, diễn biến bất thường của thiên tai đã gây ra các đợt mưa lớn, ngập lụt diện rộng tại khu vực đô thị, sạt lở ở vùng ven biển và miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Trước mùa mưa bão năm nay, Đảng ủy, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng phó phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn sát thực tế địa bàn, quyết tâm bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân với Đại tá Nguyễn Lâm Nam, Phó chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẽ đề cập rõ hơn vấn đề vừa nêu. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa đại tá Nguyễn Lâm Nam, từ thực tiễn ứng phó với các trận ngập lụt, đặc biệt là đợt mưa lũ lịch sử vào tháng 11 năm 2025, cũng như là những diễn biến thời tiết cực đoan trên biển và đất liền trong 6 tháng đầu năm nay, đồng chí đánh giá như thế nào?

0: về mức độ phức tạp của thiên tai và những cái thách thức đặt ra đối với lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Khánh Hòa.
1: Đối với địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì đặc biệt trong năm 2025, thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa diễn biến tương đối phức tạp và bất thường. Nó mang tính cực đoan hơn. Đặc biệt là cái đợt mưa lũ vào tháng 11 năm 25 đã gây thiệt hại rất nghiêm trọng về người và tài sản cho nhà nước và nhân dân. Với số người chết là 42 người. Thì ước tính tổng thiệt hại tổng hơn 6 tỷ đồng. Mưa lũ làm ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 hộ dân và buộc các lực lượng chức năng phải sơ tán di dời 31 hộ dân đến cái nơi an toàn. Và trong 6 tháng đầu năm 2026 thì với tình hình thời tiết của tỉnh Khánh Hòa là diễn biến cũng khá cực đoan. Nắng nóng kéo dài, lượng mưa thì ít nên cũng đã xảy ra các vụ cháy rừng gây thiệt hại về người tài sản nhà nước và ảnh hưởng đến đời sống sản xuất của người dân. Tình hình trên biển thì thời tiết khá phức tạp, gió mạnh, ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên đã xảy ra các sự cố về đâm va phương tiện, phá nước chìm tàu. Thiệt hại trong 6 tháng đầu năm 56 thì ước tính là đến nay là có khoảng 59 vụ trên 31 phương tiện, đã làm 17 người chết và 17 người mất tích.
0: Vâng, và trước tình hình thiên tai ngày càng diễn biến bất thường và khó lường thì Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung tham mưu xây dựng phương án ứng phó và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con nhân dân vùng ven biển ra sao, thưa đồng chí?
1: Thực tế thì chúng tôi cũng đã thực hiện được các nhiệm vụ, đặc biệt là cái vụ việc ngập úng mùa lũ trong tháng 11 năm 2005. Thì với Ban Chỉ huy Biên phòng cũng đã có nhiều phương án và đặc biệt là tổ chức lại quán triệt nghiêm các chỉ thị, nghị quyết và chỉ đạo của cấp trên, kịp thời tham mưu đề xuất xử lý hiệu quả cho địa phương và ban phòng thủ quân sự để xử lý một tình huống, triển khai tốt các kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng, cứu sập sát với tình hình thực tế của địa bàn đơn vị quản lý, và thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, xác định đây là nhiệm vụ tiếng gọi từ trái tim, chúng tôi sẵn sàng lên đường và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cũng chủ động bổ sung cơ sở vật chất, tham mưu cho địa phương sẵn sàng để có đủ cơ sở vật chất, người phương tiện để xử lý các tình huống và phối hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, các lực lượng các ngành hiệp đồng tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt nâng cao nhận thức người dân, bởi vì người dân ven biển nó còn mang tính chủ quan rất nhiều. Đấy, nên chúng tôi phải tăng cường công tác tuyên truyền vận động để nâng cao nhận thức người dân biết về mức độ nguy cơ thiệt hại của thiên tai, nó là khôn lường. Đấy. Đặc biệt là phát huy tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác ứng phó và khắc phục thảm họa sự cố thiên tai trong khu vực biển do đội phòng phụ trách và sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Vâng, ngập lụt đô thị có đặc thù là nước dâng nhanh và chia cắt các hẻm sâu. Vậy cái việc vận dụng linh hoạt phương châm 4 tại chỗ, đặc biệt là giải pháp huy động nguồn lực, phương tiện đặc thù được các đồng chí thực hiện ra sao ạ?
1: Về phát huy tốt cái phương châm 4 tại chỗ, về chỉ huy tại chỗ thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban phòng thủ dân sự để phân công các cử các chỉ huy triển khai các khu vực địa bàn mang tính xung yếu trọng điểm để kịp thời chỉ huy các lực lượng. Về lực lượng tại chỗ thì huy động lực lượng cả toàn dân. Đấy, đặc biệt khu vực biên giới biển, bộ đội biên phòng chúng tôi huy động các ngư dân mà thành thạo về bơi hoặc là có chứng chỉ về lái tàu để có thể sử dụng tận dụng trong mọi tình huống. Rồi chúng tôi cũng đã sử dụng cả phương tiện du lịch hoạt động luồn lách trong các phố khi bị ngập úng, ngập lũ. Thì cái đấy thì chỉ có những người ta phải thành thạo về cái tay nghề tay lái vững thì mới đi vào những cái luồng ngách địa bàn, nếu mà bình thường thì rất là khó để điều khiển phương tiện vào trong các ngõ cụt ngõ hẻm để cứu hộ của hộ dân. Còn phương tiện tại chỗ năm vừa rồi chúng tôi tận dụng cả những cái giắc kỳ mô tô nước, đấy, chỉ chở được 2 người 3 người thế thì mới chui vào những con hẻm nhỏ được, đấy, để đưa từng người một và mang tính cơ động cao, hiệu quả rất cao, rất tốt, được chính quyền địa phương rất là biểu dương và ghi nhận thành tích kết quả của bộ đội phòng trong cái đợt vừa qua. Hậu cần tại chỗ các anh chúng tôi cũng huy động tất cả các nguồn lực từ lương thực thực phẩm và cũng chúng sẵn sàng trang bị tốt và các lương khô dự trữ, rồi thêm những cái nguồn tài trợ của các đơn vị, các mạnh thường quân để sẵn sàng tiếp ứng cứu cứu cho bà con ngư dân mắc kẹt trong các vùng lũ.
0: Và để tiếp tục chủ động ứng phó hiệu quả trong mùa mưa bão năm nay thì Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã rà soát lực lượng phương tiện, đặc biệt là chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ ra sao để vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản cho nhân dân. Thưa đồng chí Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng.
1: Trong thời gian tới, với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng chúng ta đã nghiêm túc quán triệt các công điện từ Quân ủy Trung ương, Bộ Phòng, Bộ Tư lệnh Biên phòng đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong công

0: quan đơn vị là xác định tư tưởng, sẵn sàng thường trực và nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Và chúng tôi cũng chủ động bổ sung kịp thời các kế hoạch vật chất, phương tiện và con người sẵn sàng ứng phó các sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh được quản lý. Ban chỉ huy phòng tỉnh chúng tôi đã tham mưu cho Bộ Chỉ huy tỉnh, tỉnh ủy ban đã thành lập các tổ công tác sẵn sàng thường trực trên các hướng được ban phòng thủ dân sự của tỉnh phân công giao nhiệm vụ, tổ chức rà soát, kiểm tra vật chất, phương tiện và con người, sẵn sàng huy động tốt nhất có thể để đáp ứng được xử lý mọi tình huống trên địa bàn khu vực biển quản lý, duy trì nghiêm công tác trực và cũng bảo đảm tốt cái công tác chăm lo động viên cho cán bộ chiến sĩ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Lâm Nam, Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
3: 500 ngày đêm hành trình tri ân.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, trong mục này hôm nay, chúng tôi cung cấp thông tin về các liệt sĩ hy sinh tại điểm cao 407 thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế.
5: Theo thông tin chúng tôi tiếp nhận được từ ông Tạ Xuân Hậu, cháu ruột của liệt sĩ Tạ Phương Dung, trong nhiều năm qua, gia đình ông đã kiên trì tìm kiếm, thu thập tư liệu, gặp gỡ các cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường và đối chiếu nhiều nguồn tài liệu lịch sử. Từ đó, gia đình đã có thêm những thông tin quan trọng không chỉ về liệt sĩ Tạ Phương Dung mà còn về nhiều đồng đội đã cùng hy sinh trong một trận bom tại khu vực điểm cao 407 Pana Pran, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Theo đó, liệt sĩ Tạ Phương Dung sinh ngày 23 tháng 3 năm 1950, quê ở Dị Nậu, Tam Nông, Vĩnh Phú, nay là xã Thọ Văn, tỉnh Phú Thọ. Nhập ngũ tháng 12 năm 1970, cấp bậc binh nhì thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Bộ Tư lệnh Thông tin. Hy sinh ngày 2 tháng 8 năm 1972, an táng tại chỗ ở khu vực điểm cao 407 Paranan Pran, tỉnh Thừa Thiên, nay thuộc khu vực Phong Điền, thành phố Huế. Đầu năm 1972, chiến sĩ Tạ Phương Dung được giao nhiệm vụ tham gia một tổ đài tiếp sức của mặt trận, tăng cường phối thuộc với Sư đoàn 304 phục vụ chiến dịch. Trong một trận bom B-52 vào khoảng 19 giờ ngày 2 tháng 8 năm 1972, hầm trú ẩn của tổ đài bị trúng bom. Chiến sĩ Tạ Phương Dung và chiến sĩ Phạm Văn Hoàn hy sinh tại chỗ. Hai chiến sĩ khác là Cao Anh Ninh và Phạm Đình Chuyển bị thương nặng. Sau trận bom, hai đồng chí Tạ Phương Dung và Phạm Văn Hoàn được cán bộ chiến sĩ của tiểu đoàn vận tải thuộc Sư đoàn 304 làm thủ tục tử sĩ, bọc trong tăng và an táng ngay tại hố bom ở vị trí hầm chữ A của tổ đài. Gần khu vực này còn có các phần mộ của các cán bộ chiến sĩ thuộc đơn vị trinh sát Sư đoàn 304 và một số đơn vị khác cùng hy sinh trong trận bom. Qua đối chiếu lời kể của các cựu chiến binh với bản đồ và dấu tích thực địa, gia đình bước đầu xác định địa điểm trên có thể nằm tại lưng điểm cao 407, khu vực rừng Phong Điền, thành phố Huế. Gia đình đã liên hệ trạm kiểm lâm Phong Điền và được biết tại khu vực này còn nhiều dấu tích liên quan đến hoạt động của bộ đội trong chiến tranh như lọ thủy tinh penicillin, dép cao su, tăng, ba lô, hòm đạn, hệ thống giao thông hào, hú bom và dấu tích hầm chữ A cạnh một lạch nước nhỏ. Những đặc điểm này có nhiều điểm trùng khớp với lời kể của các cựu chiến binh từng có mặt tại hiện trường. Đáng chú ý, khu vực trên nằm sâu trong rừng và theo thông tin gia đình tìm hiểu, đến nay chưa được tổ chức tìm kiếm, khảo sát và quy tập hài cốt liệt sĩ. Vậy qua đây, quý thính giả, đặc biệt là các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân địa phương, nếu biết thêm thông tin liên quan, xin vui lòng liên hệ với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Khắc Trung, thành viên tổ truyền thông của chiến dịch 500 ngày đêm qua số điện thoại 0982653402 để bổ sung cơ sở xác minh, góp phần tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Hồng Huệ, Đoàn Hùng thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hải Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
1: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
2: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
3: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
0: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
1: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
0: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
4: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Nhiều kết quả tích cực bước đầu trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tháng nghe phụ nữ nói vào tháng 10 hàng năm. Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ hơn 42 triệu đô la Mỹ nâng cấp hệ thống thủy lợi tại 3 tỉnh thành phố của Việt Nam. Học sinh các xã biên giới phía Tây tỉnh Gia Lai háo hức mùa tự trường đặc biệt. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc sẽ di rời hàng loạt các cơ quan chính phủ và cơ quan bộ từ thủ đô Seoul đến thành phố Sejong vào năm tới. Tiếp tục các động thái trả đũa lẫn nhau, Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, ngày 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, lãnh đạo các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, New Zealand, Australia, Canada, Brunei Darussalam, Myanmar cùng Liên Hợp Quốc đã có điện và thư chúc mừng gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Sujono, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan, Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Tin Maung Sue, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Siasak Phongkekeo, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Teresa Lazaro, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Dato Seri Utama Haji Mohammed bin Haji Hassan, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peter đã gửi thư điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Hoài Trung. Hôm nay tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị thông qua 6 chuyên đề. Hội nghị có 35.000 điểm cầu, hơn 3 triệu đại biểu tham dự. Theo dõi hội nghị, các nhà nghiên cứu, đảng viên và nhân dân bày tỏ sự đồng tình, hưởng ứng, lan tỏa tinh thần nghị quyết trong cuộc sống, đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt với những nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới và chỉ thị số 07 về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Theo dõi hội nghị qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, các thành viên câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội đánh giá cao sự cấp thiết của các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị trong bối cảnh tình hình mới của đất nước. Mỗi nghị quyết đều xác định rõ quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và giải pháp thực hiện. Cho rằng công tác tư tưởng luôn là cái gốc để giải quyết mọi vấn đề, Phó trưởng ban thời sự câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội Đặng Bình Minh phân tích.
2: Theo tôi, phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả là yêu cầu xuyên suốt của công tác tư tưởng trong giai đoạn mới. Chủ động để nắm chắc tình hình, định hướng dư luận, sắc bén trong nhận diện và

0: đấu tranh với những thông tin sai trái, thuyết phục để tạo đồng thuận, củng cố niềm tin trong nhân dân và trên hết là hiệu quả. Để chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đi vào cuộc sống, phát huy sức mạnh tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.
1: Từ khía cạnh của nhà nghiên cứu lịch sử quân sự và chiến lược quốc phòng, Thiếu tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam bày tỏ tâm huyết với quan điểm chỉ đạo về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới phải được tiến hành đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, với tinh thần chủ động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh tư tưởng trong mọi tình huống. Nghiên cứu và lắng nghe báo cáo chuyên đề tại Hội nghị về chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Nhân dân và đảng viên bày tỏ sự phấn khởi khi di sản tư tưởng của Bác ngày càng được tiếp cận toàn diện, được phát huy thực chất, từ nhận thức sang thực hành tư tưởng Bác, đến tạo ra kết quả có thể đo đếm được. Một trong những nguyên lý được người đúc kết đó là bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều của dân, lấy đó để làm mục đích trong giải quyết công việc với dân. Giảm bớt sự phiền hà, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả thực hiện. Bày tỏ chỉ thị 07 thể hiện một tầm tư tưởng cao trong học tập thực hành theo Bác, Tiến sĩ Dương Minh Huệ, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận định.
2: Nếu trước đây chúng ta chỉ nhìn nhận việc học tập này ở phương diện nhận thức và rèn luyện đạo đức, thì nay Bộ Chính trị yêu cầu vận dụng toàn diện những giá trị đó và hoạt động lãnh đạo, quản lý, thực thi nhiệm vụ, công vụ ở mỗi một cấp ủy đảng, mỗi một địa phương, của mỗi một cán bộ, mỗi một đảng viên. Và chỉ thị cũng đặt ra các việc học và thực hành theo Bác trong mối quan hệ trực tiếp với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ và nền hành chính phục vụ nhân dân.
3: Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay, đại diện Bộ Công an đã thông tin về kết quả chiến dịch 100 ngày thực hiện theo kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Còn đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ về các giải pháp thúc đẩy ngành hàng sầu riêng. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Thành Trung.
4: Thông tin về kết quả chiến dịch 100 ngày thực hiện theo kế hoạch số 05 của Ban Chỉ đạo Trung ương nhằm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết, đến thời điểm này, nhiều nhiệm vụ đã chuyển từ giai đoạn rà soát, chuẩn bị sang hình thành sản phẩm, kết nối hệ thống và tổ chức triển khai trên thực tế. Khối lượng dữ liệu kết nối đồng bộ rất lớn. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là có hơn 108 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử là hơn 113 triệu bản ghi. Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Những kết quả này cho thấy sự vào cuộc rất tích cực, tập trung của các bộ ngành địa phương.
5: Kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương thì đã ghi nhận là 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. Và 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Thì đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả từ cái dữ liệu thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì qua triển khai một số cái điểm nghẽn có tính liên ngành thì chưa được xử lý dứt điểm. Và nhất là những vấn đề về dữ liệu, về kết nối hệ thống, về an ninh an toàn mạng và về nguồn lực thì sẽ phải tiếp tục tập trung rất cao trong thời gian tới đây.
4: Trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực xuất khẩu sầu riêng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết, sầu riêng đang là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của nước ta với giá trị cao. Hiện cả nước có khoảng 200.000 ha, sản lượng gần 2,1 triệu tấn. Trong 8 tháng của năm nay, xuất khẩu sầu riêng đạt 1,95 tỷ đô la Mỹ. Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm 95% tổng kim ngạch. Từ đầu năm đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường liên tục cử các đoàn công tác làm việc với các địa phương có nhiều sầu riêng như các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và khu vực Đông Nam Bộ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đã thực hiện truy xuất nguồn gốc trên hệ thống chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Qua hệ thống, khách hàng trong và ngoài nước có thể truy cập được dữ liệu từ khâu trồng trọt, chăm sóc đến khi thu hoạch. Đối với khó khăn của bà con trước đây trong việc cấp mã vùng trồng cũng đã được tháo gỡ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết.
6: Cấp mã vùng trồng bây giờ là phân cấp cho cấp phường, cấp xã có thể cấp mã vùng trồng, cấp mã đóng gói để làm sao mà thuận tiện. Và đặc biệt là trước đây là chúng ta sẽ khi chúng ta trồng sen canh thì rất khó khăn trong triển khai các việc mà cấp mã vùng trồng. Thì hiện nay là sen canh cũng được giao cho cấp phường, xã để cấp cái mã vùng trồng cho các khách hàng để có thể thuận tiện cho xuất khẩu sầu riêng của chúng ta. Để làm sao đưa xuất khẩu sầu riêng trong cuối năm nay đạt cố gắng ít nhất là được bằng năm ngoái là 3,85 tỷ USD hoặc là có thể cao hơn đạt khoảng 4 tỷ USD trong năm 2026 này.
3: Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB và Chính phủ Việt Nam hôm nay đã ký kết gói tài trợ trị giá hơn 42 triệu đô la Mỹ cho dự án hiện đại hóa thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu. Dự án hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các hệ thống thủy lợi và tăng cường khả năng chống chịu của nông dân trước các điều kiện khí hậu thay đổi và áp lực ngày càng gia tăng đối với tài nguyên nước tại thành phố Đồng Nai và hai tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi. Thông qua việc nâng cấp 7 hệ thống thủy lợi và cải thiện quản lý nước, dự án dự kiến sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho khoảng hơn 295.000 người dân. Dự án sẽ giúp nông dân địa phương ứng phó hiệu quả hơn với tình trạng hạn hán, diễn biến bất thường của lượng mưa cũng như là áp lực gia tăng đối với nguồn tài nguyên nước. Với hơn 29.500 tỷ đồng tiền thuế được hoàn, thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực xuất khẩu. Cơ quan thuế hướng tới thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện chính sách.
7: Trao đổi với đại diện tổ chức cá nhân được hoàn thuế tại hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp có hồ sơ hoàn thuế tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thuế thành phố cho biết cơ quan này không chỉ dừng lại ở việc giải quyết từng hồ sơ, từng trường hợp cụ thể mà còn hướng tới việc thiết lập cơ chế trao đổi thường xuyên giữa cơ quan thuế và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, thuế thành phố kịp thời nhận diện những bất cập, vướng mắc và đề xuất hoàn thiện chính sách về thuế. Mặc dù công tác hoàn thuế ở thành phố Hồ Chí Minh thời gian qua đạt kết quả rất tích cực, song thực tế vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ, như một số doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc hoàn thiện hồ sơ, chứng từ, việc giải trình, bổ sung thông tin đôi khi còn mất nhiều thời gian. Thuế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị doanh nghiệp tiếp tục nâng cao tính tuân thủ, chủ động ra soát hồ sơ trước khi đề nghị hoàn thuế, thực hiện kê khai hạch toán đúng quy định, đồng thời cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình kịp thời khi cơ quan thuế có yêu cầu. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu mục tiêu thu ngân sách đạt mục tiêu 1 triệu tỷ đồng.
3: Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng nghe phụ nữ nói trong toàn hệ thống hội.
7: Theo kế hoạch, các hoạt động tháng nghe phụ nữ nói được tổ chức định kỳ hàng năm với hình thức phù hợp gắn với tháng kỷ niệm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vào tháng 10 hàng năm. Yêu cầu đặt ra là 100% các cấp hội từ cấp tỉnh đến cấp xã phải triển khai tháng nghe phụ nữ nói, đảm bảo thực chất, hiệu quả, có sự điều phối chung với hệ thống mặt trận Tổ quốc, tránh hình thức và chồng chéo. Cán bộ hội phải trực tiếp xuống địa bàn để gặp gỡ, trao đổi với hội viên, phụ nữ, đặc biệt quan tâm những nhóm phụ nữ yếu thế, phụ nữ chưa là hội viên. Qua những cuộc gặp gỡ ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn, bản, hội có thể nắm bắt kịp thời những vấn đề đang tác động trực tiếp đến đời sống của phụ nữ và gia đình. Tháng nghe phụ nữ nói, lấy kết quả xử lý thực tế, mức độ hài lòng của hội viên, phụ nữ là thước đo, phấn đấu 100% ý kiến, kiến nghị, phản ánh được chuyển đến cá nhân, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định.
3: Năm học mới này, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phía Tây của tỉnh Gia Lai đồng loạt đi vào hoạt động, đón hơn 6.800 học sinh. Đây là lần đầu nhiều học sinh được học tập, ăn ở và vui chơi trong một trường nội trú đầy đủ hơn. Và những ngày này thì các em háo hức chuẩn bị đến trường mới, còn phụ huynh thì cũng yên tâm khi mà con được thầy cô chăm lo từ việc học cho đến sinh hoạt. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên có bài ghi nhận.
8: Trong căn nhà nhỏ ở làng Bờ Rang, xã biên giới Gia Phúc, tỉnh Gia Lai, em Nguyễn Ngọc Minh Tâm cẩn thận xếp sách vở, quần áo và những vật dụng cá nhân vào túi. Năm nay, lên lớp 7, Tâm sẽ lần đầu xa gia đình, ở nội trú tại trường và cuối tuần mới trở về nhà.
9: Cháu rất là háo hức vào năm học mới vì cháu có thể học thêm nhiều kỹ năng, nhiều môn học và có thêm thời gian để học bài. Đôi khi không hiểu một số bài học có thể hỏi trực tiếp thầy giáo mà không cần phải đợi đến ngày hôm sau. Ngoài thời gian học tập thì chúng con còn có thể hoạt động trải nghiệm để đi xuống thư viện tham khảo sách hoặc là buổi chiều đi cầu lông hay là đá cầu. Thì đó là một cái khoảng thời gian khá là vui.
8: Cùng với niềm háo hức của học sinh là niềm vui, sự yên tâm và nhẹ gánh của các bậc phụ huynh khi con trẻ được học tập và sinh hoạt nội trú ngay tại trường. Năm học này, cả hai người con của ông Rơ Ma Ca, dân tộc Sarai ở làng Chư Có, xã Gia Púc đều vào học nội trú. Vợ chồng ông là công nhân cạo mủ cao su, thường phải rời nhà làm việc từ rạng sáng, rồi lại tất tả trở về để kịp đưa con đến trường. Vào mùa rẫy hoặc những ngày mưa lớn, đường xá lầy lội, không kịp đưa đón, ông đành để các con nghỉ học ở nhà. Giờ đây, khi các con được ăn ở, học tập và sinh hoạt tại trường từ đầu tuần đến cuối tuần, vợ chồng ông Romaka không còn phải xoay sở việc đưa đón mỗi ngày. Còn các con cũng hạn chế nguy cơ nghỉ học vì những trở ngại từ gia đình và đường xá.
10: Cảm ơn đảng và nhà nước đã xây trường nội trú khang trang. Từ nay các con của tôi được học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi trong trường tới cuối tuần mới về. Tôi rất phấn khởi.
8: Để phụ huynh hiểu rõ và đồng thuận với mô hình học tập mới, ngay từ cuối năm học 2025-2026, Ủy ban Nhân dân xã Gia Púc đã phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn xây dựng phương án thành lập trường phổ thông nội trú liên cấp. Trong những tháng hè, công tác tuyển sinh, bố trí giáo viên, sắp xếp lớp học, khu ăn ở và các hoạt động giáo dục được triển khai đồng thời. Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc năm học này có 752 học sinh được bố trí thành 23 lớp. Thầy Trương Duy Hồng, giáo viên nhà trường cho biết, việc vận hành trường nội trú cũng đòi hỏi giáo viên thay đổi cách tổ chức và quản lý học sinh. Giáo viên chủ nhiệm đã thành lập nhóm Zalo, họp và trao đổi trực tiếp với từng gia đình để phụ huynh nắm rõ việc học tập, ăn ở, sinh hoạt của con.
11: Nhờ các thầy cô chủ nhiệm họp phụ huynh và nhắn tin cho phụ huynh trao đổi cái hình thức hoạt động của cái mô hình trường bán trú và nội trú. Phụ huynh đa số là họ rất là yên tâm bởi vì họ cũng đã hiểu được là mô hình trường mới này thì rất là to lớn và đầy đủ các công năng, khu vui chơi, rồi chỗ ăn uống nghỉ ngơi rất là an toàn.
8: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Gia Púc, năm học 2026-2027, khu vực phía Tây của tỉnh Gia Lai còn có 6 ngôi trường cùng mô hình đi vào vận hành, đón học sinh tại các xã biên giới. Ngôi trường nội trú mới không chỉ cải thiện điều kiện học tập hôm nay, mà còn là nơi nâng đỡ, chắp cánh tương lai cho trẻ em vùng biên tại địa phương.
3: Tòa Nhân dân khu vực 4 tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong vào ngày 17 tháng 9 tới. Đây là quyết định đưa ra xét xử lần thứ hai. Trước đó, Tòa Nhân dân khu vực 4 đã quyết định đưa ra xét xử vụ án này vào ngày 28 tháng 8 vừa qua, nhưng do vắng mặt nhiều người nên là tòa đã hoãn lại. Phiên tòa dự kiến diễn ra tại Tòa Nhân dân khu vực 4, ấp Trung Thành, xã Trung Thành. Bị cáo Trung được chỉ định một luật sư bào chữa, còn phía bị hại có nhiều luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di rời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Đây được xem là một nỗ lực nhằm thúc đẩy tăng trưởng khu vực cân bằng. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tokyo, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
12: Việc di rời sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Đáng chú ý, Bộ Tư pháp và Bộ Bình đẳng giới dự kiến cũng được chuyển đến Sejong, thành phố cách thủ đô Seoul khoảng 110 km về phía nam, bắt đầu từ nửa đầu năm sau. Trong khi cơ quan cảnh sát quốc gia và cơ quan điều tra tội phạm nghiêm trọng dự kiến sẽ chuyển địa điểm và chính thức khai trương vào tháng 10 tới. Đối với Bộ Nội vụ, cơ quan này dự kiến cũng sẽ được di rời trong quý cuối năm nay, trong khi Bộ Ngoại giao và Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng đang được tính toán xem xét. Phát biểu trong một cuộc họp báo vào hôm nay, Thủ tướng Han Song-suk khẳng định chính phủ Hàn Quốc dự kiến xây dựng văn phòng tổng thống tại Sejong vào tháng 8 năm 2029 để đặt trung tâm hành chính, đồng thời nỗ lực hướng tới hoàn thành kế hoạch xây dựng tòa nhà quốc hội tại Sejong vào năm 2030. Theo giới quan sát, thông báo về việc di rời các cơ quan chính phủ và được chính phủ Hàn Quốc vừa đưa ra đánh dấu bước tiến mới nhất trong loạt các đợt triển khai được thực hiện bởi các chính quyền kế nhiệm trong hơn một thập kỷ qua, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt sự tập trung quá lớn các chức năng quốc gia tại khu vực đô thị Seoul, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng quốc gia. Chính phủ Hàn Quốc cũng có kế hoạch cắt giảm 109 cơ quan công lập thông qua cải cách cơ cấu, hợp nhất các chức năng tương tự và chồng chéo, cũng như củng cố các cơ quan quy mô nhỏ, nhằm đáp ứng tình hình môi trường chính sách đang thay đổi nhanh chóng.
3: Trong tuyên bố đưa ra hôm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ đóng cửa các trung tâm văn hóa Đức, hay còn được gọi là Viện Goethe tại nước này. Đây được xem như là động thái đáp trả của Moscow với việc Đức ngày 1 tháng 9 vừa qua thông báo chấm dứt thỏa thuận cho phép ngôi nhà Nga hoạt động tại Berlin, đồng thời quyết định đóng lãnh sự quán Nga ở Bonn. Ngoại trưởng Lavrov cho biết.

0: Ở Nga, Đức có các chi nhánh của Viện Goethe tại Moscow, Saint Petersburg và Yekaterinburg. Nhưng tất nhiên, các cơ sở này sẽ bị đóng cửa sau khi Trung tâm Văn hóa của Nga bị buộc đóng cửa tại Đức. Nếu không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh mất lòng tự trọng của mình. Bằng việc thực hiện các bước đi trước đó, Đức đã hành động một cách có chủ ý, và họ hiểu rằng điều đó chắc chắn đồng nghĩa với việc Trung tâm Văn hóa của Đức sẽ phải chấm dứt sự hiện diện tại Nga, vốn đã được duy trì bất chấp những vấn đề liên quan đến Ukraine.
1: Các động thái của Đức được đưa ra sau khi nước này kết luận Nga liên quan đến sự cố máy bay không người lái mang chất nổ bị phát hiện tại sân bay Leipzig-Halle xảy ra vào đầu tháng 8. Hãng Uber, nhà cung cấp dịch vụ chia sẻ xe qua ứng dụng mạng hàng đầu thế giới của Mỹ và một công ty công nghệ của Anh là Waver vừa chính thức triển khai dịch vụ taxi tự lái tại thủ đô London của nước Anh, đánh dấu lần đầu tiên hành khách tại đây có thể sử dụng xe tự hành. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
2: Giai đoạn đầu dịch vụ được triển khai với chưa đến 20 xe Ford Mustang Mach-E được trang bị công nghệ tự lái của Waver. Các xe có thể được nhận diện bởi hệ thống cảm biến đặt trên nóc, trong khi về cơ bản vẫn có hình dáng như những chiếc taxi thông thường. Giá mỗi chuyến đi cũng được giữ ở mức tương đương với dịch vụ Uber thông thường. Theo đại diện của Uber, hành khách không thể chủ động yêu cầu một chiếc taxi tự lái. Tuy nhiên khi đặt xe, nếu được ghép với một phương tiện Waver đang ở gần, hành khách có thể lựa chọn sử dụng xe tự hành hoặc từ chối. Ông Safra Media, người đứng đầu bộ phận xe tự lái của Uber cho biết.
3: Nếu bạn là hành khách được ghép nối với một phương tiện của Waver, nếu có một phương tiện gần đó đang sẵn sàng, thì bạn có thể chọn đi chuyến đó. Hoặc nếu bạn thích một chuyến đi do người lái điều khiển, giống như Uber thông thường, thì bạn cũng có thể từ chối và cho chúng tôi ghép nối bạn với người lái xe.
2: Trong giai đoạn hiện nay, xe vẫn có một tài xế an toàn ngồi phía trước để sẵn sàng can thiệp khi cần thiết, dù người này không trực tiếp điều khiển phương tiện. Theo kế hoạch, yêu cầu này sẽ được loại bỏ khi dịch vụ đáp ứng đầy đủ các quy định của Anh. Các công ty taxi tự lái đã nhiều tháng thử nghiệm phương tiện trên đường phố London trong bối cảnh Anh đang hoàn thiện các quy định quốc gia về xe tự hành. Waymo và Baidu cũng có kế hoạch triển khai dịch vụ thương mại tại thành phố này.
1: Số liệu thống kê mới nhất của cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng trong thảm họa sập sông băng gây lũ quét tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc ngày 26 tháng 8 tại nước này đã tăng lên là 1.252 người, trong khi 4.875 người vẫn mất tích. Tại Trung Quốc, truyền thông nước này cho biết tính đến hôm nay số người thiệt mạng là 21 người và 541 người mất tích. Tiếp tục nỗ lực hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của trận lũ quét, hôm nay Australia cử máy bay không người lái để hỗ trợ công tác tìm kiếm người mất tích. Việt Nga, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
4: Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết.
5: Các chuyên gia sẽ sử dụng công nghệ máy bay không người lái tiên tiến để lập bản đồ và chụp ảnh nhiệt nhằm hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ của Nepal. Việc triển khai máy bay không người lái đến Nepal diễn ra sau khi Australia liên tục đưa ra lời đề nghị hỗ trợ đối với Nepal và khẳng định Australia luôn sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ và hoạt động phục hồi sau thảm họa.
4: Nhóm chuyên gia máy bay không người lái của Australia sẽ bổ sung vào đội ứng phó với khủng hoảng gồm 19 người mà nước này đã cử đến Nepal trong những ngày qua, bao gồm các nhân viên lãnh sự, nhân viên nhân đạo, cảnh sát liên bang Australia và nhân viên quốc phòng. Trước mất mát vô cùng lớn và hậu quả nặng nề của trận lũ quét vừa qua tại Nepal, người dân Australia đã quyên góp hơn 4 triệu đô la Australia thông qua Liên minh Hành động Khẩn cấp để cung cấp nơi trú ẩn, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe thiết yếu, cũng như cung cấp cho trẻ em không gian học tập tạm thời cần thiết. Để đối ứng với khoản quyên góp của người dân, chính phủ Australia cũng cam kết đóng góp 3 triệu đô la Australia vào liên minh này, nâng tổng số tiền mà chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Nepal lên tới 11 triệu đô la Australia.
6: Dự báo thời tiết.
7: Khu vực Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, phía Nam từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Đông Nam, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều nay, đại diện Bộ Công an thông báo nhiều kết quả tích cực bước đầu trong chiến dịch 100 ngày, tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong toàn bộ hệ thống chính trị. Trong đó thì khối lượng dữ liệu được kết nối đồng bộ là rất lớn. Riêng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là có hơn 108 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu về hộ tịch điện tử là hơn 113 triệu bản ghi, cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm có hơn 48 triệu bản ghi. Kết nối dữ liệu đang tạo ra giá trị thực tế cho người dân và doanh nghiệp. Qua rà soát và phản hồi của các bộ ngành địa phương, 498 trên 786 thủ tục hành chính đã được thực hiện cắt giảm, thay thế thành phần hồ sơ bằng dữ liệu. 244 trên 786 thủ tục hành chính đã bãi bỏ. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tháng nghe phụ nữ nói vào tháng 10 hàng năm, trong đó lấy kết quả xử lý thực tế, mức độ hài lòng của hội viên phụ nữ là thước đo, phấn đấu 100% ý kiến kiến nghị phản ánh được chuyển đến cá nhân cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết và có kết quả rõ ràng, đúng thời hạn theo quy định. Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu di rời nhiều bộ, cơ quan chính phủ và cơ quan công cộng tại khu vực đô thị Seoul đến thành phố hành chính Sejong vào năm tới. Theo giới quan sát, thông báo về việc di rời các cơ quan này được đưa ra đánh dấu bước tiến mới trong loạt các đợt triển khai được thực hiện bởi các chính quyền kế nhiệm trong hơn một thập kỷ qua, như một phần nỗ lực nhằm giảm bớt sự tập trung quá lớn các chức năng quốc gia tại khu đô thị Seoul, đồng thời thúc đẩy sự phát triển cân bằng quốc gia. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Duy Quyền biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
11: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
12: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
14: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
15: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
16: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
17: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
18: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
15: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn. bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin âm nhạc và giải trí, luôn luôn

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Biên tập viên Xuân Ninh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Thức cùng VOV. Chương trình đêm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Dòng chảy sự kiện bàn về nội dung, công khai bữa ăn học đường, minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm để bảo vệ học sinh. Câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya là nội dung đáng chú ý trong Nhìn ra thế giới. Mục nếp nhà hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về lớp học ca trù miễn phí lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Và chuyện đêm là những chia sẻ của một vị giám đốc vươn lên từ khó khăn trở thành giám đốc điều hành một hợp tác xã tiên phong áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Thưa quý vị và các bạn, ngay trước thềm năm học mới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị 33 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Điểm đáng chú ý là lần này yêu cầu không chỉ dừng ở chuyện bữa ăn phải an toàn, nhà trường phải công khai hàng ngày thông tin về bữa ăn, phụ huynh được tăng quyền tham gia giám sát, còn trách nhiệm của nhà trường, cơ quan quản lý và người đứng đầu phải được xác định rõ hơn. Từ đơn vị cung cấp nguyên liệu, hóa đơn nhập hàng, thực đơn cho tới hình ảnh khay ăn thực tế của học sinh đều được đặt trong yêu cầu công khai minh bạch. Dòng chảy sự kiện hôm nay chúng tôi bàn về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Tôi muốn bắt đầu ngay từ điểm mới của chỉ thị số 33. Nếu như trước đây khi nói đến bữa ăn học đường thì chúng ta thường tập trung vào câu chuyện là an toàn thực phẩm như thế nào, thì lần này Thủ tướng đã đặt rõ các yêu cầu về công khai, giám sát và trách nhiệm ạ. Và vì sao bữa ăn học đường lúc này cần được nhìn nhận không chỉ là câu chuyện bữa ăn có an toàn hay không mà còn là chuyện minh bạch và trách nhiệm ạ? Xin mời tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn ạ.
3: Vâng, vấn đề bữa ăn học đường trước cái sức khỏe và tính mạng của các cháu, nó là vấn đề rất là nóng của xã hội, và trước đây ngay cả nhà nước, chính phủ cũng đã có nhiều lần nhắc đến chuyện đó. Nhưng mà tôi tin rằng là do cái quy chế, do cái quy định về trách nhiệm các thứ nó chưa thật đầy đủ rõ ràng, cho nên nó vẫn còn một những cái điểm mà để cho xã hội còn phàn nàn hoặc là chưa thật đặt niềm tin ở chỗ nhà trường. Vì thế cho nên với cái chỉ thị 33 hiện nay thì tôi nghĩ đây là một cái cơ sở pháp lý rất là tốt và rất chuẩn mực để cho các nhà trường rồi cả xã hội nữa sẽ theo vai trò trách nhiệm của mình để tham gia làm sao cái bữa ăn học đường nó đảm bảo nó tốt cho tất cả các cháu đang là học sinh ở các trường.
2: Vâng ạ, với bữa ăn học đường thì quy định chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng một cơ chế kiểm soát được thực hiện thường xuyên. Và nhìn từ thực tế tổ chức bữa ăn bán trú thì theo tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, mắt xích nào thì cần được kiểm soát chặt chẽ để suất ăn đến tay học sinh được thực sự đảm bảo an toàn ạ?
3: Trước hết là cái vấn đề bữa ăn là một vấn đề hết sức phức tạp. Sẽ có nhiều khâu mà bản thân từ nhà trường đến phụ huynh cũng rất khó để kiểm tra. Tuy nhiên khi mà chúng ta tạo ra một cái hành lang pháp lý, rồi một cái quy chế, một cái quy trình kiểm tra và giao rõ trách nhiệm, quy trách nhiệm cho từng đối tượng, từng người cụ thể, thì chắc chắn là chúng ta sẽ kiểm soát được tốt hơn. Đặc biệt mà bữa ăn thì nếu chỉ nhìn trên hóa đơn, chứng từ, giấy tờ thì không thể nào kiểm soát được. Mà vấn đề quan trọng nhất là chất lượng bữa ăn, rồi an toàn thực phẩm, rồi là định suất của cái bữa ăn đấy có đủ hay không với cái đóng góp của học sinh. Thì tôi nghĩ rằng với cái 33, chỉ thị 33 của chính phủ thì chúng ta sẽ quy trách nhiệm cho từng đối tượng, và đặc biệt cái vai trò của nhà trường là hết sức quan trọng. Bởi vì từ lâu rồi thì phụ huynh vẫn cứ có cái từ là chăm sự nhờ thầy, chứ còn có nhà phụ huynh còn đi làm gì có cái sự nào của phụ huynh đâu. Nhưng mà theo chúng tôi thì chúng tôi hiểu là khi mà cả xã hội chúng ta vận hành thì và hành lang pháp lý đầy đủ thì chúng ta sẽ làm sao tạo ra một cái khâu kiểm tra thật là chặt chẽ và đầy đủ thì chắc chắn là bữa ăn nó sẽ đạt được như mong muốn.
2: Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, hậu kiểm thì cũng cần nên thay đổi như thế nào để mà chúng ta giám sát được chất lượng của nguyên liệu đầu vào ấy ạ?
3: Trước hết là tôi thấy là cái vấn đề hậu kiểm

0: là vô cùng quan trọng, vì đây là khâu cuối cùng để bữa ăn đến với từng em học sinh. Cho nên là nhà trường chúng tôi chắc cũng đặt niềm tin vào cái đơn vị mà mình đã ký kết hợp đồng ban đầu. Thế rồi chắc chắn là giữa cái khâu bàn giao, giữa từ nhà cung cấp đến cái nơi chế biến, rồi ngay cả đã nhận thực phẩm ngon sạch về rồi, nhưng mà khâu chế biến để bẩn, để có một khâu nào đấy sơ suất, để kể cả nước cung cấp cho nhà trường nhỉ, thì cũng là vấn đề an toàn thực phẩm đã được đặt ra. Thế thì tôi nghĩ rằng là hậu kiểm là thế nào, tức là nhà trường phải đóng vai trò cuối cùng, bởi vì nhà trường là nơi mà suất ăn đang đưa đến tay từng em, và thức ăn chỉ ít phút sau là sẽ vào mồm từng em, và nó xảy ra hay không là xảy ra ở nhà trường, chứ nó không xảy ra ở một khâu bất cứ trung gian nào cả. Cho nên là nhà trường hơn ai hết, như tôi vẫn yêu cầu là phải cử các cán bộ theo sát bữa ăn từng cháu, bởi vì chúng ta có cả một lực lượng giáo viên, có cả một cái khâu phụ trách bán trú, ngủ các cháu cũng còn có người quản lý cơ mà, thế thì ăn các cháu cũng phải có người quản lý, và hơn ai hết các thầy cô phải đứng ở cái nơi ăn của các cháu từng giờ từng phút để nhìn thấy cái khay thức ăn ấy nó tương ứng với khay thức ăn chuẩn mà đang để ở trong tủ kính kia đưa đến tay từng cháu. Chứ có khi không cẩn thận thì cái khay để chuẩn thì nó chuẩn, nhưng cái khay đưa cho từng cháu thì nó không chuẩn. Mà tôi cũng là một phụ huynh thôi, ai cũng lo cho con mình, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu nhà trường làm tốt cái vai trò quản lý như thế, và thậm chí ngoài cái kiểm tra định kỳ thì có cả kiểm tra đột xuất, và nhà trường phải tổ chức những cái tổ kiểm tra xuống tận nơi chế biến, thì như thế là cái suất ăn đến với phụ huynh, đến với từng cháu là hậu phụ huynh sẽ tin tưởng về nhà trường hơn. Và khi mà hậu kiểm rồi là từng khâu kiểm tra chặt chẽ thì chắc chắn suất ăn của các cháu vừa đảm bảo chất lượng vừa đảm bảo khối lượng như mong muốn.
1: Vâng, chúng ta cùng đến một vấn đề có lẽ là phụ huynh hết sức quan tâm, là khi xảy ra sự cố với bữa ăn học đường thì ai sẽ chịu trách nhiệm, và chỉ thị 33 thì đặc biệt nhấn mạnh đến trách nhiệm của người đứng đầu. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, vì sao lần này trách nhiệm của người đứng đầu lại được nhấn mạnh như vậy, và trách nhiệm ấy nên được hiểu như thế nào?
0: Tôi nghĩ là với cái chỉ thị 33 khi mà quy cái trách nhiệm người đứng đầu này, đây là điều hết sức quan trọng. Và cũng như vừa rồi ý kiến nói là đưa cái công nghệ vào để giám sát theo dõi thêm, thì tôi nghĩ đây là cái điều rất mới và rất tiến bộ của xã hội. Bởi vì nếu như mà chúng ta có một hệ thống camera giám sát từ khâu chế biến đến khu nhà bếp vân vân, thì tôi tin là nó tăng cường thêm cho người quản lý có thêm những cái thông tin, và cộng với cái sự quản lý chặt chẽ của người đứng đầu, đứng trách nhiệm giám sát cái việc đó, thì nó cộng hai cái hệ thống ấy lại thì chắc chắn cái hệ thống thông tin của ta tốt hơn. Và cũng trở lại vấn đề, tất nhiên không ai mong muốn, nhưng mà khi mà có sự cố xảy ra thì quy trách nhiệm người đứng đầu, tôi nghĩ hiệu trưởng nhà trường phải chịu toàn bộ trách nhiệm nơi mình phụ trách trước xã hội, trước nhà nước. Thế còn khi nó xảy ra quy không ai muốn, nhưng sẽ bắt đầu lần dở từng khâu và sẽ kiểm tra lại từng khâu, và khâu ấy sai ở đâu thì người đó phải chịu trách nhiệm. Ví dụ người hiệu trưởng ký kết nguồn cung cấp thực phẩm với một cái nơi đầy đủ tư cách pháp nhân, đầy đủ giấy tờ, người hiệu trưởng ký kết với một đơn vị cung cấp suất ăn, chế biến suất ăn, cũng là một cái đơn vị nấu nướng là có uy tín, chế biến có uy tín và có đầy đủ những cái chức năng mà được nhà nước cho phép. Thế thì nếu mà đã đầy đủ những vấn đề như thế mà cuối cùng vẫn xảy ra, thì lúc đó chúng ta sẽ tìm cái khâu yếu ở chỗ nào, khâu sơ suất ở đâu. Chứ còn nếu mà người hiệu trưởng ký vào một cái đơn vị là không đủ tư cách pháp nhân, không đủ giấy tờ mà anh lại đi tắt như thế, thì rõ ràng trách nhiệm của người hiệu trưởng đứng đầu. Cho nên tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng cứ yên tâm, với cái chỉ thị 33 hiện nay thì trách nhiệm người hiệu trưởng cao hơn rất nhiều. Và tôi cũng từng đã làm công tác quản lý rất lâu năm trong ngành giáo dục, thì tôi cũng tâm sự với các đồng đội của tôi là thôi các bạn và các em, chúng ta đây là vấn đề xã hội, chúng ta phải chấp nhận thôi. Chứ thời chúng tôi làm hiệu trưởng thì học sinh có ăn ở trường đâu, thầy và trò còn đói dài ra nên làm gì có ăn ở trường, cho nên mới không có cái đoạn ngộ độc thực phẩm ở trường. Nhưng mà bây giờ thì xã hội không phải là chỉ có ở các thành phố lớn đâu, ngay ở những vùng nông thôn cũng đã bắt đầu ăn trưa ở nhà trường rồi, thì vai trò và trách nhiệm hiệu trưởng phải lớn hơn và phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Điều ấy cũng không có gì đáng phải kêu ca cả. Tuy nhiên tôi vẫn nghĩ rằng bằng năng lực, bằng quyết tâm của người hiệu trưởng và cộng với sự hỗ trợ của xã hội và cái hệ hành lang pháp lý mà xã hội đang đưa ra, cộng với những công nghệ thông tin hiện nay đang rất là lớn, thì chắc chắn người hiệu trưởng mà làm hết trách nhiệm của mình thì sẽ làm tốt được bữa ăn của học sinh buổi trưa, mà phụ huynh sẽ yên tâm.
1: Vâng ạ, rất là khó khi mà có những quy định mà hiện nay chắc là chúng ta sẽ phải thay đổi ạ. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn nghĩ sao về điều này?
0: Tôi nghĩ thế này ạ, để nó nhiều đầu mối quá thì rất khoát là rất khó cho công tác kiểm tra. hay là quy kết trách nhiệm. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà xảy ra sự việc rồi thì chắc chắn là không ai muốn để

0: cái tình trạng cha chung không ai khóc, mà tôi vẫn nghĩ rằng là quy trách nhiệm về cho người đứng đầu nhà trường, bởi vì hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Tôi nói điều này rất nhiều đồng đội với tôi, thì tôi xin nói tôi cũng đã từng làm hiệu trưởng và phải chịu trách nhiệm trước xã hội tất cả mọi xảy ra ở trường mình. Nhưng câu chuyện ở chỗ anh chịu trách nhiệm không có nghĩa anh đã có tội. Lý do là vì sao? Tôi đã ký đầu cung cấp với một đơn vị rất đầy đủ chứng tín pháp lý. Tôi đã ký được cơ quan chế biến cho tôi cũng là một cái nhà nấu ăn cũng rất là đầy đủ về hồ sơ pháp lý. Thế thì tôi cũng chỉ biết dựa vào hồ sơ pháp lý để nhìn rằng ông này bán rau sạch, ông này bán thịt sạch và ông này nấu ăn ngon và nấu ăn sạch. Chứ còn sau đó xảy ra thì lúc đó phải tìm lại từng khâu. Và nếu như bây giờ rơi vào khâu nào đó, tôi lấy ví dụ rơi vào khâu từ cái nhà trồng rau mà anh trồng không sạch mà anh bảo sạch, thì anh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, mà chịu trách nhiệm trước ông hiệu trưởng cái nhà trường mà nơi tôi đang chửi gắn niềm tin vào ông. Chứ còn hiệu trưởng bảo là đứng ra chịu trách nhiệm không có nghĩa là đã là chịu tội. Đấy. Còn ông ký sai thì ông chịu, thế thôi. Thế thì tôi nghĩ rằng nên quy trách nhiệm về một người, về một đầu mối. Và tôi vẫn nghĩ rằng trách nhiệm chính vẫn phải là hiệu trưởng. Xảy ra ngộ độc thực phẩm ở bữa ăn của một trường nào đấy thì hiệu trưởng phải là người đứng ra chịu trách nhiệm trước xã hội, giải quyết đến cùng, tìm ra đến cùng nguyên nhân và người chịu tội trước xã hội. Chứ đừng nói là cha chung không ai khóc. Còn câu chuyện khi mà hiệu trưởng chỉ ra được nó xảy ra tại khâu nào thì lúc đó sẽ kiểm tra khâu đó và khâu đó chịu trách nhiệm trước xã hội về tính pháp luật, pháp lý của cái cơ đơn vị đấy.
1: Và bước vào năm học mới 2026-2027 thì khách mời cũng mong muốn là phụ huynh rồi xã hội sẽ nhìn thấy những thay đổi cụ thể như thế nào trong bữa ăn của con em mình.
0: Tôi nghĩ rằng là với tư cách của ngành giáo dục thì tôi rất mong là chúng tôi sẽ được gặp nhiều những phụ huynh, là những phụ huynh thông thái cùng với chúng tôi để quản lý bữa ăn làm sao nó tốt hơn và đạt hiệu quả hơn. Và tuy nhiên với năm học 2026-2027 này thì có một cái điểm rất lớn của ngành giáo dục chúng tôi, đó là sự sắp xếp lại cái tổ chức của các nhà trường. Nó có những điểm liên trường, thậm chí một trường bây giờ là 2-3 điểm trường. Thì tôi nghĩ rằng là các phụ huynh cũng có yên tâm. Đồng thời với cái việc sắp xếp lại các hệ thống trường này thì nhà nước ta lại ra cái chỉ thị 33. Chắc chắn rằng việc sắp xếp lại điểm trường này không làm thay đổi, thậm chí kém đi cái chất lượng cũng như khẩu phần bữa ăn của các cháu. Mà tôi nghĩ rằng nó phải tốt hơn. Bởi vì công tác quản lý của nhà trường vẫn thế. Mỗi một chi trường là có một người đứng đầu. Và người đứng đầu nó chịu trách nhiệm toàn diện cái chi đó trước hiệu trưởng. Vì một hiệu trưởng mà có 3 chi chẳng hạn. Thì mỗi một chi là cái người đứng đầu đó chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng. Và hiệu trưởng vẫn phải chịu trách nhiệm trước xã hội. Và tôi mong rằng các thầy cô giáo nói chung và hiệu trưởng nhà trường hãy làm hết trách nhiệm của mình để phụ huynh học sinh gửi gắm con, gửi vàng thì cũng là gửi đúng nơi địa chỉ và tự hào với cái nơi mình cho con mình học.
1: Vâng ạ, chúng ta mong rằng là từ năm học tới này thì những cái bữa ăn ngày càng an toàn hơn, đảm bảo hơn cho các em. Một lần nữa thì xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương đã có những trao đổi rất là sắc đáng dành cho chương trình hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe dòng chảy sự kiện, bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với Nhìn ra thế giới.
3: Nhìn ra thế giới.
4: Nhìn ra thế giới.

0: Mục nhìn ra thế giới hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Nhật Bản khi AI thay đổi cách bảo vệ con người trước những rủi ro trong cuộc sống. Câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya. Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm lại một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các trang báo quốc tế số ra hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, quân đội Mỹ và Iran tiếp tục đáp trả lẫn nhau đầy căng thẳng tại Trung Đông lên mức nghiêm trọng là tâm điểm chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters, quân đội Mỹ hôm qua cho biết đã hoàn tất đợt tấn công mới nhằm vào Iran. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ nói các mục tiêu bị đánh gồm những cơ sở liên quan đến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, hệ thống phòng không, radar, phương tiện và cơ sở hàng hải, năng lực giải mìn cùng các cơ sở thông tin liên lạc. Reuters cho biết đây là một trong những đợt giao tranh trực tiếp đáng chú ý nhất giữa Washington và Tehran kể từ tháng 7 vừa qua, sau nhiều tuần hai bên hạn chế hoạt động quân sự trực tiếp. Các cuộc tấn công mới diễn ra sau một chuỗi sự kiện làm căng thẳng trở lại, trong đó Mỹ cáo buộc Iran có những hành động đe dọa

Quay trở lại con đường đàm phán nhằm tránh một vòng xoáy xung đột mới, CCTV và AP cho biết Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Mỹ và Iran lập tức chấm dứt các hoạt động quân sự, kiềm chế và nhanh chóng trở lại con đường ngoại giao. Theo ông Guterres, xung đột đang lan rộng, tác động đến nhiều quốc gia trong khu vực, đồng thời gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới không phận và các tuyến hàng hải quan trọng. Reuters và tờ Washington Post cho biết trong một báo cáo được xem là chưa từng có tiền lệ, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc UNEP cảnh báo mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu ở 1,5 độ C so với thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp sẽ không thể đạt được. Theo đó, nhiệt độ toàn cầu dự kiến sẽ vượt ngưỡng quan trọng 1,5 độ C trong vòng

0: phát hiện các nguy cơ trong không gian công cộng, hỗ trợ bác sĩ trong chẩn đoán, đến ứng phó với thiên tai và bảo vệ người cao tuổi, AI đang giúp con người phát hiện sớm và xử lý nhanh hơn những rủi ro trong cuộc sống.
1: Tại các tòa nhà, trung tâm thương, ông Wakasa Masahiro, giám đốc công nghệ của công ty Asila, giải thích.
2: Chúng tôi huấn luyện AI nhận biết đâu là cấu trúc xương người. Nhờ đó AI học được vị trí của các đốt xương và có thể đưa ra các phán đoán. Đó chính là ý tưởng cốt lõi. Chúng tôi tin rằng công nghệ này có
1: triệu chứng rõ rệt. Dù các bác sĩ liên tục quan sát kỹ hình ảnh nội soi thì nguy cơ bỏ sót vẫn có thể xảy ra. Do đó, nhiều bệnh viện tại Nhật Bản đang ứng dụng hệ thống AI phân tích hình ảnh nội soi. Cạnh đó, AI cũng đang được ứng dụng trong phòng chống thiên tai, một hệ thống được nhiều chính quyền địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản sử dụng, có thể phân tích dữ liệu từ mạng xã hội, thời tiết, camera đường, những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến an toàn và sức khỏe.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho Kết nối Thế giới với câu chuyện về chiếc xe lăn bằng tre thắp sáng hy vọng cho trẻ em khuyết tật ở Kenya.
3: Kết nối Thế giới.
0: Thưa quý vị, với trẻ em khuyết tật, một chiếc xe lăn không chỉ giúp di chuyển mà còn mở ra cơ hội đến trường, vui chơi và hòa nhập với cộng đồng. Tại Kenya, những cây tre quen thuộc đang được biến thành những chiếc xe lăn dành cho trẻ em với chi phí thấp, nhẹ và phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng. Sáng kiến này đang mở thêm cơ hội để các em tự lập và hướng tới một cuộc sống nhiều hy vọng hơn.
4: Tại một xưởng sản xuất nhỏ ở thị trấn Kijabe của Kenya, những thanh tre quen thuộc đang là một vật liệu quan trọng để làm ra những chiếc xe lăn đặc biệt. Đây là dự án của Bethany Kids, một tổ chức từ thiện đồng hành cùng trẻ em khuyết tật, giúp các em tự chủ trong sinh hoạt, có cơ hội được đến trường và hòa nhập với cộng đồng. Để tạo ra những chiếc xe lăn từ tre, các kỹ thuật viên xử lý chống mối mọt, sau đó cắt, đo đạc và lắp ráp từng bộ phận. Nhiều linh kiện khác cũng được sản xuất và cung cấp bởi các nhà sản xuất trong nước. Anh Joseph Kope, trưởng bộ phận công nghệ hỗ trợ tại Bethany Kids, cho biết.
5: Ở đất nước của chúng tôi không có loại xe lăn dành riêng cho trẻ em. Các loại xe lăn hiện có trên thị trường chủ yếu là dành cho người lớn. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn lấp đầy khoảng trống này để những trẻ em cần xe lăn có thể tiếp cận với những sản phẩm phù hợp hơn với các em.
4: Tại Kenya, xe lăn truyền thống chủ yếu là hàng nhập khẩu với mức giá đắt đỏ từ 45.000 đến 80.000 shilling, khoảng 350 đến 620 đô la Mỹ, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn hộ gia đình. Với trẻ em, việc tìm được một chiếc xe lăn

0: cứ hát được như mình rồi các bạn cũng yêu thích như mình thì là đã là hạnh phúc lắm rồi. Các bạn chưa hát được nhưng mà các bạn cũng thấy là cái hay, cái đẹp nó ở cái chỗ nào, cái môn nghệ thuật này.
1: Nghiêng non
2: ca trù thường được xem là loại hình nghệ thuật bác học không dễ tiếp cận ngay từ những lần đầu. Chính vì vậy, nghệ nhân ưu tú Vân Mai tìm cách đơn giản hóa những nhịp phách cơ bản, giúp học viên dễ làm quen trước khi từng bước đi sâu vào những kỹ thuật khó như tròn vành, rõ chữ hay nảy hột. Nhưng cũng từ sự tinh tế và cầu kỳ trong từng câu hát, từng nhịp phách lại khiến những học viên như bà Lý Giang ở phường Cầu Giấy và bạn Nguyễn Bích Phượng ở phường Giảng Võ thấy cuốn hút.
3: Hôm nay đến với cô Vân Mai thì tôi được nghe câu hát và được nghe
4: càng ngày càng học ca trù thì mình lại càng cảm thấy yêu ca trù hơn.
2: Không dừng lại ở việc truyền dạy trực tiếp, trước nỗi lo những giá trị của loại hình di sản phi vật thể này có thể mai với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những câu hát, nhịp phách được trao truyền hôm nay vì thế không chỉ góp phần gìn giữ một di sản văn hóa của dân tộc mà còn tạo thêm sức sống mới cho ca trù trong đời sống hiện đại.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe mục Nếp Nhà với bài viết về lớp học ca trù miễn phí lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của Minh Ngọc, phóng viên Ban Thời sự Đài Tuất Phát triển Kinh tế Xanh, Kinh tế Tuần Hoàn.
6: Chuyện đêm.

0: Ở gia đình thì đông anh em, bố mẹ sinh được 8 anh em, tôi là người thành viên thứ 6 trong gia đình. Cái giai đoạn mà lịch chiến tranh biên giới, anh trên em dưới đi công tác cũng như là đi để bảo vệ biên cương Tổ quốc, tôi ở lại gia đình để giúp mẹ. Lúc đấy tôi tròn 9 tuổi thì bố tôi mất. Sau khi đó thì tôi rất cố gắng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, anh Nguyễn Ngọc Sáng, giám đốc hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung ở xã Đông Thọ, tỉnh Tuyên Quang, sinh ra trong một gia đình khó khăn, có 8 anh chị em. Người cha lần lượt đặt những cái tên thật ý nghĩa cho 4 người con trai: Tuyên, Quang, Sáng, Tạo, như gửi vào đó niềm thương yêu.

0: nghị lực của một người nông dân đi lên từ gian khó. Anh Nguyễn Ngọc Sáng đã vượt qua khó khăn và từ ngày gây dựng nên giá trị trên chính mảnh đất quê hương. Một hành trình không trải hoa hồng, nhưng có lẽ chính những nhọc nhằn trên chặng đường ấy mới làm nên một Nguyễn Ngọc Sáng của ngày hôm nay. Trước tiên, xin chào và cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Sáng đã dành thời gian trò chuyện cùng chúng tôi.
1: Xin chào quý vị thính giả.
0: Anh Sáng thân mến, khi mà tìm hiểu về mô hình hợp tác xã của anh thì tôi cũng khá là bất ngờ. Từ cửa hàng giới thiệu sản phẩm ở các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ đến dây chuyền sản xuất tuần hoàn khép kín, mọi thứ dường như được tổ chức rất là bài bản. Và thú thật thì ban đầu tôi nghĩ có lẽ anh là một doanh nhân bước vào nghề nông. Nhưng khi mà tìm hiểu kỹ hơn thì tôi biết được là anh xuất thân từ một gia đình thuần nông, đã từng có thời gian thoát ly khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Nhưng vì sao sau này thì anh vẫn quyết định quay lại với lĩnh vực đầy vất vả này?
1: Qua cái thực tiễn mình làm nông nghiệp thì nó cũng vất vả, nhưng mình khi mình tạo ra giá trị thì mình cũng thấy hạnh phúc. Nhưng tuy nhiên là phải có đủ năng lượng và nghị lực để vượt qua những khó khăn đó. Thì tôi nghĩ là đó là sản phẩm thiết yếu trong nhu cầu hiện tại. Tôi mới tư duy rằng là khi mà sản xuất nông nghiệp thì nó vô cùng khó khăn, được mùa mất giá, được giá mất mùa, thiên tai dịch họa cũng đổ ra thường xuyên. Thì vấn đề là tôi cũng tìm tòi học hỏi, cũng rút ra những kinh nghiệm mà tôi tìm một con đường đi riêng. Bởi vì khi tôi quyết tâm làm nông nghiệp thì tôi muốn nói là làm theo chuỗi giá trị, thì từ trang trại đến bàn ăn.
0: Vâng, vậy với một nông dân xuất thân trong cái hoàn cảnh nghèo khó thì đã trải qua những cái bước ngoặt ra sao trong sự nghiệp của mình để có thể thành công như ngày hôm nay thưa anh?
1: Tôi thành lập một cái hợp tác xã sản xuất chế biến thực phẩm an toàn Sáng Nhung. Cái đề án này tôi xây dựng ra đó, thì sau khi thành lập thì hợp tác xã thì có 7 thành viên. 2018 có 7 thành viên, thì sau đó trước mà thành lập hợp tác xã thì những cái nông hộ và trang trại nhỏ manh mún, số lợn cũng quá lớn so với đơn vị ở địa phương. Thậm chí có lúc mà mình làm manh mún quá, mình chưa có cái quy trình về an toàn sinh học thì cũng thất bại kể về dịch. Nhưng mà từ khi chúng tôi thành lập trang trại và chăn nuôi tập trung theo quy mô, quy trình ứng dụng vào khoa học thì đã...
0: Vâng, chăn nuôi thua lỗ, gặp cả dịch bệnh lẫn bão giá. Điều gì khiến anh quyết định đi tiếp và vượt qua những cái khó khăn chồng chất như vậy?
1: Có một số thành viên thì người ta có phải rời khỏi hợp tác xã. Nhưng bằng quyết tâm cao của tôi thì tôi không thể có đường lùi, và chỉ quyết tâm làm và làm bằng được. Cái lúc đó vì bão giá thì tôi có một cái quyết tâm cao. Khi vòng đời của một con lợn, lúc đấy chúng tôi lại hoàn toàn khôi phục lại tổng đàn, và chúng tôi chuyển hướng ngay sang cái lúc mà đặc biệt khó khăn, ngay tìm những cái công thức tốt nhất, vừa lutein phối trộn ngô khô đậu tương, tận dụng những cái sản phẩm của quê hương, tạo ra chế biến ra sản phẩm để chăn nuôi dưỡng phẩm. Bước thứ 4 là chúng tôi giết mổ, bước thứ 5 là chúng tôi chế biến, bước thứ 6 là tiêu thụ sản phẩm, bước thứ 7 là xử lý môi trường. Trong chăn nuôi tập trung là tạo ra những cái mà sản phẩm phân bón tận thu được lại những phế thải trong chăn nuôi tập trung. Hiện tại chúng tôi đã có 3 mã phân bón organic hữu cơ tận dụng kim loại nặng trong lợn hay trong gà hay quả trứng gà thảo dược. Chúng tôi thì chúng tôi làm đúng quy trình mà chúng tôi đề án chúng tôi đề ra. Thì cái việc mà muối Tuyên Quang về ẩm thực, về thực phẩm thì người ta vào người ta chỉ có chọn sản phẩm và người ta quẹt mã cốt, người ta ra về, người ta yên tâm từ 5 năm về đây không có khách hàng phản hồi là sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Cái đầu ra đầu tiên thì tôi ở trên thành phố Tuyên Quang, tôi có mở một cái cửa hàng nông sản xanh Sáng Nhung đầu tiên mùng 1 tháng 1 2021. Thì cả cái ngay ở chợ thành phố, thì tất cả cái chợ đó những anh em bạn bè có đánh giá là ở cái vị trí này người ta đã bán thực phẩm 30 năm. Và bây giờ mà anh mở thực phẩm đây, anh không có sức cạnh tranh. Vì khi mà tôi cũng quyết tâm tôi làm, bảo tôi có một con đường khác, tôi có chuỗi. Nên là mọi người chỉ thương mại sản phẩm, mọi người không kiểm soát được, không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, cũng như là không có quy trình về an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong tương lai buôn thùng

0: bán mẹt như những cái mà quầy kệ ở ven đường, chợ góc nhỏ thì sẽ không còn tồn tại trong tương lai. Bởi vì nhận thức người tiêu dùng bây giờ họ rất thông minh, bây giờ họ ứng dụng công nghệ, khoa học công nghệ từ smartphone cho đến quẹt mã code, người ta tìm hiểu được là sản phẩm này.
1: Tình yêu quê hương đất nước và cội nguồn, đó là ca khúc Người ơi hãy về của nhạc sĩ Tuấn Phương. Với giai điệu ngọt ngào sâu lắng, nhạc sĩ Tuấn Phương đã khắc họa sâu sắc bức tranh nông thôn Việt Nam với những hình ảnh thân thương như đồng lúa vàng, con đò, bến nước, lũy tre rì rào và giọt mồ hôi trên vai gầy của mẹ. Bài hát là lời tự sự, thúc giục, đầy tha thiết, nhắn nhủ những người con đi xa hãy luôn nhớ và trở về với cội nguồn xứ sở. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này qua phần trình bày của ca sĩ Cẩm Tú.

0: Đoàn trưởng Công ty Cổ phần Thép POSCO Yamato Vina nêu ý kiến.
1: Khi mà xuất khẩu thì xuất hóa đơn giá trị gia tăng xuất khẩu chúng ta phải áp dụng theo tỷ giá của luật hải quan, và tỷ giá đó, tỷ giá để kê khai thuế giá trị gia tăng hàng xuất khẩu sẽ bằng với tỷ giá khi mà doanh nghiệp lên tờ khai hải quan. Áp dụng tỷ giá vào ngày thứ 5.
0: Trong đó, hoàn thuế cho hoạt động xuất khẩu chiếm hơn 90%. Con số này cho thấy nguồn lực lớn đang được đưa trở lại nền kinh tế thông qua việc hoàn thuế cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
2: Thứ nhất, những nội dung vướng mắc liên quan đến thẩm quyền của thuế Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành phải giải quyết kịp thời ngay cho doanh nghiệp và phối hợp cùng doanh nghiệp để từng hồ sơ cụ thể để giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp. Còn đối với những mà vượt thẩm quyền thì chúng tôi sẽ ghi nhận và cũng báo cáo kịp thời, đề xuất với cục thuế để có những giải pháp giải quyết kịp thời cho doanh nghiệp.
0: Hoàn thuế nhanh nhưng phải đúng quy định là yêu cầu song hành. Khi thủ tục được tháo gỡ, hồ sơ được xử lý đúng và kịp thời, doanh nghiệp có thêm dòng vốn để duy trì sản xuất, đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng đầu tư. Đây cũng là một trong những giải pháp Thành phố Hồ Chí Minh đang quyết liệt triển khai để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa điều chỉnh chương trình tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. So với phương án tại kế hoạch 1710 ngày 14 tháng 8 và công văn số 5643 ngày 21 tháng 8, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã điều chỉnh chương trình lễ khai giảng năm học 2026-2027 theo hướng tổ chức thống nhất trên toàn quốc. Lễ khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đủ điều kiện cũng được đưa vào chương trình chung của ngày 5 tháng 9. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính để kết nối trực tuyến với điểm cầu trung tâm. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị công bố các quyết định về sắp xếp các cơ sở giáo dục trực thuộc sở. Việc sắp xếp nhằm tinh gọn đầu mối, đổi mới quản trị nhà trường, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ và các nguồn lực đầu tư, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên, đưa tin.
4: Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc sáp nhập các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trực thuộc sở. Từ 20 trường trung học phổ thông được sáp nhập để hình thành 10 trường trung học phổ thông mới, gồm trường trung học phổ thông Buôn Hồ, trường trung học phổ thông Buôn Ma Thuột, trung học phổ thông Chu Văn An, trung học phổ thông Cư Mờ Nga, trung học phổ thông Ea Hờ Leo, trung học phổ thông Nguyễn Bình Khiêm, trung học phổ thông Nguyễn Huệ, trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, trung học phổ thông Lê Trung Kiên và trung học phổ thông Krông Anna. Đối với các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, 10 trung tâm được sáp nhập để hình thành 3 trung tâm mới, gồm trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Buôn Hồ, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Krông Bách và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Tuy An. Cùng với công bố các quyết định sáp nhập, hội nghị cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý tại các đơn vị mới. Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục lần này nhằm tinh gọn đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ, đồng thời cơ cấu lại nhân lực theo hướng giảm biên chế quản lý, tăng nguồn lực trực tiếp giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của địa phương. Dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng tổ chức tri ân các cán bộ quản lý thôi giữ nhiệm vụ quản lý, chuyển công tác hoặc nghỉ hưu sau nhiều năm công tác cống hiến cho ngành giáo dục.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Ai Cập vừa diễn ra, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra đề xuất 4 điểm về xây dựng cấu trúc an ninh mới ở Trung Đông. Đề xuất được đưa ra trong tuyên bố chung Trung Quốc-Ai Cập về tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Hai bên nhấn mạnh vấn đề Palestine là trọng tâm của Trung Đông, đồng thời kêu gọi củng cố ngay lập tức lệnh ngừng bắn tại dải Gaza, bảo đảm tiếp cận nhân đạo không bị hạn chế và tạo điều kiện để chính quyền Palestine sớm trở lại quản lý dải Gaza. Hai nước cũng phản đối mọi kế hoạch di dời người Palestine khỏi vùng đất của họ dưới bất kỳ một lý do hoặc danh nghĩa nào. Trước sức ép ngày càng lớn lên hệ thống điện nước và hạ tầng đô thị, Thái Lan đang tăng cường quản lý hoạt động đầu tư và vận hành các trung tâm dữ liệu. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Chính quyền thủ đô Bangkok quyết định đình chỉ 3 dự án trung tâm dữ liệu

0: xây dựng cơ chế quản lý thống nhất đối với lĩnh vực trung tâm dữ liệu trong xu hướng tăng cường quản lý trung tâm dữ liệu tại nhiều quốc gia. Australia đang xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn mức sử dụng điện và nước của trung tâm dữ liệu. Trong khi đó, Ireland yêu cầu các trung tâm dữ liệu mới từng bước đáp ứng ít nhất 80%.
1: Được đóng mới 4.582 tàu trong giai đoạn 2026-2029. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
2: Bộ Hàng hải và Thủy sản Indonesia đang huy động ngành công nghiệp đóng tàu trong nước tham gia phát triển dự án. Hiện đại hóa đội tàu đánh cá là một sáng kiến của chính phủ xuất phát từ đánh giá rằng hiệu quả xuất khẩu thủy sản chưa tương xứng với quy mô sản lượng quốc gia. Trong 5 năm qua, giá trị xuất khẩu thủy sản của Indonesia chỉ dao động quanh mức 6,2 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, mặc dù tỷ rupiah.
1: Trước cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, phần lớn đất nông nghiệp ở Gaza nằm trong khu vực bị quân đội Israel chiếm đóng. Toàn bộ dân cư ở đây bị dồn vào khoảng 30% diện tích nhỏ bé của vùng đất. Phần lớn trong số đó đã bị tàn phá bởi 2 năm oanh tạc của Israel. Trước nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng, một nhóm nông dân ở Gaza đã nỗ lực bảo tồn các giống cây trồng bản địa bằng cách xây dựng lại ngân hàng hạt giống và khuyến khích người dân canh tác trên những mảnh đất ít ỏi còn canh tác được. Nhờ vậy mà màu xanh đã trở lại trên vùng đất ven biển bị tàn phá nặng nề này. Tổng hợp của biên tập viên Mỹ Hà.
3: Ở tuổi 71, Salama Mohana, một nông dân Palestine, là một trong những người có công duy trì ngân hàng hạt sống của nông dân ở Gaza sau khi chứng kiến những cánh đồng gần như bị san phẳng chỉ vài tháng sau các cuộc tấn công của Israel. Trước khi xung đột nổ ra, ngân hàng sở hữu tới 70 tấn hạt giống, chỉ riêng hạt giống lúa mì, và thường phân phát cho nông dân khi mùa vụ bắt đầu vào đầu mùa đông. Thế nhưng cũng giống như những công trình đền đài, di tích và nhà ở của người dân, ngân hàng giống bị phá hủy buộc họ phải di rời. Năm 2024, những người quản lý ngân hàng đã nghĩ cách làm việc với những nông dân từng cộng tác với ngân hàng để gom hạt giống bản địa. Chính điều này đã giúp nhiều hộ nông dân trong vùng trải qua được nạn đói khốc liệt của năm 2024-2025.
4: Trong thời kỳ nạn đói mà chúng tôi đã trải qua, thứ mang lại lợi ích và giúp đỡ mọi người chính là các loại hạt giống địa phương. Chính những hạt giống địa phương đó đã cứu sống họ. Họ tìm thấy ở đó cải cầu vồng, rau bina và những thứ khác. Đó là những thứ mà mọi người tìm thấy trong thời kỳ nạn đói.
3: Không còn những ngôi nhà kiên cố, ngân hàng buộc phải tá túc trong một túp lều tạm bợ ở Dayan Bala, trung tâm giải Gaza. Ông Salama Mohana và nhóm nông dân cũng trồng cây con trên các cánh đồng xung quanh túp lều. Theo ông, hạt giống bản địa có khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống lai nhập khẩu vì chúng có thể được lưu giữ và trồng lại năm này qua năm khác. Với nhiều nông dân trên dải đất này, các ngân hàng hạt giống địa phương như một biện pháp bảo vệ chống lại việc đóng cửa biên giới và hạn chế nguồn cung trong bối cảnh ngành nông nghiệp Gaza, vốn từng là xương sống của nền kinh tế, bị tàn phá nặng nề. Mustafa Al-Astan, người điều hành một vườn ươm ở Khan Yunis, phía nam Gaza, cho biết hạt giống bản địa đã trở thành nguồn sống duy nhất khi Israel thắt chặt các hạn chế nhập khẩu và dòng viện trợ nhân đạo trong năm 2025.
4: Ngân hàng hạt giống rất quan trọng đối với chúng tôi.

Đối với Beethoven, hào khí là nguyên tắc tự nó biểu thị trong cuộc sống. Sự nghiệp của Napoleon, con người dùng những đòn sấm sét đập tan chế độ quân chủ, đã khích lệ cho Beethoven sáng tác bản giao hưởng số 3. Ông hy vọng ở người anh hùng lý tưởng Napoleon rất nhiều, hy vọng chính Napoleon sẽ là người đặt nền móng cho hạnh phúc của loài người. Với tâm trạng đó, Beethoven đã sáng tác bản giao hưởng số 3. Tên của Napoleon đã đứng ở trang bìa, thì Beethoven đã nhận được tin Napoleon lên ngôi hoàng đế. Beethoven thất vọng dằn giọng nói: "Con người ấy cũng chỉ là con người tầm thường. Bây giờ ông ta sẽ trà đạp lên tất cả các quyền của con người, chạy theo sự hiếu thắng, hiếu danh và sẽ trở thành một tên bạo chúa." Beethoven xé tờ bìa bản tổng phổ giao hưởng số 3. Vì bản giao hưởng dồi dào sắc thái chất liệu

anh hùng, nên nó được Beethoven đặt lại là Eroica, bản giao hưởng anh hùng. Trước khi kết thúc chương trình cà phê cổ điển, mời quý vị cùng nghe trích đoạn giao hưởng số 3 của nhà soạn nhạc tài danh Ludwig van Beethoven.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
1: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
0: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
1: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Ca Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhân kỷ niệm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, trong chương trình Ca Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một số tiết mục chọn lọc do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại VOV3 của Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Mở đầu chương trình là bài Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng do soạn giả Tuân Vinh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung thể hiện.

giải phóng tinh xúc động chứa chan, gặp lại bà con lòng vui vô hạn. Ôi những cặp mắt anh hùng già trong xa,

thầm lặng. Nay bỗng trở mình như phù đông ngày xưa, nghe đâu đây trưng chắc điền vui như bão sắp trời mưa, như nguyện trải thét lên với bình ngô đài cao, như tiếng loa viên hồng áp đảo lũ xâm lăng, dẫn gió ngựa quang trung xôn xao, sóng bạch đằng về nổi trống đồng sang trang sự mới.

0: Quý vị vừa nghe chương trình ca cải lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam do biên tập viên Thúy Thúy biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, chương trình hôm nay chúng ta cùng thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống cùng những giọng ca của các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới những giọng ca qua bao thế hệ trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới cố nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, một giọng ca Huế đầu tiên trên sóng phát thanh và là bậc thầy của biết bao thế hệ nghệ sĩ ca Huế nổi tiếng sau này như nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh, nghệ sĩ ưu tú Lài Tâm. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức điệu Tứ Đại Cảnh qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Châu Loan, băng âm thanh được thu thanh từ những năm 1960 và hiện đang được lưu giữ tại kho băng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tiếng phách và giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức qua bài Tiếng Dương Tranh. Năm 1960, nghệ sĩ Kim Đức trở thành nghệ sĩ của Đoàn Ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, không chỉ được thính giả khắp mọi miền biết đến qua những giọng ngâm, giọng hát chèo trên làn sóng. Nghệ sĩ nhân dân Kim Đức đã thu thanh nhiều những tiết mục ca trù và để lại ấn tượng sâu sắc cho thính giả nghe đài với một giọng ca đầy đặn, cách nảy hạt tự nhiên và đặc biệt là sự truyền cảm trong từng câu phát âm nhả chữ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Kim Đức.

Quý vị và các bạn thân mến, trong suốt những năm 60-70 của thế kỷ trước, giọng hát chèo của nghệ sĩ ưu tú Như Hoa là một trong những giọng hát chèo được đánh giá rất cao và được coi như mẫu mực của một giọng hát chèo hay. Với giọng hát cao vút, lanh lảnh và trong sáng, bà đã có những tiết mục thu thanh phục vụ khán thính giả khắp mọi miền đất nước từ những năm 1959 khi bắt đầu

công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe lại một tiết mục đã được nghệ sĩ ưu tú Như Hoa thu thanh từ những ngày đầu công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, là điệu chèo Đào Lý.

Quý vị và các bạn thân mến, đóng góp cho các chương trình dân ca trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới các chương trình ca cải lương với những giọng ca đã và đang công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc. Những giọng ca đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán thính giả cả nước và là nhịp cầu để phát triển mạnh mẽ nghệ thuật ca cải lương trên đất Bắc, như nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang, nghệ sĩ Kim Nhụy. Và để nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt với điệu Nam Xuân ngay sau đây.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả và các bạn cùng thưởng thức giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Văn Chương, một giọng ca không chỉ được khán thính giả cả nước mến mộ qua những làn điệu chèo ngọt ngào mà còn để lại ấn tượng khó phai trong lòng khán thính giả với những tiết mục hát văn. Chúng ta cùng thưởng thức giá văn quan đệ nhất do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục trong các loại hình nghệ thuật truyền thống do các nghệ sĩ đã và đang công tác tại Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
2: 084-516-0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 084-516-0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
4: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
4: Đến nay, hơn 1.600 hải cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập. Gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
5: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
4: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng. Mỗi hải cốt được quy tập là một người con được trở về. Mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của dân tộc.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên. Và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập nước vào năm 1960, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã dàn dựng tổ khúc hợp xướng 3 chương. Chương 1 ca ngợi Tổ quốc do nhạc sĩ Hồ Bắc thực hiện, chương 2 hồi tưởng do nhạc sĩ Hoàng Vân thực hiện với sự tham gia của dàn hợp xướng thiếu nhi, và chương cuối miền Nam anh dũng và bất khuất do nhạc sĩ Phạm Tuyên thực hiện. Dịp này, kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Bài ca Đi cùng năm tháng mời quý vị và các bạn nghe lại tổ khúc hợp xướng ba chương này qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ ưu tú Kim Oanh, tốp thiếu nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chúng ta sẽ nghe chương 1 ca ngợi Tổ quốc.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương 1 ca ngợi Tổ quốc và chương 2 hồi tưởng trong tổ khúc hợp xướng 3 chương sáng tác của các nhạc sĩ Hồ Bắc, Hoàng Vân và Phạm Tuyên do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ Kim Oanh, Tốp Thiếu Nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp tục chương trình, mời các bạn cùng nghe chương 3, Miền Nam Anh Dũng và Bất Khuất.

Anh chị em ơi, đường giải phóng mới đi một nửa, nửa mình còn trong lửa nước sôi. Một thân không thể chia đôi, lửa gươm không thể cắt rời.

lòng Nguyễn Hải, lửa nào thiêu được giải Trường Xuân, căm hận lại dục căm hận, máu kêu trả máu đầu, oan trả đầu.

quý vị và các bạn vừa nghe tổ khúc hợp xướng ba chương Tổ quốc ta của các nhạc sĩ Hồ Bắc chương 1 ca ngợi Tổ quốc, nhạc sĩ Hoàng Vân chương 2 hồi tưởng và nhạc sĩ Phạm Tuyên chương 3 miền Nam anh dũng và bất khuất do nghệ sĩ nhân dân Trần Khánh, nghệ sĩ Kim Oanh, Tốp Thiếu Nhi Sơn Ca và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến đây kết thúc. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Thảo Ngọc rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 03 giờ 00 các ngày thứ năm và thứ sáu và vào lúc 09 giờ 05 ngày chủ nhật hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 102,7 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những ca khúc về quê hương đất nước. Phần đầu chương trình, mời quý vị cùng đón nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sáng tác tác giả DC Tâm do ca sĩ Trương Trần Anh Duy và ca sĩ Di Trần trình bày. Sức mạnh đoàn kết, sáng tác tác giả Trần Kim Phụng do ca sĩ Tiến Hưng thể hiện. Sức mạnh Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Xuân Bình do ca sĩ Ngọc Khánh Chi thể hiện.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thủa dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thơ thần.

truyền thống kết đoàn sức mạnh hào khí non sông, từ thuở dựng nước của các vua hùng như sức mạnh trong thời

Chúng ta vừa nghe các ca khúc Việt Nam khát vọng vươn mình, sức mạnh đoàn kết, sức mạnh Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, sáng tác nhạc sĩ Đức Trịnh, phổ thơ Lê Cảnh Nhạc do nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và ca sĩ Thu Hà thể hiện. Ngân Nga Việt Nam, sáng tác tác giả Đào Duy Quỳnh do ca sĩ Anh Duy và ca sĩ Duyên Quỳnh trình bày. Lời Trái Tim Việt Nam do ca sĩ Hoàng Bách sáng tác và thể hiện.

Quý vị vừa nghe các ca khúc Đất nước vươn mình, Ngân Nga Việt Nam, Lời trái tim. Kết thúc chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe các ca khúc Kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Xuân Trí, phổ thơ Hồ Đức do tốp ca nam nữ trình bày. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, sáng tác tác giả Nhuận Phú, phổ thơ Nguyễn Văn Khôi do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Thanh thang đường mới, sáng tác nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn do ca sĩ Đông Hùng trình bày. Việt Nam kỷ nguyên mới, sáng tác tác giả Lê Bảo Bình và tác giả Long Hậu Huỳnh do ca sĩ Lê Bảo Bình trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình ca nhạc Việt Nam quê hương tôi do biên tập viên Thảo Ngọc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
1: Biên cương Tổ quốc, nơi mỗi ngọn núi, dòng sông, mỗi bản làng và mỗi con người đều góp phần viết nên câu chuyện về chủ quyền, lòng yêu nước và khát vọng phát triển.
2: Nhằm lan tỏa những giá trị tốt đẹp ấy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư.
1: Cuộc thi hướng tới quảng bá vẻ đẹp, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, du lịch của các tuyến biên giới quốc gia trên đất liền, đồng thời ghi nhận và tôn vinh những đóng góp hy sinh của các thế hệ người Việt Nam, các lực lượng vũ trang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Tác phẩm dự thi phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của đồng bào các dân tộc nơi biên giới, những đổi thay trên các vùng đất biên cương.

0: và hình ảnh một Việt Nam hòa bình, đoàn kết, phát triển.
1: Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam.
0: Hệ thống giải thưởng dành cho hai thể loại, ảnh đơn và ảnh bộ, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Giải cao nhất trị giá 20 triệu đồng cho mỗi thể loại.
1: Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Tác giả gửi ảnh trực tuyến tại website tự hào một giải biên cương 2026.com.
0: Hãy để mỗi bức ảnh trở thành một thông điệp về tình yêu quê hương đất nước, cùng lan tỏa niềm tự hào về một giải biên cương Việt Nam hòa bình, giàu bản sắc và vững.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 8 vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình do báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026 và 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình được thực hiện trong thời điểm hết sức ý nghĩa, khi cả nước đang hân hoan, tự hào kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quốc hội đang tiến hành kỳ họp không thường lệ thứ nhất, kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo cách mạng đến mùa thu năm 1945 khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Chương trình được chia làm 3 chương: Bác đã về đây Tổ quốc ơi, Lời Bác vang vọng núi sông và Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim. Khắc họa hình ảnh từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa 1 đến chặng đường 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển. Lấy Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập làm điểm tựa, chương trình làm nổi bật tư tưởng lấy dân làm gốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng hành cùng đất nước qua từng giai đoạn phát triển. Các ca khúc đi cùng năm tháng như Đất nước lời ru, Lá cờ đảng, Chiến sĩ Việt Nam, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bác Hồ một tình yêu bao la, Tự nguyện, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Vào lăng viếng Bác, Bài ca xây dựng Việt Nam tinh hoa, được dàn dựng cùng các hoạt cảnh từ Tân Trào đến Nắng Ba Đình, Lời tuyên ngôn độc lập. Tham gia biểu diễn có nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Anh Thơ, Đào Tố Loan, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Nhật Thủy, ca nương Kiều Anh và đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn đan xen những phóng sự và phần giao lưu với các nhân chứng, góp phần làm nổi bật chiều sâu lịch sử và giá trị của những dấu mốc đã đi qua. Không chỉ tái hiện lịch sử bằng âm nhạc và sân khấu, Nắng Ba Đình còn truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến, tiếp thêm động lực xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Các bạn thân mến, sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam, đêm diễn hòa nhạc Toyota đã trở lại vào ngày 23 tháng 8 năm 2026 vừa qua tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nhạc trưởng Honna Tetsuji và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Được khởi xướng từ năm 1998, hòa nhạc Toyota là một trong những chương trình nghệ thuật có thời gian tổ chức lâu dài tại Việt Nam. Trong gần 30 năm qua, chương trình duy trì đều đặn với mục tiêu đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để khán giả trong nước thưởng thức các tác phẩm kinh

điển của thế giới qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước. Qua từng năm, hòa nhạc Toyota đã giới thiệu nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven, Mozart, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky hay Rachmaninoff. Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng từng tham gia biểu diễn hoặc chỉ huy trong khuôn khổ chương trình, góp phần tạo nên một sân khấu giao hưởng có chất lượng chuyên môn cao và ổn định. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chuỗi hòa nhạc còn gắn với nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển âm nhạc cổ điển tại Việt Nam. Trong nhiều năm, Toyota Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức các chương trình biểu diễn, hỗ trợ đào tạo tài năng trẻ và tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các chương trình giao hưởng với chi phí phù hợp. Dưới sự dẫn dắt của hai nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nhạc trưởng Honna Tetsuji, khán giả đã được thưởng thức hai kiệt tác bất hủ của nền âm nhạc lãng mạn Nga là bản Concerto cho piano số 1 Cung Si Giáng Thứ, opus số 23 của Piotr Ilyich Tchaikovsky và giao hưởng số 20 thứ, opus số 27 của Sergei Rachmaninoff. Bản Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky từ lâu đã trở thành một trong những bản Concerto nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Những hợp âm hùng tráng mở đầu cùng giai điệu giàu cảm xúc đã khiến tác phẩm trở thành biểu tượng của trường phái âm nhạc Nga. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện từ nghệ sĩ độc tấu, bản Concerto còn là cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa piano và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, từ hào hùng đến lãng mạn, từ dữ dội đến sâu lắng. Nếu bản Concerto của Tchaikovsky là tiếng nói mãnh liệt của cảm xúc, thì giao hưởng số 2 của Sergei Rachmaninoff lại được ví như bản trường ca của nội tâm. Ra đời sau giai đoạn khủng hoảng lớn trong cuộc đời nhà soạn nhạc, tác phẩm mang vẻ đẹp vừa u buồn, sâu lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Bốn chương nhạc mở ra hành trình cảm xúc phong phú, từ những khoảnh khắc trầm mặc đến những đoạn cao trào rực rỡ. Đặc biệt nổi tiếng với chương Adagio giàu chất trữ tình là một trong những giai điệu đẹp nhất của âm nhạc giao hưởng thế giới. Chính chiều sâu cảm xúc ấy đã giúp giao hưởng số 2 trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Rachmaninoff và là minh chứng cho tài năng của ông trong lĩnh vực giao hưởng. Có thể nói sự kết hợp ăn ý và thăng hoa giữa nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ độc tấu Lưu Đức Anh và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi kỹ thuật biểu diễn bậc thầy hòa quyện cùng cảm xúc âm nhạc. Đây cũng là sự nỗ lực của chuỗi hòa nhạc Toyota trong việc nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với đông đảo công chúng yêu nhạc tại Việt Nam.

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 8 vừa qua tại khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình concert Tổ quốc trong tim, thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua livestream. Chương trình do Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với thông điệp Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần concert quốc gia của lòng yêu nước, kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đến với thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, Tổ quốc trong tim tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo nên dấu ấn của chương trình, đồng thời được phát triển về quy mô, nghệ thuật sân khấu, công nghệ trình diễn và trải nghiệm công chúng. Không gian Tổ quốc trong tim 2026 được nối dài từ sân khấu chính tại Vạn Phúc City đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tổ chức sân khấu hưởng ứng hoạt động giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm dành cho công chúng. Concert Tổ quốc trong tim được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật. Chương 1, Non sông một dải, gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. Chương 2, Sắc đỏ tự hào, lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khép lại là chương 3, Tổ quốc trong tim, mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ hôm nay. Sân khấu chữ V, một trong những dấu ấn thị giác của chương trình, tiếp tục được phát triển với quy mô lớn hơn. Hệ sân khấu chính có chiều dài 124m, chiều sâu 68m, hệ kết cấu cao 30m, trong đó khối chữ V ở trung tâm là điểm cao nhất. Hai thân chữ V vươn cao, hướng về phía trước. Phần chân được tạo hình vững chắc, gợi liên tưởng đến nội lực được bồi đắp từ cội nguồn và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời đại mới. Không gian khán giả tiếp tục được quy hoạch thành 4 khu vực mang những tên gọi đã trở thành dấu ấn của chương trình: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng, cùng hợp thành một không gian chung dưới sắc đỏ của quốc kỳ. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Subin Hoàng Sơn, Lưu Phước Thịnh, Hòa Minh Di, Hương Tràm, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Duy, Muội, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và nhóm O Plus. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã góp phần tạo nên những cách tiếp cận đa dạng với các tác phẩm, đưa những giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với công chúng. Concert kéo dài trong hơn 2 giờ với nhịp điệu liền mạch, giữ cảm xúc xuyên suốt. Ekip dàn dựng sân khấu hạn chế khoảng trống, các tiết mục âm nhạc, hoạt cảnh và phần giao lưu nối tiếp bổ trợ cho nhau. Điểm nhấn đêm nhạc còn là màn diễu hành của các khối lực lượng quân đội, công an. Lần đầu diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào năm ngoái, concert Tổ quốc trong tim đã thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt xu hướng giới trẻ về dòng ca.

quốc cách mạng. Chương trình được xem là hiện tượng nghệ thuật xã hội nổi bật năm 2025, thu hút hàng trăm triệu lượt xem, chia sẻ, tương tác và thảo luận trên các nền tảng số trong và ngoài nước. Khác với khuôn mẫu thường thấy của chương trình nghệ thuật chính luận, đem

Các bạn thân mến, sau hàng loạt thành công ở vai trò nhạc sĩ với những ca khúc như Bắc Bling, Lá Ngọc Cành Vàng, Vẫn Là Người Việt Nam, Cầm Kỳ Thi Họa, Kén Cá Chọn Canh, mới đây Tuấn Cry chính thức giới thiệu đến khán giả EP album ngắn Mối Duyên Vàng gồm 5 ca khúc Chim Sa Cá Lặn, Liễu Yếu Đào Tơ, Lấy Cớ, Toàn Tâm Toàn Ý, Mối Duyên Vàng cùng MV Chim Sa Cá Lặn, đánh dấu chặng đường hoạt động mạnh mẽ hơn ở vai trò ca sĩ. Năm 2026 là cột mốc phù hợp khi những dự án như Bắc Bling hay Lá Ngọc Cành Vàng đã giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn. Chính vì vậy, anh lựa chọn EP lần này như một lời giới thiệu chính thức về bản sắc âm nhạc và con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi trong giai đoạn mới. Theo Tuấn Khai, nền tảng văn hóa dân gian trong âm nhạc của anh bắt nguồn từ vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh, nơi anh sớm được tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những trải nghiệm tuổi thơ, quá trình học hỏi từ các tiền bối, những va vấp trong hành trình làm nghề cũng góp phần hình thành nên bản sắc âm nhạc riêng của anh. Dù vậy, trong thời gian thực hiện sản phẩm âm nhạc này, nam rapper gặp không ít những thử thách. Trong đó, thách thức lớn nhất là tìm được điểm cân bằng giữa nhạc cụ truyền thống, chất liệu dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Thông qua dự án này, Tuấn Cry hy vọng công chúng sẽ nhớ đến mình như một nghệ sĩ đa năng, có thể sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Đồng thời, anh cũng muốn người nghe cảm nhận được tình yêu dành cho quê hương cũng như những giá trị văn hóa được gửi gắm

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Phương Mỹ Chi đã trở lại đường đua âm nhạc với MV Thiên Đường Với Người Thương, sản phẩm mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh. Một trong những điểm đáng chú ý của MV là màn kết hợp đầu tiên giữa Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định. Cả hai từng sở hữu những vai diễn điện ảnh ấn tượng trong lòng công chúng. Ca khúc được thực hiện theo thể loại pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc âm nhạc Ditap cùng ekip đã nghiên cứu và xử lý từ ca từ giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự thống nhất với hình ảnh. Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Thiên Đường Với Người Thương đánh dấu lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đặt tình yêu đôi lứa ở vị trí trung tâm trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Đây cũng là một bước chuyển trong cách nữ ca sĩ tiếp cận câu chuyện âm nhạc. Từ những rung động cá nhân, cô mở rộng thành tình yêu dành cho quê hương và những con người đang bền bỉ gìn giữ các giá trị nghệ thuật truyền thống trước những thay đổi của thời đại. Chia sẻ về dự án, Phương Mỹ Chi cho biết, Thiên Đường Với Người Thương không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là cách Chi tiếp tục hành động cho tình yêu của mình với văn hóa Việt Nam, đồng thời mong khán giả có thể cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà Chi cùng toàn bộ ekip gửi gắm vào dự án. Với Phương Mỹ Chi, hành trình này không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật,

Thưa quý thính giả, trong không khí linh thiêng và tự hào của những ngày cả nước hướng về lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình âm nhạc 168 giờ hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, tác giả của ca khúc Cờ đỏ sao vàng. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi đến quê hương đất nước, và đặc biệt hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn rực cháy trong tim mỗi người.

0: Lời đầu tiên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí có thể chia sẻ đôi điều cái cảm xúc khi nhạc sĩ viết bài hát này ạ?
1: Xin thưa quý thính giả, hình ảnh lá cờ của đất nước chúng ta, của tổ quốc chúng ta đấy, ở trong tôi rất thiêng liêng.
0: Vâng.
1: Trước hết mà nói về cái vẻ đẹp của cờ đỏ sao vàng,
0: vâng,
1: chúng ta có thể tự hào nói về điều đó. Đẹp về màu sắc, đẹp về tính chân phương, đẹp về cái hồn của nó. Và chính vì vậy cho nên tôi cứ đau đáu một nỗi.

0: niềm phải trang tạc được bài hát này. Và lý do thứ hai, khi mà ở xa Tổ quốc thì cái hình ảnh, cái ấn tượng, rồi cái cảm nghĩ của mình về lá cờ nó càng sâu sắc hơn. Sau khi đã làm xong được cái bài thơ Cờ đỏ sao vàng thì tôi quyết định chọn lựa để làm bài hát Cờ đỏ sao vàng.
1: Khi hoàn thành bài hát này rồi thì ông cảm thấy như thế nào?
0: Quả thật mà nói là khi làm được xong bài hát này thì tôi cảm thấy tôi chẳng những là phấn khởi, vui sướng, còn một cái cảm giác là mình đã hoàn thành được một cái công việc mà mình đam mê, mình mong muốn.
1: Gần như là một cái trả ơn đối với
0: chính
1: quê hương,
0: vậy.
1: Đối với đất nước, đúng không?
0: Đối với đất nước, đối với Tổ quốc này.
1: Trong bài hát này thì phần lời của bài hát đã được nhạc sĩ chắt lọc với rất nhiều những cái hình ảnh đẹp của cờ đỏ sao vàng.
0: Trong cái lời của bài hát đã được chắt lọc thành ba cái đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là gồm có cờ đỏ sao vàng, thăng hoa hồn trong xuân sao nắng hạ. Sưởi ấm lòng trong bột chả mùa đông, vàng sắc lúa chín trên đồng, đẹp như màu da tươi màu màu Việt. Đó là một cái khổ thơ để mà mô tả cái hình ảnh của cái lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Cái lá cờ đó nó chứa đựng về phần hồn và về phần thật của nó. Cái đoạn thứ hai đó là Tổ quốc cờ đỏ sao vàng, tự hào đất nước Việt Nam, trái tim ta chung nhịp đập rộn ràng, thiêng liêng quá tình yêu Tổ quốc. Trong khổ này muốn nói về một cái hòa quyện giữa lá cờ và Tổ quốc. Điều đó nó làm rung động mọi con tim của người dân Việt. Và chúng tôi luôn luôn cảm thấy hết sức là thiêng liêng. Tình cảm đối với lá cờ chính là tình cảm đối với Tổ quốc. Và cái khổ thứ ba gồm ba câu rất ngắn. Cờ bay, biết bao náo nức, muôn muôn năm đất nước Việt vững bền. Cứ mỗi lần tôi nhìn lá cờ, tôi rất tự hào. Tôi cảm thấy lòng mình nó náo nức, nó sôi động, và qua đấy thì thấy được cái hình ảnh đất nước Việt Nam mình trường tồn, có câu kết là muôn muôn năm đất nước Việt vững bền.
1: Khi phổ nhạc cho bài hát này, ông có gặp cái khó khăn hay là có một cái thuận lợi gì không ạ?
0: Có cái thuận lợi là một cái niềm đam mê vô bờ bến, một cái mong muốn, ước muốn làm cho bằng được cái bài hát này, cho nên nó nung nấu được cái quyết tâm. Nhưng có cái khó khăn ấy là những bài hát mà nó thiêng liêng như thế này đấy thì phải rất chi là suy nghĩ về ngôn từ, về
1: âm nhạc.
0: Cho nên là nói rất thật, tôi đã mất rất nhiều thời gian làm bài này. Và để thể hiện cho được tất cả những cái điều mình muốn nói, thì tôi đã quyết định chọn một cái tiết tấu rất vui tươi và rất hùng tráng để mà ca ngợi cái cờ đỏ sao vàng của đất nước chúng ta.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, và đặc biệt là món quà ông dành tặng chương trình. Đó chính là ca khúc Cờ đỏ sao vàng. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại bài hát này.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800 8022 và số điện thoại 0965

0: 0101222. Fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2.

7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4 5.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2026, tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 mùa vàng để nông sản xuất khẩu tiếp tục vươn xa. 6 giờ chương trình thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự tìm nhân tài từ những bài toán lớn của quốc gia. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Campuchia xóa sổ các trung tâm lừa đảo quy mô lớn, liệu cuộc chiến đã kết thúc? 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, lan tỏa tinh thần doanh nhân Việt trong phát triển đất nước. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, thiết kế cơ chế hiệu quả bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người mua. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, bản làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số vui hội đưa trẻ đến trường. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cho học sinh, đừng để hành trình đến trường thành hành trình nguy hiểm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động. Các cơ sở giáo dục sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Biên phòng Hà Tĩnh ứng dụng công nghệ thông tin giúp người dân tố giác tội phạm. 12 giờ chương trình thời sự trưa. 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, tạo dư địa cho tăng trưởng hai con số. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, sửa thay vì bỏ, lựa chọn xanh từ những điều nhỏ. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 chân dung cuộc sống, nghệ nhân khuyết tật có đôi bàn tay vàng ở làng Đan Mây. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, vì sao Liên minh châu Âu không hấp dẫn với người dân Iceland. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, học nghề đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong nước và quốc tế. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, giữ tiếng quê hương, giữ mạch nguồn Việt. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Bí thư Đảng ủy xã Vân Sơn, tỉnh Phú Thọ, Nguyễn Duy Tư và những clip triệu view. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23 giờ 30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra hôm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, cả 6 văn kiện đã rõ chủ trương, mục tiêu, điều quyết định là tổ chức thực hiện và trách nhiệm người đứng đầu. Mỗi văn kiện phải thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm được kiểm chứng bằng kết quả. Cuối cùng, phải làm đất nước mạnh hơn, nhân dân sống tốt hơn, niềm tin vững chắc hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu.
3: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy đảng, cơ quan, địa phương phải rà soát chương trình thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14, các nghị quyết chiến lược và 60 văn kiện hôm nay, tích hợp nhiệm vụ cùng mục tiêu địa bàn, xử lý chồng chéo, điều phối nguồn lực dùng chung, việc cần thể chế hóa, phải rõ cơ quan, thời hạn, sản phẩm, việc mới, khó, phải rõ nguyên tắc thẩm quyền và phạm vi thí điểm. Tích hợp không có nghĩa là hòa lẫn, đồng bộ không có nghĩa là đồng nhất. Mỗi văn kiện có mục tiêu, nhiệm vụ, công cụ riêng, nhưng phần giao thoa phải đưa vào kế hoạch chung, phối hợp nguồn lực, kết nối dữ liệu, thống nhất kiểm tra, giám sát.
2: Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu Nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước, qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động. Chiều qua, chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu cần tập trung rà soát cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao, nhấn mạnh điều hành chủ động linh hoạt các chính sách tiền tệ. Thủ tướng đề nghị
4: Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều hành một cách chủ động linh hoạt công cụ chính sách tiền tệ, đặc biệt giữ được ổn định mặt bằng và phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, điều tiết thanh khoản, giữ ổn định tỷ giá. Và tập trung tín dụng vào những cái lĩnh vực ưu tiên các cái dự án trọng điểm, kiểm soát chặt chẽ vào các cái lĩnh vực rủi ro và thường xuyên đánh giá cái điểm cân bằng giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng.
2: Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 6 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn quán triệt một tinh thần xuyên suốt nhất quán, khối lượng lớn nhưng chất lượng không được giảm, thời gian gấp nhưng kỷ luật không được lỏng, phân công rõ thì trách nhiệm phải đến cùng. Mỗi nội dung trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải được chuẩn bị với yêu cầu đúng từ đầu, kỹ từ sớm, rõ trách nhiệm và theo đến cùng. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra chiều qua tại Hà Nội, người phát ngôn Bộ Công an cho biết hơn 480 thủ tục hành chính được cắt giảm, thay thế nhờ kết nối dữ liệu. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026 triển khai 100 ngày cao điểm để giải quyết điểm nghẽn trong chuyển đổi số hệ thống chính trị. Đến nay đã tạo chuyển động rõ hơn, đã chuyển từ rà soát chuẩn bị sang hình thành sản phẩm kết quả triển khai trên thực tế. Riêng đối với nhiệm vụ tạo lập chuẩn hóa kết nối cơ sở dữ liệu, đến nay đã đạt được một số kết quả rất đáng ghi nhận. Cụ thể, 8 trên 12 cơ sở dữ liệu quốc gia hoàn thành kết nối đồng bộ dữ liệu với trung tâm cơ sở dữ liệu quốc gia. Đối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành, có 67 trên 104 cơ sở dữ liệu đã được kết nối đồng bộ, và trong đó 23 cơ sở dữ liệu đáp ứng đầy đủ tiêu chí về chất lượng dữ liệu có thể đồng bộ theo thời gian thực.
6: Đây chúng tôi đánh giá đây là những cái kết quả từ cái dữ liệu thực tế nó đang tạo ra những cái giá trị để phục vụ trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên thì qua triển khai một số cái điểm nghẽn có tính liên ngành thì chưa được xử lý dứt điểm, và nhất là những vấn đề về dữ liệu, về kết nối hệ thống, về an ninh an toàn mạng và về nguồn lực thì sẽ phải tiếp tục tập trung rất cao trong thời gian tới đây.
2: Lễ khai giảng năm học 2026-2027 sẽ diễn ra thống nhất trên toàn quốc từ 7:30 đến 8:30 ngày 5 tháng 9 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Các cơ sở giáo dục đồng loạt chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo điểm cầu trung tâm. Cùng dịp này, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đủ điều kiện sẽ được khánh thành, bàn giao, đưa vào sử dụng. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu lễ khai giảng trang trọng, vui tươi, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức. Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên vừa bổ sung 49 tỷ 500 triệu đồng cho 10 xã biên giới để thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nội trú theo Nghị định số 188 của Chính phủ, bảo đảm kinh phí kịp thời cho năm học mới. Các xã được bổ sung kinh phí gồm Thanh Yên, Si Pa Phìn, Xín Thầu, Nam Mướn, Quảng Lâm, Thanh Nưa, Núa Ngam, Nậm Kè, Nà Bủng và Mường Nhà. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các cơ quan địa phương rà soát đúng đối tượng, điều kiện thụ hưởng, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định, đảm bảo chính sách đến học sinh kịp thời, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát và lãng phí. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Triều Tiên tiếp tục nằm trong danh sách 13 quốc gia không đủ điều kiện nhận viện trợ nước ngoài của Mỹ trong tài khoá 2027. Điều này cho thấy Bình Nhưỡng vẫn gặp nhiều rào cản pháp lý và chính sách trong việc tiếp cận các chương trình hỗ trợ kinh tế của Washington. Trong đó, Triều Tiên hầu như không có khả năng tiếp cận các khoản viện trợ của tập đoàn Thách thức Thiên niên kỷ MCC, cơ quan thuộc chính phủ Mỹ chuyên cung cấp viện trợ không hoàn lại cho các nước đang phát triển. Động thái trên cho thấy Mỹ chưa có dấu hiệu nới lỏng các hạn chế đối với Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ hai nước tiếp tục căng thẳng. Do tác động của căng thẳng quân sự Mỹ về Iran, hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của thế giới tiếp tục suy giảm mạnh. Trong ngày 2 tháng 9, vùng biển này chỉ ghi nhận 6 tàu hàng đi qua, giảm gần một nửa so với ngày trước đó. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
0: Theo dữ liệu của Kapler, cả 6 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz đều là tàu chở nhiên liệu, trong đó có 2 tàu chở khí cỡ lớn và 4 tàu chở dầu. Đây có thể là nguyên nhân khiến giá dầu thô trên thị trường quốc tế trong phiên giao dịch hôm nay giảm nhẹ, dù vẫn duy trì ở mức cao trên 90 đô la Mỹ một thùng. Tuy nhiên, so với một ngày trước đó, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz hôm qua chỉ bằng hơn 50%, tức 6 tàu so với 11 tàu. Còn so với trung bình 10 ngày liền trước, tỷ lệ này chưa đến 50%, 6 tàu so với 13 tàu. Đặc biệt, so với giai đoạn trước khi chiến tranh bùng phát ngày 28 tháng 2, lượng tàu lưu thông hôm qua chưa bằng 5%. Theo giới phân tích, lượng tàu đi qua eo biển Hormuz liên tục suy giảm là do giao tranh vũ trang bùng phát trở lại giữa các lực lượng Mỹ và Iran.
2: Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản đang đánh giá nguồn cung dầu cọ thô CPO và năng lực sản xuất nhiên liệu sinh học để chuẩn bị cho kế hoạch bắt buộc sử dụng B60 của Indonesia vào năm 2027. Trong khi đó, chương trình B50 sau 2 tháng đi vào triển khai đã có những kết quả tích cực. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia thông tin.
7: Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia Tanjung cho biết chính phủ cần củng cố nguồn cung dầu cọ thô ở khu vực thượng nguồn, bao gồm việc đánh giá xem có cần trồng thêm cọ dầu hay áp dụng các biện pháp nâng cao năng suất hay không. Indonesia cũng cần mở rộng ngành công nghiệp sản xuất pha me, thành phần nhiên liệu sinh học chính được sử dụng trong các hỗn hợp nhiên liệu sinh học. Theo Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia, các nhà nghiên cứu tham gia phát triển công nghệ này cần xác định tỷ lệ pha trộn B60 phù hợp, vì Indonesia là quốc gia tiên phong trong lĩnh vực này. Chính phủ vẫn chưa công bố tỷ lệ pha trộn B60 cụ thể, khiến cho nghiên cứu kỹ thuật đang được tiến hành trở nên quan trọng trước khi triển khai kế hoạch vào năm 2027. Trong khi đó, sau 2 tháng triển khai nhiên liệu sinh học B50, Bộ Năng lượng và Tài nguyên khoáng sản Indonesia cho biết tỷ lệ phân phối nhiên liệu sinh học B50 đạt mức 75-80% trên toàn quốc tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2026. Bộ đặt mục tiêu đạt tỷ lệ phân phối B50 ở mức 100% tại tất cả các trạm xăng vào ngày 1 tháng 10 năm 2026.
2: Bộ Nội vụ và An toàn Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường quản lý an toàn đám đông tại 50 lễ hội, sự kiện ngoài trời trong mùa thu năm nay, trong đó có các sự kiện dự kiến thu hút 30.000 người. Chính phủ sẽ kiểm tra phương án an toàn, bố trí lực lượng, kiểm soát lối ra vào và các điểm có nguy cơ ùn tắc. Đặc biệt, lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul dự kiến có thời điểm tập trung hơn 500.000 người, diễn ra hôm nay và ngày mai, sẽ được kiểm tra liên ngành trước khi tổ chức. Lực lượng chức năng cũng sẽ phối hợp đảm bảo an toàn tại hiện trường cho đến khi người dân rời đi. Liên Hợp Quốc và nhà chức trách Nepal cho biết việc tiếp cận người sống sót sau trận lũ quét và sạt lở nghiêm trọng

0: trọng đang gặp nhiều khó khăn, cản trở hoạt động cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm. Hơn 21.000 nhân viên an ninh Nepal cùng chuyên gia quốc tế đang tìm kiếm người mắc kẹt, trong đó có các đường hầm thủy điện. Nepal kêu gọi hỗ trợ UAV hạng nặng, cầu tạm và thiết bị xác định danh tính nạn nhân. Theo số liệu cập nhật đến tối qua, thảm họa xảy ra ngày 26 tháng 8 đã khiến 1.273 người thiệt mạng và 4.757 người mất tích, trong đó có gần 600 người nước ngoài đến từ ít nhất 34 quốc gia. Trong khi đó, một nhóm 20 người hành hương, trong đó có 8 người New Zealand đã may mắn thoát khỏi lũ quét khi thay đổi kế hoạch vào phút chót. Phóng viên Việt Nga thông tin.
1: Khu vực vừa xảy ra lũ quét ở Nepal nằm trên con đường hành hương quen thuộc của tín đồ Hindu, nơi có núi Kailash là nơi yên nghỉ của các vị thần Hindu, thần Shiva và vợ ngài Parvati. Ông Dixit Chauhan, chủ sở hữu công ty du lịch Roven Travel cho biết, theo kế hoạch, ông sẽ dẫn một đoàn 20 người đi hành hương, trong đó có 8 người New Zealand, đi qua cửa khẩu Wirion sang Trung Quốc để đến núi Kailash vào hôm thứ Tư, đúng ngày xảy ra trận lũ quét. Tuy vậy, kinh nghiệm của những người đi trước cho thấy nên dành thời gian để mọi người làm quen với điều kiện không khí trước khi đi lên các khu vực có độ cao hơn. Nên ông Chauhan đã bất ngờ thay đổi quyết định, đề nghị hướng dẫn viên để đoàn hành hương đi qua cửa khẩu sang Trung Quốc sớm hơn một ngày so với kế hoạch, tức là vào thứ Ba, để mọi người có thể nghỉ ngơi ở địa phận Trung Quốc trước khi chinh phục con đường gian khổ. Quyết định này đã cứu mạng sống của cả đoàn hành hương. Ông Dixit Chauhan cho rằng đây không phải là quyết định của cá nhân ông, mà chính thần Shiva đã dẫn dắt và cứu sống đoàn hành hương.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với

0: gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
1: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
0: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống

vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Đáp ứng quy định an toàn thực phẩm, chìa khóa để xuất khẩu nông sản là nội dung câu chuyện trong ngày. Thái Nguyên nâng cao hiệu quả hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn là câu chuyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp tại xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 7 tháng năm 2026 lên con số gần 42,8 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, ngành rau quả có kết quả xuất khẩu nổi bật với kim ngạch 8 tháng năm nay đạt gần 5,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
0: Để đạt được những con số đáng mừng này, nông sản thực phẩm của nước ta đã đáp ứng những tiêu chuẩn, quy định ngày càng khắt khe và liên tục cập nhật về an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm dịch động thực vật của nước nhập khẩu. Đây được coi là chìa khóa để mở ra cánh cửa xuất khẩu tới các thị trường khó tính và các thị trường lớn như Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
3: Thị trường thế giới liên tục cập nhật các quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nông sản nhập khẩu. Theo ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam, EU tiếp tục là một trong những thị trường có số lượng thông báo quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật SPS lớn nhất. Chỉ riêng trong nửa đầu năm nay, WTO đã ghi nhận 601 thông báo SPS mới, trong đó EU có 74 thông báo, chiếm 12,3%. Điểm đáng chú ý nhất là EU tiếp tục điều chỉnh mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật. Khoảng 50% những thay đổi về mức dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật có khả năng tác động trực tiếp đến các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Ông Ngô Xuân Nam lưu ý.
4: EU đưa ra thay đổi ví dụ như cà chua là đối với hoạt chất propen còn 0,01 đến 0,05, tức là cái khả năng giảm cái mức dư lượng này xuống rất thấp. Quy định của Việt Nam là 10 ppm nhưng quy định của EU chỉ giảm từ 0,01 xuống đến 0,05, thì cái khoảng cách nó rất lớn về mức dư lượng. Ở mức kiểm soát là 0,01 ppm, gần như là chúng ta không được phép sử dụng, mà nếu có sử dụng thì phải sử dụng đảm bảo đúng cách thì chúng ta mới kiểm soát được ở mức 0,01 ppm.
3: Điều doanh nghiệp cần đặc biệt lưu ý là EU không quy định chung cho từng nhóm nông sản mà quy định rất cụ thể đối với từng loại sản phẩm. Cùng một hoạt chất nhưng mức dư lượng tối đa áp dụng đối với rau thơm, rau cải, bí, su hào hay các loại trái cây có thể khác nhau. Vì vậy, doanh nghiệp phải theo dõi từng quy định cụ thể của từng mặt hàng để xây dựng chương trình giám sát phù hợp. Bên cạnh đó, theo tiến sĩ Trương Tất Đơ, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, quy định chống mất rừng của EU, EUDA cũng là một thách thức không nhỏ cho các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của nước ta khi xuất khẩu vào thị trường này.
5: EU đưa ra cái quy định này, mục tiêu của họ rất đơn giản thôi, tức là giảm thiểu phá rừng và suy thoái rừng toàn cầu. Thì ở Việt Nam của chúng ta thì có 3 cái ngành hàng bị tác động mạnh nhất, nhiều nhất, bao gồm có cà phê, cao su và gỗ và sản phẩm từ gỗ. Còn thời điểm áp dụng thì sau rất nhiều lần mà họ điều chỉnh, đến thời điểm này thì EU khẳng định rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 sẽ bắt đầu áp dụng và

0: đặc biệt áp dụng đối với doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa. Còn ngày 30 tháng 6 2027 sẽ áp dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Như vậy có thể nói rằng là sau ngày 30 tháng 12 năm 2026 thì toàn bộ các cái mặt hàng của chúng ta đã bị áp cái quy định của EUDI.
1: Không chỉ có EU là thị trường đặt ra nhiều quy định, Trung Quốc, thị trường chiếm phần lớn trong xuất khẩu nông sản của nước ta, cũng liên tục thay đổi quy định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật. Theo quy định mới của Nghị định 280, điểm quan trọng nhất doanh nghiệp cần lưu ý là phải xác định đúng nhóm sản phẩm của mình thuộc diện đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền hay doanh nghiệp được tự đăng ký trực tiếp trên hệ thống CIFER của Hải quan Trung Quốc. Hiện có gần 2.600 nhóm sản phẩm thuộc diện phải đăng ký qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trong khi nhiều nhóm sản phẩm khác doanh nghiệp có thể tự đăng ký và tự chịu trách nhiệm. Theo các cơ quan chuyên môn, dù có nhiều quy định kế thừa từ lệnh 248 trước đây, nhưng cách thức quản lý mới của phía Trung Quốc đang chuyển mạnh sang cơ chế đánh giá rủi ro và hậu kiểm chặt chẽ hơn, buộc doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất và hồ sơ pháp lý. Bà Vũ Thị Huyền Vinh, ở Phòng An toàn Thực phẩm, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường lưu ý, nhiều doanh nghiệp hiện vẫn gặp lỗi rất cơ bản khi khai báo hồ sơ.
2: Thời gian vừa rồi cũng có rất nhiều hồ sơ bị trả lại. Đấy là trường hợp khi chúng ta scan văn bản hoặc là upload các cái tài liệu hồ sơ đăng ký thì bị mờ, hoặc dấu đóng của cơ quan thẩm quyền hoặc dấu của doanh nghiệp bị mờ thì cũng sẽ bị trả lại. Thế thì tôi cũng lưu ý là tất cả các cái hồ sơ hoặc cái tài liệu khi mình upload lên trên hệ thống thì cần phải rõ ràng, dễ đọc.
1: Điều đáng lưu ý là cơ chế kiểm soát của EU, Trung Quốc hay các thị trường khác không chỉ tác động đến từng doanh nghiệp riêng lẻ. Chỉ cần một doanh nghiệp vi phạm, uy tín của cả ngành hàng Việt Nam cũng có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy, việc kiểm soát chất lượng không còn là trách nhiệm của từng doanh nghiệp mà là trách nhiệm chung của cả chuỗi sản xuất và cơ quan quản lý.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đó, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân nước ta cần thay đổi tư duy từ đáp ứng quy định sang chủ động kiểm soát chất lượng, đồng thời xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ vùng nguyên liệu để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Những thay đổi trong các quy định tiêu chuẩn đối với nông sản thực phẩm xuất khẩu của các thị trường sẽ tác động một cách khác nhau giữa từng nhóm ngành hàng. Đối với thủy sản, đây là ngành đã hình thành hệ thống quản lý chất lượng khá hoàn chỉnh. Vì vậy, các thay đổi về SPS chủ yếu tạo động lực để doanh nghiệp hoàn thiện hơn hệ thống quản lý chất lượng. Trong khi đó, nhóm nông sản có nguồn gốc thực vật chịu áp lực lớn hơn, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ hoặc xuất khẩu theo hình thức gom hàng, dẫn tới việc kiểm soát chất lượng thường không đồng đều. Các doanh nghiệp xuất khẩu chuyên nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp lớn hoặc doanh nghiệp FDI, đều có hệ thống quản trị chất lượng rất bài bản, vùng nguyên liệu ổn định và đội ngũ theo dõi thường xuyên các quy định SPS. Trong khi đó, các doanh nghiệp nhỏ hoặc đơn vị gom hàng thường thiếu nguồn lực để kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất, dẫn đến nguy cơ vi phạm cao hơn. Ông Phạm Trung Thành, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Quốc tế công ty ASICOP Việt Nam cho biết, công ty đã đầu tư hệ thống kiểm soát chất lượng hết sức bài bản để hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu đến các thị trường khó tính.
4: Công ty cũng đã hướng đến xuất khẩu tới 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Doanh số xuất khẩu ở mỗi năm rơi vào khoảng tầm 245 triệu sản phẩm, tương đương với cả 1.300 tỷ đồng. Trong tương lai, ASICOP sẽ hướng mạnh, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm của mình tới thị trường Hà Lan. Và để kiểm soát cái chất lượng một cách triệt để thì chúng tôi không chỉ kiểm soát cái nội tại của mình là gồm có quy trình sản xuất và sản phẩm đầu ra, mà yêu cầu kiểm soát nguyên liệu đầu vào cũng được đặt ra một cách rất là chặt chẽ. Và ASICOP hiện tại có nguyên một phòng là phòng QA đảm bảo chất lượng, chuyên đánh giá các nhà cung cấp trong nước lẫn nhà cung cấp nước ngoài đều theo tiêu chuẩn của ASICOP.
1: Để thích ứng với các yêu cầu ngày càng cao của thị trường, các chuyên gia cho rằng điều quan trọng nhất là phải thay đổi tư duy từ kiểm soát ở khâu cuối sang kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn đã không chỉ kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà còn kiểm soát cả môi trường, đất, nguồn nước, không khí, vùng nguyên liệu, quy trình thu hoạch, chế biến và bảo quản. Bà con nông dân, hợp tác xã sản xuất cần đảm bảo các tiêu chuẩn ngay trên đồng ruộng. Bà Đào Thu Vinh, Giám đốc điều hành Hiệp hội CropLife cho rằng,
5: việc chúng ta có thể là đảm bảo các cái yêu cầu về kiểm soát dư lượng đối với nông sản thì nó đóng vai trò vô cùng là quan trọng. Chỉ một cái sản phẩm hoặc một lô hàng mà chúng ta bị vượt dư lượng thôi thì nó cũng có thể gây ra những cái hậu quả rất là lớn, là cả lô hàng đấy sẽ bị dừng lại. Ngoài ra là cũng tăng cái nguy cơ mà chúng ta có thể bị kiểm soát nhiều hơn và kiểm soát chặt chẽ hơn trong những cái lần xuất khẩu sắp tới, thì đây cũng là một trong những điểm mà đáng lưu ý để chứng minh

0: rằng là cái việc mà chúng ta có thể đảm bảo cái khâu canh tác từ ngay trên đồng ruộng có vai trò quan trọng như thế nào?
1: Thực tế, một sản phẩm nông sản hay thủy sản chịu tác động của rất nhiều yếu tố. Nếu môi trường đầu vào được kiểm soát tốt, thì nguy cơ vi phạm sẽ giảm đáng kể. Hiện nay đã xuất hiện nhiều mô hình liên kết rất hiệu quả giữa doanh nghiệp, vùng nguyên liệu, phòng kiểm nghiệm và cơ quan quản lý. Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn cho rằng đây là hướng đi cần được nhân rộng.
2: Nếu mà nông dân sản xuất sạch, vệ sinh an toàn, gắn bó với lại môi trường, với cảnh quan, gắn bó với văn hóa dân tộc, với xóa đói giảm nghèo, tức là được có cả giá trị về mặt nông sản, vừa có giá trị về mặt xã hội, vừa có giá trị về mặt môi trường, thì rất dễ dàng tiếp cận được với khách hàng. Chúng ta làm tốt cái khâu về thương hiệu rồi về tiêu chuẩn thì chúng ta sẽ tiến vào được các thị trường cao cấp mà họ rất là mong đợi những cái sản phẩm mà mang tính chất đặc điểm như thế.
1: An toàn thực phẩm là câu chuyện của cả chuỗi sản xuất. Chỉ cần bỏ sót một mắt xích thì rủi ro vẫn có thể xảy ra. Ví dụ doanh nghiệp kiểm soát rất tốt vùng nguyên liệu nhưng lại bỏ qua chất lượng bao bì thì sản phẩm vẫn có thể không đáp ứng quy định của một số thị trường nhập khẩu khó tính như EU, Hà Lan. Ông Ngô Hồng Phong, Cục trưởng Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển Thị trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
3: Những cái yêu cầu thị trường ngày càng toàn diện, không chỉ tập trung vào các tiêu chuẩn FS truyền thống mà còn đã bắt đầu mở rộng sang các cái yêu cầu mới liên quan đến việc chuyển đổi số như là minh bạch dữ liệu và phát triển bền vững. Nếu chúng ta không chủ động nắm bắt quy định, chuẩn bị đầy đủ các cái hồ sơ điều kiện cần thiết trong toàn bộ cái chuỗi sản xuất chế biến như xuất khẩu của chúng ta đáp ứng các cái quy định thị trường thì chúng ta có thể sẽ gặp một số khó khăn trong việc tiếp cận cũng như duy trì thị trường, thậm chí phát sinh một số nguy cơ có thể ảnh hưởng gián đoạn đến xuất khẩu.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu SPS quốc gia, hình thành hệ thống phân tích, dự báo và cảnh báo sớm để doanh nghiệp có thể tiếp cận nhanh các quy định mới của thị trường nhập khẩu. Trong bối cảnh các quy định SPS thay đổi rất nhanh, doanh nghiệp phải chủ động cập nhật thông tin, đầu tư cho vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, an toàn thực phẩm và các tiêu chí về môi trường. Chỉ khi kiểm soát tốt toàn bộ chuỗi sản xuất, nông sản Việt Nam mới có thể đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của các thị trường và phát triển bền vững.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Nông nghiệp chuyển động.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong phát triển kinh tế nông thôn, hợp tác xã ngày càng giữ vai trò quan trọng trong tổ chức lại sản xuất, kiểm soát chất lượng, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường. Tại Thái Nguyên, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đang đổi mới phương thức hoạt động, chủ động liên kết với người dân, doanh nghiệp, từng bước hình thành các vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị ổn định. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại tỉnh Thái Nguyên.
7: Từ sản xuất nhỏ lẻ thiếu liên kết, nhiều hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Nguyên đang chuyển hướng sang tổ chức sản xuất theo tiêu chuẩn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến và tiêu thụ. Trong quá trình này, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP tạo thêm động lực để các hợp tác xã nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường. Tại hợp tác xã nông nghiệp Tân Thành, việc tham gia OCOP giúp hợp tác xã tổ chức lại vùng nguyên liệu, kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất. Với các sản phẩm từ nghệ như tinh bột nghệ, viên nghệ mật ong, hợp tác xã chủ động liên kết với người dân, cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật và ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Thành cho biết.
8: Hợp tác xã lựa chọn giống và cung cấp giống cho người dân liên kết và các thành viên để trồng cái giống nghệ nếp này. Và sau khi trồng theo cái kỹ thuật của hợp tác xã thì chúng tôi sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm.
7: Còn tại xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, hợp tác xã chè Nguyên Việt là mô hình tiêu biểu trong tổ chức sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trước đây, người dân chủ yếu sản xuất nhỏ lẻ, chưa chú trọng tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Từ khi tham gia hợp tác xã, các xã viên chuyển mạnh sang sản xuất chè theo quy trình Việt Gáp, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường. Để giữ vững chất lượng vùng chè, hợp tác xã thường xuyên hướng dẫn xã viên tuân thủ quy trình kỹ thuật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định. Bà Uông Thị Lan, chủ nhiệm hợp tác xã chè Nguyên Việt cho biết.
9: Vùng chè của mình là đã được cấp Việt Gáp rồi. Thì bây giờ các hộ xã viên là người ta cũng rất cố gắng là làm sao để tốt để mà giữ nguyên được cái Việt Gáp đấy. Bây giờ phần lớn là bà con người ta cũng ý thức được rất nhiều về công sản sạch ấy, mà làm cái sản phẩm Việt Gáp ấy. Cho nên là người ta cũng được học nhiều rồi. Phần lớn là toàn phun thuốc thảo dược ấy.
7: Thực tế từ các mô hình cho thấy, hiệu quả của hợp tác xã không chỉ nằm ở việc tập hợp thành viên hay mở rộng diện tích sản xuất,

0: Quan trọng hơn, hợp tác xã phải thực sự làm tốt vai trò tổ chức sản xuất, cung ứng vật tư, hướng dẫn kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, chế biến và kết nối đầu ra. Tuy nhiên, thị trường ngày càng đặt ra yêu cầu cao, đòi hỏi các hợp tác xã không chỉ sản xuất nguyên liệu mà phải nâng cao năng lực quản trị, đầu tư chế biến, đổi mới mẫu mã, ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là hướng đi được Thái Nguyên chú trọng. Tỉnh khuyến khích các hợp tác xã doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức sản xuất theo quy trình khép kín, nâng cao năng suất, kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Các chính sách về phát triển sản xuất, khoa học công nghệ, khuyến nông, khuyến công, xúc tiến thương mại được vận dụng nhằm tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển. Ông Hà Sĩ Huân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên cho rằng, muốn nâng cao giá trị sản phẩm, cần quan tâm đồng bộ từ nguyên liệu chế biến đến ứng dụng khoa học công nghệ.
1: Quan tâm thứ nhất là phải chỉ đạo khâu đầu vào nguyên liệu để chế biến đáp ứng đủ các cái tiêu chuẩn. Hai là khâu chế biến và khâu thứ ba là áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến để làm sao nâng cao sản phẩm đáp ứng được phía đối tác yêu cầu.
0: Có thể thấy nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ở Thái Nguyên đang gắn với quá trình tổ chức lại sản xuất và phát triển chuỗi giá trị từ chủ động vùng nguyên liệu, kiểm soát quy trình, đầu tư chế biến đến xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, các hợp tác xã đang từng bước chuyển từ sản xuất manh mún sang sản xuất hàng hóa có tiêu chuẩn. Khi hợp tác xã thực sự trở thành đầu mối liên kết giữa người dân, doanh nghiệp và thị trường, hiệu quả sản xuất được nâng lên, thu nhập của các thành viên được cải thiện, tạo thêm động lực phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới bền vững.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và thích ứng với biến đổi khí hậu, việc đưa nhanh các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn sản xuất ngày càng trở nên cấp thiết. Những năm qua, hệ thống khuyến nông đóng vai trò cầu nối giữa nhà khoa học với người nông dân, góp phần lan tỏa nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở từng địa phương. Tuy nhiên, để khoa học công nghệ thực sự phát huy hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, vẫn cần nhiều giải pháp đồng bộ, từ nghiên cứu đến chuyển giao, ứng dụng. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông, khoa học công nghệ có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động khuyến nông và nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp?
5: Chúng ta có thể nói là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ khi mà chúng ta đã hoàn thiện các cái quy trình công nghệ đã được công nhận ở các cái cấp ấy, thì đó chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông. Tất cả cái mong muốn của hoạt động khuyến nông là làm sao để truyền tải nhanh nhất các cái giá trị của khoa học công nghệ đến với bà con, đến với sản xuất. Thì từ đó nó sẽ tạo ra cái giá trị gia tăng đối với sản xuất. Cho nên chính vì vậy là chúng tôi không phải nói là vấn đề là quan trọng hay không quan trọng mà hết sức quan trọng. Chỉ có giải pháp tốt thì mới có được sản phẩm tốt. Chỉ có giải pháp hiệu quả thì thông qua các hoạt động khuyến nông phải chứng minh hiệu quả ngoài sản xuất. Cho nên là có thể nói một câu ngắn gọn là tất cả các giải pháp khoa học công nghệ, các quy trình công nghệ chính là đầu vào của hoạt động khuyến nông.
3: Thưa ông, vì sao việc chuyển giao khoa học công nghệ và sản xuất nông nghiệp ở một số nơi vẫn chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng?
5: Trong cái khoa học nông nghiệp, ấy, nó có một cái tính đặc thù riêng. Từ kết quả nghiên cứu các cái quy trình công nghệ đến sản xuất nó còn một cái khoảng cách khá lớn. Vì nó còn phụ thuộc vào các điều kiện vùng miền, vào mùa vụ, vào các cái điều kiện sinh thái mà đặc biệt là trong cái giai đoạn mà biến đổi khí hậu như hiện nay. Cho chính vì vậy mà trong cái quá trình chuyển giao công nghệ thì chúng ta cũng phải có những cái điều chỉnh và thậm chí là các nhà khoa học cũng phải có những cái điều chỉnh các cái giải pháp khoa học công nghệ của mình làm sao phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn. Nếu như mà chúng ta có những cái giải pháp thực sự sát với thực tiễn thì nó mang lại hiệu quả rất nhanh chóng. Nhưng cũng có những cái giải pháp công nghệ mà khi chúng ta đi chuyển giao vào trong sản xuất ấy, thì nó vẫn bị vướng, nó vẫn bị những cái tồn tại. Và trong cái quá trình chúng ta vừa làm phải điều chỉnh và khắc phục các cái giải pháp ấy làm sao nó phù hợp hơn với các vùng sinh thái.
3: Vâng, theo ông thì để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ trong nông nghiệp cần tập trung vào những giải pháp nào?
5: Chúng tôi cho rằng là đầu tiên thì chúng ta cũng phải đổi mới cái công tác nghiên cứu khoa học trong cái quá trình sản xuất ấy. Trong cái quá trình nghiên cứu thì chúng ta phải nghiên cứu ở trong những địa bàn cụ thể hơn, xác định những cái giải pháp cụ thể hơn và thậm chí là chúng ta phải có những cái điều kiện nghiên cứu giả định với các sức ép của môi trường khác nhau, với các cái điều kiện sinh thái khác nhau. Từ đó khi mà đưa các cái giải pháp công nghệ với sản xuất thì chúng ta phải có địa chỉ áp dụng cũng như là có những cảnh báo với những người áp dụng các cái giải pháp công nghệ này trong cái điều kiện bắt buộc nào đấy. Thì như vậy thì để làm sao chúng ta chứng minh được

0: thực sự là các giải pháp học đi vào thực tiễn sản xuất cũng như vào cuộc sống một cách hiệu quả hơn. Rồi trong cái quá trình chuyển giao, tại vì khoa học nông nghiệp cũng như là chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp là một vấn đề đặc thù, thì trong quá trình ấy thì chúng ta vừa làm vừa phải điều chỉnh, vừa phải hiệu chỉnh nó, vì nguyên trạng nó là một cái quy trình như thế mang từ nơi này đến nơi khác mà áp dụng được. Cho nên những người làm khoa học ấy phải đồng hành với cái đội ngũ khuyến nông, từ đó để chúng ta có tương tác hai chiều, nhận lại những thông tin từ thực tiễn sản xuất, từ đó là chúng ta có nghiên cứu để hiệu chỉnh nó, điều chỉnh nó làm sao càng ngày càng phù hợp hơn, càng phát hiệu quả. Còn rất khó, nó không phải là một quy trình như ở công nghiệp hoặc là quy trình của một công nghệ chính xác là chúng ta mang nơi này nơi khác lắp đặt là xong. Môi trường của sản xuất nông nghiệp hoàn toàn khác, điều kiện sinh thái khác, mùa vụ khác nhau, và sinh thái khác nhau, đấy, vùng miền khác nhau. Cho nên là chính vì vậy những người làm về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp cũng phải sát với dân hơn, sát với thực tiễn.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Tía tía, ra thăm đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà. Lượng coi đủ sức không bà gọi tía đó mày. Có DAB đình vũ, con trúng mùa liên tục, lo gì tía? Để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB đình vũ, con thấy được lắm. Trong DAB đình vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB đình vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón, đặc biệt là khi bón DAB đình vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB đình vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Dũng tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ, phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của già nông.
10: Ông Sang ơi!
11: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
10: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
11: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
10: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy

0: Aladdin, hết lau chấy và trứng chấy.
1: Nhịp sống nông thôn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long hiện có khoảng 2.220 hộ đồng bào Khmer, chiếm khoảng 21% số hộ dân toàn xã. Trong những năm chiến tranh, giải phóng dân tộc, đồng bào các dân tộc ở xã Trà Côn luôn tham gia tích cực cùng chính quyền địa phương đánh đuổi giặc ngoại xâm. Từ những đóng góp đó, Trà Côn được công nhận là xã an toàn khu. Phát huy truyền thống cách mạng, ngày nay người dân xã Trà Côn tiếp tục xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp với quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới trong năm 2026 này. Ghi nhận của phóng viên Tranh Tuy.
3: Phát huy truyền thống ấy, những năm qua, chính quyền địa phương xác định chăm lo đời sống, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, nhất là đồng bào Khmer là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Từ các chính sách hỗ trợ về nhà ở, vốn sản xuất đến hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, nhiều hộ nghèo đã từng bước vươn lên ổn định cuộc sống. Không chỉ tập trung giảm nghèo, Trà Côn còn xác định phát triển hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, là điều kiện quan trọng để mở rộng sản xuất, kết nối hàng hóa và nâng cao đời sống của người dân. Niềm vui của người dân khi những cây cầu mới được xây dựng cũng chính là động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng. Anh Lê Văn Năm ở ấp Mỹ Định nói.
4: Bắt được cái cầu này hết sức là nông dân ở đây mừng, đi lại rồi cũng thuận lợi, mà ăn cũng mau khấm khá.
3: Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Trà Côn là sự đồng thuận, chung sức của người dân. Không chỉ hiến đất, góp công, người dân còn chủ động tham gia xây dựng những công trình phục vụ đời sống cộng đồng. Trong đó, công trình thắp sáng đường quê, sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp với cột cờ. Vừa tạo cảnh quan nông thôn sáng đẹp, vừa góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Ông Thạch Thường ở ấp Trà Nồm, một trong những người đóng góp xây dựng công trình thắp sáng đường quê, cho biết.
5: Thì mỗi một hộ là ra một cái cột cờ cho cái thôn xóm mình được vui vẻ và sáng sủa và đi động viên. Mỗi một hộ thì hộ nào người ta cũng thống nhất toàn bộ, người ta rất là phấn khởi mừng. Ở đây sắp sửa tới thì cũng có đèn đường thì cho cô bác mình sáng tỏ và đi qua lại nó cũng rất là dễ dàng, chống đi cái kẻ gian.
3: Theo ông Nguyễn Văn Diều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Côn, ngay sau khi sáp nhập, xã đã triển khai xây dựng nông thôn mới, thực hiện quy hoạch chung đã được phê duyệt và công bố công khai, đồng thời xây dựng quy hoạch chi tiết trung tâm xã.
6: Các cái tiêu chí khó thì xã cũng đã có mốc thời gian hết rồi, có xây dựng kế hoạch cụ thể hết rồi. Thì từ đây tới cái cuối tháng 9 và giữa tháng 10 là xã sẽ hoàn chỉnh tất cả các cái tiêu chí này.
3: Từ một địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, Trà Côn đang từng bước đổi thay trên hành trình xây dựng nông thôn mới. Điều đáng nói, mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở đây không chỉ dừng lại ở những con đường, cây cầu hay những công trình hạ tầng, mà hướng đến mục tiêu lớn hơn là nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh và tạo dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho người dân. Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, sự chung sức của người dân và quyết tâm hoàn thành những tiêu chí còn lại, Trà Côn đang phấn đấu hoàn thành các phần việc theo đúng lộ trình, hướng tới được công nhận xã nông thôn mới vào cuối năm nay. Đây cũng là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào Khmer, đồng thời tiếp thêm động lực để người dân Trà Côn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: thông tin quảng cáo.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
1: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, mẹ con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
8: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: làm gì đâu, đã chạm vào đâu, mới chỉ trong bộ bếp thôi mà.
1: Dế con vẫy loại côn trùng gây bệnh nguy hiểm, có chung bộ bếp.
2: Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
3: Bạn đang tìm kiếm một ngành nghề phù hợp để làm chủ tương lai trong kỷ nguyên số?
4: Hãy chọn Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, ngôi trường với hơn 50 năm truyền thống, tự hào đào tạo hơn 60 ngành nghề đa dạng, đón đầu mọi xu hướng phát triển.
3: Từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin hiện đại cho đến kinh tế số và dịch vụ năng động. Dù bạn lựa chọn ngành học nào, HCM luôn có sự đồng hành chặt chẽ của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.
4: Với 70% thời lượng thực hành, sinh viên được trải nghiệm mô hình đào tạo song hành nhà trường và doanh nghiệp, thực tập có lương ngay tại doanh nghiệp. Đặc biệt, nhà trường cam kết 100% giới thiệu việc làm cho tất cả sinh viên sau tốt nghiệp với mức thu nhập khởi điểm thực tế hấp dẫn từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng.
3: Bên cạnh chính sách giảm đến 70% học phí cho các ngành kỹ thuật trọng điểm, học sinh sinh viên còn được ký hợp đồng học nghề với doanh nghiệp hỗ trợ học phí 100%.
5: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
4: Hotline 1900 866 854, đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.
6: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh, được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi. Hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ 6 ngày 4 tháng 9, tức ngày 23 tháng 7 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân thăm chính thức nước ta từ hôm nay đến ngày 6 tháng 9, theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ. 45 ngày đêm Đắk Lắk tạo chuyển biến về giải phóng mặt bằng. Cả nước thống nhất nghi thức khai giảng năm học mới vào ngày mai, không kéo dài phần lễ, ưu tiên các hoạt động gần gũi, thiết thực. Trong phần tin thế giới, quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng sau khi Nga quyết định đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại nước này, đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. ChatGPT gián đoạn hoạt động tại nhiều quốc gia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Myanmar kể từ khi Myanmar tổ chức tổng tuyển cử và thành lập chính phủ mới, qua đó thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Myanmar lên một tầm cao mới.
1: Việt Nam và Myanmar có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và anh hùng Yangon San xây dựng. Các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp. Hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa lịch sử, nhất là truyền thống đấu tranh giành độc lập dân tộc. Myanmar là một trong những nước có quan hệ hữu nghị sớm nhất với nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Việt Nam đặt cơ quan thường trú tại Yangon từ năm 1947. Quan hệ hai nước tiếp tục được củng cố qua các chuyến thăm lịch sử của Thủ tướng U Nu tới Việt Nam năm 1954 và Chủ tịch Hồ Chí Minh tới Myanmar năm 1958, được duy trì và phát triển qua nhiều giai đoạn lịch sử và nâng cấp lên đối tác hợp tác toàn diện năm 2017. Năm 2025, Việt Nam và Myanmar kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ song phương được duy trì trao đổi qua các kênh tiếp xúc hợp tác và giao lưu kinh tế. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2025 đạt 590 triệu đô la, trong đó 6 tháng đầu năm nay đạt 336 triệu đô la, tăng 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Việt Nam có 107 dự án đầu tư sang Myanmar còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ đô la, đứng thứ 5 trong tổng số 87 quốc gia vùng lãnh thổ mà Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài. Hiện Việt Nam và Myanmar cũng đang đứng trước nhiều tiềm năng to lớn, hợp tác về kinh tế, thương mại và du lịch. Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Myanmar tiếp tục có nhiều bước tiến mới, việc Tổng thống Myanmar thăm chính thức Việt Nam thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó, khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, độc lập, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với các nước bạn bè truyền thống, coi trọng quan hệ với Myanmar, coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN và các quan tâm của các nước thành viên ASEAN khác vì một cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, tự cường trong một thế giới đầy biến động.
0: Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, luật phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, dự án luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động, luật lưu trữ, luật bình đẳng giới, hoặc luật hoạt động chữ thập đỏ và luật việc làm. Trước đó chiều qua cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều

0: của luật chứng khoán, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng yêu cầu bám sát thực tiễn, đánh giá đầy đủ những hạn chế của luật hiện hành, nhất là các hành vi thao túng, làm giá để có giải pháp xử lý phù hợp.
1: Đánh giá kỹ tình hình thực hiện luật chứng khoán hiện hành trong thời gian vừa qua, nhận diện đầy đủ những khó khăn, tồn tại hạn chế, nhất là những cái hiện tượng thao túng giá, tiếp tục rà soát kỹ lưỡng phạm vi sửa đổi, tập trung xử lý các vướng mắc cấp thiết đã có đủ cơ sở thực tiễn, chính trị, pháp lý và sự đồng thuận, bảo đảm việc sửa luật, xử lý các vướng mắc trước mắt, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường sau khi nâng hạng, đảm bảo phát triển thị trường chứng khoán lành mạnh, hiệu quả.
0: Nếu năm 2021 sản phẩm sầu riêng xuất khẩu đạt 177 triệu đô la, thì năm ngoái kim ngạch xuất khẩu đã đạt 3,85 tỷ đô la, con số tăng đột biến trong 5 năm qua. Đây là một sản phẩm chủ chốt của ngành trồng trọt, đóng góp khoảng 40% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của toàn ngành. Thông tin được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp cho biết tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 8 diễn ra vào chiều qua.
2: Đề cập 4 tháng cuối năm, ông Điệp cho biết Bộ đang làm các thủ tục còn lại để phấn đấu đưa kim ngạch xuất khẩu sầu riêng năm 2026 lên ít nhất bằng năm ngoái, tức là 3,85 tỷ đô la Mỹ hoặc có thể cao hơn, đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ. Thứ trưởng nêu một số mặt còn hạn chế trong ngành hàng sầu riêng như tăng trưởng nhanh nhưng diện tích còn chưa gắn với tổ chức chuỗi giá trị. Tại một số địa phương, việc mở rộng mang tính tự phát và chưa chặt chẽ với điều kiện đất đai, nguồn nước, chưa có hệ thống kết nối với giữa nhà cung cấp logistics xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về 5 giải pháp sẽ triển khai trong thời gian tới, trong đó đẩy mạnh xúc tiến thương mại và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, cho đó tiếp tục đàm phán mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Australia, New Zealand, gia tăng xuất khẩu sầu riêng đông lạnh, sản phẩm chế biến phù hợp, tăng cường xúc tiến thương mại, tổ chức quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu, tăng cường thông tin, phân tích dự báo thị trường, kịp thời định hướng cung ứng tiêu thụ thương mại sản phẩm.
0: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, đưa cán cân thương mại 8 tháng sang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu hơn 14 tỷ đô la. Tuy nhiên, nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch nhập khẩu, cho thấy nhu cầu nguyên liệu máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Về giải ngân vốn đầu tư công, Bộ Tài chính cho biết đến hết tháng 8, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 48,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn khoảng 8,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Cùng với đó, tiến độ giải ngân giữa các đơn vị vẫn còn chênh lệch. Theo số liệu cập nhật đến ngày 20 tháng 8, 25 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước, trong đó 4 bộ. Cơ quan trung ương giải ngân dưới 6%, bao gồm đơn vị chưa giải ngân. Chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết liệt thúc đẩy giải ngân, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao, đồng thời kiên quyết điều chuyển vốn từ dự án chậm giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.
0: Sau 45 ngày đêm triển khai quyết liệt chiến dịch đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tạo chuyển biến rõ nét với 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phản ánh của phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
3: Để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng 53 công trình dự án trọng điểm, tỉnh Đắk Lắk thành lập 5 tổ công tác của tỉnh ủy do bí thư và các phó bí thư tỉnh ủy làm tổ trưởng. Nhiều dự án trong số này đã tồn đọng hồ sơ vướng mắc về đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian dài. Sau 45 ngày đêm, 7 dự án hoàn thành 100% mặt bằng, 15 dự án đạt từ 90% trở lên. Phương thức chỉ đạo được chuyển mạnh từ theo dõi tiến độ sang bám dự án, xử lý từng hồ sơ, rõ người, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm. Qua chiến dịch giải phóng mặt bằng, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk đánh giá.
4: Là nhiều việc trước đây chúng ta cho rằng khó, cho rằng vướng cơ chế chính sách, nhưng khi lãnh đạo trực tiếp xuống hiện trường và cùng các cái cơ quan chuyên môn, từng cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng, bóc tách từng nội dung, xác định rõ trách nhiệm, rõ thời hạn thì nhiều việc hoàn toàn có thể giải quyết được.
3: Chiến dịch cho kết quả tích cực, song tiến độ giữa các dự án vẫn chưa đồng đều. Còn 21 dự án đạt dưới 90% và 10 dự án đang chuẩn bị đầu tư, chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu tiếp tục rà soát từng dự án, xác định rõ phần việc còn lại, nguyên nhân, cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết,

0: Dù rằng là kết thúc 4 năm một đêm nhưng mà cũng không có nghĩa là trùng xuống và cũng không có nghĩa là hết trách nhiệm. Và tôi cũng đề nghị đối với các dự án đạt tỷ lệ cao thì các nhà thầu phải khẩn trương thi công ngay phần mặt bằng đã có, không để tình trạng đất có mà không thi công. Đối với dự án mà còn tồn đọng lớn, chậm, tiếp tục giao cho Ủy ban dân các xã phường phối hợp với chủ đầu tư bóc tách đến từng thửa, từng trường hợp cụ thể.
1: Ngày mai các trường học trên toàn quốc sẽ diễn ra lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.
2: Chương trình chung toàn quốc được tổ chức từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điểm cầu trung tâm đặt tại trường phổ thông nội trú Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Mỗi tỉnh thành phố bố trí một điểm cầu chính kết nối với điểm cầu trung tâm. Chương trình được phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam và VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Các điểm cầu và cơ sở giáo dục đồng loạt thực hiện nghi thức chào cờ, hát quốc ca và đánh trống khai giảng theo diễn biến tại điểm cầu trung tâm. Các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi chương trình phát thanh truyền hình trực tiếp để đảm bảo các nghi thức được thực hiện thống nhất, trang nghiêm và đúng thời điểm. Các nhà trường không kéo dài phần lễ, không tổ chức thêm các bài phát biểu mang tính nghi thức sau chương trình chung, dành thời gian phù hợp cho hoạt động giáo dục sinh hoạt đầu năm học của cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên. Cùng với khai giảng năm học mới, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện sẽ đồng loạt tổ chức khánh thành trong khuôn khổ chương trình chung ngày 5 tháng 9, thay cho phương án tổ chức riêng trước đó.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, thầy và trò trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, một trong 6 trường nội trú liên cấp khu vực biên giới của tỉnh, đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, sẵn sàng cho một lễ khai giảng đặc biệt. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Năm nay là năm đầu tiên mà chúng con được học trong ngôi trường mới khang trang. Chúng con rất háo hức chờ đến ngày khai giảng năm học mới.
4: Trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy được đầu tư cải tạo và nâng cấp mở rộng với tổng mức đầu tư gần 150 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 750 học sinh, đảm bảo các điều kiện cần thiết để đón học sinh bước vào năm học mới. Trong lễ khai giảng năm học 2026-2027, trường được tỉnh Thanh Hóa lựa chọn là điểm cầu chính tạo thêm dấu ấn cho ngày khai trường, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh và sự quan tâm đầu tư cho giáo dục vùng biên. Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
5: Hiện tại địa phương, nhà trường, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã sẵn sàng cho lễ khánh thành trường và khai giảng năm học mới 2026-2027.
4: Cùng với trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Sơn Thủy, năm trường nội trú liên cấp khu vực biên giới khác của tỉnh Thanh Hóa là Bát Mọt, Tam Lư, Tam Thanh, Nam Mèo và Yên Khương cũng đang được khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027. Những ngôi trường mới không chỉ tạo điều kiện học tập sinh hoạt tốt hơn cho học sinh vùng biên, mà còn mở ra thêm kỳ vọng về chất lượng giáo dục tại các xã biên giới.
1: Cùng với việc hoàn tất cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và các điều kiện phục vụ dạy học, việc chuẩn bị sách giáo khoa cũng đang được các nhà trường, phụ huynh và học sinh quan tâm trước thềm năm học mới. Điểm đáng chú ý của năm học 2026-2027 là học sinh trên cả nước sẽ sử dụng chung một bộ sách giáo khoa, thay cho việc mỗi cơ sở giáo dục có thể lựa chọn các bộ sách khác nhau như những năm trước. Việc thống nhất sách giáo khoa được kỳ vọng tạo thuận lợi cho học sinh, giáo viên trong quá trình dạy học, đồng thời giảm áp lực cho việc lựa chọn sách đối với phụ huynh. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú Tây Bắc tại tỉnh Lào Cai.
6: Khi năm nay mà có chủ trương dùng chung một bộ sách giáo khoa như thế này thì phụ huynh chúng tôi cảm thấy rất là vui mừng và thấy rất là hợp lý.
7: Với bộ sách dùng chung thì tất cả học sinh trên mọi vùng miền đều tiếp cận cùng một hệ thống ngữ liệu. Như vậy thì tạo sự công bằng và bình đẳng. Khi chuẩn bị các kỳ thi thì chúng em cũng tìm được tài liệu chung nhiều hơn để ôn tập và giảm cảm giác lo lắng phạm vi đề quá rộng.
8: Trong năm học này, nhiều nhà trường ở Lào Cai cũng chủ động tìm nguồn sách, liên hệ với các đơn vị phân phối sách, sau đó thông báo để phụ huynh có nhu cầu đăng ký qua trường. Khi có sách về, nhà trường trao tận tay các em học sinh, rất thuận tiện và đảm bảo. Năm học 2026-2027, toàn tỉnh Lào Cai có hơn 500 cơ sở giáo dục với trên 477.000 học sinh. Theo ông Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, các xã phường đã chủ động rà soát về cơ sở vật chất, đảm bảo đầy đủ các điều kiện, trong đó có sách giáo khoa cho năm học mới.
9: Ngành giáo dục đào tạo cũng lưu ý với các cái đơn vị nhà trường tiếp tục rà soát để những cái khó khăn vướng mắc phát sinh để phấn đấu là tất cả các em học sinh đều phải có điều kiện học tập an toàn đầy đủ ngay từ đầu năm học, tạo khí thế phấn khởi để triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Riêng về sách giáo khoa

0: Năm nay tỉnh mua cho 100% học sinh của 4 cái trường nội trú biên giới trước 30 tháng 8 sách giáo khoa đến tay tất cả các em học sinh.
1: Yên tâm và tự tin, học sinh vùng cao miền núi Lào Cai sẵn sàng bước vào năm học mới 2026-2027 với nhiều kỳ vọng.
2: 8 tháng năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì phối hợp thực hiện 157 cuộc kiểm tra giám sát về tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua kiểm tra đã xử lý vi phạm 10 đơn vị với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Tin của phóng viên Công Luận.
3: Các vi phạm chủ yếu gồm không có giấy phép môi trường, thực hiện không đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt, xả thải vượt quy chuẩn. Cùng với xử phạt, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, hạn chế phát sinh điểm nóng về môi trường. Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã kiểm tra, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trọng Tín về hành vi xả khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn, số tiền 336 triệu đồng, yêu cầu doanh nghiệp chấm dứt vi phạm, rà soát, khắc phục, cải tạo và nâng cấp hệ thống xử lý khí thải để đảm bảo môi trường. Thời gian tới, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn, theo dõi chặt dữ liệu quan trắc tự động, yêu cầu xử lý khí thải đảm bảo quy chuẩn và xử lý nghiêm các nguồn thải không đảm bảo, kể cả yêu cầu giảm công suất hoặc tạm dừng hoạt động. Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên khẳng định:
4: những cái đối tượng mà có những cái khí thải hay là chất thải vượt là chúng tôi kiên quyết xử lý và chỉ đạo các cơ sở sản xuất có nguồn thải lớn từng bước cải tạo, thay đổi công nghệ sản xuất, công nghệ lạc hậu bằng công nghệ tiên tiến và ít tiêu tốn năng lượng, nhiệt điện, ít phát sinh chất thải. Về lâu dài, nghiên cứu phương án di rời các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường khỏi nội thị tập trung khu dân cư. Thì về cái nội dung là
5: rằng các đồng minh châu Âu cần chịu trách nhiệm lớn hơn về chi phí quốc phòng và hỗ trợ cho Ukraine. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, chính quyền của Tổng thống Trump đã thúc đẩy việc chuyển phần lớn chi phí cung cấp vũ khí Mỹ cho Ukraine sang các đồng minh NATO tại châu Âu thay vì tiếp tục viện trợ trực tiếp như dưới thời chính quyền tiền nhiệm. Tuyên bố cũng xuất hiện giữa lúc cuộc chiến với Iran đang làm gia tăng sự chú ý đối với kho vũ khí của Mỹ và khả năng Washington cùng lúc đáp ứng nhu cầu quân sự tại Trung Đông, châu Âu và khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.
2: Quan hệ ngoại giao giữa Nga và Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Gớt Getscherzot cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức và Nga. Bà gọi đây là tin rất xấu đối với người dân hai nước. Phát biểu sau tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov về việc đóng cửa các cơ sở của Viện Gớt tại Nga, bà Getscherzot cho rằng quyết định này sẽ khiến nhiều hoạt động giao lưu văn hóa và giáo dục giữa người dân hai nước bị gián đoạn.
6: Thông báo này từ Bộ trưởng Ngoại giao Nga đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. Và điều đó thực sự rất cay đắng. Đối với người dân hai nước, đây là tin rất xấu. Bởi nhiều người muốn học tiếng Đức và dành sự quan tâm lớn cho nước Đức. Nhưng giờ đây họ không còn có thể sử dụng thư viện hay tham gia các khóa học ngôn ngữ của chúng tôi nữa.
2: Đây được xem là động thái đáp trả việc Đức trước đó quyết định đóng cửa trung tâm văn hóa Ngôi Nhà Nga tại Berlin và Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Bonn. Trong phản ứng cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Johann Reffel cho biết quyết định đóng cửa các chi nhánh của Viện Gớt tại Nga là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Ngày 3 tháng 9, phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại thành phố Vladivostok, Liên bang Nga, tập trung thảo luận các động lực phát triển mới của vùng Viễn Đông

0: các dự án đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và châu Á, phát triển đổi mới sáng tạo, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và năng lượng mới, đồng thời đầu tư vào giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và phát triển đô thị.
1: Diễn đàn Kinh tế Phương Đông là minh chứng cho sự quan tâm đó, đồng thời cho thấy mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai các dự án đầu tư và hiện thực hóa những sáng kiến triển vọng mang lại hiệu quả. Nga kỳ vọng diễn đàn năm nay sẽ tiếp tục đóng góp vào sự phát triển bền vững lâu dài của vùng Viễn Đông và Bắc Cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin lẫn nhau.
0: Tại phiên toàn thể, các nhà lãnh đạo Indonesia, Trung Quốc, Mông Cổ và Myanmar cũng đưa ra nhiều đề xuất nhằm tăng cường kết nối kinh tế với Viễn Đông của Nga. Các phát biểu tại phiên toàn thể cho thấy, Viễn Đông đang được nhìn nhận không chỉ là động lực tăng trưởng mới của Nga, mà còn là một điểm kết nối ngày càng quan trọng giữa Nga với các nền kinh tế của châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ 11 diễn ra tại Vladivostok, Liên bang Nga từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 9 với chủ đề Viễn Đông phát triển vì lợi ích người dân.
2: Dữ liệu từ Dow Detector, trang web theo dõi sự cố Internet cho thấy hàng loạt người dùng chatbot ChatGPT của OpenAI tại nhiều quốc gia đã báo cáo về tình trạng gián đoạn diện rộng đối với mô hình trí tuệ nhân tạo AI này trong ngày hôm qua.
3: Những khiếu nại đầu tiên về việc gián đoạn hoạt động của ChatGPT được ghi nhận vào khoảng 21 giờ 25 đêm qua theo giờ Việt Nam, với số lượng báo cáo lỗi lớn nhất đến từ Mỹ khi lên tới gần 13.000 trường hợp. Sự cố trên cũng được ghi nhận từ người dùng tại Canada, Brazil, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan, Nhật Bản và một số quốc gia khác. Bên cạnh đó, báo cáo lỗi cũng được người dùng phản ánh đối với Codex, nền tảng lập trình của OpenAI. Ngoài ra, nhiều người dùng cũng báo cáo sự cố đối với các chatbot khác như Grok của xAI và Claude AI của Anthropic. Đáng chú ý, sự cố gián đoạn hàng loạt này diễn ra ngay trước thời điểm xuất hiện tin đồn OpenAI chuẩn bị công bố mô hình AI thế hệ tiếp theo mang tên Astra. Cộng đồng công nghệ đặt nghi vấn liệu đây chỉ là sự cố kỹ thuật đơn thuần hay là bước chuẩn bị của nhà phát triển cho một màn ra mắt sản phẩm lớn.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
3: Tối qua trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ, U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Sau hai lượt trận, đội bóng của huấn luyện viên Uataka Yuchi chưa giành được điểm nào, hiệu số -4 và chính thức hết hy vọng giành quyền vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau trận đấu, huấn luyện viên Uataka Yuchi gửi lời xin lỗi người hâm mộ và khẳng định toàn đội vẫn phải nỗ lực đến phút cuối.
4: Tôi rất cảm ơn khán giả đã đến sân ủng hộ. Tôi cảm thấy trách nhiệm của huấn luyện viên trưởng khi đội chưa giành được kết quả như mong muốn và muốn gửi lời xin lỗi. Tôi mong khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ U20 Việt Nam trong trận đấu cuối cùng của bảng.
3: Ở lượt trận cuối diễn ra vào ngày 6 tháng 9, U20 Việt Nam gặp U20 Iran, trong khi U20 Palestine đối đầu với đội đầu bảng U20 Triều Tiên. Giải vô địch quốc gia V-League 2026-2027 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này với 7 cặp đấu diễn ra từ hôm nay đến mùng 6 tháng 9. Đáng chú ý, câu lạc bộ Trường Tư Đồng Nai sẽ mở màn V-League 2026-2027 bằng cuộc tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18 giờ hôm nay trên sân Đồng Nai. Lợi thế sân nhà là điểm tựa để đội bóng Đông Nam Bộ hướng tới kết quả tích cực dù bị đánh giá thấp hơn về lực lượng. Trong hai lần đối đầu mùa trước, Trường Tư Đồng Nai đều thua 0-2, Thể Công Viettel với lực lượng được tăng cường, được kỳ vọng kiểm soát thế trận và hướng tới 3 điểm trong ngày ra quân. Rạng sáng nay, để Stavigo cầm hòa không đều ngay trên sân nhà, câu lạc bộ Real Sociedad dậm chân ở vị trí thứ 13 với 3 điểm, trong khi đội khách vẫn đứng sát nhóm nguy hiểm khi chỉ có 1 điểm sau 3 trận tại La Liga.
5: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nơi có nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ.

0: Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng miền Đông cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Bắc đến Tây cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác ở phía Đông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chuyến thăm chính thức nước ta của Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân theo lời mời của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thể hiện sự tin cậy, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đối tác, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Qua đó khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm nay đạt mức cao nhất từ trước đến nay với hơn 770 tỷ đô la Mỹ, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm tư liệu sản xuất chiếm tới hơn 94% kim ngạch xuất nhập khẩu cho thấy nhu cầu nguyên liệu, máy móc phục vụ sản xuất đang tăng cao. Quan hệ ngoại giao Nga-Đức tiếp tục diễn biến căng thẳng. Chủ tịch Viện Goethe Gerhard Schröder cho biết quyết định của Nga đóng cửa các cơ sở của Viện Goethe tại nước này đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên trong quan hệ văn hóa Đức-Nga. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức cho rằng quyết định này là rất đáng tiếc và vô lý, đồng thời cảnh báo động thái này sẽ làm tổn hại thêm quan hệ song phương. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
7: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
10: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
11: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
10: Thế à?
11: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
10: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
11: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội. giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: phóng sự mạch dầu giữa trùng khơi phản ánh hành trình làm chủ con tàu chở nhiên liệu xăng dầu đặc chủng hiện đại của lữ đoàn 649.
0: Nội dung phỏng vấn cục trưởng cục quân khí về những giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên ngành quân khí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Cuối chương trình, trong mục quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có phóng sự lá chắn thép trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức bế mạc trao giải thể thao chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Bộ Tổng Tham mưu mùng 7 tháng 9. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự chỉ đạo. Cùng dự tham gia thi đấu giao lưu có các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Sau 10 ngày thi đấu sôi nổi với tinh thần đoàn kết, tự tin, trung thực, cao thượng, giải thể thao đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Kết quả chung cuộc, môn bóng chuyền nam hạng A, giải nhất Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu, hạng B, giải nhất Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu. Môn quần vợt, nội dung đôi nam trên 50 tuổi, giải nhất Văn phòng Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam dưới 50 tuổi, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Môn pickleball, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở lên, giải nhất Thanh tra Bộ Quốc phòng, nội dung đôi nam từ 45 tuổi trở xuống, giải nhất Cục Quân huấn Nhà trường Bộ Tổng Tham mưu. Đôi nam nữ không phân biệt lứa tuổi, giải nhất thuộc về Tổng Công ty 789 Bộ Tổng Tham mưu. Trong quá trình tổ chức giải, ban tổ chức đã điều hành giải đúng kế hoạch, kiểm tra chặt chẽ vận động viên theo lứa tuổi, nội dung đăng ký, bảo đảm tính khách quan. Lực lượng trọng tài chấp hành nghiêm quy định, bám sát điều lệ, làm việc công tâm, trung thực, chính xác. Các vận động viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết trung thực trong thi đấu, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, quy định của ban tổ chức và điều lệ giải. Thông qua giải thể thao, Bộ Tổng Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe cho cán bộ nhân viên chiến sĩ, đồng thời đánh giá kết quả công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể dục thể thao của các cơ quan đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, cùng đoàn công tác đã tới dâng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Cùng dự có đồng chí Hầu A Lành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang và lãnh đạo Quân khu 2.
3: Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm thành kính, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã gửi lại tuổi xuân nơi biên cương Tổ quốc. Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên hiện là nơi yên nghỉ của hơn 1.950 liệt sĩ và 6 mộ liệt sĩ tập thể, phần lớn là cán bộ chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Dâng hoa dâng hương bày tỏ sự tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục thực hiện tốt đạo lý uống nước nhớ nguồn, chăm lo chu đáo các đối tượng chính sách, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thăm tặng quà đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đánh giá cao cán bộ chiến sĩ đơn vị đã triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chỉ tính riêng tháng 8 năm 2026, đội đã quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, đẩy mạnh công tác thu thập, xác minh thông tin về liệt sĩ, tích cực khảo sát khoanh vùng, tổ chức tìm kiếm khoa học chặt chẽ để thêm nhiều đồng đội được trở về với gia đình quê hương.
2: Chiều ngày 3 tháng 9, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan đơn vị về nghiên cứu, đánh giá quy hoạch và phát triển mở rộng sân bay Hòa Lạc, sân bay Gia Lâm theo hướng lưỡng dụng, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, việc phát triển hai sân bay phải bám sát định hướng phát triển thủ đô Hà Nội, bảo đảm đồng bộ giữa yêu cầu phát triển hàng không dân dụng với nhiệm vụ quốc phòng an ninh.
3: Trên cơ sở báo cáo hiện trạng, quy hoạch và đánh giá những thuận lợi khó khăn, nhất là về quỹ đất, tổ chức khai thác, bảo đảm vùng trời và duy trì năng lực thực hiện nhiệm vụ quân sự, Thượng tướng Phạm Trường Sơn thống nhất nghiên cứu khai thác sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm theo hướng không gian tầm thấp, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển hệ thống cảng hàng không tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay Nội Bài, Gia Bình và sân bay thứ hai của thủ đô Hà Nội. Cụ thể, tại sân bay Hòa Lạc, nghiên cứu khai thác chung đường băng, đường lăn và công trình bảo đảm bay, khu vực dân dụng bố trí riêng, không sử dụng đất quốc phòng, bảo đảm yêu cầu bí mật đối với các nhiệm vụ quân sự. Đối với sân bay Gia Lâm, nghiên cứu sử dụng chung đường băng, đường lăn, đài trạm chỉ huy bay, bố trí các công trình phục vụ hàng không dân dụng phù hợp với quỹ đất hạn hẹp. Việc khai thác hiệu quả sân bay Hòa Lạc và sân bay Gia Lâm được kỳ vọng sẽ bổ sung năng lực hạ tầng hàng không cho thủ đô, mở thêm dư địa phát triển, đồng thời bảo đảm yêu cầu quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
2: Chiều ngày 3 tháng 9 tại thành phố Hải Phòng, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Nhân dân Việt Nam chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn cán bộ cấp cao Hải quân Philippines do Phó Đô đốc Josema Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines làm trưởng đoàn, đến thăm làm việc với Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.
3: Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm đề nghị thời gian tới, Hải quân hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực trao đổi đoàn, tàu, duy trì và phát huy hiệu quả kênh thông tin liên lạc, ủng hộ các sáng kiến đề xuất của nhau tại các tổ chức diễn đàn, sự kiện đa phương, khu vực và quốc tế, góp phần duy trì hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Phó Đô đốc Josema Ambrosio Espeleta, Tư lệnh Hải quân Philippines nhất trí cao đối với các đề nghị nhằm tiếp tục duy trì và thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác hiệu quả giữa hải quân hai nước. Dịp này, đoàn công tác Hải quân Philippines tham quan một số di tích lịch sử tại thành phố Hải Phòng và thành phố Hà Nội.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân vươn xa hơn để tới gần hơn.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, khi màn đêm đã xuống tại cảng Dung Quất, nhưng với cán bộ, nhân viên tàu 51, 11, 80, lữ đoàn 649 cùng xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật, một ca làm việc đặc biệt mới chỉ đi được nửa chặng đường gần 10 giờ xuyên đêm để tiếp nhận an toàn 3.000 mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng cho hành trình ra phía Bắc. Từ đài chỉ huy, mặt bong đến sâu dưới buồng máy, mỗi vị trí, mỗi con người đều là một mắt xích trong quy trình vận hành chặt chẽ của con tàu. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo chân cán bộ nhân viên tàu 51, 11, 80 khám phá con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay qua phóng sự của Ngọc Linh.
5: 2 giờ sáng, cảng Dung Quất sáng đèn và vận hành không ngơi nghỉ, đúng với vai trò một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái năng lượng quốc gia. Những mét khối nhiên liệu xăng dầu đặc chủng vẫn đều đặn theo hệ thống đường ống từ phân kho 85, kho 182, cục xăng dầu, tổng cục hậu cần kỹ thuật, chảy vào các hầm hàng của tàu 51, 11, 80, tốc độ bơm khoảng 400 mét khối mỗi giờ. Công việc đã bắt đầu từ 17 giờ hôm trước, và để nhận đủ khoảng 3.000 mét khối xăng cùng các khâu đo đạc kiểm tra giao nhận hàng hóa, Thiếu tá Ngô Đình Toàn, thuyền trưởng tàu 51-1180 thuộc Lữ đoàn 649, Cục Xe Máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật cho biết, cả kiếp tàu đều căng mình làm việc liên tục gần 10 giờ đồng hồ.
6: Tàu 3.000 tấn đây là một con tàu vận tải hiện đại nhất toàn quân. Đối với quá trình vận chuyển xăng dầu, với cái điều kiện khí hậu miền Trung nặng nóng và phức tạp, thì để bảo đảm an toàn về mọi mặt thì chúng tôi là thường nhận vào ban đêm, tầm khoảng 5 giờ tối, 17 giờ tối chúng tôi nhận hàng và kết thúc nhận hàng vào lúc tầm khoảng 3 giờ sáng. Đấy là cái thời điểm là thời tiết nó vào ban đêm thì nhiệt độ nó sẽ xuống thấp, bảo đảm hơn trong quá trình nhận hàng cũng như là quá trình phòng chống cháy nổ. Các cái nội dung yêu cầu về bảo đảm an toàn về cảng cũng như an toàn tàu được đặt lên hàng đầu.
5: Đứng trên đài chỉ huy, qua những ô kính cabin, nhìn xuống khu vực cầu cảng, thuyền trưởng Ngô Đình Toàn liên tục hiệp đồng với các bộ phận, theo dõi từng công đoạn nhận hàng. Đây đã là chuyến thứ 14, tàu 51-1180 thực hiện nhiệm vụ tại Dung Quất. 14 chuyến đủ để những bỡ ngỡ của lần đầu nhường chỗ cho sự vững vàng. Nhưng với những người lính biển, kinh nghiệm không phải để công việc trở nên quen tay mà để mỗi thao tác được tính toán kỹ hơn.
6: Thì đối với chuyện thứ nhất thì tôi cảm thấy là hơi lo lắng. Đây là cảng trọng tâm trọng điểm, là cảng năng lượng của quốc gia. Mọi cái mặt là yêu cầu rất chi là phức tạp, nghiêm ngặt trong công tác. hàng hóa cũng như là vận chuyển. Qua 14 chuyến đã trải qua những cái chuyện kinh nghiệm và cán bộ thuyền viên đã hiểu nắm chắc, không những là làm chủ các trang thiết bị trên tàu cũng như các quy định an toàn của cầu cảng cũng như là quá trình liên hệ làm việc với các đơn vị hợp đồng. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã thực hiện thường xuyên, nhuần nhuyễn. Chúng tôi không bao giờ chủ quan, làm sao cho mọi cái mặt công tác chuẩn bị tốt nhất.
5: Đúng như theo ước tính của thuyền trưởng, khi những công đoạn cuối cùng của quá trình giao nhận hoàn tất thì trời cũng vừa sáng. Ánh sáng đầu ngày dần trải xuống mặt boong. Những đường ống và kết cấu của con tàu chứa đựng những tính năng hiện đại mà các thế hệ tàu cũ chưa từng có. Bước dọc thân tàu dài gần 90 mét, cảm giác như đang đi dạo giữa một công trình kiến trúc nổi trên mặt biển. Đại úy Hoàng Văn Hưởng, thuyền phó hàng hải, tranh thủ đưa chúng tôi đi một vòng quanh tàu.
7: Tàu này thì sẽ có 3 tầng ở đây. Tàu có sức chở 3.000 tấn dầu hoặc 2.600 tấn xăng đấy. Tàu vận tải xăng dầu 3.000 tấn thì có cái ưu điểm hiện đại hơn. Đó là tàu có cái chân vịt ở phía mũi nữa. Và mũi được bố trí thiết kế là mũi quả lê. Nên là thuận tiện là giảm cái tác động của ảnh hưởng của sóng biển lên thân tàu. Thì nó sẽ thể hiện cái tính ổn định hơn. Và chân vịt mũi thì nó sẽ thuận lợi cho quá trình điều động cũng như là khai thác vận hành.
5: Không chỉ to lớn như một tòa nhà 4 tầng lênh đênh trên sóng, sức mạnh của con tàu chính là hệ thống hầm hàng cực kỳ hiện đại bên dưới. Toàn bộ kho chứa xăng dầu nằm trải dài dọc thân tàu, chia thành các khoang ngầm độc lập và khép kín. Mỗi hầm như một căn phòng ngầm kiên cố, vừa tối ưu hóa sức mạnh, vừa triệt tiêu lực xô sóng của chất lỏng để giữ cho con tàu luôn ổn định trước mọi cơn sóng dữ. Đại úy Hoàng Văn Hưởng say sưa chỉ tay vào những đường ống với đủ các sắc màu đỏ, vàng, xanh chạy dọc mặt boong.
7: Tàu đối với tàu vận tải xăng dầu thì có một cái nét đặc thù, đó là luôn luôn phải duy trì hệ thống thông hơi công nghệ được thể hiện bằng đường ống màu vàng. Còn hệ thống màu đỏ đây, đối với tàu vận tải xăng dầu thì công tác phòng cháy và phòng nổ rất được quan tâm. Đặc biệt quan tâm vì vậy là hệ thống cứu hỏa, bơm cứu hỏa sẽ được bơm theo cái hệ thống đường màu đỏ đây đến tất cả các cái vị trí trên con tàu. Và hệ thống màu xanh xanh da trời đối với những ngày mà nhiệt độ cao đấy thì chúng ta phải vận hành hệ thống này luôn. Khoảng độ nhiệt độ 30 độ C chúng tôi bắt đầu tiến hành làm mát để bảo quản hàng.
5: Điểm khác biệt của con tàu 3.000 tấn còn nằm ở mức độ tự động hóa cao, nhưng để những hệ thống ấy vận hành chính xác, con người vẫn là yếu tố quyết định. Rời Dung Quất, tàu 511-1180 tiếp tục hải trình đến các đơn vị kho bãi theo kế hoạch. Mặt boong chỉ còn tiếng gió và sóng quét dọc hai mạn tàu. Nhưng ở sâu phía dưới, một nhịp làm việc khác lại bắt đầu. Hai máy chính hoạt động liên tục, đẩy con tàu mang hàng nghìn mét khối nhiên liệu tiến lên phía trước. Trong suốt hải trình, buồng máy không một phút vắng người trực. Đứng dưới buồng máy của tàu, cái nóng hừng hực và tiếng ồn vượt ngưỡng rung chuyển cả lồng ngực. Với người lần đầu xuống đây, chỉ 5 phút ở đây đã là một thử thách. Nhưng với Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Huy Khôi, máy trưởng tàu 511-1180, đó lại là không gian quen thuộc suốt 14 chuyến hải trình vừa qua. Anh Khôi bảo, trên tàu có tới hàng nghìn cái van, không chỉ nhớ chúng nằm ở đâu, anh còn thuộc đường đi, chức năng của từng chiếc.
8: Hiện tại đến bây giờ trải chuyến thế này là chuyến thứ 14 rồi, cũng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, anh em thợ thuyền vậy bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cũng đến đây là hiện tại đến bây giờ là cũng cảm thấy là mình cũng rất vui vì là mình đã khai thác vận hành đúng quy trình quy phạm để con tàu đi và cập bến an toàn.
5: Giữa tiếng máy đều đặn, tiếng sóng vỗ mạn và những câu hát cất lên sau một ca trực, tàu 511-1180 thuộc lữ đoàn 649, cục xe máy vận tải, tổng cục hậu cần kỹ thuật tiếp tục rẽ sóng hướng về phía trước. Trên con tàu vận tải xăng dầu hiện đại nhất quân đội hiện nay, mỗi chuyến đi không chỉ được tính bằng hải lý, bằng những giờ máy chạy hay những con số hàng hóa được giao nhận an toàn, mà với những người lính vận tải biển, sau mỗi chuyến tàu lại có thêm một lần đón mặt trời lên từ đường chân trời, thêm một buổi chiều nhìn nắng cuối ngày trải dài trên mặt sóng. Bằng tình yêu con tàu, yêu biển cả và sự tận tụy thầm lặng, con tàu lại tiếp tục mang nguồn năng lượng đong đầy hy vọng đến với từng kho bãi, từng đơn vị nơi các vùng biển đảo của Tổ quốc. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong công tác quân khí, bên cạnh hệ thống kho tàng, trang thiết bị và công nghệ quản lý, yếu tố con người luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Đằng sau sự an toàn, chất lượng và khả năng sẵn sàng của vũ khí, đạn dược là những con người ngày đêm âm thầm thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người gắn bó cả cuộc đời với những kho quân khí ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện còn nhiều khó khăn. Vậy làm thế nào để xây dựng đội ngũ quân khí vừa giỏi chuyên môn, vừa có ý thức trách nhiệm, đồng thời tạo điều kiện để họ yên tâm gắn bó với nghề? Phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về nội dung này. Chúng ta cùng theo dõi.
9: Vâng, thưa Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, trong công tác quân khí thì bên cạnh quy trình công nghệ và hệ thống kho tàng, yếu tố con người giữ vai trò như thế nào ạ?
10: Đối với vũ khí đạn dược, đó là những cái vật phẩm đặc biệt nguy hiểm, mà tính chất cháy nổ thì luôn luôn tiềm ẩn và cái nguy cơ mà mất an toàn rất là cao. Không những đối với đạn dược mà cả đối với vũ khí. Nếu như mà chúng ta có trang thiết bị, có công nghệ, nhưng con người điều khiển và sử dụng các cái trang thiết bị, các công nghệ đó không bảo đảm được thì cũng dẫn đến là cái mất an toàn. Chính vì vậy nên là chúng tôi luôn coi trọng cái yếu tố con người và coi con người là cái yếu tố trung tâm quyết định trong cái việc bảo đảm an toàn và cũng như là bảo đảm chất lượng vũ khí trang bị cho bộ đội.
9: Vâng, để những cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm vũ khí đạn được an toàn và chất lượng, thì ngành đã có những nhóm giải pháp then chốt nào để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên ạ?
10: Thế thì để triển khai được cái việc đó, thì chúng tôi cũng đã đưa ra một loạt các cái giải pháp cụ thể. Trước hết là về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quân nhân làm việc trong cái ngành quân khí. Thì chúng tôi quán triệt cho anh em là hiểu rõ cái tính chất nguy hiểm của vũ khí đạn dược và cái nguy cơ xảy ra mất an toàn bất cứ lúc nào. Để từ đó là từng cán bộ quân nhân trong cái việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phải nắm chắc các cái quy trình công nghệ, các cái quy định, không được chủ quan, mất cảnh giác cũng như là làm tắt làm ẩu trong các cái nhiệm vụ mình được giao. Cái thứ hai là cũng phải nâng cao cái trình độ chuyên môn của cái cán bộ quân nhân ngành quân khí cũng như là các cái kỹ năng nhận biết các cái nguy cơ cháy nổ, nguy cơ mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Và từ đó thì anh em có thể là luyện tập thành thục các cái thao tác trong cái quá trình khai thác, bảo quản, sử dụng để từ đó làm việc với cái tác phong tuân thủ nghiêm các cái chế độ quy định cũng như là cái kỷ luật công nghệ thì mới dẫn đến bảo đảm được cái an toàn. Cái thứ ba nữa là cũng luôn luôn quan tâm đến cái tình trạng sức khỏe của cán bộ quân nhân trong quá trình thực hiện, nhất là những cái nhiệm vụ nguy hiểm như là tháo gỡ, xử lý hoặc quấy đốt, hủy nổ. Thì bao giờ chúng tôi cũng cho lực lượng quân y kiểm tra sức khỏe anh em trước khi tham gia cái nhiệm vụ này để anh em có đủ tinh thần, trạng thái, sức khỏe cũng như tỉnh táo. Cái thứ tư nữa là trong cái công tác huấn luyện chuyên môn ấy, thì ngoài cái huấn luyện những cái chuyên môn bổ sung thì cần phải có những cái huấn luyện thêm về cái việc xử lý các cái tình huống mất an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như là các cái tình huống có nguy cơ xảy ra cháy nổ và cũng không thể bỏ qua cái vai trò của cán bộ chỉ huy trong cái việc kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, phối hợp thực hiện cái nhiệm vụ của các cái lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
9: Có thể nói công việc của người lính quân khí luôn thầm lặng. Nhiều đồng chí gắn bó lâu dài với các kho ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn. Vậy theo Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, đâu là yếu tố quan trọng nhất để đội ngũ cán bộ nhân viên quân khí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao?
10: Đối với người lính quân khí, cái tinh thần là tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng đã được gắn với lại cái truyền thống của cán bộ quân nhân cũng như là nhân viên làm việc trong ngành quân khí. Thì đối với ngành quân khí thì là cái việc thầm lặng thì chúng tôi luôn luôn xác định là những người giữ lửa. Mà giữ lửa thì nếu như không cẩn thận thì sẽ xảy ra mất an toàn, cháy nổ bất cứ lúc nào. Vì vậy là cái ý thức trách nhiệm là cái đầu tiên chúng tôi cần phải có cái quán triệt, giáo dục cho anh em nắm được và luôn luôn xác định cái ý thức trách nhiệm của ngành quân khí, của người nhân viên quân khí. tận tụy, dũng cảm, giữ gìn súng đạn, phục vụ đánh thắng.
9: Vâng, những cán bộ nhân viên quân khí luôn an tâm gắn bó lâu dài với công việc đặc thù này. Cục Quân khí đã quan tâm đến những chính sách giải pháp thiết thực nào nhằm chăm lo đời sống và tạo cái điểm tựa hậu phương vững chắc cho cán bộ nhân viên, thưa đồng chí Cục trưởng?
10: Đối với các cái chế độ chính sách để bảo đảm cho anh em có cái tâm huyết phục vụ trong cái nhiệm vụ của mình, thì ngoài cái việc làm tốt cái công tác tư tưởng thì chúng tôi cũng luôn luôn có cái quan tâm chăm lo đến đời sống của anh em. Với những đơn vị vùng sâu vùng xa thì đã có những cái chế độ của nhà nước như là Nghị định 176 có cái phụ cấp thu hút, rồi phụ cấp độc hại cho những người làm các cái nhiệm vụ. Và riêng ngành quân khí thì có thêm các cái phụ cấp của cái độc hại ngành nghề. Thì với các cái đơn vị của chúng tôi thì là một phần nào đó cũng tạo điều kiện giúp cho anh em có cái yên tâm công tác. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã phối hợp với lại các cái cơ quan báo cáo với bộ để triển khai xây dựng một loạt các cái nhà công vụ để bảo đảm cái đời sống ổn định cho anh em trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đối với những đồng chí ở vùng sâu vùng xa có khó khăn trong cái điều kiện kinh tế thì Thường vụ Đảng ủy chỉ huy luôn luôn quan tâm và bố trí sắp xếp cho anh em để tạo điều kiện cho anh em có cái điều kiện ngoài cái việc làm ở đơn vị thì có cái điều kiện giúp đỡ gia đình và cũng xây dựng kinh tế cho gia đình. Ngoài ra nữa thì trong những năm qua thì được sự giúp đỡ của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và sự ủng hộ của anh em trong toàn cục thì chúng tôi cũng xây dựng nhiều cái quỹ để triển khai các cái hoạt động tình nghĩa đối với quân nhân trong đơn vị, nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn, để từ đó cũng một phần nào đó cũng tạo điều kiện cho anh em và cũng động viên được tinh thần của anh em ở các vùng sâu vùng xa để triển khai thực hiện cái nhiệm vụ trong ngành.
9: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Hoàng Đạo Nhật Yên, Cục trưởng Cục Quân khí, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
11: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, với đường biên giới dài tiếp giáp nước bạn Campuchia, trong đó có nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Đây vừa là điều kiện cho tỉnh Tây Ninh phát triển kinh tế, nhưng cũng tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về ma túy, buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, xuất nhập cảnh trái phép. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới. Trên tuyến đầu ấy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, phổ biến pháp luật với tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng chống tội phạm. Bài viết sau đây của phóng viên Nguyễn Pháp sẽ đề cập cụ thể nội dung này. Chúng ta cùng nghe.
12: Tây Ninh có đường biên giới dài, khu vực biên giới có địa bàn rộng, nhiều tuyến giao thông kết nối. Lưu lượng người và hàng hóa qua lại lớn khiến hoạt động của các loại tội phạm luôn tiềm ẩn những diễn biến khó lường. Trước thực tế đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh xác định, muốn giữ vững an ninh biên giới phải chủ động từ sớm từ xa, nắm chắc tình hình cả nội biên, ngoại biên, đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Thượng tá Nguyễn Minh Chí, Phó trưởng phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, trước thực tế đó, đơn vị xác định đấu tranh phòng chống tội phạm phải được triển khai chủ động từ sớm từ xa, từ cả hai phía biên giới.
13: Triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình nội, ngoại biên về hoạt động của tội phạm ma túy và các loại tội phạm khác. Tham mưu kịp thời cho chỉ huy các cấp thực hiện tốt các chủ trương, đối sách, giải quyết, xử lý tình hình vụ việc xảy ra, đảm bảo chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ và đối ngoại. Từ đầu năm 2026 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã về chủ trì đấu tranh thành công 3 chuyên án trên 3 đối tượng, xây dựng 12 kế hoạch nghiệp vụ, phát hiện bắt giữ xử lý 3.857 vụ trên 4.373 đối tượng.
12: Với mỗi cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh, một tuyến biên giới thực sự vững chắc không chỉ được tạo nên bởi những ca tuần tra hay chuyên án được phá thành công, mà trước hết phải bắt đầu từ ý thức chấp hành pháp luật của từng người dân. Khi người dân hiểu pháp luật, nhận diện được thủ đoạn

0: của tội phạm và chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Mỗi thôn, ấp, mỗi gia đình sẽ trở thành một cột mốc sống trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Điều đó được thể hiện khá rõ tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, một trong những cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực phía Nam. Lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày rất lớn, cũng đồng nghĩa với áp lực quản lý, kiểm soát cao hơn. Tội phạm truy nã, ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, tổ chức xuất nhập cảnh trái phép có thể lợi dụng sự nhộn nhịp của khu vực cửa khẩu để hoạt động. Bởi vậy, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài không chỉ tăng cường kiểm soát mà còn tìm cách đưa pháp luật đến với người dân bằng những phương thức dễ hiểu, dễ tiếp cận hơn. Về nội dung này, Thiếu tá Dương Thanh Vũ, chính trị viên phó đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài cho biết.
1: Chủ động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo. Trong đó thì có phương thức tuyên truyền không chỉ là dừng lại ở việc tuyên truyền miệng mà còn tập trung biên soạn các giáo án bài giảng, thiết kế các tờ gấp pháp luật. Và đặc biệt hơn nữa thì đơn vị cũng đã tự sản xuất video clip sinh động kết hợp với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và mạng xã hội để lan tỏa các thông điệp pháp luật nhanh chóng, rộng rãi, phù hợp với xu thế hiện nay.
0: Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đã được các tổ chốt và lực lượng nghiệp vụ duy trì kiểm soát chặt chẽ. Trong 6 tháng đầu năm 2026, riêng đồn biên phòng, cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã bắt giữ khởi tố 2 vụ với 2 đối tượng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép. Bàn giao lực lượng chức năng 15 vụ với 17 đối tượng có quyết định truy nã, truy tìm. Xử lý vi phạm hành chính hơn 3.000 đối tượng với số tiền trên 7,5 tỷ đồng. Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Võ Quốc Thái, nhân viên phòng chống ma túy và tội phạm, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, người trực tiếp tham gia công tác đấu tranh trên địa bàn cho rằng, hiệu quả quản lý biên giới phải được tạo nên từ sự phối hợp của nhiều lực lượng, cùng với sự đồng thuận tham gia của nhân dân.
2: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn và trong cửa khẩu. Cái thứ hai là phải tăng cường quân số, quản lý chặt đoạn biên giới cửa khẩu là đơn vị quản lý và phụ trách. Cái thứ ba là tuyên truyền vận động đến quần chúng nhân dân hiểu rõ về pháp luật, tránh để vi phạm pháp luật xảy ra. Cái thứ tư nữa làm tốt cái công tác nắm tình hình nội biên ngoại biên. Có như thế thì chúng ta mới quản lý chặt được cái đoạn biên giới và cửa khẩu mình quản lý và phụ trách.
0: Tại địa bàn đồn biên phòng Long Phước, thời gian gần đây, việc các cơ sở lừa đảo bị lực lượng chức năng bên kia biên giới truy quét có thể kéo theo những dòng người tìm cách trở về Việt Nam, trong đó tiềm ẩn nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Trước diễn biến này, đồn biên phòng Long Phước đã tăng cường tuần tra kiểm soát, lực lượng nghiệp vụ bám sát địa bàn, phối hợp với công an, quân sự và chính quyền địa phương. Nhưng điều đáng chú ý vẫn là việc đơn vị tiếp tục đặt người dân vào vị trí quan trọng trong thế trận phòng ngừa. Vai trò của già làng, trưởng bản, những người có uy tín được phát huy để tuyên truyền vận động bà con không tiếp tay, không tham gia các hành vi vi phạm và kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Thiếu tá Phạm Đức Tùng, Phó đồn trưởng nghiệp vụ đồn biên phòng Long Phước cho biết.
3: Địa bàn đồn biên phòng Long Phước thì cơ bản là ổn định. Tuy nhiên thì cái thời gian qua thì cái loại hình lừa đảo trực tuyến có chiều hướng là các loại tội phạm thì gia tăng, cho nên là các cái loại hình xuất nhập cảnh trái phép thì cần phải chú trọng hơn. Thì với các cái loại tội phạm này ấy, thì đơn vị thì đã thứ nhất là phải chỉ đạo các cái bộ phận thì tăng cường tuần tra kiểm soát chặt khu vực biên giới, đồng thời phải tăng cường công tác vận động đối với lại quần chúng nhân dân để tuyên truyền với các cái loại tội phạm trên biên giới.
0: Một phương châm xuyên suốt của Bộ đội Biên phòng Tây Ninh trong thời gian vừa qua đó là muốn đấu tranh hiệu quả với tội phạm phải kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp nghiệp vụ với xây dựng thế trận lòng dân. Tuyên truyền pháp luật để mỗi người tự bảo vệ mình, không bị lôi kéo lợi dụng. Vận động nhân dân để có thêm những nguồn tin từ cơ sở. Phối hợp giữa các lực lượng để hình thành nhiều lớp kiểm soát. Đồng thời chủ động tuần tra, nắm chắc nội ngoại biên để phát hiện xử lý các đường dây đối tượng ngay từ khi mới manh nha. Và chính từ sự gắn kết giữa tuyên truyền phòng ngừa với đấu tranh quyết liệt, lá chắn thép nơi biên cương Tây Ninh ngày càng được củng cố, góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình hôm nay do các phát thanh viên Đoàn Hùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hoàng Dũng, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ